0: گفتم کیه این آقا؟ همین آقا.
1: خب حرفای آقای ترامپ در مورد ایران رو شنیدید. دوباره برگشته به موضوعات داخلی، اگر حرف مهمی در مورد ایران بازم بزنه به واشنگتن باز خواهیم گشت. اما حمله حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به کشتی های عربستان سعودی در دریای سرخ، نگرانی ها درباره امنیت یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان را افزایش داده و چند مقام ارشد اروپایی از تشدید تنش ها ابراز نگرانی کردند. اتحادیه اروپا تهدید حوثی ها به محاصره دریای عربستان رو خطری برای ثبات منطقه خونده و در این میان وزیر دفاع آلمان وضعیت خاورمیانه رو حرکت در جهتی غلط توصیف کرده. این در شرایطی که رویترز به نقل از 4 منبع آگاه گزارش داده جمهوری اسلامی در همین ماه فرماندهان سپاه و تجهیزات موشکی رو برای حوثی های یمن فرستاده. خبرنگارمون لیلی نیکفر از بروکسل به ما پیوسته. لیلی، مشخصه که دیگه با ناآرام شدن دریای سرخ نگرانی های اروپایی ها هم دوچندان شده دیگه. الان فقط تنگه هرمز نیست، نگرانی اونها از مسیر دریای سرخ به مدیترانه هم هست.
2: دقیقا دو مسیر اصلی که تجارت و انرژی جهان رو داره تأمین میکنه. همونطور که تو هم گفتی، از روز گذشته هم هشدارهای امنیتی زیاد شده، هم واکنش ها در اروپا. روز گذشته این ماموریت کشتیرانی آسپیدس اتحادیه اروپا هشدار داد به کشتیها، علل خصوص اونهایی که با پرچم عربستان، اسرائیل و آمریکا هستن، گفت که اگر امکان داره مسیرشون رو تغییر بدن که اونها تحت خطر بیشتری هستن. بر اساس داده هایی که نشون میده ترافیک کشتیرانی رو، بسیاری از همین کشتی های نفتکش مسیرش رو تغییر دادن. اونهایی که قرار بود از خلیج عدن عبور کنن، مسیرشون رو به کانال سوئز تغییر دادن. حتی یک کشتی که حامل خودرو بود، قبل از اینکه از مسیر خلیج عدن به بندر جده برسه، تغییر مسیر داد. یونان هم به کشتی های خودش گفتش که علارغم این که خب اونها پرچم اروپا رو دارن، اما بهتره که هشدارهای آسپیدس رو جدی بگیرن. امروز خانم کالاس علاوه بر این که محکوم کرد حمله به کشتی عربستان رو، در واقع هشدار جدی داد از طرف اروپا به حوثی‌ها که این اقداماتی که امنیت انرژی در امنیت در واقع حمل و نقل آزاد دریایی رو در دریای سرخ به خطر میندازه رو کنار بگذارن و با ماموریت آسپیدس همکاری بکنن. از طرف فرانسه هم گفتش که غیر مسئولانه از این حملات و باعث تشدید حملات میشه. کمی پیش سازمان دریانوردی بین المللی هم دو تا موضوع رو بهش هشدار داد، هم آلودگی به خاطر حملاتی که داره میشه به نفتکش ها رو در موردش هشدار داد، هم در تنگه هرمز هم در دریای سرخ، و هم به این اشاره کرد که این باعث یک بحران شدیدتر انرژی نسبت به زمانی که فقط تنگه هرمز تحت خطر بود داره ایجاد میکنه و کل جهان تحت تاثیر این قرار میگیرن. هم تجارت کالا و هم سوخت رو به گفته او به خطر انداخته و از طرفین خواستن که در واقع به این اقدامات خودشون پایان بدن. رسانه ها هم در اروپا مدام دارن قیمت های نفت رو بررسی میکنن، مدام دارن با کارشناسان مختلف تحلیل های جدیدی مینویسن فردا، اما هیچ کس نمیدونه که چه اتفاقی داره میفته. حتی گفته شده که بسیاری از کشتی هایی که اصلا پرچم های آمریکا و اسرائیل یا عربستان رو هم ندارن، فعلا صرف نظر کردن و از مسیر دارن برمیگردن، و این خودش به گفته رسانه‌ها ممکنه که در چند هفته آینده زنجیره تأمین کالا رو به شدت در واقع مورد تهدید قرار بده و به زودی ممکنه که با یک کمبود کالای اساسی در اروپا مواجه بشن. علاوه بر اینکه خب در طول این مدت با قیمت بالای انرژی هم داشتن دست و پنجه نرم می‌کردن، با توجه به اینکه جنگ اوکراین هم همین تهدیدها رو براشون داره.
1: لیلی ممنونم از تو. لیلی نیکفر همکارم در بروکسل. آقای ترامپ ظاهرا باز داره به ایران اشاره میکنه. میخوام شما رو ببرم به واشنگتن.
0: ورلد سیریز شدن، قهرمان بیسبال آمریکا شدن، اونا هم به کاخ سفید خواهند اومد. ولی خب میخواستم که یک بار دیگه از همه شما سپاسگزاری کنم. برای حضورتون در اینجا گفتیم از این Rate Payer Protection Pledge برای دفاع از مصرف کننده و خب این وضعیتی است که ما نیاز داریم به تولید.
1: خب به نظر میسته که صحبت آقای ترامپ به پایان رسید، اما همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما در واشنگتن هم به ما پیوسته. کامبیز، این جامعه جهانی الان به شدت نگران این فعالیت های حوثی هاست و نارامی ها در دریای سرخ، و این بازارها چطور به پیامت هاش دارن واکنششون میدن؟
3: فرداد، پیامدی که داشت چیزی بود که یک جناح مشخص در ایران از روز شروع جنگ تو این 12 روز گذشته آرزوشو داشت. یعنی یک کانالی هست به نام خط انرژی در ایران، کاملا تحلیلاش رو اینا روی همین متمرکز بود. یه نماینده مجلس مالک شریعتی اونم اونجا رو یک بحث مفصل داشت روی همون خط انرژی، گفتش که تمام دار و ندار آمریکا به بازارش وابسته است، بازار آمریکا پشتوانش طلا نیست، نفته، و ما اگر قیمت نفت بالا پایین بکنیم میتونیم اقتصاد از هم بپاشونیم. یعنی این تحلیلی بود که عملا روش صحبت میشد و اجراش هم همینجور بود. یه اتفاقی که افتاد در مورد حوثی‌ها اینه که این افزایش قیمت نفت که دلشون میخواست برخی از این افراد در جمهوری اسلامی خیلی شدید بیاد بالا نیومد، ولی از وقتی که بابالمنده و تنگه بابالمنده بهش اضافه کردن و حوثی حمله کردن، اون اتفاقی که دلشون میخواست افتاد و قیمت نفت از به 100 دلار رسید. برای همین محاسبه‌ای که این جناح خاص توی جمهوری اسلامی داره انجام میده این هست که وقتی که قیمت نفت بیاد بالا، همه چی توی آمریکا متحول میشه و هم توی اروپا اعتراض ها میره بالا و اینا موظف میشن که به حرف اینا گوش کنن. یه اتفاق دیگه ای که الان اینجا افتاده و مشخص نیست به قول معروف بازی که داره بر اساس این محاسبه میره جلو به کجا برسه، اینه که احتمالش هست دیگه حوثی ها این دفعه به قول معروف مقصر یا مسئول به تنهایی شناخته نشن و از قضا ممکنه جمهوری اسلامی در کنارشون هزینه بده، یا حتی ممکنه هزینه سنگین و اسیر بیفته به دوش اونا. ولی به هر حال اون ضربه‌ای که میخواستن بزنن به بازار نفت رو زدن و بازارهای نفت متشنج شده و قیمت به 100 دلار رسیده، و کماکان اون جناح خاص تندرو در جمهوری اسلامی توی مواضع مختلفشون دارن میگن اینا به نفت بین 180 تا 200 دلار در بشکه حساب میکنم. برای همین فکر میکنم هر گونه فشاری دارم میارم، به خاطر اینکه محاسبه اونان اینه که هر گونه فشاری روی آمریکا و اروپا از راه بازار نفت خواهد بود.
1: فکر میکنی در کنار واکنشی که گفته شد انتظار چه اقدامات دیگری رو از طرف آمریکا و متحدانش میشه داشت؟
3: یکی از کارهایی که یعنی دولت ترامپ دلش میخواست انجام بده در مورد قبال تنگه هرمز این بود که یک گروه ائتلاف بین‌المللی بیاره اونجا که بتونن این کار رو انجام بدن. به هر حال با هر تلاشی کرد این اتفاق نیفتاد. حالا یه تغییراتی در ناحیه رخ داده، از همونطور که یکی از تحلیلگران هم گفتن، مثلا بریتانیا به هواپیمای بیوان اجازه داده که به ایران حذف کنن. اون نمیدونم چقدر تغییر داشته باشه، ولی در حال حاضر هنوز که هنوز اون ائتلافی که میخواستن برای تنگه هرمز رو تشکیل بده آمریکا، اون نتونسته تشکیلش بده. ولی از یه طرف دیگه این اگر این اتفاق بیفته، حوثی ها چیزی هستن که به اشکال مختلف پیش از این آمریکا یا اسرائیل بهش حمله کردن، یا نیروهای ائتلاف بین‌المللی بودن که تو دولت اول ترامپ یک ائتلاف از 27 کشور رو انداخت اونجا برای کنترل هم دزدان دریایی سومالی، هم کنترل دریانوردی تنگه بابل‌بنده. الان با توجه به مناقشه که با ایران در جریان هست، این احتمال خیلی بالاست که حملات آمریکا به منطقه که حوثی‌ها هستن سنگین بشه. ولی از یک طرف هم به دلیل اینکه حوثی‌ها خیلی علنا به این به قول معروف اعتبار میکنن که یکی از حامیان اونا جمهوری اسلامی است و اسم ازشون میاد، احتمالش هست که هزینه سنگین‌تر این قضیه بیفته، به قول معروف مجازاتی باشه که جمهوری اسلامی میشه بابت حوثی‌ها، به خاطر اینکه حوثی‌ها درسته شاید تنها درآمدشون یا تنها حامیشون شاید جمهوری اسلامی ایران نباشه، ولی اون چیزی که هم علنی ازش حرف میزنن، همین که تنها طرف مقابل اونا که حاضر خیلی بهش به قول معروف به این حمایتش افتخار کنه، جمهوری اسلامی هست. و توی این مدت هم محموله های سنگی نفرستادن، چون میدونن که اونجا گرفته میشه، محموله کوچیک میفرستن، ولی به هر حال همینسته در جریانه. اگر این اتفاق بیفته و اون حمله که جمهوری اسلامی سعی میکنه حوثی‌ها رو به اون درگیر کنه، یکی از چیزاش ممکنه که کاملا معکوس جواب بده و بیشترین شدت این حمله نه به حوثی‌ها که به همون حمله که آمریکا علیه جمهوری اسلامی انجام میده، ممکنه به اونجا منتهی بشه. فرداد
1: ممنونم از تو کامبیز توانه، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. نتایج یک نظرسنجی تازه در کانادا نشون میده 47% از شهروندان این کشور از حمایت مارک کارنی نخست وزیر کانادا از حملات اخیر آمریکا به ایران پشتیبانی میکنند، در حالی که 34% مخالفند. بر اساس این نظرسنجی 70% شرکت کنندگان معتقدند این موضع بیشتر با هدف حفظ روابط با ترامپ و منافع تجاری کانادا گرفته شده و 72% گفتند از پیامدهای اقتصادی جنگ از جمله افزایش قیمت سوخت و تورم نگرانند. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، چه نکات دیگری در این نظرسنجی جلب توجه میکنه؟
4: فرداد، این نظرسنجی از یک جامعه آماری 2700 نفری در استانهای مختلف کانادا تهیه شده که نشون میده طیف مختلف مردم چه افکاری رو در این روزها در سرشون دارن در مقابل جنگ اخیر و در واقع شروع مجدد حملات نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی. آنچه که خودت هم بهش اشاره کردی، 47% از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند رأیشون مثبت بوده به حمایتی که مارک کارنی کرده. مارک کارنی در صحبت‌های خودش حمایت کرده بود، گفته بود این اقدام متناسبی هست برای نقض آتش‌بسی که در جریان بود، باید این رو استفاده بکنم برای تنش زدایی از منطقه و همچنین جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای که این یک خواسته میشه گفت جهانی هست برای تمامی کشورهایی که حالا این وضعیت اخیر جمهوری اسلامی رو رصد میکنن. اما نکته‌ای که برای خود من جالبتر بود در این نظرسنجی که فکر میکنم شاید بینندگان ما هم خاطرشون باشه، در نظرسنجی هایی که پیشتر از این انجام شده بود قبل از شروع مجدد حملات، کانادایی ها سعی میکردن فاصله بگیرن از جنگی که آمریکا شروع کرده بود با جمهوری اسلامی و میگفتن که ما نه میخوایم دخالت بکنیم، نه حمایت میکنیم، نه اگر دولت ما حمایت کنه از دولت خودمون حمایت میکنیم. اما این تغییر رویکرد کانادایی ها شاید میشه گفت نتیجه اتفاقاتی است که در این مدت در کانادا افتاده. بحران انرژی که پیش آمده، افزایش قیمت‌ها، نگرانی از آینده مالی کانادا، نوساناتی که پیش آمده در قیمت‌ها و همچنین جنگ اقتصادی که با دونالد ترامپ داره. همین ماه آگست 19 قرار هستش که مهلت ضرب العجلی باشه که در واقع تعرفه‌های 50% رو آمریکا تعیین می‌کنه. پس نتیجه این که 70% از کسانی که در این رأی‌گیری شرکت کردن فکر می‌کنن مارک کارنی برای خوشحال کردن دونالد ترامپ در واقع داره حمایت میکنه، میتونه منطقی باشه برای کانادایی ها که حالا نگران وضعیت اقتصادی خودشون هم هستن. اما از طرف دیگه اگر تحلیل بکنیم اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر افتاده، مارک کارنی بسیار مستقل تصمیم گرفته در مورد حمایتش از این جنگ، چرا که خودش رو مسئول میدونه از نظر حقوق بشری، از نظر اینکه بتونه از جان غیر نظامیان حفاظت بکنه، از دیدگاهی که کانادا داره در مورد جنگ ها که معمولا دعوت میکنه به دیپلماسی و به نظر نمیرسه که حالا کانادا در واقع این حمایت رو روی حساب خوشحال کردن یا جلب رضایت دونالد ترامپ انجام داده باشه. ولی خب با توجه به ناآرامی هایی که در منطقه پیش اومده، تاثیراتش در کانادا هم مشخص هست و این افزایش قیمت ها، به نظر میرسه که حالا نه فقط مارک کارنی بلکه خود کانادایی ها هم به این سمت دارن پیش میرن که بدونن جنگی که آن سر دنیا اتفاق میفته حتی دودش توی چشم کانادایی ها هم میره. فرداد،
1: خیلی خیلی ممنونم از تو همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا. حدود 6 سال پیش در همین روزها جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی و مقیم آمریکا، در جریان سفری به امارات ناپدید شد. جمهوری اسلامی مدتی بعد اعلام کرد او را در یک عملیات اطلاعاتی ربوده و به ایران منتقل کرده. حالا در آستانه سال روز ربوده شدنش، دخترش غزاله شارمهد، فعال حقوق بشر، در جریان دیدارهایی در کنگره آمریکا با شماری از قانونگذاران و نمایندگان جوامع مختلف ملاقات کرده. او میگه هدف از این اقدامات افزایش همکاری برای مقابله با تندروی گروه‌های افرادگرا از جمله جمهوری اسلامی. خبرنگارمون اردوان روزبز مقابل کنگره آمریکا در واشنگتن همراه ما. اردوان، بیشتر به ما بگو که برنامه غزال شارمهد دقیقاً چه است؟ امیدواری که چه دستاوردی داشته باشه این دیدارها؟
5: یک گروه تحت عنوان ائتلاف بین‌المللی برای آزادی تشکیل شده، گروهی مردم نهاد که از ائتلاف‌های مختلف در جامعه، از کسانی که هدف این برنامه‌های سیستماتیک بیرحمانه علیه مردم، اقوام، گروه‌های اقلیتی و چیزهای از این دست قرار گرفتن و همچنین کسانی که حالا چه نقش‌های دولتی و غیر دولتی دارن در کنار همدیگه این مجموعه، یعنی ائتلاف بین‌المللی آزادی رو تشکیل دادن. اما غزاله شارمهد هم مسئول بخش ایران این ائتلاف هستش، در کنار دیگران همونجوری که علیه بوکو حرام، علیه حزب الله، علیه گروه‌های مثل حماس و گروه‌های مثل داعش فعالیت می‌کنن، اون هم و در واقع به یک مسئله سیستماتیک حکومتی، یعنی جنایت حکومتی در ایران در کنار این گروه ها میپردازه. در اصل به نوعی میشه گفت مبارزه با گروه های جهادی. من جزئیات بیشترش رو و همچنین ملاقات هایی که امروز غزاله داشته رو میخوام از خودش بپرسم. اول به ما بگو امروز در واقع چه ملاقات هایی داشتی و هدف از این که در این ائتلاف شرکت کردی چیه؟
6: امروز لانچ این ائتلاف بود. در اصل من با این شروع کردم امروز که اونجا صحبت کردم و گفتم دقیقاً 6 سال پیش یک نیروی جهادی به اسم جمهوری اسلامی پدر منو از من گرفت و من همون موقع به خودم و به خانوادم و به پدرم قول دادم که بر میگردم، ولی نه تنها، با یک نیرو، با یک ارتش. و این ارتش رو یا شپ ارتش رو امروز ساختیم. این کوالیسیونی که هستش کوالیسیون آزادی هستش، یعنی تمام کشورها، مردم بومی منطقه از تمام آسیا، خاورمیانه و آفریقا اونجا بودن و هر کدومشون اولش تک تک با نیروهای جهادی می جنگیدم. الان ما با همدیگه کار میکنیم، با سنا کار میکنیم و اینو بزرگتر میکنیم که نشون بدیم اینها دولت نیستن، اینها حکومت نیستن، اینها نیروهای اشغالگری هستن که دارن مردم بومی رو میکشن.
5: ممنونم. و حالا ما جمهوری اسلامی را با کمک غزاله بعد از این در این گروه خواهیم دید که چطور جنایت‌های سازمان رفته دولتی جمهوری اسلامی در کنار این گروه‌های جهادی قرار می‌گیره. اما غزاله به مسئله مهمی اشاره کرد. 6 سال پیش در همین ایام جمهوری اسلامی در یک عملیات ربایش جمشید شارمهد از امارات متحده عربی در واقع دزدید و ربود و نتیجه اون در نهایت مرگ اون در زندان بود. تلویزیون اینترنت نشنال در ارتباط با این قصه و درست در آستانه همین ربایش یک مستند ساخت، به جزئیاتی پرداخت که در این پرونده اشاره نشده بود. اول میخوام بخشی از اون مستند رو ببینیم و برگردیم به قصه.
7: اصلا نشنال
8: بچه هم بیش گفتن آی شارمهد به جنوب اسلامی خوش هم
9: یه جوری احساس خلاصی کرد.
10: احتمالا ورود او به عمان یا غیر قانونی بوده یا با هماهنگی مقامات عمانی.
11: دولت ها هیچ کاری نکردن، دولت ها حتی با من نمیخواستن حرف بزنن، خودمونو کشتیم و سیتی دیپارتمنت با من حرف زدش و بازم اونا نیاوردنش، دولتی نیاوردش، پلیتیشنی نیاوردش، پولی ندادن، چیزی نکردن، دیلی نکردن، هیچ کاری نکردن.
12: الان وقتی این نجس ها قراره از صحنه روزگار محو بشن، همه شدن دموکرات.
13: جلسه بعدی ما که تفهیم اتهام به متهم و استماع دفاعیات متهم هست، انشاءالله متعاقبا اعلام خواهد شد.
14: دستاش پاره پوره باد کرده، دندوناشو دربونه.
15: خیلی ساده، یک روز صبح نماینده قوه قضاییه اعلام کرد که جمشید شارمهد در زندان مرده است.
16: تهران پارس کاملا به دست مردم افتاد.
15: جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده با لاغ‌پوشانی این قدرها چیز رو گردن نگیره، اما این روند انقدر ادامه پیدا کرد که تبدیل به کشتارهای بزرگتر شد. شمار مخالفان بیشتر شد. اپوزیسیونی که نباید وجود می‌داشت حالا در داخل ایران شکل گرفته.
7: از فردای استقرار دولت گذار حکم اعدام لغو خواهد شد.
5: چیزی که ما در این مستند کار کردیم در طول ماها تحقیق، گزارش و بررسی، صحبت با دولت‌های آمریکا، آلمان، بسیار از فعالان سیاسی، حتی وکلای این پرونده که برای اولین بار راجع به جزئیات پرونده صحبت کردن، یک چیز رو محرز کرد. جمهوری اسلامی برای کشتن هر کسی که باش مخالف بود هیچ کوتاهی نکرد. و نکته مهمی که برای شاید من به عنوان سازنده این مستند اهمیت داشت اینه که پنهانکاری های جمهوری اسلامی، اتهام زدن به مخالفینش باعث این میشد که خیلی از چیزها در نطفه خفه بشه یا تصور خفه شدنش باشه. اما ائتلاف این اتفاقات، رود شدن این جوی های کوچک، رود شدنشون در دیما ثابت کرد که جلوی خیلی از این اتفاقات رو دیگه نمیشه گرفت. مخالفین جمهوری اسلامی رو نمیشه فقط دزدید و برد. حالا در خیابان اپوزیسیون جمهوری اسلامی تشکیل شده. من میخوام با غزاله در مورد خود مستند صحبت کنم. مطمئنم مستند رو دیدی و ما سعی کردیم به بخشای پنهان از این ماجرا، یعنی قتل سیستماتیک پدر تو، بپردازیم. اول راجع مستند یه خورده ما بگو.
6: اول همه میخوام بگم که واقعا سپاسگزارم از خودت و از ایران اینترنشنال که همچین مستندی رو ساختین، وقت گذاشتین برای اینکه راستی، یعنی تمام دروغایی که جمهوری اسلامی یا تو این سالها درباره مبارزین، درباره مردم ایران، درباره کارهای خودش میذاره، جوابش رو داره، جونشون رو از دست پدر من رئیس جمهور آمریکا گفته لااقل 52 هزار نفر کشته شدن بر اساس توی جامعه شارمت. 52 پسر آدم که اینجا چی هست؟ ببینن که ما یادمون نمیبیره، ما تک تک جمهور اسلامی از همون میگیره، واقعیت رو نشون میدیم. اونا هستن که راه رو باز میکنن از خانواده ها و افراد دیگه، روی اونا میاد لوشو دیگه برق خونمون کردن باعث میشه کردیم و کاری بکنیم که دیگه نذاریم اینا ما رو از بین ببرن. و اونای که بدار من به خاطرشون جوانان این کشور هستش که کشور ایران رو دوباره به دست میگیره و با تمام اونا هستش و در خدمتشون هستیم و اینجا هر روز و هر شب بر اونا کار میکنیم تا ایران آزاد بشه.
5: در بخشی از این مستند همونجور که صحبتهای خود تو هم اشاره کردی بهش، مسئله عدم همکاری دولتهای خارجی بود. ما به خاطر همون صحبتهای تو سراغ وزارت خارجه آلمان رفتیم، سراغ وزارت خارجه آمریکا رفتیم و مسئله مهم این بود که همون زمان در یک در واقع توافق 6 میلیارد دلار پرداخت شد برای آزادی تعدادی و راجع به جمشید شارمت صحبت نشد. واقعا فکر میکنی چرا در مورد شارمت صحبت نشد در این توافق؟
6: چون که نمیخوان درباره ایرانیای واقعی، درباره اونایی که آزادی ایرانو میخوان صحبت بشه تو میدیای آمریکا، نمیخوان درباره صحبت بشه. چرا؟ چون که این 6 میلیارد دلار برای این نبودش که گروگان آزاد بشه. هیچ دولتی 6 میلیارد دلار برای چند نفر نمیده که آزاد. این توافق بین جمهوری اسلامی و آدمای توی این دولت هستش که میخوان با هم دیگه مهاجرت بکنن. یعنی نمیفهمن این دولت نیستش، نمیفهمن این جهادی هستش و میخواد هم مردم ایران رو از بین ببره، هم مردم منطقه رو از بین ببره و هم بعدش بیاد آمریکا و نمیدونم فلان و چیچی رو از بین ببره. این درباره چیز نیستش که نتونستن پدر من رو آزاد بکنن، نمیخواستن. یعنی همکاری هستش با جمهوری اسلامی در کشتن مردم. چرا درباره 52 هزار نفر صحبت نمیشه؟ چرا درباره مردم ایران صحبت نمیشه؟ چرا الان درباره جوانای ما رو که دارن میکشن بالای دار صحبت نمیشه؟ فقط پدر من نیستش، تک تک مردم ما دربارشون صحبت نمیشه. فقط میان جمهوری اسلامی رو میارن جلوی تلویزیون و به اونها میگن ایران. اینا ضد ایرانی هستن و ما مردم ایران بهشون نشون میدیم که ما ایران هستیم.
5: نکته که شاید لازم باشه منم بهش اشاره کنم این هستش که جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک این کارو کرده، نه در مورد فقط جمشید شارمرد، در مورد افراد دیگر، در مورد روح الله زم، در مورد فولادوند، در مورد بسیاری از افراد که مقابل جمهوری اسلامی ایستادن، حتی حاضر بودن با جمهوری اسلامی مذاکره کنن اما قدرت زیادی داشتن، نظیر دکتر قاسملو و خیلی های دیگه، ماجرای میکنوس، این یک تکرار مکرر تاریخه. اما جمهوری اسلامی به تنهایی این امکانو نداشته. جمهوری اسلامی این شانس رو با کوتاهی‌های دولت‌های غربی تونسته داشته باشه و من تلاش کردم در این مستند به اون کوتاهی‌هایی بپردازم که جمهوری اسلامی ازش استفاده کرده.
1: ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از مقابل کنگره آمریکا در واشنگتن. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. تا برنامه بعدی، بدرود.

0: خدمت.
1: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
2: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
3: وابستگان به سپاه
4: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
5: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
6: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: چهار بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. آغاز دور تازه حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، گزارش ها از شنیده شدن صدای انفجار در بندر عباس، امیدیه، قش و اهواز خبر می دهند.
1: We're doing very well against the Islamic Republic of Iran.
0: ترامپ همچنان گزینه حمله گسترده به جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید هنوز تصمیم نهایی درباره عملیات علیه تهران اتخاذ نشده. گزارش‌ها از اعزام فرماندهان سپاه پاسداران و تجهیزات موشکی به حوثی‌های یمن. ترامپ می‌گوید از این پس خسارات وارد شده به کشتی‌ها از محل پول‌های جمهوری اسلامی پرداخت می‌شود. تلاش تهران برای بازسازی سریع زیرساخت‌های نظامی. والستری ژورنال می‌گوید تصاویر ماهواره‌ای از بازسازی پایگاه‌های موشکی و مراکز آسیب‌دیده ایران خبر می‌دهد. و نشست کابینه امنیتی اسرائیل درباره احتمال حمله جمهوری اسلامی. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند در صورت حمله به این کشور، تهران با پاسخی ویرانگر روبرو خواهد شد. نیروهای آمریکایی از ساعت 2 بامداد جمعه به وقت ایران دور تازه‌ای از حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی را آغاز کردند. این 13مین شب پیاپی حملات آمریکا است که با هدف پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و کاهش توان سپاه پاسداران برای تهدید کشتیرانی تجاری انجام می شود. همزمان رسانه ها در ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در حوالی امیدیه خبر دادند. صدا و سیما هم از وقوع انفجار در غرب بندر عباس خبر داده. در همین حال مقام های خوزستان هم اعلام کردند صدای چندین انفجار در مناطقی از اهواز شنیده شد. سنتکام پیشتر هم با انتشار تصاویری از فعالیت نیروهای این فرماندهی اعلام کرد از زمان آغاز دوباره محاصره دریایی ایران 12 کشتی مجبور به تغییر مسیر شدند و یک کشتی نیز از کار افتاده است. فرماندهی مرکزی آمریکا گفته این اقدامات با هدف جلوگیری از ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر ایران و مناطق ساحلی این کشور انجام شده. و همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، سنتکام از آغاز دور تازه حملات خبر داده، بیشتر از تو بشنویم به چه نقاطی حمله شده؟
2: همونجور که سنتکام اشاره کرده، دور جدید حملات سنتکام از ساعت 6:45 دقیقه وقت واشنگتن دی سی آغاز شده. سنتکام در این بیانیه خودش گفته در 13مین شب حملات متوالی با هدف کنترل سپاه برای کاهش تهدیدات اون و توان نظامی اون برای تهدید کشتی‌های تجاری منطقه و همچنین پاسخگو کردن جمهوری اسلامی، این حملات داره ادامه پیدا می‌کنه. در 13مین شب عملیات تا جایی که ما می‌دونیم در حال حاضر اطلاعات ما داره خبرهایی میده دال بر این که معاون امنیتی انتظامی استاندار خوزستان اعلام کرده مناطق از اهواز مورد حمله قرار گرفته. خبرگزاری فارس از رسانه‌های نزدیک به سپاه هم تایید کرده که بندر عباس مورد حمله قرار گرفته. این مقامات هنوز در مورد تعداد مجروحین و کشته شدن صحبت نکردن، اما پیش از این منابع داخلی به نیویورک تایمز گفته بودن که 55 کشته و 612 مجروح تا کنون حملات دور جدید ایالات متحده آمریکا خسارت وارد کرده. اما بریم سراغ خبرهای دیگه. ما گزارش‌های از بروجرد داریم که صدای انفجار پیاپی در چند نقطه بروجر شنیده شده. در شهر تفت در استان یزد صدای انفجار زیادی در مناطق مختلف شنیده شده. به گزارش‌هایی که وید آنلاین هم منتشر کرده تأکید شده که همچنین صدای پدافند در شرق تهران مناطقی از حکیمی صداش آمده و همچنین دیگر مناطق از جمله پردیس در تهران صدای پدافند هوایی شنیده شده، اما به طور محدود بوده. اما پیام‌های دیگری رو اینجا ما داریم، هم از خبرگزاری‌های داخلی و هم پیام‌های مردمی داله برای اینکه ساعت 3:05 در شهرستان خنداب صدای انفجار بلندی شنیده شده. چند گزارش پیاپی همچنین به گزارش‌های که حتی اید آنلاین هم منتشر کرده، مناطق از تفت و همچنین شیرکوه مورد حملات قرار گرفته. بروجرد مورد هدف قرار گرفته. دو صدای انفجار دست کم در این شهر شنیده شده. در جاسک هم صدای انفجار که به تبع ناشی از حملات ایالات متحده آمریکا در این شب 13 هست محسوب خواهد شد. اما فارس هم اشاره میکنه که استانداری هرمزگان تاکید کرده که منطقه تپه الله اکبر در بندرعباس مورد هدف قرار گرفته بوده که دست کم 2 در این حملات مجروح شدند. در حوالی امیدیه هم آخرین گزارش ها رو داریم و همچنین صدای انفجار در سواحل جنوبی قشم و اطراف اندیمشک. اجازه بدید اشاره هم بکنم به صحبت آقای ترامپ. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خودش تاکید کرده که حالا جمهوری اسلامی با حمله به هر کشتی تجاری هزینه هاش رو از محل پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی در آمریکا برداشته خواهد شد و تامین میشه. پیش از این ترامپ گفته بود که ما به ازای هر حمله ای که به کشتی ها بشه، مراکز انرژی و همچنین راههای مواصلاتی مورد هدف قرار خواهند گرفت. و حالا آقای ترامپ میگه که از طریق پولهای بلوکه شده این هزینه ها تامین خواهد شد.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تنش‌ها با جمهوری اسلامی گفت واشنگتن در این موضوع به شدت خوب پیش می‌رود و تهران هنوز آماده اقدام نیست و هشدار داده مقام‌های جمهوری اسلامی نیت‌های شیطانی دارند. ترامپ با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت آمریکا می‌خواهد این درگیری را به شکل درست پایان دهد، اما اجازه نخواهد داد تهران به آنچه می‌خواهد، یعنی دستیابی به سلاح هسته‌ای برسد.
1: We're doing very well against the Islamic Republic of Iran.
3: خیلی خوب داریم عمل می‌کنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم، ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن، میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه‌ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته‌ای برسن. الان کلی راجع به داده‌های مرکز داده‌ها صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست. اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته‌ای برسه و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد. ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای برسن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به طور جدی در حال بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است، عملیاتی که به گفته او میتواند از عملیات خشم حماسی بزرگتر باشد. ترامپ در گفتگو با وبسایت آکسیوس تاکید کرده به مرحله نهایی تصمیم گیری نزدیک شده اما هنوز تصمیم قطعی نگرفته. رئیس جمهوری آمریکا افزوده در صورت درخواست واشنگتن اسرائیل می تواند به سرعت به این عملیات بپیوندد، اما ایالات متحده برای آغاز دور تازه حملات به ایران به کمک هیچ کشوری نیاز ندارد. ترامپ درباره احتمال مشارکت اسرائیل در این حمله گفت اگر از آنها بخواهم ظرف 2 وارد عمل خواهند شد برای آغاز یک عملیات جدید علیه ایران، اما به هیچ کس نیاز نداریم. آکسیوس همچنین به نقل از 2 منطقه‌ای آگاه از تلاش‌های میانجیگری گزارش داد رهبران جمهوری اسلامی آخرین پیشنهاد ارائه شده از سوی میانجی‌ها را نپذیرفتند. یک دیپلمات آلمانی به شبکه فونیکس گفت همه کارکنان سفارت آلمان در تهران ایران را ترک کردند. در روزهای گذشته بریتانیا هم کارکنان باقی مانده سفارت خود را از ایران خارج کرد. پیشتر سوئیس، هلند و دانمارک هم به دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی فعالیت سفارت‌های خود در تهران را متوقف کرده یا به کشورهای دیگر انتقال داده بودند. شبکه خبری فاکس گزارش داد بمب افکن‌های بیوان آمریکا برای نخستین بار از پایگاهی در بریتانیا برای انجام عملیات علیه جمهوری اسلامی به پرواز درآمدند. همزمان ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به موافقت بریتانیا با استفاده آمریکا از پایگاه‌های این کشور گفت بریتانیا روزی نه چندان دور کنترل دیگو گارسیان را از دست خواهد داد، همونطور که دیگه مستعمرات خود رو از دست داده. عزیزی در شبکه ایکس بریتانیا رو تهدید کرد که درباره آسیب پذیری مرزهای خود تعامل کند و این واقعیت رو بپذیرد که توانمندی های جمهوری اسلامی فراتر از گزینه های نظام است. سخنگوی دولت بریتانیا در واکنش به هشدار سپاه پاسداران گفت نیروهای مسلح این کشور آماده‌اند تا در برابر هر گونه حمله از مواضع بریتانیا دفاع کنند. رویترز به نقل از سخنگوی دولت بریتانیا گفته لندن به صورت شبانه روزی و در هماهنگی نزدیک با متحدان خود در ناتو برای دفاع از خود آماده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید تهران خواهان دستیابی به توافق است، اما هنوز آمادگی پذیرش شرایط اون رو ندارد. روبیو با روی کرده یک سر در برابر یک چشم تاکید کرده که هدف اصلی واشنگتن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. در مقابل سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با غیر قانونی خواندن حملات به زیرساخت‌های شهری بر ایستادگی و ادامه اقدامات تلافی جویانه تاکید کرده. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
4: وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو در حاشیه نشست آسئان در صحبت خودش اعلام کرد دکترین آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی سیاست سر در برابر چشم هست، که این در واکنش به گفته‌های عباس عراقچی است که اعلام کرده بود دکترین جمهوری اسلامی در برابر آمریکا چشم در برابر چشم. این نشون میده که آمریکا حتی تا نابودی جمهوری اسلامی هم پیش خواهد رفت تا به اهداف خودش دست پیدا بکنه. در این حال اعلام کرد که جمهوری اسلامی در نهایت با آمریکا توافق خواهد کرد، با اینکه توافقاتی که تا به حال حاصل شده با کارشکنی های جمهوری اسلامی مواجه شده، یا اینکه بعد از انجام توافق مقامات جمهوری اسلامی خواستن اون رو تغییر بدن. اما در نهایت با تاکید بر اینکه این توافق حاصل خواهد شد، نشون دهنده این هست که بها و تاوان کارشکنی ها انقدر سنگین خواهد بود برای جمهوری اسلامی که در نهایت تن به این توافق خواهد داد. اما صحبتی هم با مردم ایران داشت مارکو روبیو. اعلام کرد که ایران میتونه ثروتمندترین کشور خاورمیانه باشه، اما در مقابل مقامات جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که هزینه های خودشون و در واقع ثروت ایران رو برای نیروهای نیابتی خودشون هزینه بکنن. اینکه در تجهیز حوثی های یمن، حماس، حزب الله و شبه نظامیان تندرو بتونن این پول ها رو هزینه بکنن. و اعلام کرده که حکومت حاکم بر ایران روحانیون رادیکالی هستند که حامی تروریسم هستند و این مسیر رو ادامه میدن، و در نتیجه داره به مردم ایران این نکته رو یادآوری میکنه که آمریکا در برابر مردم ایران هم احساس مسئولیت میکنه و سعی میکنه که این مسیری رو که پیش گرفتن مقامات جمهوری اسلامی رو تغییر بده. در نهایت هدف آمریکا از این حملات این هستش که یک ایران غیر هسته‌ای داشته باشه، ایران هسته‌ای که میتونه برای تمامی دنیا خطرناک باشه. با توجه به همین تاکید مارکو روبیو بر حکومت روحانیون رادیکال، چیزی که حالا تمامی دنیا پیگیر اون هستن تا بتونن توانایی هسته‌ای ایران رو تضعیف بکنن، و در نهایت با همین دکترین سر در برابر چشم مارکو روبیو نشون میده که آمریکا در این مسیر بسیار جدی هست، حتی اگر بخواد به معنی نابودی جمهوری اسلامی باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید از این پس خسارت‌های وارد شده به کشتی‌ها و محموله‌های مرتبط با آنها از محل پول‌های جمهوری اسلامی که در اختیار آمریکا قرار دارد پرداخت خواهد شد. ترامپ گفت این خسارت‌ها ممکن است بسیار سنگین باشد، اما پرداخت آن از منابع مالی ایران را اقدامی عادلانه و منصفانه دانست. ترامپ ساعتی پیش هم در شبکه تروس سوشال با اشاره به حمله حوثی‌ها به دو نفتکش عربستان سعودی هشدار داد در صورت تکرار این اقدامات جمهوری اسلامی را مسئول خواهد دانست. رویترز در گزارش اختصاصی به نقل از 4 منبع آگاه خبر داده جمهوری اسلامی چندین فرمانده سپاه پاسداران و مشاور نظامی را همراه با تجهیزات مرتبط با موشک و پهپاد به یمن اعزام کرده. به گفته 2 منبع در ایران، این نیروها حدود 10 روز پیش با یک پرواز ماهان به یمن رفتند و هدف از این مأموریت حمایت از حوثی‌ها و آموزش استفاده از سامانه‌های موشکی جدید بوده. رویترز همچنین گزارش داد این پرواز محموله ای از طلا رو برای تأمین هزینه های عملیات حوثی ها منتقل کرد. دو ابرنفتکش مرتبط با چین که حدود 4 میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی رو حمل کردند روز پنجشنبه از تنگه باب المندب عبور کردند. به گزارش سی بی اس نیوز و بر اساس داده های ردیابی دریایی، عبور این نفتکش ها در حالی انجام شد که تنش ها و تهدید ها در مسیرهای دریایی منطقه افزایش یافته. و شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، برای بررسی بیشتر همراه ما هستند. جناب سمیعی، با بالا گرفتن تنش‌ها و حمله حوثی‌ها به دو کشتی عربستان سعودی، این تصمیم ترامپ مبنی بر پرداخت خسارت به کشتی‌های آسیب دیده از محل دارایی‌های ایران رو شما چطور می‌بینین؟ آیا می‌تونه فشار مورد نظر ترامپ بر جمهوری اسلامی همین موضوع باشه؟
5: از ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، بله، از منظر سیاسی این منطقه آقای ترامپ روشنه. آقای ترامپ در زمینه حمله نیروهای حوثی‌ها به عربستان و به کشتی‌های عربستان داره میگه که ما نمیتونیم اجازه بدیم که همین روند ادامه پیدا بکنه و جمهوری اسلامی هم نباید اجازه پیدا بکنه که بخواد هزینه این تنش رو به جای دیگری انتقال بده. ما در گزارش هم داشتیم که آقای ترامپ گفته ما باید هزینه این مسائل رو ما از پولهای جمهوری اسلامی برداشت خواهیم کرد. این در حقیقت به نظر من یک نوع غیر مسئول دانستن مسئله است، برای اینکه آقای ترامپ میخواد بگه که ما نباید هزینه بالا رفتن بیمه برای کشتیرانی رو به سمت مصرف کنندگان کالاها بدیم، ولی این یه نوعی استفاده از ثروت ملی مردم ایران هم هست. اعلام آقای ترامپ ضمناً سازوکار حقوقی و قانونی هم ایجاد نمی‌کنه. جمهوری اسلامی هم به خاطر اینکه خودش آمده از ثروت ملی مردم ایران بابت ماجراجویی‌های خودش حتی برای پول دادن به حوثی‌ها استفاده کرده، در حقیقت داره مردم ایران رو مجازات مضاعف میکنه. این یک مسئله، یک بار دیگر هم داره. از نظر اقتصاد بین الملل هزینه این بالا رفتن کشتیرانی و بیمه بر مصرف کنندگان جهانی داره منتقل میشه. آقای ترامپ، من این رو متوجه میشم، این برداشتی که ایشون داره، اما باید از دارایی های به نظر من از دارایی های دستگاه سرکوب و افراد ثروت های مقامات جمهوری اسلامی که در خارج هستن استفاده بهینه بشه تا اینکه مردم ایران بخوان این هزینه رو بدن. اما اگر بخوایم جمع بندی بکنیم، به نظر من جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که این عمق درگیری ها رو انقدر گسترش بده که سایر کشورها رو هم وارد کارزار بکنه.
0: آقای سمیع، در ارتباط با حملات حوثی ها به نفتکش های عربستان سعودی، شما یه فکر میکنین که این بیشتر یک پیام تهدیدآمیز به شمار میاد یا اینکه تهران واقعا قصد گسترش جنگ رو داره با توجه به اظهارات اخیر مقام های جمهوری اسلامی؟
5: نکته جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید، این پیام به نظر من یک پیام لفظی نمیتونه باشه. در حقیقت تهدید از تبلیغ به مرحله اقدام عملیاتی رسیده، چون حوثی‌ها دارن حمله میکنن به کشتی‌ها، و ولی هدف اولیه جمهوری اسلامی هم من بعید میدونم که بخواد جنگ مستقیمی با عربستان باشه، بلکه نیت اونها در این هست که بیان جغرافیای تنش رو گسترش بدن که بتونن هزینه رو هم برای کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان بالا ببرن، هم برای ایالات متحده که اونها هم مجبور بشن یک هزینه اونجا داشته باشن. جمهوری اسلامی در حقیقت داره میگه اگه قرار ما فشار رو تحمل بکنیم، همه باید فشار رو تحمل بکنن. به نظر من باز هم عرض میکنم، ممکنه که تهران قصد و نیت جنگ تمام عیار رو نداشته باشه، اما رفتارش داره این رو به ما نشون میده که در اون راستا دارن گام برمیدارن. این حملات هم همونجوری که عرض کردم، یک سری گسترش حساب شده هزینه جنگ، میخواد هزینه جنگ رو جمهوری اسلامی به سرتاسر این منطقه منتقل بکنه، ولی به نظر من این تشدید کنترل شده خیلی سریع میتونه از کنترل خارج بشه و بعد دامن حتی خود جمهوری اسلامی رو به صورت مضاعف بگیره.
0: بسیار سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودیم.
5: تمنون میکنم.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون وزارت رفاه اعلام کرد افزایش ارزش کالا برگ برای ادامه سال 1405 قطعی شده. به گفته یعقوب اندایش قرار است پایه مبلغ کالا برگ برای دهک‌های 7، 8 و 9 ثابت بماند و همزمان بودجه مازادی که از ثابت ماندن پرداختی به این دهک‌ها به دست می‌آید صرف رشد اعتبار دهک‌های 1 تا 6 شود که در شرایط آسیب‌پذیرتری قرار دارند. بازار لبنیات در روز پنجشنبه با افزایش رسمی قیمت‌ها همراه شد. این افزایش در پی تصویب قیمت جدید شیر خام در کارگروه امنیت غذایی رقم خورده و بر اساس آن نرخ 4 قلم پر مصرف لبنیات شامل شیر نایلونی، شیر بطری، پنیر یو اف و ماست دبه‌ای با افزایش چشمگیری روبرو شده. بازار خودروی تولید داخل در روز پنجشنبه با افزایش قابل توجهی همراه شد. سورن پلاس با رشد 70 میلیون تومانی و تارا اتوماتیک با افزایش 40 میلیون تومانی از جمله خودروهایی هستند که بیشترین جهش قیمتی را تجربه کردند. برخی محصولات سایپا مانند شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت 2 میلیارد و 695 میلیون تومان عنوان گرانترین محصول این شرکت را به خود اختصاص داد. پالیسی ژورنال با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و اظهارات مقام‌های اسرائیلی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل با سازی پایگاه‌های موشکی، پل‌ها، بنادر و مراکز تولیدی آسیب دیده را آغاز کرد. این گزارش می‌گوید سرعت بازسازی در برخی مناطق باعث نگرانی مقام‌های اسرائیلی شده و پرسش‌هایی درباره میزان اثر بخشی حملات علیه توان نظامی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. بر اساس این گزارش تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ورودی برخی پایگاه‌های موشکی در ایران دوباره بازسازی شده و فعالیت‌های تعمیراتی در شماری از مراکز نظامی اثر گرفته شده. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی از کانادا همراه ما هستن. جناب حسنیاری، چقدر فکر میکنین که بازسازی و تعمیرات پایگاه‌های موشکی و سایر نقاط با توجه به اینکه جنگ با آمریکا و حملات سنسکام به ایران همچنان ادامه داره میتونه برای ایالات متحده و اسرائیل نگران کننده باشه؟
6: درود به شما بانو خیرکار گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. خب به طبع این امر، این تحول نگران کننده است، ولی اگر که شرایطی فراهم بشه برای نگرانی خواهد افزود، در غیر این صورت چنین نخواهد بود. به این معنا که تعمیر جاده، تعمیر پل و همینطور تونل و احیانا اون شهرهای زیرزمینی از نظر ساختمانی کار مشکلی نخواهد بود. این کار رو سپاه پاسداران، پیمانکاران سپاه میتونن به سرعت تقریبا انجام بدن. چیزی که بسیار مشکل هست این است که در داخل این ظرف مزروع تعمیر پل و همینطور تونل و احیانا اون شهرهای زیرزمینی از نظر ساختمانی کار مشکلی نخواهد بود. این کار رو سپاه پاسداران، پیمانکاران سپاه میتونن به سرعت تقریبا انجام بدن. چیزی که بسیار مشکل هست این است که در داخل این ظرف مظروفی بایستی گذاشت. اون عبارت هست از این سامان.

0: جمهوری اسلامی میتونه این تعمیرات رو تعمیرات زیرساخت ها رو انجام بده، ولی در مورد محتوای این تعمیرات یعنی همون سامانه های موشکی، پهپادی و غیره مشکل در اونجا خواهد بود، از جمله لانچرها هم. بنابراین این کار مدت زمان بسیار بیشتری رو میخواد، میطلبه دستیابی به قطعاتی رو که جمهوری اسلامی طی دهه های گذشته از خارج به طور قاچاق وارد میکرده، بایستی به اونها دستیابی پیدا کنه که در شرایط امروز این کار بسیار بسیار سخت است. و در نتیجه نگرانی پایه و اساس بسیار مستحکمی نخواهد داشت، به خاطر اینکه این کاری که جمهوری اسلامی انجام میده پایدار نخواهد بود از نظر عملیاتی و همینطور دستیابی به تسلیحاتی که از بین رفته و یا اینکه به طور جدی خسارت دیدند.
1: جناب حسن یدی، حالا فکر میکنین که تلاش تهران برای بازسازی این پایگاه‌های موشکی میتونه راهکاری برای مقابله با حملات گسترده احتمالی آمریکا در آینده باشه، اونچه که ترامپ امروز ازش سخن گفت؟
0: اینم تا حدی و نه چندان، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خب از این توان پهپادی موشکی خود به عنوان عامل بازدارنده استفاده میکنه امروز هم، و اگر که این توان به تدریج از بین بره، خب به تبع بایستی اون رو جایگزین کرد. به اعتبار دیگر شاهد یک مسابقه خواهیم بود بین جمهوری اسلامی از یک طرف و آمریکا، اسرائیل و متحدین اونها از طرف دیگر. جمهوری اسلامی که در صدد این خواهد بود که این توان بازدارندگی رو احیا بکنه، و از طرف دیگر دشمنان جمهوری اسلامی که مانع این کار خواهند شد. به خاطر اینکه ببینید، همین تصاویری که شما به خوبی به درستی به اونها اشاره کردین، تصاویر ماهواره‌ای، اینها تنها در دسترس این مراکز تحقیقاتی آمریکا نیستند. دولت آمریکا اطلاعات بسیار دقیق تری از این کارهایی که فعالیت‌های بازسازی جمهوری اسلامی داره و در نتیجه میتونه جلوی این کار رو بگیره. بنابراین این کار شدنی هست برای از طرف جمهوری اسلامی، منتها بسیار محدود خواهد بود و در نهایت میشود گفت که این فرسایش مستمری رو که آمریکا و اسرائیل بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن ادامه پیدا خواهد کرد تا سرنگونی جمهوری اسلامی و رفع کلیه این مشکلات.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، که از کانادا همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. آغاز دور تازه حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، گزارش ها از شنیده شدن صدای انفجار در بندر عباس، قش و اهواز خبر می‌دهند.
2: Against the Islamic Republic of Iran.
1: ترامپ همچنان گزینه حمله گسترده به جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید هنوز تصمیم نهایی درباره عملیات علیه تهران اتخاذ نشده. همزمان با تهدیدهای تازه دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است روز جمعه نشست ارزیابی امنیتی این کشور را با حضور وزیران و مقام‌های ارشد امنیتی برگزار کند. تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گفته مقام‌های این کشور درباره مسیر اقدام‌های ترامپ اطمینان ندارند و معتقدند همه چیز به تصمیم او بستگی دارد. بر اساس ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل، اگر آمریکا برخی مواضع در ایران را هدف قرار دهد، جمهوری اسلامی ممکن است به اسرائیل حمله کند و در آن صورت اسرائیل با قدرت پاسخ خواهد داد. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت حمله به اسرائیل با ضربه‌ای ویرانگر روبرو خواهد شد. کاتس پس از برگزاری نشست ارزیابی امنیتی این کشور که با حضور رئیس ستاد کل ارتش و فرماندهان ارشد نظامی برگزار شد، تاکید کرد اسرائیل برای هر احتمالی از سوی جمهوری اسلامی آماده است. الی کوهن وزیر انرژی و وزیر ساختهای اسرائیل هم افزایش سطح آماده باش این کشور در پی تحولات اخیر در جنگ آمریکا

0: جمهوری اسلامی را تایید کرد. کوهن هشدار داد اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند با پاسخی قاطع و قدرتمند روبرو خواهد شد.
1: در اسرائیل همچنان آمادگی ها برای جنگ قریب الوقوع با جمهوری اسلامی ادامه داره و امروز شهرداری های بسیاری از شهرها در اسرائیل درهای پناهگاه های عمومی را باز کردند و اعلام کردند که به خاطر اینکه این امکان وجود داره که در آینده بسیار نزدیک به سوی اسرائیل موشک اندازی بشه، این پناهگاه ها باز شدن. اما در حال حاضر همچنان فرماندهی پشت جبهه اسرائیل میگوید که زندگی عادی باید ادامه پیدا بکنه. در کنار اون نهادهای امنیتی در اسرائیل، تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران را ارزیابی میکنن که تشدید بشه و شامل شلیک به سوی اسرائیل هم بشه. اونها میگویند که رشد تشدید تنش را کاملا تشخیص میدن، روندی که به صورت مرحله‌ای داره پیش میره و ارزیابی در اسرائیل این هستش که این امکان وجود داره که به زودی پای اسرائیل هم به این جنگ کشیده بشه و حتی قبل از رویارویی مستقیم بین جمهوری اسلامی و اسرائیل نیروهای نیابتی مانند حوثی‌ها وارد عمل بشن و به سوی اسرائیل موشک اندازی بکنن. حوثی‌های یمن از قبل پهپادها و موشک‌هایی را در خط ساحلی مستقر کردند و ارتش اسرائیل هم خودش را برای دفاع آماده کرده. در کنار اون وزیر انرژی اسرائیل الی کوهن امروز میگوید که اسرائیل در سطح آماده باش بالا قرار داره و برای هر سناریو و هر تحولی آماده هستش. او افزود که اگر جمهوری اسلامی اشتباه بکنه و تصمیم بگیره به اسرائیل شلیک بکنه، اسرائیل با قدرت تمام پاسخ خواهد داد. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: بن سبته، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل، میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی خاک اسرائیل را هدف قرار ندهد، ممکن است بنیامین نتانیاهو نیز از مداخله در جنگ خودداری کند. اما اگر اسرائیل بار دیگر وارد این جنگ شود، به گفته او باقی مانده نیروهای جمهوری اسلامی را هدف قرار خواهد داد.
2: اسرائیل در دو جنگ اخیر در واقع یک مقدار در وسط کار جلوگیری شد از کارش و اون کاری که در مورد برانداختن رژیم رو میخواست پیش ببره نتونست واقعا به اون مرحله برسه، به خاطر اینکه آمریکا منافع دیگه ای داشت یا ملاحظات دیگه ای داشت و برای همین شکی نیست به عنوان کشوری که در این محله خاورمیانه زندگی میکنه و نوچه های جمهوری اسلامی رو در کنار خودش میبینه، چه حزب الله، چه حماس، چه میلیشی های عراقی، چه تهدیدی از اردن و خود جمهوری اسلامی رو میبینه، دلش میخواد و منظورش اینه که کار رو تموم کنه. در واقع اسرائیل تنها کشوری هست که میفهمه که فقط و فقط با برانداختن این رژیم میتونه یک وقت و وضعیت مفیدی برای تمام این منطقه به وجود بیاره. کشورهای عربی هم اتفاقا در این موضوع متفق الفکر هستن، ولی خب نمیتونن قبول کنن فعلا. ولی در واقع این موضوع فقط به یک محدودیتی و موضوع جنگی موقت نیست، بلکه واقعا میخوان براندازی رو در این موضوع پیش بکشن. اون پیشرفتی که اسرائیل میخواد به وجود بیاره هنوز جلوگیری خواهند کرد و مخصوصا مسئله نابودی سران جمهوری اسلامی رو متاسفانه اونها جلوگیری کردن و جلوگیری خواهند کرد، چون همش اونها دنبال کسانی هستن که میخوان باشون مذاکره کنن، ولی نمیفهمن که اونها همون نوچه ها و همون شاگردان خامنه ای هستن و در واقع تغییری در رژیم ایجاد نشده. پس ممکنه دوباره ترسی در دولت آقای ترامپ به وجود بیاد و دوباره جلوگیری کنند. اسرائیل اگر واقعا بتونه دخالت کنه در این جنگ و اجازه داشته باشه، یا اینکه واقعا حمله ای بشه به اون، اگر حمله ای نشه ممکنه اصلا اسرائیل دخالتی نکنه، میدونید، ممکنه آمریکا حتی جلوگیری کنه دوباره، ولی اگر مجبور بشه دخالت کنه مطمئنا به سراغ سنان رژیم و موضوع های حیاتی برای رژیم خواهد رفت و باز ممکنه دولت آمریکا جلوگیری کنه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ما مسئول حفاظت از جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به اتهام افشای اطلاعات امنیتی و عملیاتی تحت تحقیقات اداری و احتمال پیگرد کیفری قرار گرفت. به گزارش رسانه‌های آمریکا این مأمور متهم است اطلاعات مربوط به برنامه سفر شخصی ونس را در اختیار یک رسانه قرار داده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد شی جی پینگ رئیس جمهوری چین دوم مهر ماه به آمریکا سفر خواهد کرد. ترامپ گفته در این دیدار درباره هوش مصنوعی با رئیس جمهوری چین گفتگو خواهد کرد. این سفر در حالی برنامه‌ریزی شده که واشنگتن و پکن بر سر مسائل مختلف اقتصادی و فناوری اختلاف دارند. کمیسیون اروپا اعلام کرد شرکت گوگل به دلیل نقض قوانین رقابت اتحادیه اروپا و استفاده از موقعیت خود برای برتری دادن به خدماتش 890 میلیون یورو جریمه شده. مقام‌های اروپایی گفتند با وجود این جریمه مذاکرات سازنده‌ای با گوگل برای رعایت قوانین جدید در جریان است و احتمال جریمه‌های بیشتر کاهش یافت. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست فوراً اجرای حکم اعدام 10 جوان بازداشت شده در پرونده اعتراضات میدان علی خانی اصفهان را متوقف کند. بر اساس اطلاعات معتبر این هیئت، خانواده‌های دست کم 2 نفر از این زندانیان برای ملاقات آخر فراخوانده شدند، موضوعی که از احتمال اجرای قریب الوقوع احکام اعدام خبر می‌دهد. پیشتر عرفان سندیاری که بنابر گزارش ها 18 سال داشت و گل محمد محمدی شهروند 23 ساله افغانستان در همین پرونده اعدام شد. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میگوید برای مقابله با اعدام در ایران باید غالب مردم به این باور برسند که اعدام هر فرد فارغ از دیدگاه سیاسی و ایدئولوژی افراد خشونت نسبت به کل جامعه.
3: واقعیت اینه که حکومت مستقر در هر کشوری قدرت دستشه و امکان اینو داره که به هر صورتی که میتونه مردمش رو مورد مجازات قرار بده، حالا سرکوب بکنه یا مسائل دیگر. به هر حال ما میدونیم که در ایران مردم مسلح نیستن و این صرفا قوه قهریه حکومت هستش که با داشتن سلاح‌های گرم هر بار تونسته سرکوب مردم رو رقم بزنه. بنابراین این که مسئله اعدام‌ها اتفاق میفته مسئله هستش که متاسفانه حکومت ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی همواره مسئله اعدام رو راهی برای عقب نشاندن خواست‌ها واقعی و خواستهای نرمال مردم جامعه خودش قرار داده. ولی این که ما چرا هیچ وقت نتونستیم جلوی این قضیه رو بگیریم، واقعیت برمیگرده به 2 منظور. یکی این هستش که آحاد مردم ایران باید در این رابطه به یک اجماعی برسن، باید به این باور برسن که اعدام هر فرد معترض میتونه اعدام تمام جامعه باشه، میتونه خشونت به تمام جامعه ایران باشه و از این بابت باید به این نتیجه برسیم و به این همگرایی برسیم که تفاوتی نمیکنه که افرادی که دارن اعدام میشن بر سر چه عقیده سیاسی دارن در این راه قدم میذارن. و واقعیتش این هستش که این مسئله شاید یکی از مهمترین نکاتی هستش که میتونیم به یک اتحاد علیه اعدام برسیم. حالا بعدن در مراتب بعدی به اصطلاح اعدام های مسائل مربوط به مواد مخدر و مسائل مربوط به قتل و اینها را هم به هر حال از جهت آگاهی رسانی باید روش کار کرد، ولی شاید مهمترین جهتگیری ما امروز میتونه این باشه که خواستار توقف اعدام های سیاسی بشیم.
0: همونطور که پیشتر هم گفتیم، سنتکام ساعتی پیش از آغاز موج جدید حملات خود علیه جمهوری اسلامی خبر داد. همزمان با اعلام ارتش آمریکا مبنی بر آغاز 13 شب حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی، گزارش های متعدد مردمی از شنیده شدن صدای انفجار در اهواز و بندر عباس منتشر شده. رویداد 24 میگوید پدافند هوایی در شمال شرق تهران فعال شده. خبرگزاری فارس از چند انفجار در اندیمشق و جاسک خبر داده و صدا و سیما هم از انفجار در ساحل جنوبی قشم گزارش داده. با همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، به نظر می رسی که گزارش هایی هم داریم از انفجار در فیروزآباد در استان فارس.
4: بله درسته، ما بعضی از گزارش ها رو در مورد فیروزآباد هم داریم. اجازه بدید برای اینکه فقط مروری کرده باشیم، 6:45 به وقت واشنگتن دی سی سنتکام اعلام کرد 13 دور حملات جدید خودش رو به مراکز مرتبط با نیروهای نظامی و امکانات ارتباطی آغاز کرده. سنتکام بار دیگه تاکید کرده هدف از حملات کاهش توان نظامی سپاه پاسداران برای جلوگیری از حمله به کشتی‌های تجاری و همچنین پاسخگو کردن جمهوری اسلامی نسبت به فعالیت‌های ناامکنندش در منطقه هستش. در دور 13 حملات بر اساس آخرین اطلاعاتی که ما داریم به طور مشخص انفجار در اهواز، بندرعباس، بروجرد، تفت و شیرکوه در یزد که گزارش‌های محلی میگن تعداد زیادی صدای انفجار رو در این دو منطقه از یزد شنیدن. در خنداب، فیروزآباد و استان فارس همونجور که اشاره کردید حالا به لیست محل‌های مورد حمله اضافه شده. پایگاه هوایی انارک در نائین گفته میشه که مورد حمله قرار گرفته. جاسک، امیدیه، سواحل قشم، سواحل جنوبی قشم، اندیمشک و همچنین صدای شلیک پدافند هوایی در منطقه پردیس، حکیمیه و شرق تهران آخرین بروز رسانی ها هستش که ما در ارتباط با انفجارها داریم. نکته مهم این هستش که جمهوری اسلامی به روایتی آنچه که خبرهای داخلی داره میگه تلاش میکنه که مسئله رو با عنوان کردن چیزی مثل انفجار یا چیزهای از این دست مطرح بکنه که خب واضح هستش وقتی سنتکام داره اعلام میکنه که دور 13 عملیات آغاز کرده قاعدتا اینها انفجار نیست، اینها حملات سنتکام هستش که در یک درگیری تمام عیار در حال حاضر در جنوب ایران در 13 روز گذشته داره اتفاق میفته. اما فرصتی هست که اشاره بکنم آقای ترامپ پیش از این با حمله به جمهوری اسلامی تاکید کرده بوده اگر جمهوری اسلامی نفتکش‌ها و یا کشتی‌های تجاری رو مورد هدف قرار بده قطعاً ما به ازای اون یک مرکز انرژی و یا یک پل مواصلاتی مورد هدف قرار خواهد گرفت. پیش از این هم گفته شده بود که اکسیوس در گزارشی، بارکراویت نویسنده خبرنگار اکسیوس تاکید کرده بود که آقای ترامپ گفته برای یک حمله عظیم‌تر از حمله قبلی آماده شدن، اما همین نویسنده تاکید میکنه که دو مقام آمریکایی بهش گفتن هنوز آقای ترامپ به اون در واقع ساز و کاری که الان موجود هست نرسیده ولی در آستانه چنین حمله هستش.
0: اردوان روزبه، بسیار ممنونم همکارم که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. پنج بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از همینجا استودیوی واشنگتن همراه شما خواهیم بود. با ما

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها
4: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
3: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
4: حملات به تأسیسات انرژی هست در ایران،
5: به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
6: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
7: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
4: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
8: بالاخره یا امشب یا فردا، در همین یک روز آینده.
3: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
9: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
4: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده، با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
10: دولت برای افزایش درآمد،
11: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
12: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
13: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
14: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
15: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
14: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
16: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
17: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.

0: پیام واشنگتن هم خیلی روشنه. بحران تنگه هرمز دیگر صرفاً یک اختلاف میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی نیست. این مسئله مستقیماً با امنیت اقتصادی آسیا و اقتصاد جهانی ارتباط داره. جمهوری کودک‌کش اسلامی سالها تلاش کرده با تکیه بر روابط اقتصادی خود در آسیا از فشارهای غرب عبور بکنه. اما وقتی تهران امنیت یک رو آبراه بین المللی رو تهدید میکنه، دقیقاً همون کشورهایی که نگرانشون میکنه که برای ادامه تجارت و فروش نفت خود به اونها جمهوری اسلامی نیاز داره. اگر ساده تر بگم، جمهوری اسلامی با بیان که با این رفتار نه تنها در برابر ایالات متحده آمریکا بلکه در برابر منافع اقتصادی شرکای آسیایی خودش هم قرار میگیره و واشنگتن همچنین میخواد روشن کنه که هیچ کشوری حق نداره تنگه بین‌المللی را به ابزار اخاذی سیاسی، دریافت عوارض یا فشار نظامی تبدیل کنه، چون پذیرفتن چنین اصلی میتونه در دیگر آبراهای حساس از جمله در آسیا سابقه بسیار خطرناک ایجاد کنه. پس روبیو در مانیل در حال بین‌المللی کردن فشار بر تهرانه، یعنی جمهوری اسلامی رو از حمایت سیاسی و اقتصادی شرکای آسیاییش دور میکنه و نشون میده که دفاع از آزادی کشتیرانی خواسته صرفاً امریکایی نیست، بلکه یک منفعت مشترک جهانیه. من باید یک چیزی رو هم اینجا یادآوری کنم که به خط مشی ایالات متحده امریکا باید توجه داشته باشیم که اصل سیاست ایالات متحده روشنه. هیچ مذاکره زیر سایه تهدید، گروگانگیری و زورگویی شکل نمیگیره.
1: بمب‌افکن بیوان یه هواپیمای تاکتیکی، در واقع بمب‌افکن تاکتیکی هست که هم میتونه حجم خیلی زیادی از مهمات رو به ویژه بمب‌های هدایت شونده 2000 پوندی رو حمل بکنه، هم برد عملیاتی خیلی زیادی داره، بنابراین میتونه نیاز آمریکا به پایگاه‌های منطقه‌ای رو کاهش بده و همین که توان اجرای عملیات بر روی اهداف شبکه‌ای رو هم داره، یعنی اهداف متعدد مثل پایگاه موشکی و مرکز فرماندهی و سایت ها و اینها رو، مجموعه اینها رو میتونه مورد هدف قرار بده. از این جهت خیلی هواپیمای بمب‌افکن خیلی با اهمیتی است. من فکر میکنم این که از یک فروند از این بمب‌افکن استفاده شده و بلافاصله سنتکام خبر این رو اعلام کرده و منتشر کرده، میتونه یک پیام سیاسی باشه به این معنا که واشنگتن تلاش میکنه جمهوری به مقامهای جمهوری اسلامی بفهمونه که این آمادگی رو برای ایجاد خسارتهای بیشتر و تحمیل هزینه‌های بالاتر و بیشتر به جمهوری اسلامی داره و ممکنه که بخواد وارد یک مرحله جدیدی از عملیات خودش بشه. بنابراین بعد از اون تهدیدهایی که مقام‌های آمریکا انجام دادن در مورد نیروگاه‌ها و همینطور تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ، فکر می‌کنم که استفاده از بیوان مهمترین هشدار و یک در واقع هشدار جدی و خیلی مهم در این مرحله از درگیری محسوب میشه. تهدیدی که جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی انجام میده در تنگه هرمز فقط به یه سامانه یا به مثلا به یه سیستم موشکی وابسته نیست، مجموعه ای از قابلیت ها رو ایجاد کرده، مثل بحث موشک های ضد کشتی که از ساحل پرتاب میشن، شلیک میشن، پهپادهای انتحاری، همینطور مجموعه رادارها و سامانه های راداری، قایق‌های تندرویی که داره و مرکز فرماندهی و ارتباطات، یک زنجیره‌ای رو ایجاد کرده که باعث ایجاد تهدید برای کشتیرانی در تنگه هرمز میشه. در نتیجه آمریکایی‌ها نیازمند این هستن که این زنجیره رو مختل بکنن. حمله به هر کدوم از این مواردی که عرض کردم میتونه توانه هجومی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز رو کاهش بده، اما اون رو به صورت مطلق از بین نمیبره، چرا که زنجیره بایستی به مورد حمله و هدف قرار بگیره. تفاوتی وجود داره ما بین این که ما بخوایم کاهش توان نظامی انجام بدیم یا به تهدید رو به صورت کامل از بین ببریم، که در اونجا این زنجیره قابلیت ها اهمیت داره. اما در مورد این که آیا میشه این وضعیت به یک عملیات بزرگتر ختم بشه، بستگی خیلی زیادی به جمهوری اسلامی داره که در ظرف این یکی دو روز آیا مجدداً به کشتی ها در تنگه هرمز حمله بکنه یا نه. اگر حمله بکنه احتمال وقوع جنگ خیلی بزرگتر کاملا متصور هست. در غیر این صورت من فکر میکنم که یعنی اگر کشتی دیگری رو نزنه، من فکر میکنم که امریکا سطح عملیات رو در همین وضعیت فعلی حفظ میکنه.
2: کمتر فرصت این شده که در این رابطه صحبت بکنیم که چقدر به لحاظ روانی در واقع همبندی ها و دیگر افرادی که در زندان هستند از وضعیت اعدام شدگان رنج میکشند. در دهه 60 هم بسیار شاهد این مسئله بودیم که همبندی های افراد اعدامی در واقع همون استرس کشته شدن رو بارها و بارها با از دست دادن دوستانشون در زندان تجربه میکردن. بنابراین اما این بار از وجه مثبت قضیه اگر بخوام بهش نگاه بکنم این هستش که این شعور اجتماعی در میان مردم ایران و شاید در میان به اصطلاح در زندان داریم میبینیم که شاهدش هستیم، شاهد این شعور اجتماعی هستیم که الان نه به اعدام داره صدای بلندتری پیدا میکنه. الان تعداد بسیار زیادی هستند که در واقع خواستار مواجهه و ایستادن در مقابل این احکام اعدام و احکام ناجوانمردانه اعدام هستند. بنابراین از این دست هستش که ما کمتر شاهد این جور مواضع زندانیان در طول سالهای گذشته بودیم. شاید بیانیه‌های صادر می‌شد، شاید در واقع اقدامات گفتنی به صورت می‌گرفت. اینکه تا این اندازه بخواد اعتصاب بکنن و حتی بخوان یکی دو نفر فیلم خودشون در شبکه‌های اجتماعی گذاشته بودن که در واقع اقدام به دوختن لبان خودشون میکردن برای اینکه بتونن صدای این اعتراض رو به بیرون برسونن، من فکر میکنم در شرایطی که الان زندانیان که زیر فشار هستن و قطعا این کار اونها بدون عقوبت نخواهد بود، جا داره که در واقع جامعه ایرانی نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری نشون بده و از حمایت بیشتری بتونه حمایت بیشتر از خودش نشون بده. در گزارش دیگه که همین دیروز یا پریروز در واقع منتشر شده، مسئله اینکه 70 نفر در زندان در اصفهان با احکام اعدام روبرو شدن که 23 نفر اونها همچون که شما اشاره کردین بیم اعدام سریع و سر برای اونها میره، این واقعا یک خبر وحشتناک و تکان دهنده است. از این منظر که اینها کسانی هستن که با اتهامات امنیتی و سیاسی پس از اعتراضات دیماه اکثرا روبرو هستن، بنابراین یک دادرسی بسیار سریع چند ماهه بدون فرصت رسیدگی و احتمالا نداشتن دسترسی به وکیل اختیاری هست. بنابراین از این وضعیت همین هستش که در واقع سازمان‌های حقوق بشری نسبت به این شتاب گرفتن خیلی ترسناک هستن و تصور میکنن که بر طبق نمودارهایی هست، تصور میکنن که در آپریل و جون و جولای الان این تعداد داره همینطور بیشتر و بیشتر میشه. اما در بخش دوم سوال شما اتفاقا همین جا هستش که سازمان‌های حقوق بشری میتونن نقش خودشون رو ایفا کنن در حالتی که بتوانند صدای وضعیت اعدامی‌ها رو به گوش جهان برسونن. ما میدونیم که همین اعدام همین چند نفری که در این روزها صورت گرفت موجب شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم حتی نسبت به این مسئله واکنششون بده. اگر این واکنش‌ها وسیع‌تر بشه و بتونه صدای بین المللی بلندی ایجاد بکنه، قطعا روی افکار عمومی و شاید روی فشار دستگاه‌های امنیتی در ایران تأثیرگذار باشه.
3: عراقی ها در واقع احترام کافی نه ایران رو و نه آمریکا رو دارن، یعنی هیچ کدوم از این دو طرف احترام کافی به عراق به عنوان یک دولت نمیدن یا نمیذارن که بیان به عنوان میانجیگر اینها رو قبول بکنن. برای این در مورد اختلافات که بین آمریکا و ایران و اختلافات کلی که دارن، جنگی که دارن در مورد کل منطقه، هیچ کدوم از اینها در واقع در این موارد عراق نمیتونه کمکی بکنه. در گذشته هم شاهد بودیم که عراقی ها در این زمینه تحرکاتی کردن و حتی اعلامیه هایی دادن نخست وزیران قبلی، اما هیچ کدوم از اینها به جایی نرسیده. همونطور که گفتم این به خاطر این هستش که نه ایرانی ها نه آمریکایی ها اینها رو بهشون به عنوان یک طرف مستقل در واقع نگاه نمی کنن، به اینها احترام کافی نمیذارن. میدونیم که هم ایران و هم آمریکا در تشکیل دولت های عراق از جمله کابینه دولت کنونی و نخست وزیر کنونی تأثیر بالایی داشتن. یادمون نره که اصولا بدون موافقت میلیشیای نزدیک به ایران کسی خسوزیر عراق نمیشه. این دفعه آمریکایی ها به طور مستقیم در واقع دخالت کردن و آقای ترامپ حتی وقتی قرار بود کسی دیگری رو خسوزیر بشه توییت داد و اعلام کرد که قبول نمیکنه این رو و مدتی حدود 1-2 ماه حتی از ورود دلار به عراق جلوگیری کرد که باعث مشکلات زیادی هم برای نه تنها بانک ها بلکه حتی مردم عادی عراق شد و بعد از انتخاب این نخست وزیر هم صبر کردن تا وقتی این نخست وزیر به آمریکا مسافرت کرد یا قبل از اینکه مسافرت بکنه دوباره اجازه دادن که دلارهای آمریکایی که از نیویورک معمولا به عراق منتقل میشه وارد بشه. برای این نه آمریکایی ها اینها رو کسی به عنوان کسی میان جیگری بین ایران و آمریکا نمیبینن. اما در مورد مسائلی که در عراق اتفاق میفته بلتب کسی مهمتر از خود عراقی ها نیستش که بین ایران و آمریکا میانجیگری بکنن که اولا جلوگیری بکنن، همونطور که خود شما اشاره کردید، جلوگیری بکنن از اینکه عراق به صحنه جنگ دو طرف تبدیل بشه. یادمون نره که میلیشیاهایی که در عراق هستن بعضی از اینها به طور مستقیم میگن که در صورتی که جنگ علیه ایران گسترش پیدا بکنه اینها به طور مستقیم به علیه منافع آمریکا، حالا چه در عراق چه در کویت و سوریه، حمله خواهند کرد. برای این احتمال این وجود داره که اصولا بدون اینکه حکومت عراق بخواد، بدون اینکه اکثریت عراقی ها بخوان، به این جنگ کشیده بشن. از طرفی آمریکایی ها هم بر فضا و هوای عراق کنترل کامل دارن، یعنی هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی که پرواز میکنن از بالای اردن یا سوریه میگذرن بعد از اون وارد عراق میشن و ایران رو میزنن. هیچ کس در عراق خبری هم از اون نداره. برای این رو اینها رو هدف در واقع مشروعی برای ایران تبدیل میکنه.

ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانا قیکار هستید از واشنگتن دی سی. نیروهای آمریکایی از ساعت 2 بامداد جمعه به وقت ایران دور تازه ای از حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی را آغاز کردند. این 13 شب پیاپی حملات آمریکاست که با هدف پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و کاهش توان سپاه پاسداران برای تهدید کشتیرانی تجاری انجام می شود. همزمان رسانه ها در ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در حوالی امیدیه خبر دادند. صدا و سیما هم از وقوع انفجار در غرب بندرعباس خبر داده. در همین حال مقام های خوزستان و استان مرکزی هم اعلام کردند صدای چندین انفجار شنیده شده. شهروندان هم از شنیده شدن انفجار در خرم‌آباد و یزد خبر دادند. و همکارم سامان رحمتیان از استدیوی ما در لندن همراه ما هستش. سامان، جزئیات بیشتر حملات ساعت پیش آمریکا را از تو بشنویم.
1: رکسانا، بر اساس آخرین بیانیه‌ای که سنتکام شاید بگم یکی دو دقیقه پیش منتشر کرده، دور 13 حملات هم به پایان رسیده. همونطور که دونالد ترامپ امروز تهدید کرده بود که حملات گسترش پیدا میکنه علیه مواضع جمهوری اسلامی، ما در حملات میدیدیم که نقاط مختلفی از ایران مورد حمله قرار گرفت، از استان یزد، فارس و خوزستان و نواحی جنوبی گرفته تا لرستان و استان مرکزی در اطراف خنداب. ما گزارش های متعددی از انفجارها داشتیم. صحبت های ترامپ مبنی بر که تهدید کرده بود حملات گسترش پیدا میکنه از این جهت حائز اهمیته که ما میبینیم که در روزهای گذشته تعداد هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا در منطقه افزایش پیدا کرده. از طرفی جنگنده های بیوان آمریکا که توان حمل بمب‌های بسیاری رو دارند از پایگاه های آمریکا در بریتانیا به پرواز در اومدن و عملیات خودشون رو شروع کردن. در نتیجه این تهدید ترامپ یک پشتوانه عملیاتی رو هم داره، ما توی خبرها میبینیم. از طرف مقابل هم میبینیم خبرهایی منتشر شده مبنی بر این که سپاه و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در حال بازآفرینی خودشون هستند. در نتیجه ما میتونیم انتظار داشته باشیم که در روزهای آینده نیروهای نظامی آمریکا و ارتش آمریکا علاوه بر اهداف جدیدی که برای خودش تعریف کرده در جنوب کشور برای بازگشایی تنگه هرمز و حفظ امنیت در اون منطقه، به بخش از اهداف قدیمی هم حملاتی را داشته باشه که شامل پایگاه‌های موشکی و حملاتی هستش که در جنگ 40 منهدم شدن. حالا بنابر پیش‌بینی‌هایی که میشه و کارشناسان بر این عقیده هستند که در صورتی که جمهوری اسلامی حملاتش رو به کشورهای منطقه، همونطور که امشب هم دیدیم حملاتی رو به اردن داشت و حالا دیگر مناطق در شبهای قبل، اگر که حملاتش رو به همین شکل ادامه بده،

0: و روند ناامنسازی تنگه هرمز ادامه داشته باشه، پیش بینی میشه که حملات آمریکا گسترش پیدا بکنه. از طرفی هم ما میبینیم که خبرهایی از اسرائیل میاد، رسانه‌های اسرائیلی خبرهایی رو میدن که اسرائیل هم خودش رو داره برای گسترش درگیری‌ها و احتمال دخالت در درگیری‌ها آماده میکنه. در نتیجه در روزهای آینده احتمال گسترش درگیری‌ها متصوره.
1: بله سامان، ترامپ هم امروز گفتش که هنوز تصمیم نهایی رو من نگرفتم و این تصمیم نهایی اگه گرفته بشه باید دید که چه مواردی در گرفتن این تصمیم تأثیر میذاره و به چه نکاتی توجه میکنه ترامپ. بسیار ممنونم سامان رحمتیان همکارم که از استدیو لندن همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. بازار لبنیات در روز پنجشنبه با افزایش رسمی قیمت‌ها همراه شد. این افزایش در پی تصویب قیمت جدید شیر خام در کارگروه امنیت غذایی رقم خورده و بر اساس آن نرخ 4 قلم پر مصرف لبنیات شامل شیر نایلونی، شیر بطری، پنیر یو اف و ماست دبه‌ای با افزایش چشمگیر روبرو شد. بازار خودروی تولید داخل در روز پنجشنبه با افزایش قابل توجهی همراه شد. سورن پلاس با رشد 70 میلیون تومانی و تارا اتوماتیک با افزایش 40 میلیون تومانی از جمله خودروهایی هستند که بیشترین جهش قیمتی را تجربه کردند. برخی محصولات سایپا مانند شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت 2,695,000,000 تومان عنوان گرانترین محصول این شرکت را به خود اختصاص داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به طور جدی در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است، عملیاتی که به گفته او میتواند از عملیات خشم حماسی بزرگتر باشد. ترامپ در گفتگو با وبسایت آکسیوس تاکید کرده به مرحله نهایی تصمیم گیری نزدیک شده اما هنوز تصمیم قطعی را نگرفته. رئیس جمهوری آمریکا افزود در صورت درخواست واشنگتن، اسرائیل میتواند به سرعت به این عملیات بپیوندد، اما ایالات متحده برای آغاز دور تازه حملات به ایران به کمک هیچ کشوری نیاز ندارد.
2: خیلی خوب داریم عمل میکنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم، ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن، میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه‌ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته‌ای برسن. الان کلی راجع به داده‌های مرکز داده صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست. اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته‌ای برسه و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد. ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای برسن. من در مورد جنگ ایران هم میخوام در مراسم بعدی صحبت کنم و بعد بگم که خیلی خوب عمل کردیم. نیروی هواییشون و نیروی دریاییشون و قابلیت‌های صنعتی دفاعیشون نابود کردیم. 80%، 91% قابلیت‌های موشکی و پهپادشون کاهش یافته. و یه روزنامه خوندم میگفتش که امروز از 4 ماه قبلی در موضع قوی تری هستن. نه خیر، از این خبرها نیست. نیویورک تایمز میاد میگه که اینها در موضع قوی تری هستن از 4 ماه. نه ارتش دارن، نه نیروی دریایی دارن، نه تمام کشتی‌هاشون در غرق دریا خوابیدن، 200 و چند هواپیماشون همشون نابود شده، نه رادار دارن، نه پدافند هوایی دارن، هیچی ندارن. منهای مسائل میدونیم که هم باهوش هستند و هم شرور هستند و یک مقدار قابلیت هایی دارند، ولی باور کنید 4 ماه پیش خیلی خیلی قوی تر بودند. حرف فیک نیوز رو باور نکنید.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مسئول حفاظت از جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به اتهام افشای اطلاعات امنیتی و عملیاتی تحت تحقیقات اداری و احتمال پیگرد کیفری قرار گرفت. به گزارش رسانه‌های آمریکا این مأمور متهم است اطلاعات مربوط به برنامه سفر شخصی ونس را در اختیار یک رسانه قرار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد شی جی پینگ رئیس جمهوری چین دوم مهر ماه به آمریکا سفر خواهد کرد. ترامپ گفته در این دیدار درباره هوش مصنوعی با رئیس جمهوری چین گفتگو خواهد کرد. کمیسیون اروپا اعلام کرد شرکت گوگل به دلیل نقض قوانین رقابت اتحادیه اروپا و استفاده از موقعیت خود برای برتری دادن به خدماتش 890 میلیون یورو جریمه شده. مقام‌های اروپایی گفتند با وجود این جریمه مذاکرات سازنده‌ای با گوگل برای رعایت قوانین جدید در جریان است و احتمال جریمه‌های بیشتر کاهش یافت. علی الزیدی نخست وزیر عراق در جریان سفر به تهران 4 یادداشت تفاهم امضا کرد. اگرچه سخنگوی دولت عراق پیشتر گفته بود بغداد ابتکارهایی برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک دارد، اما این اظهارات با استقبال چندانی روبرو نشد و وزیر خارجه ایران تاکید کرد که تهران مشکل میانجی ندارد.
3: سفر علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق به تهران و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه در اوج تنش‌های منطقه‌ای صورت گرفت. سفری که تنها با امضای 4 تفاهم‌نامه بین دو طرف به پایان رسید. بر اساس گزارش‌های منتشر شده و اظهارات سخنگوی دولت عراق به نظر می‌رسید که علی زیدی به دنبال ارسال پیام‌هایی از سمت واشنگتن به جمهوری اسلامی باشه و ایجاد یک بستر دیپلماتیک در راستای کاهش تنش‌ها. با این حال این تلاش‌ها به نظر می‌رسه که از سوی جمهوری اسلامی مورد استقبال قرار نگرفت، خصوصا بعد از اینکه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صراحتاً در گفتگو با رسانه‌های این کشور اعلام کرد که نیازی به میانجیگر و ارسال کننده پیام نیست و کشورهایی هستند که این کار رو انجام میدن. اما به نظر می‌رسه که خشم جمهوری اسلامی از مسائل مختلفی در رابطه با دولت علی زیدی وجود داره. یکی اظهارات اخیر او در رابطه با بسته شدن تنگه هرمز، اقدامات جمهوری اسلامی و به هر حال این ضربه اقتصادی که در این چارچوب به اقتصاد عراق وارد شده. مسئله دیگری که مهمه شعارهای نخست وزیر عراق در رابطه با انحصار سلاح و پایان مشروعیت گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در 31 دسامبر بوده. با این حال مسئله‌ای که مهم هستش اینه که علی زیدی در دیدار خودش با مقامات جمهوری اسلامی تأکید کرد که به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد از خاک عراق تهدیدی متوجه جمهوری اسلامی.
1: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: شمران آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه تجدید ناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.

0: Islamic Republic of Iran.
1: بگذارید به شما بگویم آنها در جمهوری اسلامی آنقدر تحت فشار قرار گرفتند که میخواهند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده توافق نیستند، چون هر بار که به توافق میرسند میخواهند آن را تغییر دهند و همه چیز را عوض کنند. آنها هنوز آماده نیستند، اما خیلی زود آماده خواهند شد. ما در برابر جمهوری اسلامی ایران در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که آنها هرگز هرگز نتوانند آن کاری را که با افراد بسیاری انجام داده اند با ما انجام دهند. می‌دانید آنها بیش از 52,000 معترض را کشتند، افرادی که در حال اعتراض بودند. طی 4 ماه گذشته بیش از 52,000 نفر کشته شدند. هیچ کس نمی‌خواهد درباره آن صحبت کند. رسانه‌های جعلی که آن عقب هستند هرگز به این موضوع اشاره نمی‌کنند.
2: میخوام که توجه شما و بینندگان محترم رو به اظهارات آقای ترامپ جلب بکنم. توجه کردید که ایشان دیگر نمیگوید ایران، دیگر نمیگوید ایرانی ها، میگوید جمهوری اسلامی ایران. این تغییر رو بایستی توجه کرد بهش در لحن آقای ترامپ. دوم اینکه در سخنان آقای روبیو توجه کردید که ایشان به دقت دلایل درگیری نظامی در خلیج فارس رو محدود میکنه به رفت و آمد بدون دخالت از طرف هیچ کسی، افتاد آزاد در آبهای آزاد دریا، و میگوید که ما میخواییم که کشتی ها رد بشوند، جمهوری اسلامی با آنها شلیک میکند. ما هم به اهدافی که به اون جایی که دارن به کشتی ها شلیک میکنن حمله میکنیم. یعنی خیلی راحت، قشنگ، تمیز برای حفظ وجه بین المللی دلیل عملیات نظامی رو شرح میده. ولی ببینید، ما میگفتیم که عملیات ویژه نظامی است، عملیاتی است که جمهوری اسلامی داره خطر ایجاد میکنه برای منطقه، برای آبهای آزاد دنیا، برای آمریکا و متحدانش، و آمریکا میره یک عملیات ویژه نظامی انجام میده که احتیاجی به تایید کنگره نداره. حالا که کنگره، البته این بخش اولش هست، هنوز باید بره سنا، در سنا تصویب بشه. حالا که کنگره با 4 رأی امتیاز تونسته که این بودجه موجه نظامی رو تایید بکنه و اختصاص بده بودجه به این جنگ در قبال جمهوری اسلامی، میتونیم امیدوار باشیم که حالا بهتر میتونه رویارویی بکنه با اونچه که داره اتفاق میفته.
3: دو شب گذشته وقتی که آغاز میکرد حملات خودش رو سنتکام، معمولاً رسم دور شب گذشته بود که یکی دو ساعت بعدش یک بیانیه صادر میکرد، اما امشب شب طولانی تری بوده. با توجه به اینکه البته خبرهایی هم که ما داشتیم، گزارش های مردمی هم که ما داشتیم، بیشتر گستره بر همون جنوب ایران و غرب ایران بود، مانند شب گذشته نبودش که مناطق مثلا مرکزی مثل اصفهان یا تهران هم، البته اصفهان رو امشب مورد حمله قرار دادند، اما در به اندازه شب گذشته نبودش گستره ای که در اصفهان یا شیراز مثلا حملات انجام میشدش. اما در مورد تهران مثلا ما شب گذشته داشتیم که امشب گزارشی از حملات نداشتیم. اما اتفاقی که افتاده این هستش که بندر جاس بسیار مورد حمله قرار گرفته. همین الان هم من داشتم پیش از این که ارتباط ما برقرار بشه چک میکردم، همچنان داره گزارش های مردمی میاد نسبت بر این که بندر جاس مورد حمله قرار گرفته، صدای انفجار داره شنیده میشه. یک پایانه مسافربری در شلمچه در خوزستان مورد حمله قرار گرفته، تصاویرش رو دیدن فکر میکنم بینندگانمون. اما اون اتفاقی که مهمتر از همه اینا هستش، تحولاتی است که در منطقه اتفاق افتاده. اینکه حوثی های یمن آمدن به 2 نفتکش عربستان سعودی حمله کردن، اعلام کردن. پاکستان آمده بیانیه داده به دولت یمن، گفته که اگر بخواد این حملات حوثی ها ادامه پیدا بکنه، آن وقت بر اساس اون قراردادی که من با عربستان سعودی دارم، یک قرارداد دفاعی، خودم مستقلا میام و رأسا عمل میکنم و حمله میکنم به حوثی ها. از سوی دیگر سفارت بریتانیا کارمندان خودش رو از ایران خارج کرده و گفته که فعلا سفارت به حالت تعطیل در میاد در داخل ایران، اما فعالیت هاشون از راه دور ادامه خواهد داشت. مشابه این رو ما در 8 اسفند ماه داشتیم که در 9 اسفند ماه حملات با کشته شدن علی خامنه ای جنگ آغاز شد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی زبان تهدید خودش رو رسمی تر کرده. دیگر از بلندگوهای تندرویی که معروف هستند به جریان تندرو ما رو نمیشنویم، یا از فرماندهان سپاهی که معمولا این کار رو انجام میدادن. قالیباف داره تهدید میکنه، عراقچی داره تهدید میکنه، روزنامه هاشون دارن تهدید میکنن، قرارگاه خاتم الانبیا داره تهدید میکنه، نمایندگان مجلسشون در تلویزیون دارن تهدید میکنن. این داره نشان میده که حلقه محاصره بر جمهوری اسلامی تنگتر شده. و چون تنگی حلقه محاصره رو میبینن، حالا الان دارن با تهدیداتی که انجام میدن، اینکه جنگ فراتر از مرزها خواهد رفت، فراتر از منطقه خواهد رفت، دارن سعی میکنن که بحران رو با ایجاد بحران کنترل بکنن. اون چیزی که عباس عراقچی داره ازش به عنوان دکترین چشم در چشم صحبت میکنه، الان بیشتر دکترین پنجه در پنجه هستش تا چشم در چشم، و هیچ دکترینی مثلا ما در اون نمیبینیم. یک سری حملات کور هست به کشورهای همسایه که داره یک همگرایی به وجود میاره، در اینکه ایالات متحده بیاد با تصویب بودجه 95 میلیارد دلاری در مجلس نمایندگان و احتمالاً تصویبش در سنا برخورد محکمتری با جمهوری اسلامی بکنه، دیگر کشورها و ایالات متحده بپیوندن.
4: جغرافیای تنش گسترش پیدا کرده. در 24 ساعت گذشته اهواز، رامشیر، در کرمانشاه یک نقاطی گزارشاتی داشتیم از فعالیت پدافند در اصفهان، تهران، و این نقاطی بوده که آمریکا به غیر از اینها تبریز مورد هدف قرار داده یا به نوعی تهدید عملیاتی علیهشون وجود داشته. در مقابل جمهوری اسلامی هم مهمتر از همه چیز حمله به کشتیرانی از طریق حوثی‌ها در تنگه باب المندب رو که یک کارتی بود که مدت‌ها ازش صحبت می‌شد فعال کرده، علاوه بر اون نقاط جدیدی در اردن رو مورد حمله قرار داده که نیروهای آمریکایی در اونها مجتمع بودن. این به جهت جغرافیای جنگ. از نظر رتوریک رهبران یا لفاظی‌هایی که می‌کنن، آقای عراقچی میگه که چشم در برابر چشم، هر اتفاقی که برای ما بیفته کشورهای منطقه هم مشابه همون اتفاق رو تجربه می‌کنن. زیر ساختامون رو بزنید، زیر ساختاشون رو خواهیم زد. آقای قالیباف میگه امنیت یا برای هیچ کس یا برای همه، بنابراین یک سطح جدیدی از رتوریکا رو دارن. و آقای ترامپ هم میگه که هر کشتی که در تنگه هرمز مورد حمله قرار بگیره، یک پل یا نیروگاه برق ممکنه که در اطراف تهران مورد حمله قرار بگیره. مجموعه اینا باعث میشه که قیمت نفت بالا بره، یعنی یک سطح جدیدی رو در محدوده هولوش 94 دلار رکورد زد بعد از یک مدتی تقریبا مثلا دو سه هفته‌ای. و علاوه بر اینها میبینیم که ریسک در واقع کشتیرانی در تنگه هرمز هم بالاتر از هفته های قبل داره ارزیابی میشه. این مجموعه اینها ما نشون میده که اتفاقات جدیدیه، اما به این جهت که مثلا به جهت راهبردی یک وضعیت جدیدی پیش بیاد که کشورهای عربی بخوان همراه بشن، یا آمریکا اعلام مثلا بسیج عمومی کنه، یا رزروها رو بخواد فرا بخونه، یا نشانه هایی ببینیم که حمله زمینی میخواد اتفاق بیفته، خیر، بنابراین سطح تنش بالا رفته، اما راهبردها همچنان همون راهبردهای قبلیه. چینی ها یک بخش بزرگی از تجارتشون با اروپا رو از طریق تنگه باب المندب انجام میدن. عربستان سعودی 3 میلیون بشکه نفتش رو از طریق بندر ینبو و تنگه باب المندب به سمت آسیا میفرسته، و موضوع برای چین فقط بحث گران شدن قیمت نفت نیست. موضوع اینه که هر 25 درصدی که قیمت نفت بالا میره، یک چیزی هولوش 1% در اقتصاد جهانی رکود داریم، و این میتونه محصولات چین رو گرون کنه و اقتصاد چین رو تحت تاثیر قرار بده، و بنابراین چینی ها ممکنه که نسبت به این قضیه واکنش نشون بدن. قبلا آقای ترامپ یک بار یک دو ماه با حوثی ها جنگید و بعد یک آتش بسی رو اعلام کرد، اما من میگم این بازی پر ریسکه، چون ممکنه مشابه اون اتفاقی که در سوریه افتاد، یعنی از طریق آقای احمد الشهر و یک نیروی روی زمین در نهایت رژیم سوریه تغییر کرد. ممکنه که اگر بازیگران جهانی، چین و آمریکا، به این نتیجه برسن که اقتصاد جهانی وارد یک رکودی میشه، از طریق نیروهایی که قبلا عربستان و سعودی اینها را حمایت میکرد، از اینها حمایت کنند برای اینکه در روی زمین یک تغییر رژیم حوثی ها اتفاق بیفته.
5: لحظه خوشبش دونالد ترامپ و علی فالح الزیدی در واشنگتن، تصویری که شاید بیش از هر صحنه دیگری جهت تازه سیاست عراق را نشان می‌دهد.

0: نواحی تهران بلکه وارد کاخ سفید شد. سفری که با امضای 48 توافقنامه و اعلام شراکت اقتصادی و راهبردی میان عراق و ایالات متحده همراه بود. دفتر نخست وزیری عراق میگوید این توافق‌ها پایه‌گذار مسیری روشن برای همکاری مالی میان دو کشور خواهد بود. مجموعه تحولاتی که نه فقط چند قرارداد اقتصادی بلکه نشانه حرکت تدریجی عراق از مدار وابستگی به جمهوری اسلامی و گسترش پیوندهای راهبردی با واشنگتن است.
1: خوشحالم که امروز شما را دور یک میز میبینم و خوشحالتر خواهم شد اگر ببینم هر تاجر عراقی با یک تاجر آمریکایی دست میدهد و امروز یک شراکت اقتصادی جدید را آغاز میکنند.
0: از همان ابتدا ورود علی زیدی به واشنگتن با مخالفت گروه‌های مسلح وابسته به تهران در عراق روبرو شد. گروه‌هایی که افزایش حضور اقتصادی و سیاسی آمریکا را تهدیدی برای نفوذ خود می‌دانند. واکنش تهران نیز مشابه بود. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، نخست وزیر عراق را متهم کرد که بی‌اعتنا به مرگ علی خامنه‌ای راهی کاخ سفید شده است. اما مردی که امروز همزمان حمایت واشنگتن، نگرانی گروه‌های مسلح و خشم تهران را برانگیخته کیست؟ علی فالح الزیدی، 42 ساله، از جوانترین نخست وزیران تاریخ عراق است. حقوقدان و سیاستمداری برخواسته از نسل پس از صدام. فردی که آغازگر روند خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی است و کارزار پیگرد مقام‌های متهم به فساد مالی را راه انداخت. همین روی کرد علی زیدی را به یکی از جنجالی ترین و در این حال مهمترین سیاستمدار عراق تبدیل کرده. حالا نخست وزیر عراق وارد تهران می شود. سفری که قرار از نخستین محک جدی سیاست خارجی او محسوب شود. ناظران می گویند بغداد اکنون در حال فرستادن پیامی روشن است. عراق جدید می خواهد شریک آمریکا و جهان باشد، نه حیات خلوت جمهوری اسلامی. با این حال پرسش اصلی این است که علی زیدی در تهران چگونه از شراکت تازه خود با واشنگتن دفاع خواهد کرد، آن هم در برابر تهرانی که برای سالها عراق را بخشی از حوزه نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود دانسته. تروسکه صادق.

0: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: ما امیدتان نگه داریم
1: دیگه از ما خانواده جاوید
2: ما توی این روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلین بره.
8: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
9: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند.

مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت است. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.

0: عرض درود و ادب دارم خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون در خدمت شما. امروز مشخصا میخوام به ادعای سید عباس عراقچی بپردازم که اخیراً در گفتگوی با یکی از افراد رسانه‌ای رژیم به بیان ادعاهای بیپایه و مضحک علیه شاهزاده رضا پهلوی پرداخت. در آغاز اجازه میخوام یک معرفی خیلی کوتاه از این عباس عراقچی داشته باشیم. سید عباس عراقچی فردی برآمده از سازمان تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه که اکنون با عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نامیده میشه. برخلاف تلاش برخی که تلاش میکنن عراقچی رو از چهره های به اصطلاح میانه رو معرفی کنن، فقط کافیه اینو یادآوری کنم که یکی از بزرگترین حسرت های این عراقچی این بوده که با قاسم سلیمانی، جنایتکار اعظم در جمهوری اسلامی، در آخرین دیدارش روبوسی نکرده. این ویدیو رو ببینیم.
1: خاطره خاصی از حاج قاسم دارید که بخوام بگیم؟
2: یه خاطره که برای خودم خیلی تأسف باره باید بگم. یه جلسه ای بود که قرار بود حاج قاسم هم باشه. وقتی وارد شدیم حاج قاسم داشت میومد بره بیرون، نگو که قبل از ما یه جلسه دیگه داشتن، بعد برای اون جلسه که قرار بود با ما باشه دیگه نمیخواست بمونه، یه برنامه داشت که باید برم نمیدونم کجا، یه شهری اسم بود که باید برم اونجا. و خب ایشون هم راستش بود، موقع تا میرید بغل میکردیم میبوسیدیم مصافحه میکرد، خیلی گرم خیلی گرم. خب وارد که شدیم آقای ظریف خب زودتر با ایشون بغل کرد و مصافحه کرد، منم وایستم تو نوبت بسته که منم با ایشون دستبوسی بکنم. آقای ظریف یه کاری با ایشون داشت، ایشونو کشید کنار که در گوشی شروع کنم به صحبت کردن. خب منم بالاخره وایستادم کنار، فاصله گرفتم که تا این صحبتشون تموم بشه، ولی اصلا به دلم افتاده بود که برم حتما حاج قاسم واسه کنم، نمیدونم چرا. بعد صحبتشون که تموم شد حاج قاسم عجله داشت، تموم شد و سریع رفت و این صحنه رفتنش هنوز توی جلوی چشمان من مونده و هنوز افسوس میکنم که چرا نرفتم، یعنی نشد اون روز آخر ایشون رو به هر حال ببوسن.
0: بله، عباس و قاسم نشد همدیگر رو ببوسن. همین پارسال هم سید عباس عراقچی در مراسمی موسوم به جشنواره کارمند تراز مکتب حاج قاسم، چنین اسمی داشته، به عنوان کارمند نمونه قاسم سلیمانی محسوب شد و به عنوان حالا جایزه انگشتر قاسم سلیمانی رو دریافت کرد و بابت این هم خیلی عشق ریخت. حالا تو رسانه ها خبرش هست، میتونید برید ببینید. همین نمونه ها خودش نشونگر تراز سپاهی و جنایتکار عباس عراقچیه و خوب نشون میده که پشت چهره به ظاهر دیپلماتیک عراقچی همون وفاداری ایدئولوژیک به دستگاهی نهفته که امثال قاسم سلیمانی یکی از برجسته ترین جنایتکارانش بودن. و اگر در واقع بریم جلوتر و به این بحثی که داریم بپردازیم به صورت در واقع در ابعادی گسترده تر، میتونیم در واقع این نکته رو هم مورد بحث قرار بدیم که عباس عراقچی از جمله کسانی هم هست که در دستگاه جمهوری اسلامی دروغ و تحریف رو به مرتبه حرفه‌ای رسونده. نمونه روشن ماجرای ترقزآباد در سال 97. ماجرای ترقزآباد، حالا برای کسایی که شاید ندونن در واقع یا که اطلاعات کمتری داشته باشن، از اونجا آغاز شد که دستگاه اطلاعاتی کشور اسرائیل پس از دستیابی به آرشیو هسته‌ای جمهوری اسلامی یه انبار مشکوکی رو در ترقزآباد تهران شناسایی میکنه و اطلاعاتش رو در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار میده. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در سپتامبر 2018 تصویر و نشانی این محل رو در مجمع عمومی سازمان ملل علنی میکنه، خواستار بازرسی آژانس میشه. واکنش جمهوری اسلامی چی بود؟ مانند همیشه، انکار، تمسخر، مزه پرونی. دستگاه وزارت خارجه رژیم گفت اسرائیل دروغ میگه، همون شیوه همیشگی رو خلاصه آغاز کردن. عراقچی و باقی کارگزاران این رژیم کوشیدن اصل ماجرا رو مضحک جلوه بدن، چون این وانمود کنن که اسرائیل انگار درباره یه محل خیالی داستان سرایی کرده. عرض کردم این مزه پرانی هایی که گفتم، این ویدیو رو ببینید.
3: من جدی جدی فکر میکنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار میذارن. این دفعه دید ارجاعش شدن به دلقزآباد. نمیدونم، حس میذارم یه عده سر کارش گذاشته.
0: حالا تو پرانتز این رو هم بگم که این جواد ظریف حقیقتاً چه خنده کریهی داره و چقدر بد میخنده. به هر حال بعدن هم که آشکار شد اتفاقاً اسرائیل درباره ترقوزآباد درست میگفته، همین امثال عراقچی که با این اعتماد به نفس دروغ گفته بودن بیان که پاسخگو باشن به سراغ دروغهای بعدی رفتن و در تازه ترین نمونه که عرض کردم از این دروغ پردازی های معمول، عباس عراقچی در مصاحبه با یکی از مصاحبه کننده های وابسته به رژیم مدعی میشه که شاهزاده رضا پهلوی در سفر به اسرائیل در سال 402 در دیدار با مقامات این کشور برای تجزیه ایران به توافق رسیده بود. بذارید این جمله عراقچی رو بگم. میگه این جملشه، میگه بعدن معلوم شد که پهلوی در سفر به اسرائیل توافق کرده باهاشون بر سر تجزیه ایران، گفته باشه اطرافش مال شما، اون منطقه مرکزیش رو من بشم شاه. جمله عراقچی تمام، مهمل عراقچی تمام. خب اون رو که حساب پاکه، ز محاسبه چه باکه. موضع شاهزاده رضا پهلوی درباره تمامیت ارضی ایران همواره روشن، صریح و بی‌ابهام بوده. اساسا ایشون نیازی به اثبات در این زمینه ندارن. منم که دارم اینجا به این بحث میپردازم قصدم اثبات میانپرستی شاهزاده نیست، اصلا یه امر آشکاره. مثل اینه که شما در روز روشن بخوای منکر وجود آفتاب بشی اگر به اصطلاح بخوای تلاش کنی شاهزاده رو میانپرستیش رو ثابت کنی. من اینجا میخوام با این نمونه نشون بدم که سید عباس عراقچی و دیگر کارگزاران رژیم جنایت به شرارت تا چه اندازه در دروغ پردازی، جعل و فریب افکار عمومی به شیوه سازمان یافته و تمام عیار عمل میکنن. عراقچی سپاهی این یاور رو داره درباره شاهزاده ای میگه که پس از بازگشت از همون سفر به اسرائیل در فروردین 402 و هنگامی که 32 تن از نمایندگان مجلس اسرائیل به تحریک گروه های تجزیه طلب متنی رو امضا میکنن که متضمن تعرض به تمامیت ارضی ایران بود، بیدرنگ و آشکارا به صورت عمومی اعتراض میکنن. ایشون در اردیبهشت 1402 به صورت رسمی در شبکه‌های اجتماعی خودشون نوشتن تعرض کلامی 32 نماینده مجلس اسرائیل به تمامیت ارضی ایران غیر قابل پذیرش و در خدمت رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامیه. این اظهارات نابخردانه در تقابل کامل با مواضع رهبران و مقامات ارشد اسرائیل در دیدارهایی که با اونها داشتم. امروز نگرانی خودم و هممیهنان رو به اطلاع دوستانمون در اورشلیم رسوندم. امیدوارم که اونها با شفافسازی در این خصوص مانع سوء استفاده کسانی بشن که از بازسازی دوستی قدیمی میان دو ملت ایران و اسرائیل ناخشنودن. خب این موضع شاهزاده صرفا یه موضع رسانه‌ای نبود، در واقع پیامی بود به رهبران اسرائیل و دقیقا به همین دلیل بود که دولت اسرائیل وارد عمل شد و خانم گیل گملیل وزیر اطلاعات اسرائیل مأمور گفتگو با امضا کنندگان شد و 25 تن از 32 نماینده امضا کننده به فاصله 2 روز از پیام شاهزاده رضا پهلوی امضای خودشون رو پس گرفتن. خود خانم گملیل در قالب یک توییتی به فارسی نوشتن بعد از این مسئله، این توییتشون رو ببینیم. میگه پس از اون که از طرح به اصطلاح حمایت از تجزیه بخشهایی از ایران اطلاع یافتم، اکثر نمایندگان پارلمان اسرائیل رو برای عقب نشینی از این نامه و متن اون قانع کردم. خانم گملیل متن عقب نشینی این 25 نماینده رو هم منتشر کرد که در اون نمایندگان به زبان عبری نوشته بودن. من اینجا ترجمهش رو میخونم. این جمله نمایندگان: خطاب به خانم گیلا گملیل وزیر اطلاعات، ما اعضای کنست مجلس اسرائیل که امضا کنندگان زیر هستیم، بدین وسیله امضای خود را از نامه‌ای که پیشتر امضا کرده و برای وزیر امور خارجه ارسال شده بود پس می‌گیریم. بدین وسیله مخالفت خود را نسبت به ایجاد کشور در بخشی از سرزمین ایران اعلام می‌کنیم. خب عرض کردم عمق میهن پرستی، نفوذ کلام و تاثیرگذاری شاهزاده رضا پهلوی برای ایرونی آشکاره. ایشون نیازی به اثبات در این زمینه ندارن. اما اصلا فکر کنیم یک فردی که نه شاهزاده رضا پهلوی رو بشناسه، نه شناختی از سازوکار جمهوری اسلامی داشته باشه، این مهمل عراقچی رو بشنوه و اون رو با این موضع شاهزاده رضا پهلوی مقایسه کنه. پرسش این فرد در درجه نخست این خواهد بود که اگه شاهزاده رضا پهلوی برای تجزیه ایران به اسرائیل رفته بود، چرا باید به فاصله چند روز از برگشت از اسرائیل علیه یک متن تجزیه طلبانه که در اون کشور تهیه شده بود اعتراض کنه؟ و چرا نتیجه اون اعتراض گفتگوی کابینه اسرائیل با نمایندگان امضا کننده اون متن باشه و نمایندگان هم موضع خودشون رو پس بگیرن؟ طبعا این فرد به این نتیجه میرسه که چه اندازه شاهزاده رضا پهلوی فردی صاحب اعتباره که میتونه با یک توییت کابینه یک دولت رو وا بداره که در دفاع از تمامیت ارضی ایران با برخی از نمایندگان مجلس اون کشور مذاکره کنه و اونا امضای خودشون رو پس بگیرن و اعلام کنه که به تمامیت ارضی ایران احترام میگذارن. همین فرد به این نتیجه میرسه که این دست ادعاهای عراقچی چیزی جز دروغ پردازی دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی نیست. حالا سید عباس عراقچی رو که خدا زده، اما اتفاقا این بحث خیلی موقعیت خوبیه که یه نکته رو به صورت کلی تر بگم درباره نوع عملکرد جمهوری اسلامی در قبال بحث تمامیت ایران و تجزیه، بحث تجزیه طلبی. هر زمان که ملت ایران یک پارچه در برابر رژیم جنایت و شرارت ایستادن، جمهوری اسلامی سری مدعی شد که اگه ما نباشیم ایران تجزیه میشه. بزرگترین پاسخ به این پروپاگاندا و دروغ رو خود ملت ایران دادن، نه در مقاله و مناظره و مثل من که در اینجا بشینم حرف بزنم، بلکه با شجاعت در کف خیابونهای ایران. اساسا اگه تجزیه طلبی در ایران موضوعیت داشت، در طول 8 سال انقلاب ملی ایران علیه رژیم جنایت و شرارت جمهوری اسلامی از دی 96 به این سو، استانهای مرزی باید نخستین کانون شعارهای قومگرایانه و تجزیه طلبانه می شدن دیگه، در حالی که دقیقا برعکس رخ داد. کردستان، بلوچستان، ایلام، خوزستان، آذربایجان که جمهوری اسلامی سالها کوشید تجزیه اونها رو وسط بکشه، در صف نخست مبارزه ملی بودن و هستن. از همون شهرها بود که ملی ترین شعارها برخاست. این ویدیو رو از زاهدان در استان سیستان و بلوچستان در خیزش مهسا که متعلق به سال 401 ببینیم.
4: از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران،
5: از زاهدان تا تهران
6: جانم فدای ایران،
7: از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران،
8: از زاهدان تا تهران
9: جانم فدای ایران.
0: این مردم شریف زاهدان بودند که با صدای رسا میگفتند جانم فدای ایران. شبیه این ویدیوها از بلوچستان که رژیم بسیار تلاش کرد به اونجا انگ تجزیه بزنه بسیاره، ما وقت نداریم همه رو پخش کنیم. در تمام این سالها حتی یک شعار تجزیه طلبانه از بلوچستان شنیده نشد. اگه درست میگن، اگه راست میگن، وردارن بیارن یک شعار تجزیه طلبانه. اساساً زاهدان از نخستین شهرهایی بود که شعار جاویدشاه در سال 1401 از اونجا برخاست. اتفاقا هفته قبل هم پخش کردیم، یا دو هفته قبل. میتونیم اصلا این ویدیو از زاهدان رو دوباره ببینیم.
10: جاوید شاه، جاوید شاه،
11: جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه.
0: خب این واقعیت هاست که کل پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو رسوا میکنه. همین جمهوری اسلامی سالها تلاش کرده بود دوگانه ترک و کرد رو، اون گونه که در ترکیه وجود داره، به ایران تسری بده، بین آذربایجان ایران و کردستان ایران شکاف بندازه، دوگانه ترک و کرد در ایران را بندازه که انگار اینا دشمنان هم دیگه هستن. اما در اوج خیزش 1401، در خیزش زنده یاد مهسا، دختری که در سقز کردستان به دنیا آمده بود، مردم تبریز در آذربایجان به ترکیه آذری فریاد زدن آذربایجان اویاختی، کردستانا دایاختی، یعنی آذربایجان بیداره و پشتیبان کردستانه. این ویدیو رو از تبریز ببینیم.
12: آذربایجان
0: این همون تبریزیه که در سال 1404 در خیزش شیر و خورشید در دیماه 1404 به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در حمایت از نگاه میهن پرستانه و ایران گرایانه شاهزاده از ایشون حمایت کرد و صراحتن شعار داد آذربایجان اویاختی پهلویه دایاختی، آذربایجان بیداره و پشتیبان پهلویه. پیشنهاد میکنم این ویدیو از تبریز رو هم ببینیم. این هاست دوستان، اون ما آمدانه این ویدیوها رو پخش میکنیم که بگیم اون چی که این رژیم نکبت ضد ایرانی و امثال این عراقچی سپاهی سالها به دروغ میگفتند و دارن میگن همچنان در شعارهای ملت ایران، در ایلام، در کرمانشاه، در سنندج، در تبریز، در زاهدان فرو ریخت. ملت ایران نشون داد که تنوع زبانی و فرهنگیش عاملی برای تجزیه نه تنها نیست، بلکه سرمایه و هویت ایرانه. یک نکته دیگه هم درباره شاهزاده رضا پهلوی عرض کنم که شاهزاده رضا پهلوی بارها نشون داده که چه اندازه قائل به مدارا و گفتگوه. حتما خب موازش رو در این زمینه میدونید، حتی با کسانی که مخالفان سیاسی پدر بزرگوارش بودن وارد گفتگو شده. اما با وجود همین رویه مدارا، خط قرمزهایی ایشون دارن که اجازه تعرض به اون رو نمیدن. ایشون بارها و بارها صراحتا اعلام کردن چهار اصل و شرط ایشون اینه: تمامیت ارضی ایران، آزادی و برابری شهروندان ایرانی، جدایی دین از دولت و حق انتخاب نوع نظام برای مردم. دقت کنیم، تمامیت ارضی شرط نخست ایشونه. به عنوان نمونه، ایشون در اسفند 1404 هم یک بیانیه علیه تجزیه طلبی صادر کردن، یعنی همین چند ماه پیش، که در پاراگراف نخست اون به صراحت نوشتن، این پاراگرافشون میگه: چنان که بارها تأکید کردم، حفظ و دفاع از تمامیت ارضی ایران اصلی خدشه‌ناپذیر است. ما بر سر یک پارچگی و تمامیت ارضی ایران نه با کسی مذاکره میکنیم و نه ذره ای از آن کوتاه میاییم. ضمن این که ایشون در همین چند روز اخیر در یک مصاحبه به زبان انگلیسی گفته بودند که با همه نیروهای سیاسی کار میکنن جز سه گروه: تجزیه طلبان، حامیان جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق. حقیقتا مقایسه هم روا نیست، ولی شما این حجم از دغدغه شاهزاده رضا پهلوی در قبال تمامیت ایران رو با عمق وطن فروشی و ایران ستیزی در جمهوری اسلامی مقایسه کنید. ایران ستیزی که ریشه در اصل نظام داره، ریشه در عمود خیمه نظام داره و رهبران این رژیم یعنی خمینی و خامنه ای عمیقا به اون باور داشتن. پیشنهاد میکنم به این حرفا از خمینی توجه کنید.
12: افراد ملی به درد ما نمیخورن، افراد مسلم به درد ما میخورن. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخواییم، ملیت را میخواییم و اسلام را نمیخواییم. عرض میکنم که این ملیگرایی اساس بدبختی مسلمین است، برای این است که این ملیگرایی ملت ایران را در مقابل سایر ملت‌های مسلمین قرار می‌داد و ملت عراق را در مقابل دیگران و ملت کذا را در مقابل کذا.
0: خب این موضع خمینیه، این اندازه با صراحت و با وقاحت با مفهوم ملت ایران مخالفت می‌کنه. اساساً اینا ایران رو کشور نمی‌دیدن و نمی‌بینن، ایران رو ملغرای اسلام می‌بینن. به همین دلیل ولی فقیه رژیم جمهوری اسلامی رو ولی امر مسلمین جهان مینامند. حالا بماند، مسلمین جهان اساسا این خمینی و خامنه ای رو مورد هیچ عنایت خاصی قرار نمیدن. مردم ایران هم که موضعشون در قبال همون خامنه ای دیگه روشنه دیگه. در همین 1401 خیزش مهسا شعار دادن نه اینوری نه اونوری و اون قضیه در قبال بیت رهبری. حالا اسم خامنه ای اومد، در یکی از برنامه‌های اخیر عرض کردم در همین برنامه فریدون در تلویزیون ایران اینترنشنال که چه اندازه خامنه ای از کوروش بزرگ و تاریخ ایران نفرت داشت. این ویدیو رو ببینید.
13: گاهی اوقات احساس افتخار به حکومت کیان و نمیدونم هخامنشیان و اینا هم بود. اینا تصورات واهیست، تبهمه، افتخار آفرین نیست.
0: دقت کنیم، میگه تاریخ ایران توهمه. خب عباس عراقچی هم بنده دیدگاه امثال خمینی و خامنه‌ای، بنده دروغ و جنایت و ایران ستیزی، جنایتکاری که عمر تباه خودش رو در یک ساختار ایدئولوژیک گذارنده که دید بنیانگذارش یعنی خمینی اساسا به مفهوم ملیت ایران اعتقاد نداشت، رهبر دومش یعنی خامنه‌ای هم تاریخ ایران رو مدام مورد نفرت پراکنی قرار میده. خب پیش از اینکه این برنامه رو به پایان برسونم، یه نکته هم درباره برنامه هفته پیش فریدون بگم. در برنامه پیشین در یک بخشی از اون برنامه در دو سه جمله درباره بیژن جزنی صحبت کرده بودم. در اونجا یک عدم دقت تاریخی داشتم و بیژن جزنی رو از بنیانگذاران سازمان چریکهای فدایی خلق معرفی کردم. برخی به درستی متذکر شدن که بیژن جزنی در زمان تأسیس این سازمان اساسا در زندان بوده. بله درسته، اساسا در زمان تشکیل سازمان چریکهای فدایی خلق، طوری که من هم تحقیق کردم، بین سالهای 49 و 50 این سازمان در واقع تشکیل شد، بیژن جزنی در زندان بود. جزنی در سال 1346 بازداشت شده بود. شاید دقیق ترین توصیف تاریخی درباره بیژن جزنی این باشه که بیژن جزنی یکی از تئوریسین‌های فکری فعالیت‌های مارکسیستی در ایران بوده، که مثلا شامل سازمان چریکهای فدایی خلق هم میشه. ضمن اینکه این رو هم باید گفت که برخلاف بخشی از چریکهای فدایی خلق که بعداً به سازمان اکثریت مشهور شدند و با انقلاب 57 به رهبری خمینی موافق و همدل بودند، جزنی از جمله مارکسیستایی بود که با اسلام گرایان زاویه داشت و یه مقاله‌ای داره به نام اسلام مارکسیستی یا مارکسیسم اسلامی که اونجا از دیدگاهی مارکسیستی با بکارگیری تاکتیک‌های مذهبی در جریان فعالیت‌های کمونیستی انتقاد میکنه. بر این اساس اون نکته‌ای هم که در برنامه پیشین گفتم و در بخشی از صحبت از بیژن جزنی بحث محسن رضایی به میون اومد، باید بگم این دو لحاظ در واقع فکری و سیاسی یکی نیستن. هر دو البته مخالف پادشاهی پهلوی، ولی یکی اسلامگرایی بوده که پس از جمهوری اسلامی سالها مستر کار بود و اساساً چند، و دیگری هم بیژن جزنی که اساساً چند سال پیش از بهمن 57 کشته شد. بحث من اونجا چیز دیگه‌ای بود وقتی اسم محسن رضایی و بیژن جزنی اومد، اینکه رفتار مازیار جزنی یعنی فرزند بیژن جزنی رو مورد تحسین قرار دادیم که برخلاف بسیاری از کسانی که زندانی اختلافات قدیمی میمونن، مصلحت ملت و مملکت رو ترجیح داد و از شاهزاده رضا پهلوی اعلام حمایت کرد. در این راستا یک نمونه دیگر هم احمد رضایی دونسته بودم، زنده یاد احمد رضایی، که بدون توجه به اینکه پدر جنایتکار او یعنی محسن رضایی علیه پادشاهی پهلوی بود و از افراد تاثیرگذار در جمهوری اسلامی بود، از عملکرد محمد رضا شاه تمجید کرد و از لزوم براندازی جمهوری اسلامی گفت. به هر حال این توضیح رو لازم دونستم برای اینکه در داوری درباره گذشته دچار بی‌دقتی تاریخی نشیم. ما شبیه به اصطلاح مورخان وابسته به ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه نیستیم. دقت تاریخی اتفاقا برای ما بسیار اهمیت داره. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: around the time of the MOU signing.
1: همزمان با امضای تفاهم نامه و رفع محاصره آمریکا، دیدیم که نفتکش‌های حامل نفت ایران همزمان آب‌های این کشور را ترک کردند. اقدامی غیر معمول که استیصال و نیاز فوری ایران برای از سرگیری صادرات نفت به چین را نشان داد. اکنون با وجود صدور مجوز عمومی ایکس که در 7 ژوئیه لغو شد، صادرات نفت ایران به شرایط پیش از جنگ بازگشته. نفتکش‌ها از آب‌های جنوب شرقی آسیا و از مسیر تنگه مالاکا و تنگه سنگاپور عبور می‌کنند. تا آنجا سیگنال‌های سامانه شناسایی خودکار آنها فعال است، اما کشتی‌های ناوگان اشباح در 70 کیلومتری سواحل مالزی سیگنال‌های خود را خاموش می‌کنند، محلی که عملیات انتقال کشتی به کشتی انجام می‌شود. سپس محموله‌ها به پالایشگاه‌های مشهور به تیپات در چین منتقل می‌شوند.
2: جمشید شارمهد هستم.
3: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
4: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
3: او سالها در زندان ماند به حکم اعدام.
5: خوشی رو برداشتم، اون گفتش بعد بابا تو خوشی دولت ها کیش کاری نگرد.
6: این ایرانیست باید به خودش بیاد.
7: اگر ما کشته بشیم نسل بعدی این کارو خواهد کرد.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی ها
9: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
8: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
10: حملات تاسیسات انرژی هست در ایران
11: به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
12: اول شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
13: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
14: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
15: بالاخره یا امشب یا فردا در همین یک روز آینده.
8: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
16: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میسه که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
14: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
17: دولت برای افزایش درآمد
14: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
18: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
19: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
20: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
21: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
20: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
22: ویدنام شدم پسرتون؟
23: بله.
22: میفرمایین اسمشونو لطفاً؟
23: محمد رضا.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پدشا بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتن و فطرتن شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بریشان گریستند. می گفت که عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به قارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

وقت شما بخیر. شش صبح در ایران، جمعه دوم مرداد ماه، و شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. با من تحمیل رستمی. سرخط خبرها. ترامپ همچنان گزینه حمله گسترده به جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید هنوز تصمیم نهایی درباره عملیات علیه تهران اتخاذ نشده. تلاش تهران برای بازسازی سریع زیرساخت‌های نظامی. وال استریت جورنال می‌گوید تصاویر ماهواره‌ای از بازسازی پایگاه‌های موشکی و مراکز آسیب‌دیده ایران خبر می‌دهد. نشست کابینه امنیتی اسرائیل درباره احتمال حمله جمهوری اسلامی. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند در صورت حمله به این کشور، تهران با پاسخی ویرانگر روبرو خواهد شد. گزارش‌ها از اعزام فرماندهان سپاه پاسداران و تجهیزات موشکی به حوثی‌های یمن. فرانسه و بریتانیا حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به نفتکش‌های عربستان سعودی را محکوم کردند. همچنین در ادامه این بخش خبری، درخواست کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای توقف اعدام معترضان. سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام متهمان پرونده میدان علی خانی شد. خوش آمدید. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد 13 شب پیاپی حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی بامداد جمعه دوم مرداد ماه به پایان رسیده. سنتکام اعلام کرد در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، انبارهای نگهداری پهباد، شبکه‌های ارتباطی، مراکز پایش ساحلی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. حملاتی که به گفته این فرماندهی با هدف کاهش توان سپاه پاسداران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام شده. رسانه‌های ایران گزارش دادند که اطراف خنداب در استان مرکزی، خرم‌آباد و بروجرد در استان لرستان، بخش‌هایی از استان فارس و مناطقی در استان یزد و نائین در استان اصفهان هم هدف حمله قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف اهواز، خرمشهر، حوالی امیدیه، ساحل جنوبی قشم، کنارک، جاسک و حوالی اندیمشک خبر دادند. مقام‌های دولتی ایران هم اعلام کردند در پی حمله به بندرعباس تا کنون 2 مجروح شدند و برق برخی مناطق این شهر قطع شده. گزارش‌هایی هم از شنیده شدن صدای پدافند در مناطق شرق و شمال شرق تهران منتشر شده. بر اساس پیام‌های ارسالی مخاطبان کانال خبری وحید آنلاین، حدود ساعت 2:20 بامداد صدای چند انفجار شدید در اهواز شنیده شده. برخی مخاطبان همچنین از لرزش شدید ساختمان‌ها و شیشه‌ها بر اثر این انفجارها خبر دادند.

0: Vi ser. Kusad. Ah, turgu.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تنش‌ها با جمهوری اسلامی گفت واشنگتن در این موضوع به شدت خوب پیش می‌رود و تهران هنوز آماده اقدام نیست و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی نیت‌های شیطانی دارند. ترامپ با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت آمریکا می‌خواهد این درگیری را به شکل درست پایان دهد اما اجازه نخواهد داد تهران به آنچه می‌خواهد یعنی دستیابی به سلاح هسته‌ای برسد.
2: Very well against the Islamic Republic of Iran.
3: خیلی خوب داریم عمل میکنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن. میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته ای برسن. الان کلی راجع به داده های مرکز داده ها صحبت کردیم و هوش مصنوعی اینا مهم نیست. اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته ای برسه و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد. ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته ای برسن.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به طور جدی در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است، عملیاتی که به گفته او میتواند از عملیات خشم حماسی بزرگتر باشد. ترامپ در گفتگو با وبسایت آکسیوس تاکید کرد به مرحله نهایی تصمیم گیری نزدیک شده اما هنوز تصمیم قطعی نگرفته. رئیس جمهوری آمریکا افزود در صورت درخواست واشنگتن اسرائیل میتواند به سرعت به این عملیات بپیوندد اما ایالات متحده برای آغاز دور تازه حملات به ایران به کمک هیچ کشوری نیاز ندارد. آکسیوس همچنین به نقل از دو منبع منطقه‌ای آگاه از تلاش‌های میانجیگری گزارش داد رهبران جمهوری اسلامی آخرین پیشنهاد ارائه شده از سوی میانجی‌ها را نپذیرفتند. سنتکام با انتشار تصاویری از فعالیت نیروهای این فرماندهی اعلام کرد از زمان آغاز دوباره محاصره دریایی ایران 12 کشتی مجبور به تغییر مسیر شدند و یک کشتی هم از کار افتاده. فرماندهی مرکزی آمریکا گفت این اقدامات با هدف جلوگیری از ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر ایران و مناطق ساحلی این کشور انجام شده. یک دیپلمات آلمانی به شبکه فونیکس گفت همه کارکنان سفارت آلمان در تهران ایران را ترک کردند. در روزهای گذشته بریتانیا هم کارکنان باقی مانده سفارت خود را از ایران خارج کرد. پیشتر سوئیس، هلند و دانمارک هم به دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی فعالیت سفارت‌های خود در تهران را متوقف کرده یا به کشورهای دیگر انتقال داده بودند. همکارم اردوان روزبه از استودیوی واشنگتن ملحق شده به من که بیشتر از این اتفاقات بگردوان با توی.
4: خب بعد اشاره کنم عملیات که در ساعت 6:45 دقیقه وقت واشنگتن دی سی آغاز شد 13 شب عملیات ایالات متحده آمریکا نسبت به مواضع جمهوری اسلامی، مواضع نظامی جمهوری اسلامی در جنوب ایران بوده. در پیامی که در شبکه ایکس سنتکام منتشر شد تاکید کرده عملیات بار دیگه با هدف افزایش سطح فشار بر روی جمهوری اسلامی و همچنین کوتاه کردن دست سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری انجام شده. اما پس از این بیانیه که ما پیش از این هم در ارتباط با مسئله افزایش سطح آمادگی آمریکا از آکسیوس بارکراویت شنیده بودیم که آقای ترامپ تاکید کرده در تدارک حمله عظیم‌تر هستش، به نظر میرسه که این عملیات در سطح عملیات‌های پیش از این یعنی 12 شب گذشته بوده. ساعتی پس از آغاز عملیات با پایان برنامه 13 فرماندهی سنتکام اشاره کرده این عملیات رو در ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی یعنی در حدود 2 ساعت و 45 دقیقه عملیات 2 ساعت و 15 دقیقه عملیات انجام شده و بعد به پایان رسید. سنتکام اعلام کرده تأسیسات نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های نظارت ساحلی، قابلیت‌های دریایی مورد هدف قرار گرفتن و همچنین تلاش شده که میزان دسترسی سپاه برای ایجاد ناامنی برای کشورهای تجاری در منطقه کاهش پیدا کنه. همچنین بار دیگه سنتکام تاکید کرده به رغم اظهارات سپاه و حملات اخیر، این آبراه همچنان برای عبور و مرور بازه و کشتی‌های تجاری همچنان با پشتیبانی نظامی ایالات متحده آمریکا در حال تردد هستند. سنتکام بار دیگه تاکید کرده به دست کم 50,000 نیروی نظامی آمریکا آماده به خدمت در منطقه هستن. اما بریم به داخل ایران. اون چیزی که ما از شب 13 بنابر اظهارات گزارش‌های مردمی و همچنین شبکه‌های رسمی داخل خود ایران گفته شده، انفجار در اهواز، بندرعباس، بروجرد، تفت، شیرکوه، یزد به دفعات صدای انفجار شنیده شده. در خنداب، فیروزآباد، استان فارس، پایگاه هوایی انارک در ناین، جاسک، امیدیه، سوال قشم، اندیمشک، ناین در خود اصفهان و همچنین شلیک پدافند هوایی در چند منطقه تهران، شرق تهران، منطقه پردیس و حکیمی هم شنیده شده. این شلیک های محدودی بوده. در گزارش های موجود ما اطلاعاتی دال بر خسارت در منطقه تهران هنوز نداریم. اما بنابر اعلام رسمی استانداری خوزستان، اعلام کرده در حملات موشکی 4 کشته و 5 مجروح شدند در عملاتی که در اطراف اهواز انجام شده و همچنین در اطراف اهواز تاکید شده که تعداد مجروحین رو به افزایش بوده. اما جزئیات بیشتری در ارتباط با حملات و میزان خسارات ها تا این لحظه بجز این گزارش استانداری خوزستان ما در حال حاضر نداریم.
1: اسد ممنونم اردوان روز به همکارم در واشنگتن. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و عبور نظامی، میگوید برای سپاه پاسداران تعمیر جاده یا پل‌های فرو ریخته و ساختمان‌ها کار مشکلی نخواهد بود، اما جایگزین کردن قطعات و محتوای زیرساخت‌های تخریب شده در صنایع نفت، برق، فولاد یا حتی لانچرهای موشکی به سادگی امکان پذیر نیست.
5: تعمیر جاده، تعمیر پل و همینطور تونل و احیاناً اون شهرهای زیرزمینی از نظر ساختمانی کار مشکلی نخواهد بود. این کار رو سپاه پاسداران، پیمانکاران سپاه میتونن به سرعت تقریبا انجام بدن. چیزی که بسیار مشکل هست این است که در داخل این ظرف مظروفی بایستی گذاشت و اون عبارت هست از این سامانه های پیچیده تخصصی و دستیابی به اون قطعاتی رو که از بین رفتن بی نهایت مشکل میکنه. در نتیجه اون چیزی که مهم هست این است که جمهوری اسلامی میتونه این تعمیرات رو، تعمیرات زیر ساخت ها رو انجام بده، ولی در مورد محتوای این تعمیرات، یعنی همون سامانه های موشکی، پهپادی و غیره، مشکل در اونجا خواهد بود، از جمله لانچرها هم. بنابراین این کار مدت زمان بسیار بیشتری رو میخواد، میطلبه دستیابی به قطعاتی رو که جمهوری اسلامی طی دهه های گذشته از خارج به طور قاچاق وارد میکرده، بایستی به اونها دستیابی پیدا کنه که در شرایط امروز این کار بسیار بسیار سخت است و در نتیجه نگرانی پایه و اساس بسیار مستحکمی نخواهد داشت، به خاطر اینکه این کاری که جمهوری اسلامی انجام میده پایدار نخواهد بود از نظر عملیاتی و همینطور دستیابی به تسلیحاتی که از بین رفته و یا اینکه به طور جدی خسارت دیدند.
1: نشست وزیران خارجه آسیان در مانیل، جنگ خاورمیانه، جمهوری اسلامی، امنیت انرژی و تنگه هرمز را به یکی از مهمترین محورهای رایزنی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرد. بیانیه‌های پایانی این نشست و مواضع وزیر خارجه آمریکا بازتاب دهنده نگرانی‌ها درباره امنیت منطقه، آزادی کشتیرانی و آینده دیپلماسی بودند. این مواضع تازه ترین روی کرده کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی را در قبال تحولات خاورمیانه و جمهوری اسلامی ترسیم کرد. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، در حالی که نشست وزیران خارجه آسیان در مانیل به پایان رسید، مهمترین مواضع این نشست درباره جمهوری اسلامی بود، جنگ خاورمیانه بود و تنگه هرمز. البته از این مواضع به ما بگو.
6: تخمین در پایان 59مین نشست وزرای خارجه آسان و جلسات گفتگو با شرکای بین المللی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا بین مشترکی که 192 بنداش روز پنجشنبه منتشر شد، امضا کننده های این بیانیه درباره تشدید درگیری ها در خاورمیانه به خصوص حملات جمهوری اسلامی به چند کشور منطقه هشدار دادن، اعلام کردند که ادامه این تنش‌ها جان غیر نظامیان رو به خطر انداخته، صلح و ثبات منطقه رو و البته جهان رو هم تهدید میکنه. وزرای امور خارجه آسان در بیانیه خودشون از همه طرفا خواستن که به حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل احترام بذارن، از تشدید تنش‌ها خودداری بکنن و اختلاف‌ها رو از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل بکنن. در این بیانیه روی امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی و پرواز بر فراز تنگه‌های بین‌المللی به خصوص اون از سرگیری عبور ایمن و بدون مانع کشتی‌ها و هواپیماها از تنگه هرمز تأکید شده. از امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم استقبال شده، روی بازگشت طرف‌ها به دیپلماسی هم تأکید شده و از تلاش میانجی‌ها برای برقراری صلح پایدار در خاورمیانه هم حمایت شده.
1: ممنونم از تو. همکارم علیرضا محبی از ملبورن جزئیات می‌داد. وال استریت جورنال با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و اظهارات مقام‌های اسرائیلی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل با سازی پایگاه‌های موشکی، پل‌ها، بنادر و مراکز تولیدی آسیب دیده را آغاز کرده. این گزارش می‌گوید سرعت بازسازی در برخی مناطق باعث نگرانی مقام‌های اسرائیلی شده و پرسش‌هایی درباره میزان اثربخشی حملات علیه توان نظامی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. بر اساس این گزارش، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ورودی برخی پایگاه‌های موشکی در ایران دوباره بازسازی شده و فعالیت‌های تعمیراتی در شماری از مراکز نظامی از سر گرفته شده. در همین باره با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن گفتگو خواهم کرد. دود بر شما. آیا ندیمی، آیا این سرعت بازسازی نشانه ناکامی عملیات آمریکا و اسرائیل یا صرفا نشون میده که توان بالایی داره تهران در بازسازی؟
7: دود بر شما. توان بازسازی بالا هستش، بله، به خاطر اینکه قرارگاه‌های سازندگی از قبل سال‌ها پیش برای همین منظور ایجاد شده. خود سپاه پاسداران یک بخش خیلی مهمی و فعالی داره به اسم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که در بسیاری از برنامه‌های ساختمانی در سراسر ایران فعالیت داره، از صنایع نفت و گاز گرفته تا ساختمان سازی، پل سازی، برد سازی و همینطور تونل سازی. در نتیجه این قرارگاه خاتم الانبیا و قرارگاه مشابه، ارتش هم قرارگاه مشابه داره، بعد اینا هر کدوم قرب های سازند ساخت و ساز دارن، قرب های مهندسی دارن، نیروی دریایی سپاه داره، هر کدوم از نیروهای نظامی خودشون قربای سازندگی خودشون رو دارن و اینا سالها تجربه دارن. همین شرفه موشکی که نمونه بارز اونها هستش و در هم قراردات غیر نظامی با استفاده از نفوذی که دارن، خب بیشتر قراردادها رو به خودشون اختصاص دادن و از این نظر تجربه زیادی دارن در ساز. نیروی مهندسی بالایی هم در همین قرارگاه خاتم الانبیا به طور مشخص متمرکز هستش. بنابراین میشه انتظار داشت که این ساخت و سازها خیلی سریع انجام گرفته باشه و عکس‌های ماهواره‌ای هم کاملا نشون میده. قابل انتظار بود که این کار به خاطر تمرکزی به صورت گرفته روی ساخت و ساز، هم از نظر خب اهمیت استراتژیکی که برای بسیاری از این تصمیمات قائل هستن از نظر نظامی و امنیتی و هم از نظر حیثیتی هم خب براشون مهم هستش که این ساختمان‌ها صورت بگیره. البته همچنان بسیاری از تصمیمات هست که ساختمان‌ها هستش که همچنان مخروبه باقی مونده، به خصوص ساختمان‌های مربوط به نیروی امنیتی، بخشی از پادگان‌ها و کلانتری‌ها. به نظر می رسید که یک سری اولویت بندی هایی قائل شدن و برخی از امکانات به ویژه صنایع موشکی، صنایع نظامی و پایگاه موشکی در ورودی تونل ها با سرعت خیلی زیادی بازسازی شد.
1: ولی آقای ندیمی، اگر بنا بر نابودی کامل این تاسیسات باشه، چه نوع عملیات نظامی لازم هست یا چه نوع تسلیحاتی لازمه که اونها از بین برن به طور کامل؟ آیا صرف بمباران هوایی میتونه به نابودی کامل این تاسیسات منجر بشه؟
7: خب برخی از این تاسیسات مثل پایگاه موشکی که زیر کوه ساخته شده در سازندهای سنگهای گرانیتی خیلی مشکل هست از بین بردن کاملشون به وسیله بمب‌های نفوذ کننده. برخی بمب‌های نفوذ کننده خیلی خاص مورد نظر هست مثل GBU-57 که در نابود کردن فوردو استفاده شد، یا نتنز در جنگ 12 روزه. نیروی هوایی آمریکا تعداد کمی از این بمب‌ها داره و نمیتونه به تعداد زیاد علیه مثلا تمام شهرهای موشکی یا تمام تاسیسات مستحکم نظامی یا صنعتی از اونها استفاده بکنه. بنابراین باید اولویت بندی قائل بشه. با حال بمب‌های جدید ساختن مثل GBU-72 یا البته به اندازه بمب خاص GBU-57 قدرت نفوذ کنندگی نداره، ولی میتونم بیشتر از بمب‌های نفوذ کننده شاید استفاده بکنن. کارخانه ها طبیعتاً روی زمین هستند و آسیب پذیری بیشتری دارند. پالایشگاه ها، صنایع نفت و گاز خیلی آسیب پذیر هستند، ولی از طرف دیگه خب بازسازی اونها هم اگر برنامه ریزی شده باشه و با توجه به زیر ساخت های صنعتی که وجود داره در ایران، صنایعی که خیلی از این قطعات و بخش های صنایع شیمیایی رو مثلا در ایران می‌سازن، شرکت مبنا، خب مثلا میتونن اگر این توان ساخت قطعات رو همچنان داشته باشن و جابجا کردنشون رو امکانات جاده‌ای همچنان مهیا باشه، میتونن این کار رو با سرعت بیشتری انجام بدن. امکان نابود کردن بخش از این تاسیسات صرفا از روی زمینی با روهایی که روز زمین بتونن پیاده بشن، به تصرف در بیارن، وارد بشن، این تونل‌ها رو از داخل نابود بکنن وجود داره. واقعا برخی از اونها بدون استفاده از یا نیروی زمینی یا بمب‌های اتمی تاکتیکی که فعلا قابل تصور نیست استفاده کردنش، غیر از اون نابود کردن به طور کامل ممکن نیست، ولی دهانه این تونل‌ها رو همچنان میتونن از بین ببرن، ورودی‌های تونل‌ها رو، و کار استفاده از اونها رو برای مدتی که عملیات جنگی در جریان هست دشوار می‌کنه. ولی به محض اینکه عملیات جنگی به پایان برسه، طبیعتاً دوباره این بازسازی به خاطر اون زیرساخت مهندسی که در ایران وجود داره به سرعت انجام.
1: سپاسگزارم. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با من گفتگو کرد. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ترامپ همچنان گزینه حمله گسترده به جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید هنوز تصمیم نهایی درباره عملیات علیه تهران اتخاذ نشده. تلاش تهران برای بازسازی سریع زیرساخت‌های نظامی. وال استریت جورنال می‌گوید تصاویر ماهواره‌ای از بازسازی پایگاه‌های موشکی و مراکز آسیب دیده ایران خبر می‌دهد. همزمان با تهدیدهای تازه ترامپ علیه جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است روز جمعه نشست ارزیابی امنیتی این کشور را با حضور وزیران و مقام‌های ارشد امنیتی برگزار کند. تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گفته مقام‌های این کشور درباره مسیر اقدام‌های ترامپ اطمینان ندارند و معتقدند همه چیز به تصمیم او بستگی دارد. بر اساس ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل، اگر آمریکا برخی مواضع در ایران را هدف قرار دهد، جمهوری اسلامی ممکن است به اسرائیل حمله کند و در آن صورت اسرائیل با قدرت پاسخ خواهد داد. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت حمله به اسرائیل با ضربه‌ای ویرانگر روبرو خواهد شد. کاتس پس از برگزاری نشست ارزیابی امنیتی این کشور که با حضور رئیس ستاد کل ارتش و فرماندهان ارشد نظامی برگزار شد، تاکید کرد اسرائیل برای هر احتمالی از سوی جمهوری اسلامی آماده است. بن سبتی، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل، میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی خاک اسرائیل را هدف قرار ندهد، ممکن است نتانیاهو از مداخله در جنگ خودداری کند. اما اگر اسرائیل بار دیگر وارد این جنگ شود، به گفته او باقی مانده نیروهای جمهوری اسلامی را هدف قرار خواهد داد.
8: اسرائیل در دو جنگ اخیر در واقع یک مقدار در وسط کار جلوگیری شد از کارش و اون کاری که در مورد برانداختن رژیم رو میخواست پیش ببره نتونست واقعا به اون مرحله برسه، به خاطر اینکه آمریکا منافع دیگه ای داشت یا ملاحظات دیگه ای داشت. و برای همین شکی نیست به عنوان کشوری که در این مرحله خاورمیانه زندگی میکنه و نوچه های جمهوری اسلامی رو در کنار خودش میبینه، چه حزب الله، چه حماس، چه میلیشی های عراقی، چه تهدیدی از اردن و خود جمهوری اسلامی رو میبینه، دلش میخواد و منظورش اینه که کار رو تموم کنه. در واقع اسرائیل تنها کشوری هست که میفهمه که فقط و فقط با برانداختن این رژیم میتونه یک وقت و وضعیت مفیدی برای تمام این منطقه به وجود بیاره. کشورهای عربی هم اتفاقا در این موضوع متفق الفکر هستن، ولی خب نمیتونن قبول کنن فعلا. ولی در واقع این موضوع فقط به یک محدودیتی و با برانداختن این رژیم میتونه یک وقت و وضعیت مفیدی برای تمام این منطقه به وجود بیاره. کشورهای عربی هم اتفاقا در این موضوع متفق الفکر هستن، ولی خب نمیتونن قبول کنن فعلا. ولی در واقع این موضوع فقط به یک محدودیتی و موضوع جنگی موقت نیست، بلکه واقعا میخوان

0: و مخصوصا مسئله نابودی سران جمهوری اسلامی رو متاسفانه اونها جلوگیری کردن و جلوگیری خواهند کرد، چون همش اونها دنبال کسانی هستن که میخوان باشون مذاکره کنن، ولی نمیفهمن که اونها همون نوچه ها و همون شاگردان خامنه ای هستن و در واقع تغییری در رژیم ایجاد نشده. پس ممکنه دوباره ترسی در دولت آقای ترامپ به وجود بیاد و دوباره جلوگیری کنن. اسرائیل اگر واقعا بتونه دخالت کنه در این جنگ و اجازه داشته باشه، یا اینکه واقعا حمله ای بشه به اون، اگر حمله ای نشه ممکنه اصلا اسرائیل دخالتی نکنه، میدونید ممکنه آمریکا حتی جلوگیری کنه دوباره، ولی اگر مجبور بشه دخالت کنه مطمئنا به سراغ سنان رژیم و موضوعهای حیاتی برای رژیم خواهد رفت و باز ممکنه دولت آمریکا جلوگیری کنه.
1: بازار خودروی تولید داخل در روز پنجشنبه با افزایش قابل توجهی همراه شد. سورن پلاس با رشد 70 میلیون تومانی و تارای اوتوماتیک با افزایش 40 میلیون تومانی از جمله خودروهایی هستند که بیشترین جهش قیمتی را تجربه کردند. برخی محصولات سایپا مانند شاهین اوتوماتیک پلاس با قیمت 2 میلیارد و 695 میلیون تومان عنوان گرانترین آرنجی در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس رسیده. این سازمان درباره تشدید بارش‌ها، رعد و برق و وزش باد شدید هشدار داد. بر اساس این گزارش احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی آب گرفتگی معابر و سقوط سنگ از ارتفاعات وجود دارد. این وضعیت جوی ناپایدار تا روز شنبه در جنوب و شرق سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس تداوم خواهد داشت. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی با رد گمان زنی ها درباره احتمال تعویق آزمون سراسری سال 1405 گفت کنکور در موعد مقرر خود برگزار می شود و هیچ تأخیری در این زمینه رخ نخواهد داد. علیرضا کاظمی با اشاره به نگرانی های موجود درباره لغو امتحانات نهایی در برخی از استانهای جنوبی کشور تاکید کرد دانش آموزان و داوطلبان نباید نگران باشند، چرا که امتحانات نهایی هم بر اساس برنامه ریزی های قبلی برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید از این پس خسارت‌های وارد شده به کشتی‌ها و محموله‌های مرتبط با آنها از محل پول‌های جمهوری اسلامی که در اختیار آمریکا قرار دارد پرداخت خواهد شد. ترامپ گفت این خسارت‌ها ممکن است بسیار سنگین باشد، اما پرداخت آن از منابع مالی ایران را اقدامی عادلانه و منصفانه دانست. ترامپ ساعتی پیش هم در شبکه تروث سوشال با اشاره به حمله حوثی‌ها به دو نفتکش عربستان سعودی هشدار داد در صورت تکرار این اقدامات جمهوری اسلامی را مسئول خواهد دانست. ترامپ گفت حوثی‌ها نیروی نیابتی ایران هستند و تاکید کرد هر گونه حمله دوباره از سوی این گروه با مجازات نظامی بزرگ علیه ایران و حوثی‌ها روبرو خواهد شد. رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از 4 منبع آگاه خبر داد جمهوری اسلامی چندین فرمانده سپاه پاسداران و مشاور نظامی را همراه با تجهیزات مرتبط با موشک و پهباد به یمن اعزام کرده. به گفته دو منبع در ایران این نیروها حدود 10 روز پیش با یک پرواز ماهان به یمن رفتند و هدف از این ماموریت حمایت از حوثی‌ها و آموزش استفاده از سامانه‌های موشکی جدید بوده. رویترز همچنین گزارش داد این پرواز محموله‌ای از طلا را برای تأمین هزینه‌های عملیات حوثی‌ها منتقل کرده. دو ابرنفتکش مرتبط با چین که حدود 4 میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی را حمل می کردند روز پنجشنبه از تنگه باب المندب عبور کردند. به گزارش سی بی اس نیوز و بر اساس داده های رادیویی دریایی عبور این نفتکش ها در حالی انجام شد که تنش ها و تهدید ها در مسیرهای دریایی منطقه افزایش یافته. فرانسه و بریتانیا حملات حوثی‌ها به نفتکش‌های عربستان سعودی را محکوم کردند و خواستار توقف این حملات شدند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه حملات حوثی‌ها را اقدامی غیر مسئولانه و تهدیدی جدی در تنش‌ها خواند و

0: از این گروه خواست حملات خود را متوقف کنند. وزارت خارجه بریتانیا هم اعلام کرد این حملات جان انسانها، محیط زیست و ثبات منطقه‌ای را به خطر می‌اندازد و نقض جدی قوانین بین‌المللی است. با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از اونتاریو با ما هستند، همراه میشم. درود آقای خلدی. حمله به نفتکش‌های سعودی و تنش در باب‌المندب چه تأثیری میذاره روی معادلات جنگ بین تهران و واشنگتن؟ آیا این حملات اخیر صرفاً یک پیام سیاسی هست به واشنگتن یا یک جبهه جدید در جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی باز شده؟
1: خدمتتون درود میفرستم خانم رستمی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. از خواهم به حضورتون که این جبهه همیشه باز بوده علیه ایالات متحده آمریکا و متحدانش، حالا میخواد عربستان سعودی باشه، میخواد اسرائیل باشه، به خصوص در پی جنگ 7 اکتبر حماس علیه اسرائیل. و به نظر میرسه که برخلاف تصور بسیاری از این کسانی که کارشناسان همکار ما هستند و ادعا می‌کردند که خب حوثی‌ها از درجه از عقلانیت برخوردارن، استقلال بسیار زیادی دارن نسبت به حزب الله، در پایان قضیه نسبت به حزب الله مشخص هست که حوثی‌ها از اون استقلال بسیار زیادی که بسیاری از این همکاران ما ادعاش رو می‌کردن برخوردار نیستن و چند کیلو طلا یا مقداری پول و مانند اون و کمک فناوری اتفاقا میتونه انگیزه قوی براشون باشه برای اینکه تنگه باب‌المندب رو بخوان درش اخلال ایجاد بکنن. بنابراین به نظر میرسه که این جبهه که در جنگ 40 روزه و در این 10 هفته به اصطلاح آتشنابس فعال نشده بود، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که باید فعالش بکنه برای اینکه صرف استفاده کردن از کارت تنگه هرمز جمهوری اسلامی رو به اون نتیجه‌ای که می‌خواسته علیه ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت ترامپ نرسونده.
0: آقای خلدی، اگر که این ناامنی یا مسدود شدن تنگه باب‌المندب رو الان بخوایم در بحث صحبت کنیم، این میتونه پای کشورهای دیگر رو هم به جنگ با جمهوری اسلامی باز بکنه یا نه؟
1: از نظر منطقی قضیه حتی تنگه هرمز باید پای فرانسه، پای بریتانیا رو باز میکرد به این درگیری، برای اینکه فرانسه و بریتانیا با عمان، امارات متحده عربی، کویت پیمان‌های دفاعی و همکاری نظامی دارند و این کشورها که قدرت‌های کهن هستند نشون دادند که امروز واقعاً قدرت‌های حتی نسبت به اسرائیل یک مشت قدرت درجه دو جهانی هستند، با وجود اینکه حق وتو دارند در شورای امنیت، عضو دائم شورای امنیت هستند. حالا در مورد تنگه باب‌المندب قضیه جدی‌تر هست، برای اینکه به هر حال شاخ آفریقا هست، ارتباطاتی که در منطقه غرب اقیانوس هند هست برای تمام کشورهای مشترک المنافع بریتانیا مطرح است، در جیبوتی در اون طرف تنگه باب‌المندب هم چین، هم فرانسه و هم ایالات متحده پایگاه‌های پشتیبانی و لوجستیکی دارن هر سه کشور. بنابراین به نظر میرسه که اگر حوثی‌ها بخوان نقش جمهوری اسلامی رو در ایجاد دو جبهه برای فشار آوردن به ایالات متحده بازی بکنند، کشورهای عربی با اون قدرت مالی که دارن نهایتاً فشار خواهند آورد به فرانسه و بریتانیا و ناچارشون خواهند کرد که حداقل در این قسمت یک ائتلاف دریایی برای برخورد با حوثی‌ها تشکیل بشه. حالا پرسشی که وجود داره این هستش که به خصوص با توجه به اینکه فرمودید دو تا ابرنفتکش چینی اجازه داده شده که رد بشن، این تنش رو بین چین و این کشورها هم احتمالاً افزایش خواهد داد و ما شاهد یک در واقع صف بندی جدید در معادلات جهانی در اون منطقه خواهیم بود.
0: خیلی سپاسگزارم از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو مهمان این بخش خبری بود. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست فوراً اجرای حکم اعدام 10 جوان بازداشت شده در پرونده اعتراضات میدان علی خانی اصفهان را متوقف کند. بر اساس اطلاعات معتبر این هیئت، خانواده‌های دست کم دو نفر از این زندانیان برای ملاقات آخر فراخوانده شدند، موضوعی که از احتمال اجرای قریب الوقوع احکام اعدام خبر می‌دهد. پیشتر عرفان اسفندیاری که بنابر گزارش‌ها 18 سال داشت و گل محمد محمدی شهروند 23 ساله افغانستان در همین پرونده اعدام شدند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در بیانیه خود درباره افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 هشدار داد و اعلام کرد جمهوری اسلامی رسیدگی به پرونده معترضان و اتهام‌های امنیتی را سرعت بخشیده. بر اساس گزارش‌های معتبر از دی ماه تا کنون بیش از 60 نفر از جمله دست کم 3 زن و 2 مرد به اعدام محکوم شدند. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میگوید برای مقابله با اعدام در ایران باید غالب مردم به این باور برسند که اعدام یک فرد فارغ از دیدگاه سیاسی و ایدئولوژی افراد خشونت نسبت به کل جامعه است.
2: واقعیت اینه که حکومت مستقر در هر کشوری قدرت دستشه و امکان اینو داره که به هر صورتی که میتونه مردمش رو مورد مجازات قرار بده، حالا سرکوب بکنه یا مسائل دیگر. به هر حال ما میدونیم که در ایران مردم مسلح نیستن و این صرفا قوه قهریه حکومت هستش که با داشتن سلاح‌های گرم هر بار تونسته سرکوب مردم رو رقم بزنه. بنابراین این که مسئله اعدام‌ها اتفاق میفته مسئله هستش که متاسفانه حکومت ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی همواره مسئله اعدام رو راهی برای عقب نشاندن خواست‌ها واقعی و خواستهای نرمال مردم جامعه خودش قرار داده. ولی این که ما چرا هیچ وقت نتونستیم جلوی این قضیه رو بگیریم، واقعیت برمیگرده به دو منظور. یکی این هستش که آحاد مردم ایران باید در این رابطه به یک اجماعی برسن، باید به این باور برسن که اعدام هر فرد معترض میتونه اعدام تمام جامعه باشه، میتونه خشونت به تمام جامعه ایران باشه و از این بابت باید به این نتیجه برسیم و به این همگرایی برسیم که تفاوتی نمی‌کنه که افرادی که دارن اعدام میشن بر سر چه عقیده سیاسی دارن در این راه قدم میذارن. و واقعیتش این هستش که این مسئله شاید یکی از مهمترین نکاتی هستش که میتونیم به یک اتحاد علیه اعدام برسیم. حالا بعداً در مراتب بعدی به اصطلاح اعدام‌های مسائل مربوط به مواد مخدر و مسائل مربوط به قتل و اینها را هم به هر حال از جهت آگاهی رسانی باید روش کار کرد، ولی شاید مهمترین جهت‌گیری ما امروز میتونه این باشه که خواستار توقف اعدام‌های سیاسی بشیم.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده 13 شب پیاپی حملات آمریکا به اهداف نظامی جمهوری اسلامی بامداد جمعه به وقت ایران پایان یافته. به گفته سنتکام در این دور از حملات مراکز فرماندهی نظامی، انبارهای پهپاد، شبکه‌های ارتباطی، مراکز پایش ساحلی و توانمندی های دریایی هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه های ایران از وقوع انفجار در چندین استان از جمله خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، لرستان، استان مرکزی، فارس، یزد و همچنین فعال شدن پدافند هوایی در شرق و شمال شرق تهران خبر دادند. اما اینجا در استودیو با من همکارم سامان رحمتیان هست. سامان، در رابطه با اطلاعات دیشب چه حملات دیشب چه اطلاعات دیگه‌ای داریم؟ فرقش با شب‌های دیگر چه بود؟
3: تقریبا همطور که توی خبرها دیدیم، حملات دیشب آمریکا فقط محدود به نوار جنوبی کشور نبود. بخش‌هایی از استان‌های مثل یزد، اصفهان، مرکزی، لرستان مورد هدف قرار گرفتن. همونطور که توی خبرها داشتیم، ترامپ گفته بود که احتمال تشدید حملات وجود داره و تهدیدهای خودش رو با لحنی تندتر بیان کرده بود. اما ما اگر بیایم خبرها رو بررسی بیشتری بکنیم، متوجه میشیم که این صحبت‌های ترامپ پشتوانه عملیاتی هم داره. اگر که بررسی‌هایی رو داشته باشیم در خبرهای روزهای گذشته، می‌بینیم که هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا به منطقه اومدن، تعدادشون افزایش پیدا کرده و همچنین بمب افکن‌های بیوان که حجم قابل توجهی رو بمب رو و حالا تسلیحات رو حمل می‌کنند، جدیداً به کار گرفته شدن و از پایگاه‌های بریتانیا بلند میشن و میرن اهدافشون رو بمباران می‌کنن. در نتیجه صحبت‌های ترامپ یک پشتوانه عملیاتی رو هم داره. در بخش دیگه‌ای از خبرها ما داریم که رسانه‌ها زدن که سپاه و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی همکنون در حال بازآفرینی خودشون هستند و تصاویر ماهواره‌ای از بازآفرینی پایگاه‌های موشکی خبر میده. در نتیجه توقع میرفت که یعنی کارشناسان پیش بینی میکردند که آمریکا در حملات خودش علاوه بر اهداف جدید در نوار جنوبی، یک سری اهداف قدیمی که در جنگ 40 روزه بهشون حمله کرده بود رو دوباره بهشون حمله بکنه. همونطور که توی دیشب دیدیم، یک سری اهداف مثل اهدافی در خرم‌آباد، در یزد و دیگر نقاط مثل استان فارس، ما میدونیم که در اونجا شهرها و پایگاه‌های موشکی هست و جزو اهدافی بودند که در جنگ 40 روزه مورد هدف قرار گرفتن. در تصاویری هم که سنتکام منتشر کرده ما میبینیم بخشی از سوله‌ها و تجهیزاتی که قبلا تخریب شدن مجددا مورد حمله قرار گرفتن. حالا اگر که پیش بینی بر اساس پیش بینی که حالا تحلیلگران نظامی از این روند دارن، اگر که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی وابسته به اونها تهدیدات خودشون رو افزایش بدن و به حملاتشون ادامه بدن، احتمال افزایش درگیری ها متصوره و احتمال این که درگیری ها گسترش پیدا بکنه و به دیگر شهرها هم کشیده بشه طبیعتاً متصوره.
0: مرسی. سامان رحمتیان همکارم در استودیو با من بود. اما فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و بیشتر در iranintel.com. ممنونم از همراهی. هفته صبح بخش بعدی خبر.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
2: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
3: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
5: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
6: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
5: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
7: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف فرار.
8: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: با تشدید حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، گمانه‌زنی ها درباره احتمال اعزام نیرو به سواحل ایران یا تصرف جزیره خارک نیز افزایش یافته. همزمان اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته اگر آمریکا توان انجام عملیات زمینی را داشت، از همان آغاز جنگ 40 روزه دست به چنین عملیاتی می‌زد. احتمال یک عملیات محدود در خاک ایران سابقه مداخلات زمینی آمریکا در کشورهای دیگر را برجسته می‌کند. آمریکا در دهه‌های گذشته بارها نیروی زمینی به کشورهای دیگر اعزام کرده. عملیات زمینی آمریکا گاهی به جنگ‌های گسترده و چند ساله تبدیل شده و گاهی با هدف مشخص و محدود در زمانی کوتاه انجام شده. عملیات‌های زمینی آمریکا در دو الگوی کلی دسته‌بندی می‌شوند. عملیات‌های گسترده و عملیات‌های ویژه یا محدود که از آمریکای جنوبی تا کشورهای آسیایی سابقه داشته. عملیات‌های گسترده معمولاً با حضور ده‌ها یا صدها هزار نیرو، جنگ متعارف و گاهی اشغال یا حضور چند ساله همراه بودند، مانند جنگ ویتنام، افغانستان و عراق. در مقابل عملیات‌های ویژه یا محدود با نیروی کمتر و برای رسیدن به هدفی مشخص انجام شدند، مثل آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در ایران و بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس جمهور سابق ونزوئلا.
1: امور ای نو
0: آمریکا در اردیبهشت 1359 عملیات پنجه عقاب را برای آزادسازی 53 گروگان آمریکایی در تهران آغاز کرد. قرار بود 132 نیروی رنجر و دلتا ابتدا وارد صحرای طبس شوند و سپس در دو شب خود را به تهران برسانند، گروگان‌ها را آزاد و از ایران خارج شوند. عملیات به خاطر مشکلات فنی و طوفان شن با شکست مواجه شد. هنگام خروج برخورد یک بالگرد با هواپیمای حامل سوخت به انفجار و کشته شدن نظامیان آمریکایی منجر شد. در نهایت نیروهای آمریکایی بدون رسیدن به تهران ایران را ترک کردند. مرداد 1369 پس از اشغال کویت به دست ارتش عراق، آمریکا طی چند ماه بیش از 500 هزار نیرو در عربستان سعودی و منطقه خلیج فارس مستقر کرد. عملیات آمریکا در عراق با حملات گسترده هوایی آغاز شد. پس از 38 روز حمله هوایی، عملیات زمینی در اسفند همان سال با ورود نیروهای ائتلاف به کویت و جنوب عراق آغاز شد. نیروهای ائتلاف در عملیاتی حدوداً 100 ساعته ارتش عراق را از کویت بیرون راندند. سابقه عملیات های آمریکا نشان می دهد عملیات زمینی لزوماً به معنی تهاجم گسترده و اشغالی کشور نیست و ممکن است با شمار محدودی نیروی ویژه آغاز شود. اما در کشوری به وسعت ایران حتی یک عملیات محدود هم به پشتیبانی گسترده هوایی و اطلاعاتی، انتقال تجهیزات و مسیر خروج امن نیاز دارد. تجربه جنگ‌های گذشته آمریکا نیز نشان داده مأموریتی محدود ممکن است به عملیاتی گسترده‌تر و طولانی‌تر تبدیل شود.
2: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، ضربه السلام چه
3: به نظر میرسد که این حملات عملیاتی رو که آمریکا انجام داده و قصد فرش‌سازی شبکه‌های نظامی جمهوری اسلامی است، به این معنا که حال که تا حد بسیار بالایی نوار ساحلی و جزایر ایرانی در خلیج فارس اونها از نظر توان نظامی اونها بسیار کاسته شده، به تدریج آمریکا داره عملیات گسترده‌تری رو در عمق ایران انجام میده و تا تبریز شما اشاره کردین رفته. معناش این هست که آمریکا در پی این هست که شبکه‌های پشتیبانی و همینطور راه‌های ارتباطی شمال جنوب رو به از بین ببره، اونها رو خونسا بکنه تا اینکه جمهوری اسلامی سپاه پاسداران نتوانند تجهیزات، نفرات، سوخت و دیگر کمک ها رو به طرف جنوب روانه بکنن. بنابراین به نظر می رسد که خونسارسازی و از بین بردن این شبکه ها در دستور کار است و به همین خاطر هست که می بینیم که حجم عملیات بمباران ها بسیار زیادتر شده. استفاده از بمب‌افکن راهبردی بیوان لانسر نشانه روشنی از این هست و این خب این به تبع بمب‌افکنی است که میتونه مقدار بسیار زیادی سلاح‌های متعارف رو حمل بکنه، اونها رو به اهداف ثابت و نیمه متحرک شلیک بکنه و در نتیجه هدف اصلی آمریکا به اعتقاد من در این مرحله این است که این شبکه‌ها رو از بین ببره.
4: ولی بالاخره دیپلماسی یک تنفسی برای کشور ایجاد کرد. اینجا باید از دیپلمات‌ها، از تیم مذاکره کننده، از آقای قالیباف شما باید حمایت کنید، تقدیر کنید، نه اینکه بیاید تضعیفشان کنید، جرأت جسارت ازشان بگیرید بخواید یک کاری به نفع کشور بکنن. شما بحث آقای عراقچی رو مطرح می‌کنید، آقای عراقچی بنده خدا می‌دونید که کی باید موافقت کنه که وزیر خارجه انتخاب بشه؟
5: مغلطه نکن.
4: نه کی؟
5: مغلطه نکن. نه توضیح بدم. نه رهبرم که این وزیر خارجه باشه.
4: همه رؤسای جمهور 4 تا وزیر با رهبر هماهنگ می‌کردن.
5: به چه معنی؟ نمیگفت به این رهبری نمیگه فلانی بشود. لیست میبرن جلو رهبری.
4: در مورد
5: اگر نکته منفی رو کسی باشه میگن این نباشد.
4: در مورد آقای عراقچی کسی دیگه اصلا اجازه مطرح شدنش ندادن. آقای عراقچی را خود آقا روز بعدش هم آقای عراقچی به من گفت که آقا خواسته گفته که بعض شماست فقط. تمام.
5: این از اجازه بدید شهریاری
4: وقتی که شما میدونید رهبری بالاخره موافقت
5: نباشد
4: رهبری موافقت کرده بود که من... چی دیگه
5: خب
4: موافقت
5: کرده سوال یه سوال
4: موافقت کرده بود نه جواب من
5: نه ایشون مخالفت نکرده بود این فهم کنه ضمن اینکه اصلا شما فرض کن آقای عراقچی رو رهبری
4: چه موجود هستی
5: اصلا شما فرض کن ما موجود منطقی هستیم موجود
4: نه خودت غیر منطقی هستی تنگه هرمز که قبل از جنگ باز بود مگه دست ما بود کاملا ما تردد رو کنترل میکردیم نه تو این توافق هم قرار شد تنگه هرمز برگرده به قبل از جنگ بعد تنگه هرمز
5: تو این توافق قرار شد ما باز کنیم تنگه
4: هرمز بله.
5: شما دفاع میکنید از این نگاه
4: قرار شد مگر شما وقتی که تنگه هرمز بسته بود محاصره اقتصادی هم بود یک بشکه نفت صادر میکردید یا دارن مسیر رو عوض میکنن اماراتی ها دارن مسیر رو عوض
5: نباید بذارم
4: تو چیکاره ای نظری
5: من چیکارم اونجا تنگه هرمز ابزار استراتژیک منه
4: به تو چه ربطی داره نظری
5: آقا من
4: اجازه بدید
5: من به عنوان جمهوری اسلامی ایران اونجا سیطره دارم
4: الان جنگ بله ولی جنگ تمام شد و میخواد تو خاک خودش هر کار بکنه من که نمیتونم جلوشو بگیرم که
5: چرا نمیتونه
4: این که زور داره خدا نکنه قدرت آمریکا دست شما بیفته
5: من به صورت یک درصد میگم
4: یک درصد جمعیت این کشور نیستی
5: آقا.
4: شما
5: چند درصدید
4: ما 99 درصدیم
5: جدی اصلا اون یه درصد هم بخشیدم مال شما
4: اون یک درصد هم نیست
5: یک دهم نت بزنید
4: یک دهم یک درصد
5: آقای شهریاری
4: به رفراندوم
5: آقای شهریاری مجلس رو باز کنید ما برگزار کنیم با هم دیگه شما مخالفی اصلا
4: حرفا نمیزنید مردم
5: هر نظر سنجی رو برید ببینید
4: من میگم
5: تنگ هرمز موافقن یا مخالفن شما میگی تنگ رو باز کنیم مفت بدین
4: یه جوری میگی که من گفتم تنگ هرمز دست ما نباشه
5: بله شما میگی در دوره جنگ ببینیم بعد بازش کنیم بدیم بره
6: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به بلای جان مردم تبدیل کرده همونجور که فعالیت‌های هسته‌ایش غنی‌سازیش و فعالیت‌هایی که در این راه انجام می‌داد بلای جان مردم بود میلیاردها دلار هزینه صرف ساخت تأسیسات اتمی شد که در یک ثانیه از بین رفت بمبارون شد نابود شد سرمایه مردم ایران بود که نابود شد تحریم‌هایی که به واسطه همین فعالیت‌های اتمی وضع شد که هنوز تبعاتش رو داریم می‌بینیم حالا بعد از اون فعالیت غنی‌سازی به نظر میرسه که تنگه هرمز شده بلای جان مردم حالا این بلای جان خود جناح‌های حکومتی هم شده یعنی یک جناح که امیرحسین ثابتی اون رو نمایندگی میکنه سعی میکنه با مغالطه در واقع اینجوری القا کنه که اگر توافق یا مذاکره‌ای با آمریکا صورت بگیره به معنای اینه که تنگه هرمز رو باید بدیم بره در حالی که اصلا این بحث مطرح نیست یعنی تنگه هرمز قرن‌هاست متعلق به ایرانه هیچ کس هم در مورد حاکمیت ایران بر تنگه هرمز حتی آمریکا حتی کشورهای منطقه هیچ ابهامی ندارن آنچه که مطرح میکنن این هست که این یک آبراه بین المللیه که باید بر اساس قوانین بین المللی کشتی‌ها آزادانه درش رفت آمد کنن کسی نگفته تنگه هرمز رو بدیم بره منتها این روش تهاجمی در واقع این جناح مخالف مذاکره این گونه هست که القا کنه که اگر ما بریم با آمریکا مذاکره بکنیم به این معنیه که ما تنگه هرمز رو از دست دادیم رفته و دیگه هیچی در دست نداریم و میبینی که میگه سلاح استراتژیک ماست، یعنی از یک آبراه بین المللی که باید همه جوره امنیتش تضمین بشه به عنوان یک سلاح یاد میکنه. بنابراین تا زمانی که سلاح یاد میشه خب طبیعتاً نمیشه هم دربارش مذاکره کرد. از اون طرف شهریاری به نکاتی اشاره میکنه که خب قابل توجه، میگه تمام دنیا با ما در جنگن، ما حتی یک دوست نداریم، حتی مثال میزنیم میگه عراق، عمان، اینهایی که شما فکر میکنید دوست، اینها هم حتی در جبهه مخالف ما هستن به خاطر همین ناامنی که در تنگه هرمز به وجود آوردیم. و بعد یک نکته دیگه که میگه ما باید دست مذاکره کنندگان رو ببوسیم، نه اینکه در واقع در مقابلشون وایسیم، چون اگر راه فراری از این وضعیت وجود داشته باشه فقط همون مذاکره و توافق با آمریکاست. شهریاری در همین جا هم وقتی امیرحسین ثابتی مدعی میشه که 90% مردم میگن جنگ باید ادامه پیدا کنه و تنگه هرمز رو نباید باز کنیم، همونجا شهریاری بهش میگه خب یک رفراندوم برگزار کنید، یک رفراندوم برگزار کنید تا مشخص بشه که شما حتی 1% که نه، 1/10% جمعیت ایران و مردم ایران نیستین. توجه داشته باشین که امیرحسین ثابتی با 277,000 رأی شده نماینده مجلس، یعنی یک مجری صدا و سیما بود که اومد در انتخابات با 277,000 رأی شده نماینده مجلس از 10 میلیون نفر واجد شرایطی که در تهران میتونستن رأی بدن. حالا این با کمتر از تقریبا 1% آراء در واقع مردم تهران مدعی زبان 90% از مردم جامعه است. خب اینها مشخصه که تا زمانی که جنگ هست، تا زمانی که درگیری و تنش هست میتونن بیان صحبت کنن، صحبتشون دیده شه، خودشون دیده بشن، یا تا زمانی که اقتصاد کشور در حال اضمحلال و فروپاشی است اینها میتونن نفع خودشون رو از دور زدن تحریم ها و مسائل این گونه ببرن. به محض اینکه اینا تموم بشه این گروه در واقع به طور کامل از عرصه سیاسی کشور حذف میشن و این همون چیزی که امثال امیرحسین ثابتی رو میترسونه و تلاش میکنه با مغالطه کاری، با مغلطه کردن کاری کنه که این جنگ که همچنان ادامه پیدا کنه.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: ویدنام شدن پسرتون؟
7: بله.
6: میفرمایین اسمشونو لطفاً؟
7: محمد رضا.

وقتتون بخیر. هفته صبح در ایران جمعه دوم مرداد ما شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. ادامه حملات آمریکا به مراکز نظامی در ایران. دونالد ترامپ میگوید به تصمیم گیری برای انجام عملیاتی بزرگتر از هر عملیات قبلی در ایران نزدیکم. تلاش تهران برای بازسازی سریع زیرساخت‌های نظامی. والستریت جورنال میگوید تصاویر ماهواره‌ای از بازسازی پایگاه‌های موشکی و مراکز آسیب دیده ایران خبر می‌دهد. نشست کابینه امنیتی اسرائیل درباره احتمال حمله جمهوری اسلامی. مقام‌های اسرائیلی میگویند در صورت حمله به این کشور تهران با پاسخی ویرانگر روبرو خواهد شد. گزارش‌ها از اعزام فرماندهان سپاه پاسداران و تجهیزات موشکی به حوثی‌های یمن. دونالد ترامپ میگوید از این پس خسارت‌های وارد شده به کشتی‌ها از محل پول‌های جمهوری اسلامی که در اختیار آمریکا قرار دارد پرداخت خواهد شد. همچنین در ادامه یک بخش خبری، درخواست کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای توقف اعدام معترضان. سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام متهمان پرونده میدان علی خانی شد. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد 13 شب پیاپی حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی بامداد جمعه دوم مرداد ماه به پایان رسیده. سنتکام اعلام کرد در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، انبارهای نگهداری پهپاد، شبکه‌های ارتباطی، مراکز پایش ساحلی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. حملاتی که به گفته این فرماندهی با هدف کاهش توان سپاه پاسداران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام شده. رسانه‌های ایران گزارش دادند که اطراف خنجاب در استان مرکزی، خرم‌آباد و بروجرد در استان لرستان، بخش‌هایی از استان فارس و مناطقی در استان یزد و نائین در استان اصفهان هم هدف حمله قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف اهواز، حوالی امیدیه، ساحل جنوبی قشم، کنارک، جاست و حوالی اندیمشک خبر دادند. مقام‌های دولتی ایران هم اعلام کردند در پی حمله به بندرعباس تاکنون 2 مجروح شدند و برق برخی مناطق این شهر قطع شده. گزارش‌هایی هم از شنیده شدن صدای پدافند در مناطق شرق و شمال شرق تهران منتشر شده. بر اساس پیام‌های ارسالی مخاطبان کانال خبری وحید آنلاین حدود ساعت 2:20 بامداد صدای چند انفجار شدید در اهواز شنیده شده. برخی مخاطبان همچنین از لرزش شدید ساختمان‌ها و شیشه‌ها بر اثر این انفجارها خبر دادند.

0: في السعد راح ترقى في السعد راح ترقى
1: تنش‌ها با جمهوری اسلامی گفت واشنگتن در این موضوع به شدت خوب پیش می‌رود و تهران هنوز آماده اقدام نیست و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی نیت‌های شیطانی دارند. ترامپ با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت آمریکا می‌خواهد این درگیری را به شکل درست پایان دهد، اما اجازه نخواهد داد تهران به آنچه می‌خواهد، یعنی دستیابی به سلاح هسته‌ای برسد.
2: We're doing very well against the Islamic Republic of Iran.
3: خیلی خوب داریم عمل میکنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم، ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن، میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته ای برسن. الان کلی راجع به داده های مرکز داده ها صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست، اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته ای برسه و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد. ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته ای برسن.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به طور جدی در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است، عملیاتی که به گفته او میتواند از عملیات خشم حماسی بزرگتر باشد. ترامپ در گفتگو با وبسایت آکسیوس تاکید کرد به مرحله نهایی تصمیم گیری نزدیک شده، اما هنوز تصمیم قطعی نگرفته. رئیس جمهوری آمریکا افزود در صورت درخواست واشنگتن اسرائیل میتواند به سرعت به این عملیات بپیوندد، اما ایالات متحده برای آغاز دور تازه حملات به ایران به کمک هیچ کشوری نیاز ندارد. سناتور تیم چهی با اشاره به کشته شدن نظامیان آمریکایی در اردن میگوید جمهوری اسلامی مسئول حملات علیه نظامیان و شهروندان آمریکایی در طول 47 سال گذشته است. این سناتور جمهوری خواه از ایالت مونتانا با اشاره به بمبگذاری مقر نظامیان آمریکایی در بیروت در دهه 80 میلادی و حمله به ناو یو اس اس کول میگوید هیچ رئیس جمهور آمریکایی تا کنون واکنشی قاطع به این حملات نشان نداده. شیهی حزب الله لبنان، گروه حماس و گروه انصارالله یمن را بخشی از شبکه تهران معرفی کرد و حملات موشکی اخیر ایران در تنگه هرمز را نشانه ضعف این حکومت دانست. سنتکام با انتشار تصاویری از فعالیت نیروهای این فرماندهی اعلام کرد از زمان آغاز دوباره محاصره دریای ایران 12 کشتی مجبور به تغییر مسیر شدند و 1 کشتی هم از کار افتاده. فرماندهی مرکزی آمریکا گفت این اقدامات با هدف جلوگیری از ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر ایران و مناطق ساحلی این کشور انجام شده. همکارم سامان رحمتیان اینجا با من در استودیو. سامان، در رابطه با حملات دیشب ما چه اطلاعات دیگه‌ای داریم و فرق حملات دیشب با شب‌های گذشته چه بوده؟
4: همین، پیش از اینکه به این موضوع بپردازم یک آپدیت رو خدمت شما بدم. ما بعد از حملات سنتکام خبرهایی رو داشتیم که نشون میده که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به کویت و اردن حملاتی رو داشتن. همچنین تصاویر رو هم داریم که نشون میده پرتاب موشک رو در نقاط مختلف ایران. هنوز این مقصد این موشک ها مشخص نیست، اما بالاخره تا این مرحله میدونیم که موشک هایی رو در حال پرتاب هستش. اما در خصوص حملات دیشب بخوام خدمت شما بگم، همطور که دیدیم حملات دیشب سنتکام گسترده تر بود و فقط محدود به مناطق نوار جنوبی کشور نبود که تنگه هرمز رو تحت تاثیر قرار میدادن. ما دیدیم که در دیگر استانها مثل یزد، مثل اصفهان، مرکزی و لرستان هم حملاتی انجام شد. ترامپ توی صحبتهاش تهدید کرده بود که حملات گسترش پیدا میکنه. اگر یک بررسی کوچیک انجام بدیم میبینیم که صحبت‌های ترامپ پشتوانه عملیاتی رو هم داره. در شب‌های گذشته و روزهای گذشته حجم هواپیماهای سوخت‌رسان ایالات متحده در منطقه افزایش پیدا کرده. تعداد بیشتری رو ما الان در منطقه داریم. همچنین بمب‌افکن‌های بیوان ایالات متحده که میتونن تعداد بمب‌های بیشتری رو حمله بکنن و اهداف بیشتری رو مورد حمله قرار بدن، از پایگاه‌های آمریکا در بریتانیا بلند شدن و در عملیات شرکت می‌کنند. این نشون میده که تهدیدات ترامپ پشتوانه عملیاتی رو هم داره. در مقابل تصاویری هم منتشر شده، یعنی از تصاویر ماهواره‌ای و خبرهای منتشر شده که نشون میده سپاه هم و حالا نیروهای جمهوری اسلامی هم در حال بازیابی خودشون هستن. این پیشبینی میشه که در صورتی که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش حملات خودشون رو علیه مواضع کشورهای منطقه و علیه امنیت کشتیرانی در چه در تنگه هرمز چه در باب المندب افزایش بدن، احتمال افزایش درگیری‌ها کاملا متصوره و این امکان وجود داره که در شب‌های آینده علاوه بر هدف‌هایی که از پیش در نوار جنوبی هستش و با هدف کنترل تنگه هرمز هست، در دیگر نقاط کشور هم ما شاهد انفجارهایی باشیم و این موضوع متصور هست همچنان.
1: ممنونم ازت سامان رحمتیان، لحظه به لحظه خبرها و گزارش‌ها رو بروز می‌کنه. به تو برخواهیم گشت. جورنال با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و اظهارات مقام‌های اسرائیلی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل با سازی پایگاه‌های موشکی، پل‌ها، بنادر و مراکز تولیدی آسیب دیده را آغاز کرده. این گزارش میگوید سرعت بازسازی در برخی مناطق باعث نگرانی مقام‌های اسرائیلی شده و پرسش‌هایی درباره میزان اثربخشی حملات علیه توان نظامی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. بر اساس این گزارش، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ورودی برخی پایگاه‌های موشکی در ایران دوباره بازسازی شده و فعالیت‌های تعمیراتی در شماری از مراکز نظامی از سر گرفته شده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی میگوید با توجه به سالیان و نیروهای مهندسی گسترده‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان بازوی سازندگی سپاه در اختیار دارد، انتظار می‌رفت جمهوری اسلامی بتواند بازسازی سایت‌های آسیب دیده خود را سریع‌تر آغاز کند.
5: توان بازسازی بالا هستش، بله، به خاطر اینکه قرارگاه‌های سازندگی از قبل از سال‌ها پیش برای همین منظور ایجاد شده. خود سپاه پاسداران یک بخش خیلی مهمی و فعالی داره به اسم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که در بسیاری از برنامه‌های ساختمانی در سراسر ایران فعالیت داره، از صنایع نفت و گاز گرفته تا ساختمان سازی، پل سازی، برد سازی و همینطور تونل سازی. در نتیجه این قرارگاه خاتم الانبیا و قرارگاه مشابهش، ارتش هم قرارگاه مشابه داره، بعد اینا هر کدوم قرب های سازند ساخت و ساز دارن، قرب های مهندسی دارن، نیروی دریایی سپاه داره، هر کدوم از نیروهای نظامی خودشون قربای سازندگی خودشون رو دارن و اینا سالها تجربه دارن. همین شهره موشکی که نمونه بارز اونها هستش و در هم قرارداد غیر نظامی با استفاده از نفوذی که دارن خب بیشتر قراردادها رو به خودشون اختصاص دادن و از این نظر تجربه زیادی دارن در ساز. نیروی مهندسی بالایی هم در همین قرارگاه خاتم الانبیا به طور مشخص متمرکز هستش. بنابراین میشه انتظار داشت که این ساخت و سازها خیلی سریع انجام گرفته باشه و عکس‌های ماهواره‌ای هم کاملا نشون میده. قابل انتظار بود که این کار به خاطر تمرکزی به صورت گرفته روی ساخت و ساز، هم از نظر خب اهمیت استراتژیکی که برای بسیاری از این تهدیدات قائل هستند از نظر نظامی و امنیتی و هم از نظر حیثیتی هم خب براشون مهم هستش که این ساختمان‌ها صورت بگیره. البته همچنان بسیاری از تهدیدات هست که ساختمان‌ها هستش که همچنان مخروبه باقی مونده، به خصوص ساختمان‌های مربوط به نیروی امنیتی، بخشی از پادگان‌ها و کلانتری‌ها. به نظر میرسی که یک سری اولویت بندی هایی قائل شدن و برخی از امکانات به ویژه صنایع موشکی، صنایع نظامی و پایگاه موشکی در ورودی تونل ها با سرعت خیلی زیادی بازسازی شد.
1: همزمان با تهدیدهای تازه دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است روز جمعه نشست ارزیابی امنیتی این کشور را با حضور وزیران و مقام های ارشد امنیتی برگزار کند. تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گفته مقام‌های این کشور درباره مسیر اقدام‌های ترامپ اطمینان ندارند و معتقدند همه چیز به تصمیم او بستگی دارد. بر اساس ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل، اگر آمریکا برخی مواضع در ایران را هدف قرار دهد، جمهوری اسلامی ممکن است به اسرائیل حمله کند و در آن صورت اسرائیل با قدرت پاسخ خواهد داد. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت حمله به اسرائیل با ضربه‌ای ویرانگر روبرو خواهد شد. کاتس پس از برگزاری نشست ارزیابی امنیتی این کشور که با حضور رئیس ستاد کل ارتش و فرماندهان ارشد نظامی برگزار شد، تأکید کرد اسرائیل برای هر احتمالی از سوی جمهوری اسلامی آماده است. بن سبتی، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل، میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی خاک اسرائیل را هدف قرار ندهد، ممکن است بنیامین نتانیاهو هم از مداخله در جنگ خودداری کند. اما اگر اسرائیل بار دیگر وارد این جنگ شود، به گفته او باقی مانده نیروهای جمهوری اسلامی را هدف قرار خواهد داد.
6: اسرائیل در دو جنگ اخیر در واقع یک مقدار در وسط کار جلوگیری شد از کارش و اون کاری که در مورد برانداختن رژیم رو میخواست پیش ببره نتونست واقعا به اون مرحله برسه، به خاطر اینکه آمریکا منافع دیگه ای داشت یا ملاحظات دیگه ای داشت و برای همین شکی نیست به عنوان کشوری که در این مرحله خاورمیانه زندگی میکنه و نوچه های جمهوری اسلامی رو در کنار خودش میبینه، چه حزب الله، چه حماس، چه میلیشیاهای عراقی، چه تهدیدی از اردن و خود جمهوری اسلامی رو میبینه، دلش میخواد و منظورش اینه که کار رو تموم کنه. در واقع اسرائیل تنها کشوری هست که میفهمه که فقط و فقط با برانداختن این رژیم میتونه یک وقت و وضعیت مفیدی برای تمام این منطقه به وجود بیاره. کشورهای عربی هم اتفاقا در این موضوع متفق الفکر هستن، ولی خب نمیتونن قبول کنن فعلا. ولی در واقع این موضوع فقط به یک محدودیتی و موضوع جنگی موقت نیست، بلکه واقعا میخوان براندازی رو در این موضوع پیش بکشن. اون پیشرفتی که اسرائیل میخواد به وجود بیاره هنوز جلوگیری خواهند کرد و مخصوصا مسئله نابودی سران جمهوری اسلامی رو متاسفانه اونها جلوگیری کردن و جلوگیری خواهند کرد، چون همش اونها دنبال کسانی هستن که میخوان باشون مذاکره کنن، ولی نمیفهمن که اونها همون نوچه ها و همون شاگردان خامنه ای هستن و در واقع تغییری در رژیم ایجاد نشده. پس ممکنه دوباره ترسی در دولت آقای ترامپ به وجود بیاد و دوباره جلوگیری کنن. اسرائیل اگر واقعا بتونه دخالت کنه در این جنگ و اجازه داشته باشه، یا اینکه واقعا حمله ای بشه به اون، اگر حمله ای نشه ممکنه اصلا اسرائیل دخالتی نکنه، میدونید ممکنه آمریکا حتی جلوگیری کنه دوباره، ولی اگر مجبور بشه دخالت کنه مطمئناً به سراغ سنان رژیم و موضوعهای حیاتی برای رژیم خواهد رفت و باز ممکنه دولت آمریکا جلوگیری کنه.
1: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. مسئول حفاظت از جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به اتهام افشای اطلاعات امنیتی و عملیاتی تحت تحقیقات اداری و احتمال پیگرد کیفری قرار گرفت. به گزارش رسانه‌های آمریکا، این مأمور متهم است اطلاعات مربوط به برنامه سفر شخصی ونس را در اختیار یک رسانه قرار داده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دوم مهر ماه به آمریکا سفر خواهد کرد. ترامپ گفت در این دیدار درباره هوش مصنوعی با رئیس جمهوری چین گفتگو خواهد کرد. این سفر در حالی برنامه ریزی شده که واشنگتن و پکن بر سر مسائل مختلف اقتصادی و فناوری اختلاف دارند. کمیسیون اروپا اعلام کرد شرکت گوگل به دلیل نقض قوانین رقابت اتحادیه اروپا و استفاده از موقعیت خود برای برتری دادن به خدماتش 890 میلیون یورو جریمه شده. مقام‌های اروپایی گفتند با وجود این جریمه، مذاکرات سازنده‌ای با گوگل برای رعایت قوانین جدید در جریان است و احتمال جریمه های بیشتر کاهش یافته. نشست وزیران خارجه آسیان در مانیل، جنگ خاورمیانه، جمهوری اسلامی، امنیت انرژی و تنگه هرمز را به یکی از مهمترین محورهای رایزنی منطقه‌ای و بین المللی تبدیل کرد. بیانیه های پایانی این نشست و مواضع وزیر خارجه آمریکا با استاب دهنده نگرانی ها درباره امنیت منطقه، آزادی کشتیرانی و آینده دیپلماسی بودند. این مواضع تازه ترین رویکرد کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی را در قبال تحولات خاورمیانه و جمهوری اسلامی ترسیم کردند. اما بیشتر همکارم علیرضا محبی با من از ملبورن که خبرهای این نشست رو دنبال می‌کرد. علیرضا، در حالی که نشست وزیران خارجه آسیان در مانیل به پایان رسیده، مهمترین مواضع این نشست درباره جمهوری اسلامی، جنگ خاورمیانه و البته تنگه هرمز چی بود؟
7: تخمینه در پایان 59مین نشست وزرای خارجه آسان و جلسات گفتگو با شرکای بین المللی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یک بیانیه مشترکی صادر شد. 192 بند داشت. بیانیه روز پنجشنبه منتشر شد. امضا کننده های این بیانیه درباره تشدید درگیری ها در خاورمیانه به خصوص حملات جمهوری اسلامی به چند کشور منطقه هشدار دادند و اعلام کردند که ادامه این تنش ها جون غیر نظامیان رو به خطر انداخت و صلح و ثبات منطقه و جهان رو هم تهدید میکنه. وزرای خارجه آسیان از همه طرف ها خواستن که به حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل احترام بذارن، از تشدید تنش ها خودداری بکنن و اختلاف ها رو از راه گفتگو و دیپلماسی حل و فصل بکنن. در این بیانیه روی امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی و پرواز بر فراز تنگه های بین المللی به خصوص از سرگیری عبور ایمن و بدون مانع کشتی ها و هواپیما از تنگه هرمز هم تأکید شده. از امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم استقبال شده. روی بازگشت طرف ها به دیپلماسی تأکید شده و از تلاش میانجی ها برای برقراری صلح پایدار در خاورمیانه هم حمایت شده در این بیانیه. همزمان آسیان و چین هم در بیانیه مشترک خودشون از ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردن. روی مواردی مثل توقف درگیری ها و تضمین عبور بدون مانع از تنگه هرمز و دیگر آبراهای بین المللی تأکید کردند. در بیانیه مشترک آسان و نیوزیلند هم نسبت به هر اقدامی که عبور کشتی از تنگه هرمز رو مختل کنه ابراز نگرانی شده. اما خب در حاشیه این نشست ها باز هم میگیم که صریح‌ترین و تندترین مواضع علیه جمهوری اسلامی رو در بین وزرای خارجه حاضر در فیلیپین آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا مطرح کرده. آقای روبیو جمهوری اسلامی رو به حمایت از تروریسم، گسترش برنامه موشکی، پهپادی و هسته‌ای متهم کرده. گفته که جمهوری اسلامی سالها برای دو برابر کردن زرادخانه موشکی خودش تلاش کرده، هر بار توافقها رو هم نقض کرده یا مفاد اونها رو تغییر داده و تا زمانی که آماده توافقی نباشه که به اون پایبند بمونه هزینه بیشتری رو خواهد پرداخت. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که هدف ایالات متحده جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و نابودی پرتابگرهای موشکی، پهپادها و کارخانه تولید اونها و نیروی دریایی این حکومت و تا زمانی که آقای ترامپ رئیس جمهور در آمریکا باشه جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
1: ازت ممنونم همکارم علیرضا محبی در ملبورن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید از این پس خسارت‌های وارد شده به کشتی‌ها و محموله‌های مرتبط با آنها از محل پول‌های جمهوری اسلامی که در اختیار آمریکا قرار دارد پرداخت خواهد شد. ترامپ گفت این خسارت‌ها ممکن است بسیار سنگین باشد، اما پرداخت آن از منابع مالی ایران را اقدامی عادلانه و منصفانه دانست. ترامپ ساعتی پیش هم در شبکه تروث سوشال با اشاره به حمله حوثی‌ها به دو نفتکش عربستان سعودی هشدار داد در صورت تکرار این اقدامات جمهوری اسلامی را مسئول خواهد دانست. ترامپ گفت حوثی‌ها نیروی نیابتی ایران هستند و تاکید کرد هر گونه حمله دوباره از سوی این گروه با مجازات نظامی بزرگ علیه ایران و حوثی‌ها روبرو خواهد شد. عباس عراقچی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره استفاده از دارایی‌های ایران برای پرداخت خسارت کشتی‌های آسیب دیده واکنش نشان داد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرد اگر دولت‌ها مصادره دارایی‌ها را به رویه‌ای عادی تبدیل کنند، دیگر دارایی هیچ کس در امان نخواهد بود. هرج و مرجی که در پی آن ایجاد می‌شود، نه خوشایند خواهد بود و نه صلح‌آمیز. رویترز در گزارش اختصاصی به نقل از 4 منبع آگاه خبر داد جمهوری اسلامی چندین فرمانده سپاه پاسداران و مشاور نظامی را همراه با تجهیزات مرتبط به همراه موشک و پهباد به یمن اعزام کرده. به گفته 2 منبع در ایران، این نیروها حدود 10 روز پیش با یک پرواز ماهان به یمن رفتند و هدف از این ماموریت حمایت از حوثی‌ها و آموزش استفاده از سامانه‌های موشکی جدید بوده. رویترز همچنین گزارش داد این پرواز محموله ای از طلا را برای تامین هزینه های عملیات حوثی ها منتقل کرده. 2 ابرنفتکش مرتبط با چین که حدود 4 میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی را حمل می کردند روز پنجشنبه از تنگه باب المندب عبور کردند. به گزارش CBS نیوز و بر اساس داده های رادیویی دریایی، عبور این نفتکش ها در حالی انجام شد که تنش ها و تهدید ها در مسیرهای دریایی منطقه افزایش یافته. فرانسه و بریتانیا حملات حوثی ها به نفتکش های عربستان سعودی را محکوم کردند و خواستار توقف این حملات شدند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه حملات حوثی‌ها را اقدامی غیر مسئولانه و تشدیدی جدی در تنش‌ها خواند و از این گروه خواست حملات خود را متوقف کنند. وزارت خارجه بریتانیا هم اعلام کرد پیش یافته. فرانسه و بریتانیا حملات حوثی‌ها به نفتکش‌های عربستان سعودی را محکوم کردند و خواستار توقف این حملات شدند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه حملات حوثی‌ها را اقدامی غیر مسئولانه و تشدیدی جدی در تنش‌ها خواند و از این گروه خواست حملات خود را متوقف کنند. وزارت خارجه بریتانیا هم اعلام کرد این حملات جان انسان‌ها، محیط زیست و ثبات

0: تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانگ از دیترویت با ما هستند. دودای مموریان، حمله به نفتکش‌های سعودی و همچنین تنش در باب المندب چه تأثیری روی معادلات جنگ بین تهران و واشنگتن قرار بذاره؟ آیا این حملات اخیر صرفا یک پیام سیاسی هستند به واشنگتن یا واقعا داره یک جبهه جدید در جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی باز میشه؟
1: سوال مهمی هست و قطعا ما از مرحله پیام سیاسی خارج شدیم و وارد شکل‌گیری یک جبهه جدید جنگ شدیم. با توجه به اینکه اگر این خبر رویترز درست باشه که به هر حال جمعی از کارشناسان نظامی ایران، سپاه پاسداران رفتن به یمن به کمک حوثی‌ها و با خودشون آدات و ادوات نظامی بردن در خصوص موشک و پهپاد و اینها، این نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی در قبل که میگفته که ما از حوثی‌ها حمایت سیاسی میکنیم، الان داره به سمت تقویت عملیاتی این گروه در واقع اقدام میکنه و خیلی هم داره روشن این کار انجام میده، در به صورت آشکار این کار انجام میده و بنابراین این پیام سیاسی دیگه نیست، یک جبهه جدید جنگ داره باز میشه و خب قطعا خیلی خطرناک خواهد بود. توجه به این که در طی ماه گذشته الان بحث تنگ هرمز بود، بازگرد تنگ هرمز، با توجه به اینکه یکی از گلوگاه اقتصادی دنیا هستش، 20% نفت دنیا از انرژی دنیا از تنگ هرمز عبور میکنه، حالا در دریای سرخ و بستن باب المندب و یا امن و امن کردن مسیر کشتیرانی میتونه که خب تبعات بسیار بسیار زیادی داشته باشه و از این جهت میشه گفتش که خب ما وارد یک فاز جدیدی از جنگ بین ایران و آمریکا شدیم.
0: مموریان، آیا مسدود شدن تنگه باب المندب میتونه پای یک کشورهای دیگه ای رو هم به جنگ با جمهوری اسلامی باز بکنه یا نه؟
1: احتمالش هست، به خاطر اینکه باب المندب فقط یک گلوگاه اقتصادی منطقه‌ای نیست، یک شریان اقتصادی جهانی هستش و بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی در حال زینف هستند و امنیت باب المندب براشون مهم هست، از جمله انگلستان و فرانسه، و بنابراین اگر که قرار باشه که ناامن باشه و کشتی‌های عربستان، کشتی‌های کشورهای دیگه مورد هدف قرار بگیره، قطعاً پای اونها رو به جنگ باز خواهد کرد. اساسا این بحث ایران در خصوص اینکه جنگ غیر قانونی هست و یا مثلا در خصوص تنگ هرمز بگه که مثلا ما از نظر سرزمینی اونجا تفوق داریم و باید بتونیم کنترل بکنیم، امنیت رو برقرار بکنیم، دیگه ادعایی که مطرح میشه در خصوص باب المندب صدق نمیکنه و حمایت مستقیمی که میکنه، حمایت مستقیم عملیاتی و نظامی که انجام میده، باعث خواهد شد که با توجه به نقشی که این تنگ گلوگاه اقتصادی داره، کشور دیگه واردش بشن. حالا ممکن استش که مستقیما وارد هم یعنی جنگ با ایران نشن، ولی قطعا نیروهای نظامیشون رو تقویت خواهند کرد برای تامین امنیت باب المندب و از این جهت خب برای جمهوری اسلامی هم خطر زیادی خواهد داشت، از جهت اینکه اگر که این تنگ ناامن بشه، خب بسیاری از کشورها دیگه جنگ رو فقط بین جنگ ایران و آمریکا نمیدونن و یک جوری خواهند پیوست برای ضعیف کردن جمهوری اسلامی، برای از بین بردن به حال احاطه یا نفوذی که برای بستن این دو تا تنگ خواهد داشت. برای در مجموع میشه گفتش که ما به سمت یک دور جدیدی از تنش‌های فزاینده میشیم، چرخه تقابلی که میتونه که کاملا برگره عوض بکنه و ما رو به سمتی ببره که به هر حال حجم منازعات بیشتر بشه، کشورهای درگیر بیشتر بشن و هزینه‌هایی که ایجاد میشه به مراتب بیشتر از زمانی باشه که به هر حال فقط تنگ هرمز یکی از موضوعات محل مجادله آمریکا و ایران بودش.
0: خیلی ممنونم از شما. امید مموریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، مهمان این بخش خبری بودن. گزارش تازه‌ای در خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تخفیف‌های تازه و بیشتری برای نفت فروشی ایران به چین در نظر گرفته. این تخفیف‌ها در حالی است که میزان صادرات نفت ایران به چین در ماه گذشته میلادی به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده. همزمان منابع خبری گفتند پالایشگاه‌های مستقل چین که تنها خریدار نفت ایران هستند برای خرید عجله‌ای هم ندارند، چون با تنش‌ها و جهش قیمت نفت برنت به 100 دلار در هر بشکه حاشیه سود کمتر شده. توماج تاه باز از تایوان با منه. توماج، گزارش‌ها نشون میدن جمهوری اسلامی تخفیف‌های بیشتری داره برای نفت میده، اما این لزوماً به معنی

0: افزایش فزاینده صادرات به چین هم نیست. چه جزئیاتی برامون داری؟
1: تحمیلی به نظر میشه که وضعیت فعلی در خاورمیانه، یعنی هم تنگه هرمز هم به هر حال دریای سرخ و حملات روسیه، داره تبدیل میشه به یک شمشیر دولبه. رویترز میگه که پالایشگاه خصوصی چین مذاکرات تازه‌ای رو برای خرید نفت ایران از جمهوری اسلامی آغاز کردن، نفتی که خب جمهوری اسلامی قاچاق میکنه به این پالایشگاه ها عمدتاً و تنها خریدار نفت ایران هم هستن. منابع خبری رویترز گفتن که جمهوری اسلامی نفت سنگین رو حالا داره با 8 دلار زیر قیمت برنت در واقع میفروشه که قبلا 6 دلار بود، یا ببخشید داره درش مذاکره میکنه برای 8 دلار تخفیف که قبلا این تخفیف 6 دلار بود. نفت سبک تا 4 دلار میخواد تخفیف بده. جمهوری اسلامی که هفته پیش همین باز 3 دلار بود، یعنی حتی در این مورد هم باز شاهد افزایش تخفیف ها هستیم و این مذاکرات و تخفیف ها طبیعتاً فقط با پالایشگاه خصوصی شرق چین منطقه شاندونگ عمدتاً داره انجام میشه که تنها خریدار نفت ایران هستن. اما میدونیم که همزمان فدراسیون روسیه هم داره از جنگ ایران سود میبره، هم تخفیف بیشتری داره میده به خریداران چینی و هم مسیرهای جایگزین داره، نگران مسائل دریای سرخ و تنگه هرمز و اینجور چیزها هم نیست. در نشه چه اتفاقی داره میفته؟ بهای نفت داره میره بالا به خاطر این تنش‌ها، بالقوه به نظر میرسه که به نفع جمهوری اسلامی، اما واقعیت اینجاست که وقتی بهای نفت بره بالا و بازار بی‌ثبات باشه، حاشیه سود برای پالایشگاه‌های خصوصی چین به خصوص که مستقل هم هستن خیلی کمتر میشه. کشورهای دیگه خاورمیانه هم حالا البته دارن تخفیف میدن. در نتیجه بنابر اون چیزی که منابع خبری رویترز گفتن، حالا بنابر گزارشی که امروز منتشر شده، ظاهرا پالایشگاه‌های خصوصی عجله‌ای هم فعلا ندارن برای در واقع مذاکره با بستن قراردادهای تازه با ایران. اونا باید خب نفتی که قبلا خریدن رو هم سود بکنن و بابت اون هم اونا رو باید بفروشن و سود بکنن. همین الان اونا هم مجبورن البته تخفیف بدن بابت محصولات پتروشیمی. البته اینا بگم که چین هم یک کنترل‌های صادراتی گذاشته و در نتیجه اینقدرم کارهای پالایشگاه خصوصی و مستقل چین فعلا آسون نیست. باید در ضمن نفت رو هم وقتی میفروشن به جای مثل تایوان و محصولات پتروشیمی به جای مثل تایوان و کره جنوبی، باید تخفیف هم بدن باز به خاطر قیمت نفت. داده‌های آماری اخیر در ضمن نشون میده که خرید نفت ایران در ماه گذشته میلادی 40% کمتر شده از طرف چین، یعنی رفته زیر 800 هزار دلار که نشون میده در واقع در 10 سال گذشته بی سابقه است. جمهوری اسلامی اخیراً 10 میلیون تقریبا بشکه نفت رو هم صادر کرده، یعنی فرستاده بیرون از ایران، که اینا عمدتاً بنابر گزارش‌هایی که منتشر شده از جمله در بلومبرگ در طول هفته‌های گذشته در آب‌های آسیایی، مشخصاً در اطراف مالزی و اندونزی و سنگاپور گردان هستند. در ضمن محاصره و تحریم ها هم برگشته اخیراً واشنگتن، میدونیم برای مقابله با کارتل قاچاقبری نفت پسران شمخانی تحریم ها و فشارهای تازه‌ای گذاشته. در نتیجه مجموعی از این فشارها داره برمیگرده، هم تحریم ها هم محاصره دریایی. از اون طرف تنش ها و بی ثباتی در بازار نفت در واقع اون حاشیه سود رو هم کم میکنه. همونطور گفتم یک تبدیل داره میشه به یک شمشیر دولبه. معلوم نیست تا چه اندازه‌ای و تا کجا ممکنه این وضعیت ادامه پیدا بکنه، ولی قطعا اینجوری نیستش که این شرایط مستقیما برای جمهوری اسلامی نفت داشته باشه.
0: ازت ممنونم تیماجه تاباس، همکارم از تایوان جزئیات داد. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بازار خودروهای داخلی روز پنجشنبه با افزایش قیمت قابل توجهی همراه شد. سورن پلاس با رشد 70 میلیون تومانی و چارهای اوتوماتیک با افزایش 40 میلیون تومانی بیشترین جهش قیمت را ثبت کردند. شاهین اوتوماتیک پلاس هم با قیمت 2 میلیارد و 695 میلیون تومان گران‌ترین محصول سایپا شد. سازمان مدیریت بحران کشور برای روزهای اول تا سوم مرداد در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس هشدار نارنجی صادر کرد. این سازمان نسبت به بارش شدید، رعد و برق، وزش باد، احتمال سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی و آب گرفتگی معابر هشدار داده. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی با رد گمان زنی ها درباره تعویق کنکور 1405 اعلام کرد این آزمون طبق برنامه برگزار خواهد شد. علیرضا کاظمی همچنین تاکید کرد امتحانات نهایی هم با وجود نگرانی ها در برخی استان های جنوبی در موعد مقرر برگزار می شود. هی هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در بیانیه از جمهوری اسلامی خواست فوراً اجرای حکم اعدام 10 جوان بازداشت شده در پرونده اعتراضات میدان علی خان اصفهان را متوقف کند. بر اساس اطلاعات معتبر این هیئت، خانواده‌های دست کم 2 نفر از این زندانیان برای ملاقات آخر فراخوانده شدند. موضوعی که از احتمال اجرای قریب الوقوع احکام اعدام خبر می‌دهد. پیشتر عرفان اسفندیاری که بنابر گزارش‌ها 18 سال داشت و گل محمد محمدی شهروند 23 ساله اهل افغانستان در همین پرونده اعدام شدند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در بیانیه خود درباره افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 هشدار داد و اعلام کرد جمهوری اسلامی رسیدگی به پرونده معترضان و اتهام‌های امنیتی را سرعت بخشیده. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو می‌گوید برای مقابله با اعدام در ایران باید غالب مردم به این باور برسند که اعدام هر فرد فارغ از دیدگاه سیاسی و ایدئولوژیش خشونت نسبت به کل جامعه است.
2: واقعیت اینه که حکومت مستقر در هر کشوری قدرت دستشه و امکان اینو داره که به هر صورتی که میتونه مردمش رو مورد مجازات قرار بده، حالا سرکوب بکنه یا مسائل دیگر. به هر حال ما میدونیم که در ایران مردم مسلح نیستن و این صرفا قوه قهریه حکومت هستش که با داشتن سلاح‌های گرم هر بار تونسته سرکوب مردم رو رقم بزنه. بنابراین این که مسئله اعدام‌ها اتفاق میفته مسئله هستش که متاسفانه حکومت ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی همواره مسئله اعدام رو راهی برای عقب نشاندن خواست‌ها های واقعی و خواستهای نرمال مردم جامعه خودش قرار داده. ولی این که ما چرا هیچ وقت نتونستیم جلوی این قضیه رو بگیریم، واقعیت برمیگرده به 2 منظور. یکی این هستش که آحاد مردم ایران باید در این رابطه به یک اجماعی برسن، باید به این باور برسن که اعدام هر فرد معترض میتونه اعدام تمام جامعه باشه، میتونه خشونت به تمام جامعه ایران باشه و از این بابت باید به این نتیجه برسیم و به این همگرایی برسیم که تفاوتی نمی‌کنه که افرادی که دارن اعدام میشن بر سر چه عقیده سیاسی دارن در این راه قدم میذارن. و واقعیتش این هستش که این مسئله شاید یکی از مهمترین نکاتی هستش که میتونیم به یک اتحاد علیه اعدام برسیم. حالا بعداً در مراتب بعدی به اصطلاح اعدام‌های مسائل مربوط به مواد مخدر و مسائل مربوط به قتل و اینها را هم به هر حال از جهت آگاهی رسانی باید روش کار کرد، ولی شاید مهمترین جهت‌گیری ما امروز میتونه این باشه که خواستار توقف اعدام های سیاسی بشیم.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده 13 شب پیاپی حملات آمریکا به اهداف نظامی جمهوری اسلامی بامداد جمعه به وقت ایران پایان یافته. به گفته سنتکام در این دور از حملات مرکز فرماندهی نظامی، انبارهای پهباد، شبکه‌های ارتباطی، مراکز پایش ساحلی و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفته شده. همزمان رسانه‌های ایران از وقوع انفجار در چندین استان از جمله خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، لرستان، اصفهان، استان مرکزی، فارس، یزد و همچنین فعال شدن پدافند هوایی در شرق و شمال شرق تهران خبر دادند. اینجا در استودیو همکارم سامان رحمتیان با من. سامان، تازه ترین خبرها و گزارش از حملاتی که دیشب اتفاق افتاد چی هست؟ یه مروری هم بکنیم کوتاه.
3: تمام بر اساس آخرین خبرهایی که ما داریم، حملات آمریکا تا این لحظه 2 مجروح در بندرعباس داشته، در خوزستان 4 کشته و 5 مجروح گزارش شده، در لرستان هم 2 مجروح گزارش شده. پیش از این حملات رسانه‌های ایران آمار کشته ها رو در دور جدید حملات 55 نفر و آمار مجروحان رو 629 نفر اعلام کرده بودن. حالا باید ببینیم که تا ساعات آینده برای این آمار افزوده میشه یا نه. اما یک نکته رو بخوام خدمت اشاره بکنم، در دور آخر حملات آمریکا که دیشب انجام شد، سنتکام علاوه بر نوار جنوبی کشور به بخش های دیگری از کشور حمله کرده بود. همونطور که توی خبرها بهش اشاره کردیم، به استان اصفهان، یزد و مرکزی هم و لرستان و چند نقطه دیگر هم مورد هدف قرار گرفته بود. ترامپ توی صحبت‌هاش لحن تهدیدات خودش رو تندتر کرده. به دنبال این قضیه توان عملیاتی خودش رو هم در منطقه افزایش داده. تعداد هواپیماهای سوخت‌رسانش افزایش پیدا کرده که باعث میشه سورتی‌های پرواز بیشتری داشته باشن. و یک اقدام خیلی مهم دیگه، بمب‌افکن‌های بیوانش رو توی فعال کرده از پایگاه‌هاش توی بریتانیا. این بمب‌افکن‌ها میتونن حجم زیادی از بمب‌ها رو با خودشون حمل بکنن و نقاط بیشتری رو در یک پرواز مورد حمله قرار بدن. ما توی خبرها داشتیم که اشاره شده بود که نیروهای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در حال بازیابی خودشون هستن. نیروهای پایگاه‌های موشکی و دیگر بخش‌ها رو دارن بازیابی می‌کنن و می‌بینیم که توی هدف‌ها یک بخشی از چیزهایی که در قبل در جنگ 40 روزه هدف قرار گرفته بود دوباره مورد هدف قرار گرفت.
0: متشکرم ازت سامان رحمتیان. در بخش‌های بعدی یه خبر هم گزارش‌ها رو به‌روزرسانی می‌کنیم و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. 8 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود، اما برای خوندن تازه‌ها آخرین گزارش‌ها سری به وبسایت ما به آدرس iraninter.com هم بزنید.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
1: چه
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سر کرد
13: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: دامنه حملات طی روزهای گذشته همش رو به افزایش بوده. همینطور میشه گفت تعداد مراکز و نقاطی که مورد هدف قرار میگیرن هم افزایش پیدا کرده، ولی هنوز ما نشانه واضحی نمیبینیم از اینکه این تغییرات کمی لزوما یک تغییر کیفی رو از لحاظ راهبرد نظامی به دنبال داشته باشه. البته این به این معنا نیست که حتما نداره، اما باید نشانه های بیشتری بیاد تا بتونیم تشخیص بدیم که آیا این افزایش در واقع ازدیاد فشار برای وادار کردن و مجاب کردن جمهوری اسلامی به دادن امتیازات و پذیرش مذاکره و نتایج اون هست، یا نه نوعی آماده سازی و فراهم سازی مقدماتی برای ورود به اون چارچوب جنگ گسترده تر. یکی نکته هست که ما رو به سمت گزینه دوم بیشتر رهنمون میشه و شاید اساسا ایالات متحده رو وادار بکنه به سمت گزینه دوم بره، این هست که هیچ بدیل و جایگزین مذاکراتی دیپلماتیک منطقی و مؤثر و معتبری الان روی میز نیست. جمهوری اسلامی تلاش میکنه هر طور که هست و با صرف هر هزینه‌ای که هست این به اصطلاح اهرم تنگه هرمز رو نگه داره. طرف مقابل حداقل ترین و کمینه ترین خواستش این هست که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو حداقل باز بکنه و این شاید اولیه ترین گام برای تعاملات آتی باشه. بنابراین همین جایی بنبستی احساس میشه که شاید در نهایت یک راهبرد نظامی بتونه بنبست شکنی کنه. و این صحبتی هم که امروز مارک روبیو کرده و گفته سیاست ترامپ سر در برابر چشم هست، اگر یک جهتگیری واقعی رو نشون بده فراتر از یک رتوریک تهاجمی تر شده باشه، اون وقت میشه گفت که عواقب خیلی بدتری در انتظار جمهوری اسلامی است. بستر این که کشورهای منطقه یا حتی اروپایی ها بخوان مشارکت بکنن هم فراهم هست هم نیست. لزوم این که اونها بخوان وارد بشن این هست که احساس بکنن هزینه کمی پرداخت میکنن و مسئله اینه که جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه با بالا بردن سطح تنش بگه که شما هزینه بالایی پرداخت خواهید کرد، اما نمیشه گفت که نه قطعا اونها حضور پیدا نمیکنن. اما که خود سیاست آمریکا چه هست، من تصور میکنم صرف زدن الان توانایی نظامی جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا کرده، این برای هیچ کس پوشیده نیست. حتی خود جمهوری اسلامی هم میدونه که یارای مبارزه نظامی با آمریکا در بلند مدت نداره. چیزی که جمهوری اسلامی میخواد حفظ همون ذره امکان تنش آفرینی و آشوبگری در منطقه است. آمریکا برای اینکه اون رو به انتها برسونه، یعنی این ظرفیت رو از جمهوری اسلامی بگیره، من فکر میکنم نیاز داره به همون استراتژی که حضور نظامی و اقدامات نظامی گسترده تر هست. جمهوری اسلامی در صورتی وادار به تسلیم میشه که احساس ترس موجودیتی و به خطر افتادن بقاش رو داشته باشه، مثل اون بحث لایه برداری یا سطوح رهبران. اگر آمریکا به سمت استراتژی های این شکلی بره، اونجا احتمال اینکه جواب بده هم تنگه هرمز بخواد امن بشه، اینها دست از این اقدامات بردارن، یا حتی اینکه وارد یک چارچوب مذاکراتی بشن بیشتره. ولی صرف این اقدامات به نظر من نمیتونه پاسخ کافی رو دریافت بکنه از سمت جمهوری اسلامی. البته مسئله محاصره دریایی هم میتونه وضعیت شکننده تری ایجاد بکنه و یک مقدار دورنما مبهم است.
1: جنبش معلمان از بستر اعتراضاتی شکل گرفت که بیشتر به بیمه و مزایای معلمان اختصاص داشت، نهایتاً رتبه بندی، اما به مرور این مطالبات پیوند خورد با مطالبات اجتماعی گسترده تری مثل عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی، و معلم به عنوان قلب تپنده آموزش و ارتباطی که با دانش آموزان داره یک نسلی رو تربیت کرد که در سال 1401 سر برآورد و دیدیم که چجوری در جنبش فاخر زن زندگی آزادی دانش آموزان به یک نسل جسور و در واقع انتقادگر تبدیل شدن و اومدن کف خیابون‌ها. در قیام ملی امسال هم ما نقش دانش آموزان و معلمان رو داشتیم. به هر حال جایگاه نمادین معلم در جامعه باعث میشه که حکومت‌های اقتدارگرا مثل جمهوری اسلامی به معلمان حمله بکنن. ما گزارش‌های بسیار تلخی رو داشتیم و می‌بینیم که مثلا هاشم خواستار با سن بالای 70 سال 7 سال در زندان دوام آورده، اما سر جلوی این حاکمان نالایق خم نکرده. یا مسعود فرهیخته که شهره است به اینکه یک فرد همیشه به مسالمت آمیز بودن اعتراضات در واقع اشاره میکنه، چون ایشون همیشه به حاکمیت قانون، دموکراسی، آزادی، گفتگو تاکید میکرده و یک فرد آرام و صبور و پایبند به ارزش‌های مسالمت‌آمیز بوده. خب ایشونو به زندان منتقل کردن. بعد از اینکه رفته به زندان، ملاقاتش رو با خانواده‌اش در واقع قطع کردن، اونو به سلول انفرادی فرستادن. 6 بار این اتفاق افتاد که بسیار ناراحت کننده هست و الان هم که متاسفانه انتقالش دادن به یک زندان دیگه و اصلا نمیگن که کجاست. خانواده‌اش در فشار روحی بسیار زیادی قرار دارن. ایشون نماد تکثیر شجاعت و از داخل زندان اعلام کرده رو به بیرون که من در دادگاه فرمایشی جمهوری اسلامی حاضر نمیشم و اینها همه باعث تکثیر شجاعت میشه. به نظر من اینها میخوان تولید ترس بکنن با این کار که موفق نمیشن.
2: بر اساس اون گزارشی که سازمان بین‌المللی کار و صندوق کودکان سازمان ملل داده، عواملی که باعث میشه هستن کودک کار به وجود بیاد، مهمترینش فقر والدینه. یعنی وقتی که به لحاظ اقتصادی یک خانواده در شرایطی نیست که بتونه هزینه ها رو بده، بچه‌ها رو به بازار کار میفرستن. بعد مسائل دیگه هست، دسترسی نداشتن به مسائل آموزشی هست، مهاجرت و حاشیه نشینی هست. اما نکته اصلیش این هستش که اینها بیشتر مسئله اقتصادی دارن. یعنی برخی از این کودکان کسانی هستن که خودشون هم سرپرست خودشونن، اما بعضی از اونها هم کسانی هستن که خانواده ها اونها رو فرستادن به بازار کار. برای همینه که این پدیده کودک کار یک پدیده اجتماعی اقتصادی بیشتر از اینکه یک پدیده انضباطی باشه، یعنی بشه به این شکل که ما حالا جمع آوری میکنیم باهاش برخورد کرد. ببین، مختص ایران هم نیست دیگه، ما نمونه های جهانی داشتیم. مثلا اینکه از نمونه های در دنیا که خیلی خوب تونست عمل بکنه برزیل بود. چیکار کرد؟ اومد گفتش که اگر که خانواده ها بیان بچه هاشون کارت واکسن داشته باشن و این بچه ها رو توی مدرسه ثبت نام بکنن، بهشون کمک هزینه میدن. این موفق ترین طرح بود. بعد مکزیک هم همین کارو کرد. بعد ترکیه هم، حالا بخوایم به کشورهای منطقه بپردازیم، ترکیه هم در یه مقطعی به خصوص بعد از اتفاقاتی که در سوریه افتاد، یک صفحه مواجه شد به یک حجم زیادی از کودکان کار. ترکیه هم باز همین کارو کرد. یعنی من حرفم بر سر این هستش که اون کاری که دولت باید بکنه جمع آوری انسان‌ها از توی خیابون نیست. باید بیاد ببینه ریشه‌ای چه شکلی میشه این مسئله رو حل کرد. ریشه‌ای هم این هست که به اینها کمک هزینه داده بشه. کمک هزینه‌ای هم که داده میشه باید مشخص باشه که داریم این کمک هزینه رو برای این بچه‌ای که الان داره توی خیابون کار میکنه میدیم. و به نظر میرسه سازوکارهایی که کشورهای دیگه در پیش گرفتن کار کرده و جواب داده. این 32 باریه که اینها طرح جمع‌آوری کودکان کار رو دارن انجام میدن. از سال 1374 شروع کردن، هر بارم بهزیستی و شهرداری با هم هماهنگ شدن برای اینکه این کار رو انجام بدن. خب اگر این طرح جواب میداد، الان که شما وارد 33 بار میشین، چرا باید به گزارش خودتون که خودتون هم توی خبر خوندی 6000 تا کودک کار شما شناسایی کرده باشه؟ این یعنی جواب نمیده. یعنی شما این کودکان رو از خیابان جمع‌آوری میکنید و هیچ برنامه‌ای برای بعدش ندارید. برای بعدش الان گفتن ما می‌خوایم اینها رو بسپاریم به یه سری مراکز آموزشی. اما مسئله اینه که اگر والدین فقیر باشن، فقر در خانواده وجود داشته باشه، خب این کودک رو شما می‌برید به این مرکز می‌سپارید. اگر کودک دیگه‌ای داشته باشن، کودک بعدی رو به خیابان می‌فرستن. اصلا شما بررسی کردید ببینید از این کودکانی که الان در خیابان هستن جزء کسایی هستن که شما قبلا تو طرح‌های جمع‌آوری‌شون اینها رو بهشون رسیدگی کردید؟ چرا دوباره برگشتن به خیابون؟ چند نفر از اینها رو قبلا باهاشون این کارو کردید ولی نتونستید که نگهشون دارید در محیط آموزشی، نگهشون دارید در خانه؟ مسئله بر سر این هستش که این طرح نشون میده، نشون داده، تجربه خودشون نشون داده که این طرح جواب نمیده. مسئله باید به شکل ریشه‌ای حل بشه، باید از طریق خانواده‌ها حل بشه. در خصوص اون بخشی از کودکان کار صحبت میکنم که در حال خانواده دارن، یک بخششون هم هستن که خب سرپرست خودشون هستن، باز اونها رو شاید بشه برنامه‌ریزی دیگه براشون کرد، بشه جاهای دیگه اینها برن نگهداری بشن. ولی اونهایی که در خانواده هستن، اگر خانواده فقیر باشه، دوباره باید برگردن به خیابان که خرج خودشون رو در بیارن.
3: این اتفاق که در بخش دستمزدها در حال رخ دادن رو دیگه نمیتونیم اسمش رو بذاریم مثلا یک تأخیر که رخ داده، به این علت که در واقع بخش قابل توجهی از منابع پایدار بودجه همطور که اشاره کردید که محل تأمین همین حقوق و مزایا بودند، الان از بین رفتند و بعیده که به این زودی اون درآمدها دوباره بتونن حاصل بشن. اگر به همین بودجه نگاه کنیم، از اولش هم کسری داشت. میشه گفت حدود 30% اعتبارات هزینه‌ای بودجه امسال مربوط میشه به همین حقوق و مزایا و عیدی کارمندان. علاوه بر این، صندوق‌های بازنشستگی هم هستن که 1/5 بودجه رو هم اونا می‌برن. و در واقع اصلا صندوق‌های بازنشستگی عملا بدون این بودجه دولت قادر نیستن دیگه فعالیت بکنن. همه اینها به کنار، یارانه نقدی هست، یارانه انرژی هست، کالابرگ هست، خرید تضمینی گندم هست، نمیدونم هزینه‌های دفاعی هست، بهداشت هست، بازپرداخت در واقع اوراق قرضه هست با سودش، دیگه چیزی از این بودجه باقی نمونده. یعنی حتی امکان جابجایی در ردیف‌های بودجه هم نیست. یعنی فرضاً شما اگر بگید مثلا منابع کالابرگ رو بگیریم بدیم به حقوق مثلا کارمندها یا این کسانی که اعتراض دارن، خب از اون ور یک معضل دیگه ایجاد میشه. پس هزینه‌ها در واقع بسیار فشار رو بالا برده و چیزی که ماجرا رو بدتر می‌کنه اینه که در سمت درآمد هم همین وضعیت بدترش هست. یعنی امسال حتی به همون اندازه که در بودجه پیش بینی شده بود با کسری هم درآمد حاصل نشده. به همین دلیل جنگ و محاصره درآمدهای مالیاتی هم که از اول امسال به دلیل رکود 30% کاهش داشته. پیچیدگی دیگه ماجرا اینه که دولت سالها به پشتوانه پول نفت استخدام های بیمورد کرده. فقط صدا و سیما میدونیم 50,000 تا کارمند استخدام کرده، اصلا تو هیچ رسانه‌ای در دنیا این سابقه نداره. یعنی همین الان اگر 90% اینها رو هم بریزید بیرون هیچ تفاوتی در خروج کار ایجاد نمی‌کنه. سایر ادارات دولتی هم همینطورن. پس استخدام های بی‌رویه کردن، الان منابع ته کشیده و دولت نمیتونه به راحتی حقوق اون کارمند رسمی و قراردادی خودش رو حذف بکنه. بنابراین میره سراغ اون در واقع کارمندان، پیمانکاران، فروشگاه‌ها، واردکننده‌ها، کارگرای خدماتی و حتی بازنشسته‌ها که در واقع قدرت چاره‌زنی ندارن. و خب چون دولت بزرگترین کارفرماست، این وضعیت به شرکت‌های خصوصی و کارمندها و کارگراشون هم سرایت کرده و اونها هم نمیتونن حقوق کارمندانشون رو بدن.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها
1: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
0: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
2: حملات به تأسیسات انرژی هست در ایران،
3: به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
4: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
5: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
1: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
6: بالاخره یا امشب یا فردا، در همین یک روز آینده.
0: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
7: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
1: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده، با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
8: دولت برای افزایش درآمد،
9: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
10: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
11: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
12: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
13: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
12: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
14: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان، از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری، کاربرد نقش شیر را می تواندید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا، مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.

وقت بخیر. 8 صبح در ایران، جمعه دوم مرداد ماه، شما بیننده یک پخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبر: ادامه حملات آمریکا به مراکز نظامی در ایران. دونالد ترامپ میگوید به تصمیم گیری برای انجام عملیاتی بزرگتر از هر عملیات قبلی در ایران نزدیکم. تلاش تهران برای بازسازی سریع زیرساخت‌های نظامی. وال استریت جورنال میگوید تصاویر ماهواره‌ای از بازسازی پایگاه‌های موشکی و مراکز آسیب‌دیده ایران خبر می‌دهد. گزارش‌ها از اعزام فرماندهان سپاه پاسداران و تجهیزات موشکی به یمن. دونالد ترامپ میگوید از این پس خسارت‌های وارد شده به کشتی‌ها از محل پول‌های جمهوری اسلامی که در اختیار آمریکا قرار دارد پرداخت خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد 13 شب پیاپی حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی بامداد جمعه دوم مرداد به پایان رسید. سنتکام اعلام کرد در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، انبارهای نگهداری پهپاد، شبکه‌های ارتباطی، مراکز پایش ساحلی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. حملاتی که به گفته این فرماندهی با هدف کاهش توان سپاه پاسداران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام شده. رسانه‌های ایران گزارش دادند که اطراف خنجاب در استان مرکزی، خرم‌آباد و بروجر در استان لرستان و بخش‌هایی در استان فارس، مناطقی در استان یزد و همچنین ناین در استان اصفهان هدف حمله قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف اهواز، حوالی امیدیه، ساحل جنوبی قشم، کنارک، جاسک و حوالی اندیمشک خبر دادند. مقام‌های دولتی ایران هم اعلام کردند در پی حمله به بندر عباس تا کنون 2 مجروح شدند و برق برخی مناطق این شهر قطع شده. گزارش‌هایی هم از شنیده شدن صدای پدافند در مناطق شرق و شمال شرق تهران منتشر شده. بر اساس پیام‌های ارسالی مخاطبان کانال خبری وحید آنلاین، حدود ساعت 2:20 بامداد صدای چند انفجار شدید در اهواز شنیده شده. برخی مخاطبان همچنین از لرزش شدید ساختمان‌ها و شیشه‌ها بر اثر این انفجارها خبر دادند.

0: في السعد راح ترجع في السعد راح ترجع.
1: در مقابل جمهوری اسلامی به اهدافی در خاک کویت و اردن حمله کرد. روزنامه نیویورک پست به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد در یکی دیگر از حملات جمهوری اسلامی یک پایگاه هوایی آمریکا در اردن هدف قرار گرفته. به گزارش نیویورک پست این همان پایگاهی است که چند روز پیش هم در حمله جمهوری اسلامی سه نظامی آمریکایی در آن کشته شده بودند.
2: ما بعد از حملات سنتکام خبرهایی رو داشتیم که نشون میده که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به کویت و اردن حملاتی رو داشتن. همچنین تصاویر رو هم داریم که نشون میده پرتاب موشک رو در نقاط مختلف ایران. هنوز این مقصد این موشک ها مشخص نیست، اما بالاخره تا این مرحله میدونیم که موشک هایی رو در حال پرتاب هستش. اما در خصوص حملات دیشب بخوام خدمت شما بگم، همطور که دیدیم حملات دیشب سنتکام گسترده تر بود و فقط محدود به مناطق نوار جنوبی کشور نبود که تنگه هرمز رو تحت تاثیر قرار میدادن. ما دیدیم که در دیگر استان‌ها مثل یزد، مثل اصفهان، مرکزی و لرستان هم حملاتی انجام شد. ترامپ توی صحبت‌هاش تهدید کرده بود که حملات گسترش پیدا میکنه. اگر یک بررسی کوچک انجام بدیم میبینیم که صحبت‌های ترامپ پشتوانه عملیاتی رو هم داره. در شب‌های گذشته و روزهای گذشته حجم هواپیماهای سوخت‌رسان ایالات متحده در منطقه افزایش پیدا کرده. تعداد بیشتری رو ما الان در منطقه داریم. همچنین بمب‌افکن‌های بیوان ایالات متحده که میتونن تعداد بمب‌های بیشتری رو حمله بکنن و اهداف بیشتری رو مورد حمله قرار بدن، از پایگاه‌های آمریکا در بریتانیا بلند شدن و در عملیات شرکت می‌کنن. این نشون میده که تهدیدات ترامپ پشتوانه عملیاتی رو هم داره. در مقابل تصاویری هم منتشر شده، یعنی از تصاویر ماهواره‌ای و خبرهای منتشر شده که نشون میده سپاه هم و حالا نیروهای جمهوری اسلامی هم در حال بازیابی خودشون هستن. این پیش بینی میشه که در صورتی که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش حملات خودشون رو علیه مواضع کشورهای منطقه و علیه امنیت کشتیرانی در چه در تنگه هرمز چه در باب المندب افزایش بدن، احتمال افزایش درگیری ها کاملا متصوره و این امکان وجود داره که در شبهای آینده علاوه بر هدف هایی که از پیش تعیین در نوار جنوبی هستش و با هدف کنترل تنگه هرمز هست، در دیگر نقاط کشور هم ما شاهد انفجارهایی باشیم و این موضوع متصور هست. همچنان
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به طور جدی در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است، عملیاتی که به گفته او میتواند از عملیات خشم حماسی بزرگتر باشد. ترامپ در گفتگو با وبسایت اکسیوس تاکید کرد به مرحله نهایی تصمیم گیری نزدیک شده اما هنوز تصمیم قطعی را نگرفته. رئیس جمهوری آمریکا افزود در صورت درخواست واشنگتن اسرائیل میتواند به سرعت به این عملیات بپیوندد، اما ایالات متحده برای آغاز دور تازه حملات به ایران به کمک هیچ کشوری نیاز ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تنش‌ها با جمهوری اسلامی گفت آمریکا میخواهد این درگیری را به شکل درست پایان دهد، اما اجازه نخواهد داد تهران به آنچه میخواهد، یعنی دستیابی به سلاح هسته‌ای برسد.
3: We're doing very well against the Islamic Republic of Iran.
4: خیلی خوب داریم عمل میکنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم، ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن، میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته ای برسن. الان کلی راجع به داده های مرکز داده ها صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست. اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته ای برسه و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد. ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای برسن.
1: وال استریت جورنال با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و اظهارات مقام‌های اسرائیلی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل با سازی پایگاه‌های موشکی، پل‌ها، بنادر و مراکز تولیدی آسیب دیده را آغاز کرده. این گزارش میگوید سرعت بازسازی در برخی مناطق باعث نگرانی مقام‌های اسرائیلی شده و پرسش‌هایی درباره میزان اثربخشی حملات علیه توان نظامی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. بر اساس همین گزارش، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ورودی برخی پایگاه‌های موشکی در ایران دوباره بازسازی شده و فعالیت‌های تعمیراتی در شماری از مراکز نظامی از سر گرفته شده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، می‌گوید با توجه به تجربه سالیان و نیروهای مهندسی گسترده‌ای که قرارگاه خاتم‌الانبیا به عنوان بازوی سازندگی سپاه در اختیار دارد، انتظار می‌رفت جمهوری اسلامی بتواند بازسازی سایت‌های آسیب دیده خود را سریع‌تر آغاز کند.
0: توان بازسازی بالا هستش، بله، به خاطر اینکه قرارگاه‌های سازندگی از قبل از سال‌ها پیش برای همین منظور ایجاد شده. خود سپاه پاسداران یک بخش خیلی مهمی و فعالی داره به اسم قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا که در بسیاری از برنامه‌های ساختمانی در سراسر ایران فعالیت داره، از صنایع نفت و گاز گرفته تا ساختمان‌سازی، پل‌سازی، بدسازی و همینطور تونل سازی. در نتیجه این قرارگاه خاتم‌الانبیا و قرارگاه مشابهش، ارتش هم قرارگاه مشابه داره، بعد اینا هر کدوم قربهای سازند ساخت و ساز دارن، قربهای مهندسی دارن، نیروی دریای سپاه داره، نیروی هر کدوم از نیروهای نظامی خودشون قربای سازندگی خودشون رو دارن و اینا سالها تجربه دارن. همین شهره موشکی که نمونه بارز اونها هستش و در هم قرارداد غیر نظامی با استفاده از نفوذی که دارن، خب بیشتر قراردادها رو به خودشون اختصاص دادن و از این نظر تجربه زیادی دارن در ساز. نیروی مهندسی بالایی هم در همین قرارگاه خاتم‌الانبیا به طور مشخص متمرکز هستش. بنابراین میشه انتظار داشت که این ساخت و سازها خیلی سریع انجام گرفته باشه و عکس‌های ماهواره‌ای هم کاملا نشون میده. قابل انتظار بود که این کار به خاطر تمرکزی به صورت گرفته روی ساخت و ساز، هم از نظر خب اهمیت استراتژیکی که برای بسیاری از این تصمیمات قائل هستند از نظر نظامی و امنیتی و هم از نظر حیثیتی هم خب براشون مهم هستش که این ساختمان ها صورت بگیره. البته همچنان بسیاری از تاسیسات هست که ساختمان ها هستش که همچنان مخروبه باقی مونده، به خصوص ساختمان های مربوط به نیروی امنیتی، بخشی از پادگان ها و کلانتری ها. به نظر میرسه که یک سری اولویت بندی هایی قائل شدن و برخی از امکانات به ویژه صنایع موشکی، صنایع نظامی و پایگاه موشکی در ورودی تونل ها با سرعت خیلی زیادی بازسازی شد.
1: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید از این پس خسارت های وارد شده به کشتی ها و محموله های مرتبط با آنها از محل پول های جمهوری اسلامی که در اختیار آمریکا قرار دارد پرداخت خواهد شد. ترامپ گفت این خسارت ها ممکن است بسیار سنگین باشد، اما پرداخت آن از منابع مالی ایران را این منابع مالی ایران را اقدامی عادلانه و منصفانه دانست. ترامپ ساعتی پیش هم در شبکه تروث سوشال با اشاره به حمله حوثی‌ها به دو نفتکش عربستان سعودی هشدار داد در صورت تکرار این اقدامات جمهوری اسلامی را مسئول خواهد دانست. ترامپ گفت حوثی‌ها نیروی نیابتی ایران هستند و تاکید کرد هر گونه حمله دوباره از سوی این گروه با مجازات نظامی بزرگ علیه ایران و حوثی‌ها روبرو خواهد شد. عباس عراقچی در واکنش به اظهارات ترامپ درباره استفاده از دارایی‌های ایران برای پرداخت خسارت کشتی‌های آسیب دیده واکنش نشان داد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرد اگر دولت‌ها مصادره دارایی‌ها را به رویه‌ای عادی تبدیل کنند، دیگر دارایی هیچ کس در امان نخواهد بود. هر جو مرجی که در پی آن ایجاد می‌شود ناخوشایند خواهد بود و نه صلح‌آمیز. رویترز در گزارش اختصاصی به نقل از 4 منبع آگاه خبر داد جمهوری اسلامی چندین فرمانده سپاه پاسداران و مشاور نظامی را همراه با تجهیزات مرتبط به همراه موشک و پهپاد به یمن اعزام کرده. به گفته 2 منبع در ایران، این نیروها حدود 10 روز پیش با یک پرواز ماهان به یمن رفتند و هدف از این ماموریت حمایت از حوثی‌ها و آموزش استفاده از سامانه‌های موشکی جدید بوده. رویترز همچنین گزارش داد این پرواز محموله ای از طلا را برای تامین هزینه های عملیات حوثی ها منتقل کرده. دو ابرنفتکش مرتبط با چین که حدود 4 میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی را حمل می کردند روز پنجشنبه از تنگه باب المندب عبور کردند. به گزارش سی بی اس نیوز و بر اساس داده های ردیابی دریایی، عبور این نفتکش ها در حالی انجام شد که تنش ها و تهدید ها در مسیرهای دریایی منطقه افزایش یافته. فرانسه و بریتانیا حملات حوثی ها به نفتکش های عربستان سعودی را محکوم کردند و خواستار توقف این حملات شدند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه حملات حوثی ها را اقدام غیر مسئولانه و تشدیدی جدی در تنش ها خواند و از این گروه خواست حملات خود را متوقف کند. وزارت خارجه بریتانیا هم اعلام کرد این حملات جان انسانها، محیط زیست و ثبات منطقه ای را به خطر می اندازد و نقض جدی قوانین بین المللی است. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، می گوید حوثی ها از خودشان استقلال کافی ندارند و اندکی کمک مالی یا چند کیلو طلا از سوی ایران و یا حزب الله می تواند منجر به انگیزه کافی برای ایجاد اخلال یا حتی مسدود شدن تنگه باب المندب شود.
5: به نظر می رسه که برخلاف تصور بسیاری از این کسانی که کارشناسان همکار ما هستند و ادعا می‌کردند که خب حوثی‌ها از درجه‌ای از عقلانیت برخوردارند، استقلال بسیار زیادی دارند نسبت به حزب الله، در پایان قضیه نسبت به حزب الله مشخص هست که حوثی‌ها از اون استقلال بسیار زیادی که بسیاری از این همکاران ما ادعاش رو می‌کردند برخوردار نیستند و چند کیلو طلا یا مقداری پول و مانند اون و کمک فناوری اتفاقا میتونه انگیزه قوی براشون باشه برای اینکه تنگه باب المندب رو بخوان درش اخلال ایجاد بکنن. بنابراین به نظر میرسه که این جبهه که در جنگ 40 روزه و در این 10 هفته به اصطلاح آتشنابس فعال نشده بود، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که باید فعالش بکنه برای اینکه صرف استفاده کردن از کارت تنگه هرمز جمهوری اسلامی رو به اون نتیجه‌ای که می‌خواسته علیه ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت ترامپ نرسونده. در مورد تنگه باب المندب قضیه جدی‌تر هست برای اینکه به هر حال شاخ آفریقا هست، ارتباطاتی که در منطقه غرب اقیانوس هند هست برای تمام کشورهای مشترک المنافع بریتانیا مطرح است، در جیبوتی در اون طرف تنگه باب المندب هم چین هم فرانسه و هم ایالات متحده پایگاه‌های پشتیبانی و لوجستیکی دارن هر سه کشور. بنابراین به نظر میرسه که اگر حوثی‌ها بخوان نقش جمهوری اسلامی رو در ایجاد دو جبهه برای فشار آوردن به ایالات متحده بازی بکنن، کشورهای عربی با اون قدرت مالی که دارن نهایتاً فشار خواهند آورد به فرانسه و بریتانیا و ناچارشون خواهند کرد که حداقل در این قسمت یک ائتلاف دریایی برای برخورد با حوثی‌ها تشکیل بشه.
1: سنتکام با انتشار تصاویری از فعالیت نیروهای این فرماندهی اعلام کرد از زمان آغاز دوباره محاصره دریایی ایران 12 کشتی مجبور به تغییر مسیر شدند و 1 کشتی هم از کار افتاده. فرماندهی مرکزی آمریکا گفت این اقدامات با هدف جلوگیری از ورود و خروج کشتی ها به بنادر ایران و مناطق ساحلی این کشور انجام شده. گزارش تازه‌ای در خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تخفیف‌های تازه و بیشتری برای نفت فروشی ایران به چین در نظر گرفته. این تخفیف‌ها در حالی است که میزان صادرات نفت ایران به چین در ماه گذشته میلادی به پایین‌ترین سطح خود در 1 دهه گذشته رسیده. همزمان منابع خبری گفتند پالایشگاه‌های مستقل چین که تنها خریدار نفت ایران هستند برای خرید عجله‌ای هم ندارند، چون با تنش‌ها و جهش قیمت نفت برنت به $100 در هر بشکه حاشیه سود کمتر شده. توماج تاهباز از تایوان با منه که بیشتر درباره این گزارش صحبت کنه. توماج، گزارش‌ها نشون میدن که جمهوری اسلامی تخفیف‌های بیشتری برای نفت الان داره میده، اما این لزوما به معنی افزایش فزاینده صادرات به چین هم نیست. چه جزئیاتی برامون داری؟
6: نه لزوما تخمین درسته. اول اجازه بده از این گزارش که رویترز داده شروع بکنیم. رویترز میگه که پالایشگاه‌های خصوصی چین که خب تنها خریداران واقعی نفت ایران هستن از جمهوری اسلامی، مذاکرات تازه‌ای رو شروع کردن با مقامات جمهوری اسلامی برای خرید نفت. منابع خبری رویترز گفتن که جمهوری اسلامی نفت سنگین رو حالا با 8 دلار تخفیف زیر قیمت برنت میده که قبلا 6 دلار بود، نفت سبک رو هم تا 4 دلار تخفیف میده که همون هم باز هفته پیش 3 دلار بود. یعنی در همه موارد تخفیف ها از طرف جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده. این مذاکرات هم گفتم فقط با پالایشگاه‌های طبیعتاً خصوصی شرق چین به خصوص منطقه شاندونگ انجام میشه. در واقع تقریباً حالا میگن 90% 95% نفت ایران رو که جمهوری اسلامی قاچاق میکنه در واقع همین پالایشگاه‌ها میخرن. اما چه اتفاقی میفته این وسط؟ خب بهای نفت بالا میره که به نظر میشه بالقوه به نفع جمهوری اسلامی هست، به خاطر تنگی هرمز، به خاطر حملات گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی مثل روسیه ها. اما همزمان حاشیه سود برای این پالایشگاه‌های خصوصی در چین ملاشه مستقل خیلی کمتر میشه، چرچه قیمت بالاتر بره و تنش‌ها افزایش پیدا بکنه، ثبات بازار کمتر بشه. در واقع حاشیه سود برای این شرکت‌های کوچکتر کمتر میشه. کشورهای دیگه خاورمیانه هم حالا دارن تخفیف میدن و همزمان البته میدونیم که روسیه هم از جنگ ایران داره سود میبره، هم تخفیف بیشتری داره میده برای نفتش، هم خب مسیرهای جایگزین داره که نیازی به تنگه هرمز و باب المندب و این حرفا ندارن. البته میدونیم که به هر حال تجهیزات روسیه هم قدیمیه، اونم یه حدی داره برای صادرات، ولی به هر حال شرایطش در حال حاضر بهتره. حالا منابع خبری رویترز همزمان میگن که ظاهرا پالایشگاه‌های خصوصی چین عجله‌ای هم در این مذاکرات با مقامات جمهوری اسلامی ندارن. همونطور گفتم اونا باید نفتی که قبلا خریدن رو هم برای در واقع سودی که میخوان بکنن بفروشن. میدونیم در حال حاضر خودشون هم مجبورن تخفیف بدن، مثلا میدونیم به همین تایوان یا به کره جنوبی محصولات پتروشیمی رو دارن با تخفیف بیشتر میدن. در خود چین هم البته کنترل‌های صادراتی وضع شده بر محصولات پتروشیمی به خاطر همین وضعیت خاورمیانه. در چم تا گفتم یک شمشیر دولبه است. از یک طرف قیمت نفت بالا میره، به نظر میرسه که این بالقوه میتونه به نفع جمهوری اسلامی باشه. از طرف دیگه اتفاقی که میفته اینه که تنها خریداران نفت ایران که جمهوری اسلامی قاچاق میکنه عملا با حاشیه سود کمتری روبرو میشن. داده های آماری اخیر از ماه گذشته میلادی یعنی ماه ژوئن نشون میده که خرید نفت ایران توسط همین شرکت های چینی 40% کاهش پیدا کرده، رسیده زیر 800 هزار بشکه در روز که تقریبا در یک دهه گذشته بی سابقه است از نظر کاهش صادرات. اما احتمالاً این نفت ها میدونیم که از ایران خارج شدن و جایی در آبهای آسیا به خصوص در اطراف اندونزی و سنگاپور و مالزی سرگردان هستند. و اخیراً خب میدونیم واشنگتن برای مقابله با شبکه کارتل قاچاق نفت پسر شمخانی و همینطور تحریم های دیگر هم افزایش داده، محاصرم که برگشته.
1: ممنونم ازت همکارم تو مجای تهباز در تایوان جزئیات داد. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جا. کمیسیون اروپا اعلام کرد شرکت گوگل به دلیل نقض قوانین رقابت اتحادیه اروپا و استفاده از موقعیت خود برای برتری دادن به خدماتش 890 میلیون یورو جریمه شده. مقام‌های اروپایی گفتند با وجود این جریمه مذاکرات سازنده‌ای با گوگل برای رعایت قوانین جدید در جریان است و احتمال جریمه‌های بیشتر کاهش یافته. قیمت اقلام ضروری در ژاپن با بالا رفتن تورم در ماه ژوئن افزایش یافت. داده‌های رسمی که جمعه منتشر شده نشان می‌دهد جنگ در خاورمیانه و کاهش ارزش ین قیمت‌ها را برای مصرف کنندگان در چهارمین اقتصاد بزرگ جهان افزایش داده. بر اساس آمار دولت ژاپن، نرخ تورم بدون در نظر گرفتن قیمت مواد غذایی از 1.4% در ماه مه به 1.6% در ماه ژوئن رسیده. دبی برای جذب گردشگر بسته‌های تشویقی 800 دلاری ارائه می‌کند. اداره اقتصاد و گردشگری دبی اعلام کرد در پی کاهش گردشگران بر اثر جنگ ایران به ساکنان آنجا بسته‌های تشویقی به ارزش حدود 796 دلار ارائه شده تا با آنها دوستان و یا آشنایانشان را به این شهر دعوت کنند. گزارش‌های محلی نشان می‌دهد که در 48 ساعت اول اجرای این برنامه بیش از 10,000 درخواست ثبت شده. حملات اخیر ایران به فرودگاه، هتل‌ها و مناطق غیر نظامی درآمدهای گردشگری این شهر را به شدت کاهش داده. اتحادیه اروپا پس از چند روز مذاکره بر سر 21مین بسته تحریم‌ها علیه روسیه به توافق رسیده. بسته‌ای که بخش‌های مالی انرژی و تجارت روسیه را هدف قرار می‌دهد و محدودیت‌های تازه‌ای را علیه بانک‌ها، شبکه‌های رمز ارزی و مسیرهای دور زدن تحریم‌ها اعمال می‌کند. مقام‌های اتحادیه اروپا می‌گویند هدف محدود کردن منابع مالی مسکو برای ادامه جنگ در اوکراین است. این توافق در شرایطی صورت می‌گیرد که کیف از افزایش فشار نظامی بر نیروهای روسیه سخن می‌گوید و ولادیمیر زلنسکی معتقد است ترکیب فشار در میدان نبرد و تحریم‌های اقتصادی می‌تواند محاسبات کرملین را تغییر بدهد.
7: اتحادیه اروپا بر سر 21مین بسته تحریم‌ها علیه روسیه به توافق رسید. بسته‌ای که هدف اصلیش افزایش فشار بر منابع مالی و اقتصادی مورد استفاده مسکو برای ادامه جنگ در اوکراینه که چند تا بخش داره. در بخش مالی 32 بانک دیگه روسیه به فهرست ممنوعیت تراکنش ها اضافه میشه. محدودیت ها شرکت های رمزارز و پلتفرم های تجارت نفت رو هم هدف قرار میده. در بخش انرژی هم اتحادیه اروپا تعدیل سقف قیمت نفت روسیه رو برای یک سال متوقف میکنه که افزایش قیمت جهانی نفت درآمد بیشتری در اختیار مسکو قرار نده. همینطور برای اولین بار خود کشتی هایی که به ناوگان سایه روسیه کمک میکنن مستقیما هدف قرار میگیرن. در واقع شبکه‌ای که برای ادامه صادرات نفت و دور زدن تحریم ها استفاده میشه. ابعاد فشار تحریمی اروپا هم قابل توجه. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا میگه که تنها در همین سال جاری طی 7 دور تحریم تا 500 فرد و نهاد تحریم شدن، یعنی به طور متوسط حدود 2.5 مورد در هر روز. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که هدف قطع شریان‌های مالی مورد استفاده روسیه برای تأمین هزینه جنگ و تأکید کرده که این پایان مسیر تحریم‌ها نیست و اروپا هم از همین الان روی گام‌های بعدی داره کار می‌کنه. با این حال چالش اصلی همچنان اجرای مؤثر تحریم‌ها و جلوگیری از دور زدن اونهاست، چون که روسیه تا یه سال‌های گذشته بخشی از تجارت خودش رو به بازارهای دیگه منتقل کرده و شبکه‌های جایگزینی برای کاهش اثر محدودیت‌های غرب ایجاد کرده. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در این وبسایت در دسترس. سپاس از همراهیتون. 9 صبح بخش بعدی خبر. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در این وبسایت در دسترس. سپاس از همراهیتون. 9 صبح بخش بعدی خبر.

ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بستر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: او امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.
7: Around the time of the MOU signing.
8: همزمان با امضای تفاهم نامه و رفع محاصره آمریکا، دیدیم که نفتکش‌های حامل نفت ایران همزمان آب‌های این کشور را ترک کردند. اقدامی غیر معمول که استیصال و نیاز فوری ایران برای از سرگیری صادرات نفت به چین را نشان داد. اکنون با وجود صدور مجوز عمومی ایکس که در هفتم ژوئیه لغو شد، صادرات نفت ایران به شرایط پیش از جنگ بازگشته. نفتکش‌ها از آب‌های جنوب شرقی آسیا و از مسیر تنگه مالاکا و تنگه سنگاپور عبور می‌کنند. تا آنجا سیگنال‌های سامانه شناسایی خودکار آنها فعال است، اما کشتی‌های ناوگان اشباح در 70 کیلومتری سواحل مالزی سیگنال‌های خود را خاموش می‌کنند، محلی که عملیات انتقال کشتی به کشتی انجام می‌شود. سپس محموله‌ها به پالایشگاه‌های مشهور به تیپات در چین منتقل می‌شوند.
9: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله‌های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمی‌گردد. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش‌ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در

عرض درود و ادب دارم خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون در خدمت شما. امروز مشخصا میخوام به ادعای سید عباس عراقچی بپردازم که اخیراً در گفتگوی با یکی از افراد رسانه‌ای رژیم به بیان ادعاهای بیپایه و مضحک علیه شاهزاده رضا پهلوی پرداخت. در آغاز اجازه میخوام یک معرفی خیلی کوتاه از این عباس عراقچی داشته باشیم. سید عباس عراقچی فردی برآمده از سازمان تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه که اکنون با عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نامیده میشه. برخلاف تلاش برخی که تلاش میکنن عراقچی رو از چهرهای به اصطلاح میانه رو معرفی کنن، فقط کافیه اینو یادآوری کنم که یکی از بزرگترین حسرت‌های این عراقچی این بوده که با قاسم سلیمانی، جنایتکار اعظم در جمهوری اسلامی، در آخرین دیدارش روبوسی

0: نکرده. این ویدیو رو ببینیم.
1: خاطره خاصی از حاج قاسم دارید که بخوام بگم؟
2: یه خاطره که برای خودم خیلی تأسف باره باید بگم. یه جلسه بود که قرار بود حاج قاسم هم باشه. وقتی وارد شدیم حاج قاسم داشت میومد بره بیرون. نگو که قبل از ما یه جلسه دیگه داشتن، بعد برای اون جلسه که قرار بود با ما باشه دیگه نمیخواست بمونه. یه برنامه داشت که باید برم نمیدونم کجا، یه شهری اسم بود که باید برم اونجا. و خب ایشون هم رسمش بود موقع تا میدید بغل میکردیم میبوسیدیم مسافحه میکرد، خیلی گرم خیلی گرم. خب وارد که شدیم آقای ظریف خب زودتر با ایشون بغل کرد و مسافحه کردم، منم وایستم تو نوبت بستا که منم با ایشون دستبوسی بکنم. آقای ظریف یه کاری با ایشون داشت، ایشون رو کشید کنار که در گوشی شوکم به صحبت کردم. خب منم بالاخره وایستادم کنار، فاصله گرفتم که تا این صحبتشون تموم بشه. ولی اصلا به دلم افتاده بود که برم حتما حاج قاسم ماش کنم، نمیدونم چرا. بعد صحبتشون که تموم شد حاج قاسم عجله داشت، تموم شد و سری رفت و این صحنه رفتنش هنوز توی جلوی چشمان من مونده و هنوز افسوس میخورم که چرا نرفتم، یعنی نشد اون صحنه اون روز آخر ایشون رو به هر حال ببوسم.
0: بله، عباس و قاسم نشد همدیگر رو ببوسن. همین پارسال هم سید عباس عراقچی در مراسمی موسوم به جشنواره کارمند تراز مکتب حاج قاسم، چنین اسمی داشته، به عنوان کارمند نمونه قاسم سلیمانی محسوب شد و به عنوان حالا جایزه انگشتر قاسم سلیمانی رو دریافت کرد و بابت این هم خیلی اشک ریخت. حالا تو رسانه ها خبرش هست، میتونید برید ببینید. همین نمونه ها خودش نشونگر تراز سپاهی و جنایتکار عباس عراقچیه و خوب نشون میده که پشت چهره به ظاهر دیپلماتیک عراقچی همون وفاداری ایدئولوژیک به دستگاهی نهفته که امثال قاسم سلیمانی یکی از برجسته ترین جنایتکارانش بودن. و اگر در واقع بریم جلوتر و به این بحثی که داریم بپردازیم به صورت در واقع در ابعادی گسترده تر، میتونیم در واقع این نکته رو هم مورد بحث قرار بدیم که عباس عراقچی از جمله کسانی هم هست که در دستگاه جمهوری اسلامی دروغ و تحریف رو به مرتبه حرفه‌ای رسونده. نمونه روشن ماجرای ترقوزآباد در سال 97. ماجرای ترقوزآباد، حالا برای کسایی که شاید ندونن در واقع یا که اطلاعات کمتری داشته باشن، از اونجا آغاز شد که دستگاه اطلاعاتی کشور اسرائیل پس از دستیابی به آرشیو هسته‌ای جمهوری اسلامی یه انبار مشکوکی رو در ترقوزآباد تهران شناسایی میکنه و اطلاعاتش رو در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار میده. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در سپتامبر 2018 تصویر و نشانی این محل رو در مجمع عمومی سازمان ملل علنی میکنه، خواستار بازرسی آژانس میشه. واکنش جمهوری اسلامی چی بود؟ مانند همیشه، انکار، تمسخر، مزه پرونی. دستگاه وزارت خارجه رژیم گفت اسرائیل دروغ میگه، همون شیوه همیشگی رو خلاصه آغاز کردن. عراقچی و باقی کارگزاران این رژیم کوشیدن اصل ماجرا رو موثق جلوه بدن، چون این وانمود کنن که اسرائیل انگار درباره یه محل خیالی داستان سرایی کرده. عرض کردم این مزه پرانی هایی که گفتم، این ویدیو رو ببینید.
3: من جدی جدی فکر میکنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار میذارن. این دفعه دید ارجاعش دادن به دلقزآباد. نمیدونم، حس میزنم یه عده سر کارش گذاشته.
0: حالا تو پرانتز این رو هم بگم که این جواد ظریف حقیقتاً چه خنده کریهی داره و چقدر بد میخنده. به هر حال بعدن هم که آشکار شد اتفاقاً اسرائیل درباره ترقوزآباد درست میگفته، همین امثال عراقچی که با این اعتماد به نفس دروغ گفته بودن، بیون که پاسخگو باشن به سراغ دروغهای بعدی رفتن. و در تازه ترین نمونه که عرض کردم از این دروغ پردازی های معمول، عباس عراقچی در مصاحبه با یکی از مصاحبه کننده های وابسته به رژیم مدعی میشه که شاهزاده رضا پهلوی در سفر به اسرائیل در سال 402 در دیدار با مقامات این کشور برای تجزیه ایران به توافق رسیده بود. بذارید این جمله عراقچی رو بگم. میگه این جمله شه، میگه بعدن معلوم شد که پهلوی در سفر به اسرائیل توافق کرده باهاشون بر سر تجزیه ایران، گفته باشه اطرافش مال شما، اون منطقه مرکزیش رو من بشم شاه. جمله عراقچی تمام، مهمل عراقچی تمام. خب اون رو که حساب پاکه، ز محاسبه چه باکه. موضع شاهزاده رضا پهلوی درباره تمامیت ارضی ایران همواره روشن، صریح و بی‌ابهام بوده. اساسا ایشون نیازی به اثبات در این زمینه ندارن. منم که دارم اینجا به این بحث میپردازم، قصدم اثبات میانپرستی شاهزاده نیست. اصلا این امر آشکاره. مثل اینی که شما در روز روشن بخوای منکر وجود آفتاب بشی، اگر به اصطلاح بخوای تلاش کنی شاهزاده رو میانپرستیش رو ثابت کنی. من اینجا میخوام با این نمونه نشون بدم که سید عباس عراقچی و دیگر کارگزاران رژیم جنایت به شرارت تا چه اندازه در دروغ پردازی، جعل و فریب افکار عمومی به شیوه سازمان یافته و تمام عیار عمل میکنن. عراقچی سپاهی این یاور رو داره درباره شاهزاده ای میگه که پس از بازگشت از همون سفر به اسرائیل در فروردین 402 و هنگامی که 32 تن از نمایندگان مجلس اسرائیل به تحریک گروه های تجزیه طلب متنی رو امضا میکنند که متضمن تعرض به تمامیت ارضی ایران بود، بیدرنگ و آشکارا به صورت عمومی اعتراض میکنن. ایشون در اردیبهشت 1402 به صورت رسمی در شبکه‌های اجتماعی خودشون نوشتن تعرض کلامی 32 نماینده مجلس اسرائیل به تمامیت ارضی ایران غیر قابل پذیرش و در خدمت رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامیه. این اظهارات نابخردانه در تقابل کامل با مواضع رهبران و مقامات ارشد اسرائیل در دیدارهایی که با اونها داشتم. امروز نگرانی خودم و هممیهنان رو به اطلاع دوستانمون در اورشلیم رسوندم. امیدوارم که اونها با شفافسازی در این خصوص مانع سوء استفاده کسانی بشن که از بازسازی دوستی قدیمی میان دو ملت ایران و اسرائیل ناخشنودن. خب این موضع شاهزاده صرفا یه موضع رسانه‌ای نبود، در واقع پیامی بود به رهبران اسرائیل و دقیقا به همین دلیل بود که دولت اسرائیل وارد عمل شد و خانم گیل گملیل وزیر اطلاعات اسرائیل مأمور گفتگو با امضا کنندگان شد و 25 تن از 32 نماینده امضا کننده به فاصله 2 روز از پیام شاهزاده رضا پهلوی امضای خودشون رو پس گرفتن. خود خانم گملیل در قالب یک توییتی به فارسی نوشتن بعد از این مسئله، این توییتشون رو ببینیم. میگه پس از اون که از طرح به اصطلاح حمایت از تجزیه بخشهایی از ایران اطلاع یافتم، اکثر نمایندگان پارلمان اسرائیل رو برای عقب نشینی از این نامه و متن اون قانع کردم. خانم گملیل متن عقب نشینی این 25 نماینده رو هم منتشر کرد که در اون نمایندگان به زبان عبری نوشته بودن. من اینجا ترجمهش رو میخونم. این جمله نمایندگان خطاب به خانم گیلا گملیل وزیر اطلاعات: ما اعضای کنست مجلس اسرائیل که امضا کنندگان زیر هستیم، بدین وسیله امضای خود را از نامه‌ای که پیشتر امضا کرده و برای وزیر امور خارجه ارسال شده بود پس می‌گیریم. بدین وسیله مخالفت خود را نسبت به ایجاد کشور در بخشی از سرزمین ایران اعلام می‌کنیم. خب عرض کردم عمق میهن پرستی، نفوذ کلام و تاثیرگذاری شاهزاده رضا پهلوی برای ایرونی آشکاره. ایشون نیازی به اثبات در این زمینه نداره. اما اصلا فکر کنیم یک فردی که نه شاهزاده رضا پهلوی رو بشناسه، نه شناختی از سازوکار جمهوری اسلامی داشته باشه، این مهمل عراقچی رو بشنوه و اون رو با این موضع شاهزاده رضا پهلوی مقایسه کنه، پرسش این فرد در درجه نخست این خواهد بود که اگه شاهزاده رضا پهلوی برای تجزیه ایران به اسرائیل رفته بود، چرا باید به فاصله چند روز از برگشت از اسرائیل علیه یک متن تجزیه طلبانه که در اون کشور تهیه شده بود اعتراض کنه؟ و چرا نتیجه اون اعتراض گفتگوی کابینه اسرائیل با نمایندگان امضا کننده اون متن باشه و نمایندگان هم موضع خودشون رو پس بگیرن؟ طبعا این فرد به این نتیجه میرسه که چه اندازه شاهزاده رضا پهلوی فردی صاحب اعتباره که میتونه با یک توییت کابینه یک دولت رو وا بداره که در دفاع از تمامیت ارضی ایران با برخی از نمایندگان مجلس اون کشور مذاکره کنه و اونا امضای خودشون رو پس بگیرن و اعلام کنه که به تمامیت ارضی ایران احترام میگذارن. همین فرد به این نتیجه میرسه که این دست ادعاهای عراقچی چیزی جز دروغ پردازی دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی نیست. حالا سید عباس عراقچی رو که خدا زده، اما اتفاقا این بحث خیلی موقعیت خوبیه که یه نکته رو به صورت کلی تر بگم درباره نوع عملکرد جمهوری اسلامی در قبال بحث تمامیت ایران و تجزیه، بحث تجزیه طلبی. هر زمان که ملت ایران یک پارچه در برابر رژیم جنایت و شرارت ایستادن، جمهوری اسلامی سری مدعی شد که اگه ما نباشیم ایران تجزیه میشه. بزرگترین پاسخ به این پروپاگاندا و دروغ رو خود ملت ایران دادن، نه در مقاله و مناظره و مثل من که در اینجا بشینم حرف بزنم، بلکه با شجاعت در کف خیابونهای ایران. اساسا اگه تجزیه طلبی در ایران موضوعیت داشت، در طول 8 سال انقلاب ملی ایران علیه رژیم جنایت و شرارت جمهوری اسلامی از دی 96 به این سو، استانهای مرزی باید نخستین کانون شعارهای قوم‌گرایانه و تجزیه طلبانه می شدن دیگه، در حالی که دقیقا برعکس رخ داد. کردستان، بلوچستان، ایلام، خوزستان، آذربایجان که جمهوری اسلامی سالها کوشید تجزیه اونها رو وسط بکشه، در صف نخست مبارزه ملی بودن و هستن. از همون شهرها بود که ملی ترین شعارها برخاست. این ویدئو رو از زاهدان در استان سیستان و بلوچستان در خیزش مهسا که متعلق به سال 401 ببینیم.
4: از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران،
0: این مردم شریف زاهدان بودند که با صدای رسا میگفتند جانم فدای ایران. شبیه این ویدئوها از بلوچستان که رژیم بسیار تلاش کرد به اونجا انگ تجزیه بزنه بسیاره، ما وقت نداریم همه رو پخش کنیم. در تمام این سالها حتی یک شعار تجزیه طلبانه از بلوچستان شنیده نشد. اگه درست میگن، اگه راست میگن، بردارن بیارن یک شعار تجزیه طلبانه. اساساً زاهدان از نخستین شهرهایی بود که شعار جاویدشاه در سال 1401 از اونجا برخاست. اتفاقا هفته قبلم پخش کردیم، یا 2 هفته قبل. میتونیم مثلا این ویدیو از زاهدان رو دوباره ببینیم. خب این واقعیت هاست که کل پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو رسوا میکنه. همین جمهوری اسلامی سالها تلاش کرده بود دوگانه ترک و کرد رو، اونگونه که در ترکیه وجود داره، به ایران تسری بده، بین آذربایجان ایران و کردستان ایران شکاف بندازه، دوگانه ترک و کرد در ایران را بندازه که انگار اینا دشمنان همدیگه هستن. اما در اوج خیزش 1401، در خیزش زنده یاد مهسا، دختری که در سقز کردستان به دنیا آمده بود، مردم تبریز در آذربایجان به ترکیه آذری فریاد زدن آذربایجان اویاختی، کردستانا دایاختی، یعنی آذربایجان بیداره و پشتیبان کردستانه. این ویدیو رو از تبریز ببینیم. این همون تبریزیه که در سال 1404 در خیزش شیر و خورشید در دیماه 1404 به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در حمایت از نگاه میهن پرستانه و ایران گرایانه شاهزاده از ایشون حمایت کرد و صراحتن شعار داد آذربایجان اویاختی، پهلوی دایاختی، آذربایجان بیداره و پشتیبان پهلویه. پیشنهاد میکنم این ویدیو از تبریز رو هم ببینیم.
5: Yeah.
0: این هاست دوستان، اون ما آمدانه این ویدئوها رو پخش میکنیم که بگیم اون چی که این رژیم نکبت ضد ایرانی و امثال این عراقچی سپاهی سالها به دروغ میگفتند و دارن میگن همچنان در شعارهای ملت ایران، در ایلام، در کرمانشاه، در سنندج، در تبریز، در زاهدان فرو ریخت. ملت ایران نشون داد که تنوع زبانی و فرهنگیش عاملی برای تجزیه نه تنها نیست، بلکه سرمایه و هویت ایرانه. یک نکته دیگه هم درباره شاهزاده رضا پهلوی عرض کنم که شاهزاده رضا پهلوی بارها نشون داده که چه اندازه قائل به مدارا و گفتگوه. حتما خب موازش رو در این زمینه میدونید. حتی با کسانی که مخالفان سیاسی پدر بزرگوارش بودن وارد گفتگو شده. اما با وجود همین رویه مدارا، خط قرمزهایی ایشون دارن که اجازه تعرض به اون رو نمیدن. ایشون بارها و بارها صراحتا اعلام کردن چهار اصل و شرط ایشون اینه: تمامیت ارضی ایران، آزادی و برابری شهروندان ایرانی، جدایی دین از دولت و حق انتخاب نوع نظام برای مردم. دقت کنیم، تمامیت ارضی شرط نخست ایشونه. به عنوان نمونه، ایشون در اسفند 1404 هم یک بیانیه علیه تجزیه طلبی صادر کرد، یعنی همین چند ماه پیش، که در پاراگراف نخست اون به صراحت نوشتن، این پاراگرافشون میگه: چنان که بارها تأکید کردم، حفظ و دفاع از تمامیت ارضی ایران اصلی خدشه‌ناپذیر است. ما بر سر یک پارچگی و تمامیت ارضی ایران نه با کسی مذاکره میکنیم و نه ذره ای از آن کوتاه میاییم. ضمن این که ایشون در همین چند روز اخیر در یک مصاحبه به زبان انگلیسی گفته بودند که با همه نیروهای سیاسی کار میکنن، جز سه گروه: تجزیه طلبان، حامیان جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق. حقیقتا مقایسه هم روا نیست، ولی شما این حجم از دغدغه شاهزاده رضا پهلوی در قبال تمامیت ایران رو با عمق وطن فروشی و ایران ستیزی در جمهوری اسلامی مقایسه کنید. ایران ستیزی که ریشه در اصل نظام داره، ریشه در عمود خیمه نظام داره و رهبران این رژیم یعنی خمینی و خامنه ای عمیقا به اون باور داشتن. پیشنهاد میکنم به این حرفا از خمینی توجه کنید.
5: افراد ملی به درد ما نمیخورند، افراد مسلم به درد ما میخورند. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخواهیم، ملیت را میخواهیم و اسلام را نمیخواهیم. عرض میکنم که این ملیگرایی اساس بدبختی مسلمین است، برای این است که این ملیگرایی ملت ایران را در مقابل سایر ملت‌های مسلمین قرار می‌دهد و ملت عراق را در مقابل دیگران و ملت کذا را در مقابل کذا.
0: خب این موضع خمینیه، این اندازه با صراحت و با وقاحت با مفهوم ملت ایران مخالفت می‌کنه. اساساً اینا ایران رو کشور نمی‌دیدن و نمی‌بینن، ایران رو ملغرای اسلام می‌بینن. به همین علت ولی فقیه رژیم جمهوری اسلامی رو ولی امر مسلمین جهان می نامند. حالا بماند، مسلمین جهان اساساً خمینی و خامنه ای رو مورد هیچ عنایت خاصی قرار نمی دن. مردم ایران هم که موضعشون در قبال همون خامنه ای دیگه روشنه دیگه. در همین 1401 خیزش مهسا شعار دادن نه اینوری نه اونوری و اون قضیه در قبال بیت رهبری. حالا اسم خامنه ای اومد در یکی از برنامه‌های اخیر، عرض کردم در همین برنامه فریدون در تلویزیون ایران اینترنشنال، که چه اندازه خامنه ای از کوروش بزرگ و تاریخ ایران نفرت داشت. این ویدیو رو ببینیم.
6: گاهی اوقات احساس افتخار به حکومت کیان و نمیدونم هخامنشیان و اینا هم بود. اینا تصورات واهی است، توهم، افتخار آفرین نیست.
0: دقت کنیم، میگه تاریخ ایران توهمه. خب عباس عراقچی هم بنده دیدگاه امثال خمینی و خامنه ای، بنده دروغ و جنایت و ایران ستیزی، جنایتکاری که عمر تباه خودش رو در یک ساختار ایدئولوژیک گذرونده که دید بنیانگذارش یعنی خمینی اساسا به مفهوم ملیت ایران اعتقاد نداشت، رهبر دومش یعنی خامنه ای هم تاریخ ایران رو مدام مورد نفرت پراکنی قرار میده. خب پیش از اینکه این برنامه رو به پایان برسونم، یه نکته هم درباره برنامه هفته پیش فریدون بگم. در برنامه پیشین در یک بخشی از اون برنامه در دو سه جمله درباره بیژن جزنی صحبت کرده بودم. در اونجا یک عدم دقت تاریخی داشتم و بیژن جزنی رو از بنیانگذاران سازمان چریک‌های فدایی خلق معرفی کردم. برخی به درستی متذکر شدن که بیژن جزنی در زمان تأسیس این سازمان اساساً در زندان بوده. بله درسته، اساساً در زمان تشکیل سازمان چریک‌های فدایی خلق، طوری که من هم تحقیق کردم، بین سالهای 49 و 50 این سازمان در واقع تشکیل شد، بیژن جزنی در زندان بود. جزنی در سال 1346 بازداشت شده بود. شاید دقیق ترین توصیف تاریخی درباره بیژن جزنی این باشه که بیژن جزنی یکی از تئوریسین‌های فکری فعالیت‌های مارکسیستی در ایران بوده، که مثلا شامل سازمان چریک‌های فدایی خلق هم میشه. ضمن اینکه این رو هم باید گفت که برخلاف بخشی از چریک‌های فدایی خلق که بعداً به سازمان اکثریت مشهور شدند و با انقلاب 57 به رهبری خمینی موافق و همدل بودند، جزنی از جمله مارکسیست‌هایی بود که با اسلام‌گرایان زاویه داشت و یه مقاله‌ای داره به نام اسلام مارکسیستی یا مارکسیسم اسلامی که اونجا از دیدگاهی مارکسیستی با بکارگیری تاکتیک‌های مذهبی در جریان فعالیت‌های کمونیستی انتقاد میکنه. بر این اساس اون نکته‌ای هم که در برنامه پیشین گفتم و در بخشی از صحبت از بیژن جزنی بحث محسن رضایی به میون اومد، باید بگم این دو لحاظ در واقع فکری و سیاسی یکی نیستن. هر دو البته مخالف پادشاهی پهلوی، ولی یکی اسلامگرایی بوده که پس از جمهوری اسلامی سالها مستر کار بود و اساساً چند، و دیگری هم بیژن جزنی که اساساً چند سال پیش از بهمن 57 کشته شد. بحث من اونجا چیز دیگه‌ای بود وقتی اسم محسن رضایی و بیژن جزنی اومد، اینکه رفتار مازیار جزنی، یعنی فرزند بیژن جزنی رو مورد تحسین قرار دادیم که برخلاف بسیاری از کسانی که زندانی اختلافات قدیمی میمونند، مصلحت ملت و مملکت رو ترجیح داد و از شاهزاده رضا پهلوی اعلام حمایت کرد. در این راستا یک نمونه دیگر هم احمد رضایی دونسته بودم، زنده یاد احمد رضایی، که بدون توجه به اینکه پدر جنایتکار او یعنی محسن رضایی علیه پادشاهی پهلوی بود و از افراد تاثیرگذار در جمهوری اسلامی بود، از عملکرد محمد رضا شاه تمجید کرد و از لزوم براندازی جمهوری اسلامی گفت. به هر حال این توضیح رو لازم دونستم برای اینکه در داوری درباره گذشته دوچار بی‌دقتی تاریخی نشیم. ما شبیه به اصطلاح مورخان وابسته به ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه نیستیم. دقت تاریخی اتفاقا برای ما بسیار اهمیت داره. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.
1: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
2: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
1: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
3: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه تجدید ناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: وقتتون بخیر. نه صبح در ایران جمعه دوم مرداد. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی سر خط خبرها. سیزدهمین شب پیاپی حملات آمریکا. نقاطی در جنوب، غرب و مرکز ایران هدف قرار گرفتند. سنترکام میگوید مراکز فرماندهی نظامی و شبکه‌های ارتباطی هدف حمله بودند. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، کویت، بحرین و اردن هدف قرار گرفته شدند. رسانه‌ها گزارش می‌کنند تهران به سرعت در حال بازسازی تأسیسات نظامی آسیب دیده است. تهدید رئیس جمهور آمریکا به انجام عملیاتی بزرگتر از پیش علیه جمهوری اسلامی. منابع اسرائیلی تاکید کردند اگر اهداف حملات به حکومت و برنامه هسته‌ای تغییر کند، به جنگ خواهند پیوست. گزارش رویترز از توقف عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز، ترامپ اعلام کرد هر گونه خسارت وارد شده به کشتی‌ها از محل دارایی‌های جمهوری اسلامی پرداخت خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنترکام اعلام کرد در 13مین شب پیاپی حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی، مراکز فرماندهی نظامی، انبارهای نگهداری پهپاد، شبکه‌های ارتباطی، مراکز پایش ساحلی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. سنترکام می‌گوید این حملات با هدف کاهش توان سپاه پاسداران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام شده. در موج حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و ارتش کشورهای منطقه را هدف قرار دادند. بنا به گزارش‌ها اردن و کویت هدف حمله بودند. در بحرین هم صدای آژیر قرمز شنیده شد. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای گفت بامداد امروز محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین و آشیانه هواپیماها در پایگاه الازرق در اردن هدف قرار گرفته. در ادامه مهمانی خواهم داشت، لحظاتی منتظر میمونم اگر ارتباط ما بله روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی با ما هستند. درود به شما آقای رحیم‌پور. همزمان با تهدیدهای تازه ترامپ علیه جمهوری اسلامی، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار هست روز جمعه نشست ارزیابی امنیتی این کشور رو هم داشته باشه با حضور وزیران و مقام‌های ارشد امنیتیش. از نظر شما این اوضاع الان در چطور پیش خواهد رفت؟
1: درود بر شما خانم رستمی، همینطور بینندگان محترم. من فکر میکنم شرایطی که فعلا اسرائیل داره اون رو رصد میکنه مبتنی بر این هست که آیا جمهوری اسلامی اهداف راهبرد، ایالات متحده اهداف راهبردی خودش رو در جمهوری اسلامی به همین منوال سابق میخواد ادامه بده، یعنی با تمرکز بر مسئله تنگه هرمز و همینطور پایگاه ها و یگان هایی که امکان لوجستیک و حمایت و پشتیبانی از واحد های ساحلی جمهوری اسلامی رو دارند، یا اینکه میخواد گسترش بده وضعیت رو به تأسیسات هسته‌ای، به نیروگاه ها، به زیرساخت ها، به نهادها و ساختمان ها و اماکن حکومتی و همینطور نیروهای حکومتی، به دلیل اینکه از راهبردهای هر دو تا کشور با همدیگه تفاوت داره و اگر قرار باشه تغییر راهبردی در عملیات نظامی آمریکا صورت نگیره، قاعدتا اسرائیل نیازی نخواهد دید که وارد این کارزار بشه، چون اولا در شرایط فعلی که مسئله صرفا بر روی تنگه هرمز متمرکز هست، آمریکا از پس ماجرا داره برمیاد. ثانیا به خاطر مسئله تنگه هرمز، اسرائیل خودش رو در معرض خطر و خسارت های ناشی از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار نمیده. به این ترتیب فعلا من فکر میکنم که ورود یا عدم ورود اسرائیل به مسئله بستگی بسیار زیادی به راهبردی داره که ایالات متحده میخواد در پیش بگیره.
0: رحیم‌پور، والستریت جورنال استناد کرده به تصاویر ماهواره‌ای و گفته که جمهوری اسلامی داره به سرعت بازسازی میکنه توان نظامیش رو. این گزارش رو چطور ارزیابی میکنید؟
1: خب طبیعیه که در شرایط فعلی وضعیت به گونه ای باشه که جمهوری اسلامی حد اکثر توان خودش رو به کار بگیره تا نقاط ضعفش رو پوشش بده، سعی بکنه نقاط قوت خودش رو افزایش بده، ضریب اطمینان خودش از بازیابی تجهیزات و بازارای نیروها رو افزایش بده. این اقداماتی است که در شرایط جنگی کشورها معمولا انجام میدن، جمهوری اسلامی هم مستثنا از اون نیست. گرچه جمهوری اسلامی به لحاظ منابع اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه هست و همینطور پراکندگی در سامانه فرماندهی در اون وجود داره، اما این قواعد رو باز مثل هر کشور دیگه قاعدتا اجرا میکنه. مسئله تاب‌آوری اقتصادی جمهوری اسلامی در این وضعیت که این به قول معروف این اقتصاد ورشکسته‌ای که جمهوری اسلامی داره تا چه میزان میخواد تحمل هزینه‌ها و فشارهای جنگ رو بکنه. حتی الان که شرایط جنگی شاید عنوانش نباشه، یعنی یک جنگ تمام عیار نیست، وضعیت اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت کاملا مبتنی بر وضعیت جنگی در حال انجام. خب این وضعیت جنگی دو تا مسئله مهم رو ایجاد میکنه. اولین مسئله اینه که بسیاری از هزینه های عمرانی و حتی جاری کشور بایستی صرف مسائل نظامی بشه. از طرف دیگه خود جنگ هم خسارت هایی رو ایجاد میکنه که نیازمند باز در واقع سرمایه گذاری و ایجاد ردیف هزینه و ردیف بودجه برای بازسازی هست. این دو مقوله بر اقتصاد ورشکست، اقتصاد بسیار فرسوده جمهوری اسلامی میتونه به مثل سم مهلک و ضربات پتک کاملا کمرشکن عمل بکنه. این شرایط رو جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی ناچار از اونه، اما اینکه چقدر تحمل بکنه مشخص نیست. به هر حال وضعیت جنگی رو به هر نحو ممکن دارن اداره میکنن تا حداقل نشون بدن که در حال مقاومت و ایستادگی هستن.
0: خیلی ممنونم از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که مهمان این بخش خبری بودید. همزمان با تهدیدهای تازه ترامپ علیه جمهوری اسلامی، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار هست روز جمعه نشست ارزیابی امنیتی این کشور را با حضور وزیران و مقام‌های ارشد امنیتی برگزار کند. همزمان شبکه آی 24 نیوز به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داد اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کارزار نظامی را به سمت هدف قرار دادن خود حکومت و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تغییر دهد، اسرائیل آماده پیوستن به این حملات است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت حمله به اسرائیل با ضربه‌ای ویرانگر روبرو خواهد شد. کاتس تاکید کرد اسرائیل برای هر احتمالی از سوی جمهوری اسلامی آماده است. بن سبتی، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل، میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی خاک اسرائیل را هدف قرار ندهد، ممکن است نتانیاهو هم از مداخله در جنگ خودداری کند، اما اگر اسرائیل بار دیگر وارد این جنگ شود، به گفته او باقی مانده نیروهای جمهوری اسلامی را هدف قرار خواهد داد.
2: اسرائیل در دو جنگ اخیر در واقع یک مقدار در وسط کار جلوگیری شد از کارش و اون کاری که در مورد برانداختن رژیم رو میخواست پیش ببره نتونست واقعا به اون مرحله برسه، به خاطر اینکه آمریکا منافع دیگه ای داشت یا ملاحظات دیگه ای داشت. و برای همین شکی نیست به عنوان کشوری که در این محله خاورمیانه زندگی میکنه و نوچه های جمهوری اسلامی رو در کنار خودش میبینه، چه حزب الله، چه حماس، چه میلیشی های عراقی، چه تهدیدی از اردن و خود جمهوری اسلامی رو میبینه، دلش میخواد و منظورش اینه که کار رو تموم کنه. در واقع اسرائیل تنها کشوری هست که میفهمه که فقط و فقط با برانداختن این رژیم میتونه یک وقت و وضعیت مفیدی برای تمام این منطقه به وجود بیاره. کشورهای عربی هم اتفاقا در این موضوع متفق الفکر هستند، ولی خب نمیتونن قبول کنن فعلا. ولی در واقع این موضوع فقط به یک محدودیتی و موضوع جنگی موقت نیست، بلکه واقعا میخوان براندازی رو در این موضوع پیش بکشن. اون پیشرفتی که اسرائیل میخواد به وجود بیاره هنوز جلوگیری خواهند کرد و مخصوصا مسئله نابودی سران جمهوری اسلامی رو متاسفانه اونها جلوگیری کردن و جلوگیری خواهند کرد، چون همش اونها دنبال کسانی هستن که میخوان باشون مذاکره کنن، ولی نمیفهمن که اونها همون نوچه ها و همون شاگردان خامنه ای هستن و در واقع تغییری در رژیم ایجاد نشده. پس ممکنه دوباره ترسی در دولت آقای ترامپ به وجود بیاد و دوباره جلوگیری کنن. اسرائیل اگر واقعا بتونه دخالت کنه در این جنگ و اجازه داشته باشه، یا یعنی اینکه واقعا حمله ای بشه به اون، اگر حمله ای نشه ممکنه اصلا اسرائیل دخالتی نکنه، میدونید ممکنه آمریکا حتی جلوگیری کنه دوباره، ولی اگر مجبور بشه دخالت کنه مطمئنا به سراغ سنان رژیم و موضوعهای حیاتی برای رژیم خواهد رفت و باز ممکنه دولت آمریکا جلوگیری کنه.
0: گزارش تازه‌ای در خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تخفیف‌های تازه و بیشتری برای نفت فروشی ایران به چین در نظر گرفته. این تخفیف‌ها در حالی است که میزان صادرات نفت ایران به چین در ماه گذشته میلادی به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده. همزمان منابع خبری گفتند پالایشگاه مستقل چین که تنها خریدار نفت ایران هستند برای خرید عجله‌ای هم ندارند، چون با تنش‌ها و جهش قیمت نفت برنت به 100 دلار در هر بشکه حاشیه سود کمتر شده. با توماج تاهواز از تایوان همراه خواهم شد. توماج، گزارش ها نشون میدن که جمهوری اسلامی تخفیف های بیشتری برای نفت میده، اما این لزوماً به معنی این نیست که افزایش صادرات به چین هم فزاینده هست. چه جزئیاتی برامون داری؟
3: بله، ممکنه تخفیف ها بیشتر باشه ولی به معنی مذاکره نهایی شدن مذاکرات برای فروش نیست. دست کم اون چیزی که خبرگزاری رویترز داره میگه به نقل از منابع اینه که خب جمهوری اسلامی وارد گفتگوهای تازه‌ای شده با پالایشگاه خصوصی چین، یا برعکس، حالا پالایشگاه خصوصی چین وارد گفتگوهای تازه‌ای شده با مقامات جمهوری اسلامی و این منابع گفتن که جمهوری اسلامی هفت تا نفت سنگین ایران رو میخواد با 8 دلار زیر قیمت برنت تخفیف بده، که این تقریبا قبلا 6 دلار بود، یعنی تخفیف در این مورد 2 دلار افزایش پیدا کرده. نفت سبک رو هم تا 4 دلار میخواد تخفیف بده که اونم باز هفته پیش دست کم 3 دلار بود. اینها علاوه بر تخفیف هایی هستن که خب ما در طول ماه های گذشته هم داشتیم و این مذاکرات هم میدونیم بین جمهوری اسلامی و پالایشگاه خصوصی و مستقل شرق چین بیشتر در منطقه شاندونگ چین هستش که تنها خریدار واقعی نفت ایران هستن. اتفاقی که افتاده اینه که بهای نفت رفته بالا. خب به نظر میرسه همچین چیزی ممکنه به نفع جمهوری اسلامی باشه، اما حاشیه سود برای این شرکت های خصوصی، برای این پالایشگاه خصوصی به مراتب کم تر شده. خب هم قیمت بالا رفته، در چه طبعاً خرید اونها هم قیمت خریدی که میکنن بالاتر رفته و بعد بازار بی ثبات هست، یعنی مثلا سفارش گذاری هایی که این ماه انجام میشه برای ماه آینده و بعد ممکنه کلن قیمت ها تغییر پیدا بکنه، حتی پایین تر بیاد و اینها در واقع برای پالایشگاه مستقل و خصوصی که فراتر از حمایت های دولتی باید اقدام بکنند در واقع یک بازار بی ثبات رو درست میکنه. و خب همزمان کشورهای دیگه خاورمیانه هم دارن تخفیف میدن و البته میدونیم روسیه هم از جنگ ایران سود برده، هم تخفیف داره میده، هم مسیرهای جایگزین داره، یعنی مثلا مسیرهای دیگه ای داره که ربطی به باب المندب و نمیدونم دریای سرخ و تنگه هرمز و اینا ندارن. البته به هر حال اونم محدودیت های برای تولید نفت داره، ولی به هر حال مشکل جنگ ایران یعنی در واقع جنگ ایران دست کم در این بازه زمانی به سود روسیه هم هست. و به هر حال این پالایشگاه خصوصی باید نفتی که قبلا خریدن رو هم بعد برای سود بفروشن و همین الان اونها هم باید تخفیف بدن به خاطر اینکه قیمت همه چیز رفته بالا، محصولات پتروشیمی از جمله اونهاست و مثلا خریداران اینا و مشتریان اونها در تایوان، در کره جنوبی میدونیم همین الان هم صاحب تخفیف هایی شدن. در نتیجه این مثل یک شمشیر دو لبه داره عمل میکنه. عملا اینها وارد مذاکرات شدن ولی مشخص نیستش که آیا این نفت فروش بره نره، این مذاکرات به کجا خط خواهد شد. میدونیم همین الان داده های آماری نشون میدن که خرید نفت ایران تقریبا در ماه ژوئن 40% سقوط کرده بوده، به زیر 800 هزار بشکه در روز رسیده بود در ماه ژوئن که همش میره به چین طبیعتاً، که تقریبا 10 سال گذشته بی سابقه است. و خب نفت صادر شده، میلیون ها بشکه نفت صادر شده، ولی اینها در آبهای آسیایی به خصوص در مالزی و اندونزی و اطراف سنگاپور اینها همچنان سرگردان هستند و منتظر مشتریان هستند. مشتریان بالقوه یعنی همین پالایشگاه‌هایی که قرار در واقع این نفت رو در چین بخرن. حالا اخیرا واشنگتن به هر حال فشارهاش رو هم بیشتر کرده، از جمله بر کارتل فروش نفت قاچاق ایران، پسر شمخانی، نمیدونم همینطور محاصره دریایی برگشته و اینها دوباره یک فشار مضاعف هستند. همونطوری گفتم در چه تنش‌ها، افزایش تنش‌ها، چه عملات جمهوری اسلامی، چه عملات حوثی‌ها در دریای سرخ در مورد خرید نفت ایران که تنها مشتریانش چینی ها هستند، پالایشگاه خصوصی چین هستند، درست مثل یک شمشیر دو لبه داره عمل میکنه.
0: مرسی از تو توماج تاهباز، همکارم در تایوان. پاکستان روز پنج شنبه بار دیگر به حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی هشدار داده و هر گونه حمله به منافع دریایی خود را خط قرمز خود توصیف کرده. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که چنین اقدامی حمله به یک کشور تلقی خواهد شد. با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه میشم. جواد، در پاکستان اخبار جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی داره چطور پوشش داده میشه؟
4: خب مهمترین خبر در رسانه‌های پاکستانی خبر جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی است و تمام رسانه‌ها این اخبار را دنبال می‌کنند. بر اساس رسانه‌های پاکستانی، ارتش آمریکا اعلام کرده که دور دیگر از حملات خود به ایران را که 13 شب متوالی حملات آمریکا بوده تکمیل کرده. به گفته فرماندهی مرکز ایالات متحده، آخرین موج حملات بیش از 2 طول کشید. آقای ترامپ هم میدونیم که گفته که درباره یک حمله بسیار شدید به ایران داره فکر میکنه و خیلی نزدیک است که در این خصوص تصمیم رو بگیره. در مقابل میبینیم که جمهوری اسلامی هم در واقع به کشورهای منطقه حمله کرده، اردن، کویت، بحرین و اینا، و همه اینا به هر حال در رسانه‌های پاکستانی پوشش داده میشه. در نتیجه حملات آمریکا، منابع جمهوری اسلامی هم از کشته و زخمی شدن چند نفر در اطراف اهواز خبر میدن. از طرف دیگه بر اساس داده‌های شرکت کپلر، شمار نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز هم روز 23 ژوئیه، یعنی دیروز، به یک فروند کاهش یافت که خوب پایین‌ترین سطح از در واقع 7 می تا کنون هستش. بر اساس این گزارش، در این روز تنها یک نفتکش از تنگه هرمز عبور کرد و هیچ کشتی وارد این آبراه نشده. خب همزمان قیمت نفت نیز در یک بار دیگه میبینیم که به $100 در هر بشکه رسیده و خب در پاکستان هم دولت در واقع هر روز قیمت بنزین را در واقع مورد بازبینی قرار میده و تغییر میده. بنزین و گازوئیل هر روز قیمتاش تغییر پیدا میکنه. امروز برای چهارمین روز متوالی ما شاهد افزایش قیمت ها هستیم و نگرانی جدی نسبت به عواقب جنگ به ویژه تاثیر بر اقتصاد و معیشت مردم در پاکستان وجود داره.
0: جواد، ولی ما میدونیم که اسلام آباد میانجی بوده بین جمهوری اسلامی و آمریکا و تلاشش رو کرده برای اینکه آشتی ایجاد کنه و مذاکره ادامه پیدا کنه. حالا پاکستان کجا وایساده؟
4: خب ورود حوثی‌ها به جنگ و به خطر انداختن منافع عربستان سعودی، خب پاکستان را به شدت نگران ساخته و برخی ها الان در پاکستان بر این باورند که ممکنه حالا پای اسلام آباد هم به این جنگ کشیده بشه. خب پاکستان روز پنجشنبه به حوثی‌های یمن بار دیگر هشدار داده و گفته که هر نوع حمله به منافع دریایی خود را خط قرمز برای خود میدونه و وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که چنین حملات به عنوان حمله به پاکستان ترقی خواهند شد. همچنین اسلام آباد به متحد کلیدی خود در منطقه، یعنی عربستان سعودی، اطمینان داد که از آنها حمایت خواهد کرد و به آنها اطمینان داد که در واقع با ریاض برای تضمین جریان بیوقفه کشتی‌ها از طریق تنگه باب المندب همکاری خواهد کرد. طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در نشست خبری دیروز گفت که بدون هیچ ابهام و رو در وایسی صحبت کرد دیروز و خیلی واضح گفت که امنیت دریایی و منافع دریایی برای پاکستان خط قرمز است.
0: ازت ممنونم جواد همجانی، همکارم در اسلام آباد. و اما عباس عراقچی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ تهدید کرد اگر دولت‌ها مصادره دریایی را به رویه عادی تبدیل کنند، دیگر دارایی هیچ کس در امان نخواهد بود. و رویترز در گزارش اختصاصی به نقل از 4 منبع آگاه خبر داد جمهوری اسلامی چندین فرمانده سپاه پاسداران و مشاور نظامی را همراه با تجهیزات مشترک با پهباد به یمن اعزام کرد. به گفته دو منبع در ایران، این نیروها حدود 10 روز پیش با یک پرواز ماهان به یمن رفتند و هدف از این ماموریت حمایت از حوثی‌ها و آموزش استفاده از سامانه‌های موشکی جدید بوده. رویترز همچنین گزارش داد این پرواز محموله‌ای از طلا را برای تأمین هزینه‌های عملیات حوثی‌ها منتقل کرده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید حوثی‌ها از خودشان استقلال کافی ندارند و اندکی کمک مالی یا چند کیلو طلا از سوی ایران و یا حزب الله میتواند منجر به انگیزه کافی برای ایجاد اخلال یا حتی مسدود شدن تنگه باب المندب شود.
5: به نظر میرسه که برخلاف تصور بسیاری از این کسانی که کارشناسان همکار ما هستند و ادعا می‌کردند که خب حوثی‌ها از درجه‌ای از عقلانیت برخوردارند، استقلال بسیار زیادی دارند نسبت به حزب الله، در پایان قضیه نسبت به حزب الله مشخص هست که حوثی‌ها از اون استقلال بسیار زیادی که بسیاری از این همکاران ما ادعاش رو می‌کردند برخوردار نیستند و چند کیلو طلا یا مقداری پول و مانند اون و کمک فناوری اتفاقا میتونه انگیزه قوی براشون باشه برای اینکه تنگه باب المندب رو بخوان درش اخلال ایجاد بکنن. بنابراین به نظر میرسه که این جبهه که در جنگ 40 روزه و در این 10 هفته به اصطلاح آتشنابس فعال نشده بود، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که باید فعالش بکنه برای اینکه صرف استفاده کردن از کارت تنگه هرمز جمهوری اسلامی رو به اون نتیجه‌ای که می‌خواسته علیه ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت ترامپ نرسونده. در مورد تنگه باب المندب قضیه جدی‌تر هست، برای اینکه به هر حال شاخ آفریقا هست، ارتباطاتی که در منطقه غرب اقیانوس هند هست برای تمام کشورهای مشترک المنافع بریتانیا مطرح است، در جیبوتی در اون طرف تنگه باب المندب هم چین هم فرانسه و هم ایالات متحده پایگاه‌های پشتیبانی و لوجستیکی دارن هر سه کشور. بنابراین به نظر میرسه که اگر حوثی‌ها بخوان نقش جمهوری اسلامی رو در ایجاد دو جبهه برای فشار آوردن به ایالات متحده بازی بکنند، کشورهای عربی با اون قدرت مالی که دارن نهایتاً فشار خواهند آورد به فرانسه و بریتانیا و ناچارشون خواهند کرد که حداقل در این قسمت یک ائتلاف دریایی برای برخورد با حوثی‌ها تشکیل بشه.
0: ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در واکنش به بازداشت یک کارمند و یک کاردار فرهنگی سفارت این کشور در تهران گفت این اقدام حمله بسیار جدی و از پیش طراحی شده بوده. بارو گفت این دو دیپلمات حدود 4 ساعت بدون دسترسی به وسایل ارتباطی و امکان تماس با سفارت در بازداشت بودن. و افزود رایزن فرهنگی فرانسه در جریان این بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و همه گزینه‌ها را برای پاسخ به جمهوری اسلامی روی میز گذاشت.
6: دو کارمند سفارت فرانسه که چند روز پیش در تهران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و بازجویی شده بودند، حالا به پاریس برگشتند. اما پرونده‌ای که از اونها به جا مونده، کماکان یکی از مهمترین محورهای تنش بین تهران و پاریس هست. ماجرا به شب یکشنبه برمیگرده، زمانی که وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که این دو نفر که در بخش‌های فرهنگی، هنری و علمی سفارت فرانسه در تهران فعالیت می‌کردند، به مدت حدوداً 4 ساعت بازجویی شدند و یکی از اونها به گفته پاریس مورد آزار فیزیکی قرار گرفته. ژان نوئل بارو این اتفاق رو اقدامی بسیار جدی و از پیش طراحی شده و نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک توصیف کرده بود. فرانسه در واکنش کاردار جمهوری اسلامی رو در پاریس فراخون و هشدار داد بهش که این پرونده بدون پاسخ نخواهد موند و از تهران خواسته بود که درباره این اتفاقات توضیح بده، عاملان رو مجازات کنه و امنیت کارکنان و اماکن دیپلماتیک فرانسه رو تضمین بکنه. اما تهران یک روایت کاملا متفاوت داره. مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگن این دو نفر بعد از دیدار با افرادی که تحت بررسی امنیتی بودند مورد پرسش قرار گرفتن و محض اینکه مشخص شده که اینها هویت دیپلماتیک دارن به پلیس دیپلماتیک در واقع تحویل داده شدن. ژانوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه بعد از بازگشت این دو نفر به پاریس امروز تاکید کرد که اونها الان در امنیت هستند، اما همزمان یک پیام سیاسی هم به تهران داد. اون گفت این دو نفر در حوزه حمایت از جامعه مدنی، هنرمندان، دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی فعالیت می‌کردند و هدف از این برخورد ایجاد رو و وادار کردن فرانسه به عقب نشینی در این حوزه بوده. اما پاریس کماکان از فعالیت‌های مدنی مردم ایران حمایت می‌کنه.
0: فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما همینجا در این وبسایت در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما مراجعه کنید. ما در بخش‌های بعدی خبری اخبار رو بروز می‌کنیم، به ویژه درباره پایان 13 شب حمله آمریکا به جمهوری اسلامی. 10 صبح بخش بعدی خبر خواهد بود با الناز کیانی.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوریه.
0: ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.
5: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: نشناختمش، نه اصلا نشناختمش. فکر کنم
1: بچه هم بهش گفتن آی شاد مهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
2: پدرم از بین رفت، به جوری احساس خلاصی کردم که دیگه دستشون نیست.
3: احتمالاً ورود او به عمان یا غیر قانونی بوده یا با هماهنگی مقامات عمانی.
0: دستش پاره پوره باد کرده، دندوناشو در بونه.
4: جمشید شارمه به حکم قاضی سلامتی محکوم به اعدام شد.
5: پس فردای استقرار دولت گذار حکم اعدام لغو خواهد شد.

0: نشناختمش، نه اصلا نشناختمش، ولی نگاه میکردم و فقط سرمو تکون میدادم، میگفتم نه اشتباه شده، این کیه؟ یعنی اصلا نمیتونستم ببینمش، پیداش کنم تو اون جسدی که گذاشته اونجا، هیچ جاش بابام نبود.
1: برای من که خیلی سخت است بعد از 40 سال زندگی در کنار او و 4 سال زندگی بدون او، ولی با امید

0: به اینکه روزی دوباره به نظرم برمیگرده و یک سال زندگی بدون او، ولی با امید به اینکه حداقل کالبدش به نظرم برمیگرده بهش بدرود بگم. تنها چیزی که خوشحالم میکنه این هست که دیگه در چنگال جمهوری اسلامی ننگین نیست.
1: یه جوری بعد اینکه بابامو گرفتن از اون جای یه سختی احساس کردم و بعد اینکه نوزش اومد که پدرم از بین رفت، یه جوری احساس خلاصی کردم که دیگه دستشون نیست.
2: میدونیم که آقای شارمهد روز سوم مرداد وارد فرودگاه بین‌المللی دبی میشه و در هتلی در همون نزدیکی میمونه. این حالا عکسی که به دست ما رسیده، عکسی که آقای شارمهد بعد از ورود به دبی برای همسرش فرستاده. داده های گوشی او همچنین نشون میده که 4 روز بعد از مسیری زمینی به منطقه مرزی استان برایمی در عمان میره. امروز تیتر اول در تماس با مرزبانی عمان دریافته که همه مرزهای زمینی این کشور به دلیل کرونا به روی سفرهای عادی بسته است. بنابراین احتمالاً ورود او به عمان یا غیر قانونی بوده یا با هماهنگی مقامات عمانی.
3: آخرین وضعیت موقعیت یا به گوشی آقای شارمه در بندر سوهار در کشور عمان دیده شده و بعد از اون این دستگاه به نظر میرسه خاموش شده. 18 ساعت بعد پیامی از گوشی آقای شارمه برای همسرش ارسال شده: خوبم، بعدم تماس میگیرم. خودش این پیام ارسال کرده یا از طرف اون کسی این پیام ارسال کرده؟ بعدها مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد رو ربودن و به داخل ایران منتقل کردن.
4: یکی دیگه از کسانی که زنده وارد کشور شد با یک ترفند حسابی و کاملا پیشگیری اطلاعاتی آقای جمشید شارمهد بود. البته او احساس میکرد که برمیر پاکستان و بعدم در عرض و خدمتون که نوارهای مرزی بین بندر چابهار و گواتر، اونجا ایشون نزدیکای بریس، اونجا ایشون رو پیاده کردن بچه ها و چند تا ماشین اومدن به عنوان جیش العدل ایشون رو حساب دستگیر کردن و گفتن شما مزدور جمهوری اسلامی هستید، اومدید اینجا میخواد در بین ما جاسوسی بکنید. ایشون هم لپتاپش آورد، گفتن من دشمن جمهوری اسلامی، من علی جمهوری اسلامی این کارا رو کردم. این تازه حالی شد که چه رو دستی خورده، بچه هم بهش گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمدید.
5: جمشید شارمهد است.
3: جمشید شارمهد، مهندس نرم افزار، شاغل در شرکت زیمنس و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی با بیش از 20 سال سابقه زندگی در ایالات متحده آمریکا. او سخنگوی انجمن پادشاهی ایران و مجموعه وابسته به آن، یعنی تندر بود.
6: روز یک شنبه سوم اردیبهشت ماه 6376 شاهنشاهی یا 1391 معاویه است برابر با 22 آوریل 2012. جمشید شارمهد هستم در خدمت شما.
7: روبودن او از خارج از ایران و خارج از ایالات متحده از دبی نشان می‌دهد که رژیم فعلی، رژیم خمینی که ما اینطور صدایش می‌کنیم، یک سرکوبگر، خفه کننده و نابود کننده سیستماتیک جامعه مدنی است. این تنها راه بقای آنها به عنوان یک رژیم است. بنابراین سالها پس از انقلاب، حتی پیش از پایان جنگ سرد، آنها به سراغ چیزی می‌رفتند که ما آن را گروه‌های اصلی می‌نامیم، یعنی کادرها و هسته های بالقوه اپوزیسیون. آنها این چهره های سیاسی را شناسایی می کردند و سپس تقریبا با نوعی بربریت تلاش می کردند افرادی را که برای خود خطرناک می دانستند حذف کنند.
3: پس از انفجار 24 فروردین 1387 حسینیه سید الشهدا در شیراز، حادثه ای که 14 کشته و 200 زخمی بر جای گذاشت، جمهوری اسلامی شارمهد را متهم به نقش داشتن در این عملیات کرد. روایتی از انفجار مسجد سید الشهدای شیراز به اشکال مختلف تعریف شد. در 26 فروردین 1378، یعنی 2 روز پس از انفجار، مقام های جمهوری اسلامی اعلام کردند این حادثه عمدی نبوده. معاون امنیتی وزارت کشور وقت گفت شواهدی از خرابکاری وجود نداره و احتمال میره انفجار ناشی از مواد و مهمات باقی مانده یک نمایشگاه جنگی در محل بوده. اما تنها چند هفته بعد روایت دولت و مجموعه های اطلاعاتی کاملا تغییر میکنه. در 23 خرداد 1387 دادستان کل ایران اعلام میکنه بازداشت شدگان پرونده به ارتباط با بمبگذاری اعتراف کردن و نام انجمن پادشاهی ایران و رسانه وابسته به آن یعنی تندر رو برای نخستین بار به عنوان عامل انفجار معرفی میکنه.
4: زمانی که سرنگونی حکومت پادشاه آریامهر مطرح بود همه اسلحه به دست داشتن، الان وقتی این نجس ها قراره از صحنه روزگار محو بشن همه شدن دموکرات، همه لطیف شدن. خدای من.
3: یکی از مستندات جمهوری اسلامی برای متهم کردن جمشید شارمت جملاتی بود که او در تلویزیون خودش در ارتباط با این انفجار گفته بود. بسیار از آگاهان بر این باور هستن که حتی در این بخش هم جمهوری اسلامی که سابقه مرهم داره با یک کلک اطلاعاتی قضیه رو مرتبط با تندر کرده بود، چیزی که بعدها بعد از دستگیری بارها و بارها زیر فشار و شکنجه وادار شد شارمت اینها رو تکرار بکنه.
8: قبل از اینکه
3: تلفن
8: بکنه به من تلفن زد، یک خوبی داشتن، احتیاج به مواد منفجره داشتن، اون مواد منفجره در احتیاجون داشتن.
3: گزارش های حقوق بشری نشون میده که برخی از افرادی که متهم به مشارکت در انفجار بودن و اعدام شدن هنگام وقوع انفجار حتی در زندان به سر برده بودن. با این حال بعدها جمشید شارمت به حکم قاضی سلامتی محکوم به اعدام شد.
9: جلسه رو در اینجا به پایان میبریم و جلسه بعدی ما که تفهیم اتهام به متهم و استماع دفاعیات متهم هست انشاءالله متعاقبا اعلام خواهد شد.
10: دولت ها هیچ کاری نکردن، دولت ها حتی با من نمیخواستن حرف بزنن، خودمونو کشتیم تا سیتی پارمه با من حرف زدش و بازم اونا نیاوردنش، دولتی نیاوردش، پولیتشنی نیاوردش، پولی ندادن، چیزی نکردن، دیلی نکردن، هیچ کاری نکردن، ما کردیم، تمام جامعه کمک کردن، چه پول بود چه لابی بود چه هر کاری که بود صداشو ببرن بالا که مجبور بشن بیارنش، مجبور بشن کمک بکنن و به خاطر این امروز اینجاست.
11: شیوه که جمهوری اسلامی خبر مرگ او را مدیریت کرد بسیار معنادار است. وقتی وزیر خارجه آنها فکر میکنم در یک نشست خبری یا هنگام پاسخ به سوالی درباره مرگ او صحبت‌های مبهم مطرح کرد و به گونه‌ای حرف زد که انگار او به طور طبیعی جان باخته، در حالی که روشن از چنین چیزی حقیقت ندارد.
3: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت و در زیر سایه حکم اعدام خیلی ساده یک روز نماینده قوه قضاییه اعلام کرد که جمشید شارمت در زندان مرده است. 7 آبان 1403.
12: به محض فوت این تروریست که به اعدام محکوم شده بود، جزئیات فوتش از طریق مراجع قانونی و وزارت امور خارجه به اطلاع دولت آلمان در همون وقت رسیده بود که ایشون فوت کرده، مرگ طبیعی.
10: دستاش پاره پوره باد کرده، دندوناشو دربونه، زبونشو سینش رفته بود تو. اصلا یه چیز وحشتناکی بود که همینجوری دنبالش میگشتم. من خواب بسن دستشو نگر دارم ببینم دست بابامه، دستاشو نگرم یه چیز باد کرده همه جاش، یعنی میدیدی شکنجه ها رو میدیدی، چیزها رو میدیدی روشون میدیدی.
3: تجمع ایرانیان نام جمشید شارمت توسط جمهوری اسلامی. جمشید شارمت پیش از این در سال 99 در یک عملیات از فرودگاه دبی ربوده شده بود.
13: شاید این غم‌انگیزترین نمونه شکست نظام بین المللی در مقابله با سرکوب فرامرزی باشه. منظورم اینه که او فقط در حال سفر به امارات متحده عربی بود و زمانی که در مسیر ترانزیت قرار داشت ربوده شد و سپس به ایران منتقل شد. برای مدت طولانی دولت‌ها به ویژه دولت آلمان و امریکا طوری رفتار می‌کردند که انگار خب این دعوای ایرانی‌ها با ایرانی‌هاست، چرا باید براش اهمیت قائل بشیم؟ و این شاید بزرگترین اشتباه بود، چون جمشید شارمه فقط ایرانی نبود، او یک آلمانی و یک امریکایی هم بود. چرا باید اجازه بدیم رژیمی مانند جمهوری اسلامی چنین فعالیت‌های مجرمانه‌ای رو در کشورهای دیگه انجام بده؟
10: از اون بر خامنه‌ای میگفت بهشون بگو اله ما می‌خوایم این کار بکنیم، ما می‌خوایم اون کار بکنن، ما هم از اون بر میگفتیم نمی‌کنیم، بابا ما می‌خوایم فلان. یعنی رابط بین تروریست و خانواده.
14: شما تونستین به هر شکلی جنازه رسونیم به آلمان؟
10: فوریه رسید به آلمان و گفتیم باید پالو چکافی بشه که نکردم.
11: آلمان و ایالات فرصت داشتن که کار درست رو انجام دهند، اما آن کاری که باید انجام میدادن نکردن. ما این موضوع رو بررسی خواهیم کرد، نه فقط برای آنچه جمهوری اسلامی انجام داد، بلکه برای آنچه دولت آلمان و اتحادیه اروپا در کمک به آزادی آقای شارمهد انجام ندادن.
3: در جریان تهیه این مستند بارها و بارها ما با مقامات وزارت خارجه در آلمان و ایالات متحده تماس گرفتیم. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ درخواست رسمی ما رو به بیانیه‌های رسمی وزارتخونه در جامعه مجازی ارجاع دادن. در بخشی از این بیانیه‌ها ذکر شده بود که او روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده به دست جمهوری اسلامی. همچنین وعده فشار حداکثری در این بیانیه‌ها داده وزارت خارجه آمریکا که تاکید کرده جلوی تکرار اون رو خواهد گرفت. وزارت خارجه آلمان هم حاضر به مصاحبه و توضیح در مورد پرونده شارمهد با ما نشد. اونها ما رو صرفاً به بیانیه‌های رسمی خودشون در جامعه مجازی ارجاع داده بودن. بیانیه‌هایی که به طور مشخص اعدام شارمهد رو محکوم می‌کرد یا دستگیری شارمهد رو محکوم می‌کرد و در نهایت توضیح مشخصی نمی‌داد که دقیقاً دولت آلمان برای آزادی این دو تابعیتی چه قدمی برداشته. ما می‌دونیم که در اون زمان دولت آلمان ترجیح می‌داد که به دلیل در زندان بودن چند شهروند آلمانی در داخل ایران وارد هیچ نوع موضوعی نخواد بشه که بخواد برای جان اونها خطرناک باشه.
15: But the one thing that I can never forgive, the one thing that they took from me that no government, no billion dollars, no negotiations, nothing can ever bring back, is for a girl to stand here right now and have her heart and have her dad hug her and say it's gonna be okay.
16: How come?
7: چطور ممکن است در مذاکراتی که طی 4 سال در دولت بایدن انجام شد، جامعه اطلاعاتی آمریکا و دولت ایالات متحده بتوانند گروگان‌های دیگر از جمله ایرانی آمریکایی‌ها را بازگردانند؟ اما تفاوت در چیست؟ چرا نتوانستن جمشید را بازگردانند؟ چرا به دخترش غزاله گفتند ما نمیتوانیم این کار را انجام دهیم؟ چون رژیم نمیخواست را آزاد کنه.
15: آلمان شده در رنگ نوکر جمهوری اسلامی. از اونجا از تهران دستور میاد در یک روز بله ما گروگانتون رو پس میدیم ولی کشتش رو پس میدیم.
17: تو غزاله شارمهد.
18: به غزاله شارمهد که خستگی ناپذیر نه فقط برای پرونده پدرش، بلکه برای مبارزه گسترده تر همه ایرانیان علیه سرکوب تلاش کرده است، عمیق‌ترین قدردانی و تحسین خود را تقدیم می‌کنیم.
10: وقتی ما گفتیم که داریم دیگه میایم تو اپریل رفتیم آلمان، اون موقع جوابش رو به ما رسوندن که نتایجش رو نمیدونیم چون که انقدر بدن بابامو همه چیزش رو در آورده بودن، زبونش رو بریده بودن، دندوناش رو در آورده بودن، مغزش مثل اینکه پوچ شده بود، مثل پوچ شده بود، قلبش رو در آورده بودن، حنجرش رو در آورده بودن، همه اون چیزها رو که بتونی ازش بفهمی که چه بلای سرش رو برده، چه جوری کشتش رو از بین برده بودن.
2: Islamic regime.
11: جمهوری اسلامی جمیره رو بدون قلب تحویل داد. بنابراین ما قلبی برای بررسی نداشتیم و همچنین بخش‌هایی از گردن او هم وجود نداشت که میتواند نشان دهد آنها تلاش می‌کردند چیزی را پنهان کنند. شاید مرگ بر اثر حلق‌آویز شدن یا شکل دیگری از مرگ که نمی‌خواستند ما از آن مطلع شویم.
13: به نظر میرسه گروگانگیری مثل سرکوب فرامرزی بخشی از دی ان ای سیاست خارجی این رژیم است. اونها آشکارا اهمیتی به انسان‌ها نمیدن. تنها چیزی که براشون مهمه حفظ رژیم سرکوبگر خودشون.
10: آلمان همیشه اداشو در می آورد، همیشه پشتمون وای میساد، همیشه میگفتش بله جمشید شارمت آلمانی هستش، باید برگرده. آمریکا حتی اونش هم میترسید، میدونی؟ چون باید برمیگردونن دیگه، اگه اینجوری چون داشتن میلیاردها پول میدادن برای آدمای دیگه که داشتن برمیگردونن، ولی نه اونایی که ضد جمهوری اسلامی بودن، اونا رو میذاشتم بمیرن.
13: من امیدوار بودم اتحادیه اروپا تا الان بیدار شده باشه و در برابر سرکوب فرامرزی و گروگانگیری موضعی بسیار صریح‌تر بگیره. به ویژه امیدوار بودم کشورهای عضو همکاری نزدیکتری با یکدیگر داشته باشن. هنوز هم می‌بینیم که این رژیم کشورها رو علیه یکدیگر بازی میده، چون هماهنگی کافی وجود نداره. جمهوری اسلامی هنگام اجرای سرکوب فرامرزی اصلاً به مرزها اهمیت نمیده. اونها از جرایم سازمان یافته در اتحادیه اروپا استفاده می‌کنن. ما دیده ایم کشورهایی مانند استرالیا، بریتانیا، کانادا و همچنین آمریکا بیدار شدند. اونها بسیار صریح و منتقد درباره سرکوب فرامرزی صحبت میکنند و در نهایت سپاه پاسداران رو به خاطر اون چه که داخل اروپا انجام میده در فهرست تروریستی خود قرار دادن.
3: درست وقتی که جمشید شارمت در زندانهای جمهوری اسلامی بود، ایالات متحده آمریکا در حال مذاکره برای آزادی 5 تابعیتی از داخل زندانهای ایران بود. در نهایت آقای بایدن قبول کرد 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد بشه تا این 5 نفر به خانه‌های خودشون برگردن. نکته مهم اینه که تمامی افراد خودشون و با انتخاب خودشون به ایران رفته بودن، اما شارمت ربوده شده بود.
10: قلبم ریختش و گوشی رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو کشتم.

0: خورشید شارمت نمونه یک ایرانی است که درفش کاویانی را به دوش کشید و بالاترین بها را برای حفظ هویت ایرانی بودن پرداخت با زندگیش.
1: حرفایی رو میزد که کسان دیگه میدونستن ولی حاضر نبودن بزنن، یا میدونستن ولی نمیگفتن نگیم برای که برامون گرون تموم شه و اون گرونی رو به جان دل خرید و این حرفا رو تایید داد و باهاش هم به نظر من مردانه پرداخت کرده.
2: به یاد جیمی، پدر، همسر، دوست و
1: دشمن
2: میهن‌پرستی که شجاعت، باور و روحیش زندگی بسیاری رو لمس کرد. ما امروز نه فقط برای سوگواری در مرگ جیمی، بلکه برای گرامی داشت زندگی او، ارزش‌های او و نوری که در خانواده‌اش، در تمام کسانی که او رو می‌شناختند، در یک ملت و در نسل‌هایی که الهام بخش اونها بود باقی گذاشت اینجا هست. یک حس کلی وجود داشت که او مأموریتش رو انجام داده، هم در اون چه توانست درباره این رژیم و کارهایی که قادر به انجامشه به جهان منتقل کنه و هم در میراثی که از خود بر جای گذاشت. غزاله و شایان، فرزندانش که همون مبارزه و همون مسیر رو ادامه میده.
3: ملت ایران بی بخار نیست، ملت ایران بی غیرت نیست. سرکوف نزنید به مردم ایران که هوشیارن. سرکوف به سیاستمدارانی بزنید که وظیفه‌شون رو درست انجام ندادن.
4: تهران پارس کاملا به دست مردم افتاد.
5: جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده با لاپوشانی این قدرها چیز رو گردن نگیره، اما این روند انقدر ادامه پیدا کرد که تبدیل به کشتارهای بزرگتر شد. شمار مخالفان بیشتر شد. افوسیونی که نباید وجود می داشت حالا در داخل ایران شکل گرفته بود، در بین مردم و در خیابان. دیماه 1404 این مخالفت اپوزیسیون به اوج خودش در خیابان‌های ایران رسید. جمهوری اسلامی در کمتر از چند ساعت هزاران نفر رو در داخل خیابان‌ها قتل عام کرد. با گلوله در پیشانی، شلیک در قلب و از بین بردن به هر قیمتی.
6: سپر من کجایی بابا؟
7: فرزند من ایران و جان فدایی من. جانانام
6: جنایت جمهوری اسلامی. سپر بابا کجایی؟
7: 18 دی خونک تهران هم. فرزند ایران و جان فدایی من. جاویدان فاطمه جعفری 21 ساله 19 دی اصفهان عزیز.
0: جمهوری اسلامی می تواند بگیرد، ببندد، بکشد، ولی تا که، تا که. و من معتقدم که پاسخ همه ظلم ها در دنیا همین دنیاست. جمهوری اسلامی درست مثل مرده ای که فقط و فقط تعفنش داره امروز مردم رو عذاب میده، در کنار اون گور باز منتظر دفن شدن مردم ایران پیروز خواهد شد، بدون شک.
8: واقعا جامعه جهانی باید محکمتر بایسته و قوانین بین المللی رو به طور روشن اجرا کنه، چون هر اتفاقی که افتاد غیرقانونی بود. اما اگر این قوانین اجرا نشن و اگر هیچ پیامدی برای این اقدامات غیرقانونی وجود نداشته باشه، پس اصلا فایده این قوانین چیست؟
0: مردم باید خواسته خودشون رو به کف خیابان بیاورن و این به قول معروف رو در رویی باید یک جا انجام بشه.
9: حسم اینه که واقعا روز به روز داره خودشو منفورتر میکنه بین تمام مردم دنیا، نه تنها مردم ایران و بلکه در تمام برای تمام مردم دنیا. و خب این به چه نشون میده که روز به روز به نابودی خودش داره نزدیکتر میشه و ما به آزادی نزدیکتر میشیم و امیدوارم روز برسه که ما بتونیم به کشورمون برگردیم.
10: این موقع هست که فکر میکنی یکی میتونی با این کارا نابود بکنی، از بین ببری، و یک کامیونیتیه که میاد اینجا به جمهوری اسلامی نشون میده که اصلا این چیز مهم نیستش. ما پشت هم هستیم. کسی رو که می‌خوایم بکشیم بزرگتر میشه. هزار تا جمشید چهارمد امروز از این شهر
11: و اینا که بر سر قدرت هستن، اینا ایران و ایرانی رو به گروگان گرفتن، از منابع طبیعی ایران استفاده میکنن برای آتش افروزی در منطقه. این ایرانی است که باید به خودش بیاد و این ایرانی است که باید به نیروی خودش مطمئن بشه، هیچ جای دیگه نیست. اینقدر به ما نگین ما باید بین بد و بدتر انتخاب بکنیم. ما بین خوب و خوبترین انتخاب و صحبت در سر این جوانانی هست که کنترل کشور رو در دست خواهند گرفت. به هیچ کس نمیتونه جلوشون بگیره. اگر ما کشته بشیم، ما از بین بریم، نسل بعد این کارو خواهد کرد. همین. شب خوش.
12: صدا
13: 1 2 3
14: شروع با هم شروع شده؟
13: شروع.
15: مهمان من یک مدل،
16: کارگردان،
15: شاعر،
17: سخنگوی فارسی زبان،
18: شهروند دوتابعیتی است.
19: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
20: من دوست دارم که تو مردم باشم.
21: زندگی واقعی یعنی اون.
22: به نام آزادی،
23: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
24: اینو نمیشه سرکوب کرد.
25: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی ها
3: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
2: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
3: حملات به تاسیسات انرژی هست در ایران،
4: به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
5: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
6: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
3: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
7: بالاخره یا امشب یا فردا، در همین یک روز آینده.
2: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
8: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
3: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده، با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
9: دولت برای افزایش درآمد،
10: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
11: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
12: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
13: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.

درود بر شما بیننده خبر ده صبح ایران از لندن هستید با من الناز کیانی سرخط خبر ها. سیزدهمین شب پیاپی حملات آمریکا، نواتی در جنوب، غرب و مرکز ایران هدف قرار گرفت. ستکام میگوید مراکز فرماندهی نظامی و شبکه‌های ارتباطی هدف حمله بودند. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، کویت، بحرین و اردن هدف قرار گرفتند. وال استریت جورنال به استناد به تصاویر ماهواره‌ای خبر داده تهران در حال بازسازی تأسیسات نظامی آسیب دیده است. تهدید رئیس جمهور آمریکا به انجام عملیاتی بزرگتر از پیش علیه جمهوری اسلامی. منابع اسرائیلی تأکید کردند اگر اهداف حملات به حکومت و برنامه هسته‌ای تغییر کند، به جنگ خواهند پیوست. گزارش رویترز از توقف عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز. ترامپ اعلام کرد هر گونه خسارت وارد شده به کشتی‌ها از محل دارایی‌های جمهوری اسلامی پرداخت خواهد شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، درخواست کمیته حقیقت‌یاب به سازمان ملل برای توقف اعدام معترضان در ایران. سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان شد. خوش آمدید. ارتش آمریکا برای 13مین شب متوالی به مناطق در ایران حمله کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده، حملات شب گذشته و بمب‌داد امروز در جنوب، غرب و مرکز ایران انجام شده. همچنین پدافند هوایی در شمال و شمال شرق تهران فعال شده است. خنداب در استان مرکزی، خرم‌آباد و بروجرد در استان لرستان، بخشی از استان فارس و مناطقی در استان یزد و شهر نائین هدف حمله قرار گرفتند. همزمان صدای انفجار در اهواز، امیدیه، قشم، کنارک، جاسک و اندیمشک شنیده شده. معاون امنیتی استاندار هرمزگان اعلام کرده در پی حمله به بندر عباس دو نفر مجروح شدند و برق برخی مناطق این شهر قطع شده است.

0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده در 13 شب حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی، مراکز فرماندهی نظامی، انبارهای نگهداری پهپاد، شبکه‌های ارتباطی، مراکز پایش ساحلی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. سنتکام می‌گوید این حملات با هدف کاهش توان سپاه پاسداران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام شده. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستن. ضمن وقت بخیر به شما آقای علیزاده، 13 شب حملات آمریکا در دور جدید علیه جمهوری اسلامی رو شاهد بودیم. به نظر شما این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
1: ددلاین یا ضرب العجلی برای این موضوع از سوی امریکا تعیین نشده، همچنانی که ما دو مورد قبلی که داشتیم، یک جنگ 12 روز به طول انجامید، یکی 40 روز به طول انجامید. این ظرفیت این رو داره که به ماه بکشه، بلکه بیشتر از یک ماه، و به دلیل اینکه خب دست کم دونالد ترامپ داره تهدید این میکنه که اهداف رو بزرگتر خواهد کرد، به این معنی که الان راه‌های مواصلاتی، پل‌ها و مواردی که ارتباطات رو برقرار می‌کنه رو مورد هدف قرار میده. یعنی یک مرحله از فاز اهداف نظامی بالاتر رفته، یعنی اون چیزهایی که مواصلات و ارتباطات رو برقرار می‌کنه داره هدف قرار میده. ضمن این که توجه داشته باشید فقط هم در نوار ساحلی نیست، همونطور که در خبر داشتید مناطقی در جنوب، در غرب و در مرکز ایران داره مورد هدف قرار میگیره. این به این معنی است که عمق سرزمینی مورد اهداف هستش. حالا شما نگاه کنید که در صحنه پهناوری مثل ایران با این وسعتی که داره، گوشه گوشه اون میتونه مورد هدف قرار بگیره. با این حساب الان از زبان هیچ یک از طرفین شنیده نمی شود که چه مدت زمانی برای این دوره از جنگ وجود داره. صد البته می دانیم که میانجیگرانی از جمله پاکستان دارن در موضوع دخالت می کنند، و همچنین سفر نخست وزیر عراق به تهران قطعا برای همین موضوع جنگ هستش.
0: به گفته سنتکام آقای علیزاده، دور جدید حملات بر تضعیف توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی متمرکز بوده. فکر می‌کنید آمریکا از طریق این حملات میتونه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو تامین کنه؟
1: ببینید، پرسش دقیق‌تر اینه که بگیم امنیت پایدار، چون که مثلا یک کشتی بخوادش با در اسکورت نیروهای آمریکایی، دریایی آمریکایی بیاد از تنگه هرمز سفر گذر کنه، بله امکانش هستش، اما به این نمیگن امنیت پایدار. از این رو ببینید، مثلا برای اینکه ناامن کردن کشتیرانی، اونم کشتی‌های مثلا نفتکش با ارزش‌های بسیار بالا، شما با یه مینگذاری، با یک موشک دوشپرتاب، با یک پهباد بسیار ارزان قیمت می توانید اختلال ایجاد بکنید. یعنی مسئله امنیت پایدار غیر از این هستش که الان توان نیروی دریایی سپاه تضعیف شده باشه، نتوان واکنش نشون بده، بله می توان تمام اینها از بین بره، اما اینکه یک امنیت کاملا پایدار برای دریای خلیج فارس ایجاد بشود، این واقعا پرسش بسیار مهمی است. چرا؟ چون مسئله یک روز و یک هفته و یک ماه اینا نیست، بلکه موضوع این که یک امنیت پایدار طی سالهای دراز حاصل بشود. خب آیا این صرفاً با این حملات امریکا به جمهوری اسلامی و مسائل سرزمینی، مناطق سرزمینی ایران آیا حاصل میشود، یا اتفاقاً مسئله رو تشدید خواهد کرد؟ یعنی چون تهران نمیتوانه پاسخ نظامی درخور به امریکا بدهد، ناگزیر فشار خودش رو میذاره رو گلوگاه اقتصادی جهان و تجارت جهان که همین تنگه هرمز باشه، میدونی 40 کیلومتره، و به راحتی میتوانه اونو تهدید بکنه با حتی یک موشک دوشپرتاب. پس بنابراین به نظر من کار بسیار بسیار سختی است برای امریکا که بتواند امنیت پایدار ایجاد کند.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن، متشکرم. در موج حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی برخی کشورهای منطقه را هدف قرار دادند. بنا به گزارش‌ها اردن و کویت هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بودند. در بحرین هم صدای آژیر هشدار شنیده شده. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرده بامداد امروز محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی در بحرین و آشیانه هواپیماها در پایگاه الازرق در اردن را هدف قرار داده. نشریه وال استریت جورنال با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و اظهارات مقام‌های اسرائیلی و غربی گزارش داده جمهوری اسلامی پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل با سازی پایگاه‌های موشکی، پل‌ها، بنادر و مراکز تولیدی آسیب دیده را آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ورودی برخی پایگاه‌های موشکی در ایران دوباره بازسازی شده و فعالیت‌های تعمیراتی در شماری از مراکز نظامی از سر گرفته شده است. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، می‌گوید جمهوری اسلامی تلاش می‌کند در شرایط جنگی با تکیه بر نقاط قوت خود تاب‌آوری‌اش را حفظ کند، اما وضعیت نامناسب مالی بر توان تاب‌آوری و بازسازی آن اثر می‌گذارد و مشخص نیست تا چه زمانی بتواند این شرایط را تحمل کند.
2: طبیعیه که در شرایط فعلی وضعیت به گونه ای باشه که جمهوری اسلامی حتی اکثر توان خودش رو به کار بگیره تا نقاط ضعفش رو پوشش بده، سعی بکنه نقاط قوت خودش رو افزایش بده، ضریب اطمینان خودش از بازیابی تجهیزات و بازارای نیروها رو افزایش بده. این اقداماتی است که در شرایط جنگی کشورها معمولا انجام میدن، جمهوری اسلامی هم مستثنا از اون نیست. گرچه جمهوری اسلامی به لحاظ منابع اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه هست و همینطور پراکندگی در سامانه فرماندهی در اون وجود داره، اما این قواعد رو باز مثل هر کشور دیگه قاعدتا اجرا میکنه. مسئله تاب‌آوری اقتصادی جمهوری اسلامی در این وضعیت که این به قول معروف این اقتصاد ورشکسته‌ای که جمهوری اسلامی داره تا چه میزان میخواد تحمل هزینه ها و فشارهای جنگ رو بکنه. حتی الان که شرایط جنگی شاید عنوانش نباشه، یعنی یک جنگ تمام عیار نیست، وضعیت اقتصاد کلان و سیاست گذاری های اقتصادی دولت کاملا مبتنی بر وضعیت جنگی در حال انجام. خب این وضعیت جنگی دوتا مسئله مهم رو ایجاد میکنه. اولین مسئله اینه که بسیاری از هزینه های عمرانی و حتی جاری کشور بایستی صرف مسائل نظامی بشه. از طرف دیگه خود جنگ هم خسارت هایی رو ایجاد میکنه که نیازمند باز در واقع سرمایه گذاری و ایجاد ردیف هزینه و ردیف بودجه برای بازسازی هست. این دو مقوله بر اقتصاد ورشکست، اقتصاد بسیار فرسوده جمهوری اسلامی میتونه به مثل سم مهلک و ضربات پتک کاملا کمرشکن عمل بکنه. این شرایط رو جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی ناچار از اونه، اما اینکه چقدر تحمل بکنه مشخص نیست. به هر حال وضعیت جنگی رو به هر نحو ممکن دارن اداره میکنن تا حداقل نشون بدن که در حال مقاومت و ایستادگی هستن.
0: پاکستان روز پنجشنبه بار دیگر به حوثی‌های یمن هشدار داد. هر گونه حمله به منافع دریایی این کشور خط قرمز پاکستان محسوب می‌شود. همزمان اسلام آباد بر تعهد خود به حمایت از عربستان سعودی تأکید کرد و اعلام کرد برای تضمین امنیت کشتیرانی و آزادی عبور و مرور در تنگه باب المندب با ریاض همکاری خواهد کرد. پیشتر هم وزارت خارجه پاکستان تاکید کرده بود این کشور حق خود را برای اتخاذ همه اقدامات لازم در چارچوب دفاع از خود محفوظ می‌داند. جواد همدانی از اسلام آباد به ما پیوسته. جواد، در پاکستان اخبار جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی چطور پوشش داده میشه؟
3: خب مثل سایر دنیا در این منطقه هم اخبار جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی مهمترین خبرهاست و مردم با نگرانی و با جدیت تمام این تحولات را دنبال می کنند، چه در پاکستان، چه در هند، چه در بنگلادش، چه در سریلانکا، چون این جنگ تأثیر مستقیم بر اقتصاد و معیشت مردم این منطقه داره. خب قیمت نفت نیز دیدیم که در بازارهای جهانی بار دیگر به 100 دلار رسیده به ازای هر بشکه، و خب در پاکستان هم دولت به طور روزانه قیمت بنزین و گازوئیل را تغییر میده. امروز برای چهارمین روز متوالی ما شاهد افزایش قیمت‌های بنزین و گازوئیل بودیم اینجا در پاکستان، و خب نگرانی جدی نسبت به عواقب جنگ و به ویژه تأثیر بر اقتصاد و معیشت مردمی که این جنگ میتونه داشته باشه در این خصوص وجود داره. خب بر اساس رسانه‌های پاکستانی، ارتش آمریکا دور دیگر حملات خود را به ایران که 13 شب متوالی حملات آمریکا بوده تکمیل کرده، و در این موج حملات تقریبا بیش از 2 ساعت طول کشید. در این حملات ارتش آمریکا مواضعی را در جنوب، مرکز و غرب ایران مورد حمله قرار داده. در پاسخ دیدیم که جمهوری اسلامی هم به حملات خود به کشورهای منطقه ادامه میده و اردن، کویت و بحرین را مورد حمله قرار داده. از طرفی آقای ترامپ میگه که آماده داره، فکر میکنه که یک حمله خیلی جدی رو انجام بده. همه اینا در پاکستان نگرانی جدی به وجود آورده.
0: میدونیم اسلام آباد میانجی بود میان جمهوری اسلامی آمریکا، نقش پررنگی هم داشت. الان کجای ماجرا قرار گرفته؟ کجای معادله است؟
3: خب از زمانی که حوثی‌ها منافع عربستان سعودی را در منطقه به خطر انداختند و حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ انجام دادند، لحن مقامات پاکستانی به شکل ملموسی تغییر کرده و ما اکنون شاهد اظهارات بسیار تند و تیز از سوی پاکستانی‌ها هستیم. پاکستان سال گذشته یک پیمان دفاعی با عربستان سعودی امضا کرد که بر اساس آن هر گونه حمله‌ای علیه یک کشور تجاوز به هر دو کشور تلقی میشه. خب دیروز نخست وزیر پاکستان شهباز شریف تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم گفتگو داشته، و خب در واقع با شدیدترین عبارات و اقدامات اقدامات حوثی‌ها رو محکوم کرد. حملات حوثی‌ها به نفتکش‌های سعودی در دریای سرخ را نخست وزیر پاکستان غیر قابل قبول خواند و گفت که این نقض قوانین بین‌المللی است و تهدید است برای آزادی ناوبری و همچنان برای کشتیرانی تجاری، و نیز این تهدید میکنه صلح و ثبات منطقه را، به گفته شهباز شریف. اسلام آباد دیروز به حوثی های یمن بار دیگر هشدار داد و گفته که هر نوع حمله به منافع دریایی خود را خط قرمز برای خود میدونه.
0: جواد همدانی خبرنگار ما از اسلام آباد، متشکرم. همزمان با دور تازه تهدیدهای دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است روز جمعه نشست ارزیابی امنیتی این کشور را با حضور وزیران و مقام‌های ارشد امنیتی برگزار کند. همزمان شبکه آی 24 به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داده، اگر ترامپ کارزار نظامی را به سمت تغییر حکومت و هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تغییر دهد، اسرائیل آماده پیوستن به این حملات است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت حمله به اسرائیل با ضربه‌ای ویرانگر روبرو خواهد شد. کاتس تاکید کرد اسرائیل برای هر احتمالی از سوی جمهوری اسلامی آماده است. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم همراه ما هستند. خوش آمدید آقای امیر. امروز قراره که نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل با حضور وزیران و مقام‌های ارشد امنیتی برگزار بشه. به نظر شما خروجی این نشست در ارتباط با جنگ با جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
4: پیش از این نشستی که تعداد بسیار محدودی از وزیران در آن حضور خواهند داشت، یعنی کل وزیرانی که عضو کابینه محدود هستند 12-13 نفر، ولی احتمالاً بیشتر از 6 نفر شرکت نخواهند کرد، آقای نتانیاهو میخواهد که مذاکرات بسیار جدی و سرنوشت‌سازی رو امروز انجام بده. روز گذشته نشست مهم بسیار دیگری در ستاد کل مرکزی ارتش اسرائیل برگزار شد با حضور وزیر دفاع، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، فرماندهان نیروهای هوایی، دریایی، زمینی، رکن اطلاعات ستاد ارتش اسرائیل و دیگران که موضوع رو به طور جدی مورد بررسی قرار دادن. نیروی هوایی اسرائیل اعلام کرده که آمادگی کامل داره. در واقع این نگرانی یا احتمال از نظر اسرائیل وجود داره که اگر آقای ترامپ بخواهد جنگ رو گسترش بده، حکومت ایران دامنه حملات موشکی رو به خاک اسرائیل هم خواهد رساند، امری که از یک سو نگرانی های در اسرائیل ایجاد کرده ولی از سوی دیگر فرصتی به دست میده که بتونن برنامه های ناتمام مانده جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رو تکمیل بکنن. آقای نتانیاهو قراره که در روزهای آینده رهسپار ایالات متحده بشه، واشنگتن بشه، برای شرکت در تشییع جنازه لیندزی گراهام. هنوز تاریخی برای دیدارش با پرزیدنت ترامپ تعیین نشده و همچنین روز یک شنبه پس فردا جلسه هفتگی هیئت دولت اسرائیل انجام خواهد شد، برگزار خواهد شد و باید ببینیم که چه اتفاقاتی ممکنه رخ بده.
0: آقای امیر، رسانه هم گزارش دادن در صورتی که هدف آمریکا در جنگ به تغییر حکومت در ایران بخواد تغییر بکنه، اسرائیل به حملات خواهد پیوست. آیا این بدان معنا هست که چنین دستور کاری مد نظر آمریکا و اسرائیل قرار داره؟
4: ببینید، الان سالیان درازه، من فکر میکنم بیشتر از 3 سال، از دوران نخست وزیری نفتالی بنت که اسرائیلی ها به این نتیجه رسیدن که جز برانداختن حکومت کنونی در ایران فتنه به پایان نخواهد رسید. تنگه هرمز رو بگیرید، تنگه هرمز رو نمیشه با اقدامات نظامی باز نگه داشت، تقریبا غیر ممکنه. هر کاری بکنن، خطر این که یک موشک، یک دوشپرتاب، یک پهباد، یک شهبات بیاید و به کشتی‌هایی که در حال عبور هستند حمله بکنه بسیار بسیار زیاده. بنابراین از دیدگاه اسرائیل باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه. این پیامی است که اسرائیل بارها و بارها به آقای ترامپ رسانده، ولی ایشون به علت محصوراتی که در داخل ایالات متحده و در کنگره آمریکا داره و شیوه اندیشه و رفتار خودش هنوز در این زمینه تصمیم نگرفته، ولی احساس میشه در اسرائیل که بسیار نزدیک روزی که آقای ترامپ هم به این نتیجه برسه که الان به جای زدن پل‌ها و نیروگاه‌های برق بهتر است که مناطق و نقاطی رو بزنن که به فروپاشی رژیم کمک خواهد رساند و اون رو شتاب خواهد بخشید.
0: متشکرم از شما منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم همراه ما. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، از این پس خسارت‌های وارد شده به کشتی‌ها و محموله‌های آنها را از محل پول‌های جمهوری اسلامی که در اختیار آمریکا قرار دارد خواهد گرفت. ترامپ گفته که این خسارت ها ممکن است بسیار سنگین باشد و پرداخت آن از منابع مالی ایران اقدامی عادلانه و منصفانه است. عباس عراقچی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ تهدید کرده اگر دولت ها مصادره دارایی ها را به رویه عادی تبدیل کنند، دیگر دارایی هیچ کس در امان نخواهد بود. عراقچی در نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای هم هشدار داده که مشارکت در حمله به مواضع جمهوری اسلامی مسئولیت بین المللی ایجاد می کند. عباس عراقچی همچنین تاکید کرده امنیت خلیج فارس باید با همکاری کشورهای منطقه و نه از طریق مداخله خارجی تامین شود. توماج تاهباز از تایوان همراه ما هست. توماج، در خبرها داشتیم که جمهوری اسلامی تخفیف‌های تازه‌ای برای نفت چین در نظر گرفته. عراقچی هم بر امنیت خلیج فارس تاکید کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم ازت.
5: بله البته اینا ارتباطی هم ندارن عباس عراقچی وزیر خارجه در نشست وزیران شانگهای در قرقیزستان گفته امنیت خلیج فارس با مشارکت کشورهای منطقه تضمین میشه. نه کشور خارجی گفته که در واقع سازمان شانگهای بیاد در دفاع از حاکمیت قانون نقشش تقویت کنه. اظهارات دیپلماتیک یا به اصطلاح لفاظی های دیپلماتیک است. همزمان رویترز گفته که پالایشگاه‌های خصوصی چین مذاکرات تازه‌ای رو شروع کردن برای خرید نفت ایران از جمهوری اسلامی. منابع رویترز گفتن که جمهوری اسلامی در واقع حالا توی این مذاکرات تازه ظاهرا نفت سنگین خودش رو با 8 دلار زیر قیمت برنت تقریبا که قبلا 6 دلار بود و نفت سبک رو هم تا 4 دلار که اونم با هفته پیش 3 دلار بود میخواد بفروشه. یعنی تخفیف هایی که جمهوری اسلامی میداد هم به چینی ها الان باز بیشتر شده و طبیعتا اینا همه با پالایشگاه خصوصی شرق چین یعنی اون منطقه شاندونگ هستن که انجام میشن. اما همزمان در این در واقع بحرانی که چه در تنگه هرمز اتفاق افتاده و چه در دریای سرخ و بابل مندب اتفاقی که افتاده در مورد جمهوری اسلامی و دست کم در مورد خرید نفت جمهوری اسلامی اینه که تنها خریداران نفت ایران که پالایشگاه خصوصی نفتی چین و مشخصا در شاندونگ هستن حاشیه سود براشون بسیار کمتر شده. واقعیت اینجاست که میدونیم در ماه ژوئن تقریبا خرید نفت ایران 40% کاهش پیدا کرد. بنابر آماری که داریم زیر 800 هزار بشکه رسید که در 10 سال گذشته در یک دهه گذشته بی سابقه است. یعنی درسته که مذاکراتی شروع شده با جمهوری اسلامی برای خرید نفت و جمهوری اسلامی میخواد در واقع تخفیف های بیشتری هم بده، اما حاشیه سود با بی ثبات شدن بازار با افزایش قیمت نفت عملا برای تنها خریداران نفت ایران کمتر هم شده. همزمان امروز یک روزنامه تحلیلی و مهم کره جنوبی کیان کنگشین مون در یک گزارشی گفته بود در واقع اساساً این که پالایشگاه خصوصی چین رفتن نفت ایران رو خریدن در زمانی که البته تحریم بوده با قیمت بسیار ارزان‌تر و تخفیفی در واقع نفت حراجی حراج شده ایران رو تا از جمهوری اسلامی خریدن، این خودش تبدیل شده به یک ضربه‌گیری برای بازار نفت. یعنی به عبارتی اگر جمهوری اسلامی تصور می‌کرد که با افزایش بحران در منطقه تنگه هرمز حالا افزایش بحران در منطقه مثلا دریای سرخ قیمت نفت به طور سرسام‌آوری بالا میده، این اتفاق نیفتاد و یکی از مهمترین دلایلش هم این بود که اتفاقا جمهوری اسلامی و ونزوئلا حالا و روسیه نفت تخفیفی به این پالایشگاه‌های خصوصی فروختن و این پالایشگاه‌ها حالا نه تنها تبدیل شدن به ضربه‌گیر برای این نفت، عملا حالا نفت زیادی هم از جاهایی مثل ایران نمی‌خرن. می‌دونیم که روسیه هم از این جنگ داره سود می‌بره و البته نفت خودش رو از راه‌هایی که در تنگه هرمز و دریای سرخ مرتبط نمی‌شه داره چین میفروشه و این نفت هم باز تخفیف داره. در نتیجه عملا این بحران تبدیل شده به یک شمشیر دو لبه. حالا از یک سو قیمت نفت بالا رفته ولی نه اونقدی که جمهوری اسلامی احتمالاً تصور میکرد و همزمان حاشیه سود برای تنها خریداران نفت ایران یعنی شرکت‌های خصوصی پالایشگاه‌های خصوصی چین هم کمتر شده.
0: متشکرم ازت تو ماجرای تو آواز همکارم همراه ما. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی به نقل از 4 منبع آگاه خبر داده جمهوری اسلامی چندین فرمانده سپاه پاسداران و مشاور نظامی را به همراه محموله‌ای از موشک و پهپاد به یمن اعزام کرده. به گفته 2 منبع در ایران این نیروها حدود 10 روز پیش با یک پرواز ماهان به یمن رفتند و هدف از این ماموریت حمایت از حوثی‌ها و آموزش استفاده از سامانه‌های موشک جدید بوده. رویترز همچنین گزارش داده این پرواز محموله‌ای از طلا را برای تامین هزینه‌های عملیات حوثی‌ها منتقل کرده. دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی نسبت به حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ هشدار داد. آرسنیو دومینگز گفته ادامه این حملات امنیت کشتیرانی بین المللی، زنجیره‌های تأمین جهانی و محیط زیست دریایی را تهدید می‌کند. او در بیانیه تأکید کرده دریانوردان افراد غیر نظامی هستند و نباید در درگیری‌ها هدف حمله قرار بگیرند. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن همراه ماست. علیرضا، به واکنش‌های بین‌المللی به حملات اخیر در دریای سرخ همچنان ادامه داره، تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها رو بشنویم از شما.
6: الناز، حملات اخیر به کشتی‌ها در دریای سرخ همونطور که خودت هم گفتی با موجی از واکنش‌های بین‌المللی همراه هستش. در تازه‌ترین واکنش آقای آرسنیو
0: علیرضا، به واکنش‌های بین‌المللی به حملات اخیر در دریای سرخ همچنان ادامه داره، تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها رو بشنویم از شما.
6: الناز، حملات اخیر به کشتی ها در دریای سرخ همونطور که خودت هم گفتی با موجی از واکنش های بین المللی همراه هستش. در تازه ترین واکنش آقای آرسنیو دومینگز دبیر کل سازمان بین المللی دریا

0: به خطر می اندازه، بلکه امنیت کشتیرانی بین المللی و محیط زیست دریایی و زنجیره تامین جهانی رو هم تهدید میکنه. آقای دومینگز تاکید کرده که دریانوردان افراد غیر نظامی هستن و نباید در درگیری ها هدف حمله قرار بگیرن. شرکت کشتیرانی هم باید قبل از عبور از این منطقه خطرات احتمالی رو با دقت ارزیابی بکنن. دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی در بیانیه خودش یک بار دیگه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط دریانوردانی شده که بعد از حملات دزدان دریایی در دریای سرخ و خلیج عدن همچنان در اسارت هستن. تاکید کرده که حفظ امنیت این دریانوردان تعهدی است بر پایه حقوق بین الملل و وظیفه مشترک همه کشورها هستش. آقای دومینگز با اشاره به اهمیت راهبردی دریای سرخ برای تجارت جهانی در بیانیه خودش هشدار داده که ادامه این حملات میتونه مسیرهای تجاری رو بیشتر از قبل مختل بکنه و اصل آزادی کشتیرانی رو هم تضعیف بکنه. آقای دومینگز درباره خطر آلودگی دریایی به خاطر این حوادث و حوادث قبلی در تنگه هرمز هم ابراز نگرانی کرده و گفته که تنها راه حل این بحران کاهش تنش هستش. وزارت امور خارجه اندونزی هم روز جمعه با محکوم کردن حملات به کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی دریای سرخ این اقدامات رو نقض کننده حقوق بین الملل و اصل آزادی کشتیرانی دونسته، اعلام کرده که چنین حملاتی ایمنی دریانوردی و تجارت بین الملل و ثبات منطقه رو به خطر می اندازه. جاکارتا از همه طرف‌ها خواسته که خویشتنداری به خرج بدن، از تشدید تنش‌ها خودداری بکنن و به حقوق بین الملل و کنوانسیون حقوق دریاها هم احترام بذارن. در استرالیا هم آقای ریچارد مالز معاون نخست وزیر و وزیر دفاع استرالیا روز جمعه در مصاحبه با رادیو ای بی سی گفته که دولت استرالیا احتمال محاصره دریای سرخ و تشدید اختلال در انتقال نفت رو بسیار جدی تلقی میکنه. به گفته وزیر دفاع استرالیا کامبرا از آغاز جنگ ایران روی حفظ امنیت تامین سوخت تمرکز داشته و در حال حاضر هم با اتکا به اون همکاری‌های انرژی با کشورهایی مثل سنگاپور و کره جنوبی، ذخایر سوخت استرالیا بیشتر از روز قبل از آغاز جنگ ایران هستش.
1: علیرضا محبی خبرنگار ما از استرالیا ملبورن، متشکرم ازتون. در اینجا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بازار خودروهای تولید شده در ایران روز پنجشنبه با افزایش قیمت قابل توجهی همراه شد. سورن پلاس با رشد 70 میلیون تومانی و تارا اتوماتیک با افزایش 40 میلیون تومانی بیشترین جهش قیمت را ثبت کردند. شاهین اتوماتیک پلاس هم با قیمت 2 میلیارد و 695 میلیون تومان گرانترین محصول سایپا شد. سازمان مدیریت بحران کشور برای روزهای اول تا سوم مرداد ماه در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس هشدار نارنجی صادر کرد. این سازمان نسبت به بارش شدید، رعد و برق، وزش باد، احتمال سیلاب، طغیان رودهای فصلی و آب گرفتگی معابر هشدار داده است. وزیر آموزش و پرورش ایران با رد گمانه‌زنی‌ها درباره تعویق کنکور 1405 اعلام کرد این آزمون طبق برنامه برگزار خواهد شد. علیرضا کاظمی همچنین تاکید کرد امتحانات نهایی هم با وجود نگرانی‌ها در برخی استان‌های جنوبی در موعد مقرر برگزار می‌شود. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست فوراً اجرای حکم اعدام 10 جوان بازداشت شده در پرونده اعتراضات میدان علی خانی اصفهان را متوقف کند. بر اساس اطلاعات معتبر این هیئت، خانواده‌های دست کم 2 تن از این زندانیان برای ملاقات آخر فراخوانده شدند، موضوعی که از احتمال اجرای قریب الوقوع احکام اعدام خبر می‌دهد. پیشتر عرفان اسفندیاری که بنابر گزارش‌ها 18 سال داشت و گل محمد محمدی شهروند 23 ساله افغانستان در همین پرونده اعدام شدند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل همچنین در بیانیه خود درباره افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 هشدار داده و اعلام کرده جمهوری اسلامی رسیدگی به پرونده معترضان و اتهام‌های امنیتی را سرعت بخشیده. بر اساس گزارش‌های

0: خبر از دیماه تا کنون بیش از 60 نفر از جمله دست کم 3 زن به اعدام محکوم شدند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، میگوید برای مقابله با اعدام در ایران باید غالب مردم به این باور برسند که اعدام هر یک فرد فارغ از دیدگاه سیاسی و ایدئولوژی افراد، خشونت نسبت به کل جامعه است.
1: واقعیت اینه که حکومت مستقر در هر کشوری قدرت دستشه و امکان اینو داره که به هر صورتی که میتونه مردمش رو مورد مجازات قرار بده، حالا سرکوب بکنه یا مسائل دیگر. به هر حال ما میدونیم که در ایران مردم مسلح نیستن و این صرفا قوه قهریه حکومت هستش که با داشتن سلاح‌های گرم هر بار تونسته سرکوب مردم رو رقم بزنه. بنابراین این که مسئله اعدام‌ها اتفاق میفته مسئله هستش که متاسفانه حکومت ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی همواره مسئله اعدام رو راهی برای عقب نشاندن خواست‌ها واقعی و خواستهای نرمال مردم جامعه خودش قرار داده. ولی این که ما چرا هیچ وقت نتونستیم جلوی این قضیه رو بگیریم، واقعیت برمیگرده به دو منظور. یکی این هستش که آحاد مردم ایران باید در این رابطه به یک اجماعی برسن، باید به این باور برسن که اعدام هر فرد معترض میتونه اعدام تمام جامعه باشه، میتونه خشونت به تمام جامعه ایران باشه و از این بابت باید به این نتیجه برسیم و به این همگرایی برسیم که تفاوتی نمی‌کنه که افرادی که دارن اعدام میشن بر سر چه عقیده سیاسی دارن در این راه قدم میذارن. و واقعیتش این هستش که این مسئله شاید یکی از مهمترین نکاتی هستش که میتونیم به یک اتحاد علیه اعدام برسیم. حالا بعداً در مراتب بعدی به اصطلاح اعدام‌های مسائل مربوط به مواد مخدر و مسائل مربوط به قتل و اینها را هم به هر حال از جهت آگاهی رسانی باید روش کار کرد، ولی شاید مهمترین جهتگیری ما امروز میتونه این باشه که خواستار توقف اعدام‌های سیاسی بشیم.
0: در اینجا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. کمیسیون اروپا اعلام کرد شرکت گوگل به دلیل نقض قوانین رقابت اتحادیه اروپا و استفاده از موقعیت خود برای برتری دادن به خدماتش 890 میلیون یورو جریمه شده. مقام‌های اروپایی می‌گویند با وجود این جریمه، مذاکرات سازنده‌ای با گوگل برای رعایت قوانین جدید در جریان است و احتمال جریمه‌های بیشتر کاهش یافته. قیمت اقلام ضروری در ژاپن با بالا رفتن تورم در ماه ژوئن افزایش یافت. داده‌های رسمی که روز جمعه منتشر شده نشان می‌دهد جنگ در خاورمیانه و کاهش ارزش ین قیمت‌ها را برای مصرف کنندگان در چهارمین اقتصاد بزرگ جهان افزایش داده. دبی برای جذب گردشگر بسته‌های تشویقی 800 دلاری ارائه می‌کند. اداره اقتصاد و گردشگری دبی اعلام کرد در پی کاهش ورود گردشگران بر اثر جنگ با ایران، به ساکنان دبی بسته‌های تشویقی اهدا شده تا دوستان و آشنایانشان را به این شهر دعوت بکنند. گزارش‌های محلی نشان می‌دهد در 48 ساعت اول اجرای این برنامه بیش از 10,000 درخواست ثبت شده. ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، در واکنش به بازداشت یک کارمند و یک کاردار فرهنگی سفارت این کشور در تهران گفت این اقدام حمله‌ای بسیار جدی و از پیش طراحی شده بود. بارو گفت این دو دیپلمات حدود 4 ساعت بدون دسترسی به وسایل ارتباطی و امکان تماس با سفارت در بازداشت بودند. او گفت رایزن فرهنگی فرانسه در جریان این بازداشت مورد ضرب و جرح قرار گرفته و تاکید کرد همه گزینه‌ها برای پاسخ به این اقدام جمهوری اسلامی روی میز است.
2: دو کارمند سفارت فرانسه که چند روز پیش در تهران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و بازجویی شده بودند، حالا به پاریس برگشتند. اما پرونده‌ای که از اونها به جا مونده، کماکان یکی از مهمترین محورهای تنش بین تهران و پاریس هست. ماجرا به شب یکشنبه برمیگرده، زمانی که وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که این دو نفر که در بخش‌های فرهنگی، هنری و علمی سفارت فرانسه در تهران فعالیت می‌کردند، به مدت حدوداً 4 ساعت بازجویی شدند و یکی از اونها به گفته پاریس مورد آزار فیزیکی قرار گرفته. ژان نوئل بارو این اتفاق رو اقدامی بسیار جدی و از پیش طراحی شده و نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک توصیف کرده بود. فرانسه در واکنش کاردار جمهوری اسلامی را در پاریس فرا خوند و هشدار داد بهش که این پرونده بدون پاسخ نخواهد موند. و از تهران خواسته بود که درباره این اتفاقات توضیح بده، عاملان را مجازات کنه و امنیت کارکنان و اماکن دیپلماتیک فرانسه رو تضمین بکنه. اما تهران یک روایت کاملا متفاوت داره. مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگن این دو نفر بعد از دیدار با افرادی که تحت بررسی امنیتی بودند مورد پرسش قرار گرفتن و به محض اینکه مشخص شده که اینها هویت دیپلماتیک دارن به پلیس دیپلماتیک در واقع تحویل داده شدن. ژان‌نوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه بعد از بازگشت این دو نفر به پاریس امروز تاکید کرد که اونها الان در امنیت هستند، اما همزمان یک پیام سیاسی هم به تهران داد. اون گفت این دو نفر در حوزه حمایت از جامعه مدنی، هنرمندان، دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی فعالیت می‌کردند و هدف از این برخورد ایجاد رو و وادار کردن فرانسه به عقب نشینی در این حوزه بوده. اما پاریس کماکان از فعالیت‌های مدنی مردم ایران حمایت می‌کنه.
0: همزمان با ادامه نبردهای سنگین در شرق اوکراین، ولادیمیر زلنسکی شماری از مقام‌های ارشد دفاعی از جمله فرمانده کل نیروهای مسلح را تغییر داد. رئیس جمهوری اوکراین گفته این تغییرات با هدف افزایش توان عملیاتی ارتش انجام شده.
3: اوکراین در 24 ساعت گذشته شاهد تحولات عمده‌ای در ساختار سیاسی و نظامی خودش بوده و بعد از اینکه آقای ولادیمیر زلنسکی وزیر دفاع جوان این کشور یعنی آقای فدروف رو برکنار کرد و یک شخصی رو فعلا به عنوان سرپرست برای این وزارتخونه تعیین کرده، رئیس نیروهای مسلح این کشور رو هم تغییر داد و میخائیل دراپاتی که یک جوان 43 ساله و فرمانده نیروی زمینی بود رو به سمت فرمانده ارتش این کشور تعیین کرد و حتی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رو هم تغییر داد و اعلام کرد آقای زلنسکی که این تغییرات در جهت بازارایی و همچنین بهینه‌سازی ساختار نظامی این کشور داره انجام میشه، چرا که به هر حال بر اساس ارزیابی‌هایی که انجام شده در ماه‌های اخیر تلفات زیادی به لحاظ نیروی انسانی در ارتش اوکراین رو شاهد بودیم و ارتش اوکراین الان با کمبود نیروی انسانی مواجه هست و این تغییرات در همین چارچوب انجام شده، هرچند که اعتراضات و اختلافات بر سر تغییر وزیر دفاع این کشور به قوت خودش باقی هست، وزیر دفاعی که اصلاحات عمده‌ای رو در ساختار دفاعی اوکراین انجام داد. در عرصه سیاسی هم خب به هر حال آقای زلنسکی نخست وزیر رو تغییر داد و گفته میشه که تغییرات دیگه هم قرار هستش انجام بشه و در عرصه میدان هم فعلا حملات پهپادی و همچنین حملات هوایی از سوی دو کشور به مواضع هم دیگه ادامه داره و اونطور که گفته میشه اوکراینی ها همچنان به هدف قرار دادن نیروگاه ها و زیرساخت های انرژی روسیه ادامه میدن. در عرصه دیپلماتیک بین المللی هم آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده دیداری رو با آقای لاوروف وزیر امور خارجه روسیه داشته. در این دیدار تاکید شده بر حل و فصل دیپلماتیک مسئله اوکراین و لاوروف هم گفته که این کشور همچنان علاقمند هست به پیشنهاداتی که در جریان دیدار سال گذشته آقای ترامپ و آقای پوتین در آلاسکا انجام شد، اون پیشنهادات رو مد نظر داره.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. میدونید خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزشی و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما هم سری بزنید. بدین ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده، شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. جایی نرید، من تا حدود 20 دقیقه دیگه یعنی دقیقا رأس ساعت 11 صبح وقت ایران با یک بولتن خبری دیگر با شما خواهم بود. تا موقع شب استخوان.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
7: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
8: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
6: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
9: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
6: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: با تشدید حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، گمانه‌زنی ها درباره احتمال اعزام نیرو به سواحل ایران یا تصرف جزیره خارک نیز افزایش یافته. همزمان اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته اگر آمریکا توان انجام عملیات زمینی را داشت، از همان آغاز جنگ 40 روزه دست به چنین عملیاتی می‌زد. احتمال یک عملیات محدود در خاک ایران سابقه مداخلات زمینی آمریکا در کشورهای دیگر را برجسته می‌کند. آمریکا در دهه‌های گذشته بارها نیروی زمینی به کشورهای دیگر اعزام کرده. عملیات زمینی آمریکا گاهی به جنگ‌های گسترده و چند ساله تبدیل شده و گاهی با هدف مشخص و محدود در زمانی کوتاه انجام شده. عملیات‌های زمینی آمریکا در دو الگوی کلی دسته‌بندی می‌شوند. عملیات‌های گسترده و عملیات‌های ویژه یا محدود که از آمریکای جنوبی تا کشورهای آسیایی سابقه داشته. عملیات‌های گسترده معمولاً با حضور ده‌ها یا صدها هزار نیرو، جنگ متعارف و گاهی اشغال یا حضور چند ساله همراه بودند، مانند جنگ ویتنام، افغانستان و عراق. در مقابل عملیات‌های ویژه یا محدود با نیروی کمتر و برای رسیدن به هدفی مشخص انجام شدند، مثل آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در ایران و بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس جمهور سابق ونزوئلا.
1: امور ای نو
0: آمریکا در اردیبهشت 1359 عملیات پنجه عقاب را برای آزادسازی 53 گروگان آمریکایی در تهران آغاز کرد. قرار بود 132 نیروی رنجر و دلتا ابتدا وارد صحرای طبس شوند و سپس در دو شب خود را به تهران برسانند، گروگان ها را آزاد و از ایران خارج شوند. عملیات به خاطر مشکلات فنی و طوفان شن با شکست مواجه شد. هنگام خروج برخورد یک بالگرد با هواپیمای حامل سوخت به انفجار و کشته شدن نظامیان آمریکایی منجر شد. در نهایت نیروهای آمریکایی بدون رسیدن به تهران ایران را ترک کردند. مرداد 1369 پس از اشغال کویت به دست ارتش عراق، آمریکا طی چند ماه بیش از 500 هزار نیرو در عربستان سعودی و منطقه خلیج فارس مستقر کرد. عملیات آمریکا در عراق با حملات گسترده هوایی آغاز شد. پس از 38 روز حمله هوایی، عملیات زمینی در اسفند همان سال با ورود نیروهای ائتلاف به کویت و جنوب عراق آغاز شد. نیروهای ائتلاف در عملیاتی حدوداً 100 ساعته ارتش عراق را از کویت بیرون راندند.
2: منظومة العابد وصاروخ تموز.
0: سابقه عملیات‌های آمریکا نشان می‌دهد عملیات زمینی لزوماً به معنی تهاجم گسترده و اشغالی کشور نیست و ممکن است با شمار محدودی نیروی ویژه آغاز شود. اما در کشوری به وسعت ایران حتی یک عملیات محدود هم به پشتیبانی گسترده هوایی و اطلاعاتی، انتقال تجهیزات و مسیر خروج امن نیاز دارد. تجربه جنگ‌های گذشته آمریکا نیز نشان داده مأموریتی محدود ممکن است به عملیاتی گسترده‌تر و طولانی‌تر تبدیل شود.
3: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله،
4: مربا و السلام چه
5: به نظر میرسد که این حملات عملیاتی رو که آمریکا انجام داده و قصد فرش‌سازی شبکه‌های نظامی جمهوری اسلامی است، به این معنا که حال که تا حد بسیار بالایی نوار ساحلی و جزایر ایرانی در خلیج فارس اونها از نظر توان نظامی اونها بسیار کاسته شده، به تدریج آمریکا داره عملیات گسترده‌تری رو در عمق ایران انجام میده و تا تبریز شما اشاره کردین رفته. معناش این هست که آمریکا در پی این هست که شبکه‌های پشتیبانی و همینطور راه‌های ارتباطی شمال جنوب رو به از بین ببره، اونها رو خونسا بکنه تا اینکه جمهوری اسلامی سپاه پاسداران نتوانن تجهیزات، نفرات، سوخت و دیگر کمک ها رو به طرف جنوب روانه بکنند. بنابراین به نظر می رسد که خونسازی و از بین بردن این شبکه ها در دستور کار است و به همین خاطر هست که می بینیم که حجم عملیات بمباران ها بسیار زیادتر شده. استفاده از بمب‌افکن راهبردی بیوان لانسر نشانه روشنی از این هست و این خب این به تبع بمب‌افکنی است که میتونه مقدار بسیار زیادی سلاح‌های متعارف رو حمل بکنه، اونها رو به اهداف ثابت و نیمه متحرک شلیک بکنه و در نتیجه هدف اصلی آمریکا به اعتقاد من در این مرحله این است که این شبکه‌ها رو از بین ببره.
4: ولی بالاخره دیپلماسی یک تنفسی برای کشور ایجاد کرد. اینجا باید از دیپلمات‌ها، از تیم مذاکره کننده، از آقای قالیباف، شما باید حمایت کنید، تقدیر کنید، نه اینکه بیاید تضعیفشان کنید، جرأت جسارت رو ازشان بگیرید بخواید یک کاری به نفع کشور بکنن. شما بحث آقای عراقچی رو مطرح می‌کنید. آقای عراقچی بنده خدا می‌دونید که کی باید موافقت کنه که وزیر خارجه انتخاب بشه؟
6: من غلط نکنم.
4: نه کی؟
6: من غلط نکنم. نه، توضیح دادم. نه، رهبرم که این وزیر خارجه باشه.
4: همه رؤسای جمهور 4 تا وزیر با رهبر هماهنگ می‌کردن.
6: به چه معنی؟ نمیگفت به این رهبری نمیگه فلانی بشود. لیست میبرن جلو رهبری.
4: در مورد
6: اگر نکته منفی رو کسی باشه میگن این نباشد.
4: در مورد آقای عراقچی کسی دیگه اصلا اجازه مطرح شدنش ندادن. آقای عراقچی را خود آقا روز بعدش هم آقای عراقچی به من گفت که آقا خواسته گفته که بعض شماست فقط. تمام.
6: این آقای
4: اجازه بدید
6: شهریاری
4: وقتی که شما میدونید رهبری بالاخره موافقت
6: اون نباشد
4: رهبری موافقت کرده بود که عراق چی دیگه
6: خب
4: موافقت
6: کرده سوال یه سوال
4: موافقت کرده بود
6: نه جواب من نه ایشون مخالفت نکرده بود این فهم کنه ضمن اینکه اصلا شما فرض کن آقای عراقچی رو رهبری
4: چه موجوداتی
6: اصلا شما فرض کن ما موجودات منطقی هستیم موجود
4: نه خود غیر منطقی هستیم تنگه هرمز که قبل از جنگ باز بود مگه دست ما بود کاملا ما تردد داره کنترل میکردیم نه تو این توافق هم قرار شد تنگه هرمز برگرده به قبل از جنگ بعد تنگه هرمز
6: تو این توافق قرار شد ما باز کنیم تنگه
4: بله.
6: شما دفاع میکنید از این نگاه
4: قرار شد مگر شما وقتی که تنگه هرمز بسته بود معاصر اقتصادی هم بود یه گوشک نفت صادر میکردید اینا دارن مسیر عوض میکنن
6: اماراتیا
4: دارن مسیر رو عوض
6: نباید بذارم
4: تو چیکاره نذاری
6: من چیکارم اونجا تنگه هرمز ابزار استراتژیک منه
4: به تو چه ربطی داره نذاری
6: آقا من
4: اجازه بدید
6: من به عنوان جمهوری اسلامی ایران اینجا سیطره دارم
4: الان جنگ بله ولی جنگ تمام شد و میخواد تو خاک خودش هر کار بکنه من که نمیتونم جلوشو بگیرم که
6: چرا نمیتونه
4: این قضیه زورده خدا نکنه قدرت آمریکا دست شما بیفته
6: من به صورت نظرم میگم
4: یک درصد جمعیت این کشور نیستی شما
6: شما چند درصدید
4: ما 99 درصدیم
6: جدی اصلا اون یه درصد هم بخشیدم مال شما
4: اون یک درصد هم نیست
6: یک دهم منت میذید
4: یک دهم یک درصد
6: آقای شهریاری
4: به رفراندوم
6: آقای شهریاری مجلس رو ما باز کنیم ما برگزار کنیم با هم دیگه شما مخالفین
4: مردم
6: هر نظر سنجی رو برید ببینید تنگه هرمز موافقن یا مخالفن شما میگی تنگه رو باز کنیم مفت بدیم
4: یه جوری میگی که من گفتم تنگه هرمز دست ما نباشه
6: بله شما میگی در دوره جنگ ببینیم بعد بازش کنیم بدیم بره
7: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به بلای جان مردم تبدیل کرده همونجور که فعالیت‌های هسته‌ایش غنی‌سازیش و فعالیت‌هایی که در این راه انجام می‌داد بلای جان مردم بود میلیاردها دلار هزینه صرف ساخت تأسیسات اتمی شد که در یک ثانیه از بین رفت بمبارون شد نابود شد سرمایه مردم ایران بود که نابود شد تحریم‌هایی که به واسطه همین فعالیت‌های اتمی وضع شد که هنوز تبعاتش رو داریم می‌بینیم حالا بعد از اون فعالیت غنی‌سازی به نظر میرسه که تنگه هرمز شده بلای جان مردم حالا این بلای جان خود جناح‌های حکومتی هم شده یعنی یک جناح که امیرحسین ثابتی اون رو نمایندگی میکنه سعی میکنه با مغالطه در واقع اینجوری القا کنه که اگر توافق یا مذاکره با آمریکا صورت بگیره به معنای اینه که تنگه هرمز رو باید بدیم بره در حالی که اصلا این بحث مطرح نیست یعنی تنگه هرمز قرن‌هاست متعلق به ایرانه هیچ کس هم در مورد حاکمیت ایران بر تنگه هرمز حتی آمریکا حتی کشورهای منطقه هیچ ابهامی ندارن آنچه که مطرح میکنن این هست که این یک آبراهه بین المللیه که باید بر اساس قوانین بین المللی کشتی‌ها آزادانه درش رفت و آمد کنن کسی نگفته تنگه هرمز رو بدیم بره منتها این روش تهاجمی در واقع این جناح مخالف مذاکره این گونه هست که القا کنه که اگر ما بریم با آمریکا مذاکره بکنیم به این معنیه که ما تنگه هرمز رو از دست دادیم رفته و دیگه هیچی در دست نداریم و میبینی که میگه سلاح استراتژیک ماست، یعنی از یک آبراه بین‌المللی که باید همه جوره امنیتش تضمین بشه به عنوان یک سلاح یاد میکنه. بنابراین تا زمانی که سلاح یاد میشه خب طبیعتاً نمیشه هم دربارش مذاکره کرد. از اون طرف شهریاری به نکاتی اشاره میکنه که خب قابل توجهه، میگه تمام دنیا با ما در جنگن، ما حتی یک دوست نداریم، حتی مثال میزنیم که عراق، عمان، اینهایی که شما فکر میکنید دوست، اینها هم حتی در جبهه مخالف ما هستن به خاطر همین ناامنی که در تنگه هرمز به وجود آوردیم. و بعد یک نکته دیگه که میگه ما باید دست مذاکره کنندگان رو ببوسیم، نه اینکه در واقع در مقابلشون وایسیم، چون اگر راه فراری از این وضعیت وجود داشته باشه فقط همون مذاکره و توافق با آمریکاست. شهریاری در همین جا هم وقتی امیرحسین ثابتی مدعی میشه که 90% مردم میگن جنگ باید ادامه پیدا کنه و تنگه هرمز رو نباید باز کنیم، همونجا شهریاری بهش میگه خب یک رفراندوم برگزار کنید تا مشخص بشه که شما حتی 1% که نه، 1/10% جمعیت ایران و مردم ایران نیستین. توجه داشته باشین که امیرحسین ثابتی با 277,000 رأی شده نماینده مجلس، یعنی یک مجری صدا و سیما بود که اومد در انتخابات با 277,000 رأی شده نماینده مجلس از 10 میلیون نفر واجد شرایطی که در تهران میتونستن رأی بدن. حالا این با کمتر از تقریبا 1% آرا در واقع مردم تهران مدعی زبان 90% از مردم جامعه است. خب اینها مشخصه که تا زمانی که جنگ هست، تا زمانی که درگیری و تنش هست میتونن بیان صحبت کنن، صحبتشون دیده شه، خودشون دیده بشن، یا تا زمانی که اقتصاد کشور در حال اضمحلال و فروپاشی است اینها میتونن نفع خودشون رو از دور زدن تحریم ها و مسائل این گونه ببرن. به محض اینکه اینا تموم بشه این گروه در واقع به طور کامل از عرصه سیاسی کشور حذف میشن و این همون چیزی که امثال امیرحسین ثابتی رو میترسونه و تلاش میکنه با مغالطه کاری، با مغلطه کردن کاری کنه که این جنگ که همچنان ادامه پیدا کنه.

0: این ایده ایجاد شده بود که رژیم ایران سلطانیسته که در اون خامنه این نقش سلطان رو ایفا میکنه، با حذف اون فرو پاشید. این ایده که سپاه در واقع امر مقاومت برده داره و ولی فقیه در این کشته شده، عامل اصلی بوده که برخی از پژوهشگران هم حتی به صراحت از تبدیل ولایت فقیه به رژیم نظامی سخن گفت. بی تردید جنگ موقعیت سپاه رو تقویت کرده، اما این به معنای حذف نهاد ولایت فقیه نیست. سپاه نهادی غیر متمرکزه که از بخشای مختلف و تا حدودی خودمختار تشکیل میشه. سپاه و دیگر نهادها از طریق بیت ما تمرکز و هماهنگی می‌یابند. کشته شدن خامنه‌ای به معنای پایان یافتن نقش بیت نیست.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: درود بر شما بیننده خبر 11 صبح به وقت ایران از لندن هستید. من الناز کیانی هستم. خوش آمدید. ارتش آمریکا برای 13 شب متوالی به مناطق در ایران حمله کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده، حملات شب گذشته و بمب‌داد امروز در جنوب غرب و مرکز ایران انجام شده. پدافند هوایی در شمال و شمال شرق تهران فعال شده. همچنین استاندار گیلان از حمله به مقر نیروی دریایی سپاه در زیبا کنار خبر داده. خنداب، پیرانشهر، خرم‌آباد، بروجرد، بخشی از استان فارس و مناطقی در استان یزد و شهر نائین هدف حمله قرار گرفتند. همزمان صدای انفجار در بندرعباس، اهواز، امیدیه، قشم، کنارک، جاسک و اندیمشک شنیده شده. در موج حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی برخی کشورهای منطقه را هدف حمله قرار دادند. بنا به گزارش‌ها، اردن و کویت هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در بحرین صدای آژیر هشدار شنیده شده. گزارش‌هایی هم از انفجار در اربیل در اقلیم کردستان عراق منتشر شده. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرده بامداد امروز محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی در بحرین و آشیانه هواپیماها در پایگاه الازرق در اردن را هدف قرار داده. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید این دور از جنگ یک مرحله از فاز اهداف نظامی فراتر رفته، راه‌های مواصلاتی را هدف قرار داده و امکان این وجود دارد که این دور از حملات بیشتر از یک ماه به طول بیانجامد.
1: ما دو مورد قبلی که داشتیم یک جنگ 12 روز به طول انجامید، یکی 40 روز به طول انجامید. این ظرفیت این رو داره که به ماه بکشه، بلکه بیشتر از یک ماه، و به دلیل اینکه خب دست کم دونالد ترامپ داره تهدید این میکنه که اهداف رو بزرگتر خواهد کرد، به این معنی که الان راه‌های مواصلاتی، پل‌ها و مواردی که ارتباطات رو برقرار میکنه رو مورد هدف قرار میده. یعنی یک مرحله از فاز اهداف نظامی بالاتر رفته، یعنی اون چیزهایی که مواصلات و ارتباطات رو برقرار میکنه داره هدف قرار میده. ضمن اینکه توجه داشته باشید فقط هم در نوار ساحلی نیست، همونطور که در خبر داشتید مناطقی در جنوب، در غرب و در مرکز ایران داره مورد هدف قرار میگیره. این به این معنی است که عمق سرزمینی مورد اهداف هستش. حالا شما نگاه کنید که در صحنه پهناوری مثل ایران با این وسعتی که داره گوشه گوشه اون میتونه مورد هدف قرار بگیره. با این حساب الان از زبان هیچ یک از طرفین شنیده نمیشود که چه مدت زمانی برای این دوره از جنگ وجود داره. صد البته میدانیم که میانجیگرانی از جمله پاکستان دارن در موضوع دخالت میکنن و همچنین نخست وزیر عراق به تهران قطعا برای همین موضوع جنگ هستش.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داده عبور نفتی شاه از تنگه هرمز به پایین ترین سطح در 2 ماه گذشته رسیده و تقریبا متوقف شده. بر اساس داده های شرکت کیپلر، شمار نفتکش های عبوری از تنگه هرمز روز 23 ژوئیه به 1 فروند کاهش یافته که پایین ترین سطح از 7 ماه مه تا کنون است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید از این پس خسارت های وارد شده به کشتی ها و محموله های مرتبط با آنها از محل پول های جمهوری اسلامی که در اختیار آمریکا قرار دارد پرداخت خواهد شد. ترامپ گفته این خسارت‌ها ممکن است بسیار سنگین باشد، اما پرداخت آن از منابع مالی ایران اقدامی عادلانه و منصفانه است. عباس عراقچی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ تهدید کرد اگر دولت‌ها مصادره دارایی‌ها را به رویه عادی تبدیل کنند، دیگر دارایی هیچ کس در امان نخواهد بود. دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی نسبت به حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ هشدار داده. آرسنیو دومینگز گفته ادامه این حملات امنیت کشتیرانی بین المللی، زنجیره‌های تأمین جهانی و محیط زیست دریایی را تهدید می‌کند. او در بیانیه‌ای تأکید کرده دریانوردان افراد غیر نظامی هستند و نباید در درگیری‌ها هدف حمله قرار بگیرند. دولت آلمان از خروج 2 شناور نظامی خود از خاورمیانه خبر داد. وزارت دفاع این کشور وضعیت سیاسی ناپایدار را دلیل اصلی این تصمیم اعلام کرده است. شناور مینرو به فولدا و کشتی پشتیبانی آن طی روزهای آینده بندر جیبوتی در نزدیکی تنگه باب المندب را به مقصد شرق دریای مدیترانه ترک می کنند. حدود 140 نظامی در این شناورها مستقر هستند. آلمان تاکید کرده در صورت لزوم این شناورها به منطقه باز می گردند. احمد صمدی از برلین در ارتباط با این موضوع همراه ما هست. آلمانی ها احمد دو ناو خودشون رو از منطقه خلیج فارس دارن خارج میکنن. علت این تصمیم رو بیشتر بشنویم از تو چه بوده؟
2: واقعیتش اینه که از خیلی وقت پیش یک اختلاف سیاسی در داخل آلمان بود که آیا آلمان باید در منطقه خلیج فارس حضور پیدا بکنه. اون موقع درخواست از سوی ایالات متحده مطرح شده بود که برای متحدان ناتو ارسال شده بود که در داخل آلمان با این مخالفت شد و به طور خاص هم حزب سوسیال دموکرات که در قدرت هست به همراه حزب دموکرات مسیحی حزب محافظه‌کاران با این موضوع مخالفت کرد و وزیر دفاع هم از حزب سوسیال دموکرات هست و اساسا دولت آلمان در یک مقطعی اعلام کرد که این جنگ جنگ ما نیست و نیروهامون هم اعزام نمی‌کنیم. اما بعدها این شناور فولدا ناو مینروب که بسیار هم پیشرفته هست، فوق‌العاده پیشرفته است، کارآمد هستش، به همراه کشتی پشتیبانش به منطقه جیبوتی اعزام شد و در نزدیکی آبهای منطقه قرار داشت و بر اساس قطعنامه‌ای هم که در ماه مارس فکر می‌کنم به پیشنهاد بحرین و امارات عربی متحده مطرح شد و تصویب شد که حق کشتیرانی آزاد و دفاع مشروع کشتی‌ها رو مجاز می‌دونست، آلمانی‌ها فکر می‌کردن که شاید بتونن اونجا کمک بکنن. اما خب با توجه به اینکه دو شرط دیگه هم در پارلمان آلمان مطرح شده بود، یکی موافقت جمهوری اسلامی و یکی هم به هر حال آرام شدن شرایط منطقه، چون این شرایط آماده نیست، وزارت دفاع آلمان اعلام میکنه که با توجه به عدم تحقق این دو شرط، این دو شناور برمیگردن میرن در آبهای شرق مدیترانه قرار میگیرن، ولی همچنان در حالت آماده باش خواهند بود، چرا که به هر حال شاید به درخواست متحدان آلمان و همچنین کشورهای منطقه لازم باشه که این کشتی ها برن در اونجا عملیات مینروبی رو انجام بدن، ولی فعلا نمیخوان که در منطقه حاضر باشن و خودشون رو درگیر بکنن با احتمالاً جمهوری اسلامی و به این ترتیب این کشتی ها از منطقه خارج میشن، موضوعی که به هر حال میتونه که باز هم در آلمان موجب اختلافات سیاسی هم بشه، چرا که همچنان حملات به کشتی ها در منطقه وجود داره، همونطور که در خبر هم بود حوثی ها حمله میکنن به کشتی های تجاری و دولت آلمان هم امروز به همراه برخی دیگر از کشورهای اروپایی مثل بریتانیا به شدت این موضوع رو محکوم کردن و اعلام کردن که مغایب با قوانین بین المللی دریایی هست.
0: متشکرم ازت احمد صمدی، خبرنگار ما از برلین. همزمان با دور تازه تهدیدهای دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است روز جمعه نشست ارزیابی امنیتی این کشور را با حضور وزیران و مقام‌های ارشد امنیتی برگزار بکند. همزمان شبکه آی 24 به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داده اگر ترامپ کارزار نظامی را به سمت تغییر حکومت و هدف قرار دادن برنامه هسته جمهوری اسلامی حرکت بدهد، اسرائیل آماده پیوستن به این حملات است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، به جمهوری اسلامی هشدار داده در صورت حمله به اسرائیل با ضربه ای ویرانگر روبرو خواهد شد. کاتس تاکید کرده اسرائیل برای هر احتمالی از سوی جمهوری اسلامی آماده است. اشکان صفایی از حیفا با ماست. اشکان، بیشتر برای ما میگی که ارزیابی‌ها در اسرائیل چیه درباره احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی؟
3: این آنچه که در اسرائیل گفته میشه این هست که احتمال پیوستن اسرائیل به این درگیری الان بسیار بیشتر از دو سه روز پیش است. در واقع آنچه که رسانه‌های اسرائیلی دارن میگن از قول مقامات این کشور یا تحلیلگران این هست که این آخر هفته، یعنی از امروز تا یک شنبه، بسیار حیاتی خواهد بود. ممکن هست که حتی در همین دو سه روز اسرائیل به درگیری‌های پیونده. اما همونطور که گفتی دو سه موضوع این وسط مطرح هست. یکی هدف حمله هست. اگر هدف عملیات همچنان آن چیزی باشه که دونالد ترامپ داره به این شکل کنونی ادامه میده، اسرائیل خودش خواهان این نیست که به عملیات بپیونده، مخصوصا اگر که دونالد ترامپ قرار باشه دست اسرائیل رو ببنده، اما شاید ناچار بشه که به این عملیات بپیونده، از جمله اینکه دونالد ترامپ ازشون بخواد مستقیما از اسرائیل که به این عملیات بپیونده، یا اینکه دونالد ترامپ دست به حمله ای در داخل ایران بزنه که جمهوری اسلامی در واکنش به اون بخواد به اسرائیل حمله کنه، که در اون صورت همونطوری که اشاره هم کردی وزیر دفاع اسرائیل مشخصا گفته که ما به این چنین حمله ای واکنش بسیار مهلک و کوبنده ای نشون خواهیم داد. باید گفت که سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل مصاحبه ای داشته در همین زمینه با شبکه تلویزیونی العربیه، در اونجا به صورت مشخص او گفته که اتفاقا اسرائیل دست روی دست نخواهد گذاشت و منتظر نخواهد نشست که جمهوری اسلامی حمله اول را انجام بده. او گفته که اسرائیل اگر یک درس مشخص از 7 اکتبر گرفته باشه، این هست که باید دست به عملیات پیشگیرانه بزنه، دست به عملیات پیشدستانه بزنه و در مورد جمهوری اسلامی هم دوباره اگر لازم باشه چنین اقدامی رو انجام خواهد داد. باید گفت تحلیل هایی هست از جمله مثلا در واینت که میگه که جمهوری اسلامی ممکن هست اتفاقا که او بخواد دست به عملیات پیشدستانه علیه جمهوری علیه اسرائیل بزنه.
0: متشکرم از خبرنگار ما از حیفا اشکان صفای همراه من، و متشکرم از شما که تا این لحظه بیننده شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید و هستید. در ادامه همکارم فرشاد متقی در خبرهای ساعت 12 ظهر به وقت ایران و 45 دقیقه با شما همراه خواهد بود. شب بخیر.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها
1: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
0: دونالد ترامپ به نوع یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
1: حملات به تأسیسات انرژی هست در ایران، به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
2: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
3: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
1: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
4: بالاخره یا امشب یا فردا در همین یک روز آینده.
0: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
5: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
1: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
6: دولت برای افزایش درآمد
1: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
7: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
8: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
9: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
10: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به قارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

سر در برابر چشم، ترامپ میگوید هر حمله به کشتی‌ها را با نابودی پل‌ها و نیروگاه‌ها در ایران پاسخ می‌دهد.

0: درود بر شما. در اخبار حتما شنیدید دیگه، آقای ترامپ روز گذشته اعلام کرد که از این لحظه به بعد اگر هر کشتی در منطقه هدف حمله، چه با موشک، چه با پهپاد، چه با هر وسیله دیگری قرار بگیره، در ازای اون به ازای هر کشتی یک پل یا یک نیروگاه در ایران منفجر خواهد شد. امروز که خبر اومد که حوثی ها به دو تا نفتکش عربستان سعودی حمله کردند، باز هم در پست دیگر آقای ترامپ اعلام کرد که هر حمله ای که حوثی ها به کشتی ها بکنند از اینجا به بعد به نام جمهوری اسلامی نوشته خواهد شد و طبیعتا همون حکم اجرا خواهد شد. پس کاملا مشخصه تا اینجا که صبر دونالد ترامپ به سر اومده و علارغم ضرباتی که داره به زیرساخت‌های نظامی و عقبه لوجستیک و پشتیبانی بخش نظامی حکومت وارد میکنه، مناطقی که شاید مرکز فرماندهی نیروی دریایی سپاه و ارتش قرار داشته، با زدن راه‌های اطرافش رو در واقع به شکل یک جزیره در آورده، اما به این حملات و اون محاصره بنادر اکتفا نمیکنه و میخواد خیلی زودتر از آن چیزی که پیش بینی میشد کارو تمام بکنه. اخباری که همین الان از نقل و انتقالات نظامی در منطقه به گوش میرسه، میبینیم دیگه تعداد زیادی F-35، F-15، F-18 به همراه ده ها سوخترسان به منطقه اعزام شدن. الان آمریکایی ها دنبال پایگاه میگردن در منطقه برای استقرار سوخترسان ها. این سوخترسان هایی که در بلغارستان 8 فروندش ظاهرن اجازه فرود پیدا کردند، خود دولت بلغارستان اعلام کرده که از اینها برای عملیات نظامی استفاده نخواهد شد. پس تنها کارکردی که اون سوخترسان‌ها دارن این هواپیماهای گلوب مستر آمریکا که منتقل میکنن تجهیزات رو با سرعت از آمریکا به منطقه، اینها وظیفه حداقل کاری که انجام میده اگر هم در خود جنگ مشارکت نکنن برای نقل و انتقال اینها مشارکت میکنن، چون اونها هم در مسیر در چند نقطه به سوخترسان احتیاج داشتن. در جنگ 40 روزه که خیلی از کشورهای اروپایی پایگاه در اختیار آمریکا نذاشتن، اگرتون نقشه ها نگاه میکردید میدید که از مثلا اردن، از اسرائیل، از بن گوریون بلند میشن سوخترسان ها، میرن تا مسافتی نزدیک همین اروپا اونجا سوخت میدن به این گلوب مستر و برمیگردن. طبیعتا خیلی روش موثری نیست و هزینه و احتمالاً هم زیاد داره. و الان این در واقع ارنجی که آمریکایی ها آماده کردن برای اعزام ادوات جنگی و دارن همجوری منتقل میکنند، عملا نشان دهنده این است که آمریکایی ها خیلی زود قرار هست که یک عملیات بزرگ رو انجام بدن و به نظر میاد که در زمان کوتاه قرار تخریب خیلی بزرگی انجام بدن. همین ساعتی پیش هم کانال 12 اسرائیل و هم نشریه اکسیوس خبر منتشر کرد که دونالد ترامپ به اونها گفته که در حال برنامه ریزی برای یک عملیات بزرگ هست و بسیار به اتخاذ تصمیم نزدیک است. مجموعه اینها به ما میگه که آن چیزی که جمهوری اسلامی انجام داد از مسیر قطع اون تفاهم نامه بعد از سفته و حمله به کشتی ها و آغاز عملیات دوم، که هنوز بسیاری از نیروهای خود حکومت در حیرتند که چگونه جمهوری اسلامی این هدیه عجیب و غریب ترامپ رو در این تفاهم نامه اینجوری پس فرستاد. من یادم در روزایی که تفاهم نامه امضا شده بود همه خورده میگرفتن به ترامپ که برای چی این همه امتیاز دادی به جمهوری اسلامی، انگار که مشتبه خامنه‌ای گفته بودند که آمریکایی ها میگن این تنگه هرمز رو برگردونین به شرایط قبل از جنگ، فقط بگو در ازاش چی میخوایی، و او یه لیستی نوشت و آمریکایی‌ها هم همش رو انگار پذیرفتن. پولتون آزاد میشه، نمیدونم نفت میتونین بفروشین، اگر تفاهم نامه هسته‌ای امضا کنین همه تحریماتون برداشته میشه، صندوق بازسازی 300 میلیاردی براتون درست میکنیم، نمیدونم حتی اومد راجع به این صحبت کرد ترامپ که اینها به موشک‌هاشون هم احتیاج دارن، کل منطقه موشک داره اینها هم داشته باشن. یعنی فکر نمی‌کنم از این هدیه بزرگتر جمهوری اسلامی در تاریخش از ابتدا که تا الان نتونسته، از اینجا به بعد هم فکر نکنم که بتونه چیزی از آمریکایی ها بگیره. در ازای همه اینها آمریکایی ها میخواستن که تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ برگرده و همین یک مورد رو جمهوری اسلامی حاضر نیست بده. وقتی که در همین مذاکراتی که بعد از تفاهم‌نامه در قطر برگزار شد، ویتکوف برگشت گفت به عراقچی که اگر شما بحثتون عواید اقتصادی هست، ما میتونیم همین الان بیاییم مثلا پول بیشتری برای شما آزاد کنیم، و اگر بحثتون کنترل تنگی هرمز هست و تغییر قوانین حاکم بر تنگه ها و این به جنگ منتهی میشه، و صریحا گفتن و همون هم شد. جمهوری اسلامی صریحا اعلام کرده، یعنی وقتی بهش گفتن که آقا در آب راه های جهان چنین قوانینی حاکمه که شما نمیتونی اونجا اعمال حاکمیت کنی، مسدود کنی و تعیین کنی کی بره، کجا بره، چه شکلی بره، میگن که ما میخواهیم قوانین تنگه ها رو تغییر بدیم. این حرف معنای بسیار بزرگی برای آمریکایی ها داره. شما میخوای تنگه رو کنترل کنی که اجازه ندی ناوهای آمریکایی از اینجا رد شن، اجازه ندی نفتکش ها به آن تعداد رد بشن که این ذخیره تخلیه شده نفت جهان پر بشه. شما میخوای سرعت نفتکش ها رو کند کنی. شما عملا میخوای تولید نفت در منطقه رو کاهش بدی. وقتی اجازه نمیدین عدد بشن با اون سرعتی که خودشون میخوان و یک بوروکراسی پیچیده ایجاد میکنی، مسیر خیلی باریک برای عبور نفتکش ها، و اجازه نمیدی، یعنی اینکه تو نمیخوایی بذاری که آن کسی که از نظر تو دشمن استراتژیک تو هست از عواید این تنگه برخوردار بشه. میخوای قانون جدید بنویسی برای اونجا، و این برای آمریکایی ها معنی بزرگی داره. آمریکا بگم در کل جهان حدودا 50 ناو هواپیمابر و هلیکوپتربر کلا روی هم وجود داره. آمریکایی ها صاحب 20 تاش هستن، یعنی حدودا 11 ناو هواپیمابر دارن و 9 ناو هلیکوپتربر. اصلا قدرت و عظمت آمریکا به نیروی دریاییش است، و این نیروی دریایی امکانی که داره یعنی که به هر نقطه جهان که بخواد میتونه بره، یعنی از هر تنگه میتونه رچ. اگر شما قرار باشه که، یعنی همین الان دارن میگن که اگر ما بپذیریم جمهوری اسلامی قوانین تنگه هرمز تغییر بده، این به جای دیگه هم تعمیم پیدا میکنه، و جمهوری اسلامی داره میگه که ما دلمان میخواهد که همه تنگه های جهان این شکلی بشه، یعنی عملا محدود کنیم آمریکایی ها رو طرف اومد. یعنی شما میخواهید بیش از 60-70 درصد ظرفیت و قدرت ارتش آمریکا رو که متکی به ناوهاش هست، متکی به تفنگ‌های دریاییش هست، متکی به نیروی دریاییش هست رو ازش بگیری. این قانون کمی بدتر احتمال در جبل طارق، در بوسفور، در باب المندب، در تمام تنگه ها اعمال میشه، حتی پاناما و سوئز که آبراهای مصنوعی هستن و قوانین تنگه ها به اونها واقع جاری نمیشه و اونها میتونن قانونا ببندن تنگه هاشون رو چون مصنوعی از کشورشون ساخته شده و بارها هم بستن، اونها نمیتونن امروز چنین چیزی رو تحمیل کنن به آمریکایی ها، چون ما به ازاش پاسخ میگیرن. کشور روسیه، کشور چین نمیتونه چنین تغییر رو تحمیل کنه به جهان به خاطر تبعاتش. کشوری امروز داره چنین ادعایی رو میکنه در مقابل یک قدرتی که قدرت یک هرچه جهان هست، که امروز حتی رهبرش رو بعد از چند ماه در زمین دفن کرده، و این مشخصه که چه هزینه‌ای بر مردم اون کشور تحمیل میشه. شما اگر بخواهی قدرت و عظمت و توان بزرگترین ارتش جهان رو به چالش بکشی، اونم به خاطر هیچ، یعنی سوال مردم اینه که چرا ما باید به خاطر چنین خواسته ای، ما سالها گفتیم که چرا باید به خاطر برنامه هسته ای شما این هزینه رو پرداخت کنیم، چرا باید شما یک کاری بکنی؟ شما ایده نابودی اسرائیل رو مطرح کردی، برای چی؟ شما ایده اخراج آمریکایی‌ها از منطقه رو مطرح کردی، آمریکایی‌ها با درخواست کشور منطقه اینجا هستن، برای چی؟ ایده برنامه هسته‌ای رو مطرح کردی، برای چی؟ و الان میپرسن که برای چی شما بعد از این تفاهم‌نامه ادعای مالکیت، یعنی تغییر قوانین تنگه‌های جهان رو می‌خوای جزء کنی، برای چی؟ و به چه قیمتی؟ قیمتی که تماماً باید سر بشه رو سر مردم ایران. آمریکایی‌ها به عنوان قوی‌ترین ارتش جهان در مقابل چنین زیادخواهی و زورگویی شما می‌ایستند. و من دیدم وزیر خارجه، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که ما سیاست ما چشم در برابر چشم است، و آقای روبیو پاسخ داده که سیاست ما سر در مقابل چشم است، ما پاسخ حملات شما رو متناسب نخواهیم داد. گوش کنیم صحبت‌های آقای روبیو رو، من برمیگردم.
1: سیاست آقای پرزیدنت مسئله چشم در برابر چشم نیست و سر در برابر چشمه. اونا الان هزینه زیاده هم شما نمیدونید، بخاطر اینکه پوشش نمی، شما در ایران نیستین، شما تو خیابون نیستین، اونها رسانه آزاد ندارن، ولی خب اونها هزینه سنگین رو پرداخت میکنن. صنایع دفاعی اونها به طور کلی از بین رفته، لانچارهای خودشون از دست دادن، رادارها رو از دست دادن و اونها میلیاردها دلار هزینه دارن پرداخت میکنن و اقتصادشون فاجعه است. و خب همه به ما پیغام میدن، میگن که توافق بکن، کشورها دارن به ما میگن، حتی کشورها اینجا میگن که ما با ایرانیا صحبت کنیم، اونا میخوان توافق بکنن، ولی مسئله اینه که هر وقت اونا به مورد توافق صحبت میکنن یا توافق رو نقض میکنن یا میخوان عوضش بکنن. خب اونا آماده نیستن که بخوان توافق بکنن، ولی آماده میشن به خاطر اینکه هزینه‌ای که دارن پرداخت میکنن خیلی زیاد هست، برای خلاف تمام این ویدیوها و لوگوها و این چیزایی که برام درست میکنن میذارن روی سوشال میدیا. اونها شدیداً دارن آسیب میبینن و متاسفانه هنوز منجا هستن که توافق بکنن. نمیتونم حالا اونو به شما بگم، بعضی از اعضا اینجا هستن و من تکس و تماس دریافت میکنم یا روی سیگنال میگن که ایرانی ها میخوان تماس بگیرن، ولی خب مسئله اینه که اونا بین خودشون مسئله دارن، اونا توافق میکنن، به یه چیزی توافق میکنن و بعد تصمیم میگیرن که بزن عوضش بکن، بعد میگن میدونیم که توافق کردیم ولی میخوایم بزنیم زیر پا. اینها متاسفانه آماده نیستن بگن که توافق بکنن و به زودی توافق میکنن.
0: ساده حرف آقای روبیو اینه که اولا شما میزان خسارت اونها نمیدونید، اونها خسارت عظیمی دارن میبینن چون رسانه آزاد ندارن گفته نمیشه، و بعد داره تاکید میکنه که یعنی وضعیت به گونه‌ای هست که میانجیگران هم الان حرفی گفتن ندارن. میانجیگران اومدن و شما زمانی میتونی میانجیگری کنی که موضوعی روی میز برای معامله کردن باشه و در مورد قیمتش شما بخوای چونه بزنی. یعنی گفتن که شما تنگه هرمز رو اگر بخوای باز کنی به ازاش چی میخوای؟ یه لیستی فراهم کردن، پایان جنگ، پایان جنگ در لبنان، اصلا مطرح کردن که شما عدم دخالت آمریکا در امور داخلی. من فکر نمی‌کنم تا الان هیچ کشوری یک رئیس جمهور آمریکا رو مجبور کرده باشه که بیا چنین چیزی رو بگه، تهدید نباید بکنی منو، دخالت در امور داخلی. همه اینها رو ترامپ امضا کرده، همه اینها رو داده. این پایان جنگ، پایان جنگ در لبنان، اصلا مطرح کردن که شما عدم دخالت آمریکا در امور داخلی. من فکر نمی‌کنم تا الان هیچ کشوری یک رئیس جمهور آمریکا رو مجبور کرده باشه که بیا چنین چیزی رو بگه، تهدید نباید بکنی منو، دخالت در امور داخلی. همه اینها رو ترامپ امضا کرده، همه اینها رو داده. اینقدر پول ما آزاد بشه، نفت ما قانونی فروخته بشه،

دیگران نهایتا همین ها رو میتونن انجام بدن دیگه. و به ازای همه اینها رو که گرفتن، یعنی حتی یکی از شرط های این توافق این بوده که جمهوری اسلامی در 30 روز تنگه هرمز رو باز کنه، آمریکایی‌ها در 30 روز محاصره بندر رو بردارن. الان تو مکتوب این نوشته شده آمریکایی‌ها فلفور محاصره رو برداشتن، برای اینکه در روز منتهی به توافق قرار بوده که جمهوری اسلامی حمله کنه به اسرائیل، به عنوان یه باج گفتن حمله نکن، ما اینو فلفور برمی‌داریم، اونم برداشتن. و بعد به ازای همه اینها میانجیگرا الان سوالشون اینه دیگه، ما دیگه با چه چیزی رو این وسط قابل معامله کنیم؟ یک طرف داره میگه تنگه هرمز برای ما غیر قابل معامله است، ما این رو بر نخواهیم گردون به قبل از جنگ، یعنی اساساً کاری برنامه از کسی. و آقای روبیو داره میگه که اگر اونها فکر میکنن که چشم در مقابل چشم اما نوع واکنش ما خواهد بود، نه، واکنش ما سر در مقابل چشم است. ما ضربه اساسی میزنیم، در تمام جنگ 40 روزه جمهوری اسلامی نفت میفروخته، الان محاصره و حمله نظامی تو عمان داره انجام میشه، حجم حملات به زودی گسترش پیدا میکنه و همون جوری که آقای ترامپ اعلام کرده به زودی به ازای هر کشتی سراغ یک پل یا یک نیروگاه هم خواهد رفت. و آقای روبیو و ادمنستریشن آمریکا معتقدند که با این روش ما جمهوری اسلامی رو وادار خواهیم کرد که زانو بزنه، یا در نهایت همه ی آن چیزی که متعلق به فرض کنید نظام حکمرانی کشور به اون احتیاج داره رو از بین خواهیم برد. و خیلی خیلی نکته عجیبی هست، من حتی واکنش خیلی از فعالان سیاسی داخل کشور رو میبینم که دارن بحث میکنن روی چند و چون این داستان که آیا این جنگ خوب بوده، این هدف اولیه بد بوده، آیا درست بوده غلط بوده. واکنش اونها متناسب با فاجعه‌ای که داره رخ میده نیست. حکومت جمهوری اسلامی دست روی چیزی گذاشته که آمریکایی‌ها تا نابودی همه زیرساخت‌ها اون رو نخواهند داد. همین الان گزارش‌هایی که منتشر از ذخایر نفت جهان میان یک ماه دیگه احتمالاً این ذخایر کفایت می‌کنه اگر تنگی هرمز بسته باشه. و آقای ترامپ به هر شیوه‌ای که هست باید در 4-5 هفته آینده بتونه حداقل بخش مهمی از این نفتکش‌ها رو از اینجا عبور بده. این کار رو باید بتونه انجام بده، چون ذخایر نفت جهان به شکل خطرناکی داره کاهش پیدا میکنه. رئیس جمهور آمریکا خودش رو مسئول این موضوع میدونه. همین دیروز ترامپ برگشت گفت که آمریکایی‌ها با جنگ مخالف نیستن، با بالا رفتن قیمت بنزین مخالفن. یعنی خودش در مقابل شهروند آمریکایی در حد کنترل کردن، مهار کردن قیمت بنزین مسئول میدونه، اما در سمت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی ایران رو وارد یک جنگ خانمان برانداز کرده برای هیچ، دقیقاً برای هیچ. و در این جنگ همه چیز مردم در حال از بین رفتن هست، در استانهای جنوبی زندگی مختل شده، در واقع قسمت اعظم اون منطقه زندگیشون وابسته به همین صادرات و وارداتی هست که از این اسکله‌های جنوبی انجام میشه. ماهیگیرانی که باید برن در دریا ماهیگیری، از لنج‌های ماهیگیران برای مینگذاری استفاده کردند و آمریکایی‌ها اونها رو نابود کردند. برای نابود کردن قایق‌های تندرو اسکله‌ها رو نابود کردند. همه چیز مردم ایران در حال نابود شدن هست و حکومت جمهوری اسلامی حتی حاضر نیست به مردمش بگه ما وارد جنگی شدیم و مردمی که در مناطق جنگی در خطر شدت گرفتن جنگ هستن رو ما از اونجا خارج کنیم، جای دیگر اسکان بدیم. نه فقط این کار رو نمی کنند، در این در جنگ ایران و عراق که اصلا حجم حمله ها در این حد نبود، ما جنگ زده داشتیم، مناطق برای اسکان مردمی داشتیم که در مناطق جنگی زندگی می کردن. نه فقط این کار نمی کنند، بلکه نظریه پردازانشون دارن میگن که ما باید مردم بیشتری رو به مناطق ارسال کنیم تا سپری انسانی در مقابل حمله های آمریکا بشن و هر چقدر ما کشته های بیشتری بدیم این به ما کمک میکنه که فشار روانی روی آمریکایی ها بیشتر کنیم. و حتی فرمانده تروریست ارتشش برمیگرده میگه که سخنگوی ارتش برمیگرده میگه که اگر ما زمین رو از دست بدیم به آنجا شلیک میکنیم. این فرق یک فرمانده نظامی و یک تروریست همینجا مشخص میشه. فرمانده نظامی اگر بخواد یک منطقه جنگی رو وقتی از دست ها شلیک بکنه، اول باید اونجا رو از مردم غیر خالی کنه.
باید به مردم هشدار بده. نه آژیری در کاره، نه پناهگاهی در کاره، نه هشداری در کاره، نه امکاناتی برای مردمی که در طی جنگ

0: شغلشون رو، زندگیشون رو، خانهشون رو از دست دادن در کاره. وقتی تو توانایی تأمین هزینه های این جنگ رو نداری، نمیتونی از مردم در مقابل جنگ مراقبت بکنی، برای چه هدفی، برای به چه قیمتی یک کشور رو وارد جنگی میکنی؟ برای هدفی که مال توه، مال مردم ایران نیست. در هیچ جای این جنگ و قبل از این جنگ و احتمالا پس از این جنگ، این حکومت از مردم پرسش نمیکنه که آیا شما این جنگ رو میخواهید؟ آیا با این جنگ موافق؟ در آمریکا هر روز نظرسنجی ها، مردم میگن که آیا با این جنگ موافق هستن، آیا نیستن، با کجاش موافقن، با کجاش مخالفن، با چه هزینه ای موافقن، با نیروی زمینی مخالفن. مدام پرسش میشه کجای این دوران این حکومت. از مردم ایران سوال کردن که آیا این جنگ رو با این هزینه ها میخواهید تحمل کنید؟ امروز دیدم سخنگوی دولت رفته به منطقه جنگی و خطاب به ماهیگیرانی که فکر میکنم دیگه همون منبع اندک درآمدشون رو از دست دادند، مشتی مهمل گفته. ببینیم این تکیه رو، من برمیگردم و بخش پایانی.
1: احوال شما خوبی؟ خدا قوت. عنوان شما؟ آقای رئیس جمهور به من دستور دادن برم جنوب، بیام جنوب کشور و همه کسایی که دارن این روزا تلاش میکنن که مردم ایران زندگیشون پابرجا بمونه خدا قوت بگم، تشکر بکنم. برای همینه که ما از شما سپاسگزاریم. خدا حفظتون بکنه، زنده باشی، ارادتمند.
2: دریا رفتین یا نرفتین تو چند روز؟
3: نه،
2: کلمه
3: دریا
2: بودیم.
3: الان میریم دریا؟
2: آره، داریم، نه، آماده بریم و دریا رفتن. ایشان به دست خورم برگردی ایشان.
1: ایشان
2: از دریا که نمیترسیم، محکم تو دست.
1: خدا قوت، قربان شما.
0: این میزان حمایت جمهوری اسلامی از مردمش هست. ماهیگیرانی که الان حتی از لنج های اینها استفاده کردن برای مین گذاری در آبها و بسیاری از همین قایق‌های ماهیگیری هدف شهپادهای آمریکایی و پهپادهای آمریکایی قرار گرفته، همین‌ها رو در خطر قرار، همین‌ها رو به جای اینکه ازشون مراقبت کنن، همین‌ها رو در خطر مرگ قرار دادن. و آقای رئیس جمهور پیام داده و تشکر کرده. هیچ امکاناتی برای مردم منطقه فرنگ در تمام شهرهایی که پل‌ها و راه‌ها از بین رفته و مردم از دسترسی به جایی که می‌خواستن برن، شغلی که از دست دادن، کاری که از دست دادن، دسترسی به برنامه‌ای که دارن، پلنی که در زندگیشون کردن، همه چی رو از دست دادن. شما یک برنامه ویژه از سمت دولت جمهوری اسلامی برای شرایط کنونی نمیبینید. یک جا یک مقام دولت بیاد بگه که ما این برنامه ریزی رو کردیم برای استانهایی که الان درگیر جنگن. حتی قرار بوده که در این مناطق حداقل در این گرمای 40-50 درجه، بعضی جاها 60 درجه برق قطع نشه، حتی برق این منطقه را هم در تابستان قطع کردن. یعنی یک دریغ از یک اقدام ویژه که دولت جمهوری اسلامی، دولت آقای پزشکیان، به طور ویژه برای مردم یک منطقه انجام داده باشه. و جالبه که تمامی اجزا این برنامه ویرانگرشون رو، این جنگ خونینشون رو، به نام مردم ایران، به نام دفاع از ایران میخوان بفروشن. همین امروز ما خبردار شدیم که خبر رسیده که الان حوثی ها قراره در روزهای آینده بشکل جدی تری وارد جنگ بشن. آمریکایی‌ها اعلام کردن که دوران آن که ما این گروه رو به عنوان یک گروه نیابتی بپذیریم گذشته، ما هر کاری که حوثی ها کردن رو به نام شما می‌نویسیم. همین الان در محافل حکومت وقتی بهشون میگی که آقا چرا راه کاین، همین الان کاری نمی‌کنی برای بازگشت به با اون تفاهم‌نامه اجراش، بحث لبنان رو پیش میکشن، میگن در اونجا جنگ پایان نپذیرفت، آمریکایی‌ها قول داده بودند در لبنان جنگ به پایان برسه، نگاه کنید الان اونجا رو دارن به جمهور موشک میزنن. یعنی شما یک کشور 90 میلیون نفری رو وارد جنگ میکنید برای یک گروه تروریستی که حالا اساسا، حالا هر ما حتی اگر دوست شما هم هست، آن کشور یک دولت داره، چند ده هست که با اسرائیل درگیر بوده، اون کشور با جنگ کرده، حکومت اون کشور خواهان خلع سلاح اون گروهه. و شما ایران رو نه برای کشور لبنان، نه برای مردم لبنان، نه برای دولت لبنان، برای مشتی تروریست که فقط خواستار حفظ سلاح و ادامه جنگ در کل منطقه هستند. همون نگاهی که در غزه داشتین، همون نگاهی که در لبنان دارین، همون نگاهی که در سوریه داشتین، همون نگاهی که در یمن داشتین. یعنی تمام خواسته این حکومت، تمام تلاش این حکومت بر اینه که آتش جنگ در کل این منطقه روشن بمونه، در هیچ منطقه‌ای روی صلح و ثبات رو نبینه. در عراق شخصا میرم با گروه‌های تروریستی عراق صحبت می‌کنم که سلاحتون رو تحویل ارتش عراق ندین. یعنی شما ببینید چگونه این کشور چگونه تمام همسایگانش رو آزار دیده. و سودمندانه عرض کنم انتهای این مسیر طبیعتاً نابودی همه آن چیزی هاییست که متعلق به مردم ایران هست. اگر کسی امروز صدایی داره، توانی داره، تلاشی میتونه بکنه، تمام هم و غمش رو بذاره که کنار مردم ایران بیسته. این حکومت چه بخواهند چه نخواهند، چه آمریکایی ها توافق کنند چه توافق نکنند، عمر زیادی نخواهد داشت. یکی از دلایلی که این حکومت این چین انتحار کرده اینه که هیچ نسبتی دیگه با مردم این کشور نداره و هیچ افق برای خودش نمیبینه که بتونه یک بار دیگر بر قلب های مردم ایران حکومت کنه. این حکومت دیر یا زود، که به باور من خیلی زود، کارش تمام خواهد شد. همه وظیفه ما، همه آنچه که وظایف ما هست باید معطوف این بشه که در این دوره سقوط حکومت و استقرار حکومت بعدی کمترین هزینه نصیب مردم ایران بشه، کمترین ویرانی نصیب ایران بشه و ساختن ایران در آینده راهش مسیرش هموارتر بشه. هر جایی که اگر کسی فکری داره، ایده‌ای داره که برای این دوره‌ای که قطعاً رخ خواهد داد، دوره‌ای که قطعاً سقوط حکومت رو خواهد داد، برای حفاظت از مرزهای ایران، حفاظت از تمامیت ارض ایران و یک پارچه نگه داشتن ایران، اگر میخواد کاری بکنه زمانش همین امروز هست. دستامون رو باید به دست همدیگه بدیم تا سقوط حکومت به برکشیدن ایران منجر بشه، نه نابودی ایران. مراقب خودتون باشین تا هفته دیگر و دومینوی دیگر. پیروز باشید و پایدار.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنند حداقل.
2: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدیدناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.

0: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور میتواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده‌ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد، سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: دامنه حملات طی روزهای گذشته همش رو به افزایش بوده. همینطور میشه گفت تعداد مراکز و نقاطی که مورد هدف قرار میگیرن هم افزایش پیدا کرده، ولی هنوز ما نشانه واضحی نمیبینیم از اینکه این تغییرات کمی لزوما یک تغییر کیفی رو از لحاظ راهبرد نظامی به دنبال داشته باشه. البته این به این معنا نیست که حتما نداره، اما باید نشانه های بیشتری بیاد تا بتونیم تشخیص بدیم که آیا این افزایش در واقع ازدیاد فشار برای وادار کردن و مجاب کردن جمهوری اسلامی به دادن امتیازات و پذیرش مذاکره و نتایج اون هست، یا نه نوعی آماده سازی و فراهم سازی مقدماتی برای ورود به اون چارچوب جنگ گسترده تر. یک نکته هست که ما رو به سمت گزینه دوم بیشتر رهنمون میشه و شاید اساسا ایالات متحده رو وادار بکنه به سمت گزینه دوم بره، این هست که هیچ بدیل و جایگزین مذاکراتی دیپلماتیک منطقی و مؤثر و معتبری الان روی میز نیست. جمهوری اسلامی تلاش میکنه هر طور که هست و با صرف هر هزینه‌ای که هست این به اصطلاح اهرم تنگه هرمز رو نگه داره. طرف مقابل هم حداقل ترین و کمینه ترین خواستش این هست که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو حداقل باز بکنه و این شاید اولیه ترین گام برای تعاملات آتی باشه. بنابراین همین جایی بنبستی احساس میشه که شاید در نهایت یک راهبرد نظامی بتونه بنبست شکنی کنه. و این صحبتی هم که امروز مارک روبیو کرده و گفته سیاست ترامپ سر در برابر چشم هست، اگر یک جهتگیری واقعی رو نشون بده فراتر از یک رتوریک تهاجمی تر شده باشه، اون وقت میشه گفت که عواقب خیلی بدتری در انتظار جمهوری اسلامی است. بستر این که کشورهای منطقه یا حتی اروپایی ها بخوان مشارکت بکنن هم فراهم هست هم نیست. لزوم این که اونها بخوان وارد بشن این هست که احساس بکنن هزینه کمی پرداخت میکنن و مسئله اینه که جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه با بالا بردن سطح تنش بگه که شما هزینه بالایی پرداخت خواهید کرد، اما نمیشه گفت که نه قطعا اونها حضور پیدا نمیکنن. اما که خود سیاست آمریکا چه هست، من تصور میکنم صرف زدن الان توانایی نظامی جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا کرده، این بدیش کس پوشیده نیست. حتی خود جمهوری اسلامی هم میدونه که یارای مبارزه نظامی با آمریکا در بلند مدت نداره. چیزی که جمهوری اسلامی میخواد حفظ همون ذره امکان تنش آفرینی و آشوبگری در منطقه است. آمریکا برای اینکه اون رو به انتها برسونه، یعنی این ظرفیت رو از جمهوری اسلامی بگیره، من فکر میکنم نیاز داره به همون استراتژی که حضور نظامی و اقدامات نظامی گسترده تر هست. جمهوری اسلامی در صورتی وادار به تسلیم میشه که احساس ترس موجودیتی و به خطر افتادن بقاش رو داشته باشه، مثل اون بحث لایه برداری از سطوح رهبران. اگر آمریکا به سمت استراتژی های این شکلی بره، اونجا احتمال اینکه جواب بده هم تنگه هرمز بخواد هم بشه اینها دست از اقدامات بردارن یا حتی اینکه وارد یک چارچوب مذاکراتی بشن بیشتره، ولی صرف این اقدامات به نظر من نمیتونه پاسخ کافی رو دریافت بکنه از سمت جمهوری اسلامی. البته مسئله محاصره دریایی هم میتونه وضعیت شکننده تر ایجاد بکنه و یک مقدار دورنما مبهم است.
1: جنبش معلمان از بستر اعتراضاتی شکل گرفت که بیشتر به بیمه و مزایای معلمان اختصاص داشت، نهایتاً رتبه بندی، اما به مرور این مطالبات پیوند خورد با مطالبات اجتماعی گسترده تری مثل عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی، و معلم به عنوان قلب تپنده آموزش و ارتباطی که با دانش آموزان داره یک نسلی رو تربیت کرد که در سال 1401 سر برآورد و دیدیم که چجوری در جنبش فاخر زن زندگی آزادی دانش آموزان به یک نسل جسور و در واقع انتقادگر تبدیل شدن و اومدن کف خیابون‌ها. در قیام ملی امسال هم ما نقش دانش آموزان و معلمان رو داشتیم. به هر حال جایگاه نمادین معلم در جامعه باعث میشه که حکومت‌های اقتدارگرا مثل جمهوری اسلامی به معلمان حمله بکنن. ما گزارش‌های بسیار تلخی رو داشتیم و می‌بینیم که مثلا هاشم خواستار با سن بالای 70 سال 7 سال در زندان دوام آورده، اما سر جلوی این حاکمان نالایق خم نکرده. یا مسعود فرهیخته که شهره است به اینکه یک فرد همیشه به مسالمت آمیز بودن اعتراضات در واقع اشاره میکنه، چون ایشون همیشه به حاکمیت قانون، دموکراسی، آزادی، گفتگو تاکید میکرده و یک فرد آرام و صبور و پایبند به ارزش‌های مسالمت‌آمیز بوده. خب ایشونو به زندان منتقل کردن. بعد از اینکه رفته به زندان، ملاقاتش رو با خانواده‌اش در واقع قطع کردن، اونو به سلول انفرادی فرستادن. 6 بار این اتفاق افتاد که بسیار ناراحت کننده هست و الان هم که متاسفانه انتقالش دادن به یک زندان دیگه و اصلا نمیگن که کجاست. خانواده‌اش در فشار روحی بسیار زیادی قرار دارن. ایشون نماد تکثیر شجاعت و از داخل زندان اعلام کرده رو به بیرون که من در دادگاه فرمایشی جمهوری اسلامی حاضر نمیشم و اینها همه باعث تکثیر شجاعت میشه. به نظر من اینها میخوان تولید ترس بکنن با این کار که موفق نمیشن.
2: بر اساس اون گزارشی که سازمان بین‌المللی کار و صندوق کودکان سازمان ملل داده، عواملی که باعث میشه اصلا کودک کار به وجود بیاد، مهمترینش فقر والدینه. یعنی وقتی که به لحاظ اقتصادی یک خانواده‌ای در شرایطی نیست که بتونه هزینه ها رو بده، بچه ها رو به بازار کار میفرستن. بعد مسائل دیگه هست، دسترسی نداشتن به مسائل آموزشی هست، مهاجرت و حاشیه نشینی هست. اما نکته اصلیش این هستش که اینها بیشتر مسئله اقتصادی دارن. یعنی برخی از این کودکان کسانی هستن که خودشون هم سرپرست خودشونن، اما بعضی از اونها هم کسانی هستن که خانواده ها اونها رو فرستادن به بازار کار. برای همینه که این پدیده کودک کار یک پدیده اجتماعی اقتصادی بیشتر از اینکه یک پدیده انضباطی باشه، یعنی بشه به این شکل که ما حالا جمع آوری میکنیم باهاش برخورد کرد. ببین، مختص ایران هم نیست دیگه، ما نمونه های جهانی داشتیم. مثلا اینکه از نمونه های در دنیا که خیلی خوب تونست عمل بکنه برزیل بود. چیکار کرد؟ اومد گفتش که اگر که خانواده ها بیان بچه هاشون کارت واکسن داشته باشن و این بچه ها رو توی مدرسه ثبت نام بکنن، بهشون کمک هزینه میدن. این موفق ترین طرح بود. بعد مکزیک هم همین کارو کرد. بعد ترکیه هم، حالا بخوایم به کشورهای منطقه بپردازیم، ترکیه هم در یه مقطعی به خصوص بعد از اتفاقاتی که در سوریه افتاد، یک صفحه مواجه شد به یک حجم زیادی از کودکان کار. ترکیه هم باز همین کارو کرد. یعنی من حرفم بر سر این هستش که اون کاری که دولت باید بکنه جمع آوری انسان‌ها از توی خیابون نیست. باید بیاد ببینه ریشه‌ای چه شکلی میشه این مسئله رو حل کرد. ریشه‌ای همین هست که به اینها کمک هزینه داده بشه. کمک هزینه‌ای هم که داده میشه باید مشخص باشه که داریم این کمک هزینه رو برای این بچه‌ای که الان داره توی خیابون کار میکنه میدیم. ولی به نظر میرسه سازوکارهایی که کشورهای دیگه در پیش گرفتن کار کرده و جواب داده. این 32 باریه که اینها طرح جمع‌آوری کودکان کار رو دارن انجام میدن. از سال 1374 شروع کردن، هر بارم بهزیستی و شهرداری با هم هماهنگ شدن برای اینکه این کار رو انجام بدن. خب اگر این طرح جواب میداد، الان که شما وارد 33 بار میشین، چرا باید به گزارش خودتون که خودتون هم توی خبر خوندید 6000 تا کودک کار شما شناسایی کرده باشه؟ این یعنی جواب نمیده. یعنی شما این کودکان رو از خیابان جمع‌آوری میکنید و هیچ برنامه‌ای برای بعدش ندارید. برای بعدش الان گفتن ما می‌خوایم اینها رو بسپاریم به یه سری مراکز آموزشی. اما مسئله اینه که اگر والدین فقیر باشن، فقر در خانواده وجود داشته باشه، خب این کودک رو شما میبرید به این مرکز میسپارید. اگر کودک دیگه داشته باشن، کودک بعدی رو به خیابان میفرستن. اصلا شما بررسی کردید ببینید از این کودکانی که الان در خیابان هستن جز کسایی هستن که شما قبلا تو طرح‌های جمع‌آوری‌شون اینها رو بهشون رسیدگی کردید؟ چرا دوباره برگشتن به خیابون؟ چند نفر از اینها رو قبلا باهاشون این کارو کردید ولی نتونستید که نگهشون دارید در محیط آموزشی، نگهشون دارید در خانه؟ مسئله بر سر این هستش که این طرح نشون میده، نشون داده، تجربه خودشون نشون داده که این طرح جواب نمیده. مسئله باید به شکل ریشه‌ای حل بشه، باید از طریق خانواده‌ها حل بشه. در خصوص اون بخشی از کودکان کار صحبت میکنم که به هر حال خانواده دارن، یک بخششون هم هستن که خب سرپرست خودشون هستن، باز اونها رو شاید بشه برنامه‌ریزی دیگه‌ای براشون کرد، بشه جاهای دیگه اینها برن نگهداری بشن. ولی اونهایی که در خانواده هستن، اگر خانواده فقیر باشه، دوباره باید برگردن به خیابان که خرج خودشون رو در بیارن.
3: این اتفاق که در بخش دستمزدها در حال رخ دادن رو دیگه نمیتونیم اسمش رو بذاریم مثلا یک تأخیر که رخ داده، به این علت که در واقع بخش قابل توجهی از منابع پایدار بودجه، همونطور که اشاره کردید که محل تأمین همین حقوق و مزایا بودند، الان از بین رفتند و بعیده که به این زودی اون درآمدها دوباره بتونن حاصل بشن. اگر به همین بودجه نگاه کنیم، از اولش هم کسری داشت. میشه گفت حدود 30% اعتبارات هزینه‌ای بودجه امسال مربوط میشه به همین حقوق و مزایا و عیدی کارمندان. علاوه بر این، صندوق‌های بازنشستگی هم هستن که 1/5 بودجه رو هم اونا می‌بلن. و در واقع اصلا صندوق‌های بازنشستگی عملا بدون این بودجه دولت قادر نیستن دیگه فعالیت بکنن. همه اینها به کنار، یارانه نقدی هست، یارانه انرژی هست، کالابرگ هست، خرید تضمینی گندم هست، نمیدونم هزینه‌های دفاعی هست، بهداشت هست، بازپرداخت در واقع اوراق قرضه هست با سودش، دیگه چیزی از این بودجه باقی نمونده. یعنی حتی امکان جابجایی در ردیف‌های بودجه هم نیست. یعنی فرضاً شما اگر بگید مثلا منابع کالابرگ رو بگیریم بدیم به حقوق مثلا کارمندها یا این کسانی که اعتراض دارن، خب از اون ور یک موزل دیگه ایجاد میشه. پس هزینه‌ها در واقع بسیار فشار رو بالا برده و چیزی که ماجرا رو بدتر می‌کنه اینه که در سمت درآمد هم همین وضعیت بدترش هست. یعنی امسال حتی به همون اندازه که در بودجه پیش بینی شده بود با کسری هم درآمد حاصل نشده. به همین دلیل جنگ و محاصره درآمدهای مالیاتی هم که از اول امسال به دلیل رکود 30% کاهش داشته. پیچیدگی دیگه ماجرا اینه که دولت سالها به پشتوانه پول نفت استخدام های بیمورد کرده. فقط صدا و سیما میدونیم 50,000 تا کارمند استخدام کرده، اصلا تو هیچ رسانه‌ای در دنیا این سابقه نداره. یعنی همین الان اگر 90% اینها رو هم بریزید بیرون هیچ تفاوتی در خروج کار ایجاد نمی‌کنه. سایر ادارات دولتی هم همینطورن. پس استخدام های بی‌رویه کردن، الان منابع ته کشیده و دولت نمیتونه به راحتی حقوق اون کارمند رسمی و قراردادی خودش رو حذف بکنه. بنابراین میره سراغ اون در واقع کارمندان، پیمانکاران، فروشگاه‌ها، واردکننده‌ها، کارگرای خدماتی و حتی بازنشسته‌ها که در واقع قدرت چاره‌زنی ندارن. و خب چون دولت بزرگترین کارفرماست، این وضعیت به شرکت‌های خصوصی و کارمندها و کارگرهاشون هم سرایت کرده و اونها هم نمیتونن حقوق کارمندانشون رو بدن.

0: هذه الصولة هي كصولة أولى ما منتهي موضوع الفساد، مستمرين بمكافحته. كل من عنده أموال عامة يريد يرجع الأموال لأهلها.
1: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
2: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
1: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
3: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
4: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می کنند و بسیاری باز نمی گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.

بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 12 ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. سیزدهمین شب پیاپی حملات آمریکا، نقاطی در جنوب، غرب و مرکز ایران هدف قرار گرفت. سنتکام میگوید مراکز فرماندهی نظامی و شبکه‌های ارتباطی هدف حمله بودند. حملات جمهوری اسلامی به کویت، بحرین، اردن و عراق. در پی حمله به فرودگاه اربیل پرواز هواپیماها متوقف شد. تهدید رئیس جمهور آمریکا به انجام عملیاتی بزرگتر از پیش علیه جمهوری اسلامی. منابع اسرائیلی تأکید کردند اگر اهداف حملات به حکومت و برنامه هسته‌ای تغییر کند به جنگ خواهند پیوست. گزارش رویترز از توقف عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز. ترامپ اعلام کرد هر گونه خسارت وارد شده به کشتی‌ها از محل دارایی‌های جمهوری اسلامی پرداخت خواهد شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، اعتراض مردم به افزایش اعدام‌ها در ایران. شهروندان می‌گویند حکومت از آغاز موج گسترده اعتراضات می‌ترسد. ارتش آمریکا برای 13مین شب متوالی به مناطقی در ایران حمله کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده، حملات شب گذشته و بامداد امروز در جنوب، غرب و مرکز ایران انجام شد. همچنین پدافند هوایی در شمال و شمال شرق تهران فعال شد. خنداب در استان مرکزی، خرم‌آباد و بروجرد در استان لرستان، بخش‌هایی از استان فارس و مناطقی در استان یزد و شهر نائین هدف حمله قرار گرفتند. همزمان صدای انفجار در اهواز، امیدیه، قشم، کنارک، جاسک و اندیمشک شنیده شد. معاون امنیتی استاندار هرمزگان اعلام کرد در پی حمله به بندرعباس دو نفر مجروح شدند و برق بعضی از مناطق این شهر قطع شده است.

0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنسکام اعلام کرد در 13 شب حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی، مراکز فرماندهی نظامی، انبارهای نگهداری پهپاد، شبکه‌های ارتباطی، مراکز پایش ساحلی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. سنسکام میگوید این حملات با هدف کاهش توان سپاه پاسداران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام شده است. در موج حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی برخی کشورهای منطقه را هدف حمله قرار دادند. بنا به گزارش‌ها، اردن و کویت هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بودند. در بحرین هم صدای آژیر هشدار شنیده شد. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد بامداد امروز محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی در بحرین و آشیانه هواپیماها در پایگاه الزرق در اردن در را هدف قرار دادند. همچنین یک پهپاد تهاجمی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی اربیل سقوط کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 منبع امنیتی گزارش داد در پی این حادثه پروازها به طور موقت متوقف شد. مقامات اربیل گفتند پس از کنترل آتش‌سوزی در نزدیکی فرودگاه و رفع خطر پروازها از سر گرفته شدند. برای بررسی جزئیات بیشتر ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس ما رو همراهی میکند. آقای آقایاری درود بر شما. سنسکام اعلام کرده که شب گذشته به مراکز فرماندهی نظامی و شبکه‌های ارتباطی حمله کرده. منظور ارتش آمریکا از هدف قرار دادن مراکز فرماندهی و شبکه‌های ارتباطی چیه و به نظر شما آیا این میتونه پیش درآمد حمله گسترده تری باشه؟
1: درود بر شما. دامنه حملات گسترده تر شده، تعداد اهداف افزایش پیدا کرده، شدتش بیشتر شده، گفته میشه از بمب‌افکن‌ها استفاده کردن، طیف اهداف تنوعش بالاتر رفته، اما علارغم همه اینها هنوز در ادبیات و زبان تبیین نظامی سنتکام از این صحبت میکنه که میخواد ابزار ناامن سازی تنگه هرمز رو از دست جمهوری اسلامی خارج بکنه. ولی این ماجرا یک سوی دیگه ای هم داره، هم خود اون نشانه هایی که در جنگ داره تغییر پیدا میکنه و هم از اون طرف بیانات و اظهارات مقامات سیاسی از شخص ترامپ گرفته تا وزیر جنگ آمریکا و مارکو روبیو که در چند روز گذشته از احتمال افزایش درگیری و گسترش دامنه اون صحبت کردن، از عملیاتی که تاکنون اجرایی نشده در مورد ایران وقتی که ترامپ صحبت میکنه، میشه گفت اینا نشونه هایی از این است که ممکنه در صورتی که هیچ راه حل موفقیت آمیزی برای خاتمه این درگیری به منظور پایان دادن احاطه و سلطه جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز وجود نداشته باشه، اینها به سراغ اون گزینه بعدی و پلن دوم میرن. اگر بخوان به اون سمت برن، ناگزیر نیاز دارن به همین حمله به مقرهای فرماندهی و روابط و اون شبکه‌های ارتباطی، اگرچه ناکافیست، ولی شاید این اقدامات که توی چند روز اخیر گسترش پیدا کرده مقدماتی برای ورود به اون مرحله باشه.
0: آقای آقایاری، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه هم میبینیم که همچنان ادامه داره، از جمله امروز که به فرودگاه اربیل حمله کرده. چرا جمهوری اسلامی به زیر ساختای کشورهایی که اونها رو دوست خودش میدونم حمله میکنه؟
1: رفتاری که داره انجام میده رفتار جنون‌آمیزیه که البته در ماهیت جمهوری اسلامی یک چنین چیزی نهادینه است، ولی بروزش به خاطر این هست که میخواد با بالا بردن سطح هزینه و با بازی نقش اون مرد دیوانه بگه که همه اقداماتی که ممکن هست رو انجام میدم برای اینکه شما رو وادار بکنم تا به خواسته های من توجه داشته باشید. خواسته هاش هم خواسته های جنون آمیزی هست، یعنی نه تنها این ابزاری که داره استفاده میکنه جنون آمیزه، خواسته ها هم خواسته های معقولی نیست. توانایی ناامن‌سازی یک آبراه بین المللی هدفش هست. تازه اون هم یک کوششی هست برای اینکه اهداف دیگری که همواره دنبال کرده، یعنی برنامه هسته‌ای خسارتبارش حتی از منظر داخلی و برای مردم منهای این که اهدافش میتونه تسلیحات نظامی باشه و چه آسیب‌های اون موقع برای منطقه و جهان به دنبال داشته باشه، یا توانایی اخلال در نظم منطقه، تامین اون شبکه نیابتی‌هاش و همه اون چیزهای دیگه‌ای که دنبال میکنه، اونها هم جنون‌آمیزه. این واقعیت این حکومت هست، واقعیتی که حتی زمانی که احساس میکنه برای بقای خودش نیاز داره اهرمی به اسم تنگه هرمز، حاضر کل ایران رو خرج صرف حفظ توان آشوبگری و ناامنسازی خودش بر تنگه هرمز بکنه. یعنی این کم میان در داستان سرایی میکنن که تنگه هرمز نمیدونم بخشی از ایرانه، برای اولا که جمهوری اسلامی نسبتش با ایران چیست، این رو دیگه 47 سال تمام کسایی که زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی و شرارتهای اون زندگی کردن به خوبی میدونن. ولی منهای اون اصلا حتی کسی نگفته که ما میخوایم تنگه هرمز رو از توی جمهوری اسلامی بگیریم. موضوع اینه که تو باید به قواعد و قوانین بین المللی در مورد این آبراه پایمند باشی، اما به خاطر اینکه از اون اهرم استفاده بکنه تا مجبور نشه در مذاکرات یا با فشار نظامی اون موارد دیگه مثل هسته‌ای یا توان نیابتی خودش رو از دست بده، حاضر هست همه ایران رو هزینه بکنه برای حفظ اون. به خاطر همین حاضر هست تمام منطقه رو هم آشوب بکشه برای حفظ اون. و تا جایی که یک پاسخ قدرتمندی که او رو موجودیتش رو به خطر نندازه و وادار نکنه که از این عقب نشینی بکنه، به نظر من جمهوری اسلامی مسیر رو ادامه خواهد.
0: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. نشریه وال استریت جورنال با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و اظهارات مقامات اسرائیلی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل با سازی پایگاه‌های موشکی، پل‌ها، بنادر و مراکز تولیدی آسیب دیده را آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ورودی بعضی از پایگاه‌های موشکی در ایران دوباره بازسازی شده و فعالیت‌های تعمیراتی در شماری از مراکز نظامی از سر گرفته شده است. همزمان با دوره تازه تهدیدهای دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است روز جمعه نشست ارزیابی امنیتی این کشور را با حضور وزیران و مقامات ارشد امنیتی برگزار کند. همزمان شبکه i24 به نقل از مقامات اسرائیلی گزارش داد اگر ترامپ کارزار نظامی را به سمت تغییر حکومت و هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حرکت دهد، اسرائیل آماده پیوستن به این حملات است. یزرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت حمله به اسرائیل با ضربه‌ای ویرانگر روبرو خواهد شد. کاتس تأکید کرد اسرائیل برای هر احتمالی از سوی جمهوری اسلامی آماده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما رو همراهی میکنه. اشکان، درود بر شما. ارزیابی‌ها در اسرائیل درباره احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی چیه؟
2: این آنچه که ما چه از حالا مقامات اسرائیلی میشنویم، اونهایی که صحبت میکنن، چه از رسانه های اسرائیلی، حالا چه اونهایی که تحلیل میکنن چه اونهایی که به نقل از حالا یک منبع آگاه مثلا گزارشی رو منتشر میکنن، این هست که احتمال پیوستن اسرائیل به این کارزار الان بسیار بیشتر از 3-4 روز پیش است. در واقع اتفاقی که افتاده بر اساس این گزارش ها این هست که تا هفته پیش آنچه که دونالد ترامپ به اسرائیل گفته بود و از اسرائیل خواسته بود، اگر نگم که دستور داده بود به اسرائیل، این بود که اگر که جمهوری اسلامی به شما حمله نکرد، در نتیجه شما هم حق ندارید که حمله ای رو در خاک ایران به جمهوری اسلامی انجام بدید. اما الان رسانه های اسرائیلی، چه در واقع کانال 11 تلویزیون اسرائیل، تلویزیون رادیو تلویزیون ملی اسرائیل هست، و چه دیگر رسانه ها مانند واینت و دیگران، آنچه که میگن این هست که به نوعی مهلت این دستور ترامپ به پایان رسیده. الان این احتمال وجود داره که نه تنها دونالد ترامپ چراغ سبز رو به اسرائیل نشون بده برای اقدام علیه جمهوری اسلامی، بلکه ممکن هست به صورت مستقیم از اسرائیل درخواست بکنه که به این کارزار بپیونده و برای همین هم هست که رسانه‌های اسرائیل میگن این آخر هفته، یعنی امروز فردا و نهایتاً پس فردا در واقع یک بازه زمانی حیاتی هست که ممکن هست اتفاقات زیادی در اون بیفته. اسرائیل از بر اساس گزارش ها در واقع آمادگی نیروهای دفاعی و تهاجمی خودش رو به حد اکثر میزان ممکن رسونده. هنوز هیچ فرمانی از سوی دفاع پشت جبهه اسرائیل یا دفاع مدنی اسرائیل صادر نشده برای اینکه مثلا پناهگاه های عمومی در شهرها باز بشن، اما باید گفت که از دیرشب برخی از شهرهای اسرائیل خود شهرداری ها تصمیم گرفتن مستقلن که پناهگاه ها رو باز بکنن. و در این میان یک اتفاق دیگر هم افتاده، یک نماینده کنست از حزب حاکم لیکود، در واقع نماینده دونپایه هست، در مصاحبه با کانال 14 گفت که ممکن هست در همین دو روز آینده اسرائیل حملاتش رو به جمهوری اسلامی آغاز بکنه، موضوعی که به گفته رسانه‌های اسرائیل باعث خشم دفتر نتانیاهو شده که به نمایندگان کنست دستور داده که دیگه در مورد ایران صحبت نکنن.
0: اشکان، ولی چه چیزی باعث شده تا الان جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نکنه؟
2: تا الان یکی از موضوعاتی که عمدتاً مطرح شده در اسرائیل که چرا جمهوری اسلامی تا به همه کشورهای منطقه تقریبا حمله کرده به جز اسرائیل، نگرانی جمهوری اسلامی از واکنش اسرائیل در داخل ایران بوده، اینکه اسرائیل رهبران جمهوری اسلامی رو بخواد بزنه یا حملات بسیار گسترده ای رو مانند به ویژه آنچه که در جنگ 40 روزه بود 4 ماه پیش بخواد در ایران انجام بده. اما الان یک احتمال دیگر رو هم دارن مفسران مطرح میکنن. وبسایت خبری واینت یک گزارشی رو منتشر کرده و میگه که یکی از دلایل اصلی که تا الان جمهوری اسلامی حمله نکرده به اسرائیل نگرانی از آینده حزب الله هست. بر اساس این گزارش و همچنین گزارشی که در روزنامه جروسالم پست هم منتشر شده، جمهوری اسلامی نگرانی شدیدی داره که هر گونه اقدامی در شرایط کنونی علیه اسرائیل موجب بشه که از یک سمت اسرائیل حملات شدیدش رو علیه حزب الله لبنان هم از سر بگیره و از اون طرف اگر حزب الله وارد این درگیری بشه دوباره، یعنی دوباره لبنان رو وارد یک درگیری با اسرائیل بکنه که هیچ ربطی به لبنان نداره، در داخل لبنان هم اون وقت فشارها علیه حزب الله بسیار بالاتر بره و بدین ترتیب حزب الله نابود بشه.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا، سپاسگزارم از توضیحات شما. منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه، میگوید اسرائیل نگران است که در صورت ادامه درگیری نظامی میان آمریکا و ایران، دامنه جنگ به اسرائیل نیز کشیده شود و به همین دلیل اعلام کرده برای رویارویی احتمالی آماده است.
3: آقای نتانیاهو میخواهد که مذاکرات بسیار جدی و سرنوشت‌سازی رو امروز انجام بده. روز گذشته نشست مهم بسیار دیگری در ستاد کل مرکزی ارتش اسرائیل برگزار شد با حضور وزیر دفاع، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، فرماندهان نیروهای هوایی، دریایی، زمینی، رکن اطلاعات ستاد ارتش اسرائیل و دیگران که موضوع رو به طور جدی مورد بررسی قرار دادن. نیروی هوایی اسرائیل اعلام کرده که آمادگی کامل داره. در واقع این نگرانی یا احتمال از نظر اسرائیل وجود داره که اگر آقای ترامپ بخواهد جنگ رو گسترش بده، حکومت ایران دامنه حملات موشکی رو به خاک اسرائیل هم خواهد رساند، امری که از یک سو نگرانی های در اسرائیل ایجاد کرده ولی از سوی دیگر فرصتی به دست میده که بتونن برنامه های ناتمام مانده جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رو تکمیل بکنن. آقای نتانیاهو قراره که در روزهای آینده رهسپار ایالات متحده بشه، واشنگتن بشه، برای شرکت در تشییع جنازه لیندزی گراهام. هنوز تاریخی برای دیدارش با پرزیدنت ترامپ تعیین نشده.
0: رویترز در گزارش اختصاصی به نقل از 4 منبع آگاه خبر داد جمهوری اسلامی چندین فرمانده سپاه پاسداران و مشاور نظامی را همراه با تجهیزات مرتبط به همراه موشک و پهپاد به یمن اعزام کرده است. به گفته دو منبع در ایران، این نیروها حدود 10 روز پیش با یک پرواز ماهان به یمن رفتند و هدف از این ماموریت حمایت از حوثی‌ها و آموزش استفاده از سامانه‌های موشکی جدید بوده است. رویترز همچنین گزارش داد این پرواز محموله‌ای از طلا را برای تأمین هزینه‌های عملیات حوثی‌ها منتقل کرده است. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، می‌گوید حوثی‌ها از خودشان استقلال کافی ندارند و اندکی کمک مالی یا چند کیلو طلا از سوی ایران و یا حزب‌الله می‌تواند منجر به انگیزه کافی برای ایجاد اخلال یا حتی مسدود شدن تنگه باب‌المندب بشود.
4: به نظر می‌رسه که برخلاف تصور بسیاری از این کسانی که کارشناسان همکار ما هستند و ادعا می‌کردند که خب حوثی‌ها از درجه از عقلانیت برخوردارن، استقلال بسیار زیادی دارن نسبت به حزب‌الله، در پایان قضیه نسبت به حزب‌الله مشخص هست که حوثی‌ها از اون استقلال بسیار زیادی که بسیاری از این همکاران ما ادعاشون می‌کردن برخوردار نیستند و چند کیلو طلا یا مقداری پول و مانند اون و کمک فناوری اتفاقا میتونه انگیزه قوی براشون باشه برای اینکه تنگه باب‌المندب رو بخوان درش اخلال ایجاد بکنن. بنابراین به نظر میرسه که این جبهه که در جنگ 40 روزه و در این 10 هفته به اصطلاح آتش نابس فعال نشده بود، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که باید فعالش بکنه برای اینکه صرف استفاده کردن از کارت تنگه هرمز جمهوری اسلامی رو به اون نتیجه‌ای که می‌خواسته علیه ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت ترامپ نرسونده. در مورد تنگه باب‌المندب قضیه جدی‌تر هست برای اینکه به هر حال شاخ آفریقا هست، ارتباطاتی که در منطقه غرب اقیانوس هند هست برای تمام کشورهای مشترک منافع بریتانیا مطرح است، در جیبوتی در اون طرف تنگه باب‌المندب هم چین هم فرانسه و هم ایالات متحده پایگاه‌های پشتیبانی و لوجستیکی دارن هر سه کشور. بنابراین به نظر میرسه که اگر حوثی‌ها بخوان نقش جمهوری اسلامی رو در ایجاد دو جبهه برای فشار آوردن به ایالات متحده بازی بکنن، کشورهای عربی با اون قدرت مالی که دارن نهایتاً فشار خواهند آورد به فرانسه و بریتانیا و ناچارشون خواهند کرد که حداقل در این قسمت یک ائتلاف دریایی برای برخورد با حوثی‌ها تشکیل بشه.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داد عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح در 2 ماه گذشته رسیده و تقریبا متوقف شده است. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، شمار نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز روز 23 ژوئیه به 1 فروند کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از 7 ماه می تا کنون است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، می‌گوید از این پس خسارت‌های وارد شده به کشتی‌ها و محموله‌های مرتبط با آنها از محل پول‌های جمهوری اسلامی که در اختیار آمریکا قرار دارد پرداخت خواهد شد. ترامپ گفت این خسارت‌ها ممکن است بسیار سنگین باشد، اما پرداخت آن از منابع مالی ایران اقدامی عادلانه و منصفانه است. دولت آلمان از خروج 2 شناور نظامی خود از خاورمیانه خبر داد. وزارت دفاع این کشور وضعیت سیاسی ناپایدار را دلیل اصلی این تصمیم اعلام کرده است. شناور مینروبه فولدا و کشتی پشتیبانی آن طی روزهای آینده بندر جیبوتی در نزدیکی تنگه باب‌المندب را به مقصد شرق دریای مدیترانه ترک می‌کنند. حدود 140 نظامی در این شناورها مستقر هستند. آلمان تأکید کرده در صورت لزوم این شناورها به منطقه باز می‌گردند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم احمد صمدی از برلین ما رو همراهی میکنه. احمد، درود بر شما. آلمانی ها 2 ناو خودشون رو از منطقه خلیج فارس خارج میکنن، علت این تصمیم چه بوده؟
5: درود بر شما فرشاد و بینندگانی که ما رو تماشا میکنند. در چند ماه گذشته یکی از مسائل جنجالی که در شهر برلین، در پایتخت و در سراسر آلمان بهش پرداخته میشد. مسئله حضور نیروهای نظامی آلمان در منطقه خلیج فارس بود در قالب نیروهایی که برن و تنگه هرمز رو مینروبی بکنن. آلمان یکی از پیشرفته ترین کشتی های مینروب رو داره که مجهز به انواع شناورهای زیرابی و سطحی که میتونن برن مینها رو خونسا بکنن و همچنین قواسانی که در این زمینه بسیار متبحر هستن و خب طبیعتاً انتظار میرفت و ایالات متحده هم انتظار داشت که آلمانی ها بیان و کمک بکنن به مینروبی تنگه هرمز، ولی خب در آلمان مسائل سیاسی این اجازه رو نداد. در خلال عملیات نظامی که ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی انجام میداد هم در آلمان گروه‌های سیاسی عمدتاً مخالفت کردن با حضور آلمان در این میدان نبرد و اعلام کردن که این جنگ جنگ ما نیست و نیازی نیست بریم، ولی خب به هر حال به دعوت برخی از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس آلمانی‌ها این قصد رو داشتن که در مینروبی تنگه هرمز شرکت بکنن به شرطی که هم جمهوری اسلامی موافقت بکنه، هم منطقه آروم بشه و هم یک قطعنامه از سوی سازمان ملل یا اینکه یک مصوبه در پارلمان فدرال باشه که خب انتظار می‌رفت با توجه به قطعنامه‌ای که در مارس گذشته در سازمان ملل تصویب شد و تاکید می‌کرد بر آزادی کشتیرانی و همچنین دفاع مشروع از کشتی‌های تجاری، آلمانی‌ها برن اونجا. اما با این حال وزارت دفاع آلمان اعلام می‌کنه که این مأموریت انجام نخواهد شد، هم جمهوری اسلامی موافقت نکرده و هم اوضاع منطقه به هم ریخته و آتش بسی هم که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بود از بین رفته و بنابراین این کشتی برمیگرده و دیگه از منطقه باب المندب و خلیج عدن عبور نخواهد کرد تا به خلیج فارس برسه و برمیگرده در منطقه در شرق دریای مدیترانه مستقر خواهد شد، هرچند در حالت آماده باش خواهد بود، چرا که ممکن استش که منطقه آروم بشه و لازم باشه که این کشتی برگرده و به عملیات خودش در اونجا ادامه بده. با این حال در آلمان همچنان گروه‌های سیاسی و احزابی که در پارلمان هستن و تصمیم گیر هستن بر اوضاع کشور مخالفت خودشون رو با حضور نظامی آلمان در این منطقه تاکید میکنن.
0: احمد، حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هم وارد معرکه شدن و به کشتی‌های تجاری دارن حمله میکنن. آخرین واکنش‌ها در اروپا به این حملات چه بوده؟
5: بعد از اینکه خب آقای ترامپ اعلام کرد هزینه این کشتی هایی که هدف قرار می گیرن، حالا چه از طریق حوثی ها چه از طریق جمهوری اسلامی، پولش رو از اموال مردم ایران پرداخت خواهد کرد و میگه هم این کار عادلانه هستش، در سوی دیگر به لحاظ سیاسی هم ما شاهد محکومیت این حملات هستیم. کشورهای اروپایی عمدتاً حوثی ها رو ملامت کردند، به شدت محکوم کردند حملاتی که به ویژه در یکی دو روز گذشته به کشتی های نفتی عربستان سعودی انجام شد. دولت آلمان و شخص صدر اعظم این موضوع به شدت محکوم کرد و گفت ما در کنار عربستان می ایستیم و نسبت به تشدید اوضاع در منطقه به ویژه در منطقه باب المندب و همچنین خلیج عدن هشدار داد. بریتانیا هم همچنین وزارت امور خارجه بریتانیا هم یک بیانیه رو در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و اعلام کرد اقداماتی که حوثی ها دارن انجام میدن مغایر است با اصول بین الملل. سازمان بین المللی دریانوردی هم که در واقع بخشی از سازمان ملل هست هشدار داده و معتقده که این حملات میتونه که هم به محیط زیست آسیب برسونه و هم موجب بشه که زنجیره تامین به ویژه تامین کالاها و رسوندن مواد غذایی به کشورهای مختلف جهان دچار اشکال بشه و این از نظر اصول بین الملل پذیرفته نیست.
0: همکارم احمد صمدی از برلین سپاسگزارم از توضیحات شما. بعد اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. دادگاه تجدید نظر استان خوزستان حکم یک سال حبس تعزیری کوکب بوداغی پگاه فعال صنفی فرهنگیان را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تایید کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم کردن برخورد قضایی با معلمان و فعالان صنفی خواستار پایان دادن به این پرونده سازی ها شد. امیر حسن اکبری منفرد زندانی سیاسی 27 ساله محبوس در زندان اوین به اتهام بغی به اعدام محکوم شد. حکم او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر شده است. پرانا گزارش داده، امیر حسن اکبری منفرد حدود یک سال و نیم پیش به همراه پدر، برادر و خواهرش بازداشت شده بود و سه عضو دیگر خانواده پس از مدتی با وثیقه آزاد شدند. اعتصاب قضایی زندانیان در زندان قزلحصار کرج در اعتراض به اعدام‌های گسترده وارد 11 روز خود شد. همزمان گزارش‌ها و تصاویری از وخامت وضعیت جسمانی اعتصاب کنندگان منتشر شده است. با وجود ادامه اعتصاب، تاکنون مسئولان زندان و قوه قضایی واکنشی به مطالبات این زندانیان نشان ندادند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست فوراً اجرای حکم اعدام 10 جوان بازداشت شده در پرونده اعتراضات میدان علی خانی اصفهان را متوقف کند. بر اساس اطلاعات معتبر این هیئت، خانواده های دست کم 2 نفر از این زندانیان برای ملاقات آخر فراخوانده شدند، موضوعی که از احتمال اجرای قریب الوقوع احکام اعدام خبر می دهد. پیشتر عرفان اسفندیاری که بنابر گزارش ها 18 سال داشت و گل محمد محمدی شهروند 23 ساله افغانستان در همین پرونده اعدام شدند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل همچنین در بیانیه خود درباره افزایش صدور و خوانده شدند، موضوعی که از احتمال اجرای قریب الوقوع احکام اعدام خبر می‌دهد. پیشتر عرفان اسفندیاری که بنابر گزارش ها 18 سال داشت و گل محمد محمدی شهروند 23 ساله افغانستان در همین پرونده اعدام شدند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل همچنین در بیانیه خود درباره افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1400

صبح شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز آدینه 24 جولای 2026 میلادی، برابر با دومین روز از مرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما می توانید از سایت gnf.nu و یا از سایت رادیو پیام.se استفاده کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

اهمیت دوستان خوب در زندگی ما دقیقاً مانند اهمیت ضربان قلب است. قابل مشاهده نیستند، اما بی سر و صدا به زندگی ما جان می بخشند. سایمانترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد آدینه هستیم. امروز آخرین روز کاری از هفته سیوم هست، 24 جولای 2026 میلادی و دومین روز از مرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است. آرزو میکنم هفته ای که پشت سر میگذارید هفته ای پربار و با آرامش همراه بوده باشه. وانچه که در پیش روز، تعطیلات آخر هفته خوش و هفته زیبایی که آغاز خواهید کرد. دوستان نازنین، با باشید تا ساعت 2 همراه شما خواهیم بود و ساعت 1:30 هم برنامه گلهای بسیار زیبایی برای شما انتخاب شده که پیشنهاد یکی از دوستان بود، انتخاب کردم و آماده کردم که از ساعت 1:30 به بعد خواهیم شنید. با باشید.

با درود دیگربار خدمت عزیزانی که تازه به ما میپیوندن. دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. میگویند زندگی بسیار کوتاه است. زندگی قصه کوتاه اما بی نهایت ارزشمند است. قصه ای که هر برگان با تپش قلب ما ورق میخورد و هر لحظهش نعمتی است که شاید هرگز تکرار نشود. زمان بیان که از کسی اجازه بگیرد آرام و بی صدا می گذرد و تنها خاطره ها، نیکی ها و رد پای محبت ما را با خود به آینده می برد. چه زیباست اگر پیش از آن که دیر شود قدر لحظه هایی را بدانیم که امروز در اختیار ماست. خورشید را با امید سلام کنیم، با عشق زندگی کنیم، با مهربانی سخن بگوییم، دست افتاده ای را بگیریم، دل شکسته ای را مرهم باشیم و لبخندی را بر لب انسانی بنشانیم. زیرا ارزش یک زندگی نه به شمار سالهایی است که زیسته ایم، بلکه به زیبایی لحظه هایی است که به دیگران زندگی بخشیده ایم. دنیا اقامتگاهی همیشگی نیست. ما همه مسافران این راهیم و روزی فرا خواهد رسید که آخرین صفحه دوسیه زندگی ما ورق بخورد. در آن لحظه هیچ ثروتی، هیچ مقام و هیچ افتخاری همسفر ما نخواهد بود. تنها خاطره اعمال نیک، عشقهایی که بی‌دریغ بخشیده ایم و قلبهایی که با مهربانی تسکین داده ایم چراغ راه ما خواهند بود. پس چنان زندگی کنیم که هر طلوع آغاز مهربانی باشد و هر غروب پایان حسرتی تازه نباشد. چنان بیندیشیم، سخن بگوییم و رفتار کنیم که اگر روزی ندایی برخیزد و بگویند امروز آخرین روز زندگی توست، با قلبی آرام لبخندی از رضایت بر لب داشته باشیم. زیرا آنچه میتوانستیم از عشق، انسانیت و نیکی به این جهان هدیه کردیم، دریغ نکردیم. بله، زندگی زیباست و بسیار کوتاه، اما اگر با عشق، ایمان، صداقت و مهر به انسان‌ها سپری شود، حتی کوتاه‌ترین عمریز می‌تواند جاودانه‌ترین یادگار را از خود بر جای بگذارد.

ترسناک‌ترین آدما کیا هستن؟ یه مردی همش در حال راز و نیاز و نماز خوندن بود، ولی یه همسایه داشت که اصلا نماز نمیخوند. این مرد نماز خون هر روز و هر شب با صدای بلند همسایه خودشو لعن و نفرین میکرد که خدایا جون این همسایه بی نماز و کافر منو بگیر و مرگشو نزدیک کن. همسایه صدای اینو میشنید که نفرینش میکرد. مدتی گذشت و مرد نماز خون مریض شد. دیگه نمیتونست غذا درست کنه و کاراشو بکنه، ولی در کمال تعجب غذاش سر وقت جلوی در خونش آماده بود. مرد نمازخون سر نماز گفت: خدایا ممنونم که بندت رو فراموش نکردی و غذای منو جلوی در خونم آماده میکنی، و لعنت بر اون مرد بی نماز خدا نشناس. یه روز که خواست بره غذا رو از جلوی در خونه برداره، دید که همون همسایه بی نمازشی که واسش غذا میاره. از اون شب به بعد اون مرد سر نماز گفت: خدایا ممنونم که این مرد شیطان صفت رو وسیله کردی که برای من غذا بیاره. من تازه حکمت تو رو فهمیدم که چرا جون اونو نگرفتی، پس اونو مأمور کردی که تو این دوران مریضی برای من غذا بیاره. حکمت تو بنازم. و این حکایت همون آدمای متعصب و ترسناک روزگار ماست که فقط خودشون رو برحق میدونن و فکر میکنن بقیه همه دشمن اونا و دشمن خدا هستن. آدمایی که فکر میکنن فقط خودشون خدا رو میشناسن و هر کس که مثل اونا فکر نکنه کافره. میگه: ای برندان مکن ای زاهد پاکیز سرش، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا هم هستید در بامداد آدینه امروز دوم مرداد ماه و زادروز احمد شاملو است. در رابطه با احمد شاملو گفته های زیاد مثبت و منفی فراوانند. ما قسمت پر لیوان رو میبینیم که اون یک ادیب، یک شاعر خوب، یک نویسنده و یک پژوهشگر بود که فقط 12 جلد کتاب کوچه او یک منبع بسیار بسیار ارزشمند برای پژوهشگران هست.

دلتنگی های آدمی را باد ترانه می خواند، رؤیاهایش را آسمان پرستاره نادیده می گیرد و هر دانه برفی به اشکی نریخته می ماند. سکوت سرشار از سخنان ناگفته است، از حرکات ناکرده، اعتراف به عشقهای نهان و شگفتیهای برزبان نیامده. در این سکوت حقیقت ما نهفته است، حقیقت تو و من.

برای تو و خیش چشمانی آرزو می کنم که چراغ ها و نشانه ها را در ظلمات من ببیند، گوشی که صداها و شناسه ها را در بیهوشی من بشنود، برای تو و خیش روحی که این همه را در خود گیرد و بپذیرد و زبانی که در صداقت خود ما را از خاموشی خیش بیرون کشد و بگذارد از آن چیزها که در بند من کشیده است سخن بگوید.

گاه آن که ما را به حقیقت میرساند خود از آن آری است، زیرا تنها حقیقت است که رهایی میبخشد.

پوشیدن خطر مکن، روزگار غریب است. آن که بر در میکوبد شبا هنگام، به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. عرض شود که در قرن 21 هنوز شوربختانه حتی در کشورهای اروپایی، در کشورهای متمدن کمی آزاد هم عده‌ای دست از مرد سالاری بر نمی دارند. در جهان مرد سالاری که از مهمترین معیارهای ارزش زن به میزان زیبایی او تعریف می شود، زیبایی که استانداردش را همان نظام مرد سالار تعیین می کند. خانمی در صفحه فیسبوکش تصویری گذاشته و نوشته است که این چهره تازه از خواب بیدار شده و دست رو نشسته من است، بدون آرایش و بدون فیلتر و بدون هیچ ابزار زیبایی. من یک زن 42 سالم و پوست صورتم مثل همه انسانهای دیگر که از جوانی عبور می کنند دیگر آن تراوت گذشته را ندارد. خطهای نازک و ظریفی زیر چشم‌ها و بین ابروهایم و دور لب‌هایم افتاده. نیمی از موهایم هم به سپیدی می‌زند. حلقه‌های دور چشم‌هایم تیره‌تر شدند. بر بدنم آثار حاملگی و مادری پیداست. گذار عمر بر پوستم نمایان است و من از هیچ کدام اینها نه تنها خجالت نمی‌کشم که افتخار هم می‌کنم، چرا که تاریخ زندگی منند. خانم اضافه می کند که در زیر همین پست آقای متنی نوشته است. نظرات فصیحانه خود رو قلمی کرده و نوشته است: پیر شدن مایه شرم و حقارت نیست. چین و چروک افتادن صورت، مطابقت نداشتن با معیارهای زیبایی فاجعه نیست. شرم و فاجعه تفکری است که ارزش زن را به جذابیت جنسی، لاغری و جوانی تقلیل می‌دهد. جمله کوتاه این نظر این نویسنده در زیر پست من کمی توهین‌آمیز و ضرب زننده است. نوشته است: چیزی از سابقت نمانده، یعنی به اندازه گذشته زیبا و جذاب نیستی. همین. در پاسخش نوشتم: ما زنان به مردان و به هیچ کس زیبایی بدهکار نیستیم، لاغری بدهکار نیستیم، جوانی بدهکار نیستیم. بدن ما، صورت ما، اندام ما ویترین جلب رضایت مردان نیست. ارزش ما با پیر شدن، اضافه وزن یا فاصله گرفتن از معیارهای رایج زیبایی نه کم می شود و نه زیاد. صورت ما و بدن ما پروژه ناتمام زیبایی و اصلاح نیست. بدنهای ما را با داستانها و روایتهایی که با خود حمل کردند و سر گذراندند پذیرا باشیم و دوست داشته باشیم. خودپذیری شکلی از مقاومت است، از شرم تحمیل شده ای که دائما باید زیبا و جوان باشیم فاصله بگیریم. این خانم در ادامه می نویسد: بیایید عکس‌های بدون آرایش، بدون فیلتر، عکس‌های صبحگاهی و چهره‌های واقعی خودمان را بیشتر منتشر کنیم. بگذاریم چشم جامعه و حتی چشم خودمان به دیدن چهره‌های واقعی، متنوع و انسانی عادت کند. چهره‌ای که قرار نیست همیشه بی‌نقص، جوان و مطابق استانداردهای زیبایی باشند که مرد سالارها در جستجوی آن هستند.

دو سال عزیز، پیش از این که به پیام‌های بازرگانی و یکی دو اطلاعیه بپردازیم، از بدید یک قطعه کوتاه از بیژن مرتضوی براتون پخش کنم. کمتر از 3 دقیقه است. یکی از کارهای زیبای بیژن مرتضوی است که با ارکستر بزرگ اجرا شده، به این خاطر که در هفته آخرین روزهای پایان جام جهانی بیژن مرتضوی بسیار در دنیای مجازی دیده شد و چقدر در مورد او مثبت و منفی نوشتند. خب منفی های مقدار با حسادت، اما مثبت ها با غرور، که او یک هنرمند بزرگ ایرانی است. به هر حال با هم بشنویم.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. اجازه بدین در این لحظه توجه شما را به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. برنامه را پی بگیریم تا ساعت دو همراه با باشید. از ساعت 1:30 تا ساعت دو یک برنامه گلهای بسیار زیبا براتون انتخاب شده. آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 19 سال. تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی. آموزش ها به صورت کاملا رایگان بوده و هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره آموزش در اختیار داشته باشند. کلاس ها محل برگزاری کلاس ها در کلتور اسکولان در مناطقی همچون کورتدالا، یلبو، انگرت، فرلوندا و بکاپلان خواهد بود. از همه دوستان علاقمند تقاضا میکنم با این شماره تلفن تماس بگیرن: 073-665-2051 073-665-2051.

دیگر اینکه یک گاتوشوک در بهترین منطقه مرکزی شهر با صندوق بسیار خوب به دلیل ادامه تحصیل تخصصی صاحب این گاتوشوک به یک فرد وارد و آگاه به این حرفه اجاره داده می شود. برای کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-454-8423 تماس بگیرید یا پیامک بفرستید تا با شما تماس بگیرند.

صرافی صوفی. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش اطمینان با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره بدین قرارند. 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. فریب سایت های رنگی و ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سواد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-00.

لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی های فوتبال باشگاه های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقا مقابل ایستگاه اولیویدالز گاتان. به جای قوی کردن فروشگاه‌های خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شوند، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شبرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر می توانید به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10 تلفن 073-335-0891.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. فکر میکنم که حدود یک ساعت دیگه بتونیم با آقای امیر دیدبان صحبت کنیم در رابطه با گرد همایی فردا ساعت 1 در یوتا پلاتسن، گرد همایی که ماهای زیادی است که همچنان دنبال میکنیم با اراده و با پشتکاری خستگی ناپذیر. فقط یادتون باشه که فردا ساعت 1 در یوتا پلاتسن گرد همایی هست، اما اطلاعات بیشتری رو آقای امیر دیدبان به شما خواهند داد. اشواد رسم هست که میگویند پسرها به مادرها وابستگی پیدا میکنند و دخترها به پدرها. خب کاملا طبیعی است. در روایات، در داستانها آمده است که پدر نخستین عشق و نخستین قهرمان زندگی هر دختری است، بدون تردید. مایی که از داشتن دختر محروم بودیم، خوشبختانه دو پسر داریم که فکر میکنم اونهایی که دارن میفهمن یعنی چی. به عنوان مثال میخوام تولد روز اشکان رو به مادر، خواهر و همه عزیزان شاد باش بگم، به خاطری که مادر مانند هر مادری دیگری عاشقانه پسرش دوست داره. اشکان انقدر مورد محبت مادر هست که براش مرزی نمیشناسه. فقط یک مادر میتونه درک کنه چقدر پسرش یا هر فرزند دیگرش براش عزیز است. یک شادباش بزرگ برای زادروز اشکان عزیز. نمیدونم آقایون مشکلی با سن ندارن، اگر خانم بود مطمئنن سنش نمیگفتن، ولی اشکان در نهایت پختگی در آغاز 42 سال زندگی است. اشکان عزیز تولدت مبارک، همچنان استوار پشت مادر باش و مادری که تو همه زندگیش هستی و تولدت خیلی خیلی مبارک.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. از شبت که میگویند اگر پیری را باور کنید بیشتر حس میکنید و انگاه است که زندگی را باختید. در حقیقت ما پیر نشدیم، روزگار عجله داشت. ما پیر نشدیم، روزگار بود که بیقرار رسیدن از کنار لحظه های ما دوید. ما هنوز در جیب های کوچک کودکی خود چند دانه رویا نگه داشته بودیم. هنوز صدای باران برای ما قصه تازه‌ای داشت. هنوز میشد با یک لبخند ساده تمام خستگی جهان را به فراموشی سپرد. اما زمان اسب بیمهاری بود که بیان که بپرسد کدام جاده را دوست داریم، ما را از فصلهای جوانی عبور داد. ما پیر نشدیم، فقط شبهای زیادی را با چراغی روشن در دل به انتظار صبح نشستیم. فقط دستهای ما بیش از آن که پیر شوند قصه ساختن را یاد گرفتند. قصه نان، قصه عشق، قصه آدمهایی که رفتند و خاطرشان هنوز در اتاقهای خاموش قلب ما راه می روند. موهای ما رنگ برف گرفت، اما چه کسی گفته است برف پایان بهار است؟ مگر درختان زمستانی ریشه های سبز خود را از نگاه جهان پنهان نمی کنند؟ چینهای پیشانی ما خطوط شکست نیستند، نقشه راه های هستند که با پای دل پیموده ایم. هر خط قصه یک دوست داشتن است، هر تار سپید یادگاری از شبی که برای کسی دعا کردیم و صبح را با امید بیدار شدیم. ما پیر نشدیم، روزگار عجله داشت. انقدر عجله داشت که نفهمید بعضی قلب ها با ساعت ها اندازه‌گیری نمی شوند. با تپش ها، با خاطره ها، با عشق هایی که هنوز بعد از سال ها نامشان را آرام آرام زمزمه می کنیم. ما هنوز همان آدم های دیروزیم، همان کودکی که کنار کلکین می ایستاد و به دور دست ها نگاه می کرد، همان جوانی که جهان را کوچکتر از رویاهایش می دید، همان عاشقی که باور داشت یک نگاه می تواند سرنوشت یک عمر را تغییر دهد. ما پیر نشدیم، فقط کمی آرامتر راه می رویم، کمی بیشتر سکوت می کنیم، کمی عمیق‌تر دوست داریم. یاد گرفته ایم که شکوفه ها همیشه در بهار نمی شکفند، گاهی در دل پاییز، گاهی میان خاکستر خاطرها ناگهان عطری از زندگی بلند می شود. پس اگر آینه از گذر سالها می گوید، ما به قلب ما نگاه می کنیم، جایی که هنوز پنجره‌ای رو به فردا باز است. ما پیر نشدیم، روزگار عجله داشت، وگرنه هنوز در گوشه ای از این جهان زیر همین آسمان خسته دلی هست که میتابد، چشمی هست که انتظار میکشد، دستی هست که میتواند دستی دیگر را بفشارد. هنوز میشود یک صبح تازه را آغاز کرد، یک آواز تازه خواند، یک عشق تازه کاشت. زیر آدمی وقتی رویاهایش را فراموش نکند هرگز پیر نمی شود. فقط گاهی روزگار جلوتر می دود و ما را جوانتر از آنچه هستیم در خاطری خودش جا می گذارد.

0: دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. در صحبت که در میان شاعران و ترانه سرایان از نسل ما، من ارادت خاصی به جناب معینی کرمانشاهی دارم و بیدلیل نیست که این علاقه و رابطه بسیار خوبی هم با دختر هنرمندش نوشین معینی کرمانشاهی که مقیم آمریکاست و او هم بسیار فعال در رادیو، مرتب برای هم دیگه می نویسیم، نظراتون رو با هم عوض می کنیم و این تبادل نظر خیلی به اندیشه های ما کمک می کنه و اکثر صحبت های ما بیشتر سوژه اصلی پدر هست. پدر منظورم استاد معینی کرمانشاهی. یکی از سروده های استاد معینی کرمانشاهی که من بسیار دوست دارم و یکی از زیباترین غزل های اوست، همین غزلی است که برای شما پخش میکنم. در میان ترانه های استاد معینی کرمانشاهی که لیست بسیار بلند بالایی داره، راز نگفته ها، مجموعه خاطرات معینی کرمانشاهی که توسط پسرش حسین معینی کرمانشاهی تنظیم شده و چند سال پیش خوشبختانه تهیه کردم و خیلی هم در برنامه رادیویی از اون استفاده میکنم. لیست ترانه های معینی کرمانشاهی که فقط عنوان ترانه ها رو نوشته و نام خواننده و سال سرودشتان اجرا 4 صفحه است. فکر کنید که چقدر این ترانه داره. کتاب غزلیاتش خب دنیای دیگری است. شاهکار او، منظور از همون کتابی که اون به جلد 10 رسوند که امیدوار بود به 12 برسه، به 12 جلد برسه، ولی متاسفانه زندگیش اجازه نداد. کارهای معینی کرمانشاهی انقدر زیبا مثل یک تابلوی نقاشی، سنگ خارا، یاد کودکی، ساغرم شکسته ای ساقی و چندین و چندین ترانه‌ای که جاودانه شدن. به این شعر توجه کنید، گوش کنید.
1: قلم دلاوری کو، قلم دلاوری کو، سخنی دلیر دارم، سر بیقرار آهو، دل گرم شیر دارم. به من ار جهان بتازد، نه من آن که خود ببازد، که نظر به عرش و فرشی، نه زبر نه زیر دارم. به چه آشیان دهم دل، که چه هدهد بیابان، به چه آشیان دهم دل، که چه هدهد بیابان، بگریزم از نسیمی، چو پر از حریر دارم. به زمان ناشریفان به چه درگ هم سپاسی، نه زبان اسیر مزدی، نه قلم اجیر دارم. ز نخست روز درکم که به خیشتن رسیدم، به مقام و مال گفتم دل و چشم سیر دارم. به کلام من نظر کن، ز معانیش خطر کن، که به هر خطی ز دفتر غزلی خطیر دارم. به شکارگاه انسان شدم هدف ز هر سو، چه ز تیرها بگویم، دل چون حسیر دارم. مکش ای خطیب زحمت که به باورم بگنجی، نه تو آن بشر به معنی، نه من آن بشیر دارم. اگر از در نشاطی نپذیردم زمانی، به فراخی زمانها غم دل پذیر دارم. چو به مسندی رسیدی، به حباب پشتگاهت، ز دو چشم من نظر کن که نگاه پیر دارم. هله ای دو چشم خود بین، ز سواد دل چه خوندی؟ نه تو آن سواد داری نه من آن دبیر دارم. به جهان چرا کنم رو که به بازیم بگیرد؟ نه عمو امیر بود و نه پدر وزیر دارم. به مقام بی‌نیازی به سر بلند نازم، که شکوه بی زوالی ز چنین سریر دارم. به عبای واعظان گو که به دوش هر که افتی، به قدم گهی نیرزی که من فقیر دارم.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا با شما هستیم. عرض شود که امروز زادروز یک هنرمندی است که اگرچه مقیم ایران نیست، مقیم کانادا است، اما از طریق فیسبوک با هم در ارتباط هستیم. جناب بهرام حصیری. بهرام حصیری نخستین کسی است که، یعنی تنها کسی است که صداش بسیار بسیار شبیه استاد گلپایگانی است که من اینو در برنامه‌های ویژه گلپا گفتم. نخستین آلبومی که منتشر کرد آلبوم جان عشاق هست که همین تصنیف با سروده ای از مشفق کاشانی و آهنگ از استاد اسدالله ملک بسیار گل کرد. با شادواش های بیکران به این دوست هنرمند برای شما پخش میکنم، بشنوید.

میگوید من فقط به جنبه های خوب آدم ها توجه میکنم، از آنجایی که خودم بی عیب و نقص نیستم علاقه ای به کشف خطاهای دیگران هم ندارم.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. از برید در این لحظه توجه شما را به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. نخستین اطلاعیه این که آموزش ساسای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 19 سال کاملا رایگان. آموزش به صورت رایگان بوده و هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره آموزش در اختیار داشته باشند. سازهای عبارتند از تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی و محل برگزاری این کلاس ها در کلتور اسکولان در مناطقی همچون کورتدالا، یلبو، انگرد، فرولوندا و بکاپلان هست. از همه عزیزان علاقمند دعوت میکنم با این شماره تلفن تماس بگیرن: 073 665 2051.

و اما یک گاتوشو که بسیار خوب در بهترین منطقه مرکزی شهر با صندوق بسیار خوب به دلیل ادامه تحصیل تخصصی صاحب گاتوشو به یک فرد وارد و آگاه به این حرفه اجاره داده می شود. برای کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-454-8423 تماس بگیرید یا پیامک بفرستید تا با شما تماس بگیرند.

صرافی صوفی. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلاتکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش و اطمینان خاطر به آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی از این قرارند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سال اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه های خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف براتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایران و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای رفاه بیشتر و سفارش آسانتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-325-0891. اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر موردی در ایران براتان پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه را ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات ایشان بهره مند شوید. این خدمات می توانند دعاوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، پیگیری مطالبات و دعاوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری. تلفن مستقیم آقای جهاندیده 2098 912
1397 4399. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینت در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینت با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031 249120 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه الیو دالز گاتان.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.

0: دوستان عزیز، همانگونه که اشاره کردم از این لحظه گفتگوی کوتاهی داشته باشیم با جناب امیر دیدبان در رابطه با برنامه فردا. امیر عزیزم روزت بخیر.
1: درود بر شما، درود به همه شنوندگان گرامی، روز شما بخیر.
0: حالت چطوره؟ خسته نباش عزیز.
1: سپاسگزارم از لطفتون و همچنین شما.
0: من میدونم میدونم که شما سر کار هستی، به هر حال مزاحم شدیم به خاطر که دو تن از دوستان تماس گرفتن گفتن که آیا فردا برنامه‌ای هست. گفتم حتما هست، این برنامه خستگی ناپذیر است و باید ادامه پیدا کنه تا روز پیروزی نهایی. توضیح بده در رابطه با برنامه فردا ایزم.
1: خواهش کنم. باز از شما که در واقع این ارتباط رو برقرار کردید، ارزم حضورتون که نه، همونطور که شما فرمودید این راه ادامه داره تا روز پیروزی نهایی، یعنی بعد از 18 و 19 دی دیگه هیچ چیزی به عقب بر نمیگرده، دیگه دریای خونی فاصله هست بین ما و جمهوری اسلامی و یک بار برای همیشه باید کار این رژیم تبهکار تموم بشه و بتونیم کشور

0: رو ازشون پس بگیریم و دوباره عزت و شکوه و عظمت رو به کشور خودمون برگردیم. این هفته هم به روان همیشه روز شنبه فردا ساعت 1 در یوتا پلاتسن گرد هم جمع خواهیم شد و نگفته نماند که این هفته از نظر تاریخی یک در رویداد مهمی هستش، چون سالگرد درگذشت دو تن از بزرگ مردان ایران هستش، رضا شاه کبیر در 4 مرداد و شاهنشاه آریامهر در 5 مرداد و ما سعی میکنیم که در برنامه فردا یادی از این دو عزیز بزرگوار ایران ساز داشته باشیم و در تدارک هستیم که اگر امکانش باشه برای روزی یک شنبه غروب بتونیم محلی و تدارک ببینیم که دوستان بتونن با گل و شمع تشریف بیارن که اونجا دور هم جمع بشیم برای یادبود این دو شاه بزرگ ایران ساز. ولی اینو از طریق شبکه های اجتماعی اطلاعاتی میکنیم، یا اگر امشب به نتیجه برسیم فردا در تظاهرات حتما به مردم اطلاعاتی خواهیم کرد.
1: بسیار عالی، بسیار عالی. من واقعا ستایش میکنم تمام این تلاش های شما رو، اگرچه من و من نوعی پشت جبهه هستیم و در پشت جبهه تلاش میکنیم، ولی اونچه که هر هفته دیده میشه انقدر زیباست، انقدر واقعا وقتگیر و زحمت دار. واقعا خسته نباشید، دستون درد نکنه.
2: سلامت باشین، لطف شما
0: با امید دیدار یکایی که دوستان فردا
1: باشه ایزم، با امید دیدار.
0: باش.
1: خدا نگهدار.
0: بدرود.
1: عرشب دوستان عزیز، در این 48 ساله گذشته متاسفانه شوربختانه تمام این دولت مردان که چه از کنم، این همون بذارید اسم اصلیش رو نگم، اکثرا در هر شرایطی چفیهای فلسطینی رو برگردن میندازن و تظاهر و دروغ و ریا. اما تصویری در روبروم هست که پدر تاجدارمون شاهنشاه آریامهر، شهبانوی نازنین مادر ایران زمین و شاهزاده رضا پهلوی هر سه با لباس پیشانگی و پرچمهای سرنگ برگردن. واقعا اصالت یعنی چه؟ اصالت رو نمیشه خرید، نمیشه اداشو در آورد. اصالت یعنی من راه درست رو میرم حتی اگر هیچ کس متوجهش نشه. اصالت یعنی دروغ نمیگم چون از حقیقت ترسی ندارم. اصالت یعنی حق کسی رو نمیخورم حتی اگر به ضررم تموم بشه. اصالت یعنی خیانت نمیکنم، نه به این خاطر کسی مرا کسی نمیفهمه، بلکه به این دلیل که برای خودم شخصیت و احترام قائل هستم. اصالت یعنی دل کسی رو نمیشکنم چون میدونم با هر دستی بدی با همان دست پس میگیری. اصالت یعنی دوست نداری درو باشی چون صداقت انتخاب تو بوده. اصالت یعنی معانی زیادی داری و این اسمش بی‌ارزگی نیست، اسمش اصالت هست. اصالت همونی که در وجود شاهان پهلوی فراوون وجود داشت.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا هم راستید، یادتون هست برنامه زنگوله ها و برنامه بسیار بسیار قدیمی که در تلویزیون ملی ایران برای معرفی چهرهای جدید و صداهای جدید، همون تالنت شوی امروز، برنامه 6 و 8 یادتون هست، 3 نفر بودن، کیوان بود، داریوش بود و افشین. یک کار بسیار قدیمی و معروف دارن، با هم بشنویم.

کاش از این محور رنگی یک شب تو مرا باز به خود می‌خواندی و مرا باز از آن باغ صدا می‌کردی. کاش این بار مرا مثل نسیم لب یک رود بزرگ می‌سپردی بر آب. کاش از فاصله های شبرنگ می‌گذشتی آرام و در آن ساحل خاموش مرا از سب تند جدایی تو رها می کردی. کاشی مرگ نبود تا دل غم زده ام بی تو این چنین حسرتوار در پی یار نبود.

دوستان عزیز، باز هم اشاره میکنم از ساعت 1:30 به بعد با برنامه گلها برنامه آدینه رو به پایان خواهیم برد.

0: دوستان عزیز، آهسته آهسته به پایان برنامه بامداد آدینه رسیدیم. با این امید آرزو که آنچه گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. تمام تلاش ما این هست که 3 ساعت دیگه با شما هستیم، حداقل آرامش داشتی شما را بر هم نزنیم. اگر توانستیم آرامش به شما هدیه کنیم، این برگ برنده ماست. دوستان عزیزین، برنامه امروز رو با گلهای رنگارنگ برنامه شماره 438 به پایان خواهیم برد که مجموعه بسیار زیبایی است. صدای الهه و استاد اکبر گلپایگانی رو در خود داره و بقیه مشخصات برنامه رو در لابلای برنامه در آغاز برنامه خواهید شنید. باز هم یک بار دیگه از تک تک عزیزانی که با مهری بیپایان ما رو مورد مهر قرار میدن سپاسگزاری میکنم و اشاره میکنم که آنچه که من میکنم کاملا یک کار عادی است. اگر غیر از این باشه غیر عادی است. اگر یکی نشست پشت میکروفون بعد ویراه گفت به این گیر داد به اون گیر داد، اون غیر عادی است. در حالی که رادیو حرمت داره، رادیو شنوندهی که اون ور خط نشسته حرمت داره، میکروفون حرمت داره. نمیشه هر چیزی رو پای میکروفون گفت و شنونده اون طرف خط رو خطاب قرار داد. من به این مسئله اعتقاد دارم و ایمان دارم که در این 33-34 سالی که در همین شهر کار رادیویی میکنم به گذشته کار ندارم، حداقل در این شهر کار میکنم. به شهادت میگیرم تمامی عزیزان و دوستان صمیمی رو که من هرگز یک حرف بی ربط از کسی دریافت نکردم. چرا؟ به خاطری که احترام همه رو داشتم و همه هم احترام من رو دارن. فراموش نکنید فردا ساعت 1 دوستان عزیز در یوتا پلاتسن همدیگر رو ببینیم. این دیدارهای هفتگی خود باعث انسجام و یک اتحاد و یگانگی شده. آرزو میکنم که پایانی بسیار خوش داشته باشه و نتیجه تمام این زحمات در این ماهای طولانی زیر برف و بارون و باد و طوفان و آفتاب داغ به نتیجه برسه که همه ما آرزومندون هستیم. بازم یک بار دیگه تقاضای کمک کنم از کسانی که در کار ساختن سایت وارد هستن. سایت رادیو صدای آشنا به کمک احتیاج داره که آدرسشو خریدم، همه مشخصاتم آماده است. بدم یه نفر سایت رو برای من بسازه، به خاطر اینکه از پس هزینش برای درست کردن یک سایت بر نمیام. اگر کسی باشه کمک کنه و این کار انجام بده، طبعا برنامه ها رو میذارم توی اون سایت و هر لحظه دوست داشتید به راحتی میتونید گوش بکنید. دوستان عزیزم، تا اگر عمری باقی بود بامداد دوشنبه ساعت 11 باز هم در خدمت شما خواهم بود. روز و روزگار بر تک تک شما خوش باد. خدا نگهدار.
1: گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 438. این برنامه با همکاری الهه، گلپایگانی، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی و افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ در مایه چارگاه از سلیم فرزان، شعر ترانه از معینی کرمانشاهی، تنظیم از جواد معروفی، سایر اشعار از عراقی، هداری جغتائی، عاشق اصفهانی و خاجوی کرمانی، گوینده فیروزه امیر معز.

آخر از غیب دری بر رخ ما بگشاید، دیگران گر نگشایند خدا بگشاید. نگشاید دل ما تا نگشایی خم زلف، نگشاید دل ما تا نگشایی خم زلف. زلف خود را بگشا تا دل ما بگشاید.

می داده به غیر آن شکر لب امشب، می داده به غیر آن شکر لب امشب، من شمع صفت فتاده در تب امشب. گفتی که کی از فراق جان خواهی داد، ای بی خبر از حال من امشب. امشب

که مگر با تو ما دمی بنشینی، نظری کن نظری کن که مگر از

جست و فریاد رسی کو جست و فریاد

سوز جگر شمع ز پروانه بپرس، سوز جگر شمع ز پروانه بپرس، و از باد پرستان ره میخانه بپرس. سروی تو پریزاده و من دیوانه، سروی تو پریزاده و من دیوانه، جانا سخن راست ز دیوانه بپرس.

حالا که از دیسک کمر رومیا و باسنگرمکن‌های فرانسوی و عجایب قاجاری گذشتیم، ممکنه بگید خب جلال اینا مال قدیما بود، الان که دیگه خدا رو شکر اصل دموکراسی و حقوق بشر و اداره کار و واحد منابع انسانی و همون HR دیگه بساط این کارا جمع شده دیگه. ای دل غافل، سخت در اشتباهی رفیق. چاپلوسی تو دنیای مدرن منقرض نشده، فقط کتشلوار پوشیده، مدرک MBA هم گرفته و اسمش هم گذاشته اصول مذاکره و برندسازی شخصی. اصلا میخواید بیاید چند تا چشمه از این چاپلوسی های شیک مدرن رو براتون بگم تا ششتون حال بیاد. قدیما طرف برای چاپلوسی باید پامیشد میرفت مثلا تا دربار حکام و شاهان و رهبران، ولی الان کافیه بره یه اکانت لینکدین بسازه. یعنی شما وارد لینکدین که میشی قشنگ بوی مالش و روغنکاری از صفحه گوشی میزنه بیرون. مثلا رئیس شرکتی یه پست گذاشته: امروز صبح که داشتم قهوه میخوردم متوجه شدم که اگه با هم همه همدل باشیم کارها بهتر پیش میرود. هشتگ رهبری، هشتگ همدلی، هشتگ سازمان موفق. مثلا بعد اون پایین پست رو میبینی اوه، کارمندا صف کشیدن. یکی نوشته: استاد چقدر عمیق، این دیدگاه شما اصلا مسیر زندگی کار. صبح که داشتم قهوه میخوردم متوجه شدم که اگه با هم همه همدل باشیم کارها بهتر پیش میرود. هشتگ رهبری، هشتگ همدلی، هشتگ سازمان موفق. مثلا بعد اون پایین پست رو میبینی اوه، کارمندا صف کشیدن. یکی نوشته: استاد چقدر عمیق، این دیدگاه شما اصلا مسیر زندگی کاری منو عوض کرد. اون یکی نگاشته: خوشحالم که در

بازنویسی کرده. تو دربار لوی 14 هم لباس تنشا میکردن. تو لینکدین کارمند نمونه داره با کامنتش لایک لایو رئیس رو فوت میکنه تا خنک شه. عجیبن غریبا. اما اگه بخوایم لول سخت چاپلوسی مدرن رو ببینیم، باید یه توکی پا بریم کجا؟ پیونگیانگ، خدمت داشمون کیم جونگ اون. تو عکسای کره شمالی یه فکت خیلی خنده‌دار و عجیب است دوستان. آخه اونجا کیم جونگ اون به هر خراب شده‌ای که سر میزنه، از کارخونه پوشک سازی بگیر تا سایت پرتاب موشک بالستیک، دورش پر از جنرال و مسئول ارشده که همه‌شون هم یه دفترچه کوچیک دستشون و تون تون دارن یه چیزایی می‌نویسن. داستان چیه؟ این بزرگواران دارن رهنمودهای میدانی ملوکانه رو یادداشت میکنن. یعنی مثلا رهبر کبیرمون اون میفرماید به نظرم اگه این آجرها رو عمودی بذارید بهتر از افقیه. بعد جنرال 4 ستاره با 40 سال سابقه جنگ جوری با ولع این رو یادداشت میکنه انگار فرمول اکسیر حیات رو بهش داده. خب بعد بخ البته چاره‌ای هم نداره، اونجا کافی خودکار جوهر پس بده در اون لحظه، یا یه لحظه مثلا سرتو بگیری بالا یادداشت نکنی تا فرداش به عنوان سیبل تست موشک ضد هوایی ازت رونمایی کنن. شوخی پوخی نداره اون. توی اداره‌ها و شرکت‌های خودمون هم که فرمول عوض شده و یکی از متدهای پیشرفته پاچه‌خواری استفاده از عناوین و نسبت‌هاست. یعنی کافیه طرف 3 ماه رفته باشه کلاس فشرده مدیریت چی؟ مدیریت دولتی مثلا. کل سازمان زون پس باید بهش بگن جناب دکتر. بعد یک جوری تو جلسات به کارهای نکرده طرف ارجاع میدن که خود یارو باورش میشه مدیر پروژه ساخت آپولو 11 بوده. به این میگن چی؟ میگن مدیریت بالادستی. ولی ما که میدونیم با این استمداد از زبان علمی چاپلوسی رو شیکش کردن، چون در واقع اینا هم همون پوست کندن بادنجون برای شاه، منتها این بار با چاقوی لیزری و در بستر چی دیجیتال.

حالا دوستان تعارف که نداریم، یعنی ما با هم تعارف نداریم، اما مسئولین که تا دلتون بخواد تعارف و تملق دارن بین خودشون. ولی اصلا مگه میشه از تاریخ چاپلوسی بگیم و به دوران خودمون یعنی ایران بعد از انقلاب نرسیم؟ البته من در طول این 84-5 اپیزود بارها و بارها به مناسبت‌های مختلف درباره این موضوع حرف زدم، از مدیرانی که تسبیح چرخوندنشون با زاویه دید دوربین عکاس هماهنگه تا اونایی که دکمه یقه رو تا زیر چونه جوری سفت می‌بندن که اکسیژن هم به مغزشون نمیرسه ولی بعد تصمیمات استراتژیک برای کشور میگیرن. اما حالا اینجا می‌خوایم یه نگاه کلی به این مقوله بندازیم تا ببینیم فرمول چاپلوسی چطوری در این دهه‌ها آپدیت شده. واقعیت اینه که بعد از انقلاب بادنجون دور قاب‌چینی سنتی یکو تغییر کاربری داد و شد مصلحت سنجی انقلابی و مردمداری ظاهری. یه زمانی تو دوران قاجار طرف به شاه میگفت سایه خدا بر زمین، لقب شاه بود. ولی بعد از انقلاب القاب یه مرتبه مذهبی و ایدئولوژیک شدن. مثلا شما یه مدیر میانی بخش خاکبرداری شهرداری رو هم که میخواستی صدا بزنی، برای اینکه فردا صبح دایورتت نکنه به اداره بعدی و نفر بعدی و فردا بیا و پس فردا بیا و این ما نیستیم و سه ما دیگه بیا و اینا، باید کلکسیونی از القاب رو قطار میکردی. برادر ولایی، یاور همیشه در ریش، مدیر دلسوز و ارزشی، حداقل دیگه سید، حاجی، اینا رو باید میگفتی تا طرف راضی بشه امضای خروج دو تا نیسان شن رو پای برگت بزنی. جای مهرم که نگم براتون، به هر حال یه زمانی قبل از آخوندا جای مهر روی پیشونی نشونه شب زنده‌داری و خلوص، ولی تو این دوران برای بعضیا این مسئله شده مترادف با سند مالکیت آپارتمان تو سعادت آباد و بلنجک. کافیه طرف یه قاشق داغ یا ته نلبکی بذاره رو پیشونیش تا پله‌های مدیریت رو سه تا یکی تیک کنه. فقط مدیریت هم نبود، ثروت، مکنت، قدرت، همه چی. اصلا یه پدیده عجیبی که توی این دهه‌ها اختراع شد چاپلوسی معکوس بود دوستان. یعنی چی؟ یعنی مدیر کل سوار بنز آخرین مدل

دولتی با شیشه‌های دودی میشد، میومد پیاده میشد، بعد جلوی دوربین واحد مرکزی خبر آسین‌ها رو بالا میزد، با بیل میرفت میپرید وسط گلولای و باسن مبارک و میداد بالا و میگفت ما خاک پای این ملت شریفیم و ما هیچ کاره ایم و هدف اصلا خدمت به کیه؟ به اسلام و مسلمی. یکی نیست بگه خب اخوی اگه هیچ کاره ای چرا حقوق نجومی میگیری پس؟ چرا ردیف بودجه مملکت دستت آخه؟ خلاصه اینطوری بود که چاپلوسی از فرم مالیدن برای اقویا تبدیل شد به فرم مستضعف نمایی شیک با طعم و بوی جوراب و گلاب. یعنی طرف یه ساعت چند میلیونی زیر آستین کاپشن بهاریش قایم شده بود ولی از ساده زیستی دم میزد و بقیه هم براش دست میزدن که به به چقدر تو خاکی، چقدر انقلابی، چقدر خفن، چه مدیری. خلاصه که بله، القاب عوض شدن، یقه ها بسته شدن، ریش ها جای خط ریش ها و سیبیل های پهن رو گرفتن، اما ریشه همون ریشه بود. فرقی نمیکنه لوی 14 باشی که دنبال گرم کن مال توالتت میگردی یا یه مدیر کل دولتی انقلابی که منتظر کارمنداش براش پست خدا قوت سردار خستگی ناپذیر مدیریت بذارن. هی همشون اینا یه چیزه، فرار از شایسته سالاری با فرمول باستانی مالش.

خب اینم از اپیزود 85 دوستان. ممنونم از شمایی که تا این منتهای ته اپیزود رو گوش کردید و ممنونتر میشم که اگه فکر میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست، اونو هم برای اطرافیان سببی و نسبی و عصبی و ریلکس و شاد و خسته و شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر و دولتی و آزاد و متأهل و مجرد و باقی موارد بفرستید یا میفرستید یا معرفیش میکنید، هر چی. و دمتون گرم که لایک و سابسکرایب و کامنت گذاری رو هم فراموش نمیکنید. مهندس شهرام ابراهیمی رو هم که دیگه همه در جریانید، هر صدای خوب و قشنگ و باحالی اینجا از کار خودشه. حالا تیتراژ قشنگ و باحال پادکست هم که دیگه نگم براتون، بس دیگه سرتون خوردم نه؟ پس اگه میخواید برید خب برید، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت‌های سیاه و چرک و پر از چاپلوسی تاریخ بهتون بسابه.

زدم لق دستم. من که دلم خسته بود چند سال چمدونم بسته بود، دیگه روح تنم رفته بود، پسرت 5 سال پیش رفته بود. ماما ماما شام درست نکن، نمیان خونه. ماما شام درست نکن.

نکن نمیام خونه، ماما شام درست نکن نمیام خونه، دلم داغونه بدجوری دلم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: همیشه مخالف افراط و تفریط بودم.
1: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: در روز جمعه دوم مرداد 1405 برابر با 24 ژوئیه 2026 میلادی، خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو، تا با هم نگاهی کنیم به بحران‌هایی که حالا از خلیج فارس فراتر رفته، حملاتی که هنوز ادامه داره و توافق‌های تازه منطقه‌ای که قرار هست موازنه اردت در خاورمیانه رو تغییر بده. اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم فرشته قاضی و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از او میشنویم.
2: ممنون رویا. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پایان یافتن 13 شب حملات آمریکا به اهدافی در ایران خبر داد. سنتکام میگوید که مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها و سایت‌های راداری و نظارت ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که چندین انفجار در مناطقی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم روی داده است. ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان، گفته است که در جریان حمله موشکی آمریکا به مناطقی در اطراف شهر اهواز 4 کشته و 5 دیگر مجروح شدند. استانداری گیلان هم اعلام کرده که مقر دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار هدف حملات ایران قرار گرفته است. صبح جمعه سپاه پاسداران و ارتش ایران از ادامه حملات به مراکز نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن خبر دادند. سنتکام هنوز حملات به پایگاه‌ها و تأسیسات ارتش آمریکا در این کشورها را تایید نکرده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای گفت جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع اقدام‌های دفاعی نیروهای مسلح خود تلقی می‌کند. روز جمعه آقای عراقچی در سخنرانی خود در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان گفت:
3: هر گونه مشارکت، همکاری یا مساعدت در ارتکاب تجاوز علیه ایران مسئولیت بین‌المللی برای طرف‌های زیرفت ایجاد خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران مطابق حقوق بین‌الملل حق خود برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم در چارچوب دفاع مشروع را محفوظ می‌داند.
2: ایران در دوره جدید درگیری‌های نظامی با آمریکا به اهدافی در اردن، بحرین و کویت حمله کرده و هدف از این کار را تضعیف توانایی‌های نظامی آمریکا در منطقه ذکر کرده است. آقای عراقچی در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه آتش‌بس متهم کرد و اعمال مجدد محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا را موجب اختلال در کشتیرانی تجاری بین‌المللی توصیف کرد. او گفت این اقدام امنیت یکی از مهم‌ترین آبراه‌های راهبردی جهان را با خطر مواجه کرده است. روز جمعه و به رغم تعطیلی آخر هفته در ایران، قیمت دلار در بازار آزاد ارز به 194,000 تومان رسید. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 220 و 258,000 تومان رسید. در هفته‌های اخیر قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز بار دیگر روندی صعودی در پیش گرفته و به کانال 200,000 تومان نزدیک می‌شود. در اوایل تیر ماه بهای دلار آمریکا حدود 157,000 تومان بود و تنها در عرض 4 بیش از 37,000 تومان به ارزش آن افزوده شده. این در حالی است که ارزش دلار در بازارهای جهانی در مقایسه با دیگر ارزهای بین المللی ثابت مانده است. و در خبری دیگر، روز جمعه عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از مقام‌های ایران خواست فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی ورزشکار زندانی را متوقف کنند. بنیامین نقدی 13 دی 1404 در شیراز در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت و به مدت 53 روز به طور قهری ناپدید شده بود. این ورزشکار 26 ساله 22 اردیبهشت سال جاری به اتهام استفاده از کپسول آتش نشانی علیه نیروهای امنیتی به اعدام محکوم شد. عفو بین الملل در بیانیه خود گفته است که حکم اعدام برای بنیامین نقدی پس از محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه صادر شده است. رویا،
1: سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا در جریان جدیدترین خبرها و تحلیل‌های روز قرار بگیرید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: سنتکام، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی، با انتشار بیانیه‌ای از تکمیل عملیات 2.5 ساعت شبانه‌اش در ساعت 4:30 بامداد جمعه به وقت ایران خبر داده. سنتکام میگه در این حملات مراکز نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های رادیوی ساحلی و دریایی ایران هدف قرار گرفتند. سنتکام یک بار دیگه اهداف این حملات رو کاستن از تهدید ایران علیه کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهی روانشاد.
4: حملات متقابل آمریکا و ایران به مواضع یکدیگر، رسیدن بهای نفت به محدوده 100 دلار، وضعیت بحرانی تنگه هرمز و به ویژه اینکه بنابر داده‌های شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، تعداد نفتکش‌های عبور کرده از تنگه هرمز در روز پنجشنبه به کمترین میزان در نزدیک به 7 ماه گذشته رسیده است. به این معنا که تنها یک نفتکش قولپیکر حاوی 2 میلیون بشکه نفت خام عراق از تنگه هرمز راهی چین شد و هیچ نفتکشی روز پنجشنبه وارد تنگه هرمز نشد. در شرایط عادی روزانه 150 کشتی از این گلوگاه استراتژیک عبور می‌کردند. حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه اعلام کرد که از این لحظه تا اطلاع ثانوی هزینه‌های هر گونه خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها یا هر چیز دیگر مرتبط با آنها از محل دارایی‌های ایران پرداخت خواهد شد. پول‌هایی که در اختیار و تحت کنترل آمریکا است. ترامپ افزود که ممکن است خسارت‌ها بسیار قابل توجه باشند، اما در هر صورت اقدامی منصفانه و متناسب است. این در حالی است که بر اساس بند 11 تفاهم‌نامه‌ای که پس از آتش‌بس میان ایران و آمریکا منعقد شده بود و به سرعت فروپاشید، آمریکا متعهد می‌شد که تمام منابع مالی و دارایی‌های مسدود شده یا محدود شده جمهوری اسلامی را به طور کامل در دسترس قرار دهد. ارقام مختلفی در مورد این دارایی‌های مسدود شده ایران اعلام شده، اما تخمین زده می‌شود که مبلغ ما بین 100 تا 123 میلیارد دلار باشند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به گفته‌های دونالد ترامپ موضع‌گیری کرد و تامین خسارات کشتی‌های تجاری از محل دارایی‌های مسدود شده ایران را یک سابقه خطرناک و التهاب‌آفرین خوانده. او روز جمعه در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای نیز گفت که جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع برای اقدامات به گفته او دفاعی نیروهای مسلحش می‌داند. بامداد جمعه فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا سنتکام در یک بیانیه از پایان عملیات 2 ساعت و 15 دقیقه شبانه‌اش خبر داد و تأکید کرد که مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری و نظارت ساحلی و امکانات دریایی ایران را هدف قرار داده است. سنتکام ساعاتی پیشتر هدف از حملاتش را کاستن از تهدیدات ایران علیه کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرد. به رغم اعلام شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، سنتکام گفته که به رغم حملات سپاه پاسداران به شناورها، این آبراه بین المللی باز است و کشتی‌ها با حمایت و همراهی ارتش آمریکا در آن رفت و آمد می‌کنند. در ایران گزارش‌ها از وقوع انفجارهایی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم خبر دادند. استانداری گیلان هم امروز جمعه از حمله آمریکا به مقر نیروی دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار خبر داده است و این برای نخستین بار در دور جدید حملات آمریکاست که پایگاه‌های سپاه پاسداران در شمال ایران و در سواحل دریای خزر هدف قرار می‌گیرند. و ما در حالی که تلاش‌های میانجیگران برای برقراری یک آتش‌بس ادامه دارد، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ایرانی و عراقی گزارش داده که ایران پیشنهاد آتش‌بس دونالد ترامپ را رد کرده است. پیشنهادی که اساس گزارش این روزنامه در جریان سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق به تهران به مقامات ایرانی داده شده بود. نه ایران و نه ایالات متحده این را البته تایید نکردند. ضمن اینکه روزنامه وال استریت جورنال هم امروز جمعه به نقل از منابع آگاه خبر داده که دونالد ترامپ در روزهای اخیر در مورد اینکه مذاکرات با ایران بتواند به صلحی پایدار منجر شود بدبین‌تر شده. وال استریت جورنال میگوید یک مقام ارشد دولت آمریکا به وال استریت جورنال گفته است که دونالد ترامپ معتقد است که تنها چیزی که ایران میفهمد فشار نظامی است و افزوده که دونالد ترامپ در حال و هوای انتقام قرار دارد. این مقام تاکید کرده که رئیس جمهوری آمریکا گزینه‌های مطلوب چندانی جز ادامه حملات نمی‌بیند. از سوی دیگر در حالی که ارتش کویت از رهگیری موج دیگری از پهپادها و موشک‌های ایرانی خبر می‌دهد، شورای همکاری خلیج فارس با همکاری اردن با انتشار بیانیه مشترک به حملات ایران به این کشورها اعتراض کردند. 7 کشور عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، عمان و امارات متحده در کنار اردن حملات ایران به غیر نظامیان و زیرساخت‌های مدنی از جمله تأسیسات آبشیرین‌کن و فرودگاه‌ها را محکوم کردند.
1: گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید. اما همین دقایقی پیش دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق بیانیه‌ای رو منتشر کرد که بر اساس اون گزارش منتشر شده در روزنامه نیویورک تایمز در 23 ژوئیه 2026 دیروز رو تکذیب کرده و گفته ادعای مطرح شده در اون بی‌اساس هست و هیچ ارتباطی با واقعیت نداره. گزارش نیویورک تایمز اشاره می‌کرد به اینکه عراق قرار هست به عنوان میانجی ایران و آمریکا در آینده نزدیک نقشی رو بر عهده بگیره. اما دونالد ترامپ میگه از این پس خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها و اموال مرتبط از محل دارایی‌های ایران که در اختیار و کنترل ایالات متحده قرار داره پرداخت خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا هنوز مشخص نکرده کدام دارایی‌ها با چه سازوکار حقوقی و بر مبنای تصمیم چه مرجعی برای جبران خسارت اختصاص پیدا می‌کنه. عباس عراقچی این تهدید رو بدعتی اشتعال‌زا خوانده و هشدار داده که عادی شدن مصادره دارایی دولت‌ها امنیت اموال همه کشورها رو به خطر می‌اندازه. آیا دولت آمریکا میتونه بدون رأی دادگاه دارایی‌های مسدود شده یک کشور رو صرف پرداخت ادعاهای احتمالی آینده کنه و نسبت دادن حملات حوثی‌ها به ایران از نظر حقوقی چه شرایطی داره؟ این پرسش‌ها رو با جواد شول سعدی در میون گذاشتم.
5: ببینید، وضعیت دونالد ترامپ خیلی ویژه هست، یعنی بدعت‌هایی رو ایجاد کرده در حقوق بین الملل که سابقه این نداشته. یعنی ایشون خیلی عملا به حقوق بین الملل پایبندی نشون داده که نداره. در نتیجه میتونه یک سری کارهای سری اکشن‌های رو انجام بده، هرچند که قبلا هم رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های متفاوتی از این دست کرده بود. همون اوایل ریاست جمهوریش اگر که خاطرتون باشه ادعا کرده بود که مثلا هزینه اون احداث دیوار بین مکزیک و آمریکا رو باید مکزیک پرداخت بکنه و چیزهای از این قبیل. یعنی یه بخشی از این ادعاهای آقای ترامپ بیشتر جنبه سیاسی، مدیاتیک یا شاید مثلا برای تحت فشار گذاشتن رقیب یا حتی مثلا جلب رضایت طرفداران خودش در داخل آمریکا هست. ولی در این حال یک سری از کارهایی که انجام داده مشخص میکنه که به هر حال پایبندی به حقوق بین الملل نداره و میتونه یه سری در واقع پولهای رو صرف چیزهایی بکنه که عملا قوانین خیلی براش تایید ویژه‌ای نداره. چیزهایی که ربط به خود آمریکا داره، اون اموالی که داخل آمریکا مسدود شده، خب دست ایشون باز هست، میتونه یه بخشش رو هزینه بکنه و یه بخشش رو صرف بکنه برای اینجور مسائل و حتی نشون داده قبلا که خیلی اعتقاد به این هم نداره که فقط اون اموال میتونن توقیف بشن و مصادره بشن. اینها ما خاطرمون هست که در گذشته ایشون حتی چند مورد کشتی‌های نفتی ایران رو به صورت کاملا غیرقانونی که در واقع ما در حقوق بین‌الملل اصلا همچین شرایطی رو نمیتونیم متصور بشیم، با حالا بعضی وقتها هماهنگی و در یه مورد هم با کمی فشار و زور در واقع این کشتی‌های نفتی رو منتقل کردن به سمت آمریکا و در اونجا خالی کردن و نفتش رو مصادره کردن، فروختن. یعنی حتی میخوام بگم که ایشون در مورد اموالی یا دارایی‌هایی که حتی مصادره هم نیست و در آب‌های آزاد هست و متعلق به ایران بوده یا غیره، این اعمال رو انجام داده. در نتیجه میتونیم متصور بشیم که بعید نیست که یک همچین اکشن‌هایی رو هم بتونه انجام بده در آینده.
1: اما آقای شول سعدی در مقابل عباس عراقچی هم هشدار داده که عادی سازی مصادره دارایی کشورها سبب میشه که اموال هیچ دولتی امن نباشه. این واکنش متقابل خودش یک جور نقض حقوق بین الملل نیست؟
5: این واکنش متقابل نه، نقض حقوق بین الملل نیست، به خاطر اینکه این اموال به هر حال کشورها در هر کشوری در کشورهای مختلف میزانی اموال داره که وجود دارن و این بحث تازه‌ای نیست، بحث جدیدی نیست. البته مشکلات فنی و حقوقی زیادی این بین وجود داره و ما اگر بخوایم این رو خیلی واضح ببینیم، این بحث سالهاست که در اروپا و امریکا توی این 3-4 سال گذشته در مورد اموال روسیه بعد از حمله به اوکراین مخصوصا وجود داره و خیلی این بحث هست که کشورهای اروپایی بیان از اموالی که تقریبا کم هم نیست، یه چیز در حدود 250 میلیارد دلار هست که متعلق به روسیه هست، در کشورهای اروپایی این اموال فعلا بلوکه شده و بحث‌هایی بوده همیشه که ما بیایم از این اموال در واقع بیایم خسارت بدیم به اوکراین یا اینکه حتی از این اموال کمک بکنیم به جنگ در اوکراین و اوکراین رو مسلح بکنیم با استفاده از همین پول‌ها، یعنی این پول‌ها رو در اختیار خود اوکراین قرار بدن برای جنگ. همیشه اعتراضات گسترده‌ای تو این کشورها در بین سیاسیون وجود داشته و همیشه میگفتن که اگر که همچین چیزی باب بشه دیگه امنیتی برای سرمایه‌گذاری برای کشورها وجود نخواهد داشت و در واقع ما اگر بخوایم دست به همچین کارهایی بزنیم در آینده کسی ریسک نمی‌کنه که پول‌هاش رو توی کشورهای ما بگذاره. در نتیجه این بیشتر یک محاسبه اقتصادی هست و یه ملاحظات سیاسی، هرچند که در مورد اوکراین نهایتاً با طولانی شدن جنگ کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که از خود اون پولها استفاده نکنن ولی از بهره‌ای که اون پولهای توقیف شده ایجاد میکنه حداقل استفاده بکنن و یه مقداری رو به اوکراین اختصاص بدن. ما همچین عقبه‌ای رو داریم در واقع در سالهای گذشته که مخصوصا در مورد روسیه و اوکراین این رو به نمایش میذاره.
1: آقای شعله سعدی، این تهدید آقای ترامپ عملا بعد از اون اتفاق افتاد که حوثی ها به نفتکش های سعودی حمله کردن و حالا دولت آمریکا ایران رو مسئول این اقدامات معرفی میکنه و گفته که هزینه حملات حوثی ها رو هم از ایران اخذ خواهد کرد، آیا صرفا یک حمایت تسلیحاتی یا سیاسی از حوثی ها در قوانین بین الملل میتونه ایران رو مسئول رفتارهای اونها جلوه بده؟
5: ببینید، قوانین بین الملل باید اینطوری ببینیمش که یک ارگان ویژه‌ای نیست که یک سری قوانینی مثل قوانین داخلی یک کشوری وضع میکنه و همه کشورها اون رو رعایت میکنن. این مجموعه ای در واقع از معاهدات یا توافقات یا اون چیزهایی که به صورت خیلی طولانی ایجاد شده در روابط بین الملل و به اصطلاحاً یک حالت رویه رسیده، اینها رو در بر میگیره. هرچند که ما مثلا در سازمان ملل مخصوصا در شورای امنیت میتونیم چیزهایی رو داشته باشیم که قوانین رو داشته باشیم که نهایتاً الزام بکنن یک کشوری رو، ولی در عمل اگر که بخوایم اینو بررسی بکنیم، به هر حال پولی که مثلا در آمریکا یا در جای دیگه‌ای هست مصادره شده، اون کشور با قوانین داخلیش میتونه بیاد همچین ادعاهایی رو انجام بده، حتی جنبه قانونی بهش بده. ما باز هم نمونه هایی رو داریم تو این زمینه، مثلا حملاتی که قبلا توسط حماس یا حزب الله و اینها انجام شده، مسئولیت اینها رو به گردن ایران انداختن و حتی در یک مورد بسیار بسیار عجیب و کاملا سیاسی و بدون هیچ بیس شاید حقوقی یا حتی میشه گفت منصفانه‌ای، دادگاهی در آمریکا مسئولیت حملات 11 سپتامبر رو هم به گردن ایران انداخت و یه در واقع یک حکمی رو داد چند سال پیش که یک بخشی از اموال ایران مصادره بشه و پرداخت بشه به آسیب دیدگان 11 سپتامبر. در آمریکا قبلا هم ما همچین عقبه‌ای رو داریم که رأی داده بودن مثلا به کسانی که از تروریسم آسیب دیده بودن، اگر که حافظم یاری بکنه، در مورد کنسولگری امریکا که بمب‌گذاری شده بود توسط فکر کنم حزب الله بود یا یکی از این گروه‌های نیابتی، باز هم اطلاق داده بودن به ایران و از بخش از اموال توقیف شده ایران غرامت اونها رو می‌خواستن پرداخت بکنن. می‌خوام بگم که کشورها وقتی که اون پول درشون هست، نهایتاً با اون ابزار حقوقی داخلیشون میتونن راه‌های رو ایجاد کنن و اون پول‌ها رو صرف بکنن برای مصارفی که می‌خوان و نهایتاً روابط بین‌الملل بر اساس شخص زور تعریف میشه، یعنی اگر که مثلا آمریکا همچین کاری رو انجام بده، نهایتا ایران چه ابزار فشار یا زوری داره که بخواد باش مقابله بکنه. سوال اصلی این هست و اون بالانس زور هست و بالانس قدرت هست که نهایتا در روابط بین الملل میتونه حرف آخر رو بزنه.
1: گفتگو میکردم با جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین الملل در فرانسه. اما به سراغ موضوع دیگری بریم که چندان هم بی ارتباط نیست با آنچه که شنیدید. در روزهای اخیر تهدید حوثی‌های یمن به بستن تنگه باب المندب، حمله به دو کشتی عربستان سعودی و تغییر مسیر چندین کشتی دیگر از طرفی سبب افزایش قیمت نفت برنت به بیش از 100 دلار در هر بشکه شده و از طرف دیگر دریانوردی بین‌المللی در این منطقه از جهان را با چالشی کم سابقه روبرو کرده. در هفته اخیر گزارش‌هایی درباره درخواست تهران از حوثی‌ها برای بستن تنگه باب المندب منتشر شد و به دنبال اون حوثی‌ها حملات خود به کشتی‌های تجاری را آغاز کردند. همانند تنگه هرمز، بهای بیمه کشتی‌هایی که قصد عبور از باب المندب را دارند در یکی دو روز اخیر به شدت افزایش یافته و به ویژه نفتکش‌های عربستان و کشتی‌هایی که در اختیار کشورهای غربی هستند مجبورن بین 1-3% از بهای محموله خودشون رو به عنوان هزینه بیمه بپردازند. این هزینه برای کشتی‌های بزرگ با محموله‌های زیاد گاهی به 20 میلیون دلار برای هر بار گذر از باب المندب می‌رسد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
6: تنگه باب المندب دریای سرخ را به خلیج عدن، دریای عرب و اقیانوس هند وصل می‌کند و عرض آن در باریک‌ترین نقطه حدود 28 کیلومتر است. این گذرگاه آبی مهم میان یمن در شرق و جیبوتی و اریتره در غرب قرار گرفته و جزیره میون یا پریم در میانه باب المندب آن را به دو مسیر تردد کشتی‌ها تقسیم می‌کند. بخش غربی عمیق‌تر است و برای عبور کشتی‌های بزرگ از آن استفاده می‌شود و بخش شرقی که در نزدیکی یمن قرار دارد بیشتر برای تردد شناورهای کوچک است. حوثی‌های یمن از این تنگه به عنوان اهرم فشار در مقابل کشورهای غربی و عربی استفاده می‌کنند. باب المندب یکی از راه‌های اصلی تردد دریایی بین آسیا، اروپا و خاورمیانه از طریق کانال سوئز است. حدود 12% از نفت و 8% از گاز مایع مورد نیاز جهان از این تنگه عبور می کند. چالش برانگیز شدن تردد از باب المندب و عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز که پیش از جنگ 20% از نفت و 25% از گاز مایع جهان از آن عبور می کرد، عملاً تأمین 1/3 از نیاز روزانه جهان به منابع انرژی را دچار اختلال کرده است. پس از جنگ 40 روزه و بسته شدن تنگه هرمز، عربستان سعودی انتقال نفت از طریق دریای سرخ و باب المندب را افزایش داد و به گزارش کپلر، مؤسسه ناظر بر کشتیرانی تجاری، تا پیش از تهدید حوثی‌ها به بستن باب المندب، روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت خود را از این گذرگاه آبی صادر می‌کرد. صادرات نفت از این تنگه در ماه‌های اخیر به حدود 6 میلیون بشکه در روز رسیده بود. اکنون با چالش برانگیز شدن عبور از این آبراه مهم، تانکرهایی که نفت عربستان را به آسیا حمل می‌کنند، مجبورند به جای تردد از باب المندب از کانال سوئز به دریای مدیترانه و از آنجا با دور زدن قاره آفریقا به مقصد خود برسند. مشکل دیگر این است که سوپر تانکرها به دلیل کم عمق بودن کانال سوئز نمی‌توانند با کل ظرفیت وزنیشان از این کانال عبور کنند و مجبورند بخشی از محموله نفت خود را پیش از عبور از کانال سوئز در خط لوله‌ای در مصر تخلیه کرده و پس از عبور از آن دوباره محموله خود را پر کنند. باب المندب نه تنها گذرگاهی مهم برای عبور نفت کشاست، بلکه یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت جهانی برای نقل و انتقال کالا از اروپا به آسیا و بالعکس به شمار می رود. حدود 1/4 از کالاهایی که از طریق دریا و با کانتینر حمل می شوند از این گذرگاه عبور می کنند. نقل و انتقال بخش بزرگی از کالاهای مصرفی الکترونیکی، قطعات اتومبیل، پوشاک، غلات، مواد غذایی، کود شیمیایی، سنگ آهن و دیگر مواد خام و محصولات تولیدی بین اروپا و آسیا با عبور از باب المندب امکان پذیر است. اگر حوثی‌ها بتوانند مانع جدی در تردد کشتی‌های تجاری از باب المندب ایجاد کنند، بهای نفت، گاز مایع و مشتقات نفتی بیشتر از گذشته افزایش خواهد یافت و در کنار آن کشتیرانی جهانی شاهد بالا رفتن هزینه بیمه، مصرف سوخت و زمان تحویل کالا خواهد بود.
1: همونطور که در گزارش همکارم جمشید زند شنیدید، این بار نگرانی بازار تنها محدود شدن تردد در تنگه هرمز نیست. مسیر دریای سرخ که عربستان برای دور زدن تنگه هرمز و انتقال بخش بزرگی از صادرات خودش به اون متکی شده هم در معرض اختلال قرار گرفته. در گفتگو با همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام مؤسسه کپلر، در مورد چشم‌انداز آینده عبور بار و انرژی از این منطقه پرسیدم.
7: بله، میتونیم بگیم این وضعیت بنان بحرانی. البته این جریان مشکلات در بابرمندب همین فرق داره با مشکلاتی که فاضل نفت دیگه تنگه با اینش روبرو هست. این هم چون برخورد از یک طرفی، چون این که کوسیا با اون که توانایی اختلال در عبور نفت رو دارند، اما در کل ما انتظاریم اینه که نتونن در درصد از حمل و نقل نفت عربستان رو جلوشو بگیرن. اما برخورد این چون ریسک بیتید داره، عربستان احتمالا اگه هر چاره همینطور دقیق داکومل مجبور بشن تا اینکه این نفس رو کان به سمت آسیای بند، یک به جایی که از بابر مندب نفسشون رو عبور کنه، این نفس رو از مسیر شمالی، یعنی از طریق کانادا سوئد، این نفس رو ببرن دور آفریقا رو بزنن و تا اینکه برسن به بازارهای آسیایی. میتونیم بگیم فشار افزایشی در بازار نفت میداره تا اینکه قیمت ها احتمالا کمی بالاتر بدن، چون به هر حال از دیگه هم رو نرمند از این مسیر دوم خیلی سنگین‌تر خواهد بود، بالاتر خواهد بود و این باید در قیمت نهایی برای خریداران در عربستان دیدیم در نظر گرفته بشه. اما تفاوت بین این مشکل با نفت و سنگ هرمز اینه که اینجا در عربستان بجز این که روسیه فرض کنیم حمله بکنن به تاسیسات نفتی عربستان، ولی در غیر این صورت ما با این عربستان ارتباط رو از دست نمیده، باید به یه جابجایی انجام بده تا اینکه این نفت رو بتونه برسونه به بازار نهایی در شرق آسیا.
1: اما تحلیلگران معتقدند که با شرایطی که در حال حاضر وجود داره، عربستان مجبور خواهد شد که در آینده کمی طولانی تر تولید نفت خودش رو کاهش بده. آیا این شرایط هم میتونه تأثیر بذاره بر بازار نفت و چشمانداز قیمت نفت در بازار رو از 120 دلار بالاتر ببره؟
7: ببینید، اگر عربستان مجبور باشه که تولیدش رو کاهش بده، انتظارات بله همینه که این روند افزایشی قیمت نفت روند سعودی ادامه پیدا کنه و بتونیم حداقل برگردیم به بالاترین سطوحی که در اوایل جنگ ایران و آمریکا داشتیم، یعنی همین ارتفاع 120-125 دلار. ولی من فکر میکنم که عربستان اون راهکارهایی در دست داره تا اینکه این نفت رو به بازار نهایی برسونه. و خب اگر این نفت باید دور آفریقا رو بزنه، بتونیم که یکی 25 روز طول بکشه پایین که برسه به شرق آسیا، درمان دو برابر میشه 50 روز و میتونیم بگیم که کشمکش و تنش های دیگری در بازار کشتیرانی میذاره، چون برای این کشتی هایی که نفت عربستان رو باید هم رانه کنن برای مدت طولانی تری در روی آب خواهد بود تا اینکه بند گردن در عربستان رو باز بارگیری کنن. ولی اگر عربستان مجبور باشه که تولیدش رو کاهش بده، بعد 100 درصد میتونیم این دین روند افزایش بیشتر تشدیدش پیدا میکنه، بالاتر میده. ولی اینجا به نظر من تا بتونیم پیش بینی کنیم که چقدر قیمت نفت میتونه افزایش پیدا کنه، اینجا بیشتر باید دقت کنیم به رفتار چین، چون چین در واقع باعث شد که قیمت نفت خیلی در دمای جنگ افزایش آنچنانی نداشته باشه، به 120-125 دلار نره. چین همونطور میگیم با ذخیره سازی بالای زیادی برخوردار نفت، و اگه استراتژی خود را اعلامه بده تا اینکه بیشتر از ذخیره سازی خود استفاده کنه تا اینکه نفت از مثلا عربستان کشور دیگه خریداری کنه، این جلو افزایش خیلی شدید قیمت نفت رو میگیره.
1: و ما در دورهای پیش دیدیم که اتحادیه اروپا هم از ذخایر خودش استفاده کرد، از ذخایر نفتی و انرژی خودش استفاده کرد. فکر میکنید که آیا این بار هم کار به جایی خواهد کشید که اتحادیه اروپا مجبور بشه که پای ذخایر خودش رو به میان بکشه؟
7: طبیعتاً بله، طبیعتاً فکر کنم تمام کشورهای وارد کننده نفت، بار دیگر باید دارن در سمت استفاده بیشتر از ذخیره سازی خود. این هم چون همزمان با جابجایی نفت عربستان که از رده سرخ صادر میشه، از اون طرف هم کردن میگه که تراندی ترافیک در پنگه هرمز حالا متدرج شده. در ساعت 3-4 روز اخیر ما دیده ایچ نتفشی نگیدیم که از خلیج فارس خارج بشه. اگه میانگین حجمی که در روز اخیر رو نگاه کنیم، نفت خام حدود 1 میلیون بشکه در روز فقط صادر شده. اینو قیاس کنیم با زمان آفق جول در اول جولای، اون موقع نزدیک به 10 میلیون بشکه در روز صادر می‌شده بازارهای جهانی. می‌تونیم بگیم هر دو بحران همزمان تشدید پیدا کنن و ترافیک در پنگه هرمز اثر گرفته نشه و از اون طرف هم نفت عربستانی مجبور باشه از اون نسل دور افریقا باید بگیره تا اینکه برسه به آسیا. طبیعتاً کشورها چه در اروپا چه در آسیا مجبور میشن که در کوتاه مدت بیشتر از ذخیره‌سازی خود استفاده کنن تا اینکه سعی کنند نفت خیلی گران رو در کوتاه مدت مجبور نشن وارد کنن.
1: با همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام مؤسسه کپلر گفتگو می کردم.
8: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
1: دونالد ترامپ روز پنجشنبه تصویب نهایی توافق اتمی ایالات متحده و عربستان سعودی را به ورود دولت سعودی به پیمانهای صلح ابراهیم منوط کرد. آمریکا مورد استقبال بنیامین نتانیاهو قرار گرفت، اما انتقادها در اسرائیل از این توافق ادامه پیدا کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
9: سیاست راهبردی اسرائیل از آغاز موجودیتش این بوده که کشوری در منطقه به توانی نرسد که برتری اسرائیل را از بین ببرد. اسرائیل خود توان هسته‌ای نظامی را که به ادعای گزارش‌های رسانه‌های غربی از آن برخوردار است، آمدانه در ابهام نگاه داشته. شیمون پرس، بنیانگذار این برنامه، گفته بود ابهام عمدی خود یک توان بازدارندگی است. اسرائیل در حدود 3 دهه اخیر با نگرانی پیگیر برنامه هسته‌ای جمهوری اسرائیل را از بین ببرد. اسرائیل خود توان هسته‌ای نظامی را که به ادعای گزارش‌های رسانه‌های غربی از آن برخوردار است، آمدانه در ابهام نگاه داشته. شیمون پرس، بنیانگذار این برنامه، گفته بود ابهام عمدی خود یک توان بازدارندگی است. اسرائیل در حدود 3 دهه اخیر با نگرانی پیگیر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده و بنیامین نتانیاهو آن را در رد

0: در سایه و در یک سال اخیر هم به جنگ ها بین اسرائیل و ایران و ایران و آمریکا کشیده شده. پیگیری عربستان برای برخوردار شدن از برنامه هسته‌ای در واکنش به پروژه اتمی ایران از مدت ها قبل با حساسیت اسرائیل روبرو بود. از زمان دولت اول دونالد ترامپ و سپس دولت جو بایدن که این درخواست سعودی عنوان شد، برخی مقامات آمریکایی و حامیان اسرائیل در واشنگتن آن را به پس از عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل موکول دانستند. بنیامین نتانیاهو اول مرداد از پیام آقای ترامپ در خصوص مرتبط کردن توافق هسته‌ای واشنگتن با ریاض به تأمین شرط پیوستن عربستان به گردونه صلح استقبال کرد. نخست وزیر اسرائیل امکان گسترش حلقه صلح در خاورمیانه را ناشی از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران دانست و احتمال پیوستن عربستان به توافق‌های صلح ابراهیم را جهشی تاریخی نامید. صلحی که به توصیف او از طریق قدرت تحکیم می شود. نتانیاهو با این حال به برخورداری سعودی از برنامه هسته‌ای در چنین شرایطی واکنش مستقیم نشان نداد. تا پیش از پیام آقای ترامپ در این زمینه که توافق آمریکا و دولت سعودی در صورتی نهایی خواهد شد که عربستان به پیمانهای صلح ابراهیم بپیوندد، اظهار نظرهای بسیاری از مقامات اسرائیل شامل همه طیف‌های سیاسی در این کشور درباره چنین توافقی که مسیر غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان را هموار کند همراه با خشم و انتقادهای شدید بود. عمیخای الیاهو یک وزیر دولت 31 تیر به رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل برای متوقف کردن چنین توافقی دست به کار خواهد شد. او با آوردن این مثال که ایران هم روزگاری دوست اسرائیل بود هشدار داد که تضمینی وجود ندارد که عربستان هم در آینده به حکومتی متخاصم برای اسرائیل تبدیل نشود. در کنار نگرانی‌هایی که مقاماتی از دولت نتانیاهو و حامیان او بیان کردند، اویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید، یائیر گولن و اهود برک همگی از سران اپوزیسیون شدیداً از توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان برآشفته شدند و آن را به زیان اسرائیل دانستند. لیبرمن وزیر دفاع پیشین گفت هر برنامه هسته‌ای نظامی با یک برنامه غیر نظامی شروع می‌شود. او تأکید کرد که توافق آمریکا و عربستان عبور از خط قرمز اسرائیل است و تمامی خاورمیانه را وارد یک مسابقه دیوانه‌وار تسلیحات هسته‌ای خواهد کرد. پیام آقای ترامپ در مورد لزوم ورود عربستان به گردونه صلح این ظرفیت را ظاهراً دارد که بخشی از سیاستمداران اسرائیلی را راضی کند، اما گروه دیگری از آنها کماکان با چنین توافقی در هر شرایطی مخالفت خواهند کرد، به ویژه که کارشناسان امنیت ملی اسرائیل اجماع دارند دسترسی عربستان به چرخه سوخت توازن قوای خاورمیانه را به زیان اسرائیل تغییر خواهد داد. رسانه‌های اسرائیل پنجشنبه در واکنش به پیام آقای ترامپ در خصوص مشروع شدن توافق به تعهد سعودی به پیوستن به پیمان صلح ابراهیمی، آن را یک چرخش سریع از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای کاستن از مخالفت‌های داخلی در کنگره واشنگتن نامیدند، نه الزاماً برای راضی کردن اسرائیل. یدیوت آخرانوت هم در این زمینه نوشت شاید چنین شرطی فعلا نگرانی‌ها در اسرائیل را تا حدی کاهش دهد، اما معلوم است که دولت ترامپ اصولاً تعهدی به تلاش برای عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل بدهد و برای آن جدول زمانی تعیین کند، یا اطمینانی نیست که خود عربستان دیگر برخلاف گذشته به آن تمایلی داشته باشد. حاکمیت سعودی بارها تاکید کرده تنها در ازای تعهد اسرائیل به نوعی مسیر برای تشکیل کشور مستقل فلسطین ممکن است وارد عادی سازی رابطه با اسرائیل شود. امریکا اسرائیل پس از جنگ 2.5 سال اخیر در غزه از آن به شدت دور شده، تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری را تضعیف کرده و کماکان بر بیش از 60% از خاک نوار محصور غزه نیز مسلط است.
1: گزارش همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو شنیدید. اما از اسرائیل به ایران بریم، جایی که بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی و پرسایش زندگی میلیون‌ها ایرانی موضوعی است که حتی رسانه‌های داخل ایران مانند خبر آنلاین در این روزها به وضوح به اون می‌پردازند. همزمان با این گزارش‌ها از تورم بی‌سابقه خوراکی‌ها، افت شدید مشتریان رستوران‌ها و تأخیر پرداخت برخی بازنشستگان و مستمری بگیران، تصویری از اقتصاد بحران زده رو پیش چشم ما میاره که فشار اون بیش از همه بر دوش حقوق بگیران و طبقه متوسط. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.

0: وقتی حتی یک وعده غذای ساده هم از سفره‌های بسیاری از خانواده‌ها در ایران حذف می‌شود، دیگر آمارهای اقتصادی عدد و رقم نیستند، بلکه روایت جیب‌های خالی، سقوط قدرت خرید، بی‌ارزش شدن پول ملی و زندگی فرسایشی میلیون‌ها ایرانی هستند. نشانه‌های وضعیت اقتصادی بحرانی در ایران دیگر تنها در شاخص‌های کلان دیده نمی‌شود، بلکه در کاهش توان خرید کالاهای ضروری و اولیه هم خود را آشکار کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 130% رسیده، رقمی که حتی در مقایسه با نرخ عمومی تورم نیز فاصله چشمگیری دارد و نشان می‌دهد فشار اصلی افزایش قیمت‌ها بر کالاهای اساسی است. همزمان انتقادهایی هم به فاصله میان برآوردهای رسمی سبد معیشت و واقعیت هزینه‌های زندگی مردم مطرح شده است. با این همه موضوع ترمیم دستمزدها همچنان معوق است. بازتاب این شرایط ایران را می توان حتی در بازار غذا نیز دید. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان از ریزش حدود نیمی از مشتریان خبر داده و می گوید که بسیاری از رستوران ها و فست فود ها برای حفظ مشتری منوهای ارزان قیمت را جایگزین غذاهای معمول کردند. غذاهای فانتزی و حتی بسیاری از غذاهای متداول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از سبد مصرف بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی حذف شده است. این تغییر رفتار مصرف کننده ها تنها به حذف غذاهای گران قیمت محدود نیست، روندی که پیشتر هم با عرضه غذاهای اقتصادی و حتی نیم پورس های ارزان تر آغاز شده بود، حالا به یکی از نشانه های آشکار افت توان مالی تبدیل شده است، روندی که فعالان صنفیان را نتیجه مستقیم فقر، افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید می دانند. جواد رحیم‌پور، کارشناس مطالعات اقتصادی از تهران، میگوید شهروندان ایرانی در برابر فقر پله پله عقب رفتند.
1: متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته و مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پای میاد یا که حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت عوضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش، ولی واکنش که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی هست بدون حالا واکنش های حالا سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
0: در همین حال گزارش هایی هم از پرداخت نشدن یا تأخیر در پرداخت معوقات برخی بازنشسته ها مستمری بگیران منتشر شده، موضوعی که فشار مضاعف را بر گروهی وارد می‌کند که درآمدشان ثابت است اما هزینه‌های زندگی با شتابی سرسام‌آور افزایش می‌یابد. برای بسیاری از این خانوارها تأخیر در دریافت به معنای دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های اولیه مثل خوراک، دارو یا اجاره خانه است. امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، کمی قبل در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در ایران درباره این موضوع گفته بود که طبقه متوسط ایران این گونه دچار زوال شده است.
2: خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالاً دهک‌های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملا طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسط به طبقه دهک‌های پایین نزدیکتر شد.
0: کارشناس‌های اقتصادی بارها هشدار دادند که در شرایط تورم بالا اگر رشد دستمزدها و مستمری‌ها با افزایش هزینه‌های واقعی مردم همگام نباشد، قدرت خرید به سرعت فرو می‌ریزد. در چنین وضعیتی حتی اگر درآمد اسمی هم افزایش پیدا کند، ارزش واقعی آن در برابر رشد قیمت‌ها ناچیز می‌نماید. فرشاد فاطمی، اقتصاددان، نیز کمی پیشتر در گفتگو با رسانه آزاد در این باره گفته بود:
3: هر سه نفر ایرانی تقریبا یه نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو یک دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این از خونه وار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توزیع میکنه.
0: مجموع این تحولات تصویری از اقتصادی را ارائه میدهد که در آن کاهش ارزش پول ملی، گرانی و عقب ماندن درآمدها از هزینه های زندگی به تغییر ملموس سبک زندگی میلیون ها ایرانی رسیده. تغییری که از حذف تدریجی برخی کالاها و اقلام اساسی غذایی تا ناتوانی خرید حتی یک ساندویچ ساده در زندگی شهروندان هر روز بیشتر رخ می نماید.
4: گزارش همکارم بنیامین سعد رو شنیدید. اما آخرین خبر این که دولت بریتانیا اعلام کرده نیروهای مسلح اون کشور برای حفاظت از کشورشان در برابر هر حمله ای آمادند. این موضع پس از آن بیان شده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داده نباید به بمب‌افکن‌های آمریکایی اجازه داده شود از پایگاه‌های بریتانیایی استفاده کنند. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای در روز پنجشنبه اعلام کرد آمریکا از پایگاه فرفورد در جنوب غربی بریتانیا برای انجام ماموریت‌های بمباران علیه ایران استفاده کرده و افزود که هر پایگاهی که برای چنین حملاتی به کار گرفته شود هدفی مشروع خواهد بود. اندی برنهام نخست وزیر جدید بریتانیا هفته گذشته در جریان این خبر قرار گرفت که لندن بار دیگر به توافقی با آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های بریتانیا در چارچوب آنچه دفاع جمعی از منطقه خوانده می‌شود رسیده است. اما این بار به هند بریم. رهبران جنبش سوسک به رهبری جوانان هند روز جمعه دور دوم مذاکرات خود را با مقامات دولتی برگزار کردند و هر دو طرف میگویند این مذاکرات نتیجه‌ای در پی نداشته. این جنبش تازه اعتراضی در هند چگونه شکل گرفته و معترضان چه میخواهند؟ بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
5: این اعتراضات بزرگترین جنبش جوانان در هند در یک دهه اخیر است که قدرت نارندرا مودی نخست وزیر را به چالش کشیده است. اعتراضات از درز اطلاعات امتحانات ورودی رشته پزشکی آغاز شد. آزمونی که بیش از 2 ماه پیش حدود 2 میلیون دانش آموز هندی در سراسر کشور در آن شرکت کردند، اما چند روز بعد گزارش‌ها درباره درز اطلاعات امتحان پیش از برگزاری آن موجب خشم جوانان و والدینشان شد. آنها راهی خیابان شدند. تصمیم مسئولان این بود که امتحان مجدد به سرعت برگزار شود که این نه تنها معترضان را راضی نکرد بلکه بر شدت اعتراضات افزود، تا آنکه هفته ها بعد تظاهراتی چند ده هزار نفری به سمت پارلمان هند با برخورد شدید پلیس روبرو شد. فعالیت گروه اصلی برگزار کننده اعتراضات از یک طنز سیاسی شروع شد وقتی یک مقام قضایی حکومت برخی کنشگران جوان را سوسک نامید. آنها هم همین نام را برگزیدند و به مزاح حزب مردم سوسک را تشکیل دادند، اشاره طنزآلود به حزب حاکم در هند، حزب مردم هند یا BJP. و حال جنبش سوسک ها تبدیل به نامی ثبت شده برای این حرکت اعتراضی است. در 26 روز گذشته هم سوناک پانچوک از کنشگران این جنبش دست به اعتصاب قضا زده بود، اما به دلیل وخامت وضعیت جسمانی ابتدا به دستور مقامات از محل اعتراضات به بیمارستان منتقل شد و پس از درخواست های بسیار از جمله از سوی ده ها نماینده پارلمان به اعتصاب خود پایان داد.
6: 65 سانسدون نے آکر اور ہستاکشر دے کر
5: وانچوک گفته است که هم نمایندگان پارلمان و هم وزرایی که به دیدارش در بیمارستان رفتند وعده رسیدگی به نظام برگزاری امتحانات در هند را دادند.
6: چرچا کریں گے یہ آشواسن دیا اور جو سرکار سے اس طرف سے منتری
5: نارندرا مودی نخست وزیر هند هم بالاخره یک روز بیشتر در روز پنجشنبه درباره این موضوع اظهار نظر کرده بود.
7: میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک یہ کوئی معمولی بیشے نہیں.
5: به گفته آقای مودی از 2 ماه و نیم پیش که درز اطلاعات رخ داده دولت اقداماتی در این زمینه کرده است. عاملان این موضوع دستگیر شده و در زندان هستند و به گفته نخست وزیر هند مسئولیت اصلی دولت این بوده که یک سال دیگر از زندگی دانش آموزان هدر نرود و امتحانات بار دیگر به سرعت برگزار شود.
7: پیپر لیک گھٹنا سے اب تک پچھلے 2.5 مہینوں میں
5: حالا اعتراضات در حالی ادامه می‌یابد که نمایندگان جوانان دوبار با مقام‌های دولتی دیدار کردند. درخواست اصلی این لحظه آنها برکناری وزیر آموزش است. دیدار روز جمعه هم تنها به جایی ختم شد که دولت خواستار وقت بیشتر برای تصمیم‌گیری شده است. اما ناظران هند این مقطع از یک حرکت اعتراضی در این کشور را حساس توصیف می‌کنند، چرا که نه تنها نیروی جوانان پیش برنده آن است، بلکه این بار نه یک گروه خاص از یک ایدئولوژی، طبقه یا مذهب به خیابان آمده، بلکه یک موضوع مدیریتی حکومتی که میلیون‌ها نفر را درگیر می‌کند اعتراضات را شکل داده است. رویکرد دولت در برخورد با اعتراضات هم به شدت مورد انتقاد است و احزاب اپوزیسیون و برخی چهره‌های سرشناس هم با پیوستن به معترضان از این رویکرد انتقاد کردند. در روز پنج شنبه 16 ایستگاه مترو در پایتخت هند تعطیل و در روز جمعه خبرها حاکی از اختلال یا قطع اینترنت در مناطق مرکزی این کشور بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، قطع دسترسی به اینترنت نه تنها معترضان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه زندگی عادی شهروندان از جمله امکان پرداخت در مغازه‌ها از طریق تلفن را مختل کرده است.
4: گزارش همکارم هانا کاویانی رو از جنبش سوسک به رهبری جوانان هند میشنیدید. ساعت 14:48 است و شما همچنان شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید. در ادامه گشت و گذارمون در اقصی نقاط جهان به فرانسه بریم. در فرانسه مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت‌های انگور ایرانی کاشته شده، تلاش می‌کنه تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غربت بازسازی کنه. تاریخی که آرزو داره روزی دوباره در ایران زنده بشه. آقای مکارمی در گفتگو با همکارم مصطفی خلجی درباره این فعالیت خودش توضیح داده.
8: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز، زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
9: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 سالی که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عراق و در محیط و زندگی یکم سخت بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، علاوه این که دوروبر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، علاوه این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوروبر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. چند هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه H اضافه کردم به نام انگور شیراز.
8: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
9: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش، یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد.
8: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت، در جامهای نفیس سرو میشد و به عنوان هدیه ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم میگردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب درست کردن ایران، چجوری توی آمفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیک ها سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی دمد بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، این آنفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با اینهای انستیتوت نشنال دو رشیرش اگرونومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که اینهای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی‌های مختلف انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود توی فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جایی توی فرانسه که همه جورهای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگر میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره، و این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن، و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست کنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفا یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
2: از تلاش مسرور مکارمی برای نگه داشتن سنت شراب شیراز شنیدید. به هلند بریم. گروهی از دانشجویان هلندی نمونه‌ای از خودرویی رو رونمایی کردن که میگن نخستین آمبولانس خورشیدی جهانه. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
3: پنل‌های خورشیدی سقف این خودرو نه تنها انرژی موتور آن، بلکه انرژی مورد نیاز تجهیزات پزشکی داخل آن از دستگاه‌های اشعه ایکس گرفته تا دستگاه‌های شوک قلبی را نیز تأمین می‌کنند. این آمبولانس دو نفره که استلا یووا نام دارد می تواند با حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت کند و برای حرکت در مسیرهای دشوار و خارج از جاده طراحی شده است. این خودرو در یک روز آفتابی می تواند تا 715 کیلومتر مسافت طی کند. باتری آن با انرژی خورشیدی شارژ می شود و در شب یا در هوای ابری نیز کار می کند. این خودرو برای انتقال بیمار به بیمارستان طراحی نشده، بلکه هدف آن رساندن خدمات درمانی به خود بیمار است. این آمبولانس شامل کیت‌های آزمایش سل، محفظه یخچال برای نگهداری واکسن‌ها و دستگاه سونوگرافی برای زنان باردار است. ماتیس فان گرون، مدیر پروژه و دانشجوی 21 ساله مهندسی پزشکی در هلند، درباره این خودرو میگوید استلا یووا کاملا مجهز است و خدمات مراقبت‌های پزشکی را در مناطق دشوار و دور از دسترس ارائه دهد. این تیم قصد دارد ماه آینده به کنیا سفر کند تا عملکرد خودرو را در شرایط واقعی آزمایش کند. سازمان‌های بشردوستانه ارائه دهنده خدمات سلامت در کشورهای آفریقایی می‌گویند مشکل بسیاری از این کشورها در زمینه ارائه خدمات پزشکی فاصله واقعاً زیاد بین روستاهای بسیار دورافتاده و مراکز درمانی است. حمل و نقل عمومی نیز در برخی کشورهای آفریقایی بسیار محدود است که این مسئله در کنار گرانی سوخت و غیر قابل اعتماد بودن شبکه‌های برق چالش‌های بزرگی در ارائه خدمات درمانی در این کشور ایجاد کرده است. بسیاری از اعضای این تیم دانشجویی هلندی تحصیل خود را موقتاً متوقف کردند تا روی این پروژه کار کنند. پروژه‌ای که تکمیل آن یک سال زمان برده است. استلا یووا هنوز یک نمونه اولیه است و فان گرون میگوید برای ایجاد تأثیر واقعی باید تولید آن در مقیاس بزرگتری انجام شود. یکی از مهمترین مزیت‌های این خودروی خورشیدی برای ارائه خدمات درمانی در کشوری مانند کنیا انعطاف پذیری آن عنوان می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه این خودرو برای طی کردن مسافت‌های طولانی طراحی شده و از آنجا که با انرژی خورشید کار می‌کند وقتی به مقصد می‌رسد لازم نیست برای شارژ یا سوختگیری به یک مرکز اصلی بازگردد و می‌تواند همینطور ادامه دهد و ادامه دهد و ادامه دهد.
4: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید و با این گزارش به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج، از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید. ساعت 19 بار دیگر با شما خواهم بود.
5: ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قیمت نفت خام برنت با اندکی کاهش به 97 دلار در هر بشکه رسید. درگیری های نظامی بین ایران و آمریکا بامداد جمعه ادامه یافت. آمریکا برای دریافت اطلاعاتی درباره کارکنان شرکت ویژول پارس تا سقف 15 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. روز جمعه قیمت نفت خام برنت با اندکی کاهش به 97 دلار در هر بشکه رسید. در روزهای گذشته عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز و حمله حوثی‌های یمن به تانکرهای نفتی عربستان بهای نفت برنت را به بیش از 100 دلار در هر بشکه رسانده بود. پیش از آغاز جنگ قیمت نفت خام برنت حدود 72 دلار در هر بشکه بود، ولی جنگ 40 روزه و بسته شدن تنگه هرمز به بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر شد. و در خبری دیگر، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پایان یافتن 13 شب حملات به اهدافی در ایران خبر داد. به گفته سنتکام، مانند روزهای گذشته، مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها و همچنین سایت‌های راداری و نظارت ساحلی ایران هدف حمله قرار گرفتند. به گزارش رسانه‌های ایران، چندین انفجار در مناطقی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندر عباس و نواحی جنوبی جزیره قشم رخ داده است. در همین زمینه ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفت در جریان حمله موشکی آمریکا به نقاطی در اطراف شهر اهواز 4 نفر کشته و 5 نفر دیگر نیز مجروح شدند. استانداری گیلان هم اعلام کرد مقر دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار هدف حملات آمریکا قرار گرفتند. از سوی دیگر صبح جمعه سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی از ادامه حملات به مراکز نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن خبر داد. سنتکام هنوز حملات به پایگاه‌ها و تأسیسات ارتش آمریکا در این کشورها را تایید نکرده است. و در خبری دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعاتی درباره شرکت بژول پارس و کارکنان و مدیران ارشد آن تا سقف 15 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. الیزابت استیکن، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا، در پیامی ویدیویی 4 نفر از مدیران ارشد بژول پارس را که تحت پیگرد هستند این گونه معرفی کرد:
6: اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، سوران مهدی یا مهدی نیلی احمد آبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تا سقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید.
5: و به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، شرکت بازرگانی بژول پارس در پشتیبانی از برنامه موشکی ایران نقش دارد و برای تامین تجهیزات و مواد حساس برای صنایع نظامی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده که این شرکت از طریق پولشویی و انتقال میلیون‌ها دلار پول از طریق نظام مالی بین‌المللی به نهادهای وابسته به سپاه پاسداران کمک کرده است. شرکت مهندسی بازرگانی فراز البرز در سال 1388 در تهران تأسیس شد و سپس نام خود را به بژول پارس تغییر داد و دفتری هم در اصفهان دارد. و در خبری دیگر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای گفت جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع اقدامهای دفاعی نیروهای مسلح خود تلقی می کند. روز جمعه آقای عراقچی در سخنرانی خود در اجلاس سازمان همکاری های شانگها در قرقیزستان سخن گفت. ایران در دور جدید درگیری های نظامی با آمریکا به اهدافی در اردن، بحرین و کویت حمله کرده و هدف از این کار را تضعیف توانایی های نظامی آمریکا در منطقه ذکر کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

میشم اولین تا هزارمین دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.

0: ساعت 18 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آمریکا برای دریافت اطلاعاتی درباره کارکنان شرکت بهجور پارس تا سقف 15 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. ایران میگوید منشأ هر گونه تجاوز علیه خود را هدف مشروع می‌داند. قیمت نفت خام برنت با اندکی کاهش به 97 دلار در هر بشکه رسید. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت امور خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعاتی درباره شرکت ایرانی بهجور پارس و کارکنان و مدیران ارشد آن تا سقف 15 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. الیزابت استیکن، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا، در پیامی ویدیویی 4 نفر از مدیران ارشد بهجور پارس را که تحت پیگرد هستند، اینگونه معرفی کرد.
1: اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، سوران مهدی یا مهدی نیلی احمد آبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تا سقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید.
0: به گفته یه وزارت خارجه آمریکا، شرکت بازرگانی بهجور پارس در پشتیبانی از برنامه موشکی ایران نقش دارد و برای تأمین تجهیزات و مواد حساس برای صنایع نظامی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده این شرکت از طریق پولشویی و انتقال میلیون‌ها دلار پول از طریق نظام مالی بین‌المللی به نهادهای وابسته به سپاه پاسداران کمک کرده است. شرکت مهندسی بازرگانی فراز البرز در سال 1388 در تهران تأسیس شد و سپس نام خود را به بهجور پارس تغییر داد و دفتری هم در اصفهان دارد. در خبری دیگر، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری‌های شانگهای گفت جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع اقدام‌های دفاع نیروهای مسلح خود تلقی می‌کند. روز جمعه آقای عراقچی در سخنرانی خود در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان گفت
2: هر گونه مشارکت، همکاری یا مساعدت در ارتکاب تجاوز علیه ایران مسئولیت بین المللی برای طرفهای زیر ربط ایجاد خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران مطابق حقوق بین الملل حق خود برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم در چارچوب دفاع مشروع را محفوظ می داند.
0: ایران در دوره جدید درگیری‌های نظامی با آمریکا به اهدافی در اردن، بحرین و کویت حمله کرده و هدف از این کار را تضعیف توانایی‌های نظامی آمریکا در منطقه ذکر کرده است. آقای عراقچی در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه آتش‌بس متهم کرد و اعمال مجدد محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا را موجب اختلال در کشتی ایرانی تجاری بین المللی توصیف کرد و گفت این اقدام امنیت یکی از مهمترین آبراهای راهبردی جهان را با خطر مواجه کرده. و در خبر دیگر، روز جمعه قیمت نفت خام برنت با اندک کاهش به 97 دلار در هر بشکه رسید. در روزهای گذشته عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز و حمله حوثی‌های یمن به تانکرهای نفتی عربستان بهای نفت برنت را به بیش از 100 دلار در هر بشکه رسانده بود. پیش از آغاز جنگ قیمت نفت خام برنت حدود 72 دلار در هر بشکه بود، ولی جنگ 40 روزه و بسته شدن تنگه هرمز به بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر شد. و در خبری دیگر، روز جمعه و به رغم تعطیلی آخر هفته در ایران قیمت دلار در بازار آزاد ارز به 194 هزار تومان رسید. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 220 و 258 هزار تومان رسید. در هفته های اخیر قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز بار دیگر روندی صعودی را پیش گرفته و به کانال 200 هزار تومان نزدیک می شود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی.
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت بله. گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش‌های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت‌های شنیده نشده جدید. و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشید.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی که حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بارو میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم
0: الان که داریم اینها رو ضبط میکنیم نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: ما مرخصی، بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه، بریم مرخصی.
0: بریم مرخصی
1: به جایی که مثلا پیروز باشید فلان. کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی با هو
1: با حقوق با اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: یه حرف بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دل اون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافردا هم که محرم ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: بلکنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه. نه. یه حرف دیگه، یه نکته
0: بریم دیگه.
1: بریم
0: بس
1: داخل پرانتز.

0: خب با فرید اومدیم نشستیم سر میز سریال. فرید امروز خوشت اومد؟
1: آره هی میام این ور اون ور. آره. میز دیگه هم هست بیام بشینم.
0: حالا فعلا همینجا بشین، منم نشستم اینجا کنارت. بعدن که این تموم شدش خودت هر جور دلت خواست تنهایی برو بشین.
1: باش
0: سفارش هم بده.
1: تو هم باید بیای بدون تو هرگز.
0: خیلی خب ببین سریال
1: چی؟
0: روز شغال.
1: به به
0: The day of the jackal. بگو ببینیم.
1: خیلی حال کردم.
0: خوشت اومده.
1: خوشم اومد. گویا نامزدم شده برای
0: گلدن گلوب. نامزد شده. آره. بله.
1: فکر کنم چند روز دیگه متوجه میشیم که میبرن
0: یا نه. میبره یا نه. یک سریال 10 قسمتی هستش که پخش شده و ایرانی هم که خدا رو شکر همه
1: به همه جا دسترسی دارن.
0: دسترسی دارن دیگه.
1: آره توی اروپا فکر کنم اسکای از شبکه اسکای پخش شد.
0: بله. محصول بریتانیا هستش، توی 4 کشور هم فیلم برداری شده، 7 ماه هم زمان برده و نکتهش اینه که بر اساس یک رمانی ساخته شده، یک رمان معروفی به اسم روز شغال نوشته فردریک فورساید نویسنده بریتانیایی که این رمان اولین رمان این نویسنده معروفم بوده و بر اساسش 2 تا فیلم سینمایی مهم هم ساخته شده.
1: آره یه فیلم هم قبلا ساخته شده بوده 1973.
0: آره اولیش 1973 بوده. آها. فیلم روز شغال ساخته فرد زینمان که توی اون فیلم نقش شغال رو که یک آدم کش حرفه‌ای هست پول میگیره تا آدم بکشه، نقشش رو آقای کی بازی میکردش؟ ادوارد فاکس بازی میکرد و قرار بود که توی اون فیلم و توی رمان این شخصیت آدمکش رئیس جمهوری فرانسه شارل دوگل
1: رو میخواسته بکشه.
0: بله.
1: اوکی.
0: اونو میخواسته ترور بکنه. یه فیلم دیگه هم بعدن ساخته شد
1: توی رمان هم قرار بوده که شارل دوگل رو بزن.
0: یک فیلم دیگه هم بعدن ساخته شد 1997، این دیگه اسمش بود شغال خالی. آها. روز شغال نبود. آره. و بروس ویلیس نقشش رو بازی میکرد، مایکل کاتن جونز ساخته بود فیلمو و اونم فیلم بدی نبود، ولی اون فیلم اولیه که فرد زینمان ساخته خیلی فیلم خوبیه و پیشنهاد میکنم که ببینید. اول سریال رو ببینید.
1: آره این سریال هم، ولی خب الان که داری میگی این قصه هم از روش ساخته شده بوده از روی این کتابه، این سریال ولی خوب خودش رو ادابت کرده به زبان
0: دقیقاً،
1: حال و تکنولوژی و
0: دقیقاً. آره. چون تقریبا اون قصه کلی از رمان گرفته شده و اصلا ماجرا یه چیز دیگه. اول سریال هم میبینی که شغال دنبال اینه که یک نامزد صدر اعظمی آلمان رو ترور کنه که نامزد جناح تندروی آلمان هست، دنبال اونه و بعد دیگه حالا یه داستانهایی پیش میادش که بعضی هاش ربط به رمان و اون فیلم اولیه داره و بعضی هاش هم نداره.
1: دیگه بیش از این نگیم که اسپویل نشه، ولی واقعا تاثیرگذار بود.
0: ادی ردمین هم
1: ردمین. آره نامزدم شده کنه. دوباره برای همون گلدن گلوب.
0: آره یه بازیگر دیگه هم داره، اون خانم توکیو در سریال
1: لا کاسا د پاپل
0: که اسمش
1: انگلیسیش میگن مانی هایست، ولی
0: مانی هایست
1: سریال. بله. آره اورسولا کوربرو.
0: حالا این داستان آقای فورسایت نویسنده بریتانیایی روز شغال خیلی جالبه. این آقای فورسایت خدمتت بگم که هنوزم در قید حیاته.
1: آها.
0: و زنده.
1: آره خب.
0: و قبل از این که نویسنده بشه توی دهه 50 میلادی خلبان نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا بوده.
1: آه.
0: بعد 19 سالش بوده که میره توی نیروی هوایی، بعد مقررات نظامی و اون داستانا رو خوشش نمی اومده، دوست نداشته، میره سراغ روزنامه‌نگاری و از سال 61 تا 68 میلادی خبرنگار رویترز و بی بی سی بوده توی کشورهای مختلف.
1: آه.
0: بعدش به عنوان خبرنگار بی بی سی برای تهیه گزارش از جنگ داخلی نیجریه میره به این کشور و یک داستانی هم می‌نویسه، داستان بیافرا. وقتی اونجا بوده اولین رمانشو که همین روز شغال بوده 1971 منتشر میکنه و یک ماجرای جالبی داره زندگی این آقای فورساید که بیشتر قصه هاش و رمان هاش هم داستان های جاسوسی، یعنی ربط داره به
1: آره یه قصه ای هست اون
0: مثل پروتکل 4 روم، پرونده اودسا که فیلم های مختلفی هم از روی اینا ساخته شده. سال 2015 یک زندگی نامه منتشر میکنه به اسم بیگانه زندگی من و توش یک مسئله یو فاش میکنه
1: که
0: زمان حضورش توی جنگ نیجریه ازش خواسته شده بوده که از نیجریه اطلاعات بفرسته به بریتانیا.
1: آها.
0: و این آغاز همکاری 20 سالش با سرویس اطلاعاتی بریتانیا بود.
1: MI6.
0: بله.
1: عجب.
0: یعنی خودش
1: پس دستش تو کار بوده.
0: دقیقاً دستش تو کار بوده که
1: اینجوری هم نوشت های... و
0: آها بذار راجع به سریال یه ذره حرف بزنیم.
1: آره حرف بزنیم.
0: یک ماجراش که خیلی برای من جالب بود این که
1: داریم اسپویل میکنیم یا داریم
0: نه اسپویل نمیشه اسپویل نمیشه. این که مرز خیر و شر رو برداشته.
1: آره.
0: و این که باید به هر حال تو طرفدار خیر باشی ولی نیستی اینجا طرفدار شر میشی. که همون ضد قهرمان داستان همون شغال هستش و دوست داری شر این نیروهای خیر که ماموران امنیتی هستند هر چه سریعتر برداشته بشه چون یه جورایی دارن اون ضد قهرمان رو تهدید میکنن.
1: آره. راجع به این قضیه که میگی حالا توی نوشتن فیلمنامه های این شکلی که قراره حالا یه قهرمانی باشه و یه ضد قهرمانی باشه اینا اصولا قصه اینجوری کار میکنه که قهرمان اونجاست بعد یه سری اتفاق میفته که اینو صدا میکنن که قهرمان بیا قهرمان شو بعد دفعه اول میگه نه دفعه دوم میگه نه دفعه سوم میگه یه جوری میشه که دیگه میره توی کار. ولی این سریال یکم اون استانداردهای این جور قصه ها رو نوشتن هم یکم عوض کرده. این جا به جا میشه یه بار اون میشه اون یعنی کال برای هیرو از سمت شر میاد یه بار از سمت اون طرف میاد و بعد تو میبینی که انگار که دلت داره این وری میره بیشتر به جای که به سمت خیر بره. چجوری این اتفاق رو رقم زده؟ شاید صرفا به خاطر نزدیک بودن غرایز انسانی
0: دیگه هم غرایز انسانی همین که قصه رو اون کارگردان اون فیلمنامه نویس با هر شخصیتی که آغاز میکنه تو به عنوان بیننده با همون شخصیت همراه میشی و حالا این اون چه شر باشه چه خیر باشه
1: دیگه گرفتی
0: وقتی که آره دیگه نقطه ثقل ماجراست تو با اون همراه میشی و اینجا با نیروی شر همراهی و باهاش میری جلو.
1: حالا چیش براتون باورپذیر نبود؟ چون برای من یه نقطهش باورپذیر نیست. میخوام ببینم این تجربه رو تو هم داشتی یا نه.
0: آخه ببین باورپذیر نبودنش آخه یه سری جاهاش فانتزی میشه دیگه. یعنی اعتقادم ندارم که باید بر مبنای واقعیت
1: نه،
0: بشه.
1: نه اونطوری
0: یعنی
1: نیست مثلا... ولی اذیت هم میکرد
0: کجا؟
1: اون مامور MI6 که خیلی راحت دیگه همه چیز به در و تخته میخورد که اینو پیدا کنه ببینه کجاست. او ول کن.
0: آره همه چی
1: آره.
0: جور
1: میشه اصلا داره تو اینستاگرام میچرخه یهو میبینه که او تو اسپانیا این شده آه. برم دنبالش.
0: آره. یک اتفاق محلی در یک شهر کوچک اسپانیا چرا باید بیاد در رأس خبرها قرار بگیری که اتفاقا اون مامور امنیتی هم تو بریتانیا
1: اونم
0: اون
1: آره.
0: ببینه,
1: اونو ببینه همونجا توی موبایلش.
0: آره.
1: کم دیگه اونجا ولمون کن ولش کن بذار اون بدبخت کارش بکنه. موزیک هم خوب استفاده شده یعنی زیاد استفاده شده ولی کلا پلی لیست جالبی داره. یعنی اون ترک هایی که میذاره ترک هایی که من دوست دارم. میتونی توی اسپاتیفای بری همه رو پشت سر هم گوش کنی و لذت ببری.
0: تنوع جالبی داره به لحاظ بصری هم خیلی متنوع. یعنی لوکیشن های مختلفی در کشورهای مختلف داره و به لحاظ بصری چشم نوازه و
1: آره
0: خسته
1: حال میده. بوداپست میره، لاتویا میره، دیگه لندن که هست،
0: لندن هست،
1: اسپانیا میره، دیگه کرواسی میره،
0: آلمان میره،
1: مونیخ میره. آره.
0: ولی بعضی جاها رو تقلا کردن دیگه. ولی کلا تو 4 تا کشور فیلمبرداری شده.
1: آره،
0: ولی تعداد کشورها که تو قصه میبینیم بیشتر از 4 کشور.
1: آره درسته.
0: آره. سیزن دوم فصل دومش هم قراره که ساخته بشه چون ته قصه یه جوری تموم میشه که
1: ما میخوایم ببینیم بعدش چی
0: بعدش چی میشه و ادامه خواهد داشت. تاریخی که الان زدم براش 2025
1: اونم پارسال فوریه اینا فکر میکنم که پیدا کردن دیگه کستشون کامل شد و شروع کردن به ضبط کردن. بعید نیست اگر از فوریه امسال هم دوباره بتونن شروع بکنن.
0: آره
1: شاید
0: میره احتمالا آخرهای 2025.
1: آره
0: آره بریم ببینیم,
1: بریم ببینیم
0: چی میشه. مرسی ازت فرید.
1: مرسی از شما.
0: تو باش اینجا من میرم دنباله.
1: باشه من هستم.
0: قربونت.
1: قربونت.
2: Who's the target?
3: My clients need to know if you think it's possible.
2: It'll cost.
3: $100 million is a big ask.
2: You're paying me to kill him.

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: سلام، خوش اومدید به میز ترانه. این هفته نگاهی داریم به ترانه بسیار معروف و تحسین شده قوقای ستارگان. این ترانه در جامعه ایران و بین مردم با مصرع اول شعر اون، یعنی امشب در دل شوری دارم، معروفه. شعر این ترانه رو کریم فکور سروده و اولین خواننده اون کسی نیست جز خانم پروین و موسیقیش هم از همایون خرم و در دستگاه شور ساخته شده. همایون خرم در کتاب خاطراتش نقل میکنه که روزی یک دوست او رو به محفلی دعوت میکنه تا در اونجا صدای یک خواننده زن رو بشنوه. آقای خرم توی کتابش گفته شنیدن صدای اون زن در اون محفل او رو به شدت به یاد دلکش میندازه و همونجا احساس میکنه که میشه با اون صدا کار کرد. با این وجود خرم شرطی برای این خانم میذاره و اون شرط این بوده که اگر میخواد با هم کار کنن باید از خوندن در محافل و مهمونی ها پرهیز کنه و فقط برای رادیو بخونه. اون زن که همین پروین نوری بود این شرط رو با روی باز قبول میکنه و این آغازی میشه بر همکاری این دو هنرمند توانا. محصول اولین همکاری این دو ترانه مورد بحث ما یعنی قوقای ستارگان بود و البته بعد از اون هم اونها ده ها کار رو به بازار موسیقی اصیل ایرانی تحویل دادن. جالبه بدونیم که وقتی طبق برنامه ریزی رادیو ایران قرار میشه که کریم فکور به عنوان ترانه سرا و همایون خرم به عنوان آهنگساز با هم کار کنن، آقای خرم دو سه باری خلف وعده میکنه و آهنگی نمیسازه تا کریم فکور روش شعر بگه. این مسئله باعث میشه فکور کمی هم دلگیر بشه، اما در نهایت وقتی خرم توی خونه خودش این ملودی رو با ویولون برای فکور مینوازه، فکور به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و میگه اگرچه ما رو معطل کردی و چندین بار دست خالی روانه کردی، اما اگر میدونستم قصد ساختن این آهنگ رو داری حاضر بودم خیلی بیشتر از اینها انتظار بکشم.

نمیشه انکار کرد که شهرت ترانه قوقای ستارگان در بین نسل‌های جدیدتر مرهون اجراییه که محمد اصفهانی از اون در آلبومی به نام تنها ماندم در دهه 70 خورشیدی ارائه داد. گفتنیه که این اجرا رو کامبیز روشن روان برای ارکستر تنظیم کرده، ولی ضبط استودیویی اون زیر نظر خود همایون خرم صورت گرفته.

علیرضا قربانی هم در ژانویه 2018 این اثر جاودانه رو به صورت ارکسترال در کانادا اجرا کرد. رهبری این ارکستر رو شهرزاد روحانی بر عهده داشت و نوازندگی اون هم کاری بود از ارکستر سمفونیک اپرای ونکوور.

شکیلا محسنی صداقت که ما ایشون رو با نام شکیلا میشناسیم، در سال 1380 یکی از اجراهای پرشنونده از قوقای ستارگان رو ارائه داد. اجرایی که البته این بار توسط کاظم عالمی برای صدای خانم شکیلا تنظیم شده بود.

0: ببین من دوچار یأس فلسفی شدم چند وقته.
1: یأس فلسفی چیه؟ خوردنیه؟
0: نه مالیدنیه.
1: جدی میگی؟ به کجا میبرنه؟
0: چی رو؟
1: همین یأس فلسفی رو دیگه.
0: یأس فلسفی چیه دیگه؟ کلمه های قلم به سرنبه به کار میبری تا مردم فکر کنم با کلاسی؟
1: عجب خریه ها، خودت گفتی من دوچارش شدم.
0: من آخرین چیزی که دوچارش شدم یبوست بود که هنوزم سر جاشه.
1: واقعا خری؟ یعنی الان دوچار چیز دیگه ای نیستی؟
0: چرا دیگه، گفتم دیگه یأس فلسفی.
1: به خدا این دسته جارو رو میگیرم.
0: ای بی تربیت، منظورم اینه که من از بچگی تو هر رقابتی که شرکت کردم باختم، بعدم باختم.
1: خب این مگه چیز بدیه؟ منم یه باخت متحرکم که دست و پا در آوردم.
0: آخه وقتی به این فکر میکنم میبینم یعنی من نباید حداقل یه جا به عنوان نمونه تو زندگی میبردم تا بفهمم این برد اصلا چه مزه‌ایه.
1: خب اونو که من تجربه کردم.
0: چی رو؟
1: بردو دیگه.
0: ای جانی من، خب تحریکو میبینم چه مزه‌ای بود.
1: وای هنوز وقتی به یادش میافتم موهای تنم خیس میشه.
0: خیس نمیشه، سیخ میشه.
1: چی؟
0: موهای دنید دیگه.
1: آره همون. ببین من یه بار معلم تاریخمون یه سوال مطرح کرد که تنها کسی که تونست جوابشو بده من بودم.
0: بابا موهای جنات چی بود اون زانه؟
1: یه بار معلممون پرسید که آقا محمد خان قاجار چندمین پادشاه سلسله هخامنشیان بود.
0: چه سوالی سختی هم بود. چی بود جوابش حالا؟
1: جوابش این بود که آقا محمد خان قاجار اصلا پادشاه هخامنشیان نبودن.
0: راست میگی آی، چرا دقت نکردم؟ خودت میگی آقا محمد خان قاجار، معلومه که مال سلسله افشاریه بودی دیگه.
1: افشاریه چیه بابا؟ صفویه.
0: صفویه؟ نه بابا، چه چیزاتو بلدی. ببینم آقا محمد خان قاجار مگه همونی نبود که به تخت جمشید حمله کرد و آن را به آتش کشید؟
1: نه بابا، آقا محمد خان قاجار همونیه که مامانش زیرا به امیر کبیر رو زد.
0: عجب چیزایی بلدی تو. خب بعد چی شد؟ معلمتون حال کرد جوابشو دادی؟
1: آره بابا، انقدر خوشحال شد که وقتی زنگ تفریح خورد رفت خودشو بازنشسته کرد، گفت من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم با داشتن چنین شاگرد مستعدی.
0: ای بابا خوش به حالت، ولی من همیشه باختم. حتی تو زنگ ورزش که فوتبال بازی میکردیم هم تیممو میبرد، ولی من میباختم.
1: اگه میشه وقتی تیمت میبره تو هم میبری دیگه.
0: نه معلم ورزشمون در حالی که 3 دقیقه مونده بود بازی تموم بشه و تیم ما هم 3 هیچ جلو بود میومد منو میکشید بیرون با چک و لگد میفرستادم دفتر.
1: ای بابا چرا؟
0: والا نمیدونم، هی میگفت توی بازی رقابت جوانمردانه مبتنی بر اصول انسانی و پهلوانی رو رعایت نمیکنی و اصلا در ذات تو دیالکتیک انزجار بیداد میکنه.
1: ها چی شد؟ چی گفتی؟
0: من چیزی نگفتم که. من
1: همین جمله‌ای که از قول معلم ورزشتون گفتی دیگه.
0: بابا من اصلا حرفی نزدم که. خلاصه که من هر چی فکر میکنم تو زندگیم فقط باختم، یعنی با دمپایی بابام هم که رقابت میکردم میباختم همش.
1: با دمپایی بابا چرا رقابت میکردی؟
0: وا معلومه، خب همه با دمپایی باباشون رقابت میکنن، یعنی تو نکردی؟
1: دقیقاً با دمپایی بابا چه رقابتی میکردی؟
0: باهاشون کلکل میگردم دیگه، هر چی من میگفتم اونا جواب میدادن، آخرش من کم میآوردم.
1: تو با دمپایی بابات حرف میزدی؟
0: آره.
1: بابا تو خیلی حالت بده، از منم بدتری.
0: ایوان راست میگی، بالاخره یه جایی توی یه نقابت پیروز شدم. وایسا پس من برم یه دور افتخار بزنم و بیام.
1: واقعا داری میری؟
0: نه بنش کن، میترسم بازم ببازم.
1: آره اینجوری بهتره.
0: آره.
1: ببین ولی من وقتی جوان بودم توی یه رقابتی باختم که هنوزم وقتی یادم میفته شبا با گریه از خواب میپرم.
0: آخه الهی بمیرم. چی بود اون رقابت؟ سر چی داشتی رقابت میکردی آخر؟
1: سر گلنار.
0: گلنار؟ صابون گلنار؟ خود بر سرت کنم، از کی شروع کردی؟
1: بابا گلنار اسم دختره.
0: بابا تو هم که همه این دخترهای زندگیت بخش هایی از گیاهان بوده که گلبرگ و گلنار و گلازین و گلدستون، حتما بعدش هم گل گاوزبونه.
1: آخ آخ آخ آخ، دلم براش تنگ شد.
0: آخه دل گوجونو، دل دیوونه، بیا بریم تو خونه. خب تعریف کن ببینم گلنار چجوری ها بودن.
1: ببین خانوم بود، دکتر، خوشگل، مدل، با بازیگر، فعال مدنی، علاقمند به محیط زیست، کاپیتان تیم بانوان، سرپرست کودکان کار، سرپناه مادران تک سرپرست، برنده دو سیمرغ بلورین جشنواره فیلم، دارنده دیپلم افتخار از اسکار.
0: او چه خبره؟ خوشگلم بود؟
1: آره بابا، به آنجلینا جولی گفته بود
0: کجا زندگی میکن اومد؟
1: ته کوچمون.
0: چی شد؟ آدمی با این بدنا ته کوچه شما زندگی میکرد؟
1: وی در ضمن دختری خاکی و افتاده بود، از همنشینی با مستمندان ابایی نداشت.
0: باریکلا، خاکی خوبه. خب بعد چی شد؟
1: هیچی دیگه، یهو ناپدید شد، انگار آب شده بود، رفته بود فرو در زمین.
0: یعنی چی؟ یعنی مثل اون شعره که میگه من باد میشم میرم تو موهات، گلنارم آب شد رفت تو زمین. خب بعد چی شد حالا؟
1: هیچی دیگه، رفت گم شد دیگه. ندیدمش، ولی من هنوز به یادشم.
0: ای بابا، واقعا نمیدونم اینجا که ایستادم تقدیر من است یا تقصیر من.
1: ها؟ چی گفتی؟
0: من؟ چیزی نگفتم که. منی ببین ولش کن، ما خیلی بدبخت بیچاره و خاک مرسی داریم که همه رقبا با بردن ما به مسیر عادی زندگیشون برگشتن، ولی ما داریم به چی میریم؟ قرقرا.
1: به چی میریم؟
0: همون دیگه، قرقا.
1: قرقه ها چیه دیگه؟ ره داشت.
0: قرقرا.
1: نه، یه دونه ره داشت.
0: قرقه ها.
1: همین ما.

0: کاپ فردا گذر موقت در سری برنامه های ابدا همش میگم سری برنامه انگار چه خبره. دو قسمت نسل زد داریم، یک نسل زدی واقعی اینجا در استودیو حضور داره. سلام صدرا.
1: سلام مهدی،
0: حالت خوبه نسل زدی؟ عمو جون
1: احساس کردم اگه جاداش لپم هم میمدی میکشیدی با
0: خالت. نه دیگه، شما نسل زدی ها خطرناک، این همچی شوخی هایی نباید با اتون کرد. خب الان قبل از اینکه بیایم اینجا داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که من سال اول نسل
1: میلنیا
0: یعنی نسل ایکس هستم.
1: آره دیگه، ترتیبش ایکس ایگرگ زد.
0: نه من ایکس ایگرگ، من ایگرگم.
1: الان توضیح میدم.
0: بفهم.
1: ایکس ایگرگ زد، استثنا به ایگرگ با حفظ سمت میلنیام میگن.
0: خب من
1: ایگرگ همون میلنیام.
0: خب من ایگرگیم،
1: تو ایکسی نیستم. سال اول میلنیایی.
0: ایگرگیم.
1: بله ایگرگی.
0: خودت هم سال اول زدیا هستی.
1: سال اول زدیام یعنی چقدر هم فاصله داریم؟ همون دیگه، به اندازه یه نسل کامل با هم.
0: من سال اول نظام جدیدم بودم در دوران دبیرستان.
1: شاید باور نشه، من سال آخر نظام، همون نظام راهنمایی هم که بعدش متوسط و اینا رو آوردن شد 6-6
0: شد.
1: من سال آخر قبل 6-6 بودم. 5-3-2 5-3-4 5-3-4 5-3-2
0: مال ما بودش 5-3-3-1.
1: من سال آخر 5-3-4
0: 5-3-4
1: اصلا یه خارجی اینا رو بوش بده. با نمیدونم با زیرنویس هیچ معنی نمیده.
0: خب ببین، ما الان داشتیم با بچه‌ها قبلا صحبت می‌کردیم با پانیدا و فرید، بعد
1: آخر قبل 6-6 بودم 5-3-2 5-3-4 5-3-4
0: مال ما بودش 5-3-3-1.
1: من سال آخر 5-3-4 5-3-4 اصلا یه خارجی اینا رو بوش بده. با نمیدونم با زیرنویس هیچ معنی نمیده.
0: خب ببین، ما الان داشتیم با بچه‌ها قبلا صحبت می‌کردیم با پانیدا و فرید، بعد مثال شد گفتیم که اینجا تنها نسل زدی که دستمون به

0: اینه که من حتی توی خود انگلیسی هم میگن به افراد متولد دو سه سال اول نسل زد میگن زیلنیال، یعنی ترکیب میلنیان، یعنی نسل زد زد نیستن، میلنیای میلنیام نیستن، یه چیزی اون وسطن، یعنی به تعبیر تقویم شمسیش
1: نکنه میشه... منم یه جورایی آره به اون همونه. آره دیگه، اوزام اینجوریه،
0: تو ایکسلینیالی مثلا میگه شمسی میشه مثلا 1376 تا 1380 متولدین این 3-4 سال یه تجربه مشترکی دارن.
1: همونه که من با داریوش و ابی دلکشم گوش میکنم به خاطر همونه.
0: آره دیگه، مثلا نسل من اون گپ 3-4 ساله
1: تو با تتلو و زد بازی اینا ابی هایده هم گوش میکنی.
0: آره حالا تتلو که نه، ولی مثلا تو مدرسه که دیگه زمان ما آیپاد اومده بود، موبایل نوکیا اومده بود، آیپاد این اومده بود، دیگه زد بازی چیزی بود که با بلوتوث ما با هم به هم دیگه میفرستدیم. سال مثلا 1387 8 9 اون
1: بازار زمانی، ولی هیچ وقت تلفن عمومی ها نزدیک ندیدی که دنبال سکه باشید؟
0: سکه ای نبود، یه زمان ما کارتی شده بود، کارتای 2000 تومانی، زمان ما مثلا کارت اینترنت بود، کارت تلفن بود، ولی دیگه آخرش بود دیگه، یاهو مسنجر اومده بود، ولی دیگه داشت میرفت به سمت فیسبوک.
1: زمان ما که کارت تلفن اومدش میگفتیم واو.
0: نه مثلا من نسلی هم که تو مدرسه اولین باز ما فلش مموری اومده بود، مثلا جرم بود دیگه اگه توی مدرسه فلش مموری
1: فلاپی، ولی
0: نه زمان سیدی بود و فلش مموری که تازه اومده بود. خب فلش مموری کوچیکه، جاساز کردنش راحته، ولی خب اگه میگرفتن احتمالا بر اساس تعداد حجمش، یعنی چنگی بود، مجازاتت هم همونقدر.
1: دغدغتون چیه؟ دردتون چیه؟ بگو راحت باش.
0: نمیشنون ما رو، یعنی این
1: دارم میشنومت، به این خوبی دارم میشنومت. خب
0: این کمپین آخری بود که تو شهر
1: یکم
0: شهر...
1: بلندتر صحبت کن.
0: کمپین
1: الان قشنگ دیگه همه میشنون.
0: بلند.
1: خب
0: بلند دیدی دیگه، کمپین شهری و اصلا هیچ نسبیتی با نسل زد نداشت، اصلا یه چی دیگه نوشته بود.
1: اینجا هم با نسل زدی های غیر ایرانی دمخور هستی؟ باشون زیاد چه جوریه؟
0: آها اینو میتونم بگم که مثلا نسل ایکس و ایگرگ ایران شاید با نسل ایکس و ایگرگ اروپا و آمریکا خیلی فرق داشت، موسیقی، موزیک، ولی نسل زد خب به خاطر اینترنت و اصطلاحاً دهکده جهانی خیلی نزدیکه. یعنی مثلا یک نسل زد ایرانی اون محتوای موزیک و فیلم و سریال اینا که میبینه خیلی نزدیکه به یک نوجوان آمریکایی و اروپایی. تو خیلی تفاوت بوت نمیبینی بین نسل زد، ولی خب نسل قدیمی فرق داره دیگه. ولی نسل زد اروپا و آمریکایی فرقی که داره دغدغه هاشونه دیگه. مثلا خب خیلی دغدغه آزادی های فردی و اجتماعی نه که نداشته باشن، دارن، ولی انقدر دیگه به اندازه دغدغه های نسل زد ایرانی پایه‌ای نیست. یعنی ما برای کوچکترین آزادی های فردی داریم میجنگیم، اونا خب بالاخره واسه یه سری آزادی های اجتماعی سطح بالاتر دارن.
1: مثلا
0: نمیدونم، حقوق اقلیت هاست، نه به نژاد پرستیه، بر اساس اینکه رعایت کردن تنوع، چیزی که حالا سرش اختلاف هست دیگه، و بیشتر برای آزادی های اجتماعی بیشتر.
1: نسل زد چقدر کتاب میخونه؟
0: سکوت سرشار از نگفته
1: هاست. بیشتر خب زندگی نه. توی تیک تاک و اینا میگذره، حتی اینستاگرام هم نه.
0: خب پادکست خیلی جای کتاب آره، گرفته آره. از نظر فنی نمیدونم کار درسته یا غلط، ولی پادکست.
1: در حین انجام بقیه کارها یا اینکه نه؟
0: یعنی هر دو، یعنی هم به صورت فعالیت مستقل هم به صورت فعالیت موازی پادکست. یعنی من میتونم بگم هفته ای حداقل.
1: کلا نسل زد دنبال موازی کاریه، یعنی یه کارو نمیتونه
0: نه دیگه الان ببین واقعا نه که مد شده باشه، اما ADHD واقعا ترند این روزهای
1: الان. من به عنوان نماینده نسل وای میتونم که اصلا هیچ کاری انجام ندادم، چه برسه به یه کار.
0: ببین میانگین تمرکز نسل زد روی هر محتوا ماکسیمم 5 ثانیه است. یعنی اگر تو یک چیزی داری به من تعریف میکنی، یک محتوایی نشون میدی یا توی سوشال مدیا من هست، من حد اکثر 5 ثانیه وقت میذارم که تصمیم بگیرم اون محتوا برای من جذاب هست یا نه. و خب تو چه کاری

0: از 5 ثانیه میتونین انجام بدی که نظرشو جلب کنی. خیلی سخته دیگه.
1: من خیلی کارا میتونم انجام ندم. ببینم میتونیم فیلم ببینیم بدون اینکه موبایل دستتون باشه سرتون.
0: آها آها این اتفاقا اگه بخش بزرگی از ادبیات ما هم میمه دیگه، میم اینترنتیه. یه میمی بود که میگفت انقدر این تمرکز پایین اومده که یک فیلم 2 ساعته رو دیدن مثل یک کار مفید الان حساب میشه. یعنی من الان وقتی که 2 ساعت
1: اون موقع که ما شاهنامه میخوندیم مثل اونه که یعنی آره. مثلا
0: یه
1: من عمرن شاهنامه رو
0: پرتمرکز دیگه 2 ساعت فیلم دیدم بدون چک کردن موبایل یه دستاورد بزرگ.
1: یعنی اگه سینما برین شما عذاب میکشین چون موبایلتون تو جیبتون باشه.
0: آره آره آره.
1: خیلی عمالی. نکته دیگه است، من خیلی دوست دارم که بشینم همینجوری با شما نسل زدیه صحبت کنم ولی کن
0: آره دیگه
1: چون الان من میترسم وقت از زنیم بیم حسرت سر رفته به عنوان یه
0: 5 ثانیه فرصت داریم سر کنی
1: میبینم که به عنوان یه نسل زدیه داری این پا اون پا میکنی که تموم شه و خلاصه به تو این فاصله هم دوست ندارم بگم که چه کارهای دیگه ای داشته همزمان انجام میدادی ولی کن دمت گرم.
0: نه یه ذره اگه ادبیاتمون رو بدونید و یه جوری
1: ادبیاتتون رو میدونید اجازه بدین گفتگو تموم شه با ادبیاتتون وارد صحبت میشم باقید الان اینجا پشت میکروفون نمیشه. مرسی ازت صدرای نسل زدی.

0: داریم رسن با کسی شباهتی.
1: خب آقای شکراللهی، به قول شاعر اومدی چه خوب کردی اومدی.
2: من اصلا برنامه بدون تو جلالا جور در نمیاد، میدونی که
1: بدون شما ما که اینجا خوابیدیم،
2: مهدی نرسن،
1: ما اینجا لافتوشک انداختیم خوابیدیم، شما تشریف میارید.
2: زنده باشه.
1: در حال تا باشه از این اومدن ها باشه. چه خبرها؟ خب رضا شکراللهی اومده اینجا، ما هر دفعه میشینیم سر یک موضوعات جالبی با هم حرف میزنیم، وقت جالبیش با چنوندگان عزیزمون بگم، برای داریم خودمون رو تعویض میگیریم.
2: خب الان که در واقع اینترنت قطع و دسترسی ها به ایران بسیار محدوده، ما که این ور هستیم، حداقل امسال ما که کارمون روزنامه‌نگاری و اینا هست، خیلی سعی میکنیم بفهمیم که اون تو چه خبره. یکی از روش هامون اینه که مثلا خود من سعی میکنم روزنامه ها رو مرور بکنم، اونایی که در دسترس هست، خیلی هاشون هم در دسترس نیست، و یک ها صفحه یک روزنامه همشهری خیلی من رو به قول معروف قلاب کرد و دیدم که یک چیز عجیب غریبیه و دقت کردم دیدم آها یه اینفوگرافیه.
1: اوکی، یعنی خیلی شبیه به اون رو صفحه یکای مرسوم نیست.
2: اصلا شبیه نیست، ضمن اینکه همون اینفوگرافی هم با صورت چیز نیست، فونتای مشخصی نیست، انگار مثلا دست نوشته طوره، یک مثلا خیلی هنر به خرج داده بودن و یک چیزی زده بودن و با تیتر یک مشق اقتصادی جنگ، و این شروع یک واقعیتی بود که من رو به درون خودش پرتابیده.
1: دقیقا نوشتن برای این مرحله حساس از جنگ چه کنیم، و سعی کردن یه سری نسخه با به صورت دستنویس مثلا برای مردم بنویسن، برای نظام بنویسن، و به هر حال وضعیت رو یه جوری توصیف کنن و یه نتایجی بگیرن ازش.
2: آره، من به نظرم اومد که در دل همین یک صفحه انصافا تونسته بودن از همه زوایا قضایا رو ببینن. نکته اول اینه که چطور به این مرحله رسیدیم. 6 تا شماره زده، این 6 تا رو میخوای بخون؟
1: نوشته حذف سران نظام.
2: خب درسته.
1: یک، بله، که هدفش بوده فروپاشی سریع کشور. 2 تضعیف نهادهای امنیتی، هدف ایجاد بستر درگیری‌های داخلی.
2: حالا میتونی هدف‌ها رو ول کنی، فقط همون شماره رو بخون.
1: دیگه 3 حمله به زیرساخت‌ها. 4 فشار در میز مذاکره. 5 ضربه به انسجام داخلی. 6 محاصره اقتصادی. اینا دلایل این بوده که الان بعد موضوع
2: میگه چی شد که به اینجا رسیدیم. خب و جالبه که جلوی محاصره اقتصادی هایلایت کرده، یعنی تاکید کرده که هدفش در واقع جنگ اقتصادی،
1: یعنی یه جوری بوده مملکت سوئیس بوده تا قبل از این جنگ، و الان این جنگ باعث شده که وضعیت اقتصادی اینجوری باشه.
2: آره، ولی خب فکتایی که میگه، واقعیتایی که میگه درسته، روند و درست گفته. بعد نکته مهمترش بخشیه که میخواد جواب این سوال بده که واقعیت‌های اقتصادی این روزها چیست.
1: دقیقاً
2: یکی شما میخونم، یکی شو تو بخون. میگه که آسیب به زیرساخت‌ها، خسارت‌های جنگ به برق، پتروشیمی و فولاد. خب درست.
1: دقیقاً. بعد گفته محدودیت‌های ارزی، کاهش درآمد ارزی به دلیل اختلال در فروش نفت.
2: اینم درسته. خب خیلی جالبه که به این موضوع اشاره کردن. 3 افت تولید و اشتغال، تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی بنگاه‌ها و بیکاری. خب اینم که درسته. یعنی بازم خوب اومده از آن کرده که
1: اینا وجود داره.
2: اینا وجود داره و وضعیت بیکاری اینا.
1: بله. 4 هم افزایش هزینه‌های دولت که به فشار مالی ناشی از هزینه‌های جنگ.
2: اینم درسته. هرچند آمار دقیق نمیدن، ولی خب خسارت‌های جنگ وحشتناک بالاست.
1: دقیقاً.
2: 5 محاصره اقتصادی اینجا رو تاکید کرده، یعنی هایلایت کرده، با وجود کاهش اثر همچنان بی تأثیر نیست.
1: آره.
2: یعنی که میخوام بگم که اینم خیلی مهمه. آه. که داره از آن میکنه که این محاصره برخلاف خسیر ادعایی که تو رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن، داره میگه تأثیر داره.
1: تأکیدم کرده که اثرشو کم کردیم، ولی به هر حال بی تأثیر نیست. همچنان بی تأثیر نیست.
2: ششمی
1: هم شوک‌های روانی بازاره که تأثیر اخبار جنگ بر قیمت ارز و کالاست.
2: خب 7 سوداگری و سوء استفاده که منظورش افزایش فعالیت‌های دلالی در شرایط مثلا بی ثباته.
1: و آخریش هم مشکلات انباشته گذشته که تداوم چالش‌های اقتصادی حل نشده از قبل.
2: اینجاش واقعا نکته مهمیه. یعنی حتی اومده این رو گفته ما که جواب شما رو در بخش قبلی داد.
1: آره،
2: که بله مملکت گل و بلبل هم نبود. یعنی اشاره کرده که چقدر مملکت از قبل هم مشکل داشته، هی روح سوار شده.
1: کامل.
2: خب تا اینجا واقعا من حیرت کردم که روزنامه همشهری یک همچین اطلاعات خوبی رو در قالب اینفوگرافی داره به مخاطب میده. اما همینجوری که رفتم جلوتر به بخش بعدی که چه باید کرد، که خیلی هم روش مانور داده، به دیوار بتونی خوردم و میخوام فقط عناوینش رو بخونیم با هم.
1: بخونیم.
2: میخوای چند تا شما هم میخونم، چند تا شما بخونم.
1: بفهمید.
2: 1 اصلاح روایت. 2 تغییر سبک زندگی. 3 صرفه‌جویی. 4 همدلی و مواسات.
1: بله.
2: 5 اعتماد به حاکمیت. شش ترویج مقاومت.
1: هفتمیش حمایت از تولید داخلی، هشتمیش مقابله با سوداگری، نهمی مدیریت انتظارات، توقع بیجا نداشته باشید، دهمیش تقویت شبکه‌های مردمی، یازدهمی شفافیت و مطالبه گری منطقی، یازده افزایش تاباوری فردی.
3: اینا توقعاتیه که الان عملا نظام از مردم داره برای
2: کردن. بنویش من میخوام بالاترش بکنم. همشهری داره میگه که راه حل عبور از این مرحله‌ای که ما بهش گرفتاریم و خودش این همه توضیح داده، راه حل این 12 تا راه حله.
1: درسته.
2: حالا مثلا بگو این 12 تا راه حل کدومش به مردم مربوطه، کدومش به حکومت، کدومش به دولت؟
1: به نظرم همش مال مردم دیگه.
2: تمام شد راه.
1: و جالبه ببین مثلا رضا، چون پیام صوتی که تو این یکی دو روز از قالیباف هم منتشر شده، خب صرفه‌جویی یکی از چیزایی بود که روش تاکید می‌کرد. بله. پیام صوتی یعنی قشنگ گفتمان حاکمیت که خواهم شهری هم خب یکی از بخشای توندش.
2: هر مشکلی که پیش میاد در واقع از طریق مردم باید حل بشه. آب کمه، مردم باید کمتر مصرف کنن. برق کمه، مردم باید کمتر مصرف بکنن. هوا کمه، کمتر هوا نفس بکشن، مثلا
1: رانندگی نکنن، بنزین تموم نکنن،
2: همه چیز
1: نکنن. که چی بشه که آینده ای که پیش روز
2: برسیم به بخش اصلی این اینفوگرافی،
1: قصه پر آب چشمش داده از اینجا شروع میشه.
2: حالا اگه این کارا رو بکنیم، یعنی مردم در واقع این کارا رو بکنن، چه آینده پیش روی ایرانه؟ یک، محاصره دشمن فرسایشی است، تاب‌آوری‌اش کمتر و محاصره رو به شکست است.
1: خب این که بر اساس حالا فرضیه که این دوستان داشتن.
2: خب دو،
1: این قیمت سرسام‌آور نفت در جهانه که افزایش قیمت نفت آستانه تحمل دشمن را می‌شکند و دنبال فرار از جنگ خواهد بود.
2: آره، این نتیجه مقاومت مردم خواهد بود. سه، شکستن تحریم با تسلط بر تنگه. تسلط بر تنگه، من نمی‌دونم حالا چرا این تنگه هرمز، دیگه هرمزش هم نمی‌گم، تنگه
1: اسم کوچیکشو میگن دیگه.
2: آره، تسلط بر تنگه یعنی شکستن تحریم‌ها، یعنی فروش نفت بیشتر و گران‌تر. حالا اینو باید اساتید اقتصاد و اینا بیان توضیح بدن که تسلط بر تنگه چه جوری معنیش میشه. شکستن تحریم‌ها رو ما نمی‌دونیم
1: دقیقاً. بعد دیگه دوباره تنگه منبع درآمد، همون عمل دیگه. عوارض و خدمات اقتصادی ناشی از تسلط بر تنگه منبع درآمدی جدید میشه. یعنی الان این دو مورد، 3 و 4 تقریبا بله. یکی بود که حالا خواستن یه ذره پرش کنن.
2: و یه موسیقی چیز نداره دیشترن دیرن، برسیم به مراحل آخر که روش یه ماژیک زرد نارنجی هم کشیده، یعنی خیلی مهمه.
1: یعنی همه اینا رو تفتوندن تا برسن به اینجا. آره. که
2: خب واقعیت‌های اقتصادی رو گفت، چه جوری هم شد که به مرحله رسیدیم گفت، حالا چیکار هم باید بکنیم همه رو گفت. نتیجه‌اش اینه که بعد از همه این مراحل ایجاد یک ابرقدرت جدید، ورود قوی‌تر به نظام جدید در منطقه و کاهش فشار اقتصادی بر ایران.
1: یعنی دارن اینو چیز میکنن که خب این تو حرفای همین دو سه روز پیش آقای بقایی هم بود دیگه، سخنگوی وزارت خارجه، که ازش یه خبرنگار که فارسی حرف میزد ولی فکر کنم پاکستانی یه لهجه ای داشت، ازش پرسید که خب آمریکا که این همه قویه و این حرفا، ما تو برنامه هم پخشش کردیم، آمریکای ابرقدرته، چرا خب شما عقب نمیکشید یا فلان اینا؟ خب ما هم ابرقدرتیم. بله. اون تازه میگفت ما الان ابرقدرتیم. باز حالا همشهری یکم انصاف به خرج داده، گفته اگه این کارا رو بکنیم ابرقدرت میشیم.
2: بله دقیقاً. الان واقعا توی ساختار استدلالی مقامات جمهوری اسلامی رو میشه از ما جدا از توی همین صفحه یک روزنامه همشهری فهمید، میشه شناخت که چه جوری دارن به دنیا، به مسائل نگاه میکنن. حتی حالا بحث ابرقدرت به کنار، همون که مثلا شما این مشکلات رو داری میشماری، خیلی هم دقیق میشماری، این مشکل هست، این مشکل هست، این مشکل هست، بعد تو راه حل هیچ راه حلی که به منطق جور در بیاد و باید یک حکومت، یک دولت، حالا هر چی که اسمشه توی ایران، اون روش رو پیش بگیره یا یکی از اون روش‌ها رو پیش بگیره که غلبه بکنه، نیست. 12 تا راه حل هست، همش مربوط به که مقاومت، صرفه‌جویی، با صبر می‌کنیم فلان می‌شود. این طرز نگاه رو میشه واقعا تشخیص داد که خب این برایند اون اتفاقی که اون پشت میفته. کما اینکه من دیشب دیدم سخنگوی دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس یک ویدئویی دیدم که ازش سوال میکنه که آقا ما این 400 کیلوگرم قرار شده رو اگه بدیم بره چه اتفاقی میفته، شما چه توضیحی دارین بدین؟ گفت اولا که 400 کیلو اورانیوم غنی شده افتخار ملی ماست. آدم مگه افتخار ملیشو میده بره؟
1: بله، نمیده بره.
2: بعد من هرچی نشستم که دومان سومنش هم بشنوم دیگه نبود.
1: نداشت. همینجا
2: تموم.
1: یادش رفت.
2: یعنی هیچ استدلالی
1: نداره که.
2: آره، هیچ دلیلی نداره.
1: بعد تو طبیعتاً نمیتونی من بگی خب بدون این اورانیوم ما نمیتونیم بمب بسازیم. یعنی اون چیزی که اینا نمیگن به زبون نمیارن، ولی خب حالا به هر حال همه ردا و اثرایی که ازش هست. و تهش اینه که به هر حال نقش حاکمیت و سیستم مدیریتی صفر
3: و مردم باید اینا رو رعایت کنن تا جمهوری اسلامی به ابرقدرت تبدیل بشه. حالا چه جوریشو نمیدونیم. چیکار کنیم آقا؟ دست اینا چیکار کنیم آقا؟
2: بیا بریم رو پشتبون.
3: من می‌خواستم سر به بیابون بذارم ولی پشتبون به عنوان راه حل میانه بهتره.
2: آره برای ما پشتبون همون بیابونه دیگه.
3: مرسی رضا جان.
2: قربانت برم.

دیروز دیدیم که توی نقاط مختلف جهان تغییر نام‌ها معمولاً یه روند تدریجی بوده. هر بار با یه تغییر سیاسی، یه جنگ یا یه تحول اجتماعی، اسم‌ها هم کم کم عوض شدن. اما حالا اگه از اون نمونه‌های جهانی بیایم سمت ایران، با یه تفاوت خیلی مهمی روبرو میشیم. برخلاف روندهای تدریجی توی جهان، مثل همون سن پترزبورگ که بهش اشاره کردم، در طول چند دهه وزیر چند نظام مختلف اسمش عوض شد، توی ایران و بعد از انقلاب 57، از همون اول تا تقریبا سال 60، اسم هر جا رو که تونستن عوض کردن. از خیابون و میدون و کوچه و بیمارستان و دانشگاه بگیر تا برو که برسی به تغییر اسم شهرها. خب همون اوایل هم سری رفتن سراغ خیابون روزولت در تهران و کردنش خیابون دکتر محمد مفتح، روحانی و فعال انقلابی که سال 58 ترور شد. خیابون روزولت محدوده سفارت سابق آمریکا بود، یعنی دقیقاً یکی از حساس‌ترین نقاط دیپلماتیک شهر. البته خود سفارت آمریکا تو خیابون تخت جمشید بود که کردنش طالقانی. روزولت هم که جناب فرانکلین روزولت رئیس جمهور سابق آمریکا بود. خب طبیعیه که این اسم سریع حذف می‌شد. یعنی یه نماد آمریکایی رو برمی‌دارن و جاش یه چهره انقلابی و شهید می‌ذارن. این تغییرات ادامه داشت و خیابون‌های اصلی شهر تهران رسماً داشتن از نو تعریف می‌شدن. خیابون پهلوی شد ولیعصر، طولانی‌ترین خیابون تهران که از یه اسم سلطنتی رفت به سمت یه مفهوم مذهبی. خیابون شاهرضا هم که خودش یکی از مرکزهای اصلی تجمعات انقلابی بود، شد خیابان انقلاب اسلامی و خیابون آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا هم شد آزادی که به قول خودشون، یعنی همین انقلابیون، نماد آمریکایی و غربی حذف شد و جاش یکی از مهمترین شعارهای انقلاب یعنی آزادی اومد نشست. اونم توی مسیری که مستقیم میرسه به میدان آزادی و برج آزادی یا همون شهیاد سابق. بعد الان نه تنها مفهوم آزادی رو این حکومت به تنهایی لکه‌دارش کرده و کلاً از بین بردتش، بلکه همونجور که بچه‌ها هم اشاره کردن، میخوان اون اسم عجق وجق رهبر سابق دفن نشده‌شون رو بذارن روش، روی مفهومی که از بنیادی‌ترین و انسانی‌ترین ارزش هاست. البته که گفتم این تغییرات تمومی نداشت و هر کدومش یه جورایی بخشی از بازنویسی تاریخ و هویت ایدئولوژی مذهبی بودن. خیابون آریامهر شد خیابون دکتر حسین فاطمی، یعنی حذف یکی از القاب محمد رضا شاه و جاش چی گذاشتن؟ اسم وزیر خارجه دولت مصدق. خیابون تخت جمشید که گفتم شد آیت الله طالقانی، یعنی تغییر از یه نماد باستانی به یه چهره مذهبی. خیابون تخت طاووس شد شهید مطهری که توش یه نماد سلطنتی کنار رفت و جاش یه نظریه پرداز انقلاب اومد. و خیابون شاه هم شد جمهوری اسلامی که شاید واضح‌ترین و مستقیم‌ترین تغییر ایدئولوژیکه. اینا فقط حذف سلطنت و یا نمادهای دوران پهلوی نبود، تغییر و بازتعریف هویت و فرهنگ ایرانی هم بود و به نظرم یکی از توهین‌آمیزترین تغییرات تغییر نام خیابون کوروش کبیر به علی شریعتی بود. کوروش به عنوان نماد ایران باستان و حقوق بشر اسمش حذف شد و جاش رو دادن به کسی که در روایت رسمی خودشون به عنوان روشنفکر مذهبی و از چهره‌های تاثیرگذار در شکل‌گیری گفتمان انقلاب معرفی میشه. این تغییر عملاً نشون دهنده یه چرخش واضحه، از تاکید روی هویت باستانی به سمت یه هویت مذهبی انقلابی. تو همین فضا اسمهایی مثل نواب صفوی هم وارد نقشه شهر تهران شدن. نواب صفوی رهبر فدایان اسلام تو دهه 1330 بود. توی چند ترور سیاسی نقش داشت و بعد هم اعدام شد. ولی خب بعد از انقلاب توی روایت رسمی به عنوان یکی از چهره‌های اولیه جریان‌های اسلامگرا معرفی شد و اسم این عنصر بسیار تندروی انقلابی رو گذاشتن روی یکی از مسیرهای مهم شهر تهران، یعنی بزرگراه نواب صفوی. این تغییر اسم حتی برای بیمارستان و دانشگاه هم بود. بیمارستان پهلوی شد بیمارستان امام خمینی، دانشگاه صنعتی آریامهر شد دانشگاه صنعتی شریف، پارک فرح شد پارک لاله و همینجور برو جلو. البته همه اینا که گفتم فقط یه قسمت کوچیکی از شهر تهران بودن. اگه بخوام کل کشور رو بگم که روزها و ماها شاید طول بکشه. به هر حال کلاً هر چیزی که اسم شاه یا هر چیزی مربوط به خاندان پهلوی و کلاً هویت ایرانی باستانی بود رو حذف کردن و اکثرا هم اسم انقلاب و امام و اینجور چیزها رو روش گذاشتن. برای تغییر اسم شهرها هم همین الگو رو پیاده کردن. مثلا شاهی شد قائم شهر، شاه آباد غرب شد اسلام آباد غرب. یه جاهایی هم برگشتن به اسمهای قدیمی تر، مثل رضاییه که شد ارومیه، بندر پهلوی شد بندر انزلی یا شاهپور شد سلماس. یه نمونه جالب هم شهر کرمانشاهه. بعد از انقلاب اول اسمش رو گذاشتن قهرمان شهر، بعدش تغییرش دادن به باختران. ولی خب هیچ کدوم از این اسما اصلا بین مردم جا نیفتاد و حتی اعتراضهایی هم شکل گرفت تا اینکه در نهایت اسم شهر دوباره برگشت به همون کرمانشاه.
سطح دیپلماتیک هم این تغییر اسم‌ها بعضی وقتا خیلی مستقیم و حتی تقابلی بودن. مثلا خیابان خالد استانبولی نزدیک سفارت مصر. خالد استانبولی سال 1981 انور سادات رئیس جمهور مصر رو ترور کرد و جمهوری اسلامی چون اصلا میونه خوبی با مصر، آخرین میزبان و مدفن محمد رضا شاه پهلوی نداشت، اسم یه خیابون نزدیک سفارت مصر در تهران رو به اسم قاتل رئیس جمهورش تغییر داد. که خب این عمل طبیعتاً یه پیام سیاسی خیلی تند و مستقیم داشت و سالها هم روی روابط ایران و مصر تأثیر گذاشت. تو ایران بعد از 57 تغییر اسم‌ها یه روند کاملاً هدفمند و جهت‌دار بود که توش فضای شهر تبدیل شد به یه ابزار بیان. از اسم خیابون‌ها و میدون‌ها گرفته تا اسم شهرها، هر تغییر فقط یه عوض کردن ساده نبود. نشون میداد چی قرار پررنگ بشه و چی باید کنار گذاشته شه. از حذف اسم‌های مرتبط با آمریکا و اروپا گرفته تا جایگزینی اونها با مفاهیم دینی، چهره‌های انقلابی و نمادهای ایدئولوژیک. در واقع هر اسم جدید یه تیکه از یه روایت تازه بود، روایتی که هم گذشته رو از نو تعریف می‌کرد و هم یه جورایی مسیر آینده رو نشون می‌داد. برای همین این تغییرات رو میشه بخشی از یک بازسازی آگاهانه هویت دونست، جایی که اسم‌ها خودشون مثل یه زبان عمل می‌کنن و هر کدوم یه پیام مشخص هم برای داخل کشور و هم برای بیرون منتقل می‌کنن.

0: خب دوستان، کار این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه‌مون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پسوردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.
1: مراقب خودتون باشید.

0: امروز جمعه دوم مرداد 1405 است، برابر با 24 ژوئیه 2026 میلادی. در یک ساعت پیش رو من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود تا در این برنامه یک ساعته با هم نگاهی کنیم به تازه ترین حملات آمریکا، ابعاد حقوقی تهدید دونالد ترامپ استفاده از دارایی های ایران برای جبران خسارت ها، بررسی کنیم وضعیت بازار نفت و خطر گسترش اختلال از تنگه هرمز تا دریای سرخ رو، به همین طور گزارشی ویژه بشنویم درباره پرونده 16 متهم میدان شهدای اصفهان. اما پیش از همه اینها ازتون دعوت میکنم مهمترین خبرهای ایران رو، جهان رو بشنویم با همکارم نسرین افشار که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سازمان ملل متحد از دولت‌ها و مالکان کشتی‌ها خواست برای تخلیه امن و بازگرداندن حدود 6000 دریانورد گرفتار در تنگه هرمز اقدام فوری کنند. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل وضعیت این دریانوردان را در یک بحران وخیم انسانی و حقوق بشری توصیف کرده است. سازمان بین المللی دریانوردی میگوید دست کم 6000 دریانورد در صدها کشتی در تنگه هرمز گرفتار شدند و حتی در دوره تشبس میان ایران و آمریکا و اسرائیل نیز امکان تخلیه نداشتند. سازمان ملل از دولت‌ها و مالکان کشتی‌ها خواسته تا خدمات کنسولی، نیازهای ضروری و امکان بازگشت دریانوردان به کشورهایشان را فراهم کنند. این نهاد همچنین حمله ایران به کشتی‌های غیر نظامی را غیر قابل قبول خوانده است. بر اساس گزارش‌ها از آغاز درگیری‌ها دست کم 17 دریانورد جان باختند و برخی خدم نیز از سوی مالکان کشتی ها در دریا رها شدند. در خبر دیگر، دولت بریتانیا پس از هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور برای حمله به ایران اعلام کرد، نیروهای مسلح بریتانیا برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی آمده‌اند. سپاه پاسداران روز پنجشنبه مدعی شد آمریکا از پایگاه فرفورد در جنوب غرب انگلیس برای بمباران ایران استفاده کرده و هشدار داد هر پایگاهی که در این حملات به کار گرفته شود هدف مشروع ایران خواهد بود. دولت بریتانیا میگوید لندن و واشنگتن بار دیگر بر سر استفاده از پایگاه‌های بریتانیایی در چارچوب دفاع جمعی از منطقه توافق کردند. سخنگوی دولت بریتانیا نیز گفت نیروی دریایی، ارتش و نیروی هوایی سلطنتی با سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی و در همکاری با متحدان ناتو آماده دفاع از این کشور هستند. و در خبر دیگر، شورای اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب در ایران را به دلیل آنچه نقض جدی حقوق بشر خوانده تحریم کرد. این شورا همچنین نیما صالحی، هکر ایرانی و از چهره‌های اصلی یک گروه سایبری را به اتهام کمک به حکومت ایران در محدود کردن جریان آزاد اطلاعات در فهرست تحریم‌ها قرار داد. در سند رسمی اتحادیه اروپا نام و سمت 5 قاضی و دلایل تحریم آنها اعلام شده. کای کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این اتحادیه همچنین افراد مسئول در سرکوب داخلی ایران را نیز پاسخگو خواهد دانست. اتحادیه اروپا تا کنون 269 فرد و 53 نهاد مرتبط با ایران را در چهارچوب تحریم‌های حقوق بشری هدف قرار داده است. و در خبری دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعاتی درباره شرکت ایرانی بهجول پارس و کارکنان و مدیران ارشد آن تا سقف 15 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. الیزابت استیکن، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا، در پیامی ویدیویی 4 نفر از مدیران ارشد بهجول پارس را که تحت پیگرد هستند اینگونه معرفی کرد:
2: اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، سارا نمتی یا مهدی نیلی احمد آبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تا سقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید.
1: به گفته وزارت خارجه آمریکا، شرکت بازرگانی بهجول پارس در پشتیبانی از برنامه موشکی ایران نقش دارد و برای تأمین تجهیزات و مواد حساس برای صنایع نظامی جمهوری اسلامی نیز فعالیت می‌کند. شرکت مهندسی بازرگانی فراز البرز در سال 1388 در تهران تأسیس شد و سپس نام خود را به بهجول پارس تغییر داد و دفتری را هم در اصفهان بازگشایی کرد.
0: سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اون رو بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. میتونید رادیو فردا رو در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی سنتکام با انتشار بیانیه‌ای از تکمیل عملیات 2.5 ساعت شبانه‌اش در ساعت 4:30 بامداد جمعه به وقت ایران خبر داد. سنتکام میگوید در این حملات مراکز نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری ساحلی و دریایی ایران هدف قرار گرفتند. سنتکام یک بار دیگر اهداف این حملات را کاستن از تهدید ایران علیه کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرد. بیشتر بشنویم از الهه روان شد.
4: حملات متقابل آمریکا و ایران به مواضع یکدیگر، رسیدن بهای نفت به محدوده 100 دلار، وضعیت بحرانی تنگه هرمز و به ویژه اینکه بنابر داده‌های شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، تعداد نفتکش‌های عبور کرده از تنگه هرمز در روز پنجشنبه به کمترین میزان در نزدیک به 7 ماه گذشته رسیده است. در شرایط عادی روزانه 150 کشتی از این گلوگاه استراتژیک عبور می‌کردند. حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه اعلام کرد که از این لحظه تا اطلاع ثانوی هزینه‌های هر گونه خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها یا هر چیز دیگر مرتبط با آنها از محل دارایی‌های ایران پرداخت خواهد شد. پول‌هایی که در اختیار و تحت کنترل آمریکاست. ترامپ افزود که ممکن است خسارت‌ها بسیار قابل توجه باشند، اما در هر صورت اقدامی منصفانه و متناسب است. ارقام مختلفی در مورد این دارایی‌های مسدود شده ایران اعلام شده، اما تخمین زده می‌شود که مبلغی ما بین 100 تا 123 میلیارد دلار باشند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تامین خسارات کشتی‌های تجاری از محل دارایی‌های مسدود شده ایران را یک سابقه خطرناک و التهاب‌آفرین خوانده. او روز جمعه در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای نیز گفت که جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع برای اقدامات به گفته او دفاعی نیروهای مسلحش می‌داند. بامداد جمعه فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا سنتکام در یک بیانیه از پایان عملیات 2:15 شبانه‌اش خبر داد و تأکید کرد که مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری و نظارت ساحلی و امکانات دریایی ایران را هدف قرار داده است. به رغم اعلام شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، سنتکام گفته که به رغم حملات سپاه پاسداران به شناورها، این آبراه بین‌المللی باز است و کشتی‌ها با حمایت و همراهی ارتش آمریکا در آن رفت و آمد می‌کنند. در ایران گزارش‌ها از وقوع انفجار هایی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم خبر دادند. استانداری گیلان هم امروز جمعه از حمله آمریکا به مقر نیروی دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار خبر داده است و این برای نخستین بار در دور جدید حملات آمریکا است که پایگاه‌های سپاه پاسداران در شمال ایران و در سواحل دریای خزر هدف قرار می‌گیرند. از سوی دیگر دولت بریتانیا اعلام کرده که نیروهای مسلحش برای حفاظت از کشور در برابر هر حمله آماده‌اند. این پس از آن بیان شده که سپاه پاسداران هشدار داده بود که نباید به بمب‌افکن‌های آمریکایی اجازه داده شود از پایگاه‌های بریتانیایی استفاده کنند. سپاه در بیانیه روز پنجشنبه اعلام کرده بود آمریکا از پایگاهی در جنوب غربی انگلستان برای انجام ماموریت‌های بمباران ایران استفاده کرده. سپاه هشدار داده بود هر پایگاهی که برای چنین حملاتی به کار گرفته شود، هدفی مشروع برای آنها خواهد بود. و ما در حالی که تلاش‌های میانجیگران برای برقراری یک آتش‌بس ادامه دارد، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ایرانی و عراقی گزارش داده که ایران پیشنهاد آتش‌بس دونالد ترامپ را رد کرده است. پیشنهادی که بر اساس گزارش این روزنامه در جریان سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق به تهران به مقامات ایرانی داده شده بود. نه ایران و نه ایالات متحده این را البته تایید نکردند. هرچند که دفتر نخست وزیر عراق این گزارش را رد کرده است. ضمن اینکه روزنامه وال استریت جورنال هم امروز جمعه به نقل از منابع آگاه خبر داده که دونالد ترامپ در روزهای اخیر در مورد اینکه مذاکرات با ایران بتواند به صلحی پایدار منجر شود بدبین‌تر شده. وال استریت جورنال میگوید یک مقام ارشد دولت آمریکا به وال استریت جورنال گفته است که دونالد ترامپ معتقد است که تنها چیزی که ایران میفهمد فشار نظامی است و افزوده که دونالد ترامپ در حال هوای انتقام قرار دارد. و اما سازمان ملل متحد از کشورهای درگیر در جنگ خاورمیانه درخواست کمک کرده تا بتوان حدود 6000 دریانورد گرفتار در تنگه هرمز را به صورت امن تخلیه کرد. وضعیت این ملوانان بحرانی وخیم از نظر انسانی و حقوق بشری توصیف شده است. سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرده که دست کم 6000 دریانورد سوار بر صدها کشتی در تنگه هرمز سرگردانند و در دوره آتش بس هم امکان تخلیه آنها وجود نداشته و حتی از سرنوشت بسیاری دیگر از آنها نیز خبری در دست نیست. از سوی دیگر در حالی که ارتش کویت از رهگیری موج دیگری از پهپادها و موشک‌های ایرانی خبر می‌دهد، ارتش اردن هم می‌گوید 7 موشک و 6 پهپاد ایرانی را رهگیری و منهدم کرده است و شورای همکاری خلیج فارس با همکاری اردن با انتشار بیانیه مشترک به حملات ایران به این کشورها اعتراض کرده است. 7 کشور عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، عمان و امارات متحده عربی در کنار اردن حملات ایران به غیر نظامیان و زیرساخت‌های مدنی از جمله تأسیسات آب شیرین کن و فرودگاه‌ها را محکوم کردند.
0: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما تهدید تنها متوجه دارایی های ایران نیست. ادامه جنگ امنیت دو مسیر اصلی انتقال انرژی جهان رو هم همزمان زیر سوال برده و بازار نفت رو با وضعیتی تازه روبرو کرده. این بار نگرانی بازار نفت فقط به احتمال محدود شدن تردد در تنگه هرمز مربوط نیست. با گسترش دامنه درگیری ها مسیر دریای سرخ هم که عربستان سعودی برای دور زدن هرمز و انتقال به بخش قابل توجهی از صادرات نفت خود به اون متکی بوده در معرض اختلال قرار گرفته. در گفتگو با همایون فلکشاهی رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام مؤسسه کپلر ابتدا از او پرسیدم که آیا افزایش قیمت نفت واکنشی موقت به خطر گسترش جنگ است یا بازار با کمبود واقعی عرضه روبرو میشه؟
5: بله میتونیم بگیم این وضعیت کلاً بحرانیه. البته این جریان مشکلات در بابر مندب همین سر داره با مشکلاتی که بازار نفت در تنگه با اینش روبرو هست. این هم چون برخورد از یک طرفی چون این که کوسیا با اون که توانایی چون که اختلال در عبور نفت رو دارند، اما در کل ما انتظاریم اینه که نتونن 100% از حمل و نقل نفت عربستان رو جلوشو بگیرن. اما به هر حال این چون ریسک وجود داره عربستان احتمالاً اگه هر چره همینطور ادامه پیدا کنه مجبور بشن تا اینکه این نفت رو کان به سمت آسیا ببرن، یک به جای اینکه از بابر مندب نفتشون عبور کنه این نفت رو از مسیر شمالی یعنی از طریق کانادا سوئد این نفت رو ببرن دور آفریقا رو بزنن و تا اینکه برسن به بازارهای آسیایی. میتونیم بگیم فشار افزایشی در بازار نفت میداره تا اینکه قیمت ها احتمالا کمی بالاتر برن، چون به هر حال از این مسیر دوم خیلی سنگین تر خواهد بود، بالاتر خواهد بود و این باید در قیمت نهایی برای خریداران این عربستان دیگر در نظر گرفته بشه. اما تفاوت بین این مشکل با نفت و سنگ هرمز اینه که اینجا عربستان بجز این که روسیا فرض کنیم حمله بکنن به تأسیسات نفتی عربستان، ولی در غیر این صورت ما با این عربستان این ارتا رو از دست نمیده، باید به یه جا به جایی انجام بده تا اینکه این نفت رو بتونه برسونه به بازار نهایی در شرق آسیا.
0: اما تحلیلگران معتقدند که با شرایطی که در حال حاضر وجود داره عربستان مجبور خواهد شد که در آینده کمی طولانی تر تولید نفت خودش رو کاهش بده. آیا این شرایط هم میتونه تأثیر بذاره بر بازار نفت و چشمانداز قیمت نفت در بازار رو از 120 دلار بالاتر ببره؟
5: ببینید اگر عربستان مجبور باشه که تولیدش رو کاهش بده انتظارات بله همینه که این سوند افزایشی قیمت نفت سوند سودی ادامه پیدا کنه و بتونیم از درقب برگردی به بالاترین سطوحی که در اوائل جنگ ایران و آمریکا داشتیم، یعنی همین درقبای 120-125 دلار. ولی من فکر میکنم که نفان رو راکارهایی در دست داره تا اینکه این نفت رو به بازار نهایی برسونه. خب اگر این نفت باید دور آفریقا رو بزنه بتونیم که یه 25 روز طول بکشه پایین که برسه به شرقه آسیا، درمان دلار اول میشه این میشه 50 روز و میتونیم بگیم که کشمکش و تنش های دیگری در بازار کشتیرانی میذاره، چون برای این کشتی هایی که نفت عربستان رو باید همراه نفت کنن برای مدت طولانی تری در روی آب خواهد تا اینکه بند گردن در عربستان رو باز بارگیری کنن. ولی اگر عربستان مجبور باشه که تولیدش رو کاهش بده، بله 100% میتونیم این دیدوند افتش بیشتر تشکیلش پیدا میکنه، بالاتر میده. ولی اینجا مقدار من تا بتونیم پیش بینی کنیم که چقدر قیمت نفت میتونه افزایش پیدا کنه، اینجا بیشتر باید دقت کنیم به رفتار چین، چون چین در واقع باعث شد که قیمت نفت خیلی در دوره جنگ افزایش آنچنانی نداشته باشه، به علاوه 125 یاد نره، چون چین که میگیم با ذخیره سازی بالای زیادی برخوردار نفت و اگه استراتژی خود را اعلامه بده تا این که بیشتر از ذخیره سازی خود استفاده کنه تا این که نفت از مثلا عربستان کشور دیگه خریداری کنه، این جلو افزایش خیلی شدید قیمت نفت رو میگیره.
0: و ما در دورهای پیش دیدیم که اتحادیه اروپا هم از ذخایر خودش استفاده کرد، از ذخایر نفتی و انرژی خودش استفاده کرد. فکر میکنید که آیا این بار هم کار به جایی خواهد کشید که اتحادیه اروپا مجبور بشه که پای ذخایر خودش رو به میان بکشه؟
5: طبیعتاً چکان سهام کشور وارد کننده نفت بار دیگر باید در سمت استفاده بیشتر از ذخیره سازی خود، این هم چون همزمان با جابجایی نفت عربستان که از دره سرخ صادر میشه، از اون طرف هم کردن میگه که تراندی ترافیک در پنگه هرمز حالا متوقف شده. در ساعت 3-4 روز اخیر ما دیده هیچ نفتی ندیدیم که از خلیج فارس خارج بشه. اگه میانگین حجمی که در روز اخیر تو نگاه کنیم، نفت خام حدود 1 میلیون بشکه در روز فقط صادر شده. اینو قیاس کنیم با زمان آفق جون در اوایل جولای، اون موقع نزدیک به 10 میلیون بشکه در روز صادر میشده بازارهای جهانی. میتونیم بگیم هر دو بحران همزمان تشدید پیدا کنن و ترافیک در پنگه هرمز از سر گرفته نشه و از اون طرف هم نفت عربستانی مجبور باشه از اون نسل دور آفریقا باید بگیره تا اینکه برسه به آسیا، طبیعتاً کشورها چه در اروپا چه در آسیا مجبور میشن که در کوتاه مدت بیشتر از ذخیره‌سازی خود استفاده کنن تا اینکه سعی کنند
6: نفت خیلی گران رو در کوتاه مدت مجبور نشن وارد کنن.
0: گفتگو میکردم با همایون فلک‌شاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام مؤسسه کپلر. اما پیش از اون که به سراغ گفتگوی بعدی بریم، خبری فوری اومده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه گفته که باور ندارد چین با روسیه در درگیری جاری با ایران مشارکت داشته باشد، اما هشدار داده که اگر چین وارد این درگیری شود برای آنها بسیار بد خواهد بود. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال در حساب کاربری خودش نوشته که رئیس جمهور شی در دیدار اخیرمان در پکن به من گفت که تحت هیچ شرایطی به جمهوری اسلامی ایران سلاح نخواهد داد یا نخواهد فروخت و این تعهد شامل شرکت‌های چینی هم می شود. او همچنین تأکید کرده که تامین تسلیحات برای تهران به نفع پکن یا مسکو نخواهد بود. اما به منطقه خلیج فارس برگردیم. دونالد ترامپ میگوید که خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها و اموال مرتبط از محل دارایی‌های ایران که در اختیار و کنترل ایالات متحده قرار داره پرداخت خواهد شد. تهدیدی که هنوز جزئیات حقوقی، دامنه دارایی‌های مشمول و مرجع تصمیم‌گیری درباره اونها روشن نیست. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران این اقدام رو بدعتی اشتعال‌زا خوانده و هشدار داده که عادی شدن مصادره دارایی دولت‌ها امنیت اموال همه کشورها رو تهدید می‌کنه. اما یا رئیس جمهوری آمریکا میتونه بدون رأی دادگاه دارایی‌های مسدود شده یک دولت رو برای جبران خسارت‌های احتمالی آینده اختصاص بده؟ این پرسش رو با جواد شعله‌سدی، کارشناس حقوق و تجارت بین‌الملل در فرانسه، در میان گذاشتم.
7: ببینید، وضعیت دونالد ترامپ خیلی ویژه هست. یعنی بدعت‌هایی رو ایجاد کرده در حقوق بین الملل که سابقه نداشته. یعنی ایشون خیلی عملاً به حقوق بین الملل پایبندی نشون داده که نداره. در نتیجه میتونه یک سری کارهای سری اکشن‌های رو انجام بده، هرچند که قبلا هم رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های متفاوتی از این دست کرده بود. همون اوایل ریاست جمهوریش اگر که خاطرتون باشه ادعا کرده بود که مثلا هزینه اون احداث دیوار بین مکزیک و آمریکا رو باید مکزیک پرداخت بکنه و چیزهای از این قبیل. یعنی یه بخشی از این ادعاهای آقای ترامپ بیشتر جنبه سیاسی، مدیاتیک یا شاید مثلا برای تحت فشار گذاشتن رقیب یا حتی مثلا جلب رضایت طرفداران خودش در داخل آمریکا هست. ولی در این حال یک سری از کارهایی که انجام داده مشخص میکنه که به هر حال پایبندی به حقوق بین الملل نداره و میتونه یه سری در واقع پولهای رو صرف چیزهایی بکنه که عملا قوانین خیلی براش تایید ویژه‌ای نداره. چیزهایی که ربط به خود آمریکا داره، اون اموالی که داخل آمریکا مسدود شده، خب دست ایشون باز هست، میتونه یه بخشش رو هزینه بکنه و یه بخشش رو صرف بکنه برای اینجور مسائل. و حتی نشون داده قبلا که خیلی اعتقاد به این هم نداره که فقط اون اموال میتونن توقیف بشن و مصادره بشن. اینها ما خاطرمون هست که در گذشته ایشون حتی چند مورد کشتی‌های نفتی ایران رو به صورت کاملا غیرقانونی، که در واقع ما در حقوق بین‌الملل اصلا همچین شرایطی رو نمیتونیم متصور بشیم، با حالا بعضی وقتها هماهنگی و در یه مورد هم با کمی فشار و زور در واقع این کشتی‌های نفتی رو منتقل کردن به سمت آمریکا و در اونجا خالی کردن و نفتش رو مصادره کردن، فروختن. یعنی حتی میخوام بگم که ایشون در مورد اموالی یا دارایی‌هایی که حتی مصادره هم نیست و در آب‌های آزاد هست و متعلق به ایران بوده یا غیره، این اعمال رو انجام داده. در نتیجه میتونیم متصور بشیم که بعید نیست که یک همچین اکشن‌هایی رو هم بتونه انجام بده در آینده.
0: اما آقای شعله‌سدی در مقابل عباس عراقچی هم هشدار داده که عادی سازی مصادره دارایی کشورها سبب میشه که اموال هیچ دولتی امن نباشه. این واکنش متقابل خودش یک جور نقض حقوق بین‌الملل نیست؟
7: این واکنش متقابل نه، نقض حقوق بین‌الملل نیست، به خاطر اینکه این اموال به هر حال کشورها، در هر کشوری در کشورهای مختلف میزانی اموال داره که وجود دارند و این بحث تازه‌ای نیست، بحث جدیدی نیست. البته مشکلات فنی و حقوقی زیادی این بین وجود داره و ما اگر بخوایم این رو خیلی واضح ببینیم، این بحث سالهاست که در اروپا و آمریکا توی این 3-4 سال گذشته در مورد اموال روسیه بعد از حمله به اوکراین مخصوصا وجود داره و خیلی این بحث هست که کشورهای اروپایی بیان از اموالی که تقریبا کم هم نیست، یه چیز در حدود 250 میلیارد دلار هست که متعلق به روسیه هست، در کشورهای اروپایی این اموال فعلا بلوکه شده و بحث‌هایی بوده همیشه که ما بیایم از این اموال در واقع بیایم خسارت بدیم به اوکراین یا اینکه حتی از این اموال کمک بکنیم به جنگ در اوکراین و اوکراین رو مسلح بکنیم با استفاده از همین پول‌ها، یعنی این پول‌ها رو در اختیار خود اوکراین قرار بدن برای جنگ. همیشه اعتراضات گسترده‌ای تو این کشورها در بین سیاسیون وجود داشته و همیشه میگفتن که اگر که همچین چیزی باب بشه دیگه امنیتی برای سرمایه‌گذاری برای کشورها وجود نخواهد داشت و در واقع ما اگر بخوایم دست به همچین کارهایی بزنیم در آینده کسی ریسک نمی‌کنه که پول‌هاش رو توی کشورهای ما بگذاره. در نتیجه این بیشتر یک محاسبه اقتصادی هست و یه ملاحظات سیاسی، هرچند که در مورد اوکراین نهایتاً با طولانی شدن جنگ کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که از خود اون پولها استفاده نکنن، ولی از بهره‌ای که اون پولهای توقیف شده ایجاد میکنه حداقل استفاده بکنن و یه مقداری رو به اوکراین اختصاص بدن. ما همچین عقبه‌ای رو داریم در واقع در سالهای گذشته که مخصوصا در مورد روسیه و اوکراین این رو به نمایش میذاره.
0: آقای شعله‌سدی، این تهدید آقای ترامپ عملا بعد از اون اتفاق افتاد داد که حوثی ها به نفتکش های سعودی حمله کردن و حالا دولت آمریکا ایران رو مسئول این اقدامات معرفی میکنه و گفته که هزینه حملات حوثی ها رو هم از ایران اخذ خواهد کرد. آیا صرفا یک حمایت تسلیحاتی یا سیاسی از حوثی ها در قوانین بین الملل میتونه ایران رو مسئول رفتارهای اونها جلوه بده؟
7: ببینید، قوانین بین الملل باید اینطوری ببینیمش که یک ارگان ویژه‌ای نیست که یک سری قوانینی مثل قوانین داخلی یک کشوری وضع میکنه و همه کشورها اون رعایت میکنن. این مجموعه ای در واقع از معاهدات یا توافقات یا اون چیزهایی که به صورت خیلی طولانی ایجاد شده در روابط بین الملل و به اصطلاحا یک حالت رویه رسیده، اینها رو در بر میگیره. هرچند که ما مثلا در سازمان ملل مخصوصا در شورای امنیت میتونیم چیزهایی رو داشته باشیم که قوانین رو داشته باشیم که نهایتا الزام بکنن یک کشوری رو، ولی در عمل اگر که بخوایم اینو بررسی بکنیم، به هر حال پولی که مثلا در آمریکا یا در جای دیگه‌ای هست مصادره شده، اون کشور با قوانین داخلیش میتونه بیاد همچین ادعاهایی رو انجام بده، حتی جنبه قانونی بهش بده. ما باز هم نمونه هایی رو داریم این زمینه، مثلا حملاتی که قبلا توسط حماس یا حزب الله و اینها انجام شده، مسئولیت اینها رو به گردن ایران انداختن و حتی در یک مورد بسیار بسیار عجیب و کاملا سیاسی و بدون هیچ بیس شاید حقوقی یا حتی میشه گفت منصفانه ای، دادگاهی در آمریکا مسئولیت حملات 11 سپتامبر رو هم به گردن ایران انداخت و یه در واقع یک حکمی رو داد چند سال پیش که یک بخشی از اموال ایران مصادره بشه و پرداخت بشه به آسیب دیدگان 11 سپتامبر. در آمریکا قبلا هم ما همچین عقبه‌ای رو داریم که رأی داده بودن مثلا به کسانی که از تروریسم آسیب دیده بودن، اگر که حافظم یاری بکنه، در مورد کنسولگری آمریکا که بمب‌گذاری شده بود توسط فکر کنم حزب الله بود یا یکی از این گروه‌های نیابتی، باز هم اطلاق داده بودن به ایران و از بخش اموال توقیف شده ایران غرامت اونها رو می‌خواستن پرداخت بکنن. می‌خوام بگم که کشورها وقتی که اون پول درشون هست، نهایتاً با اون ابزار حقوقی داخلیشون میتونن راه‌های رو ایجاد کنن و اون پول‌ها رو صرف بکنن برای مصارفی که میخوان و نهایتاً روابط بین‌الملل بر اساس زور تعریف میشه. یعنی اگر که مثلا آمریکا همچین کاری رو انجام بده، نهایتاً ایران چه ابزار فشار یا زوری داره که بخواد باش مقابله بکنه؟ سوال اصلی این هست و اون بالانس زور هست و بالانس قدرت هست که نهایتاً در روابط بین‌الملل میتونه حرف آخر رو بزنه.
0: گفتگو می کردم با جواد شعله سعدی، کارشناس حقوقی و تجارت، حقوق بین الملل و تجارت. اما در بخش دوم گفتگوی عباس عراقچی با جواد موگویی از برنامه روایت جنگ، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که نیمه شب جمعه این برنامه منتشر شده، آقای عراقچی کوشیده از راهبرد کلی نظام پس از جنگ 40 روزه دفاع کنه، از تاکید بر اینکه ایران در جنگ تنها بوده اما انتظار حمایت نظامی از روسیه و چین واقع بینانه نبوده، تا حتی دفاع از توافق مرحله‌ای با آمریکا. عراقچی همچنین از وجود شکاف میان روایت رسمی حکومت و افکار عمومی انتقاد کرده و احتمال نفوذ در شکل‌گیری فضای انتقادی داخلی رو هم مطرح کرد. مجموعه‌ای از اظهاراتی که تصویری روشن‌تر از نحوه نگاه حاکمیت به جنگ، دیپلماسی و جامعه ایران ارائه میده. در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از مهمترین نکات مطرح شده در این مصاحبه پرسیدم.
8: به نظرم مهمترین مسئله‌ای که عراقچی در این مصاحبه روش تکیه کرده و توضیح داده، مسئله تنگه هرمز و اختلافی که بین طرفین پیش اومده. البته به مسئله غرامت هم یه پاسخ کوتاهی میده، به مسئله هسته‌ای هم اشاراتی میکنه و به جمله علل اصول مشتبه خامنه‌ای و ارتباط تیم مذاکره کنندگان با مشتبه هم اشاراتی داره، ولی مهمترینش به نظر من تکیه ایست و توضیحی است که رو مسئله تنگه هرمز داره. البته به بحث نفوذی اسرائیل، نفوذی های اسرائیل توی بخش تبلیغاتی و رسانه‌ای هم اشاراتی داره.
0: اما بذارید آقای علیجانی، پیش از این که وارد موضوع بحث تنگه هرمز بشیم، یک بخشی از این گفتگو هست بین آقای موگویی و آقای عباس عراقچی که آقای موگویی بسیار تاکید داره بر اینکه میدان چه میخواهد و به نظر میرسه که تلقی آقای موگویی و همفکرانش این هستش که سیاست خارجی باید بر اساس و انجام شده در خیابان‌ها درخواست می‌کردند و البته می‌دونیم که درخواستی که در واقع در خیابان‌ها مطرح می‌شد سخنرانی‌هایی بود که محافظه‌کاران و دیدگاه‌های نزدیک به آقای جلیلی مطرح می‌کردند. چقدر این نوع مواجهه با سیاست خارجی که این بار آقای موگویی انتخاب کرده بود یک مواجهه واقع‌بینانه است و درخواست واقع‌بینانه است از سیاست خارجی کشوری که در حال جنگه؟
8: خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. این نمادی است از حکمرانی در ایران که مردم یعنی فقط طرفداران حکومت و سوالات هم همه یک طرفه بود. انتقاداتی که میدان به معنای خیابان به معنای تندروها تو ذهنشون هست فقط اینها رو مطرح میکرد، یعنی اکثریت مردم ایران غایب بودند. خود عراقچی هم اشاره نمیکرد. کل مصاحبه رو ببینید حتی یک اشاره به از بین رفتن ریساختای کشور نداره، فقط یک اشاره در جملات پایانیش داره که میگه ما الان خیلی قوی تر از گذشتیم، البته مقداری تورم بالا رفته است. نه آقای عراقچی، مقداری تورم بالا نرفته، سفره مردم به شدت کوچک شده، عده زیادی بیکار شدن، تامین غذا تبدیل به یک مسئله مهم شده و ریساختای کشور نابود شده و خزانه اطلاعاتی آمریکا داره کم میاد. این که مردم در این مصاحبه غایبند.
0: و برگردیم به موضوع تنگه هرمز که از نظر شما یکی از مهمترین مسائلی بود که در این مصاحبه مطرح شده. به نظر شما چه زاویه دیدی این بار آقای عراقچی نسبت به تنگه هرمز داشت؟ البته میدونیم که مصاحبه دو روز بعد از آغاز مراسم تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی انجام شده و از اون زمان تا به حال ایران دوباره وارد جنگ شده و حملات آمریکا به ایران برای 12 شب ادامه داشته.
8: بله آقای عراقچی اگه بگیم تو مسئله غرامت داره فریبکاری میکنه، یعنی وقتی که موگویی از غرامت سوال میکنه میگه این فقط اسمش عوض شده به اسم صندوق 300 میلیارد دلار، این فریبکاریه، چون صندوقش موظف نیستن این کارو بکنن و یه بند آب نبات چوبیه. و یه تو مسئله هسته‌ای بگیم که فقط یه جمله اشاره و هشدار داده که مسئله هسته‌ای خیلی سخته و ما اینو باینده بکول کردیم، و وقت مسئله تنگه مهمترین مسئله ای که در این مصاحبه مطرح میشه. همونطوری که شما اشاره کردید فکر میکنم روز دوم تشییع جنازه علی خامنه ای ترامپ در این زمان در ترکیه است و جمهوری اسلامی نیروهای نظامیش 3 تا کشتی رو تو تنگه هرمز، این در این مقطع داره مصاحبه صورت میگیره. عراقچی با یه اعتماد به نفسی میگه که به هر حال ما جایی هم لازم باشه زور نشون میدیم ولی حواسمون هم با میدان هم خیلی در ارتباطیم، در حالی که همون روزا شایعه شد که جمهوری اسلامی گفته نمیدانیم چقدر درسته یا نادرست که این کار خودسرها بوده، ولی اینجا مسئولیتش رو گفته میگیره که ما در میدان ارتباط بودیم، کنترل هم داریم که از حد و حدودش خارج نشه به جنگ واقعی منجر نشه، در حالی که ما بعداً دیدیم این واقعا به یه جنگ مهم تبدیل شد و عراقچی خودش مجبور شد چشم در برابر چشم رو توییت کنه و طرف آمریکایی هم سر در برابر چشم. اما رو تنگه که بحث میکنه، مشکل تنگه این هست که آقای عراقچی تفسیری از بند 5 ارائه میده که به نظرم با متن بند نمیخونه. یعنی شما متن فارسی و انگلیسی رو ببینید اونجا میگه جمهوری اسلامی باید ترتیباتی رو انجام بده که تردد کشتی ها به قبل از 30 روز برگرده و در طی 60 روز هم تردد کشتی ها بدون هیچ گونه هزینه خواهد بود. آقای عراقچی از روی حافظش این رو میگه ببینید پس حاکمیت ما رو به رسمیت شناختن، در حالی که نه شما بندو بخونید چون جمهور اسلامی را بندون کرده، جمهور اسلامی تنگه هرمز رو بسته، مثل اینکه یک کسی خیابون رو بسته میگه شما در عرض مثلا 30 روز اون آجرایی که چیدی و سنگایی که گذاشتی باید از رو خیابون برداری تردد انجام بشه، این به معنی که شما حاکمیت داری نیست، به معنی رفع مانع هست. روی حافظش این رو میگه ببینید پس حاکمیت ما رو به رسمیت شناختن، در حالی که نه شما بندو بخونید چون جمهور اسلامی را بندون کرده، جمهور اسلامی تنگه هرمز رو بسته، مثل اینکه یک کسی خیابون رو بسته میگه شما در عرض مثلا 30 روز اون آجرایی که چیدی و سنگایی که گذاشتی باید از رو خیابون برداری تردد انجام بشه، این به معنی که شما حاکمیت داری نیست، به معنی رفع مانع هست. بعد در ادامه میگه که گفته شده 60 روز ما

0: ایران عوارض بگیره. البته آقای عراقچی خودش این رو اشراف داره که گرفتن عوارض بدون خدمات مبنای حقوقی نداره، اینو قبلا هم گفته بود و اینجا هم دوبار تکرار میکنه. میگه مسئله تنگی هرمز اگر از راهش نریم به مشکل برمیخوریم. ولی یه جای یه کلمه خیلی نگران کننده میگه، میگه خدمات از جمله تامین امنیت. خب یعنی چی تامین امنیت؟ خب کشتن میان میرن، شما ناامن کردین. یعنی ما بگیم اگر شما بخواین امنیت رو برقرار بشه باید به ما عوار پول بدین، یعنی این میشه باجگیری. یعنی صریحا میگه یعنی تامین امنیت هم میتونه یکی از این خدمات باشه.
1: آقای علی جان در همین مصاحبه آقای عراقچی خیلی سعی میکنه که یک نقش برجسته‌ای به رهبر جدید جمهوری اسلامی مصطفی خامنه‌ای بده و تاکید میکنه که هیچ تصمیمی به ایشون تحمیل نمیشه و روند تصمیم گیری ها از مسیر گزارش های کارشناسی و نهایتا تصمیم شورای عالی امنیت ملی طی شده.
0: بله این سوال رو موگویی هم میپرسه که میگه شما چه تفسیری از علل اصول دارید؟ اگر من گفتم در برآمد فریبکاری کرده عراقچی، در اینجا میگم تفره رفته، یعنی خلاصه به سوال موگویی جواب نداده، از روند و فرایند دفاع کرده. این تفره رفتن به نظر من این هست که نمیخواد به علی مشتبه خامنه‌ای بپردازه و بگه دکان دو نفش داره، از یه طرف میخواد تندرو رو راضی نگه داره و از طرفی هم به ما به اصطلاح مجوز داده. خودش به صورت مبهمی میگه، میگه بله ایشون علل اصول رو گفته، دو خط پایین‌تر هم مجوز مذاکره رو داده.
1: آیه علی جانی یه بخش دیگه از صحبت‌های آقای عراقچی هستش و اون این که در واقع تهدید امنیتی میدونه مراجعی رو که اون رو دعوت نمی‌کنن که صحبت‌هاش در صدا و سیما منتشر بشه و حتی این اشاره رو می‌کنه که به نظر میرسه که بخشی از نفوذی‌ها همینجا دارن اعمال قدرت می‌کنن. به نظر نمی‌رسه که در واقع اون ساختاری که همواره جمهوری اسلامی علیه منتقدان خودش به کار می‌برده، یعنی به اونها اتهامات امنیتی می‌زده، حالا داره در خود ساختار جمهوری اسلامی علیه گروه‌های مختلف به کار گرفته میشه.
0: این یه دون چینش تضاد است که از دوره خمینی هم بود، قدزاده مثلا و از دوره سازمان صدا و سیما بود، دولت دست کسیگه بود، خیابان دست کسیگه بود، در دوره علی خامنه‌ای هم بود. شاید این ادامه اون چینش تضاد باشه، ولی اون موقع یه مدیریتی بود که ترمز رو میکشید، حتی اخطار میداد به تلویزیون. الان ما نمیدانیم این اخطار داده میشود یا نه. من منتظر هستم، ظاهرا مهر و آبان دوره جبلی تموم میشه، که آیا این مدیریتش تکرار خواهد شد یا نه، آیا برادر جلیلی از تلویزیون برکنار خواهد شد. یعنی جبلی به هر حال متوجه میشه که باید فرمون رو تغییر بده. ما باید منتظر باشیم ببینیم که آیا صدا و سیما که در کلیت این مصاحبه به عنوان دشمن دولت مثالای متعددی میزن عراقچی که من در نجف بودم، در حرم بودم، این همه شعار به نفع من داده شد، اینا پخش نشد، دو نفر فارسی علیه من شعار دادن اینا پخش شد و موگویی هم اظهار تعجب و تأسف میکنه. بعد منتظر بودی که آیا این چینش تضاد به اتمام خواهد رسید یا مشتبه خامنه‌ای مسیر رو ادامه خواهد داد. البته این تبلیغات بر یک پارازیتی در مسیر تیم مذاکره کننده، تیم نظامیایی که در شورای امنیت ملی هستن و تیم تکنوکرات‌های شورای امنیت ملی خواهد بود و کار رو سخت‌تر خواهد کرد. سرجم الان مسئله تنگی و مسئله غنی‌سازی صفر دو تا بختکی است که جمهوری اسلامی سرنوشت مردم ایران، اقتصاد ایران و امنیت ایران خراب کردن و بدون هیچ توجیه منطقی دارن اصرار و پافشاری می‌کنن، جدا از ماجراجویی‌هایی که در کلیت سیاست خارجی وجود داشته.
1: با رضا علی جانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه گفتگو می کردم. اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30. ساعت 19:38 دقیقه در تهران هست و ادامه میدیم این ایستگاه 19 رادیو فردا رو با بررسی پرونده میدان شهدای اصفهان. بر اساس تحقیقات و یافته های رادیو فردا از منابع مطلع و اسناد و مدارکی که به دست رسیده، جلسات رسیدگی به اتهامات 16 متهم این پرونده از هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده. بیشتر بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
2: پرونده میدان شهدای اصفهان، پرونده‌ای با 16 متهم که بین 14 بهمن تا 24 اسفند 1404 در خانه‌های مسکونی خود بازداشت شدند. در حال حاضر در زندان‌های دستگیز و دولت‌آباد اصفهان زندانی هستند و با اتهامات سنگینی چون محاربه، معاونت در محاربه، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1400

0: 104 مواجه هستند. جلسات رسیدگی به اتهامات این 16 نفر از هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده است. اما ماجرا از کجا شکل گرفت؟ عباس کامرانی 37 ساله سرهنگ سپاه پاسداران شب 18 دی 1404 در جریان اعتراضات در شهر اصفهان کشته شد. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران گزارش‌های متعددی از کشته شدن و مراسم خاکسپاری او منتشر کردند. پرونده میدان شهدای اصفهان بر اساس اتهام ساخت کوکتل مولوتوف در مغازه کفش فروشی میلاد بوئری توسط متهمان این پرونده و قتل عباس کامرانی و یک فرد دیگر که به عنوان بی خانمان معرفی شده شکل گرفته است. در جلسات دادگاه و پرونده اما هیچ اسمی از این فرد برده نشده و تنها به عنوان بی خانمان از او یاد شده و عنوان شده که 18 دی ماه در جریان اعتراضات کشته شده است. اما متهمان پرونده چه کسانی هستند؟ 16 متهم پرونده میدان شهدای اصفهان در محدوده خیابان شهدا کار می‌کردند. میلاد بوئری 29 ساله یکی از متهمان این پرونده است که در همان منطقه مالک یک مغازه کفش فروشی بود و بقیه متهمان یا شاگرد کفش فروشی و لباس فروشی در خیابان شهدا و یا از بستگان آنها بودند. مرزاد بوئری و علی بوئری دو برادر میلاد بوئری از متهمان این پرونده هستند. ترانه رحیمی 20 ساله و احمد رضا سعیدی 21 ساله شاگرد مغازه کفش فروشی میلاد بوئری بودند. رومینا رحیمی خواهر دوقلوی ترانه رحیمی است و آنها هنگام بازداشت 19 ساله بودند و در زندان 20 ساله شدند. ستایش سعیدی 18 ساله است و ابوالفضل سعیدی، نوید الیاسی، یاسین الیاسی، آرمین غلامی، مهدی منصوری، مهدی اسدی، حامد مهرعلیان و ابوالفضل دادگستر دیگر متهمان این پرونده هم اکثرا زیر 23 سال دارند. هویت یکی دیگر از متهمان این پرونده تاکنون برای رادیو فردا احراز نشده است. دادگاه انقلاب بر اساس قوانین ایران صلاحیت رسیدگی به اتهامات قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در اختیار دادگاه کیفری است. در کیفرخواست نهایی صادر شده علیه متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان در دادگاه انقلاب اتهام قتل مطرح نشده، اما آنها به محاربه و معاونت در حکم محاربه متهم شدند. با این حال و بر اساس گفته‌های منابع رادیو فردا، عکس سرهنگ عباس کامرانی در طول جلسه رسیدگی در مانیتور دادگاه پخش شده است. منابع رادیو فردا این اقدام را در جهت ایجاد جنگ روانی علیه متهمان پرونده و خلاف قانون دانستند. بر اساس گفته‌های سه منبع، عباس کامرانی در مقابل کفش فروشی هخامنش واقع در چهارباغ پایین در اصفهان کشته شده است. این محل با محل کار متهمان این پرونده فاصله دارد. در دادگاه هم وکلای پرونده خواستار پخش فیلم نحوی کشته شدن این سرهنگ سپاه شدند، فیلمی که به گفته منابع رادیو فردا پیشتر و در جریان بازجویی ها برای متهمان پرونده پخش شده ولی در دادگاه پخش نشده است. به گفته منابع رادیو فردا در جلسات دادگاه هم متهمان پرونده گفتند که یک فیلم به آنها نشان داده شده که 4 نفر که سر و صورتشان بسته بود را نشان می‌دهد که در حال زدن عباس کامرانی هستند و به آنها گفته شده که این افراد شما هستید، شما هم نباشید باید گردن بگیرید. قضات دادگاه به درخواست وکلا برای پخش فیلم کشته شدن عباس کامرانی اعتنایی نکردند، اما به گفته منابع رادیو فردا فیلم‌های خصوصی برخی از متهمان پرونده در جریان جلسه دادگاه پخش شده است. مسئله‌ای که به گفته این منابع کاملا خلاف قانون بوده و در صورت لزوم بر پخش فیلم دادگاه باید غیرعلنی تشکیل می‌شد. رسیدگی به پرونده میدان شهدای اصفهان در حالی آغاز شد که به وکلای پرونده اجازه دسترسی و مطالعه پرونده داده نشد و متهمان پرونده در جلسات دادگاه گفتند که تحت شکنجه ناچار به اعتراف اجباری علیه خود شدند و اقاریر خود را قبول ندارند. منابع رادیو فردا گفتند که هیچ مدرک یا مستنداتی برای انتساب قتل عباس کامرانی و فرد دیگر به متهمان در دادگاه ارائه نشده و اعترافات اجباری متهمان قرار گرفته است. منابع حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان وکیل دارند، اما قاضی پرونده به وکلا اجازه دسترسی به پرونده و مطالعه آن را نداده است. دو منبع به رادیو فردا گفتند که دو وکیل با نام اختصاری ر الف الف و ج پ که وکالت دو تن از متهمان این پرونده را بر عهده دارند، در جلسه دادگاه علیه موکلان خود حرف زدند. ج پ در دادگاه گفته است از اینکه وکالت این فرد را بر عهده گرفته متاسف است. مرتضی براتی و محمد رضا توکلی قضات این پرونده هستند. محمد رضا توکلی 8 آذر 1402 با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان معرفی شد. او قاضی پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان است که برای 12 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرده است. پیش از آن هم برای توماج صالحی رپر معترض حکم اعدام صادر کرده بود. مرتضی براتی پیش از محمد رضا توکلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان بود و از آذر 1402 بر اساس آنچه که در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شده رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در اصفهان است. او قاضی پرونده موسوم به خانه اصفهان در جریان اعتراضات سال 1401 بود که برای 3 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرد و هر 3 نفر اعدام شدند.
1: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. اما فشار بر جامعه ایران تنها از جنگ و پرونده‌های امنیتی ناشی نمی‌شود. سقوط ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی هر روز بخش بزرگتری از جامعه را درگیر می‌کند. گزارش‌ها از تورم بی سابقه خوراکی‌ها، افت شدید مشتریان رستوران‌ها و تأخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان و مستمر به ایران، تصویری از اقتصادی بحران زده پیش چشم ما می‌گذارد که فشاران بیش از همه بر دوش حقوق بگیران و طبقه متوسط جامعه است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
2: وقتی حتی یک وعده غذای ساده هم از سفره‌های بسیاری از خانواده‌ها در ایران حذف می‌شود، دیگر آمارهای اقتصادی عدد و رقم نیستند، بلکه روایت جیب‌های خالی، سقوط قدرت خرید، بی‌ارزش شدن پول ملی و زندگی فرسایشی میلیون‌ها ایرانی هستند. نشانه های وضعیت اقتصادی بحرانی در ایران دیگر تنها در شاخص های کلان دیده نمی شود، بلکه در کاهش توان خرید کالاهای ضروری و اولیه هم خود را آشکار کرده. بر اساس گزارش های منتشر شده، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها به بیش از 130% رسیده، رقمی که حتی در مقایسه با نرخ عمومی تورم نیز فاصله چشمگیری دارد و نشان می دهد فشار اصلی افزایش قیمت ها بر کالاهای اساسی است. همزمان انتقادهایی هم به فاصله میان برآوردهای رسمی سبد معیشت و واقعیت هزینه های زندگی مردم مطرح شده است. با این همه موضوع ترمیم دستمزدها همچنان معوق است. بازتاب این شرایط ایران را می توان حتی در بازار غذا نیز دید. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان از ریزش حدود نیمی از مشتریان خبر داده و می گوید که بسیاری از رستوران ها و فست فود ها برای حفظ مشتری منوهای ارزان قیمت را جایگزین غذاهای معمول کردند. غذاهای فانتزی و حتی بسیاری از غذاهای متداول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از سبد مصرف بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی حذف شده است. این تغییر رفتار مصرف کننده ها تنها به حذف غذاهای گران قیمت محدود نیست، روندی که پیشتر هم با عرضه غذاهای اقتصادی و حتی نیم پورس های ارزانتر آغاز شده بود، حالا به یکی از نشانه های آشکار افت توان مالی تبدیل شده است، روندی که فعالان صنفیان را نتیجه مستقیم فقر، افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید می دانند. جواد رحیم‌پور، کارشناس مطالعات اقتصادی از تهران، میگوید شهروندان ایرانی در برابر فقر پله پله عقب رفتند.
3: متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته و مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پای میاد یا که حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت عوضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش، ولی واکنشی که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی هست بدون حالا واکنش های حالا سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
2: در همین حال گزارش هایی هم از پرداخت نشدن یا تأخیر در پرداخت معوقات برخی بازنشسته ها مستمری بگیرن منتشر شده، موضوعی که فشار مضاعف را بر گروهی وارد می‌کند که درآمدشان ثابت است اما هزینه هزینه‌های زندگی با شتابی سرسام‌آور افزایش می‌یابد. برای بسیاری از این خانوارها تأخیر در دریافت به معنای دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های اولیه مثل خوراک، دارو یا اجاره خانه است. امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، کمی قبل در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در ایران درباره این موضوع گفته بود که طبقه متوسط ایران این گونه دچار زوال شده است.
4: خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالا دهکه‌های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملا طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسط به طبقه دهکای پایین نزدیکتر شد.
2: کارشناس‌های اقتصادی بارها هشدار دادند که در شرایط تورم بالا اگر رشد دستمزدها و مستمری‌ها با افزایش هزینه‌های واقعی مردم همگام نباشد، قدرت خرید به سرعت فرو می‌ریزد. در چنین وضعیتی حتی اگر درآمد اسمی هم افزایش پیدا کند، ارزش واقعی آن در برابر رشد قیمت‌ها ناچیز می‌نماید. فرشاد فاطمی، اقتصاددان، نیز کمی پیشتر در گفتگو با رسانه آزاد در این باره گفته بود:
5: هر 3 نفر ایرانی تقریبا یه نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو یک دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این از خونوار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توزیع میکنه.
2: مجموع این تحولات تصویری از اقتصادی را ارائه میدهد که در آن کاهش ارزش پول ملی، گرانی و عقب ماندن درآمدها از هزینه های زندگی به تغییر ملموس سبک زندگی میلیون ها ایرانی رسیده. تغییری که از حذف تدریجی برخی کالاها و اقلام اساسی غذایی تا ناتوانی خرید حتی یک ساندویچ ساده در زندگی شهروندان هر روز بیشتر رخ می نماید.
1: گزارش همکارم بنیامین سطر رو شنیدید.
6: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: از ایران به هند بریم، جایی که یک حرکت اعتراضی طنزآمیز در فضای مجازی به جنبش خیابانی و چالشی جدی برای دولت تبدیل شد. رهبران جنبش سوسک به رهبری جوانان هند امروز جمعه دور دوم مذاکرات خود رو با مقام‌های دولتی برگزار کردند و هر دو طرف می‌گویند که این مذاکرات نتیجه‌ای در پی نداشته. این جنبش تازه اعتراضی در هند چطور شکل گرفت و معترضان چه می‌خواهند؟ بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
7: این اعتراضات بزرگترین جنبش جوانان در هند در یک دهه اخیر است که قدرت نرندرا مودی نخست وزیر را به چالش کشیده است. اعتراضاتی در شهرهای مختلف از بنگلورو تا پونا، دهلی نو تا کلکته. اعتراضات از درز اطلاعات امتحانات ورودی رشته پزشکی آغاز شد، آزمونی که بیش از 2 ماه پیش حدود 2 میلیون دانش آموز هندی در سراسر کشور در آن شرکت کردند، اما چند روز بعد گزارش‌ها درباره درز اطلاعات امتحان پیش از برگزاری آن موجب خشم جوانان و والدینشان شد و آنها راهی خیابان شدند. تصمیم مسئولان این بود که امتحان مجدد برگزار شود که این نه تنها معترضان را راضی نکرد، بلکه بر شدت اعتراضات افزود. تا آنکه هفته ها بعد دوشنبه گذشته تظاهراتی چند ده هزار نفری به سمت پارلمان هند با برخورد شدید پلیس روبرو شد. فعالیت گروه اصلی برگزار کننده اعتراضات از یک طنز سیاسی آغاز شد، وقتی یک مقام قضایی حکومت برخی کنشگران جوان را سوسک نامید. آنها هم همین نام را برگزیدند و به مزاح حزب مردم سوسک را تشکیل دادند، اشاره طنزآلود به حزب حاکم در هند، حزب مردم هند یا BJP. و حال جنبش سوسک ها تبدیل به نامی ثبت شده برای این حرکت اعتراضی است. در 26 روز گذشته یکی از چهره های این جنبش، سوناک وانچوک، دست به اعتصاب قضا زده بود، اما به دلیل وخامت وضعیت جسمانی ابتدا به دستور مقامات از محل اعتراضات به بیمارستان منتقل شد و پس از درخواست های بسیار از جمله از سوی ده ها نماینده پارلمان به اعتصاب خود پایان داد.
8: آکر اور ہستاکشر دے کر
7: وانگ چوک گفته است که هم نمایندگان پارلمان و هم وزرایی که به دیدار او در بیمارستان رفتند وعده رسیدگی به نظام برگزاری امتحانات در هند را دادند.
8: چرچا کریں گے یہ آشواسن دیا اور جو سرکار سے اس طرف سے منتری گن
7: نارندرا مودی نخست وزیر هند هم بالاخره در روز پنج شنبه درباره این موضوع اظهار نظر کرد.
9: میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک یہ کوئی معمولی بشے نہیں ہے.
7: به گفته آقای مودی از دو ماه و نیم پیش که درز اطلاعات رخ داده دولت اقداماتی در این زمینه کرده است. عاملان این موضوع دستگیر شده و در زندان هستند و به گفته نخست وزیر هند مسئولیت اصلی دولت او این بوده که یک سال دیگر از زندگی دانش آموزان هدر نرود و امتحانات بار دیگر به سرعت برگزار شود.
9: پیپر لیک گھٹنا سے اب تک پچھلے ڈھائی مہینوں میں
7: اعتراضات در حالی ادامه می‌یابد که نمایندگان جوانان دو بار با مقام‌های دولتی دیدار کردند. درخواست اصلی این لحظه آنها برکناری وزیر آموزش است. دیدار روز جمعه هم تنها به جایی ختم شد که دولت خواستار وقت بیشتر برای تصمیم گیری شده است. اما ناظران هند این مقطع از یک حرکت اعتراضی در این کشور را حساس توصیف می‌کنند. چرا که نه تنها نیروی جوان و نسل زد پیشبرنده این جنبش است، بلکه این بار نه یک گروه خاص از یک ایدئولوژی، طبقه یا مذهب به خیابان آمده، بلکه یک موضوع مدیریتی حکومتی که میلیون ها نفر را درگیر می کند اعتراضات را شکل داده. روی کرده دولت در برخورد با اعتراضات هم به شدت مورد انتقاد بوده و احزاب اپوزیسیون و برخی چهره‌های سرشناس نیز با پیوستن به معترضان از این روی کرد انتقاد کردند. در روز پنج شنبه 16 ایستگاه مترو در پایتخت هند تعطیل بود و روز جمعه خبرها حاکی از اختلال یا قطع اینترنت در مناطق مرکزی هند بود. رویترز می نویسد قطع دسترسی به اینترنت نه تنها معترضان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه زندگی عادی شهروندان، از جمله مثلا امکان پرداخت در مغازه ها از طریق گوشی های موبایل را مختل کرده است. و پس از گزارش همکارم هانا کاویانی از معترضان هندی به یک دانشگاه در هلند بریم، جایی که گروهی از دانشجویان انرژی خورشید رو برای رساندن خدمات درمانی به مناطق دورافتاده به کار گرفتن. گروهی از دانشجویان هلندی نمونه ای از خودرویی رو نمونمایی کردند که میگویند نخستین آمبولانس خورشیدی جهان است. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
10: پنل‌های خورشیدی سقف این خودرو نه تنها انرژی موتور آن، بلکه انرژی مورد نیاز تجهیزات پزشکی داخل آن از دستگاه‌های اشعه ایکس گرفته تا دستگاه‌های شوک قلبی را نیز تأمین می‌کنند. این آمبولانس دو نفره که استلا یووا نام دارد می تواند با حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت کند و برای حرکت در مسیرهای دشوار و خارج از جاده طراحی شده است. این خودرو در یک روز آفتابی می تواند تا 715 کیلومتر مسافت طی کند. باتری آن با انرژی خورشیدی شارژ می شود و در شب یا در هوای ابری نیز کار می کند. این خودرو برای انتقال بیمار به بیمارستان طراحی نشده، بلکه هدف آن رساندن خدمات درمانی به خود بیمار است. این آمبولانس شامل کیت‌های آزمایش سل، محفظه یخچال برای نگهداری واکسن‌ها و دستگاه سونوگرافی برای زنان باردار است. ماتیس فان گرون، مدیر پروژه و دانشجوی 21 ساله مهندسی پزشکی در هلند، درباره این خودرو می‌گوید استلا یووا کاملا مجهز است تا خدمات مراقبت‌های پزشکی را در مناطق دشوار و دور از دسترس ارائه دهد. این تیم قصد دارد ماه آینده به کنیا سفر کند تا عملکرد خودرو را در شرایط واقعی آزمایش کند. سازمان‌های بشردوستانه ارائه دهنده خدمات سلامت در کشورهای آفریقایی می‌گویند مشکل بسیاری از این کشورها در زمینه ارائه خدمات پزشکی فاصله واقعاً زیاد بین روستاهای بسیار دورافتاده و مراکز درمانی است. حمل و نقل عمومی نیز در برخی کشورهای آفریقایی بسیار محدود است که این مسئله در کنار گرانی سوخت و غیر قابل اعتماد بودن شبکه‌های برق چالش‌های بزرگی در ارائه خدمات درمانی در این کشور ایجاد کرده است. بسیاری از اعضای این تیم دانشجویی هلندی تحصیل خود را موقتاً متوقف کردند تا روی این پروژه کار کنند. پروژه‌ای که تکمیل آن یک سال زمان برده است. استلا یووا هنوز یک نمونه اولیه است و فان گرون میگوید برای ایجاد تأثیر واقعی باید تولید آن در مقیاس بزرگتری انجام شود. یکی از مهمترین مزیت‌های این خودروی خورشیدی برای ارائه خدمات درمانی در کشوری مانند کنیا انعطاف پذیری آن عنوان می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه این خودرو برای طی کردن مسافت‌های طولانی طراحی شده و از آنجا که با انرژی خورشید کار می‌کند وقتی به مقصد می‌رسد لازم نیست برای شارژ یا سوختگیری به یک مرکز اصلی بازگردد و می‌تواند همینطور ادامه دهد و ادامه دهد و ادامه دهد.
1: شما هم میتونید به گوش دادن برنامه‌های رادیو فردا همینطور ادامه دهید و ادامه دهید و ادامه دهید. با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری به پایان این بخش خبری رادیو فردا ایستگاه 19 رسیدیم. برای دسترسی شبانه روزی به تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیو فردا میتونید از طریق وبسایت، شبکه‌های اجتماعی و همچنین امواج کوتاه و متوسط همراه ما باشید. من رویا کریمی مرج از همراهی شما سپاسگزارم. Thank you.

0: ساعت 20 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید روسیه و چین به او گفتند هرگز به ایران سلاح نخواهند فروخت. سازمان ملل برای تخلیه 6000 دریانورد گرفتار در تنگه هرمز درخواست کمک کرد. بریتانیا در واکنش به هشدار سپاه نیروهای مسلح خود را آماده اعلام کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید رهبران چین و روسیه به او اطمینان دادند که به جمهوری اسلامی ایران سلاح نخواهند فروخت. دونالد ترامپ در تروس سوشال نوشت شی جی پینگ در دیدار اخیرشان در پکن گفته است این تعهد شامل شرکت‌های چینی هم می‌شود. دونالد ترامپ افزود به دلیل روابطش با رئیس جمهوری چین این وعده را باورپذیر می‌داند. او همچنین گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به او وعده مشابهی داده و تاکید کرده است که مسکو به ایران سلاح نخواهد فروخت. دونالد ترامپ تاکید کرد اگر چین یا روسیه برخلاف این وعده عمل کنند پیامدهای بدی برای آنها خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران و چین و روسیه روابط نزدیکی دارند. رویترز نیز اخیراً گزارش داده بود نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی احتمال نقش روسیه در حملات پهپادی اخیر ایران به تأسیسات CIA در منطقه هستند. در خبری دیگر، سازمان ملل متحد از دولت‌ها و مالکان کشتی‌ها خواست برای تخلیه امن و بازگرداندن حدود 6000 دریانورد گرفتار در تنگه هرمز اقدام فوری کنند. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل وضعیت این دریانوردان را یک بحران وخیم انسانی و حقوق بشری توصیف کرده است. سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌گوید دست کم 6000 دریانورد در صدها کشتی در تنگه هرمز گرفتار شدند و حتی در دوره آتش بس میان ایران، آمریکا و اسرائیل نیز امکان تخلیه نداشتند. سازمان ملل از دولت‌ها و مالکان کشتی‌ها خواسته تا خدمات کنسولی، نیازهای ضروری و امکان بازگشت دریانوردان به کشورهایشان را فراهم کنند. این نهاد همچنین حمله ایران به کشتی‌های غیر نظامی را غیر قابل قبول خوانده است. بر اساس گزارش‌ها از آغاز درگیری‌ها دست کم 17 دریانورد جان باختند و برخی خدمه نیز از سوی مالکان کشتی‌ها در دریا رها شدند. و در خبری دیگر، دولت بریتانیا پس از هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور برای حمله به ایران اعلام کرد نیروهای مسلح بریتانیا برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی آماده‌اند. سپاه پاسداران روز پنجشنبه مدعی شد آمریکا از پایگاه فرفورد در جنوب غرب انگلیس برای بمباران ایران استفاده کرده و هشدار داد هر پایگاهی که در این حملات به کار گرفته شود هدف مشروع خواهد بود. دولت بریتانیا میگوید لندن و واشنگتن بار دیگر بر سر استفاده از پایگاه‌های بریتانیایی در چارچوب دفاع جمعی از منطقه توافق کردند. سخنگوی دولت بریتانیا نیز گفت نیروی دریایی، ارتش و نیروی هوایی سلطنتی با سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی و در همکاری با متحدان ناتو آماده دفاع از این کشور هستند. و در خبری دیگر، شورای اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب در ایران را به دلیل آنچه نقض جدی حقوق بشر خوانده تحریم کرد. این شورا همچنین نیما صالحی، هکر ایرانی و از چهره‌های اصلی یک گروه سایبری را به اتهام کمک به حکومت ایران در محدود کردن جریان آزاد اطلاعات در فهرست تحریم‌ها قرار داد. در سند رسمی اتحادیه اروپا نام و سمت 5 قاضی و دلایل تحریم آنها اعلام شده است. کای کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این اتحادیه همچنان افراد مسئول در سرکوب داخل ایران را پاسخگو خواهد دانست. اتحادیه اروپا تا کنون 269 فرد و 53 نهاد مرتبط با ایران را در چارچوب تحریم‌های حقوق بشری هدف قرار داده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: پاراگراف اول
2: خوش اومدید اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. شما این برنامه زنده رادیویی رو هم اکنون میتونید از طریق امواج کوتاه 93 90 کیلوهرتز و همچنین 58 75 کیلوهرتز شنونده باشید. آیا احزاب مخالف کرد برای مبارزه مسلحانه وارد ایران خواهند شد؟ از آغاز درگیری‌های ایران با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی بیش از گذشته احزاب کرد مخالف را تهدیدی جدی تلقی کرده. انتشار گزارش‌های درباره گفتگوهای برخی از این گروه‌ها با آمریکا و اسرائیل و همچنین مطرح شدن احتمال مسلح شدن آنها برای ورود به خاک ایران، بار دیگر آنها را زیر علامت سؤال جدایی طلبی برده و به بحث‌های پیرامون تمامیت ارضی ایران دامن زده است. در گفتگویی که با عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمالی کردستان ایران و از بنیانگذاران این حزب در سال 1348 داشتم که اکنون در لندن زندگی می‌کند، تلاش کردم پاسخی برای این ابهام‌ها پیدا کنم. ابتدا این گفتگوی 20 دقیقه‌ای رو بشنوید و در ادامه با مهمانان من همراه باشید. دامون گلریز، دانش آموخته فیزیک مکانیک، مدرس دانشگاه علمی کاربردی لاهه و پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل، عدالت و امنیت از هلند ما رو همراهی خواهند کرد و همچنین آزاد مصطفی، دانش آموخته علوم سیاسی و علوم اجتماعی که پیشتر در درون و بیرون ایران فعالیت روزنامه نگاری داشته و همکنون مسئول رسانه‌ای حزب دموکرات کردستان و ساکن فرانسه که با ما همراه خواهند شد. آقای مهتدی، اجازه بدید از یک پرسش خیلی عمومی آغاز کنم و امیدوارم که جواب صریحی ازتون بگیرم در خصوص اینکه چرا مبارزه مسلحانه؟
3: ببینید، مبارزه مسلحانه انتخاب کردها نبود، سیاست مرجح اونا نبود و بهشم اقدام نکردن هیچ وقت و آغازگر هیچ جنگی در کردستان نبودن. از همون روزهای اول بعد از انقلاب 57 حملات نظامی و مسلحانه حکومت تازه به دوران رسیده جمهوری اسلامی به کردها شروع شد 28 و 29 اسفند 1357، یعنی 5-6 هفته هنوز گذشته بود که نوروز خونین اندش خلق شد که به دستور نماینده خمینی در پادگان سنندج تمام شهر رو با خمپاره و توپ کوبیدن و خونه ها رو خراب کردن و به همه اون فجایع بار اومد. نتیجهش البته به نفع جمهوری اسلامی تمام نشد، بعدش هم در سطوح مختلف در پاوه همینطور حمله کردند، مردم رو به نرده پنجره های بیمارستان ها بستند و اعدام کردند بدون اینکه هیچ موجبی داشته باشه. و بالاخره مهمتر از همه در 28 مرداد 1358 به فرمان خمینی حمله همه جانبه‌ای به کردستان شروع شد که اون موقع حتی نخست وزیر وقت آقای بازرگان هم خودش میگه من اطلاع نداشتم، از رادیو تلویزیون شنیدم که حمله شده به کردستان. یعنی بدون هیچ حتی تصمیم سیاسی دولت این حمله ها شروع شد و به بهانه های واهی اون چه که کردها دست به اسلحه بردند یک مقاومت بود. به نظر من اخلاقا مشروع بود و تاریخا هم ثابت شد که جمهوری اسلامی چه هست و بعدن بقیه مردم ایران هم دیدن. بنابراین من مبارزه مسلحانه کردها رو که البته الان 30 ساله وجود نداره به اون شکل، ولی اون موقع که شکل گرفت مقاومت مشروع و در مقابل حمله نظامی جمهوری اسلامی میدونم.
2: ولی در جایی که شما اعتقاد دارید به مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی و حتی جایی گفتید که مبارزه بدون خشونت رو ترجیح میدید، این مبارزه مسلحانه، این تبدیل کردن بخشی از نیروها به پیشمرگ، دست به اسلحه بردن، چقدر کمک کرده به شما، چقدر اهدافتون رو جلو برده و چقدر باعث شده که شما نتونید با گروه‌های دیگه‌ای که اونها هم تحول خواه هستن همکاری کنین؟
3: شما به نام پیشمرگ اشاره کردید. این مسئله یک بعد تاریخی، فرهنگی و سیاسی و حتی روحی بزرگی داره توی کردستان، در تاریخ اونا ریشه داره. ما جوانا رو نمیریم پیشمرگشون کنیم، اینا داوطلبن. مدت‌های مدیده که ما فراخانی ندادیم به جوانان که بیان پیشمرگ بشن، خیلی به ندرت. در واقع مردم با این نیروی پیشمرگ رو اونها حافظ هویتشون، حافظ موجودیتشون، حافظ امنیتشون میدونن.
2: خب این فکر نمی‌کنید آقای مهتدی وقتی شما نیروی شبه نظامی میسازین، این دیگه با اون اهدافی که شما روش تاکید میکنید مثل مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی و حتی مبارزه بدون خشونت فاصله میگیره و تبدیل میشه به یک مبارزه پارتیزانی؟
3: بیش از 30 ساله، یعنی ما دهه اول به معنی واقعی کلمه مقاومت مسلحانه و مبارزه مسلحانه داشتیم. این نیرو پتانسیلش حفظ شده و رژیم جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی این رو میدونه. اون چه که شما میفرمایید اینه، آیا این پتانسیل حفظ بشه یا نه؟ در عمل مبارزه مسلحانه اتفاق نیفتاده در کردستان.
2: ولی به هر حال شما اسلحه دارید. اون سوالی که همیشه شاید برای بسیاری پیش بیاد اینه که خب شما این آماد یا حالا لوجستیک، این اسلحه، این از کجا اصلا میاد؟ اینو چه کسی تامین میکنه؟
3: بله، خیلی از اینا رو ما از گذشته داریم و الان هم بازار اسلحه کاملا وجود داره، قانونیه، وجود داره. شما برید تو نقاط مختلفی، البته تحت نظر نیروهای امنیتی هست در کردستان عراق، و ولی بازار اسلحه وجود داره، شما میتونید بگیرید.
2: کدوم نیروهای امنیتی؟
3: نیروهای اقلیم اونجا هستند. یه تجارت قانونی بازار اسلحه داریم ما. اینا مشکلی نیست. بس بر سر اینه، این نیروی پیشمرگ بازدارندگی بزرگی در مقابل جمهوری اسلامی برای مردم کردستان حفظ کرده.
2: میتونید دقیقاً به صورت ملموس بگید این بازدارندگی رو کجا میشه دید؟ چون ببینید شما نگاه کنید در خصوص افرادی که متهم شدن به نوعی به همکاری با گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی، عملاً سرنوشت‌هایی که پیدا کردن سرنوشت‌های خیلی روشنی نبوده و اغلب این سرنوشت‌ها منجر شده یا به حبس ابد در بهترین حالتش و در بدترین سناریوش منجر به این شده که اون افراد جون خودشون رو از دست بدن.
3: این همینطوری که میگید، یعنی ولی شما توجه کنید در دی ماه گذشته ما شاهد کشتار جمعی 10,000 نفر، رقم دقیقش متاسفانه هنوز روشن نیست، ولی همه اذعان دارن که 10,000 نفر از مردم تهران و شهرهای بزرگ دیگه ایران آمدانه به دست نیروهای جمهوری اسلامی به قتل رسیدن. در اون شرایط شما اگه بودید چه کار میکردید؟ و آیا باید اینطور دست بسته شما به قتلگاه برید؟ من فکر میکنم بعد از این کشتار بزرگی که در دیماه اتفاق افتاد، زخمی بر تن جامعه ایران بارز شده که التیامش به این سادگی ها ممکن نیست و از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نمیشه، و فکر میکنم رابطه مردم و حاکمیت رو به جایی رسونده اگر این بار از این اتفاقات بخواد بیفته، من انقلاب آینده ایران رو، جنبش آینده ایران رو به طرف قهرآمیز شدن میبینم. و
2: این مهتدی، اون بحثی که شما روش انگوش میذارید در گذشته من دیدم، عملیات مردم چه میشه؟ چون عملیات مردم اصولا در جنبش‌های مسلحانه بی اثر میشه اگر بخوایم خیلی بی‌طرفانه بهش نگاه کنیم.
3: همیشه اینطور نیست. شما توجه کنید در دوره جنگ دوم جهانی ما با جنبش مقاومت فرانسه روبرو بودیم، حرکت مردمی بود. اصلا اینطور نیست. شما اگه به تاریخچه و به واقعیت پیشمرگ و نقش اون و جایگاه اون در نزد مردم کرد مراجعه بکنید، از نزدیک خواهید دید که اصلا اینطور نیست. اینها نیروهای شبه نظامی جدا از مردم، جنگ سالارانی که به مردم و جنبش‌های مردمی اعتنایی ندارند نیست. نیروی پیشمرگ حافظ جنبش‌های توده‌ای بوده همیشه. شما توجه کنید به کوچ مریوان که سال روزش همین چند روز گذشته بود، تمام مردم یک شهر در یک ابتکار بسیار جالب و مردمی و مدنی شهر رو در اعتراض به زیاده روی های ارتش ترک کردن مریوان و به کوهستان های اطراف و نقاط مجاور رفتن و نهایتا دولت جمهوری اسلامی رو در اون مقطع وادار به مذاکره کردند. ولی پشت اینها بازم نیروی پیشمرگ بود، یعنی مردم احساس اطمینان میکنن، احساس امید میکنن. من از هر حرکت مسلحانه در دنیا صحبت نمیکنم.
1: شما در مورد مردم کردستان میگید، ولی ما با یک کشوری به اسم ایران و تنوع جغرافیایی و فرهنگی رو به رو هستیم و اون چیزی که به هر حال در مورد شما سالها گفته شده و پاسخ مشخصی هم نگرفته این بوده که آیا شما اگر به هر حال این اقدامات رو دارین انجام میدین صرفا برای اینه که ایران به آزادی برسه یا واقعا دنبال جدایی هستید؟ و اگر واقعا دنبال جدا شدن از ایران هستید که مثلا در اون بیانیه‌ای که چند گروه کرد با هم صادر کردن میشه شمه هایی از اون رو دید، چرا این صراحتا گفته نمیشه؟ در صورت صراحت در این باره باز هم فکر میکنید نگاه به پیشمرگ، نگاه به گروه های کرد مخالف همون نگاهی خواهد بود که ازش الان صحبت میکنین؟
3: تعجب میکنم شما میگید جواب روشنی نگرفته، نمیخواید بشنوید. قبل از اینکه این ائتلاف احزاب کرد در ایران الان 6 حزب توش هستند، چند روز قبل از اینکه ما وارد بشیم اینه که این 5 حزب هر 5 تا اعلام کردن در یه اطلاعیه مشترکی خواهان جدایی از ایران نیستند و حقوقشون در چارچوب ایران مطالبه میکنن که اینو اعلام کردیم و گفتیم. ولی صحبت البته من اینو اینم بگم، گرایش به تشکیل کشور کردستان و قائل شدن این حق برای مردم کردستان این هم گرایشی است در جامعه کردستان. ولی اون چه که احزاب در سیاست رسمیشون طی دهه های اخیر و تا همین امروز نشون دادند یا خودمختاریه یا فدرالیزمه یا به هر حال چارچوب حقوقی است که در چارچوب ایران معنی پیدا میکنه. طرح‌های مختلفی از 6 ماده‌ای ها، 26 ماده‌ای ها، طرح خودمختاری، طرح فدرالیسم، مذاکرات مختلفی که در مقاطع مختلف از همون نوروز خونین سنندج در اوایل بهار 58 شروع شد، مذاکراتی که بعد از جنگ 3 ماه اتفاق افتاد، در همه این موارد چه اونجایی که با مطبوعات جامعه جهانی افکار عمومی ایران روبرو شدیم، چه اونجایی که طرح‌های مختلف برای حل مسئله کردستان دادیم، در همش ما این حقوق رو در چارچوب قانون اساسی دموکراتیک ایران طلب کردیم. من دارم از خودم صحبت میکنم به عنوان سخنگوینده حزب کمله کردستان ایران. تمام مصاحبه هایی که در جریان جنگ خیلی هم فراوان بود در مطبوعات بین المللی و رسانه های بین المللی آمدن و پرسیدن، در همشون ما به این مسئله جوابی رو دادیم که امروز من خدمت شما گفتم. من قبلا هم تو جریان جنبش زن زندگی آزادی اینو گفتم، اگر قرار تعریف ایرانی این باشه زبان مادریش فارسی و مذهب شیعه باشه، بیشتر از 50% مردم ایران جا نمیگیرن تو این تعریف. و من این نوع تعریف رو تجزیه طلبی و دست رد زدن به سینه بقیه ملیت ایران میدونم.
1: ولی خب آقای مهتدی، مثلا وقتی نگاه میکنیم به ماجرای اتفاقاتی که پس از جنگ افتاد، صحبتایی که مثلا عنوان شد که با گروهای مسلح کرد ایرانی بین اسرائیل صورت گرفته، بحث در اختیار قرار دادن اسلحه مطرح شد و بعد هم به هر حال این رو میدونیم که یک اتهامی همیشه گروه های کرد باهاش روبرو بودن و اون هم اتهام این بوده که اصولا با قدرت های بزرگ معامله کردند و حتی برخی عنوان میکنن که اینها به دلیل اینکه نیازی رو که داشتن و اون اقدامی رو که مثلا در اختیار این قدرت ها قرار دادن اونها بعدن حمایت کافی ازشون نکردن، دچار سرخوردگی کردن. کلا وقتی به این فضا نگاه میکنیم، اینکه تلقی شدن به عنوان بازوی کمک قدرت خارجی، فکر میکنید در مورد معادلات ایران چقدر میتونه واقعا تاثیرگذار باشه، چقدر میتونه به شما کمک کنه؟
3: ببینید، ما بازوی هیچ قدرت خارجی نبودیم و نیستیم. ما نیروی زمینی و نیروی پیاده هیچ کس دیگری به جز مردم خودمون نیستیم. اما توجه کنید، کردها نه الان، از دیرباز مورد توجه جنبش کردها، طبیعیه که مورد توجه همه دنیا قرار بگیره. من از شما میپرسم چطوره که دیگران میتونن با قدرت خارجی تماس بگیرن. آقای پهلوی با آمریکایی‌ها صحبت میکنه، تو پارلمان‌های اروپایی صحبت میکنه، به اسرائیل مسافرت میکنه.
1: خب همین حرفا در مورد آقای پهلوی هم مطرح شد دیگه اخیراً، وقتی که
3: آقای شاپور بختیار هم همین کارو میکرد.
1: خب در مورد ایشون هم بود، در مورد مجاهدین هم همین عنوان شده، و اینکه خب به هر حال ما وقتی نگاه میکنیم به سرنوشت مجاهدین،
3: ما میخواهید ما شما میخواهید جهان از سرنوشت مردم ایران بی اطلاع باشن؟
1: نه اصلا دادخواهی مردم، میخوام بدونم که با توجه به نگاهی که ما میدونیم که یک احساس به هر حال ملی گرایی در داخل ایران وجود داره نسبت به اون چیزی که حالا اتفاق میفته، میخوام بگم که موضع شما دقیقاً در این باره چیه، وقتی که صحبت میشه از این که شما اسلحه گرفتید، شما قرار بوده مثلا به سمت ایران حرکت کنید و بعد عنوان میشه که قرار بوده مثلا پیران شهر رو نقاطی مثل این تصرف بشن. میخوام بدونم واقعا اگر که این اتفاق افتاده بود، چون شما یک جا میگید که نیاز داشتین به ضمانت، پشتیبانی و حفاظت، و در جایی هم میگید که ورق برگشت، یعنی پس یه همچین چیزی اصولا باید وجود می داشته. اگر همچین امکانی در اختیار شما بود، واقعا فکر میکنید که امکان عملیش بود اصلا؟ شما یعنی برنامه و پلنی برای این داشتید که بیاین داخل ایران بشید و اون اقدام رو انجام بدید با توجه به فرمایش خودتون؟
3: سرزمین ماست، به خیلی اینا کردها تجاوز میکنن به احزاب کرد، به کردستان ایران. به تجاوز یعنی چی؟ خاک ماست، سرزمین ماست، مردم ماست، همشهریای ما. ما رانده شدیم به کردستان عراق تحت فشار جمهوری اسلامی، حتما باید برگردیم یک روزی و برخواهیم گشت. اما بس بر سر اینه. اجازه بدید یه چیزی هم بگم. شما به ملیگرایی اشاره کردید، من این ملیگرایی رو به این شکلی که این روزها نمیگم همش، ولی بعضی از اشکال ملیگرایی که رو امروز میبینم اینه که همون از یک طرف انتقاد میکنن از جمهوری اسلامی، از طرف دیگه حمله میکنن به آمریکا و اسرائیل. من اینو ملی گرایی نمیدونم، من این رو قورت دادن بخشی از ایدئولوژی جمهوری اسلامی میدونم. اصلا اگه جمهوری اسلامی نبود، آیا الزامی وجود داشت، الزامی بود که ایران و آمریکا دشمن باشن، ایران و اسرائیل دشمن باشن؟
1: به هر حال آنچه که مشخصه، شما صحبت‌هایی رو با آمریکایی‌ها داشتید در سطوحی که به هر حال از فحوای کلامتون میشه متوجه شد، یعنی اینکه بحث ضمانت، پشتیبانی و حفاظت رو که مطرح می‌کنید و بعد اینکه صحبت از این میشه که ورق برگشت، یعنی اینکه اتفاقی قرار بوده رقم بخوره که اون اتفاق نیفتاده. اما اگر واقعا اون اتفاق افتاده بود، شما این آمادگی رو داشتید واقعا وارد خاک ایران بشید؟ یعنی مثلا با توان رزمی که برآورد میشد مثلا بین 5 تا 8 هزار نفر پیشمرگ است، و واقعا تصور این رو داشتید که بتونید بیاین و مثلا جاهایی مثل اشنویه، مثل پیرانشهر رو تصرف کنید و بعد تا مرکز، آیا امکان پیشروی رو داشتید؟
3: شرایط ایدئال برای تغییر رژیم ایران، روش ایدئال برای این تغییر در همه ایران و به خصوص در کردستان بلند شدن مردمه. من به عملیات مردم اعتقاد دارم و این رو حزب ما در طول این 50 سال کاملا نشون داده. به عملیات مردم، به حضور مردم، به نقش مردم اعتقاد داریم ما، و به خصوص توی جنبش زن زندگی آزادی نشون دادیم که چه قدرت و پتانسیل بزرگی در جنبش‌های توده‌ای و سیاسی کردستان وجود داره و احزاب کردستان چون نفوذ عمیقی دارن. این اتفاق بیفته و در یک مقطعی از این غلیان نیروی پیشمرگ هم البته نقشی داره بازی کنه، مطمئناً جنگ‌ها میتونن تأثیری در روند سیاسی کشورهای مختلف باقی بذارن. اگر این جنگ به هر دلیلی که تصور نمی‌کنم، ولی اگر این جنگ به هر دلیلی موجب ثبات و تقویت جمهوری اسلامی شد، در اون صورت ما با شکیبایی بیشتر، با حوصله بیشتر، با نگه داشتن روحیه مردم، سازماندهی جدید به استقبالش میریم. و اگر این جنگ به گسیختگی و تضعیف جمهوری اسلامی منجر شد و بلند شدن مردم منجر شد، البته نیروی پیشمرگم نقشی داره بازی کنه. ولی من نمیدونم، اشاره شما به نکاتی است که شاید خودتون میدونید.
1: نه، من بر اساس فرمایشات خودتون مطرح کردم، چون ببین شما یک جایی صحبت کردین میگید که ضمانت از چه کسی، ما ضمانت رو میخوایم، پشتیبانی از چه کسی؟ آره، پشتیبانی به معنای اینه که نیروهای خارجی در اختیار ما اسلحه بذارن، در اختیار ما لوجستیک بذارن.
3: نیروهای خارجی در اختیار جمهوری اسلامی اسلحه گذاشتن. چین و روسیه جمهوری اسلامی رو که با اون ایدئولوژی خاص خودش دنبال امپراتوری بزرگ هست توی منطقه، چین و روسیه به خاطر ضدیت با آمریکا و دنیای غرب دارن اسلحه میدن به جمهوری اسلامی، تأمین موشکاشو میکنن. این نوع کمک گرفتن خارجی است که ایران رو به باد میده. نه کمک گرفتنی که اگر احیانا روزی پیش بیاد صرف آزادسازی کردستان میشه و این آزادسازی کردستان از نظر ما فقط مقدمه برای آزادسازی تمام ایران خواهد بود.
1: میتونم بپرسم چگونه میشه به اونجا رسید؟ یعنی آزادسازی کردستان میتونه مقدمه‌ای باشه برای آزادسازی ایران؟ و اینکه نکته اساسی اینه که شما واقعا پلنی داشتید اصلا که برین به سمت ایران یا نه اصلا این پلن نبود و این چیزی که الان مثلا مطبوعات میگن یا مقام‌های آمریکایی مطرح کردن، رسانه‌ها مطرح کردن، اینا با واقعیت‌ها همخونی نشه؟ یعنی شما نه صحبتی کرده بودید نه قرار بوده برید و هیچ چیزی روی زمین نبوده، فقط اینها نوشته شده؟
3: ما همیشه این پلن ما هست، همیشه، نه فقط آرزوی ما و خواست ما، بلکه پلن ماست که از هر موقعیتی استفاده کنیم برای پیشبرد جنبش در کردستان، که مطمئنن این پیشبرد جنبش در کردستان به نفع آزادی در تمام ایران هم تمام خواهد شد. اینکه آمریکا یا برای خودشون یه مدتی این بحث رو مطرح کردن، بر مدت کوتاهی این بحث رو مطرح کردن که بیام کردها رو کمک کنیم و بعدم چیزی کاری نکردن و عملی هم نشد، همیشه میتونه وجود داشته باشه. اینکه به طور اصولی میپرسید آیا ما خواستار پشتیبانیه، یعنی اگه پشتیبانی بین المللی از کردا در ایران اتفاق بیفته ازش استقبال خواهند کرد یا نه؟ البته ما خواهان اینیم، ما خواهان این هستیم که همه دنیا از جنبش کردها و به طور کلی از جنبش دموکراسی خواهی در ایران حمایت بکنن.
1: یک بحثی هم این وسط پیش اومد، همین حالا شما میگید اینا رو باید در نظر گرفت، یک بحثی هم بود که در همین حین ما الان شاهد تشدید حمله ها هستیم. این تشدید حمله ها دلیلش چی هستش؟ یعنی خود شما فکر می‌کنید چرا این تشدید حمله ها داره صورت میگیره؟ آیا ارتباطی داره با همین صحبت هایی که مطرح شده بود در خصوص اینکه حالا در مطبوعات مطرح میشد در مورد کمک هایی که به شما شده؟
3: نه، از پتانسیل ما میترسن، از ظرفیت بزرگی که جنبش کرد داره و از ریشه و نفوذی که احزاب کرد دارن میترسن. البته از پتانسیلی که ممکنه نیروی پیشمرگم بون داشته باشه کاملا هراس دارن. اقدام صورت نگرفته، حمله خاصی از طرف نیروهای پیشمرگ صورت نگرفته، عملیات خاصی نشده، مبارزه مسلحانه نشده، اینا نشده. جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی میدونه اینا رو. و از تأثیرگذاری که احیانا آزادسازی کردستان یا جنبش مردمی در کردستان میتونه در بقیه ایران هم بذاره آگاهن. جنبش زن زندگی آزادی همینطور بود دیگه، از کردستان شروع شد ولی به همه ایران سرایت پیدا کرد. کردستان رو همیشه امنیتی بهش برخورد کردن، همیشه با سرکوب مواجه بوده. ببینید زنده یاد دکتر قاسملو که یکی دو هفته پیش سال روز شهادتش بود، پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی توسط خود مذاکره کنندگان کشته شد. نگید کردا راه مسالمت آمیز رو نرفتن.
1: همچنان با پاراگراف اول همراه شما هستیم. گفتگوی رو شنیدید که با عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمالی کردستان ایران داشتم و در ادامه همونطوری که گفتم دامون گلریز و همچنین آزاد مصطفی با ما هستند به صورت زنده تا این بحث رو پی بگیریم در ادامه آنچه که آقای مهتدی مطرح کرد. آقای گلریز از شما بپرسم، ابتدا صحبت‌های آقای مهتدی رو شنیدیم، تا چه اندازه آقای مهتدی تونست به ابهام هایی که مطرح میشه و شاید برای بخشی از شنونده های ما هم این ابهام ها مطرح باشه یا برای سیاسیون پاسخ بده؟
4: درود بر شما آقای زرقامی، شنوندگان عزیز و مهمان برنامه‌تون آقای مصطفی، خوشحالم خدمتتون هستم. حقیقتش آقای مهتدی خیلی به پاسخ های مستقیم شما من احساس میکنم پاسخی ندادن، ولی خب میشه اینجوری استخراج کرد که این موضوع اتفاقات اخیر، یعنی گزارشاتی که رسانه‌های مختلف اسرائیلی، امریکایی و غیره مطرح کردند بنا به منابع خودشون که اتفاقا منابعی از شبه نظامیان کرد ایرانی هم در اون هست، که اسرائیل و CIA، موساد و CIA به کمک کردها در ماه‌های گذشته، شبه نظامیان کرد و این شش حزبی که در صحبت شما هم بود که ائتلاف نیروهای سیاسی رو یک هفته قبل از حمله به ایران، یعنی در 22 فوریه تشکیل دادن، عملاً به نیابت از امریکا و اسرائیل قرار بوده که به ایران حمله کنن و ایشون به نظر من این گزارشات رو تایید کردن. آقای زرقامی اجازه بدید من اینجوری مسئله رو مطرح بکنم که بزرگترین نگرانی من به عنوان یک ایرانی این هست که اگر در دو ماه آینده در جریان هستید که در 30 سپتامبر برنامه خروج نیروهای امریکا از بخش کردنشین عراق هست، یعنی امریکا قراره که نیروهای نظامی خودش از اونجا خارج بکنه در 30 سپتامبر و این چتر

با سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز، حسین جوازاده هستم به خدمتتون. آغاز میکنیم برنامه دو ساعته امروز جمعه 2 مرداد 1405.

با سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز، حسین جوازاد هستم خدمتتون. آغاز میکنیم برنامه دو ساعته امروز جمعه دوی مرداد 1405 و برابر با 24

خبره بالا تگی گفته با آقای پخشن شده آقای بسر خدمتون رو لب میکنم. ساعت اول مستگی حدود 40-45 دقیقه است و بر ویژگی های حق، خواسته های حق یا ویژه های حق کدام هستند خدمتون رو خواهم کرد. امیدوارم اون چه که در این دو ساعت عرضه می شود مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره. از ساعت 8:00 به بعد نیز با آقای دکتر حسین موسویان به بحث و گفتگو خواهیم پرداخت. از اونجایی که پیروز مصادف بود با سال روز تیری که در آنجا در آن روز خیلی از جوانان این مرز بوم در نظام شاهی به خاک و خون قلدیدند و در قبرستان یا گورستان ابن‌باویه به گور سپرده شدند، در آنجا سخنرانی و بزرگداشتی را برگزار کرده بودند که خواستیم از زبان ایشان به گزارشی داشته باشیم نسبت به این روز. امید است که روان گذشته را فراموش نکند، چراغی برای راه آینده خود انتخاب بکند و همچنین ملی ایران در قبل حملات یا تجاوز آشکار کشورهای غربی به سرگردگی آمریکا به ایران. اونایی که سرباز ندارن اما لوجستیک در اختیار آمریکا قرار میدهند، از که عربی گرفته تا برهای اروپا. منتها سرنه آقای این نخست وزیر جدید انگلیس به محض اینکه در روز اول ساعت اول بر مسند قدرت نشست، اولین کاری که گفت پیمان و سیکر آمریکا میذاره و تا برای ایران حمله کنند و ایران یک تنه باید با این جهانخواران مبارزه کند. امید است شیرمردان و این مدافعان وطن سر بیرون میآیند. اینها برای تغییر رژیم نرفتند، اینها میخواهند ایران تزیاد و ایران را بخورند. اما کرخان ایران و ایران زنده هستند، داریم که بخشی از یک قسمت نازلی از آن، از جمله این آقای پهلوی هوادارانش نوان اجداد، اما برای ایران جان میدهند، چنان که و مردم دلی میگویند خاک میخوریم خاک نمیدهیم. یه جواب دندان شکنی به این ایرانیان به خدمت ان ایرانی در آمده و دیروز آمریکا برای 13 شب ایران را مورد هدف قرار داد. من لیستی را در فیسبوک انتشار ندادم، اما در تلگرام رادیو عصر جدید انتشار دادم و شامل این شهرها هستش که تقریبا دیشب دیگه شهرهایی که دیشب مورد تجاوز آمریکا قرار گرفت: اهواز، بندرعباس، امیدیه، قشم، خرم‌آباد، خنداب، کازرون، بروجرد، کنارک، بوشهر، بندرجاسک، یزد، فیروزآباد فارس، اندیمشک، نائین.
حمله موشکی بامداد امروز

شوبان که به مناطق اهواز انجام گرفت، چهار تا کشته داد و 5 تا هم زخمی. حالا اونایی که داد میزنن که اینا برای آزادی اومدند، حالا جواب بدن این به خون این عزیزانی که در دفاع از وطن، این شهروندانی که هیچ چیز در دست ندارند کشته میشوند، جواب اونها را این ایرانیانی که به خدمت ان ایرانی در آمده هست چی باید بدهند. به هر حال باید اونایی که این چینین فکر میکنند باید از خودمون برونیم و هر کجا هستند آنها را رسوا بکنیم. به حال الان من زن حوادث هست بعد و ایران باید به حال طوری که میتواند و ایرانیان دفاع از ایران از وطن وظیفه هر شهرونده است. هر کجا هست وطن باید بکنه. همونطور که گفتم دیروز صبح احوال وصله بمبکانه B1 بمباره شد که چه کشته شد. سپاس امریکا باید بگذارد و از منطقه ما فرار کند. در MSN میخوندم خیلی از اعضا و هواداران آقای ترامپ یکی پدیگری از او جدا میشن و تنهاش میذارن. تا کنون هم مخارج هزینه این تجاوزان 7.7 میلیارد دلار شده است. همونطور که میدونید آمریکا مغرورترین کشور دولت دنیاست با این به برای کامل خالصی. خب امیدوارم ایران پیروز بشود و ایران ما سالم و نگردد. تا وطنی نباشد دیگر هیچ چیز وجود نداره. تقدیم میکنم آهنگ مصدق را خدمت دوستان و پس به خواسته های حق از زمان آقای مصدق با هم میشنویم.

چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد. زنان و مردان بیدار این کشور مبارزه ملی را انقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بگذارند، ما را به هر سوی می خواهند بکشند، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد. و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است، هرگز زیر بار این ننگ نمی رود. امروز مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستادگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی شود. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. دکتر محمد

بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب صحبت کردم در دریان اندیشه و اعتراف و قاعده ای رو توضیح دادم که وقتی جریان اطلاعات و اندیشه قطع می شود جریان زور برقرار می شود. حالا این شب نه دستم این است که از حق و خواسته های حق صحبت کنم، بلکه می خواهم با حق رو شروع کنم برای اینکه برسم به اینکه ببینیم ما جمعی که هستیم چه موقعیتی داریم، چه به دست آورده ایم، چه باید بکنیم در وضعیت کنونی کشور. اونهایی که خوندن میدانن که در اصول راهنما و در کارهای دیگه خواسته های حق رو برشموندن. به مناسبت امشب چهار خواسته رو یادآور میشم. خواسته اول حق این است که دلیل درستی در مثلا حقانیت در خود حق باشه، نه در بیرون. برای مثال ولایت فقیه حق یا نحقه؟ اگه شما بخواید بگید که حق است چون آقای خمینی این حرف رو زده، یا ناحق است چون آقای دکتر حائری خلاف این رو گفته، این معلوم میکنه به این که حالا اون حق یا ناحق هست نیست، از دید شما مسئله حل نشده و در واقع شما مطمئن نیستید که اون چرا که میگویید حق است و میخواهید با شما کردن یک شخصیتی این ناحق چیزی را که حق هنوز برای شما معلوم نیست که حقی یا نه به کرسی بنشانید. این است که در مورد خدا علی فرمود دل لذاته یا لازاته، ذات او خود برخیشتن دلیل است. حق اینجوریست، آفتاب آمد دلیل آفتاب. حالا شما بخواهی استدلال کنی که چون این اتاق گرم است پس آفتاب هست، این چمچه پشی ثابت نمیشود، ولی ممکنه این اتاق رو با چیزان شما گرم کرد. این خاصه هم خاصه دوم حق این است که خالی از تناقض باشه. اگر سخنی یافتید که این در اون تناقض بود، این معلومی که حق نیست. مثلا من الان میگم که ساعت 2 بعد از ظهر است، این هوای تاریک معلوم میکنه که تناقض باید کنم. فراوان میشه مثال آورد. هر سخن تناقض آمیزی دروغ است و دروغ هر نمیشه. مثل اینکه آقای رفسنجانی میگوید که ما ایران رو چنان پیشرفتی ایران بخشیدیم، بیا و تماشا کن. اصل در دنیا پیش کشمان به پایی ما نمیشه، اما بگیم امریکا فرسخا چرا خروشو مخواست امریکا من از شکل نکنست ما تمامیم ندوانستیت زدیم جلو. هر کسی میگه تو ایران تغییر وجود دارد بی انصاف یا ضد انقلاب است. نمیگه خب حقانیت این سخن او چند اندازه است؟ و از قدیم گفتم حرف را از خود بگوید. حالا اگر این حرف هست که تو میگویی
که اینجا اینجور است و اونجور است. خب و تو چه نیاز داری که نفت خام بفروشی؟ چه نیاز داری از خارج قرض کنی؟ چرا این پولت های حضر ارزشش پایین میاد؟ این همه بیکار چیه تو کشور؟ پس چرا 5 میلیون تون واردات گندم توست؟ 6 میلیون باید شما و اینقدر میشه از این ها تناقض ها برای این سخن ناحق رو گفت که انسان خود مثلا به تنگ بیاد، هم از غصه وطن که به این روزه، هم از ریاضت تناقض ها. این دوتا خواسته سوم حق این است که خارج از آدمی باشه. حق هم مثل این موجوده، زنده است، میباید که خارج از من و شما باشه. اگر خارج از من و شما نبود دروغه. دروغ. مثلا فرض بفرمایید که اگر یک کسی ادعا کرد که علم اولین و آخرین در کله اوست. دروغ. شما میگی ممکنه، اما من برای اینکه بفهمم شما راست میگویی یا نه، یک قسمتی از این علم رو لطف فرموده از این کله بیارید بیرون عرضه بکنید من ببینم. اینجور نمیگید؟ مگید دیگه. پس حق میباید که از انسان جدا باشه، خودشون موجودیت داشته باشه. اگر نه موجودیت ندارد حق نیست. پس همین شما گفتید که خورشید نور میدهد و نورش باید بیا به چشم هم شما برسه تا ما ببینیم که این نور، ما ببینیم نور رو مستقل بگیم که این از خورشید است. اگه نبینیم بازم میگیم نور خورشید نور میدهد. نه، این خورشید است که مثل بعضی از خورشیدهای وطن ما بی نور هست. و بالاخره خواسته یه چهارم حق این است که خالی از ابهام باشه. حق باید شفاف این نور. اگر یک کسی ادعای کرد و همش این مبهمات بود، تو معلومه که کلا مخواد بگذاره، حقی تو کار نیست. این فرمایشات حضرت امام می شود در همین فرانسه. اون وقت ما به خیال اینکه این هر فرمایشات، بعضی فرمایشات مبهم ممکن است سبب این بشود که مطبوعات خارجی مثلا دست بگیرن و جامعه یه وقت به اصطلاح عقب بزند و اینها، می رفتیم بعضی ها رو به نظر ما می رسید مهمه فشار می آوردیم تسریع می شد. هیچ به ذهن ما نمی آمد که این در این ابهام فرمایشات مبهم کلک تو کاره. طرفیم در تهران ایشون گفتن که به من اونجا در پاریس هر چی رو مصلحت گفتم دیدم، گفتم حالا می زنم بیرش. اونجا ما شستمون خبردار شد که ایدل غافل این مبهم که میگفته نه از نادانی بوده، نه روی حساب بعضی ها مبهم میگفته. بعد هم یه جای لجش میگرفت گاهی که حالا آقا هم صحبتی شده دیگه، حالا شیب کافی است. این برای همه بود که نمیخواست روشن بشه فرده چپ و راست بگن آقا اینجا اونجا اونجور گفتی، حالا عکسش میگی اونجا این فرمایش فرمودی، حالا چرا اینجور میگم. این به این داریم. این از که قرآن میفرماید که این کتاب مبین است، آشکار است. حالا هر کی آمد گفت که این قرآن رمل و استردام میخواد،
اینه بخوایی بفهمی نمیدونم باید که یک کشور فلان بیاری و نمیدونم این سرش کی بلد است که درو میگه برای که قرآن حق حتم روشن تو خالی از وجاج از قرآن هیچ کجی درش نیست عیبه هم هم پیش توش نیست زبان روشن سر راست اصول راه نماشو بفهمیم خود قرآن راحت میفهمیم حالا یک کسی آمد و گفت مدعی شد که مثل همین رژیم معروض مدعی است که ما باسوادترین شاه سابق هم بود ما باسوادترین دولت روی زمینیم خب ما چی میگیم بود؟ میگیم خب آقا این یا حق هر بود یا نه حق اگر حق حق باید این چهارتا قاصر اقلا داشته باشه که ترمایش شما که نیمیشه بلای به فرمایش زورپرستا بود این دنیا او از اون روزی که اینا بر بشر حاکم بودن تا حالا هیچ جمع نخورد برای که دنیا این همه هم تحبول کرد و زورپرستا هم آمدن جز لعنت براشون برای خود نگذاشتن شما حالا میخواهید اگر یک جمعی باشید که توی جامعه به اصطلاح جریان اندیشه برقرار کنید جریان اطلاعات برقرار کنید بشکنید این دیوارهای سانسورها رو میباید که حرف حق بزنید حرف حق مثل آب روان جریان بیانید و دیگه ایش محتر شما نیست از دعزه ای که بیان شد خودش راشو میگیرید ما با دو مشکل سست مواجهیم یکی این که حق رو بیابیم در این چون وضعیت کشورمون راجع بشه دو این که نظار کنیم برای این که حق رو از یعنی اطلاعات صحیح رو از کشور به دست بیاوریم مواجهیم با مشکلات بسیار مهمی هم از جهت مالی هم از جهت غیر مالی از خواست که رفتن ایران وضعیت رو دیدم میدانم میتوانم شهادت بدهن که گاهی بعضی اطلاعات رو طرف باید جانش رو واقعا میگیره کف دستش رو به خارج برسونه حالا ما امکانات مالی حد اقلی لازم داریم برای اینکه این آدم های جانباز بتوانم کارشون رو ببینیم انجام حالا از اونجا که میاد بیرون در خارج ما میخواییم اطلاعات رو بیان کنیم اظهار کنیم حق دیگه جریان بود وسیله کار ما چیه؟ در محیط ایرانی انقلاب اسلامی است روزنامه است در محیط یا این مقاله و نوشته های طول روزنامه های بیه ولی عمده به اصطلاح 99% انقلاب اسلامی در چیزهای خارجی مصاحبه است و مقاله است و این هست مثلا یک مورد میکنوس ما این دو کار رو انجام دادیم در و پیروزی هم که به دست آمد دیگر ما میگم بزرگ است و چند این هستی ما صفت هایش که بگیم حق هست پیروزی هم به دست آمد که همه این خواسته های حق در اون هست وقتی قبول کردن و تحمل هزینه های مالیشو کردن و بالاخره اون چه باید بشود شد به خواست خدا منطقه این مسئله یک مشکلی داره این قضیه روزنامه انقلاب اسلامی یعنی در واقع دو هفته نامه
اگر بخواد که بره روی این خط که در محیط خارج کشور مشتری رو اضافه کنه، میباید این مطالب بنویسه که به درد به اصطلاح اون محیط هایی میخوره که ممکن مشتری بشه. این باز میداره اون رو از کارهایی که بر عهده گرفته عنوان یک نشریه که میخواهد این هم جریان اندیشه باشد هم جریان اطلاع، هر دو با هم داخل میباید اون بخش اندیشهش رو خیلی زیاد درد بگیره، بخش اطلاعش هم همچه تبدیلش کنه به یک چیزهای خیلی قابل هضمی برای همه. مثلا شاید باز اگر نکنم با 4 صفحه فعلی بشود 16 صفحه رو پر کرد که همه خوششون بیاد رو و مشتری زیاد بشود. اما این به کلی ما رو از کاری که داریم هم در سطح خارج کشور برای اینکه این جریان راکد اندیشه و اطلاعات را بیندازی، هم در داخل کشور. شما در همین دو روزی که الان شما اینجا هستی، من 3 بار پاسخ سوالها داشتم برای داخل کشور در مجموع حدود 10 صفحه 8 صفحه یا 10 صفحه، در همون حال که مشغول انقلاب اسلامی هم بودم، مشغول فکر کردم راجع به اینکه در جمع شما هم چه بود چه عرض کنم بودم. حالا اونی که سوال میکنه میگه آقا من همین امروز اینجا وضعیت نیست که همین الان این احتیاج و مفصل و دقیق و جز به جز هم میخواد، میباید انتخاب بکنیم ما این نیازها تقدم دارد یا اینکه یک نشریه ما داریم که تنها نشریه است. یک چند دو سه بارم این اینجا عرض کردم شما تنها نشریه فارسی زبان مستقل هست در درون و بیرون مرزها، چون اونایی که تو درون مرزها اون حمایت های دولتی رو بردارن بیرون چه ازشون میمونه؟ هی توانستن سرپای خودتون ایستادن اون وقت ما خواهیم گفت که اونا هم مستقل هست. فعلا نشریه که در داخل کشور سرپای خودش بیسته سهمی مهمی هم هیچ نگیره، حالا اگر هم هستی که تو ما نشریه هستیم که به همت این جمع بسر کنیم و اون مسئولیت رو بر عهده گرفته. شما نگاه بکنید که ما دیشب اینجا با مناسبت شهریور صحبت اون شهدا شد، خب این قضیه مبنای این ولایت فقیه قلابی رو برافکندن با ماجرای اون جنایت عظیم و برکناری مثلا آقای قایم مقام یک پیروزی خیلی بزرگی است. این رو هیچ گروه دیگه به دست نیاورده، همین جمع به دست آورده. چرا اینجوره؟ به دلیل اینکه این جمع معروف شده توی جامعه ایرانی و در بیرون ایرانی به اینکه آدم‌هایی هستن که کلک‌باز و حقه‌باز نیستن و حق و حقیقت بازی نمی‌کنن، حق رو میگویم پاشم میستم و های سنگینشم برده میگیرم میبرده به این دلیل. بلا خود چرا اون نامه ایشون رو برای ما فرستادن برای دیگری هم فرستادن، یا چرا قضیه ایران گیت رو به ما اطلاع دادن به دیگری ندادن؟ برای اینکه میدونن که ما اهل اینکه وسیله رو کنیم برای چیزهای شخصی بهره برداری های شخصی، این حرفا نیست. هر دو نسید این حرف رو میارزه میکنیم و تو این دنیا خب الان از کودتا تا امروز شما شاهدید، خب تو این ماجرای میکنوس این ماجرای بود که کافی بود یک جمله کم و زیاد اونجا تو دادگاه دیگه اونجا باید حرف بزنیم که بتونیم پاش بایدش ثابتش کنیم.
این همه اونا چند سال اطلاعات و فلان جمع کرده بودن، یک تناقض از با می گرفتم الفاتحه. سه روز ما اونجا سینجین شدیم به سر شکر خدا رو هیچ ناهر نگفتیم، برای همین مشخصات هر روز از بیان رایت کرد. پس این پیروزی که از بشکنم حالا دوباره باز این نداره رو برای چون دفت نشود ممکن کسانی هم بشنم. ما یک نشریه رو انداختیم از وقتی که به مهاجرت آمدیم بیاری همینجا، این یک پیروزی به استقلال. دو، این جمع است با مشخصاتی که دارد، یک تجربه ایست بسیار زی قیمت داره جامعه ایرانی. سه، پیروزی به دست آوردیم در ماجرای هم مبارزه بستر حقوق بشر، هم برای نشان دادن اینکه این ولایت فقیه جز ولایت جنایت و خیانت و فساد نیست در قضیه آقای منتظری. چهار، پیروزی به دست آوردیم در ایران یک. پنج، بده پیروزی به دست آوردیم در افشای فسادهای این رژیم در دادگاه های مختلف، از قاچاق هروئین و اشیاء عتیقه بگیرید تا معاملات پرفساد با این شرکت های خارجی و معاملات اسلحه بگیرید. شش، پیروزی به دست آوردیم در میکنوس و جنایات دیگه ای که این رژیم مرتکب شده و ما توانستیم اونا رو در اختیار افکار عمومی دنیا بگذاریم. هفت، پیروزی به دست آوردیم در و به نظر من این هفتمی بسیار مهم است، از همه اونایی که گفتن مهمتر است. بنابراین که یکی از سوالاتی که همین امروز کرده بودن راجع به اون میثاق بود، اونجا تصور کرده بود که این میثاق میثاق بوده که من نوشتم و با آقای رجبی با هم امضا کردیم. جواب نوشتم که نه، اتفاقا اون وقت هم در مخفیگاهشون پیش من آمد گفت شما احتیاج به میثاق ندارد، شما رو مردم رأی دادن و مشروعیت از شماست، ریاست جمهوریشون. گفتم نه چرا، نخیر، اولا میثاق شما رد نداره، میثاق رو مردم یک آدمی رو انتخاب کرد بر ضد او یک کودتای انجام میده، این آدم باید با اون ملت تجدید عهد بکنه و با اون مردم بگوید که من روی یک خطی استقامت ادامه میدهم تا اون تجربه انقلاب به پیروزی برسه. این تجربه مثل تجربه های قبلی نیمه تمام نخواهد، من مطمئن باشم. ایسا فلسفهش اینه. حالا هر کس هم پیوست به شخص نمیپیونده، به حق میپیونده و با او حق هم سنجیده میشود که فرمود مرد را به حق بسنج و نه حق را به مرد. اون میثاق برای این است. تکلیف خودم روشن کنم تا قضیه بعد 28 مرداد نشود، از این حق باید مقاومت انجام بگیره هرگز خواست میپیونده. بعد بنابرای شورای مقاومت شد، اینها مسئله بعد است. این که یک عده ایستادن تا تجربه این روی خط انقلاب اسلامی ایران هم ایستادن که اون انقلاب به پیروزی برسد، نه نیامدن چون بودن با ما هم یه عده روز همون ماهای اول میگفت آه اون دفتر تمام شد اون ببند، حالا میباید یه دفتر جدید باز کرد، فکر جدید و دفتر جدید و روش جدید. جالا میگردن حرف قشنگی بزنن، اون خواهی زبان تجربه نیست، زبان تجربه نیست، خود تجربه میدامون بیدی با کم کس داره، کم کس باید جبران کرد. اون دفتر ببند که نشد که میشه کارهای ایرانی دیگه، هر چیزی دو کام رو مشکل گیر میکنم که اون رو ببند میرسن، همه شد این تجربه های نیمیدن. ما یک جمعی هستیم توی همه جمعه هایی که الان هستم در داخل و خارج کشور،
یک جمعی هستیم که روی همون تجربه ایستادیم و ملاحظه میکنید که در دوم خورده در یه مدرسه سرمقال هم نوشتم بعد از اون انتخابات هم بود دیدیم. خب حالا اونها مقایسه میکردن آقای فاطمی رو با بنی‌صدر در این گروه بکوبن دیگه، نکه حالا مقایسه نمیکردن که اون رای بیاره، گمان میکردن 7-8 میلیون عد اکثر رای میدن، اونا هم مثلای خودشون رو بلایی های خودشون هم آخوندار هم میترسونن که ای داد این بیاد مثل بنی‌صدر کلک آخوند و آخوند رو میکنه. اما چرا مثلا کلک قرار که داریم کلک کسی رو بگنیم؟ نه، موقع ایران آزاد بشه. حالا اونا اینجور تبلیغات میکنن قابل از این که ما در وجدان جامعه ایرانی که خود را مظلوم میدارن مظلوم هستیم. دیروز دیشب هم عرض کردم کسانی هستیم که روی یک اصول ایستادیم و تسلیم ستم ستمگر نشدیم. پس وقتی تو این مقایسه رو میکنی اون وجدان دوباره میشود وجدان به صلاح خوابیده مقبول میاد رو میشه وجدان بیدار عمل میکنه و عمل کرد. خب چرا ایشون رو با دیگری مقایسه نکرده؟ این هم علمای اعلام وجود دارن تو این ایران، با اونا چرا مقایسه نکرده؟ چون اون رژیم الحمدلله از الگو خالی است. ما الگو داریم و باید بهای لازم رو برای این که الگو بمانیم بپردازیم. این مظلومیت رو یک خطا بکنی از دست میرود. همچیزی نیست که شما هر کدومی خب ما که مظلوم دستیم حالا ملب بزن به بس یعنی که پای چپ بذاشتیم چون وضع مظلوم از بقیه هم خرابتره. همچنین یک همه چارچشمی مراقبن یه خطامت هایی میکنه بگن خب اینم باید بگنم. اگر اینجور نبود که تو تاریخ یه حسین ابن علی نمیمون که این همه کشته شدن تو زمین. چرا همه اونا حسین نشدن؟ چون اون یکی ایستاد روی تا آخر ایستاد روی اون خطش. بقیه یه دور مظلوم شدن بعد دیدن بابا این باب مظلومیت هم همیشه زندگی کردن. یه اورنگ بود از مشروط خواها بود دو ماره که رفت علیشا کودتا کرد و سخت شد و در رفتیم خارج. اونجا دیدیم سخت آقاده. اول که رفتیم گفتم فرنگ خیلی آرمان بود که خودش اندازه به فرنگ. وقتی رسیدیم اونجا دیدیم ای بالدارداد چی فریبی خوردیم. اینجا سرابی بوده خیلی تلخ زندگی، پولمونم که نیست، سه زندگی زهرمار. خب چی کنیم چی نکنیم؟ گفتم من واسطه تراشیدم با محمد علی شاه. گفتم شما به اون واسطه گفتم شما یک کاری بکن که من بتوانم بدونی که قبلا معلوم بشه خودم بندازم تو اتاق محمد علی شاه. گفت اگر اونجا گفت بگیرم بگوشن. گفتم اگر من رسیدم اونجا اینقدر میخندونمش که اصلا یادش بده که من مشروط خواه بودم. همینطورم شد. رسیدم تو اتاق تا چشمش به من افتاد یک دونه مزه آمدم و حرفای رسولان در رفت و بلدم پی در پی گفتم و این همچنان خندید. آخرم گفت برو گم شد. یعنی منو بخشید پرسید. خب شده اولم تو این همه مشروطه کسانی که در مشروطه بودن یکی مصدق شد. بسیار تغییزاده شد برای این استاد روی حرفش. اون سختی ها رو تو احمد آباد تحمل کرد ولی استاد. همسرش از دنیا رفت و من از همین حدیث که تصدیحاتی رو پرستاده بودم چند خط جواب نداشت. معلوم بود که این دل شکسته و آرزوی مرگ کرده بود اون مال. در حال یکی ایستاد
بقیه از خط رفتم بیرون باطل شد. توی طرفدارای او مصدق ببینید چند تاشون رسیدن به انقلاب ایران، چند تاشون موندن بعد از انقلاب ایران، حالا آدم های خوب موندن، حالا مبارز اینا که پیشکش هم آدم های خوب موندن، احتمالا به تعداد انگوشت های یه دست یا حتی اکثر دو بقیه از اون خط مردمیت رفتن بیرون در بکنن باطل شدن. ما این پیروزی رو به دست آوردیم که مظلوم هستیم تا این زمان و روی همون تجربه رو داریم ادامه میدیم. از دازمون هم که چیزه با شما فرق دارن، با ما فرق دارن، اونا آدم های خوب موندن اما تجربه رو بلکرد، اونها از 28 مرداد به بعد تجربه رها شد. این داستان جدید همون شکار خیلی جای تأثیر که اگر همون تجربه رو ادامه میدادن انقلاب بعدی کامل انجام میده بدون هیچ نقصی. ما الان اینجا نبودیم و تجربه موفقی داشتیم تو وطنم در ساختمان ایران بود. و اگر خدا نگرده کسانی که با اون تجربه سلون تجربه استادن رها کنن، باید بدانن که این نسل که قربانی سی چی نسل بعدی هم باز دوباره باید تازه شروع کنه. احتمال خیلی زیاد همون سرنوشت پیدا خواهد کرد که انقلاب ما پیدا کرد. حالا این پیروزی های مهمش بود که من شما رو نمارد نمیخوام، برای اینکه وقت تو طولانی میشود و قرار بود سر رو پر بزن ادامه بدن. حالا این پیروزی ها رو ما میخواییم ادامه بدیم، پیروزی های دیگه بدست، پیروزی هایی که الان در مثلا هم در دسترس ماست، هم نقش ما ایجاب میکند که به این پیروزی ها بیانجام بدن. در اینکه این حرکتی که مردم ایران در خرداد ماه کردن و اگر اونی که ما میخواستیم دلخواه ما بود میکردن، احتمال داشت که ما الان ایران میبودیم، ولی به هر حال یک حرکت بسیار بزرگی کردن و با این حرکت به اون رژیم گفتم نه، گفتم نه. پس ما الان مطمئنیم که تجربه انقلاب ایران در راه پیروزی است. این چیزی که بعد از انقلاب به عنوان اعدامی استبداد تاریخی ایران بر ایران حاکم شد، این یک رژیم مرده است. اما اینو بدانید تازه عصای سلیمانم تا مور نخورد، تا موریانه نخورد، نه اون عصا افتاد نه سلیمان، همجا مرده مونده بود اونجا و اونم اینجا بقیه هم فکر میکردن زنده. اینجور نیست که چون مردم حرکتی کردن و با این رژیم مخالفت کردن این خود به خود خواهد رفت، کار میخواد، محیط هم مناسب، الان جامعه جوان آرمان میخواد، اندیشه راهنما میخواد، برنامه زندگی میخواد، یک چشم‌اندازی برای فردا میخواد، جوانه، جوان فردا میخواد. همه اینها رو ما باید به اون نسل پیشنهاد کنیم. همه کار راه‌های این پیشنهاد رو اینکه ما فکر کردیم و اونم دارم نوشتیم اینا همه جای خود، اما باید به اون درم هم برسه دیگه، این جریان رو باید بردرار کرد. از امکانات فنی و غیر فنی میباید استفاده کرد. ما بعضی این امکانات آدم های هستیم که از جهت علمی و فنی این امکانات رو میشناسیم، اما همت هم میخواد، امکانات مالی هم میخواد، برای اینکه این امکانات رو باید بهره برداری کنیم. با این حال باید توجه بکنیم که به عذر هیچ امکان جدیدی نمیباید امکان قبلی رو سر کنیم. ما الان این انقلاب اسلامی رو نمیشونی تک کنیم، ببینید اگر این خوابی چه خواهد شد. حقیقا این بینیشونیم اون برشم ببینیم، اگر نبود چه خواهد شد.
همین محیط خارج از کشور به اصطلاح اپوزیسیون رو ببینید چه وضعی پیدا کرد. محتوای نشریاتشون که میبینید حتی تو داخل کشور، این مطبوعات داخل کشور چه خواهد شد؟ چون ما میدونیم که بخش مهمی مطالبی که طرح میشود، همین امروز من داشتم تنظیم میگردم، هر 99% این حرفایی که این آقایان در مخالفت با جناح راست میگویند از انقلاب اسلامی است. وقتی اینها رو دیدیم ناگزیر میباید که دست همت دراز کنید. و میدونم که شما بیش از اونچه که میتوانید از امکانات مالی خود به خود دریغ میکنید و به این فعالیت ها اختصاص میدونید، اما امکانات زیادی هم هست که یک ذره پررویی میخواد که از این امکانات استفاده کرده است. در واقع این مقدار پررویی هم اراده میخواد. کوشیدم برای اینکه آبونه مشترک بیشتر کردم، کوشیدم برای اینکه این مثلا فروش افزایش دادم، کوشیدم برای اینکه امکانات مالی برای روزنامه جمع کردم. اگر هر کدوم از شما مقداری از این کوشش ها بکنید، مشکل انشاءالله اون نشریه حل میشه. تازه این یک قسمت از نیازهای ماست با همه دست خالی که داریم. نیازهای دیگه هم داریم که اونها هم که باید فراورده میشن. و بالاخره آخر سخن آخر این که یک جمعی اگر بخواد در محیط که هست موفق بشود، میباید الگو باشه. فرد شما باید الگو باشید و الگو الگوی حق میباید این چهار تا خاصیت رو داشته باشه. نه هر کدوم از شما بخواید حق باشید، باید آدم هایی باشید بدون پا، بدون تناقض و عمل شما دلالت کنند برای اینکه شما در یک خطی هستید که اون خط خط حرکت مردم ایران است. امیدوارم که پیش از پیش چه میخواهید شد و ایران به همت شما همینطور گیوتر با آزادی و به همت مردم ایران این سیر با آزادی رو ادامه خواهد داد. که از اونجور خوشبین نیستن، میگویند که ایرانی ها اونجا ندام افتن اصلا اینا حرفا نبوده، عصبانی بودن از یه وضعیه، امکانی هم پیش آمده رفتن یه رأی هم دادن. اینجور نیست. وقتی یک ملتی یک حرکتی میکنه که از این مرزش تا اون مرز، از شمالش تا جنوب و شرقش به غرب همینجور در همه جا یک جور عمل میکند، این یعنی یک وجدان عمومی رأی صادر کرده و پرد این مردم بدون این که با حتی بگی این به او بگی که شما برو به این رأی بده یا من به کی رأی میدم، رفته و طبق اون امر وجدان عمومی عمل کرده و رأی داده. پس همه اون حرفایی که میزدن که نمیدونن مردم بی تفاوتن و چنین هم و چنان هم اقبال بود. ما میباید بگوییم که نسبت به گروه های دیگه از این نظر که در پی این بودیم که یک خواست عمومی، یک حرکت عمومی بردی انگیزد برحق بودیم. اگر اونها به کلی از این حرکت غافل بودن، ما از وسعت این حرکت غافل بودیم. همجرای بود ما همه چیز رو در قیبی بودیم. خیر ای ما میدونستیم که هم در جامعه این حد از آمادگی وجود دارد، قطعا روش ما در مثلا تحریم و انتخابات به گونه دیگر انجام میگرد، احتمالا نتایج خیلی بیشتری به بار میاد. به هر حال این از کمبود اطلاعاتی بوده
و اعتیاد زیادی که ناشی می شده از تبلیغات دائمی داخلی و ایرانی های داخل و خارج کشور که این مردم چنین شدن چنان شدن تکن نمی خورن نمی بی تفاهم شدن هرکس به فکر زندگی خود شخصی هست. حالا این هایی که من به شما گفتم یک خواسته پنجمی هم حق پیدا میکنه که با این خواسته تمام میکنه مردم. این حق رو تو دل آدم یه حالت روشنی ایجاد میکنه. اگه هر کسی دید تو دلش روشنی به وجود آمد دست هم یک کاری این بدانه که در اون وجدان عمومی جامعه بقیه هم میدونه. ای دید که نه نیستی هم چیزی تو دل خودش. مثلا فرض کنید که این مردم ایران این رژیم میخوان یا نمیخوان، حالا میشه آدم بشینه استدلال کنه اینجور بگه اونجور بگه اونجور بگه، اما این حق یه خاصیتی داره که به اصطلاح در درون احساس مثل خار نمیخنه، آدم احساس آرامش میکنه، آسایش میکنه، خیال میکنه جواب یاد میکنه. من که مثلا بشه این داوری کنه خود به خود حالتی پیدا میکنه که این مثل که درست اینه. این حالت اگر در همه به وجود آمد اون حقه. حالا عارفان ما این در روانشناسی هم بحث های میکنم راجب این مسائل، ولی خب این عارفان ما اصلا بناشون برای این گذاشته بودن چاپی داشتن. حالا امیدوارم که دل شما همینطور روشن است و با ثبات قدم و اراده استوار بعد از این موفقیت هایی که دست آمده است آماده می شوید برای پیروزی های بزرگتر. و دلی محکم است من همیشه این توجه رو به شما می دهم که هیچ وقت نمی باید کمیت رو قربانی کمیت کرد و همیشه روش شما می باید موافق آموزش سوره علسه باشد و دنبال کسانی باشید استعدادهایی که رنگ نپذیرفتن، برای اینکه اونها می توانند در یک خطی روش کنند و استعدادهای بزرگشون رو ظاهر کنند. انشاءالله همیشه شما جمعی خواهید بود که در این جمع مرد زهر سنجیده می شود. بنابراین شادی و پیروزی برای همه شما انشاءالله.

Mimanat o nome Iran Mimanat. Mimanat montaha agar in خائنان وطنی بگذارند. گویا خبر میده اسرائیل برای پیوستن احتمالی به جنگ شرط گذاشته. شبکه I24 نیوز به نقل از مقام های اسرائیلی گزارش میده که اگر دولت ترامپ اهداف عملیات را به خود حکومت ایران و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گسترش دهد، اسرائیل آماده پیوستن به حملات خواهد بود. این گزارش نشان میده اسرائیل دست کم بر اساس موضع اعلام شده ورود دوباره به جنگ را به تغییر اهداف کلونی آمریکا که بر توانایی‌های نظامی و دریایی جمهوری اسلامی متمرکز است مشروط کرده است. همزمان سفارت چین در اسرائیل از شهروندان چینی خواست طی روزهای آینده از اقدامات‌های غیر ضروری خودداری کنند و محل پناهگاه‌ها و مسیرهای تخلیه را شناسایی کنند و در صورت دریافت هشدار یا شنیدن آژیر حمله هوایی فوراً به پناهگاه بروند. گفته میشه هم فرانسه و هم انگلیس نیز سفارت‌های خودشون رو در ایران بستند و کارکنانشون رو خارج کردند. اما خبری که اینک به دست ما رسید، آقای اکبر عبدی بر اثر یک بیماری دراز مدت در سن 66 سالگی درگذشت. به گزارش خبرنگار مخ، اکبر عبدی بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون چند پیش به دلیل سکته قلبی در بیمارستان بستری بود. از امروز جمعه 2 مرداد به دلیل ایست قلبی در 66 سالگی درگذشت. مسئول دهنمکی در گفتگو با خبرنگار مهر ایران این خبر را تایید کرد. اکبر عبدی یکی از برجسته ترین بازیگران سینما و تلویزیون ایران است که در 4 شهریور 1339 در تهران متولد شد. عبدی در سال 59 با تالار تئاتر سنجاب‌ها برای اولین بار جلوی دوربین رفت. همان سال با سریال مثل آباد وارد تلویزیون شد و نقطه عطف شهرتش سریال کودکانه باز مدرسه هم دیر شد در سال 1362 به کارگردانی حسین افصحی بود. ورودش هم به سینما در سال 1363 با فیلم جنجال بزرگ آغاز شد. عبدی با فیلم های کمدی چون مردی که موش شد، اجاره نشین ها، گراند سینما و ای ایران استعدادش را در طنز اثبات کرد. عبدالله اول سیمرغ بلورین نشد در سال 1368 در 29 سالگی برای نقش غلامرضا پسر معلول خانواده در فیلم مادر علی حاتمی دریافت کرد. دومین سیمرغ را در سال 1390 برای فیلم خوابم میاد رضا عطاران به دست آورد. یکی از ماندگارترین نقشه های او در آدم برفی داوود میرباقری و بازی در فیلم ناصرالدین شاه اکتور سینما ساخته محسن مخملباف بود. روح روان این هنرمند شاد و ما نیز به جامعه هنری و فرهنگی ایران در گذشته این عزیز را تسلیت میگیم. خب ترانه رو با هم میشنویم. امیدوارم که بتونیم شما تفون آقای مصیبان رو بگیرم و بحث رو بپردازیم. و این آهنگ رو تقدیم بوشهره عزیز بکنیم که امیدوارم مورد پسند قرار بگیرم.

0: You have pressed one.
1: لطفاً برای ادامه تماس عدد 96 را وارد نمایید.
2: دوستان شما عزیز در
3: باتری سم هولر لیبتس که
2: شما تبن آقای آیا مصاحبه را بگیریم، ولی هنوز موفق نشدیم. چندین بار زنگ زدیم، هنوز موفق به این کار نشدیم. خب آهنگ آذری رو با هم بشنویم ببینیم میتونیم موفق بشیم. میشه تلفن شما تلفن آقای مصاحبه بگیریم یا نه؟

دوستان شما عزیز، ما با آقای دکتر موسویان تماس برقرار کردیم. ایشون هنوز در یک کنفرانس دیگه بودن در یا کار داشتن، گفتن که تا یک روز دیگه با ایشون به بحث و گفتگو بپردازیم. امیدوارم که بتونیم به ارتباط رو برقرار کنیم و با آقای موسویان به بحث و گفتگو بپردازیم. اما سعی میکنم تا این در 10-15 دقیقه که هست ما بتونیم به یک برنامه را خدمتتون ارائه بدیم، از اون جمله که روسیه جمهوری اسلامی و جهان شدن جنگ ایران هستش. برای نخستین بار پس از پایان جنگ سرد یک بحران منطقی در خاورمیانه به طور مستقیم در حال پیوند خوردن با رقابت‌های قدرت‌های بزرگ. گزارش‌های اخیر درباره همکاری نظامی اطلاعاتی میان تهران و مسکو و از در همتنیدگی روزافزون جنگ ایران و البته جنگ نیست، این تجاوز آمریکاست. این کسی که این چیزا نوشته، مقاله را در گویا نوشته، جنگی که امروز در جریان هست یه تجاوز آشکار توسط آمریکا به ایران هستش. امیدوارم که نیروهای ایران سربلند از این تجاوز بیرون بیاند و این متجاوز را به سر جای خود بشونند. و در آقای پرستویی هم که گویا نسبت به این پهلوی تدبا حرفای زده بود مورد حمله هجمه این پهلوی طلب پهلوی طلبان قرار گرد. پرویز پرستویی میگه از یاران به دلیل بازداشت غلط استوری عذرخواهی کرد و گفت من استوری رو بازداشت کردم که زیرش نوشته بود تا ابد بر پهلوی و طرفدارانش لعنت و من متوجه نوشته نشدم و بعد فهمیدم اون را پاک کردم. من برای عقاید مختلف ایرانیان احترام قائل هستم. البته عقیده سر جای خود، اما کسانی که به وطن خیانت میکنند و مشوق این هستند که بیگانه نیرو بفرستد، نمیدونم ایرانو از چنگ این آخوندا آزاد کنه، آزاد کردن ایران و ایرانیان از چنگ آخوندا فقط به وقت به دست توانای مردم ایران باید انجام میگیره، نه به یک توسط یک بیگانه یا اسرائیل جنایتکار یا ترامپ جنایتکار. به هر حال باید آگاه بود که اینا به خاطر من و شما وارد تجاوز نشدن، بلکه به خاطر منافع خودشونه و در این منافع میخوان ایران که قلب منطقه هست، قلب منطقه خاورمیانه هست، نمیخوان قوی بشه. بدر اگر قوی بشه باید این غرب و از جون جمله آمریکا کاسه کوزاشون رو جمع کنند و برند و تا میتونند این ملت رو و این مردم رو به سرشون میکوبند. به هر حال ایران باید سربلند از این تجاوز بیرون بیاد. و یک ترانه دیگه خدمتتون پخش میکنم که امیدوارم مورد پسند تو قرار بگیره.

0: ساعت 8:22 45 دقیقه است. ما همونطور که گفتیم آقای موسویان قرار شد 45 دقیقه دیگه بتونیم با ایشون بتونیم ایشون رو در ارتباط مستقیم داشته باشیم. در این گزارش ویژه نیویورک تایمز رو خدمتون پخش میکنم که گفته ایران پایگاه های ما رو با خاک یکسان کرده و ارتش آمار وحشتناک تربات رو منتشر نمی کند. حدود یه دقیقه است که تاجر
1: اوها پس از مدت کوتاهی ابعاد حملات جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در منطقه گسترده‌تر از اون چیزی بوده که تا حالا به طور رسمی از سوی دولت ترامپ اعلام شده. این روزنامه گزارش داده که پس از در واقع قبل از حمله مرگبار روز جمعه در اردن، ایران سه حمله دیگه هم به مواضع آمریکا انجام داده که ده‌ها زخمی و خسارات زیادی به چند بالگرد به جا گذاشته، اما وزارت دفاع آمریکا این حملات رو رسانه‌ای نکرده. مقام‌های نظامی آمریکا با نیویورک تایمز صحبت کردن و اونا گفتن که سنتکام از نظر قانونی الزامی نداره که آمار زخمی ها رو منتشر بکنه، مخصوصا اگه نیروها پس از مدت کوتاهی بخوان دوباره به مأموریت خودشون برگردن. این مقامات آمریکایی به نیویورک تایمز همچنین استدلال کردن که انتشار چنین اطلاعاتی میتونه به جمهوری اسلامی در ارزیابی میزان موفقیت حملات موشکی و پهپادیش و هدفگیری دقیق‌تر پایگاه‌های آمریکا کمک بکنه و به همین دلیل هست که وزارت جنگ یا وزارت دفاع آمریکا نخواسته این موضوعات رو عمومی ها رسانه‌ای بکنه. در مقابل منتقدان میگن که این رویکرد وزارت دفاع آمریکا باعث شده که افکار عمومی آمریکا تصویر کاملی از هزینه‌های واقعی جنگ با جمهوری اسلامی نداشته باشند. به حال افزایش تلفات نیروهای آمریکایی به گفته رسانه‌ها حالا به یکی از مهمترین عوامل تشدید درگیری میان واشنگتن و تهران تبدیل شده. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که با کشته شدن یک نظامی دیگه آمریکایی در شمال عراق، شمار نیروهای آمریکایی که از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل جون خودشون رو از دست دادن به 17 نفر رسیده. به هر حال می‌دونیم که نظامی که در عراق کشته شده هنگام خنثی‌سازی یک پهپاد سرنگون شده جمهوری اسلامی کشته شده و یک نظامی دیگه هم در همین حادثه زخمی شده که حالا میگن که وضعیتش بهبود یافت.
0: بله، تعداد بیشتری هم نیست زخمی شدن که توسط هواپیمای آمریکایی به جهت مداوا به آلمان انتقال یافتند. من هواپیما و خبر را در فیسبوک شخصی و همچنین در تلگرام رادیو اصل جدید آوردم. بیشتر این مطالبی که میاد در تلگرام رادیو اصل جدید یا واتساپ میارم. اگه دوستان مایل باشن میتوانن به تلگرام رادیو اصل جدید مراجعه میکنن و سعی میکنن و اخبار رو یا مسائل مربوط به جنگ به تجاوز آمریکا در به ایران رو در اونجا مورد مطالعه قرار بدن. و اما فیلمی رو من پخش کردم که در رابطه با نبه اعدام، درود بر زندگی و حیات حقی از حقوق انسان هست. 11 همون روز اعتصاب قضای زندانیان محکوم به اعدام در قزلحصار هستش. اعتصاب قضا و تحصن حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد دو زندان قزلحصار در اعتراض به اعدام وارد 11 همون روز متوالی خود شده است. همزمان ویدئویی تازه از داخل بند منتشر شده که زندانیان را در حالی نشان می دهد که با در دست داشتن نوشته‌های نعب اعدام بر حق حیات و توقف احکام مرگ پافشاری میکنند. این فیلم ها در فیسبوک این جانب و همچنین در تلگرام رادیو اصل جدید هست. اگر دوستان مایل باشند میتونن اونا دانلود کنند یا شیر بکنند، چون که حیات حقی است از حقوق انسانی و میدانیم که اعدام مسئله را حل نکرده و نخواهد کرد و هیچ انسانی هیچ دولتی حقی اینو ندارد که جان یک انسان دیگر را بگیرد. اگر آن جان اون جانی یا قاتل هم باشد، بالاخره حق حیات دارد و میتواند زنده بماند، میتواند در زندان باشد اگر یکی را به نامردی به بیگناه کشته باشد. اما اگر بخواهیم حکم اعدام برای اون عمل بیاریم، در واقع ما کار بزرگ نکردیم، یعنی مسئولینی که این کار انجام میدن کار بزرگ نکردن، بلکه جواب قتل با قتل دادند. پس اون هم یک قتل عمد محسوب میشه. به هر حال نه به اعدام. امیدوارم که ملت ایران، جوانان، نسل جوان یک تغییر فکری در اندیشه و در کردار و گفتار و بندار داشته باشند، به اعدام نبگویند. خب ترانه را با هم میشنویم. امیدوارم که در پخش ترانه بتونیم شماره تلفن آقای مصاحبه بگیریم و بحث و گفتگو بپردازیم.

0: English press 1.
1: Alo.
0: لطفاً برای ادامه تماس عدد 75 را وارد نمایید. ورودی اشتباه. لطفاً دوباره سعی نمایید. لطفاً برای ادامه تماس عدد 75 را وارد نمایید.
1: دوستان سعی میکنم که شما تلفن آقای موسویان بگیریم. گویا اینجا که آقای موسویان در ایران تشریف دارند و رئیس جبهه ملی ایران هم هستند، حتما این نیروهای که قرار است ایران را آزاد میکنند آزادی دیگران را سلب میکنند. برحال امیدوارم که تا این ما 25 دقیقه به پایان داریم بتونیم یه 10-15 دقیقه با ایشون به بحث گفتگو بپردازیم. ترانه رو با هم میشنویم که ببینیم آیا میشود ارتباط برقرار کرد یا نه.

0: Allô?
1: Allô?
0: Oui, vous savez, hein?
1: بله آقا.
0: من حسین جوازاده هستم از رادیو جدید.
1: خواهش میکنم در خدمتتون هستم.
0: به هر حال
1: جواب نداد.
0: من خیلی سعی کردم تلفنتون رو بگیرم ولی متاسفانه اشغال. به هر حال ما حدود 20 دقیقه با شما فرصت داریم که گفتگو داشته باشیم. آنجا که 30 تیر بود و دوستان عزیز ما در مزار شهدای 30 تیر جمع شده بودن، یه خواستم یه گزارشی از این رو به ما بدید و سپس به مسئله تجاوز آمریکا به ایران بپردازیم.
1: با درود به شما
0: و خواهشان لطفا یه پیش زمینه برای نسل جوان در این رابطه بدی که اینا بدونن این 30 تیر مربوط به چه حادثه است.
1: بله، من به طور فشرده مسئله 30 تیر رو مطرح میکنم و بعدم یه گزارش کوچکی از مراسمی که در تهران بر سر مزار شهدا برگزار شد خدمت شما و شنوندگان گرامی عرض خواهم کرد. ببینید، دولت ملی دکتر مصدق در اردیبهشت 1330 تشکیل شد. برنامه اصلیش دو تا برنامه اعلام کرد: اجرای قانون ملی شدن نفت و اصلاح قانون انتخابات. اجرای قانون ملی شدن نفت رو در کمتر از دو ماه انجام داد و از شرکت سابق نفت انگلیسی خلعیت به عمل آورد و شرکت نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد. انگلیس به سازمان ملل شکایت برد. دکتر مصدق شخصا با هیئتی رفت و در جلسات شورای امنیت شرکت کرد و توضیح داد و به اصطلاح شکایت دولت انگلیس ناوارد تشخیص داده شد و احاله شد به دیوان داوری لاهه. دکتر مصدق به دیوان لاهم شخصا مراجعه کرد و تقریبا هفتم هشتم خرداد 1331 به دیوان داوری لاهه رفت و اونجا هم سخنانی بسیار اثرگذار و مبسوط ایراد کرد. در اولین جلسه دادگاه سوم تیر بود و اونجا میبخشیم تو همون خرداد بود، به تیر نرسیده بود. اونجا 180 سند ارائه کرد مبنی بر دخالت‌های دولت انگلیس از طریق شرکت نفت در مسائل داخلی ایران. و به هر حال وقتی که اونجا دفاعیات رو به عمل آورد، پیروزمندانه به ایران بازگشت و در ایران مجلس جدید دوره 17 قرار بود که افتتاح بشه و دکتر مصدق به عنوان سنت پارلمانی از نخست وزیری کناره گرفت تا اون مجلس که کامل هم نشده بود، نمایندگانش حدود 80 نفر بودن، بتونن نخست وزیر دلخواهشون رو انتخاب کنن. ولی خب تو اون شرایطی که دکتر مصدق محبوبیت فراوانی در ایران داشت و همه مردم طرفدارش بودن و جنبش ملی شدن نفت رو تایید می‌کردن، اون مجلس با اینکه مجلس چندان صحیح و سالمی هم نبود و انتخاباتش رو بازم دربار و نمیدونم ژاندارمری و ستادهای نظامی در شهرستان ها، زمینداران اینا درش تأثیر گذاشته بودن، اون مجلس بالاخره جرأت نکرد تحت فشار افکار عمومی به کسی غیر از مصدق مثلا رأی اعتماد بده و اظهار تمایل بکنه. بنابراین مصدق رو اون مجلس 17 بهش به اصطلاح اظهار تمایل کرد. و دکتر مصدق بعد از این اظهار تمایل دولت خودش رو داشت بررسی میکرد، رسید به این مسئله که این وزیر جنگ رو شاه نباید انتخاب بکنه طبق قانون اساسی مشروطیت. نخست وزیر مسئول تمام مسائل مملکت از جمله مسائل دفاعی و وزارت جنگ. در سر این مسئله با شاه به توافق نرسید. در حقیقت دکتر مصدق میدونست که در صحنه های جهانی انگلیس رو به زانو در آورده و شکست داده و حالا در داخل با عوامل اون باید نبرد بکنه و آزادی استقلال ایران رو حفظ بکنه و این نیروهای ارتش بیشتر در اختیار دربار بودند و شاه رو اونا نفوذ داشت و بنابراین میدونست که از طریق این نیروهای نظامی ممکنه که نهضت ملی ضربه بخوره و نتونه کارشو به اصفهان برسونه. بنابراین میخواست که وزارت دفاع رو خودش تعیین بکنه و شاه قبول نکرد. دکتر مصدق استعفا داد، 25 تیر استعفا داد و شاید شاه و درباریان هم از این استعفا خوشحال شدن، رفتن سراغ قوام السلطنه به اصطلاح سیاستمدار شناخته شده و قدیمی، اون رو به نخست وزیری معرفی کردن. مجلس هم و همون مجلس نیمبند رأی اعتماد به قوام سلطنه داد و معلوم شد که ماهیت اون مجلس چی است. دکتر مصدق هم استعفا داد، رفت تو خونش نشست، در و بس کسی را نمیپذیرفت. این 25 تیر اتفاق افتاد. با خبر این استعفا سراسر ایران دچار التهاب و ملت ایران افسرده و ناراحت و شاکی از این که چرا نخست وزیر دولت ملی شرطش قبول نشده و استعفا داده و به دنبالش 28 نفر از نمایندگان طرفدار مصدق و طرفدار نهضت ملی در مجلس یه فراخوانی دادن تا یه بیانیه‌ای که روز 30 تیر سراسر ایران اعتصاب بشه و اعتراض بشه به کنار گذاشته شدن دکتر مصدق. البته این 28 نفر 3 نفرم فرداش امضا کردن شدن 31 نفر و به دنبال این فراخوان بود که ملت ایران در سراسر کشور روز 30 تیر به پا خواستن و قیام کردن برای حمایت از مصدق و به خیابون ها آمدن. دربار و قوام سلطنه با آوردن نیروهای نظامی تو خیابون، حتی تانک و نمیدونم زره پوش و سوار نظام و غیره، در صدد برخورد با مردم در آمدن که از ساعت 7 صبح جلوی بازار در سبز میدان اولین شعارها داده شد: مصدق پیروز است، یا مرگ یا مصدق. تیراندازی شروع شد، یه نفر کشته شد، اون کشته رو رو تخته گذاشتن، رو دوش گرفتن به طرف میدان بهارستان. اون صحنه تهیج کننده هزاران هزار مردم رو کشوند به دنبال این حرکت به طرف میدان بهارستان. اونجا نیروهای نظامی به طرف مردم شلیک کردند، در تمام خیابونهای اطراف میدان بهارستان تعداد زیادی کشته شدند که تعداد کشته شدگان رو تا 64 نفر ذکر کردند و در ساعات اولیه بعد از ظهر آثار تمرد نظامیان و اینی که داشتن به مردم می پیوستن و از تیراندازی خودداری می کردن خبرش به دربار رسید و اونا دستپاچه نیروهای نظامی را جمع کردن و در حقیقت شهر به دست مردم قیام کرده افتاد و مردم پیروز شدن و هیئت حاکمه مجبور شد که قوام رو مستعفی اعلام بکنه و دکتر مصدق بر اریکه قدرت بازگشت. این قیام ملی 30 تیر بود که اوج نهضت ملی ایران بود و خیلی در تمام منطقه خاورمیانه اثرگذار شد این قیام و مردم تمام منطقه دیدن که مردم با نثار خون خودشون یک رهبر ملی رو به هر حال در ایکه قدرت بازگردوندن. مثلا اثر خیلی واضحش رو ما در مصر دیدیم که دو روز بعد، یعنی اول مرداد 32، کودتای افسران جوان اتفاق افتاد و سلطنت رو بر انداختن در مصر و جنرال نجیب و جمال عبدالناصر قدرت رو در اختیار گرفتن. البته نهضت ملی قبلا اونجا اثرگذار شده بود و اینها دیگه بعد از 30 تیر تصمیم گرفتن اقدام خودشون عملی بکنن. تو تمام کشورهای عربی دکتر مصدق و قائد اعظم می نامیدن، ظروف چینیشون رو با عکس مصدق مزین کردن و پارچه ها رو پتوهاشون رو با عکس مصدق به اصطلاح درست می کردن. و این وضعیت اون روز ایران بود که خب قدرتمندان رو به وحشت انداخت که این دولت دولتیه که تمام جهان سوم رو به استقلال و آزادی سوق میده و بنابراین تدارک کودتای 28 مرداد رو دیدن. من یه نکته ای که میخوام عرض بکنم این است که روز 30 تیر ملت ایران شعار میدادن یا مرگ یا مصدق، و یا شعار میدادن مصدق پیروز است. من ضمن مطالعاتم و تجربیاتم الان داورین این هست که مردم وقتی میگفتن یا مرگ یا مصدق، این کلمه مصدق رو به نام یک دولت مرد ملی تنها ادا نمیکردن. وقتی میگفتن یا مرگ یا مصدق، منظورشون از مصدق آزادی و دموکراسی، استقلال، عدالت اجتماعی، حفظ تمامیت ارضی، جدایی دین از حکومت و خلاصه کلمه مصدق در حقیقت تمام این معانی رو در خودش متبلور کرده بود. و وقتی میگفتن یا مرگ یا مصدق، در حقیقت یا مرگ یا آزادی یا استقلال میگفتن. و اینو نسل جوان باید که توجه پیدا بکنن که مسئله شخص پرستی نبود، بلکه راه مصدق، تفکر مصدق و اون الگویی که از یک حکومت ملی ارائه داده بود منجر به این شعار شده. این به طور فشرده 30 تیر و شعار اون روز مردم.
0: خیلی ممنون. همونطور که میدونید ما فرصت کم داریم به خاطر اینکه ما نتونستیم به موقع با شما تماس بگیریم، نه که مشکل تکنیکی از طرف ایران بود گویا. میبینید که آمریکا برای سومین بار و اینک برای امشب هم که حمله بکنه، برای چهاردهمین شب متوالی هست که به ایران، به مرزهای ما و کشور ما تجاوز میکند. نقش مردم، همچنین موضع جبهه ملی ایران نسبت به این تجاوز چیست؟
1: من تصور میکنم که موضع جبهه ملی ایران با عکس العمل ملت همسو هست. هم جبهه ملی و هم اکثریت قاطع ملت ایران جنگ نمیخوان، صلح طلب هستن، امنیت و آرامش میخوان داشته باشن، میخوان در این مملکت، در این مملکت ثروتمند با آرامش زندگی بکنه. و بنابراین حمله و تجاوز نظامی رو از طرف هر کس که باشه، آمریکا باشه، اسرائیل باشه یا هر کسی دیگه، محکوم میکنن همه مردم. جبهه ملی هم محکوم میکنه. ولی اون تحرکات و اون سیاست های غلط و نادرست هم که بهانه میده به دست متجاوزین که به ایران حمله کنن، ما اونها را محکوم میکنیم و مردم هم محکوم میکنن. مردم میگن وقتی مذاکراتی داره انجام میشه و یه تفاهمی داره به عمل میاد، برای چی یه دفعه یه کشتی زده میشه؟ برای چی دوباره کشور را در یک بحران نظامی و امنیتی فرو میبره؟ بنابراین از اینم دلخورم. و خب کسانی که در داخل حاکمیت یک مقداری به اصطلاح درک مسائل رو دارن، عقلانیتی دارن، باید سعی بکنن که از اینجور حرکاتی که بهانه برای تجاوز به ایران قرار میگیره جلوگیری بکنن و بالاخره جنگ باید پایان پیدا بکنه به شکل عزتمندانه و به شکل یه فرمی که به اصطلاح باعث تحمیل به کشور ایران هم نشه. اون تفاهم نامه 14 ماده‌ای تا اونجایی که انتشار پیدا کرد در حقیقت مقدار زیادیش به نفع ایران بود، فقط تکیه داشتن روی مسئله اتمی و رفتن ایران به طرف مثلا غنی‌سازی زیاد و به طرف سلاح احتمال میدادن سلاح هسته‌ای و این اصل ماجرا بود. و به هر حال اونهایی که درایتی دارن از داخل حکومت باید مغتنم میدونستن و این تفاهم نامه رو عملی میکردن و نمیذاشتن در راهش اخلال بشه. مردم ایران با این اخلالگران در راه یک تعامل محترمانه مخالفند و نمیخوان که بیش از این مملکت صدمه بخوره، بیشتر این کودکان و سربازان و پیر و زن ایران کشته بشن و زیرساخت‌های اقتصادی مملکت از بین بره. این موضع ما و ملت ایران هست. جبهه ملی ایران حرف ملت ایران میزنه.
0: متشکرم. سوالات زیاد داریم ولی ما فرصت ما کم است در 2 دقیقه. امیدوارم که در دفعات بعدی فرصت بیشتری داشته باشیم به مسائل ملی بیشتر بپردازیم که جامعه ایران بعضی هم در زبان ملیگرایی میگویند اما از بیگانه تمنای کمک میکنند و ایران را بنفرش کنند و به این خاطر که دشمن بیگانه اونا را بخواد آزاد بکنه، در صورتی که جبهه ملی ایران مخالف چنین اعمالی هست.
1: یقینا همینطوره. ما یه اپوزیسیون فیک قلابی داریم که در روابط تنگاتنگ با قدرت‌های استعماری هست و از اونها خط میگیره، از اونها دستور میگیره، از اونها پول میگیره و از رسانه‌های اونها استفاده میکنه و این دعوت میکنه به جنگ با ایران و دعوت میکنه که ایران رو بمباران بکنن، زیرساخت‌ها رو بزنن برای اینکه بیان بساط قدرت خودشون اینجا پهن کنن، در حالی که چنین چیزی متصور نیست و ملت ایران اگر با دیکتاتوری مستقر فعلی مشکل داره دنبال دیکتاتوری مجدد شکل سابق هم به هیچ وجه نخواهد بود. ملت ایران طالب دموکراسی، استقلال، حاکمیت ملی، جدایی دین از حکومت و حفظ تمامیت ارضی و یک پارچگی ایران است و این همون طرز تفکری است که مصدقی ها و پیروان راه دکتر مصدق دارند و در این راه میکوشند و تلاش میکنند.
0: با سپاس فراوان از شما آقای مصدقیان، امیدوارم شما رو در برنامه آینده داشته باشیم. روز و روزگاران بر شما خوش.
1: خیلی متشکرم.
0: خدا حافظ شما. خیلی ممنون.
1: خدا نگه.
0: خدا نگهدار. دوستان و شنوندگان عزیز.
2: یا اینکه اینها واقعا ساقط بشن چون راه دیگری برای اونها نگذاشته و امیدی هم نیست که در رفتار این حاکمان جمهوری اسلامی تغییری دیده بشه، به خصوص که هر کسی که حتی به طور سطحی به برخوردهای ایران نگاه میکنه میفهمه چه کسانی در درون ایران به اصطلاح حرف آخر را میزنند. حتی عراقچی و قالیباف هم چندان نقشی ندارد.
3: ممنونم از شما. علی سعدزاده روزنامه‌نگار از فرانکفورت. شاهزاده رضا پهلوی ساعتی پیش در پیام ویدئویی جمهوری اسلامی رو مسئول جنگ، انزوای ایران و بحران‌های کنونی کشور دونست و گفت این حکومت بعد از دهه‌ها عملکرد ویرانگر تلاش می‌کنه خودش رو مدافع ایران معرفی کنه. او جمهوری اسلامی رو ضد ایرانی خوند و گفت مسئولیت جنگ و پیامدهای اون بر عهده حکومت و حامیانشه.
4: هم میهنان عزیزم، جمهوری اسلامی با دستگاه عظیم دروغ پردازی و تبلیغاتش پس از 47 سال جنایت علیه ملت و میهن ما بار دیگر پشت نام ایران سنگر گرفته است. این فرقه تبهکار ناایرانی و ضد ایرانی با جنگ افروزی و سیاست‌های ویرانگر ایران را به انزوا و نابودی کشانده است و امروز با وقاحت تمام خود را مدافع وطن معرفی می کند. رژیمی که دهه ها از خوزستان تا سیستان و بلوچستان را در فقر، محرومیت و بیتوجهی رها کرده است، امروز برای جنوب ایران اشک تمساح می ریزد. اما ما نمی گذاریم حقیقت وارونه شود. این جنگ را جمهوری اسلامی به ایران تحمیل کرده و مسئولیت آن بر عهده همین رژیم و حامیان آشکار و پنهانش است. کسانی که سالها در برابر فقر، فساد، تبعیض و ویرانی کشور سکوت کردند یا در آن شریک بودند، امروز نمی توانند با پناه گرفتن پشت نام ایران کارنامه سیاه خود را سپید کنند. همان گونه که رژیم نازی مترادف ملت آلمان نبود، جمهوری اسلامی نیز مترادف ملت ایران نیست. ایران ملت ایران است، نه رژیمی که بقای خود را بر ویرانی کشور بنا کرده است. ملی‌گرایی واقعی ایستادن در کنار ملت ایران و مبارزه دلیرانه اشان برای آزادی، رفاه و بازپسگیری میهن است، نه دفاع از رژیمی که 47 سال است جان و توان سرزمین ما را مصرف می‌کند. هم میهنان، ما برای بازپسگیری ایران از این رژیم اشغالگر ایستاده ایم. این مسیر آسان نیست، اما مقصد روشن است. هر گام با برنامه، بر پایه واقعیت‌های میدانی و با تکیه بر منافع ملت ایران برداشته می‌شود و شما در جریان مسیر پیش رو قرار خواهید گرفت. برای حفظ ارتباط، تلویزیون انقلاب ملی ایران را از طریق ماهواره دنبال کنید و سد سانسور رژیم را بشکنید. تاریکی ماندگار نیست، نور ایران پیروز خواهد شد.
3: فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت به ما پیوسته. خانم کنعانی، شرح مصیبت تقریبا همه میدونن، تمام اپوزیسیون ایران فکر میکنم به جز خود حامیان اصلی جمهوری اسلامی که طبیعتا جمهوری اسلامی است که عامل این بحران های فعلی است، نه فقط مردم ایران، کشورهای منطقه هم الان اون رو دریافتن، اما راه حل مشخصی هم ارائه نمیده. جایگاه خود او الان کجاست؟ چه راهکاری پیش رو هست؟ این که فقط بمونید و منتظر بمانید تا پیامی برسد، فکر میکنید که جواب خواهد داد به طرفداران او؟
5: درود بر شما. منظور شما خود شخص شاهزاده است در این پیامی که فرستادن، درست متوجه شدم؟
3: بله بله.
5: بسیار، ببینید، نکته بسیار خوبی بود و من منتظر این سوال بودم. واقعیتش اینه که ما مجبوریم به عنوان دیاسپورایی که در خارج از ایران، یعنی به عنوان گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی که در خارج از ایران هست، به صورت خیلی خلاصه تقریبا در فضای امن‌تری نسبت به مردمی که در داخل ایران هستند، به هوش مردم، به هوش اجتماعی و به اراده ملت ایران در داخل مرزها فعلا اعتماد کنیم. کاری که میشد انجام داد همین سلسله مراتبی بود که در این مدت شما در دو سال گذشته رو نگاه کنید. من دوست دارم اون نقطه عطف رو بگذارم زمانی که رئیسی مرد، حالا به هر طریقی در اون حادثه یا کشته شد یا به هر اتفاق دیگه‌ای بخوایم منسوبش کنیم، تا الان این سلسله مراتب، همین سیاستی که در واقع صدای مردم داخل رو به جام داد، همین سلسله مراتبی بود که در این مدت شما در دو سال گذشته رو نگاه کنید. من دوست دارم اون نقطه عطف رو بگذارم زمانی که رئیسی مرد، حالا به هر طریقی در اون حادثه یا کشته شد یا به هر اتفاق دیگه‌ای بخوایم منسوبش کنیم، تا الان این سلسله مراتب، همین سیاستی که در واقع صدای مردم داخل رو به خارج انتقال بدید و در واقع بخوا...

0: یکی ندونند، کارو به اونجا رسون که الان واقعیتش درست جمهوری اسلامی هنوز سقوط نکرده ولی در ضعیف‌ترین حالت ممکنشه. من هر لحظه در واقع میبینم که تنها نگرانی که در جامعه وجود داره اینه که جمهوری اسلامی علی رغم جنگ باقی بمونه و این نگرانی از اینجا میاد که همه میدونند که این جامعه، این در واقع حاکمیت به قدری ضعیف شده که فقط باید چوب زیر بدنه موریان خوردش بزنی تا بتونید در واقع زنده و سر پا در سیستم نگهش دارید. در واقع این خودش نوعی اذعان به این هست که ضعف جمهوری اسلامی در از دست دادن سرانش، متحدانش و از همه مهمتر اون اعتماد دروغینی که سعی کرده بود در طی این سالها مقداری با سیاست چماق و هویج البته ایجاد کنه به خصوص در بین کشورهای منطقه، الان همه اونها ریخته. یعنی جمهوری اسلامی در آستانه یک دوگانه وحشتناکه، یا یک ائتلاف جهانی علیه خودش، یا اینکه در واقع با یک امتیازدهی وحشتناک و با قبول برخی شرایط بخواد ابقا بشه و بعد تازه اونجا با مشکل اصلیش که مردم هستن مواجه بشه. چون اینو ما نمیگیم، خود متخصصینی که در داخل هستن وابسته به حاکمیت هستن از بحران‌های وحشتناک اقتصادی خبر میدن و از همه مهمتر تخصیص منابع مالی هم، یعنی بر فرض که سیستم بخواد با حمایت یا با هر چیزی از نیابتی‌ها یا هر چیز دیگه بر فرض محال حالا به هر حال بر جا بمونه و به قول معروف منابع مالیش هم آزاد بشه به خاطر اینکه صلح کنه، به سمت مردم نخواهد بود، باز میره به سمت برنامه‌های اتمیش، باز میره به سمت برنامه‌های موشکی و هر چیز دیگری که در نهایت اون سیستم فکری و عقیدتی خودش رو پابرجا میکنه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که دوباره به قول معروف علی میمونه و حوزش، مردم میمونند یک حاکمیتی که به فکر اونا نیست. ما مجبوریم به هوش این مردم اعتماد کنیم و در واقع فقط میتونیم به قولی هدایتگر جریانی باشیم که از داخل اعلام حضور میکنه، اعلام وجود میکنه در خیابان و فقط میتونیم در واقع اون رو شکل بدیم. به فراخوان 18-19 نگاه کنید، یک بار دیگه برگردید و چیزی که شاهزاده رضا پهلوی در اون فراخوان گفت رو گوش بدید. گفت شما در خیابان هستید، حالا ما برای اینکه این جمعیت به صورت متمرکز بیاد بیرون که خطر در واقع کشته شدن اتفاقا کمتر بشه، میدان میلیونی ایده در دنیا که نیروهای سرکوب اساسا اسلحه‌شون رو زمین بگذارن، نه اینکه تعداد بیشتری رو بکشن. اینکه در ایرانی مسئله جور دیگری رقم خورد، این قابل پیش بینی نبود، این یک حقیقته. در واقع ایده میدان میلیونی در تمام دنیا کاملا متفاوت جواب داده بود، یعنی هیچ کس چنان دشمنی با ملت خودش قرار نداشت که اینجوری یک خاموشی الکترونیک و برق واقعا ایجاد کنه و شروع کنه به این حجم از کشتار. در واقع اونجا هم حتی شاهزاده رضا پهلوی بر مبنای آنچه که بود فراخوانشون رو تنظیم کردن و در واقع سعی کردن بگن خب حالا ما میتونیم یک تایمی رو تعیین کنیم، آخر هفته است، اگر میخواید در این تایم بیرون بیاید. در واقع این قضیه هم همینجور ادامه پیدا میکنه، وگرنه در واقع این سرمایه اجتماعی کاملا به هدر میره و این به هدر رفتن سرمایه اجتماعی برای جمهوری اسلامی یک نعمت خواهد بود. آقای فرخ اینکه میتونه کشتار رو بیشتر کنه و از همه مهمتر اینه که میتونه در واقع به هر نحوی استفاده تبلیغاتی بکنه از این قضیه برای بهای خودش.
1: ممنونم از شما فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. منابع آگاه به ایران اینترنشنال میگن حکم اعدام اکبر عربزاده و برادرش مهدی عربزاده از بازداشت شدگان اعتراضات دی 1404 تایید شده. این دو برادر 20 دی در منطقه چمران اصفهان به دست نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از بازجویی به زندان دستگرد منتقل شدند. اکبر و مهدی عربزاده با اتهام محاربه محاکمه شدند و همچنان در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشن. در همین حال عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواسته فوراً اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی ورزشکار شیرازی و از بازداشت شدگان اعتراضات دی رو متوقف کنه. به گفته این سازمان دادگاه انقلاب شیراز بنیامین نقدی رو با اتهام فساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرده. عفو بین الملل همچنین گفته اعترافات بنیامین نقدی پیش از برگزاری دادگاه از رسانه‌های حکومتی پخش شده و درباره اجباری بودن این اعترافات ابراز نگرانی کرده. همزمان اتحادیه اروپا هم 5 قاضی دادگاه های انقلاب جمهوری اسلامی رو به دلیل صدور احکامی مثل اعدام، حبس‌های طولانی و شلاق برای مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی تحریم کرده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته با وجود تمرکز جهان بر جنگ خاورمیانه، سرکوب مردم ایران نباید از نظر دور بمونه. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان

0: از دیترویت به ما پیوسته آقای معماریان، به نظر میسه که یکم توجه به موضوع حقوق بشر و اعدام‌ها در ایران دوباره داره پررنگ میشه. حالا دلیل سیاسی داره یا نه رو نمیدونم، ولی از رئیس جمهور آمریکا گرفته تا عفو بین الملل تا اتحادیه اروپا، به نظر کمی بیشتر از جریان جنگ الان دارن بهش میپردازن.
1: من فکر نمی کنم که بیشتر از جریان جنگ باشه، چون جنگ یک مسئله بسیار فراگیر هست و تاثیراتش بسیار عمیق‌تر هستش. بنابراین ما در برهه‌های مختلف دیدیم.
0: نه، مقصودم از اوج روزهای جنگ هست، از روز 40 روز جنگ منظورم بود در مقایسه با
1: ببینید الان داره هر شب 100 جا رو داره آمریکا میزنه دیگه. الان وسط ما الان درسته که توجه رسانه‌ای کمتر ممکنش بشه، بخاطر اینکه مثل جنگ اوکراین که اولش تمام خبرگزاری رفتن اونجا برنامه‌اش رو اونجا پخش می‌کردن، بعد الان هنوز 4 سال 5 سال جنگ هستش و همچنان جنگ ادامه داره. در ایران هم همینطور، الان تأثیرات جنگ ممکن استش که برای من و شما که مثلا از خارج کشور هستیم کم باشه، ولی برای کسانی که در داخل ایران هستن بسیار واقعی و عینی هستش و هر روزه هست. یعنی شما ببینید مثلا افرادی که در ایران هستن وقتی در شبکه‌های اجتماعی میان توییت میزنن یا عکس میزنن یا احساساتشون رو بیان میکنن، کاملا جنگ وجود داره. ببینید در مورد آقای ترامپ هم که در خصوص اعدام ها صحبت میکنه، ببینید آقای ترامپ الان داره 4 ماه از اولا گفت از مردم میخواد حمایت بکنه، بعد گفت برید ساختمونا رو بگیرید، بعد در طی ماه گذشته بارها روی یک منحنی بالا پایین اینکه حالا بریم مذاکره بکنیم، مقامات جمهوری اسلامی عوض شدن، تغییر رژیم صورت گرفته. اتفاقا اینا خیلی باهوش هستن بعضیاشون، اتفاقا اینا میشه با اینا از این بحث رفته. به وقتی که کارش به گیر کرده، گفته که به هر حال رسیده به مسئله حقوق بشر، مشخص هستش کاملا استفاده ابزاری هست. یعنی آقای ترامپ الان بخواد که نماینده و سفیر حقوق بشر باشه و فکر کنیم که مثلا حرفی که میزنه یعنی که توجهش به حقوق بشر بیشتر شده، خب ما یه خورده از فضا فاصله میگیریم. چون که ولی این مسئله مهمی هست، مسئله حقوق بشر مسئله مهمی هست. خود شما دو ارماتون یادتون هست قبل از جنگ وقتی یک بازداشتی صورت میگیره، وقتی که خبر اعدام مطرح میشد، کاملا در صدر خبرها بود، رسانه‌های جهانی توجه میکردن، سازمان‌های بین‌المللی بهش واکنش میدادن و فشار در واقع روی جمهوری اسلامی بحث حقوق بشر زیاد بود. یعنی در واقع یکی از موضوعاتی که معمولا در صدر اخبار بود در حوزه ایران، حالا بحث هسته‌ای و مذاکرات و این جور چیزا بودش، ولی خب مسئله حقوق بشر مسئله اصلی بود و فشار در این زمینه از طریق شورای حقوق بشر، سازمان ملل، بخش‌های مختلفش و دولت‌های مختلف ادامه داشت. بیانیه‌ای که داده می‌شد، تحریم‌هایی که الان مثلا تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا داره انجام می‌ده در خصوص چند تا قاضی که احکام مکس‌ها داره می‌کنن اینها، ولی جنگ باعث شد که اساساً بحث‌های جدی که وجود داشت در خصوص حقوق بشر و فعالیتی که در طی سال‌های گذشته شده بود کاملاً به کنار بره و مسائل امنیتی و مسائل مرتبط با جنگ کاملا احاطه بکنه کشور رو و حکومت همچنان به سرکوبگری خودش ادامه بده. یعنی حکومت از یه طرف سعی کنه که پایگاه نیروی طرفدار خودش رو بسیج بکنه و از طرف دیگه سرکوب ادامه بده و این سرکوب ادامه داره و تا زمانی که جنگ وجود داره و تهدید وجود داره این سرکوب ادامه خواهد داشت و خیلی سخت میشه و انتظار داشت که این باز این موضوع حقوق بشر که موضوع اصلی باشه، موضوع مسلطی باشه در خصوص ایران و متاسفانه هزینه‌شو مردم ایران میدن و حالا بعدش که تا روزهای آینده طی روزها هفته آینده سرمشق جنگ به کجا خواهد کشید.
0: ممنونم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان با ما، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب دوباره ببینید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: مادرها چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: خیلی خوب داریم عمل میکنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم، ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن، میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه‌ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته‌ای برسن. الان کلی راجع به داده‌های مرکز داده‌ها صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست، اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته‌ای برسه و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد، ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای برسن.
1: در پیامی که در شبکه ایکس سنتکام منتشر شد تاکید کرده عملیات بار دیگه با هدف افزایش سطح فشار بر روی جمهوری اسلامی و همچنین کوتاه کردن دست سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری انجام شده. اما پس از این بیانیه که ما پیش از این هم در ارتباط با مسئله افزایش سطح آمادگی آمریکا از آکسیوس بارک راوید شنیده بودیم که آقای ترامپ تاکید کرده در تدارک حمله عظیم‌تر هستش، به نظر میرسه که این عملیات در سطح عملیات‌های پیش از این، یعنی 12 شب گذشته بوده. ساعتی پس از آغاز عملیات با پایان برنامه 13 فرماندهی سنتکام اشاره کرده این عملیات رو در ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی، یعنی در حدود 2 ساعت و 45 دقیقه عملیات، 2 ساعت و 15 دقیقه عملیات انجام شده و بعد به پایان رسید. سنتکام اعلام کرده تأسیسات نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های نظارت ساحلی، قابلیت‌های دریایی مورد هدف قرار گرفتن و همچنین تلاش شده که میزان دسترسی سپاه برای ایجاد ناامنی برای کشتی‌های تجاری در منطقه کاهش پیدا کنه. همچنین این بار دیگه سنتکام تاکید کرده به رغم اظهارات سپاه و حملات اخیر، این آبراه همچنان برای عبور و مرور بازه و کشتی‌های تجاری همچنان با پشتیبانی نظامی ایالات متحده آمریکا در حال تردد هستن. سنتکام بار دیگه تاکید کرده به دست کم 50,000 نیروی نظامی آمریکا آماده به خدمت در منطقه هستن. اما بریم به داخل ایران. اون چیزی که ما از شب 13 بنابر اظهارات گزارش‌های مردمی و همچنین شبکه‌های رسمی داخل خود ایران گفته شده، انفجار در اهواز، بندرعباس، بروجرد، تفت، شیرکوه، یزد به دفعات صدای انفجار شنیده شده. در خنداب، فیروزآباد، استان فارس، پایگاه هوایی انارک در ناین، جاسک، امیدیه، سوال قشم، اندیمشک، نائین در خود اصفهان و همچنین شلیک پدافند هوایی در چند منطقه تهران، شرق تهران، منطقه پردیس و حکیمی هم شنیده شده. این شلیک های محدودی بوده. در گزارش های موجود ما اطلاعاتی دال و خسارت در منطقه تهران هنوز نداریم. اما بنابر اعلام رسمی استانداری خوزستان، اعلام کرده در حملات موشکی 4 کشته و 5 مجروح شدند در عملیاتی که در اطراف اهواز انجام شده و همچنین در اطراف اهواز تاکید شده که تعداد مجروحین روبه افزایش بوده. اما جزئیات بیشتری در ارتباط با حملات و میزان خسارت ها تا این لحظه بجز این گزارش استانداری خوزستان ما در حال حاضر نداریم.

0: این جبهه همیشه باز بوده علیه ایالات متحده آمریکا و متحدانش، حالا میخواد عربستان سعودی باشه، میخواد اسرائیل باشه، به خصوص در پی جنگ 7 اکتبر حماس علیه اسرائیل. و به نظر میرسه که برخلاف تصور بسیاری از این کسانی که کارشناسان همکار ما هستند و ادعا میکردند که خب حوثی‌ها از درجه از عقلانیت برخوردارن، استقلال بسیار زیادی دارن نسبت به حزب الله، در پایان قضیه نسبت به حزب الله مشخص هست که حوثی‌ها از اون استقلال بسیار زیادی که بسیاری از این همکاران ما ادعاش رو میکردن برخوردار نیستن و چند کیلو طلا یا مقداری پول و مانند اون و کمک فناوری اتفاقا میتونه انگیزه قوی براشون باشه برای اینکه تنگه باب المندب رو بخوان درش اخلال ایجاد بکنن. بنابراین به نظر میرسه که این جبهه که در جنگ 40 روزه و در این 10 هفته به اصطلاح آتشنابس فعال نشده بود، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که باید فعالش بکنه برای اینکه صرف استفاده کردن از کارت تنگه هرمز جمهوری اسلامی رو به اون نتیجه‌ای که می‌خواسته علیه ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت ترامپ نرسونده. فرانسه و بریتانیا با عمان، امارات متحده عربی، کویت پیمان‌های دفاعی و همکاری نظامی دارند و این کشورها که قدرت‌های کهن هستند نشون دادن که امروز واقعاً قدرت‌های حتی نسبت به اسرائیل یک مشت قدرت درجه دو جهانی هستند، با وجود اینکه حق وتو دارند در شورای امنیت، عضو دائم شورای امنیت هستند. حالا در مورد تنگه باب المندب قضیه جدی‌تر هست، برای اینکه به هر حال شاخ آفریقا هست، ارتباطاتی که در منطقه غرب اقیانوس هند هست برای تمام کشورهای مشترک منافع بریتانیا مطرح است، در جیبوتی در اون طرف تنگه باب المندب هم چین، هم فرانسه و هم ایالات متحده پایگاه‌های پشتیبانی و لوجستیکی دارن هر سه کشور. بنابراین به نظر میرسه که اگر حوثی‌ها بخوان نقش جمهوری اسلامی رو در ایجاد دو جبهه برای فشار آوردن به ایالات متحده بازی بکنند، کشورهای عربی با اون قدرت مالی که دارن نهایتاً فشار خواهند آورد به فرانسه و بریتانیا و ناچارشون خواهند کرد که حداقل در این قسمت یک ائتلاف دریایی برای برخورد با حوثی‌ها تشکیل بشه. حالا پرسشی که وجود داره این هستش که به خصوص با توجه به اینکه فرمودید دو تا ابرنفتکش چینی اجازه داده شده که رد بشن، این تنش رو بین چین و این کشورها هم احتمالاً افزایش خواهد داد و ما شاهد یک در واقع صف بندی جدید در معادلات جهانی در اون منطقه خواهیم بود.
1: تا همین چند هفته پیش عربستان خیال میکرد راهی پیدا کرده تا دردسرهای تنگه هرمز رو دور بزنه، اما حالا سپاه پاسداران همون مسیر جایگزین رو از طریق حوثی‌های مورد حمایتش زیر آتیش گرفته تا تو صادرات نفت عربستان اختلال ایجاد کنه. حوثی‌ها میگن دو نفتکش عربستان رو هدف قرار دادن. اوایل هفته هم تهدید کرده بودن که عربستان رو محاصره دریایی میکنن. حالا به نظر تهدید سپاه پر بستن تنگه باب المندب به کمک حوثی‌ها داره عملی میشه.
2: نیروهای مسلح یمن در یک عملیات ویژه دو نفتکش سعودی را که محاصره دریایی اعلام شده در دریای سرخ را نقض کرده بودند هدف قرار دادند. نفتکش‌های انسیلیا و لیلا. این عملیات با موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپاد انجام شد.
1: عربستان حمله به کشتی انسیلیا را تایید کرد و گفته بخشی از این کشتی دچار آتش سوزی شده، اما خدمه آسیبی ندیدند. بحران تنگه هرمز عربستان رو مجبور کرد بخش بیشتری از صادرات نفتش رو از مسیر دریای سرخ انجام بده. عربستان حالا نفت رو از میدانهای بزرگ شرق این کشور از طریق خط لوله شرق به غرب یا یا همون پترولاین به بندر ینبو توی ساحل دریای سرخ منتقل میکنه. این خط لوله ظرفیت انتقال حدود 7 میلیون بشکه نفت در روز رو داره. صادرات نفت از بندر ینبو از حدود 1 میلیون بشکه در روز در سال گذشته حالا به بیش از 4 میلیون بشکه در روز رسیده. این یعنی حدود 70% صادرات نفت عربستان حالا از همین مسیر انجام میشه. بزرگترین خریدارای نفت عربستان در آسیا چین و هندن و باز بودن تنگ باب‌المندب برای این کشورها اهمیت زیادی داره. دقیقاً همون مسیری که حالا سپاه و حوثی ها میخوان براش هزینه درست کنن. اما تهدید حوثی ها چه تأثیری روی عبور و مرور کشتی ها در این مسیر داشته؟
3: چهار کشتی از جمله دو کشتی مرتبط با عربستان بعد از تهدیدهای حوثی‌ها مسیرشون رو عوض کردن و برگشتن. این یعنی اعتماد شرکت‌های کشتی رانی داره از بین میره. اگه این روند ادامه پیدا کنه ممکنه خیلی زود رفت و آمد کشتی‌ها از دریای سرخ به شکل قابل توجهی کم بشه.
1: تنگه باب‌المندب و تنگه هرمز دو گلوگاه مهم انرژی خاورمیانه و جهانند. حدود 20% نفت جهان از تنگه هرمز و حدود 7% هم از باب‌المندب عبور میکنه. اگه هر دو بسته بشن تقریبا حدود 1/4 نفت مورد نیاز جهان با تهدید روبرو میشه. مقام های جمهوری اسلامی بارها تهدید کرده بودن که کارت بعدی بازی بستن تنگه باب‌المندبه.
4: من این رو در جلسه ای عرض کردم، نیروهای مقاومت یمن این موضوع رو تمرین کردن آقای طهماسبی و مقدمات بسته شدن تنگه باب‌المندب در روزهای گذشته صورت پذیرفته. هر کسی از تنگه باب‌المندب نره، من روی کاغذ حساب کردم که حدود 30 میلیون دلار جدا از اینکه 10-15 روز دیرتر بارش به مقصد میرسه و تازه بخشی از کشورهای اروپای غربی اصلا دیگه از مواهبش بهره مند نخواهند شد از این سفر دریایی، حدود 30 میلیون دلار بار مالی براش ایجاد میکنه.
1: دونالد ترامپ گفته اگه حوثی‌ها دوباره به کشتی‌های عربستان حمله کنن جمهوری اسلامی رو مسئول میدونه و هر دوشون رو تنبیه میکنه. عربستان و پاکستان هم با هم پیمان دفاعی دارن، پیمانی که به نظر خیلی زود به کارشون بیاد. نخست وزیر پاکستان به ولیعهد عربستان زنگ زده و دو طرف توافق کردن برای تامین امنیت تجارت دریایی هم در دریای سرخ و هم در تنگه هرمز همکاری کنن. امنیت دو تا از مهمترین گذرگاه های انرژی جهان حالا بیش از هر زمان دیگه‌ای به هم گره خورده.

ایستند رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
7: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می کنند و بسیاری باز نمی گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.

0: امشب در 24 حملات تلافی جویانه بحرین و کویت به ایران تحولی تازه در تنش فزاینده منطقه. در میانه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، مراکز نظامی و مسیرهای ارتباطی در 4 گوشه ایران زیر ضربات ایالات متحده. نیویورک تایمز میگه ترامپ تشدید حملات به جمهوری اسلامی رو بررسی میکنه. هشدار امنیتی واشنگتن به شهروندان آمریکایی در خاورمیانه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وال استریت ژورنال ساعتی پیش گزارش داد بحرین و کویت به طور محرمانه جنگنده هاشون رو برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردن، اقدامی که اولین عملیات تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی به شمار میره. در همین حال ارتش ایالات متحده در 13 روز متوالی به مناطقی در ایران حمله کرده و بنابر گزارش ها چند انفجار در استان هرمزگان شنیده شده. همزمان دفتر نخست وزیری اسرائیل میگه بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار میکنه. همه اینها در حالی که در ادامه فشار حداکثری بر ایران، واشنگتن 4 فرد و 9 شرکت مرتبط با شبکه بابک زنجانی رو به اتهام دور زدن تحریم‌ها در فهرست تحریم‌ها قرار داده. همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضی، عملاً اگر گزارش درست باشه جنگ بین کویت و بحرین و ایران هم حالا شروع شده.
2: همینطوره، این گزارشی هست که وال استریت ژورنال منتشر کرده، میگه که در واقع جنگ مطلق هست در منطقه در بازه زمانی فعلی این کشورها. میگن اول اماراتی ها شروع کردن، اونها رهبری رو در ابتکار عمل رو به دست گرفتن، حملات رو انجام دادن، بعد برای بقیه کشورهای منطقه، کشورهای کوچکتری مثل کویت و بحرین، پشتیبانی نظامی فراهم کردن، پشتیبانی اطلاعاتی فراهم کردن و در واقع به طور کلی در طول ماه‌های گذشته 4 کشور به خاک ایران حمله کردن: عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و بحرین. میگن قطری ها و عمانی ها حاضر نشدن مشارکت بکنن، ترجیح دادن که در این شرایط خودشون رو قرار ندادن. اما 4 کشور دیگه میگن انقدر حملات طولانی بوده که میگن حتی وقتی که آمریکا و جمهوری اسلامی آتش بس اعلام کردن، تا فردای روز آتش بس امارات متحده عربی همینطور به خاک ایران حمله میکرده. این میدونیم که جمهوری اسلامی این خبرها رو رسانه‌ای نمیکرد و تمام حملاتی که به این کشورها میکرد رو هم بر مبنای حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک اون کشورها میگذاشت، نه این جنگی که گویا به طور تمام عیار در جریان بوده. همزمان می‌دونیم گزارش‌هایی که امروز اینجا در واشنگتن شنیده میشه هم مهم هست. همین لحظه نیویورک تایمز گزارش داده که گویا ترامپ در حال برگزاری جلسه‌ای هست با مشاوران ارشد خودش، قرار هست اقدامات بعدی در این جنگ رو مورد بررسی و بحث بگیرن. می‌دونیم که این خط رو اگر وصل بکنیم به صحبت‌های دیروز ترامپ و این اقدامات بعدی چه می‌تونن باشن، ترامپ تأکید کرد که از هر زمان دیگری بیشتر نزدیک هست که عملیاتی رو بسیار گسترده‌تر از قبل در داخل ایران آغاز بکنه. همزمان هم با این جلسه‌ای که قرار هست برگزار بشه، ترامپ پست رو منتشر کرده و از کشور بلغارستان تشکر کرده بابت اینکه اونها پذیرفتند که هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی رو در خاک خودشون جا بدن. این خبر رو 3-4 روز پیش ما شنیدیم، گویا آمریکا درخواست کرده بود، اونها گفته بودن بعد این طرح رو ببریم به پارلمان خودشون، بردن به پارلمانشون و پذیرفته شده که 8 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا در اون منطقه، در اون کشور قرار بگیره. می‌دونیم که آرایش نظامی آمریکا در روزهای گذشته ادامه داشته، صحبت از استقرار 100 نزدیک به 100 هواپیمای سوخت‌رسان فقط در اسرائیل هست و تمام چینش هایی که بر اساس گزارش ها آمریکا همزمان با این صحبت ها و این تهدیدهای علنی مشخصا داشته. اما نگاه و تحلیل هایی هم که مطرح میشه بسیار مهم است. از اینجا در کنگره آمریکا شروع میکنم. رسانه های مرتبط به کنگره میگن که در کنار این آرایش نظامی، فقط 150 نفر از پرسنل درمان توسط آمریکا منتقل شدن به یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در آلمان که این رو هم در راستای همون احتمال گسترش جنگ تلقی می‌کنن. می‌دونیم که هشدارهای احتمال اختلال در پروازها در منطقه هم توسط سفارت اسرائیل، سفارت آمریکا در اسرائیل منتشر شده. در این بین مصاحبه من رو بشنویم با سناتور ریک اسکات از ایالت فلوریدا.
3: دموکرات ها فقط وقت ما رو هدر میدن. به نظر من سوال اصلی اینه که آیا آزادی و ارزش های آمریکا ارزش دفاع کردن رو داره یا نه. من معتقدم داره، اما دموکرات ها اینطور فکر نمی کنن. اونا بیش از حد کوتاه میان، ولی من این کار رو نمی کنم. باید از نیروهای نظامیمون حمایت کنیم و هر امکاناتی که لازمه رو در اختیارشون بذاریم. رئیس جمهور هم گفته دیگه نمیخواد آمریکایی‌ها کشته بشن و همینطور اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. درباره اعزام نیروهای زمینی هم معتقدم نباید هیچ گزینه‌ای رو از قبل رد کنیم. چون ایران قصد آسیب زدن به آمریکا رو داشته، همه گزینه‌ها باید روی میز باشه.
2: و در پایان فرداد میخوام به مقاله واشنگتن پست اشاره بکنم. یک دیپلمات بریتانیایی که گولها سالها هم در ایران دیپلمات بوده یک مقاله منتشر کرده، نوشته که اینکه جمهوری اسلامی این بسته پیشنهادی آمریکا 300 میلیارد دلار پول رفع تحریم‌های نفتی و آزادسازی ذخایر مالی رو رد کرد، میگفت خیلی دلیلش دلیل مهمی هست. میگفت خطاب به دیپلمات‌های آمریکایی میگه اصلا فکر نکنید که این جمهوری اسلامی این تصمیم‌ها رو میگیره بر اساس واکنش‌های شما هست. میگه اینها یک سیستمی دارن در داخل خودشون. میگه من اونجا بودم سال‌ها. گفت دلیل اولی که وجود داره این هست که اینها به شدت در حال تنازع بقا هستن، به شدت دارن تلاش میکنن در سیستم بمونن و این رو بهش میگن دکترون تنش افقی، دارن جنگ رو ادامه میدن برای اینکه میدونن در داخل مردم احتمالاً شورش میکنن و دارن سعی میکنن اون رو به تعویق بندازن. و در قدم دوم میگه دلیل این وضعیت و این واکنشی که وجود داره، میگه ما و سال 2003 میگه من رفتم داخل ایران، همون موقعی که ما وارد شدیم آقای خامنه ای یک سخنرانی کرد، کلی پشت سر بریتانیا حرف زد. میگه من رفتم ازشون پرسیدم چی شده، چرا این حرفا رو میزنید؟ میگه یه جوری با من برخورد میکنن انگار من کودن هستم، این سوالو میپرسم، یعنی که اصلا ما با شما نیستیم، با خودمونیم. و میگه واقعیت هم همین است، در جمهوری اسلامی اینها اکثر تصمیمی که میگیرن بر اساس واکنش های داخلی هست، بر اساس تلاش هایی هست که برای تقابل قدرت در داخل ایران وجود داره هست و اینها اصلا واکنشی به کشورهای خارجی نیست. و به همین دلیل هم هست که مذاکره با جمهوری اسلامی بسیار سخت است به خاطر ماهیت ایدئولوژیک اونها. و فاکس نیوز هم میگه ترامپ بسیار اشتباه میکنه که فکر میکنه جمهوری اسلامی بازیگر خردمند هست، اینها مسائلی مثل خمینیزم دارن، مسائلی مثل شهادت دارن و اینها مثل شی جی پینگ و مثل مثلا کشور روسیه نیستن، پوتین نیستن، اینها ماهیت متفاوتی دارن، در نتیجه مذاکرات باشون بسیار مشکل هست.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم در کنگره آمریکا. این صحبت‌های مرضیه برای لحظاتی تصاویر آقای ترامپ رو دیدید، او هم اکنون داره در اتاق بیزی در کاخ سفید صحبت میکنه، اشارات محدودی هم به ایران کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفتش که در مورد استراتژی خروجش از ایران از او پرسیدن و گفت فکر میکنم راه‌های زیادی هست که خروج نظامی داریم، اینکه فقط به همون صورت پیش بریم و میتونیم فشار رو سنگین‌تر کنیم و همه چیز رو نابود کنیم، یا یک استراتژی هوشمندتر به گفته او توافق کردنه و اونها میخوان توافق کنن. حرفی که آقای ترامپ بارها در روزهای گذشته هم زده، گفته من فکر نمیکنم که هنوز اما آماده باشن، اما واقعا میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان بگن که میخوان توافق کنن، میخوان خودشون رو قوی تر نشون بدن، ولی در هر صورت میخوان که توافق کنن. دو راه وجود داره، همین ادامه حملات نظامی و دیگر توافق، اونطوری که آقای ترامپ گفته. در مورد روسیه و چین هم گفته که رؤسای جمهور دو کشور به او اطمینان دادن که در جنگ با ایران هیچ کمکی به ایران نخواهند کرد. اولین هفته وزیر دفاع پیت تکست گفته بود که اونها دارن امکاناتش رو فراهم میکنن، ولی گفته که آقای ترامپ من نمیدونم که اونها دارن امکاناتش رو فراهم میکنن، ولی به اونها صحبت کردم و اونها قرار نیستش که در این نزاع شرکت بکنن. صحبت های رئیس جمهوری آمریکاست در اتاق بیزی در کاخ سفید که در پاسخ به بعضی از خبرنگاران در مورد تازه ترین تنش‌ها در خاورمیانه و جنگ آمریکا با ایران هم صحبت کرد. جان سپنسر، افسر بازنشسته و پژوهشگر نظامی ارتش آمریکا، در گفتگو با همکارم نگار مرتضوی در برنامه آی فور ایران میگه آمریکا همزمان با کاهش توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه دستش رو برای عملیات‌های احتمالی آینده باز نگه داره. The largest most capable military on the planet.
4: این تصور که ارتش آمریکا دیگه کاری از دستش بر نمیاد و هر چی بوده رو انجام داده اشتباهه. ارتش آمریکا بزرگترین و توانمندترین نیروی نظامی روی کره زمینه. مسئله اصلی ریسک کاره، حالا یک ریسک سیاسی برای دولت آمریکا یا ریسک برای متحدانش، چون که ایران و رژیم اسلامی به همه کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله کردند، همینطور کشورهای دیگه ای مثل اردن و بقیه چهار. افزایش حجم نیرو و عملیات‌ها برای ایالات متحده ریسک داره. این قضیه میتونه فراتر از نبرد هرمز باشه و هدفش این باشه که جلوی توانایی اونا رو توی رصد کردن یا به کارگیری امکاناتشون تو تنگه بگیره. این کار داره شرایط رو برای عملیات‌های دیگه آماده میکنه، مثل تصرف زمینی که برای حفظ امنیت تنگه مهمه، یا گرفتن ارتفاعات و مناطق کلیدی. جنگ کلن نبرد اراده هاست. یعنی به رژیم بفهمونی که اگه به این رفتارش ادامه بده دیگه اهرم فشار و برگ برنده توی دستش نیست. بنابراین بندر عباس هم به عنوان یه شهر بندری خیلی مهم، حتی اگر هدف قدرت نمایی باشه یا بخوای به نقاطی از ایران فشار بیاری، میتونه یکی از اون گزینه‌ها باشه. البته تنها گزینه نیست، اما فرسایش دادن اون توان نظامی برای مختل کردن چیزی که ما بهش میگیم قابلیت تیراندازی، جابجایی، ناوبری و ارتباطات، همش بخشی از این ماجراست. همونطور که خودتون گفتید، ما میدونیم کجاها داره هدف قرار میگیره، اما برنامه‌های فوری بعدی و اهداف بلند مدت‌ترشون رو دقیقاً نمی‌دونیم. بخش بزرگی از این کار پیام دادن به کسیه که اون بالا نشسته، حالا سپاه پاسدارانه یا هر کس دیگه، که دیگه نمی‌تونید این رفتارها رو ادامه بدید. من باور ندارم کسایی که الان رأس کار موندن حاضر باشن فقط با حرف زدن رفتارها رو تغییر بدن. پس در حالی که داریم با از بین بردن قابلیت‌های ایران شبانه روز ریسک کشتیرانی تجاری تو تنگه هرمز رو کم می‌کنیم، همزمان داریم شرایط رو برای بازگشت به عملیات‌های تمام عیار آماده می‌کنیم و این احتمال هم هست که از گزینه‌های دیگه‌ای استفاده کنیم که تا حالا سراغشون نرفتیم. مثلا قطع کردن برق، نه برق مردم عادی ایران، بلکه قطع کردن برق خود رژیم، قطع کردن اینترنتشون، تلویزیونشون، تمام اهرم‌های سرکوبی که باهاشون مردم رو کنترل می‌کنن. اینا اهداف کاملا مشروع نظامی‌ان تا به رژیم بفهمونیم روی چیزهایی دست می‌ذاریم که بیشتر از همه براشون عزیزه. و صرف نظر از حرف‌های عراقچی یا قالیباف یا هر کس دیگه، اینا دلشون می‌خواد زنده بمونن و تو قدرت باقی بمونن. اینکه حالا این افراد تا مدتی دیگه اصلاً سر پا می‌مونن یا نه، نمی‌دونم. کاری که اسرائیل و ایالات متحده تو شروع جنگ انجام دادن واقعا تاریخی بود. پس اونا میتونن بازی سر به سر ما گذاشتن و جوابش رو پس دادن رو ادامه بدن. اون میتونه با همون لحن و بلوفهاش جلو بره و ادعا کنه من نمیتونم سپاه رو کنترل کنم. هرچند احتمالا خود ما هم موافقیم که میتونه، یا شاید یکی دیگه جاش این کار رو میکنه. پس نیازی نیست لزوماً خودش پشت میکروفون باشه. اصلا نباید اشتباه کنیم که قدرت و برگ برنده دست کیه. معلومه که دست آمریکا و اسرائیله. من امید و باور دارم که اگه عملیات ها دوباره شروع بشه، اسرائیل هم به ما ملحق میشه. ما قدرت و اهرم های فشار رو داریم. اینکه فکر کنیم جنگ ماهیت نامتقارنی داره و اونا نقطه ضعف آمریکا رو پیدا کردن یه توهمه. من روی عزم و اراده آمریکا خط قرمز نمیکشم، چون پای بازدارندگی آمریکا در. اگه رژیم اسلامی بتونه هر جور که دلش خواست تنگه هرمز رو تحت فشار بذاره، ازش باج بگیره و عوارض تعیین کنه، موج اثراتش تمام دنیا در بد گیره و این مستقیم روی بازدارندگی آمریکا که پایه نظم بین‌المللیه تأثیر منفی میذاره.
0: جان سپنسر بود، افسر بازنشسته و پژوهشگر نظامی، در گفتگو با همکارم نگار مجتهدی. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار فعال سیاسی از تورین و محسن مدیر شانه‌چی تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی در استرالیا با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای مدیر شانه‌چی، به نظرتون این افسایش بی سابقه فشارهای آمریکا و این جنگی که الان دیگه عملا وارد هفته دوم شده، برای متقاعد کردن ایران برای آمدن دوباره به میز مذاکره است، یا واقعا یک تغییر راهبردی وجود داره و شاید به دنبال سرنگونی حکومت هستن الان؟
5: به نظر میاد آمریکا همونطور که دفعه اول در جنگ 12 روز و در جنگ 40 روز وارد درگیری شدش با جمهوری اسلامی، هنوز از استراتژی مشخصی بهره مند نیستش. استراتژی مشخص به این مفهومی که آیا میخوای مذاکره بکنی، به توافق برسی، آیا از طریق عملیات نظامی میخوای در مورد مسئله هسته‌ای و اورانیوم‌های غنی شده ادامه ظرفیت غنی سازی به چالش بکشی جمهوری اسلامی رو، یا در واقع یک ابزار دیگری سیاسی داری، یک هدف سیاسی دیگری داری و میخوای از ابزار جنگی برای رسیدن به اون هدف استفاده بکنی. در مورد این نداشتن استراتژی در روزهای اخیر خیلی صحبت کردن. اینکه آمریکا اراده سیاسی که داره منطبق نیستش با ابزار نظامی که استفاده میکنه، همینجور ادبیاتی که آقای ترامپ و ادمنستریشنش استفاده میکنه، یک رنج وسیعی رو در واقع پوشش میده از اینکه افرادی هستن در جمهوری اسلامی که آماده مذاکره هستن تا اینکه میخوایم در واقع تمدن رو نابود بکنیم. این محدوده بسیار باز عملا باعث میشه که اقدامات نظامی که شما بخواید براش انجام بدید متفاوت بشه. هر کدوم از این ایده های سیاسی، هر کدوم از این استراتژی ها نیازمند یک الزاماتی هستش، یه امکاناتی میخواد که هنوز برای خیلی هم مشخص نیستش که دقیقا آمریکا موضعش نسبت به این قضیه چی هستش. همینطور در واقع حضور لابیگرها، حضور افرادی از قطر، ترکیه، پاکستان، مصر، کشورهای دیگه عربی که بهشون اشاره کردید که وارد جنگ شدن با جمهوری اسلامی و زینف هستن، توی در واقع درگیری یا مورد حمله قرار گرفتن، اونها دو طیفی هستن که خب یه سرشون نیازمند این هستن که تنگه باز بشه، نمیخوان درگیری نظامی افزایش پیدا بکنه. لابیای بسیار قدرتمندی دارن مثل قطر، مثل عمان، مثل ترکیه در واشنگتن. یه سری دیگه شون که تحت در درگیری مستقیم هستن فعلا با جمهوری اسلامی مثل بحرین و کویت، حتی امارات که الان حالا به هر حال کمتر مورد حمله قرار گرفته، نوع دیگری از رابطه رو در واقع دارن به پیش میبرن. خب اسرائیل هم که فعلا وارد درگیری نشده به خاطر اینکه دیروز اعلام کرده مسئله تنگه هرمز مسئله امنیت ملی اسرائیل نیستش، ولی اگه در مورد مسئله هسته‌ای بخوان وارد عملیات بشن خواهند پیوست. این مجموعه ای از تنوع دیدگاه‌ها و اینکه امکانات نظامی یا حتی امکانات دیپلماسی که آمریکا میخواد به کار ببره در واقع هماهنگی نداره با وضعیت فعلی و همینطور در ائتلاف سازی هم دچار مشکلاتی هستش. می‌بینیم در جنگ 40 روزه اروپا رو، بخشی از اروپا رو نتونست با خودش همراه بکنه، ایتالیا، اسپانیا درگیر شدن، این دفعه خب تونستش بلغارستان و انگلستان رو فعلا داشته باشه، اما در مورد بقیه ناتو و بقیه کشورهای اروپا مطمئن نیستیم که چه واکنشی نشون خواهند دادش. هنوز شفافیت لازم در مورد استراتژی واحد آمریکا رو در برابر جمهوری اسلامی نشون نمیده. آیا میخواد مذاکره بکنه؟ آیا میخواد از طریق فشار نظامی جمهوری اسلامی رو دوباره بکشه پای میز مذاکره و به توافقی دست پیدا بکنه؟ آیا اصلا قابل مذاکره هست جمهوری اسلامی؟ دیروز گزارش واشنگتن والستریت ژورنال منتشر کرده در مورد اینکه مشخص نیست چه گروهی در جمهوری اسلامی داره مذاکره میکنه، هنوز دست برتر رو داره. یه اصولا اگر چیزی باهاشون امضا بشه تعهد به اون قابل اجرا هستش یا خیر؟ از صحبت‌های ترامپ هم بر نمیاد که این عدم شفافیت، عدم وجود یک استراتژی واحد در برابر جمهوری اسلامی و ایران حداقل در چند روز آینده یا در هفته آینده بخواد حل بشه. به نظر میاد یک کمپین نظامی هوایی رو میخواد ادامه بده که ببینه از فشار از طریق کمپین هوایی میتونه دوباره اون گروه بقا طلب مذاکره کننده رو بیاره پای میز مذاکره، دست برتر رو پیدا خواهند کرد، یا اینکه نه مجبور هستش توی یک بازی تاب‌آوری با جمهوری اسلامی وارد شه، یعنی ادامه محاصره دریایی تا وضعیت اقتصادی در داخل رو به وخامت بذاره و احتمالاً ما شاهد ناآرامی‌های در داخل باشیم که از این طریق بتونه فشار رو افزایش بده و ابزارهای دیگه‌اش رو برای اینکه بتونه اگر لازم شد جنگ گسترش پیدا بکنه بسترسازی لازم رو کرده باشه، مثلا قطع راه‌های ارتباطی به جنوب و زدن برخی از زیرساخت‌های مربوط به انرژی و انتقال نفت و گاز.
0: آقای نخل احمدی، چقدر فکر میکنید کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ممکنه معادله رو کمی تغییر بدن؟ چون الان گزارش هایی هستش که والستریت ژورنال منتشر کرد که بحرین و کویت هم به ایران حمله کردن، پیش از این هم گزارش هایی بود که اماراتی ها اقدامات مشابهی کردن، هیچ موقع رسما این کشورها البته تایید نکردن ولی خب نشانه‌هاش وجود داره. یا فکر میکنید ممکنه در آستانه ائتلافی عربی هم باشیم در این جبهه جنگ؟
6: بله، سلام عرض با خدمت شما و بینندگان عزیز. به حال ببینید خبرهای منتشر شد در رابطه با اینکه این کشورها حالا در دوره‌های مختلف همکاری‌هایی داشتن، خصوصا این گزارش که شما فرمودین در رابطه با مسئله حضور مستقیم نظامی. آقای ترامپ خب طبیعتا با توجه به اینکه خب اسرائیل در این دور از این منازعات مشارکت نداشته، احتمالاً نیم نگاهی به این داره که بتونه به هر حال یک ائتلافی، حالا در سطوحش ما دقیقاً نمیدونیم، از کشورهای منطقه رو ایجاد بکنه در حوزه‌های مختلف، حالا این حوزه‌های مختلف میتونه مشارکت در جنگ باشه، یا حتی اگر که بخواد به هر حال داستان بره به سمت این که بخواد نیروهای زمینی پیاده بکنن. خود آقای ترامپ هم اشاره کرد قبلا که بعید نیست که ما بخوایم از نیروهای دیگری استفاده غیر آمریکایی استفاده کنیم. برخی گمانه‌زنی کردن که احتمالاً ممکنه نیروهای از کشورهای خلیج فارس باشه. علی‌الحال حال خب این کشورها به نظر میاد این همکاریشون دو پیام داره. یک پیام این که خب جمهوری اسلامی بگن که حاضر نیستن تحمل بکنن هر آنچه که حالا جمهوری اسلامی داره انجام میده، و از هدف قرار دادن این کشورها با بهانه این که حالا پایگاه آمریکا در این کشورها هست، از این مسئله حاضر نیستن در واقع این رو بپذیرن دیگه، و در واقع این حالا عملیات های جمهوری اسلامی در واقع در یک سطح مشخصی بر اونها قابل تحمل هست. هم این مسئله رو و خب به هر حال با در این حملات هم نشان دادن که توانای مشخصی دارن، خصوصا اگر که ما شاهد این باشیم که کشورهای دیگر هم به هر حال از این مرز تحمل عبور بکنن، مثلا عربستان سعودی که البته تا حدود مشارکت داشته، یا قطر، عمان، و این در واقع میتونه یک هم یک هشدار به جمهوری اسلامی باشه و هم یک در واقع پشتگرمی برای آمریکا باشه در رابطه با اینکه اگر در ادامه داستان این مسئله در واقع مذاکرات و توافق نتونه به یک مرحله بشه، بتواند در حوزه‌های مختلف از این کشورها استفاده کنه. همونطور که مهمان عزیز برنامه گفتن، حالا در بعد از مسئله تفاهم مشخص شد که دو طرف یک سوء برداشتی از مسئله قدرت یا پیروزی داشتن، بر اساس همین سوء برداشت هم بود که حملات مجددا شروع شد. هنوز برقرار دو طرف در یک حالت آزمون و خطایی هستن. یک مسئله اون وسط هست که لاینحل هست، مسئله تنگه هرمز هست. جمهوری اسلامی میگه حاکمیت مطلق میخوام، آمریکا هم به هیچ عنوان و کشورهای منطقه نمیتونن روی این مسئله هیچ گونه ریسک بکنن و بپذیرن. به نظر میاد کشورهای منطقه در ادامه این ماجرا، اگر این کمپین حملات هوایی آمریکا نتونه به یک نتیجه برسه و آمریکا نیازمند حالا یک راهبرد یا اقدام جدیدی باشه، کشورهای منطقه از الان در واقع اعلام آمادگی کردن که میتونن در یک ائتلاف با آمریکا مشارکت بکنن.
0: آقای لطفاً با ما بمونید، میخوام بخش جدیدی از صحبت‌های عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با برنامه ماجرای جنگ رو پخش کنم. در این بخش وزیر خارجه ایران گفته توافق با آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی تحمیل نشده و مذاکرات با نظر مستقیم او پیش رفته. آقای عراقچی این توافق رو بهترین توافق ممکن خونده. بخش از مصاحبه رو ببینیم و بعد برمیگردیم.
7: در این مدت من احساس نکردم کسی رو تحمیل میکنه، همه نظراتشون رو مینوشتم رهبر که آقا الان اینجوریه. ایشون بعد وقت مثلا خب دیدگاهی داشتن، بعد یا اصلاح میکردن یا اصرار میکردن، اما تابع بودیم. وقتی که اصرار میکردن همون مسیر میرفتیم، وقتی که بر اساس نظرات کارشناسی اصلاح میکردن خب ما مسیر جدید رو میرفتیم. من احساس تحمیل نکردم این مدت.
0: آقای مدیر شانه‌چی، این حرفای آقای عراقچی نشان از این داره که خب این نگاه هایی که در داخل حکومت وجود داره و معتقدن که خامنه‌ای جونیور، مشتبه خامنه‌ای موافق توافق و تفاهم با آمریکا نبود، خب یک موضوع جدی هست ظاهراً. چقدر میبینید که الان با موج جدید حملات آمریکا رویکردها تغییر بکنه، به خصوص با توجه به بیانیه قبلی خامنه‌ای؟
5: ببینید، توی تفاهم‌نامه‌ای که بین جمهوری اسلامی و آمریکا امضا شده بود، 14 بندی، به گفته خیلی ها به گفته تقریبا همه چیز به نفع جمهوری اسلامی بود. امکان فروش نفت وجود داشتش، امکان انتقال پول به دلار در واقع به خزانه بانک مرکزی وجود داشتش. اومدن ازش بیرون یه کار عجیبی بودش که هنوز خیلی ها نمیفهمن ازش چرا این اتفاق افتاد. چون اصلا شما دو ماه فرصت داشتید که این ادامه بدید، بعد از دو ماه میتونستید این کار رو به صورت عادی انجام بدید، نیاز به ورود به درگیری نظامی نبودش. در مورد این که خب ما نمیدونیم واقعا شرایط رهبر سوم جمهوری اسلامی چگونه است، خود آقای عراقچی در مورد این قضیه صحبت میکنه که ما اصلا نمیدونیم، من تا حالا ندیدمش، دسترسی ها بهش چگونه است، چه کسی بیانیه ها رو می نویسه. بیشتر میشه گمانه زنی کرد در مورد اینکه آیا واقعا ما اصلا با یک ساختار رهبری فردی در جمهوری اسلامی مواجه هستیم، یا اینکه نه، یک بخشی از سپاه احتمالاً به رهبری آقای وحیدی داره این کار رو انجام میده، چون گزارش هایی در این زمینه وجود داره که بخشی از بیانیه ها رو ایشون می‌نویسن. اگر این شکلی باشه خب ما می‌دونیم ما اولا با یه خونتای نظامی مواجه هستیم، چیزی که شبیه در آرژانتین می‌دیدیم سالها پیش. عملا بخش نظامی داره کار انجام میده، بخش دولتی داره فقط یه سری خدمات عمومی رو داره ارائه میده. عملا نهادهای سیاسی دیگه کیفیت خودشون رو از دست دادن به عنوان بخشایی که میخوان تأثیر بذارن توی سیاست عمومی. اگر ما این وضعیت مواجه باشیم تصویر برای ما روشن‌تره. اون قسمتی که وزیر خارجه در عمان هستش و شما حمله میکنید به کشتی‌ها در تنگه هرمز، اولا به صورت مستقل داره بخش نظامی تصمیم گیری رو انجام میده. در مورد بیانیه هم میشه همین رو گفتش، احتمالا توی اون مقطعی که در واقع تفاهم 14 بندی امضا شده بوده تصمیم بوده بالا دستی برای اینکه نیازمند این بودن که وارد یک دوره فرصت زمانی بشن که تجدید قوا بکنن، یه تصمیم گیری رو انجام بدن، بعد به این نتیجه رسیدن که لازم هستش از این در واقع تفاهم نامه خارج بشن. دیدگاه من در واقع اینجوری هستش که ما هنوز با قطعیت نمیتونیم ببینیم با یک رهبری واحد در سیستم مواجه هستیم. احتمالاً بخش‌های نظامی دسترسی‌های اطلاعاتی و امکاناتشون برای تاثیرگذاری روی سیاست‌گذاری عمومی بسیار بسیار بالاست و یا حداقل در یک رقابت خیلی جدی با بقیه نهادها هست.
0: آقای نخل احمدی، آقای مدیر شانه‌چی حرف از این میزنه که انسجام عملی وجود نداره، اختلافات زیاد هست، حالا بعضی ها ممکنه دست بالاتر داشته باشن، بعضی دست پایین‌تر، ولی بالاخره اختلاف واقعی هست. آیا با ادامه جنگ فکر میکنید که این اختلاف ها ممکنه به گسست‌های کلانتری در داخل حکومت منجر بشه، به شکلی که از درون از هم بپاشه؟
6: ببینید، به هر حال طرفین دارن این تلاش رو میکنن که این مسئله، حالا ما در شاید صحنه سیاسی جمهوری اسلامی سه گروه داریم. گروهی که خب اساساً عده کمی هستن، اساساً مذاکره با مذاکرات مخالف هستن، اون رو در واقع کاملا نفی می‌کنن، و دو گروهی که با مذاکرات مشکل ندارن احتمالاً، اما در رابطه با اون پاداش سیاسی مذاکرات، با اینکه چه گروهی این مذاکرات رو انجام بده و بعد از اون بتونه دست بالاتر رو در قدرت داشته باشه، راجب این در واقع یک رقابت وجود داره. آقای عراقچی اینجا به نظرم داره از برگهایی که وجود داره و میتونه ازش استفاده کنه برای سنگین تر کردن موضع حالا گروه خودش استفاده میکنه. یادمونه از سال 95 هم در رابطه با برجام آقای عراقچی یک صحبتی مصاحبه کرد، همچین صحبت هایی کرد، مثلا در مورد برجام گفت ما همه خط قرمز ها ممکن نبود که اجرا بشه، اگر قرار بود همه خارج خط قرمز ها مراعات بشه توافق انجام نمیشد، اما نگفت که ما به عنوان وزارت خارجه یا گروه مذاکره کننده رفتیم و خط قرمزها رو رد کردیم. گفت برخی خط قرمزها بود که امکان یا مذاکرات رو مسدود کرد، پیش رهبر رفتیم باشون صحبت کردیم، برخی از این خط قرمزها با توجه به نظر ایشون تغییر کرد و مذاکرات ادامه پیدا کرد. در اونجا آقای عراقچی آمد در واقع در میان این طیف رقابت های، اگر فرض بکنیم دو طرفی هستن که دنبال این رقابت هستن، وزن رهبری رو یا اون داوری که بین این طرفین بود رو آورد در زمین خودش و خب به هر حال تا یک حدود هم تونستن مسئله رو پیش ببرن. الان به نظرم آقای عراقچی دنبال همین هست، یعنی وقتی که صحبت میکنه که با رهبری صحبت کردن، در این در واقع توازن قوایی که بسیار شکننده هست، به هر حال نمیدونیم واقعا وزن کدام یکی بیشتر هست، میخواد وزن رهبری یا اون در واقع داور پنهانی که ما نمیدونیم زنده هست نیست اونها، اما به هر حال میخواد وزن اون رو بیاره پای این توافق و مسیری که این گروه در واقع شروع کردن و ادامه دادن تا بتونه یک مقدار مشروعیت برای مذاکرات یا برای تفاهم و توافق احتمالی ایجاد بکنه. اما خب این مسئله رهبری کنونی و نقل قولاش الان در واقع به شکلی که هست که هر کدام از طرفین میتونن ادعا بکنن، یعنی میبینیم از زبان رهبری هر کدوم از طرفین گروه ها احزاب صحبت ها و ادعاهایی میکنن که قابل راستی آزمایی هم نیست و نمیدونم واقعا چقدر این ادعاها درست است. به خاطر همین هم هست که اگر به هر شکلی وزن این داور حالا مجازی که ما نمیدونیم چه هست مشخص بشه که آقای مجتبی خامنه‌ای وجود نداره یا به هر حال در این مسیر تصمیم گیری ها نقشی نداشته، طبیعتا نزاع وارد همین در واقع در واقع این جدال قدرت خواهد شد و اونجا واقعا خیلی سخته در واقع تفسیر کنیم یا تحلیل کنیم چه اتفاقی میفته. دو طرف قدرت‌های خودشون دارن، نفوذ خودشون دارن و احتمالاً در یک شرایط با واقعا داستان به یک جنگ داخلی هم ختم بشه بعید نیست.
0: آقایان ممنونم از شما. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار فعال سیاسی از تورین و محسن مدیرشانچی تحلیلگر سیاسی از استرالیا. در پی افزایش نگرانی‌ها از ناامنی و وضعیت جنگی در ایران، وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرده فعالیت‌های سفارت آلمان در تهران محدود و بخش کنسولی و ویزا با ظرفیت محدود فعالیت می‌کنند. همکارم احمد صمدی و جزئیات بیشتر.
8: بعد از اینکه تلویزیون فاکس نیوز آمریکا به نقل از یک دیپلمات آلمانی اعلام کرد که کارکنان سفارت این کشور از ایران خارج شدن، ما این موضوع رو از وزارت امور خارجه فدرال آلمان پیگیری کردیم که در نهایت در ایمیلی به ما اعلام کردن که سفارت این کشور در ایران تعطیل نشده، اما با ظرفیت بسیار محدودی داره کار میکنه و این فعالیت هم فقط در زمینه کنسولی و ارائه ویزا هست و اون هم خیلی محدود، یعنی در به صورت اضطراری دارن فعالیت خودشون رو در تهران پیگیری میکنن. وزارت امور خارجه آلمان در خصوص اینکه آیا کارکنان سفارت این کشور تهران رو ترک کردن یا نه اعلام کرد که امنیت کارکنان سفارت اولویت داره و مدام با تهران در تماس هستن و شرایط امنیتی رو بررسی میکنن و خب با توجه به شرایط در خصوص کارکنان تصمیم میگیرن. اینکه وزارت امور خارجه آلمان اعلام میکنه که با ظرفیت محدودی دارن کار میکنن در ایران کارکنان سفارت، به این علت هستش که پیش از این هم البته اعلام شده بود که جمهوری اسلامی اعتبار افرادی رو که برای ایران در نظر میگیره وزارت امور خارجه آلمان تایید نمیکنه و همین موجب میشه که خب نتونن از آلمان به ایران سفر بکنن کارکنان وزارت امور خارجه و در سفارت مستقر بشن و به همین دلیل هم هست که فعلا با این شرایط محدود دارن فعالیت میکنن. در خصوص شرایط امنیتی هم خب وزارت امور خارجه آلمان معتقده که شهروندان باید به تمام هشدارهای سفر که از قبل اعلام شده و همچنان هم معتبر هست دقت بکنن و اگر در ایران هستن ایران رو ترک بکنن و اگر قرار هست که به ایران سفر بکنن باید همه شرایط رو در نظر بگیرن، چرا که بر اساس هشدارهای سفر ممکن هستش که با بازداشت‌های خودسرانه مواجه بشن و در نهایت هم کسانی که در ایران هستن و یا به هر دلیلی میخوان به ایران سفر بکنن، شهروند آلمانی هستن یا دو تابعیتی هستن، حتما در سایت الفند اونجا ثبت نام بکنن و آخرین اخباری که در خصوص اوضاع ایران هست رو از اون طریق دریافت خواهند کرد و اگر نیاز به کمک‌های کنسولی باشه هم از اون طریق دریافت خواهند کرد.
0: احمد صمدی گزارش میداد. در ادامه تنش در منطقه، همزمان با حملات ایران به اهدافی در اردن و کردستان عراق، ارتش کویت ساعتی پیش اعلام کرد مشغول رهگیری پهپادهای شلیک شده از طرف ایرانه. جمهوری اسلامی میگه این حملات در پاسخ به حملات آمریکا انجام شده. در همین حال سعد العجمی وزیر پیشین فرهنگ و اطلاع رسانی کویت در مصاحبه‌ای با همکارم نگار مجتهدی در برنامه آی فور ایران گفته حملات جمهوری اسلامی به این کشورها با هدف ایجاد شکاف بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام میشه. این بخش از گفتگو رو با هم ببینیم.
9: یکی از اهداف این حملات ایجاد شکاف بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارسه. به این معنا که گفته بشه ما فقط کویت و بحرین رو هدف قرار میدیم و مانند آغاز جنگ امارات، عربستان سعودی، قطر و عمان را هدف قرار نمیدیم. شاید تصور بشه که سایر کشورها خواهند گفت اگر ما رو نمیزنن پس بگذارید کویت و بحرین رو هدف قرار بدن. اما واقعیت این چنین نیست. همه این کشورها از ابتدا گفتن که در یک کشتی نشستن و حمله به هر یک از آنها به معنای حمله به همه آنهاست.
0: در بخش دیگری از همین مصاحبه سعد العجمی همینطور با اشاره به کشته شدن یک دختر 11 ساله ایرانی در کویت تاکید کرده ملت‌های منطقه فارغ از اختلافات سیاسی و قومی راهی جز همزیستی مسالمت‌آمیز ندارند.
9: نخستین قربانی و اولین فردی که در کویت جان باخت یک دختر 11 ساله ایرانی بود که هنگام خواب بر اثر اصابت ترکش کشته شد. من به مردمی ادای احترام میکنم که برای بدرقه این دختر بیگناه به گورستان رفتند. مردمی که فراتر از سیاست و فراتر از رفتارهای خصمانه رژیم ملاها با مردم ایران ایستادند. در نهایت واقعیت اینه که نمیتوان جغرافیا رو تغییر داد. ممکن از هر کسی که میخواهید متنفر باشید، از ایرانیها، فارسها، شیعیان، سنیها، عربها یا هر گروه دیگری، اما این ملت‌ها هزاران سال است که در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و تنها راه پیشرفتن اینه که آزادانه در کنار هم زندگی کنند.
0: علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن به ما پیوسته. آقای نوری‌زاده ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. به نظر میرسه که کشورهای حاشیه خلیج فارس تا اندازه زیادی، تا آنجایی که واقعا میشد، تلاش کردن از طریق دیپلماسی و چانه‌زنی و مذاکره ایران رو متقاعد بکنن که حملاتش رو متوقف بکنه و واشنگتن و تهران به یک توافقی برسن، ولی به نظر نمیرسه که در عمل موفقیت چندانی به دست آورده باشن. کمان که همین لحظه هم که صحبت میکنیم همچنان ایران داره دست کم به بحرین و کویت حمله میکنه. آیا فکر میکنید که نقطه عطفی وجود داره در روزهای پیش رو که ممکنه این کشورها نظرشون رو عوض بکنن و به یک ائتلاف بپیوندن؟
10: با درود به شما، به بینندگان عزیز و خانه پدری، با همه دلم. اولا اجازه بدید در آغاز برنامه ابراز تأسف بکنم از درگذشت.
0: داره در روزهای پیش رو که ممکنه این کشورها نظرشون رو عوض بکنن و به یک ائتلاف بپیوندن.
10: با درود به شما، به بینندگان عزیز و خانه پدری، با همه دلم. اولا اجازه بدید در آغاز برنامه ابراز تأسف بکنم از درگذشت اکبر عبدی، هنرمند برجستم. بسیار متأسف.

متاسفانه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برخلاف آنچه که جناب سعد العجمی دوست قدیمی میگه با هم پیوند ظاهری دارن، ولی عمق روابطشون به خاطر حسادت ها رقابت ها اونطور که باید نیست. ببینید الان امارات که مورد هدف جمهوری اسلامی بود، اول هدف بود، داره برای جمهوری اسلامی نفت میفروشه. ده تا گزارش من خوندم که همین واسطه های جمهوری اسلامی از طریق امارات نفت میفروشه. امارات به جمهوری اسلامی پول داد. یا عمان علارغم اینکه مورد ضرب قرار گرفته، الان یه واسطه است بین جمهوری اسلامی و حوثی ها. خب اینا در تعارض با سیاست عربستان سعودی که مورد هدف یا در خطر قرار داره، و همینطور کویت و بحرین. جمهوری اسلامی بحرین رو از روز اولی که خمینی به تخت نشست مورد آزار و هدف و اذیت قرار داده و این تا امروز ادامه. ولی بحرین در این معادله چه نقشی داره که اینقدر برای جمهوری اسلامی آزار دهنده است؟ یا کویت همینطور، کویتی که با رژیم مدارا کرد، حتی سوء قصد به امیرش رو زیر لبی در کرد، بمبگذاری در خبر که مواد منفجره از کویت رفت باز به روی خودش نیاورد، علی‌رغم این مورد حمله قرار. من اصلا فکر نمی کنم کشورهای حاشیه خلیج فارس بتونن یک سیاست واحد در برابر عملیات جمهوری اسلامی از خودشون نشون بدن. بله، با بیانیه محکوم میکنن. امارات محکوم کرد، نمیدونم عمان محکوم کرد، نه این محکوم کردن همین لفظیه، فرقی نمیکنه. مغرب هم از اون ور شمال آفریقا محکوم میکنه، ولی در عمل شما باید ببینید آن کس که داره آسیب میبینه اردنه، کویت، بحرین، اینا دارن آسیب میبینن. و متاسفانه آقای سعد العجمی اینو اشارهش درست بود که دو تا سه تا کشور رو جدا کرده اونا رو میزنه تا بقیه بگن خب به ما که نمیزنه، فعلا سری که درد نمیکنه دستمال نبرد. ولی متاسفانه وضع بسیار بحرانیه. کویت وانربل، ضربه پذیر، بحرین همینطور که امارات هست. و اماراتی ها فکر کردن باج دادن نجاتشون میده، منتها این باجگیر محله به هیچ چیز راضی نمیشه. در همین برنامه شما مهمانتون اشاره میکرد پیمانی که مصالحه‌ای که آقای ترامپ با عراق شکرد یا با آقای پزشکیان، بهتر از این جمهوری اسلامی نمیتونست به دست بیاره. بعد بازدم اشاره شد به مجتبی خامنه‌ای. من باز در برنامه شما میگم، حالا امیدوارم آشکار بشه، مجتبی خامنه‌ای در این معادله هیچ کاره. مجتبی که در گوشه افتاده و به زور نفس میکشه، نه تصمیم میگیره نه دستور میده، هیچ کاری نمیکنه. خود عراقچی گفت هفته پیش که حتی او رهبر رو ندیده. آخه چطوری میشه وزیر خارجه که در حال مذاکره است رهبر رو ندیده؟ اینه که اینا به اسم رهبر یه سایه موهوم درست کردن. اولا اعتبار رهبر از بین رفت، ولایت فقیه با خامنه‌ای دفع میشد، و امروز اینا خودشون تصمیم میگیرن. این تصمیم گیرنده در درجه اول سرلشکر عبداللهی، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا و همینطور جانشین رئیس کل ستاد نیروهای مسلح، خودش گمارده در این سن. ولی این مصالحه از اعضای شورای عالی امنیت ملی فقط یک نفر جلیلی مخالفت کرد، اونم انداختنش بیرون خیلی راحت. پس آنچه ما داریم میبینیم در پس پرده معرکه دیگری درگیر است. رژیم میدونه همین خونتایی که هستن اگر مصالحه بکنن به معنای واقعی کلمه، یعنی فردا سفارت آمریکا در ایران باز میشه، یعنی دشمنی با اسرائیل متوقف و به رسمیت شناختن اسرائیل به صورت دو فکتو همونطور که در زمان شاه فقید بود عملی بشه، آیا جمهوری اسلامی میتونه این کارو بکنه؟ نه. منتها کاری که هوشمندانه به نظر من دیپلماسی

0: آمریکا کرد، دو کشور عراق و لبنان رو به سرعت داره از جمهوری اسلامی دور کرد. اینها دو بالی بودن که جمهوری اسلامی باهاشون میپرید. الان حوثی ها موندن و حوثی ها هم ضربه پذیرن. عربستان سعودی باج زیادی بهشون داد. در زمان حج صدها هزار یمنی و از جمله حوثی ها به عربستان رفتن کار کردن، بهشون امکانات مالی داد، کمکشون کرد. ولی دوباره اونا شروع کردن. هواپیمایی که ماهان ار رفت به یمن و سعودی ها نذاشتن در صنعا بنشینه و رفت در حدیده، طلا فقط براشون نبود، پهباد بود، موشک بود، کارشناس سپاه بود. و اینا در جایی هست به نام دیلمی در صنعا تشکیلات بزرگ پهپادسازی درست کرده. خب آیا سعودی میتونه تحمل کنه؟ نه. من معتقدم به زودی ما شاهد تنبیه سنگین حوثی ها خواهیم بود. دوباره این ملت بیچاره یمن با مصیبت و بدبختی برای مدت طولانی روبرو خواهند شد.
1: آقای نوری‌زاده، گفتید که بعضی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ممکنه بگن سری که درد نمی‌کنه رو چرا دستمال بپیچیم، ولی میدونن که در این سر یک توموری هست و دیر یا زود بالاخره دوباره گریبانشون رو خواهد گرفت. آیا اگر واقعا راهکاری جلوی اونها باشه که مطمئن باشن حکومت در ایران سقوط خواهد کرد، به نظر شما سراغش نمیرن؟ آیا نگرانی اونها از این نیستش که وارد یک نزاعی با ایران بشن و جمهوری اسلامی سقوط نکنه و یاغی‌تر از گذشته بشه؟
0: بله، اگر مطمئن باشن جمهوری اسلامی سرنگون میشه با تمام قوا میرن. البته در میان اینا امارات یک ایران ضعیف میخواد با همین حکومت بماند. شاید قطر هم بخواد، چون نفت ما رو داره میبره، گاز ما رو. ولی عربستان سعودی، کویت، بحرین، اینا اصلا خواستار دوام جمهوری اسلامی نیستن. منتها به ترامپ گفتن شما یک کفتاری رو زخمی کردی، انداختی به جون ما، خود در میخوای بری، نمیشه. درست همون حاله که اسرائیل به نوعی دیگه داره. آقا تو نمیتونی بیای طرف رو زخمی کنی بعدم دست بدی و بگی خداحافظ. نه، اینه که الان سعودی ها به نظر من اونا هستن که مشغول طراحی یک استراتژی با دوام هستن که به سقوط جمهوری اسلامی هم نظر بود.
1: ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب هم بودید. برنامه رو میتونید، کلیپ‌های مختلفش رو در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال دنبال بکنید. برنامه بعدی ما روز دوشنبه خواهد بود. ممنونم که همراه ما بودید. تا برنامه بعدی، بدرود.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: واقعیت اینه که حکومت مستقر در هر کشوری قدرت دستشه و امکان اینو داره که به هر صورتی که میتونه مردمش رو مورد مجازات قرار بده، حالا سرکوب بکنه یا مسائل دیگر. به هر حال ما میدونیم که در ایران مردم مسلح نیستن و این صرفا قوه قهریه حکومت هستش که با داشتن سلاح‌های گرم هر بار تونسته سرکوب مردم رو رقم بزنه. بنابراین این که مسئله اعدام‌ها اتفاق میفته مسئله هستش که متاسفانه حکومت ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی همواره مسئله اعدام رو راهی برای عقب نشاندن خواست‌ها واقعی و خواستهای نرمال مردم جامعه خودش قرار داده. ولی این که ما چرا هیچ وقت نتونستیم جلوی این قضیه رو بگیریم، واقعیت برمیگرده به دو منظور. یکی این هستش که آحاد مردم ایران باید در این رابطه به یک اجماعی برسن، باید به این باور برسن که اعدام هر فرد معترض میتونه اعدام تمام جامعه باشه، میتونه خشونت به تمام جامعه ایران باشه و از این بابت باید به این نتیجه برسیم و به این همگرایی برسیم که تفاوتی نمی‌کنه که افرادی که دارن اعدام میشن بر سر چه عقیده سیاسی دارن در این راه قدم میذارن. و واقعیتش این هستش که این مسئله شاید یکی از مهمترین نکاتی هستش که میتونیم به یک اتحاد علیه اعدام برسیم. حالا بعداً در مراتب بعدی به اصطلاح اعدام‌های مسائل مربوط به مواد مخدر و مسائل مربوط به قتل و اینها را هم به هر حال از جهت آگاهی رسانی باید روش کار کرد، ولی شاید مهمترین جهتگیری ما امروز میتونه این باشه که خواستار توقف اعدام های سیاسی بشیم.
1: این نگرانی یا احتمال از نظر اسرائیل وجود داره که اگر آقای ترامپ بخواهد جنگ رو گسترش بده، حکومت ایران دامنه حملات موشکی رو به خاک اسرائیل هم خواهد رساند، امری که از یک سو نگرانی های در اسرائیل ایجاد کرده ولی از سوی دیگر فرصتی به دست میده که بتونن برنامه های ناتمام مانده جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رو تکمیل بکنن. اسرائیلی ها به این نتیجه رسیدن که جز برانداختن حکومت کنونی در ایران فتنه به پایان نخواهد رسید. تنگه هرمز رو بگیرید، تنگه هرمز رو نمیشه با اقدامات نظامی باز نگه داشت، تقریبا غیر ممکنه. هر کاری بکنن خطر این که یک موشک، یک دوشپرتاب، یک پهباد، یک شهبات بیاید و به کشتی هایی که در حال عبور هستند حمله بکنه بسیار بسیار زیاده. بنابراین از دیدگاه اسرائیل باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه. این پیامی است که اسرائیل بارها و بارها به آقای ترامپ رسانده، ولی ایشون به علت محصولاتی که در داخل ایالات متحده و در کنگره آمریکا داره و شیوه اندیشه و رفتار خودش هنوز در این زمینه تصمیم نگرفته، ولی احساس میشه در اسرائیل که بسیار نزدیک روزی که آقای ترامپ هم به این نتیجه برسه که الان به جای زدن پل‌ها و نیروگاه‌های برق بهتر است که مناطق و نقاطی رو بزنن که به فروپاشی رژیم کمک خواهد رساند و اون رو شتاب خواهد بخشید.
2: در پایان 59th نشست وزرای خارجه آسان و جلسات گفتگو با شرکای بین المللی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یک بیانیه مشترکی صادر شد. 192 بند داشت، بیانیه روز پنجشنبه منتشر شد. امضا کننده های این بیانیه درباره تشدید درگیری ها در خاورمیانه به خصوص حملات جمهوری اسلامی به چند کشور منطقه هشدار دادند و اعلام کردند که ادامه این تنش ها جون غیر نظامیان رو به خطر انداخته و اصول حسابات منطقه و جهان رو هم تهدید میکنه. وزرای خارجه آسان از همه طرف ها خواستن که به حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل احترام بذارن، از تشدید تنش ها خودداری بکنن و اختلاف ها رو از راه گفتگو و دیپلماسی حل و فصل بکنن. در این بیانیه روی امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی و پرواز بر فراز تنگه های بین المللی به خصوص از سرگیری عبور ایمن و بدون مانع کشتی ها و هواپیما از تنگه هرمز هم تأکید شده. از امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم استقبال شده. روی بازگشت طرف ها به دیپلماسی تأکید شده و از تلاش میانجی ها برای برقراری صلح پایدار در خاورمیانه هم حمایت شده در این بیانیه. همزمان آسان و چین هم در بیانیه مشترک خودشون از ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردن، روی مواردی مثل توقف درگیری ها و تضمین عبور بدون مانع از تنگه هرمز و دیگر آبراهای بین المللی تاکید کردند. در بیانیه مشترک آسان و نیوزیلند هم نسبت به هر اقدامی که عبور کشتی از تنگه هرمز رو مختل کنه ابراز نگرانی شده. اما خب در حاشیه این نشست ها باز هم میگیم که سریع‌ترین و تندترین مواضع علیه جمهوری اسلامی رو در بین وزرای خارجه حاضر در فیلیپین آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا مطرح کرده. آقای روبیو جمهوری اسلامی رو به حمایت از تروریسم، گسترش برنامه موشکی، پهپادی و هسته‌ای متهم کرده. گفته که جمهوری اسلامی سالها برای دو برابر کردن زرادخانه موشکی خودش تلاش کرده، هر بار توافقها رو هم نقض کرده یا مفاد اونها رو تغییر داده و تا زمانی که آماده توافقی نباشه که به اون پایبند بمونه هزینه بیشتری رو خواهد پرداخت. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که هدف ایالات متحده جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و نابودی پرتابگرهای موشکی، پهپادها و کارخانه تولید اونها و نیروی دریایی این حکومت، و تا زمانی که آقای ترامپ رئیس جمهور در آمریکا باشه جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
3: دو کارمند سفارت فرانسه که چند روز پیش در تهران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و بازجویی شده بودند، حالا به پاریس برگشتند. اما پرونده‌ای که از اونها به جا مونده، کماکان یکی از مهمترین محورهای تنش بین تهران و پاریس هست. ماجرا به شب یکشنبه برمیگرده، زمانی که وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که این دو نفر که در بخش‌های فرهنگی، هنری و علمی سفارت فرانسه در تهران فعالیت می کردند به مدت حدوداً 4 ساعت بازجویی شدند و یکی از اونها به گفته پاریس مورد آزار فیزیکی قرار گرفته. ژان نوئل باقا این اتفاق رو اقدامی بسیار جدی و از پیش طراحی شده و نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک توصیف کرده بود. فرانسه در واکنش کاردار جمهوری اسلامی رو در پاریس فرا خوند و هشدار داد بهش که این پرونده بدون پاسخ نخواهد موند و از تهران خواسته بود که درباره این اتفاقات توضیح بده، عاملان رو مجازات کنه و امنیت کارکنان و اماکن دیپلماتیک فرانسه رو تضمین بکنه. اما تهران یک روایت کاملا متفاوت داره. مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگن این دو نفر بعد از دیدار با افرادی که تحت بررسی امنیتی بودند مورد پرسش قرار گرفتن و محض این که مشخص شده که اینها هویت دیپلماتیک دارن به پلیس دیپلماتیک در واقع تحویل داده شدن. ژان نوئل باقا وزیر امور خارجه فرانسه بعد از بازگشت این دو نفر به پاریس امروز تاکید کرد که اونها الان در امنیت هستند، اما همزمان یک پیام سیاسی هم به تهران داد. اون گفت این دو نفر در حوزه حمایت از جامعه مدنی، هنرمندان، دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی فعالیت می‌کردند و هدف از این برخورد ایجاد رو و وادار کردن فرانسه به عقب نشینی در این حوزه بوده. اما پاریس کماکان از فعالیت‌های مدنی مردم ایران حمایت می‌کنه.
4: مهاجرانی پزشکیان اینا این رفت فوتو آب، بعد برخوردی باش کردن که بسیار مایه مباهاته. فوتوآپ یعنی وقتی تو میری یه کاری انجام میدی که حتما باید یکی عکس بگیره، فیلم بگیره، پخش بشه، اینستاگرام بذارین، این اونا که بگه آره من این کارو کردم، نگاه کنین منو ببینین، یعنی اصلا برای دوربین این کارو میکنی، برای کار نمیکنی. مهاجرانی رفته دوتا ماهیگیر تو لنج پیدا کرده، حالشون بپرسه. من از شما خواهش میکنم این فیلم الان میخوام براتون پخش کنم، دقت کنین ببین این ماهیگیرا، این کارگرای لنج که تو اون لنج دارن کار میکنن، اینا چجوری باش برخورد میکنن. اصلا کسی باش شش نمیشه اصلا. احوال
5: شما خوبی؟ خدا قوت. عنوان شما آقای رئیس جمهور به من دستور دادن برم جنوب، بیام جنوب کشور و همه کسایی که دارن این روزا تلاش میکنن که مردم ایران زندگیشون پابرجا بمونه خدا قوت بگم، تشکر بکنم. برای همینه که ما از شما سپاسگزاریم. خدا حفظتون بکنه. زنده باشید. ارادتمند.
6: دریا رفتیم یا نرفتیم تو چند روز؟
7: نه، قبل دریا
6: بودیم. الان میرم
7: دریا؟
6: دریا نه، آماده بریم و دریا رفتم. انشاءالله. خیلی دست خودم برگردی
5: انشاءالله.
6: از دریا هم که نمیترسیم، محکم تو دست.
5: خدا قوت.
4: چقدر تحویلش گرفتن، عالی بودن. مثلا اون آقای سمت راست اون ور نگاه میکنه چی میگه داشت ماجرا میپرسه احوال شما خوبید، من به دستور پزشکیان به جنوب کشور اومدم تا به همه کسایی که دارن تلاش میکنن که مردم ایران زندگیشون باحال شه خدا قوت بگم تشکر بکنم. ماهیگیر از چیلنج در اوج بی‌تفاوتی میگه باش باش باش تو که راست میگی. بعد اون یکی میپرسه از اون همراهانش میگه دریا که نمیترسی حاجی، ماهیگیره یارو تو چی میگی تو؟ به ماهیگیر میگه دریا که نمیترسی، تو ازش میپرسی در نمیترسی یعنی؟ کارش تو دریاست، متوجه داستان هستی ازن شما؟ به مگه میشه حرفه ایه یارو، حرفه ای ماهیگیره، کارش رو لنج رو دریا زندگی میکنه. شما کجای کاری؟ ضمن اینکه شما پدر اینا رو درآوردی اصلا تو این سالها، حالا حالشون رو میپرسی؟ نه بابا، جمهوری اسلامی سالها این بنده خدا رو تحت فشار گذاشت تا از این لنجا برای اهداف فراتر از تجارت معمول استفاده کنه، برای خودش تحریم ها رو میخواستن دور بزنه، قاچاق سوخت کالا کردن، سپاه فلان، تسلیحات میبردن میبردن، تجهیزات نظامی، پشتیبانی لوجستیکی میدادن تو عملیات دریایی، از این بنده خدا استفاده میکردن، اینا سپر انسانی خوش نگرد بودن، توی پوشش تجاری با فعالیت اطلاعاتی امنیتی میکردن، نمیدونم مینگذاری میخوان بکنن، این بنده خدا رو میزن جلو. فکر میکنین دل خوش از شما دارن؟ برای همون آقا اونجا نشستن اینجوری دنگاش کردن آره ببینیم بابا ما که شما رو میشناسیم. یعنی اگه هر کی دیگه بود مثلا یارو بالاخره سخنگوی دولت ما از جاش بلند میشد نشسته بود اونجوری. بخش عته عمده لنجای فعال در خلیج فارس به تجارت، اینو بگم، به تجارت قانونی و تامین معیشت هزاران خانواده خودشون مشغول بودند. البته که شما جنگ رو انداختید و زندگی اینا رو هم نابود کردید. حالا دلتون سوخته، برو فاتی، فاتی برو، برو این دام بر مرغی دیگر نه که عنقا را بلند از آشیانه، برو.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها
1: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
0: دونالد ترامپ به نوع یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
2: حملات به تأسیسات انرژی هست در ایران،
3: به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
4: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
5: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
6: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
7: بالاخره یا امشب یا فردا، در همین یک روز آینده.
0: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
8: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
6: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده، با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
9: دولت برای افزایش درآمد،
10: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
11: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
12: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
13: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای، گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
14: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
13: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
15: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور میتواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده‌ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد، سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.

0: نیمه شب به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران ترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. دیدار ترامپ و مشاورانش درباره گزینه‌های روی میز درباره ایران. همزمان رسانه‌ها از تلاش مشترک آمریکا و بریتانیا برای تشکیل ائتلاف بین‌المللی برای حفاظت از تنگه هرمز خبر دادند. افزایش فشار منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی. وال استریت ژورنال می‌گوید بحرین و کویت برای نخستین بار اهدافی را در ایران بمباران کردند. رویترز به نقل از اسلام‌آباد پیش شرط مذاکره را توقف حملات تهران دانسته. در واکنش به سرکوب‌ها و اعدام‌های گسترده در ایران، اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب و 1 فعال سایبری مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد. و پیام شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به جنگ افروزی جمهوری اسلامی. شاهزاده رضا پهلوی خواستار حمایت همگانی از تلاش مردم ایران برای آزادی و بازپسگیری کشور شد. نیویورک تایمز گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز جمعه با مشاوران ارشد و اعضای کابینه خود درباره احتمال تشدید حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی گفتگو کند. 4 منبع آگاه به نیویورک تایمز گفتند این نشست در حالی برگزار می شود که آتش بس شکننده میان دو طرف فروپاشیده و تفاهم نامه‌ای که قرار بود زمینه بازگشت واشنگتن و تهران به مذاکرات درباره توافقی بلند مدت برای برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم کند از میان رفته است. پیشتر ترامپ در گفتگو با آکسیوس هم گفته بود در حال بررسی حمله گسترده تر از هر زمان دیگری است و به تصمیم گیری نزدیک شد. دونالد ترامپ روز جمعه گفت آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیری‌ها در حال مذاکره هستند، اما تهران هنوز برای رسیدن به توافق آماده نیست. ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته جمهوری اسلامی در این مذاکرات جدی‌تر از گذشته ظاهر شده، اما این به معنای دستیابی قطعی به توافق نیست. او همچنین درباره شرایط برای پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم گفت تهران دیگر نقش قلدر منطقه را نمیتواند ایفا کند و شرایط نسبت به 4 ماه گذشته تغییر کرد.
1: کشورهای منطقه به خاطر مشکلی که با ایران داشتن حاضر به پیوستن به پیمان ابراهیم نبودن، اما دیگه این مشکل وجود نداره، دیگه با یک قدرت بزرگ در اونجا روبرو نیستن. البته هنوز مشکلی وجود داره، اما این مشکل هر روز کمتر کمتر میشه. ایران قلدر خاورمیانه بود، دیگه احتمالاً اونقدر نمیتونه نقش قلدر رو بازی کنه، هرچند فکر میکنم از نظر غریزی هنوز بخوان چنین کاری رو بکنن، اما دیگه با همون وضعیتی که 4-5 ماه پیش وجود داشت روبرو نیستن. زمانی که هنوز نیروی دریایی، توان نظامی، پدافند هوایی و رهبرانشون رو از دست نداده بودن. منظورم اینه که رهبرانشون دیگه نیستن. چیزهای زیادی درباره اون کشور تغییر کرده. بنابراین بله، ما می‌خوایم اونها این کار انجام بدن. این یک رابطه دو طرفه است و ما فکر می‌کنیم برای آینده خاورمیانه بسیار مهمه. توافقنامه‌های ابراهیم همونطور که می‌دونید برای کشورهایی که عضو اون شدن فوق‌العاده موفق بوده و من فکر می‌کنم این موضوع اهمیت زیادی داره.
0: آکسیوس به نقل از 2 دیپلمات اروپایی و 2 منبع آگاه گزارش داد آمریکا و بریتانیا در حال برنامه ریزی برای برگزاری نشستی سطح بالا در لندن با هدف بررسی تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی برای حفاظت از کشورانی در تنگه هرمز هستند. بر اساس این گزارش، این نشست که زمان و جزئیات آن هنوز نهایی نشده، احتمالاً با حضور وزیران دفاع و فرماندهان ارشد نظامی کشورهای غربی و کشورهای منطقه برگزار خواهد شد. به نوشته آکسیوس، احتمال حضور پیت هگست وزیر دفاع آمریکا و جنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز در این نشست وجود دارد. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد یک هیئت دیپلماتیک عمانی روز جمعه برای رایزنی درباره ساز و کارهای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به تهران سفر کرد. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی و بعد ابوسعیدی وزیر خارجه عمان خبر داده. بر اساس اعلام این وزارتخانه دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه، امنیت دریانوردی و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و خلیج فارس گفتگو کردند. وزیران خارجه جمهوری اسلامی و عمان همچنین بر حفظ امنیت کشتیرانی، جلوگیری از تشدید تنش‌ها و برقراری ثبات در منطقه تاکید کردند. و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، تلاش‌ها و رایزنی‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز در سطح جهانی ادامه داره و همزمان ترامپ هم یک نشست امنیتی داره با مشاورانش. از تو بیشتر بشنویم در این باره.
2: روشنا، به نظر میرسه که کاخ سفید دو مسیر رو همکنون داره به دنبال میکنه، یکی این که تشدید حملات نظامی علیه ایران و دیگری ایجاد یک ائتلاف بین المللی برای بازنگه داشتن تنگه هرمز. همونطور که در خبر هم گفتی، نیویورک تایمز خبری رو منتشر کرده و اعلام کرده که امروز دونالد ترامپ با اعضای کابینه و مشاوران ارشد امنیتی در دولت جلسه رو برگزار میکنه تا درباره تشدید عملیات نظامی بر علیه ایران اونجا تصمیم گیری کنه. پیشتر هم در روزهای گذشته آقای ترامپ در گفتگوهای مختلفی که داشت اعلام کرده بود که وقت یک حمله گسترده تر، بزرگتر از اون چیزی که قبلتر انجام شده فرا رسیده و وقت تصمیم گیری هم نزدیکه، چرا که خب واشنگتن به نظر میرسه به مرحله‌ای رسیده که هم اون آتش بس فرو پاشیده، هم اینکه یادداشت تفاهم اجرایی نشده، به جایی نرسیده، میانجی ها حالا چه وزیر خارجه عراق بوده چه عمانی ها بودن نتونستن تا این لحظه کاری رو به پیش ببرند. به نظر میرسه که در راستای یک تصمیم نظامی امنیتی جدید هست کاخ سفید. در این حال بریتانیا و آمریکا اعلام کردن که یک نشست مشترک برای ایجاد مدیریت تنگه هرمز یا بازگرداندن امنیت کشتیرانی به تنگه هرمز قرار برگزار کنن. اکسیوس خبر رو منتشر کرده، اما در مورد تاریخ نشست، نحوه برگزاریش، اینکه دقیقاً سران کدام کشورها میخوان شرکت بکنن جزئیاتی ارائه نداده. اما میدونیم که متحدان غربی آمریکا، بسیاری از وزرای دفاع، فرماندهان نظامی قرار اونجا شرکت بکنن. قرار تصمیم گیریشه که یک سازوکار چند ملیتی به منطقه اعزام بشه با ناوهای جنگی، شناورهای مینروب و همینطور سامانه‌های شناسایی پهپادها که اونجا برن و بتونن گشایش ایجاد بکنن و مسیر عبور کشتی‌ها رو ایمن کنن. این اون چیزی است که آمریکا به شدت به دنبالشه و به نظر میرسه که آمریکا به تنهایی دیگه نمیتونه انجام بده و نیاز داره که اروپایی‌ها هم همراه بشن. هرچند که برخی از کشورهایی که دعوت شدن به این نشست مشروط کردن حضور خودشون رو به این که سطح تنش‌ها کاهش پیدا بکنه، چرا که نمیخوان وارد این جنگ فعال میان ایران و امریکا بشن، نیروهای نظامی خودشون رو درگیر بکنن و بخوان یک بازیگر جدیدی به این جنگ هم اضافه بکنن. بنابراین به نظر میرسه که مسئله تنگه هرمز در صدر مسائلی است که آمریکا داره دنبال میکنه. جلسه امروز بسیار حائز اهمیت، تصمیم هایی که گرفته میشه میتونه که سطح تنش ها در منطقه رو یا جغرافیای اون رو گسترده تر بکنه. حملات جمهوری اسلامی به منافع امریکایی همچنان ادامه داره، 4 نظامی در این میان کشته شدن. بنابراین به نظر میرسه که ما وارد یک سطح دیگری از درگیری ها خواهیم شد.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بود. اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی و یک فعال سایبری مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. 5 قاضی تحریم شده در صدور احکام سنگینی چون اعدام، حبس‌های بلند مدت و شلاق برای مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی نقش داشتند. همزمان کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته در حالی که توجه جهان به جنگ در خاورمیانه معطوف شده، نباید سرکوب مردم ایران توسط حکومت این کشور را از یاد برد. شورای اتحادیه اروپا اسامی 6 ایرانی را که در فهرست تازه تحریم ها قرار داده اعلام کرد. مصطفی نریمانی، رئیس شعبه 3 دادگاه انقلاب کرج، ابوالفضل عاملی شهرابی، قاضی دادگاه تجدید نظر کیفری تهران و مهدی راسخی، قاضی شعبه 3 دادگاه انقلاب رشت از جمله قضات تحریم شده هستند. همچنین نام محمد رضا عموزاد رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران و محمد رضا توکلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان در این فهرست قرار داره. ششمین فرد تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا نیما صالحی هکر و بنیانگذار گروه آشیان است که با پلیس فتا و سپاه پاسداران همکاری دارد. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از نقش افراد تحریم شده توسط اتحادیه اروپا در سرکوب معترضان میگوید.
3: پنج قاضی بدنام رو در ایران هدف قرار داده مونتاین. اونها شاید بشه گفت محمد رضا توکلی است که این روزها اسمش رو زیاد میشنویم. او در صدور احکام اعدام نقشش از جمله حکم اعدام برای توماج صالحی و الان حکم اعدام برای 12 نفر از متهمان پرونده موصوف به میدان علی خانی رو صادر کرده. همینطور ابوالفضل عامری شهرابی رو داریم که قاضی شعبه 1191 تهران دادگاه انقلاب تهران هست و در واقع در صدور حکم زندان برای خانم نرگس محمدی نقش داشته. قاضی محمدرضا عموزاد رو داریم که بسیار او هم قاضی بدنامی است و احکام زندان و شلاق بسیار متعددی رو برای مخالفان فعالان صادر کرده، از جمله همین اخیراً 2 حکم صادر کرده برای ریوار مارابی و خانم شادی شادمان، هر دو از بازداشت شدگان اعتراضات دیما. خانم شادمان که تنها سرپرست فرزند 9 ساله خودش بوده الان در واقع با حکم زندان 8 سال روبرو هست و فرزند او بدون سرپرست مونده. همینطور مهدی راسخی قاضی شعبه 3 دادگاه انقلاب رشت رو داریم که در واقع احکام زندان متعددی رو برای فعالان در واقع مذهبی صادر کرد، از جمله برای بهائیان به اتهام واهی در واقع نقششن در آموزش بهایان در ایران که میدونیم اجازه تحصیل در دانشگاه در ایران ندارن. همینطور مصطفی نریمانی قاضی شعبه 3 دادگاه انقلاب رو در لیست قرار داده و نهایتاً نیمای علیرضا صالحی که از هکرهای گروه آشیانه هست. آخرین باری که در واقع این اتفاق افتاد برای بهروز کمالیان بود که 2011 حکم در واقع در لیست تحریم ها قرار داده شد و حالا صالحی در این لیست قرار داده شده که به گزارش نهادهای حقوق بشری بارها به اروپا سفر کرده در این مدت، در حالی که کمپین های گسترده ای رو علیه روزنامه‌نگارا و فعالان مدنی و سیاسی و حقوق بشری در خارج از کشور برنامه‌ریزی و طراحی کرده.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون ایران در 66 سالگی درگذشت. عبدی فعالیت هنری خود را از اواخر دهه 50 آغاز کرد و با مجموعه هایی مانند محله بروبیا و باز مدرسم دیر شد به شهرت رسید. اجاره نشین ها، مادر، هنرپیشه، آدم برفی و خوابم میاد از مهمترین فیلم های او هستند. قیمت بسته های اینترنت شبانه همراه اول تا حدود 3 برابر افزایش یافت. همراه اول اعلام کرده تعرفه های جدید بر اساس مجوزهای دریافت شده تعیین شدند، اما نام نهاد صادر کننده مجوز را اعلام نکرد. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد تحریم های جدیدی را علیه شبکه مالی مرتبط با بابک زنجانی اعمال کرده. بر اساس این بیانیه 4 فرد و 9 شرکت فعال در کشورهای مختلف به دلیل همکاری با زنجانی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. ایالات متحده و بریتانیا پیش از این نیز بابک زنجانی را به دلیل مشارکت در تامین مالی سپاه پاسداران و ناقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تحریم کرده. والستریت ژورنال گزارش داد بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور محرمانه جنگنده هایی را برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. به نوشته این روزنامه به نقل از منابع آگاه، این نخستین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش حملات هوایی انبارهای نگهداری پهباد و موشک و شماری از مراکز نظامی را هدف قرار داده و امارات متحده عربی هم اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی عملیات را در اختیار این کشورها قرار داده. وال استریت ژورنال همچنین به نقل از منابع خود نوشت جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملات تلافی جویانش رو بر بحرین و کویت متمرکز کرده بود. این منابع گفتند مقام‌های دو کشور نمی‌خواستند این حملات بدون پاسخ بماند. به گفته وال استریت ژورنال کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میان جنگی که خواهان آن نبودند و همسایه‌ای بزرگتر گرفتار شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده اسلام آباد به تهران پیام داده که توقف حملات به عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس پیش شرط از سرگیری هر گونه مذاکره خواهد بود. به گفته این منابع پاکستان همزمان در چارچوب ابتکار چین در حال بررسی راهی برای احیای مذاکرات متوقف شده میان آمریکا و جمهوری اسلامی است. سه منبع پاکستانی به رویترز گفتند گفتگوهای مقدماتی در جریان سفر اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی به اسلام آباد انجام شده. به گفته این منابع موانع بر سر راه از سرگیری مذاکرات همچنان جدی است و پاکستان با توجه به روابطش با عربستان سعودی و چین در موقعیت پیچیده‌ای قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت شی جی پینگ رئیس جمهوری چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به او اطمینان دادند که به جمهوری اسلامی سلاح نخواهد فروخت. ترامپ هشدار داد اگر چین یا روسیه در ارسال سلاح به جمهوری اسلامی مشارکت کنند برای ایشان بسیار بد خواهد بود و تاکید کرد چنین اقدامی به نفع هیچ یک از این دو کشور نیست. و مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از ریاض همراه ما هستن برای بررسی بیشتر. آقای الفک، کشورهای منطقه تا حالا تا کنون تلاش می‌کردند که از ورود مستقیم به تنش‌های نظامی پرهیز کنند. چه عامل یا عواملی باعث این تغییر رویکرد شده و این مسئله چه تغییری در معادلات امنیتی خلیج فارس ایجاد می‌کنه به نظر شما؟
4: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. من فکر میکنم که کشورهای منطقه هنوز هم روی مسئله عدم درگیری و عدم رفتن به سوی جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی ایران هنوز روی این سیاست تکیه میکنن و حاضر نیستن که وارد یک جنگی بشن که در نهایت پایان آن مشخص نیست و معلوم نیست که به کجا کشیده خواهد شد. اما در این حال بسیاری از کارشناسان جهان عرب از کشورهای مختلف منطقه به ویژه اونهایی که به دولتهای مرکزی نزدیک هستن بر این باورن که کاسه صبر بسیاری از دولتهای منطقه لبریز شده به دلیل اینکه حملاتی که داره صورت میگیره فقط حملات به مراکز نظامی نیست، بسیاری از مراکز غیر نظامی این کشورها هدف قرار گرفت. البته قبلا هم بحث گزارش هایی در رابطه با حملاتی از سوی دیگر کشورهای عضو شورای همکاری منتشر شده بود و این اولین بار نیست که در این باره گزارش هایی منتشر میشه و کشورهای منطقه گویا به جمهوری اسلامی ایران هم هشدار دادن. سخنان آقای عباس عراقچی کاملا واضح بود در مصاحبه‌ای که دو سه روز پیش انجام داد، در این رابطه به این مسئله اشاره کرد که بعضی از کشورها به جمهوری اسلامی ایران هشدار دادن. این کشورها معتقدند که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه منجر به این خواهد شد که از حق پاسخگویی خود استفاده کنند.
0: آقای الفک، آیا این تحولات فکر میکنین صرفاً یک پاسخ محدود به حملات اخیر جمهوری اسلامی بوده یا اینکه میتونه در واقع آغاز یه الگوی جدیدی از بازدارندگی متقابل در منطقه و همینطور افزایش تنش‌ها باشه؟
4: به نظر من این مسئله و اقدامات و جنگی که صورت گرفته و حملاتی که داره صورت میگیره کشورهای منطقه رو به سوی یک پیمان منطقه‌ای میان این کشورها داره سوق میده. چنین پیمان منطقه‌ای حتما دست به اقداماتی خواهد زد که اون را به عنوان اقدامات پیشگیرانه در حقیقت در نظر خواهد گرفت. فکر میکنم که این کشورها خواستار اون نیستن که وارد یک جنگ افروزی بشن. در نتیجه این اقدامات پیشگیرانه بستگی به شرایط جنگی داره. اگر این جنگ دامنش گسترش پیدا بکنه، اگر حملات بیشتری به مواضع این کشورها به مناطق غیر نظامی و حتی نظامی این کشورها صورت بگیره احتمال پاسخگویی وجود داره. خب بسیاری از این کشورها امکانات پاسخگویی رو در اختیار دارن، هواپیماهای پیشرفته و که تعداد اونها تقریبا در تمام کشورهای شورای همکاری به حدود 1000 هواپیما میرسه که اکثرا از نسل 4 به بالا هستن. در نتیجه وجود این امکانات خطر گسترده شدن جنگ رو در صورت ادامه حملات به این کشورها رو بیشتر میکنه.
0: بسیار سپاسگزارم مسعود الفق، کارشناس امور خاورمیانه که از ریاض همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به شان خبر کوتاه از جهان. اسپانیا برای نخستین بار به دلیل آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. همزمان فرانسه هم برای مقابله با حریقی گسترده در سواحل اقیانوس اطلس از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرد. مقام‌های فرانسه همچنین دستور تخلیه کامل یک شبه جزیره را صادر کردند که یکی از مناطق پرطرفدار گردشگری هم هست. دولت دونالد ترامپ با انتشار اطلاعیه اعلام کرد تعرفه های جدیدی به میزان 10% و 12.5% بر کالاهای وارداتی از 60 شریک تجاری ایالات متحده از جمله اتحادیه اروپا و چین وضع کرده. این اقدام با استناد به اجرای سهیرانه ممنوعیت کار اجباری از سوی این کشورها انجام میشه. رویترز گزارش را صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی و بانک صادرات و واردات آمریکا یک تفاهم‌نامه به ارزش 15 میلیارد دلار امضا کردند. بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری ریاض در آمریکا در سال‌های اخیر در بخش فناوری و تکنولوژی‌های نوین و هوش مصنوعی صورت گرفت. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی گفته جمهوری اسلامی پس از 47 سال حکومت میکوشد پشت نام ایران پنهان شود و خود را مدافع وطن نشان دهد. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را به انزوا و ویرانی کشانده و این حکومت اکنون تلاش میکند مسئولیت وضعیت کنونی کشور و جنگ را از خود دور کنه. شاهزاده رضا پهلوی همچنین با اشاره به وضعیت خوزستان و سیستان و بلوچستان گفت جمهوری اسلامی پس از سالها بی توجهی به مشکلات این مناطق اکنون می کوشد خود را مدافع مردم جنوب ایران معرفی کند. محبوبه مرادی کنشگر سیاسی درباره اهمیت پیام شاهزاده رضا پهلوی برای مردم ایران توضیح داد.
5: حضور رضا پهلوی سخنان خودشون رو با یک عنوان بسیار بسیار خاص و استثنایی آغاز کردند، با این عنوان که نمی گذاریم حقیقت وارونه شود و منفی‌گرایی ایرانی که ایستادن کنار ملت ایران برای بازپس‌گیری ایران هست. در اینجا شاهزاده به معنی واقعی کلمه در حال تفکیک مفهوم جمهوری اسلامی با ملت ایران و سرزمین ایران هست و اتفاقا چیزی که یک جنگ علیه روایت سازی جمهوری اسلامی در طی چندین دهه اخیر هست، از تولید واژگان، از تغییر مفاهیم، از توهی کردن واژگان از مفاهیم، و هم اکنون در حال حاضر شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی چه میزان سعی میکند که واژه ملی‌گرایی رو که واژه‌ای است که روز می‌دانی ملت ایران پس از 5 دهه سر کله زدن با جمهوری اسلامی به عنوان یک ارزش تو دست پیدا کرده، جمهوری اسلامی به چه میزان تمایل داره که با این چنگ بزنه و اون رو به نام خودش با تعریف جدیدی به ملت ایران غالب بکنه و به این ترتیب بخواد سعی بکنه که ملت ایران رو با خودش همراه بکنه. در ادامه شاهزاده رضا پهلوی بار دیگر مفهوم ملی‌گرایی رو باز تعریف می‌کنن برای ملت ایران. ما می‌دانیم به خوبی که یکی از اصول بسیار مهم شاهزاده رضا پهلوی مسئله تمامیت ارضی ایران هست. امروز در این پیام شاهزاده رضا پهلوی به خوبی اعلام می‌کنند که ملی‌گرایی در عین حال حمایت از ملت ایران و ایستادن کنار ملت ایران است برای بازپس‌گیری ایران از رژیم اشغالگر. جمهوری اسلامی را یک رژیم اشغالگر می‌دانند، همونطور که ما ملت ایران هم در خارج از ایران به نیابت از هموطنانمون در داخل کشور فقط تلاش می‌کنیم که روایت رسانه‌های خارجی رو مبنی بر این که جمهوری اسلامی با ایران متفاوت است، جمهوری اسلامی نماینده ایران نیست رو فقط سعی می‌کنیم که این رو هم در واقع اصفاح عمومی غرب در کشورهایی که هستیم در واقع بگوییم، پارو بیان بکنیم و در نهایت شاهزاده رضا پهلوی به خوبی این مسئولیت این جنگ رو بر در واقع عهده جمهوری اسلامی میداند، شاهد این بوده این در پنج دهه اخیر که جمهوری اسلامی به چه میزان سعی کرده بود که بین ملت ایران و سایر ملل جهان اختلاف تسکنی بکند.
0: و اما پیش از پایان این بخش خبری، بیننده تصاویر زنده‌ای هستیم از آتش سوزی جنگلی گسترده در اسپانیا در منطقه در نزدیکی مادرید پایتخت این کشور. این آتش سوزی باعث تخلیه اضطراری بیش از 130 هزار نفر در سراسر اسپانیا و فرانسه شده و دولت اسپانیا وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. رئیس منطقه مادرید این حادثه رو بدترین آتش سوزی در تاریخ این منطقه توصیف کرده. اروپا در چند سال اخیر شاهد آتش سوزی های گسترده ای بوده. به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. یک بامداد همراه شما خواهیم بود. با ما بمانید.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: این ایده ایجاد شده بود که رژیم ایران سلطانیسته که در اون خامنه این نقش سلطان رو ایفا میکنه، با حذف اون فرو پاشید. این ایده که سپاه در واقع امر مقاومت برده داره و ولی فقیه در این کشته شده، عامل اصلی بوده که برخی از پژوهشگران هم حتی به صراحت از تبدیل ولایت فقیه به رژیم نظامی سخن گفت. بی تردید جنگ موقعیت سپاه رو تقویت کرده، اما این به معنای حذف نهاد ولایت فقیه است. سپاه نهادی غیر متمرکزه که از بخشای مختلف و تا حدودی خودمختار تشکیل میشه. سپاه و دیگر نهادها از طریق بیت امام تمرکز و هماهنگی مییابند. کشته شدن خامنه ای به معنای پایان یافتن نقش بیت نیست.
5: یک دو سه، یک دو سه،
6: گفتن چهار دقیقه داری.
7: من با دو سالم یا این سال.
8: مرسی، در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
15: بدنام شدم پسرتون؟
16: بله.
15: میفرمایین اسمشونو لطفاً؟
16: محمد رضا.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: ما امیدتانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلم بره.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. به روزهای پایانی، شاید ساعات پایانی این مرحله از حیات روبه مامات دست کم ورژن فعلی جمهوری اسلامی نزدیک هستیم. اینکه قراره چه اتفاقی رخ بده، بعدش چه خواهد شد و ترامپ از دل این تحولات به دنبال چه هست، موضوع برنامه امشبه. حرفای بسیار مهمی دارم باهاتون. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر، برنامه این هفته رو به نظر من باید با صحبت بسیار مهمی که ترامپ پریروز در تروث شبکه اجتماعی خودش پست کرد شروع بکنیم. گفت اگه جمهوری اسلامی به سمت کشتی هایی که در تنگه هرمز در حال تردد هستن شلیک بکنه، حالا با هر سلاحی، عین ترجمه شو دارم میگم، به ازای هر کشتی یک پل یا یک نیروگاه شامل نیروگاه های تهران و اطرافش هدف حملات ایالات متحده قرار خواهد گرفت. دیشب هم به خبرنگار آکسیوس ترامپ گفت که امریکا داره برای یک عملیات بزرگ علیه رژیم آماده میشه که نمونش رو تا حالا ندیدیم. عملیاتی که ترامپ گفت اگه بخواد اسرائیل بلافاصله بهش خواهد پیوست، که حالا اعلام شده نتانیاهو هم داره به زودی میره کاخ سفید روز دوشنبه. یک کد مهمی هم در سخنرانیش داد چهارشنبه شب ترامپ. بد نیست این رو گوش بدیم، برمیگردیم و من ادامه میدم.
1: این یه درگیری کوچیکیه که ما با جمهوری اسلامی داریم و اینجوری صداش میزنم چون بذار بهت بگم، اینقدر دارن ضربه میخورن که میخوان معامله کنن، ولی من میگم اونا هنوز آماده معامله نیستن، چون هر بار که یه معامله میکنن میخوان بعدن عوضش کنن همه چیزشو. اونا آماده نیستن ولی خیلی زود آماده میشن.
0: این کلمه به زودی آماده میشن، به نظر من این عبارت یک کلید واژه هست، این به زودی که باید جدیش بگیرید. من فکر نمی کنم ترامپ داره بلوف میزنه این بار. به نظر من مزخرف نگفته و این سیگنال و زمینه سازی برای حملات بزرگیه که در راهه و موضوع برنامه امشب ما همینه. حالا این رو داشته باشید، من در ادامه دوباره بهش برخواهم گشت. در کنار این اظهارات مهم رئیس جمهوری امریکا، ما صحبت‌های زد و نقیض دوباره از مقامات امریکایی زیاد میشنویم. خود ترامپ که معروف به این که صحبت گیج کننده است، که اصلا یک الگو الگوریتم شاید بشه از این سخنرانیاش در آورد، هر دفعه به نظر من راجع به این صحبت میکنه که ایرانی ها دنبال ما هستن و میخوایم توافق بکنیم و نمیدونم از این صحبت ها. اتفاقا منظورش اینه که یک رخدادی در راه هستش که شاید نمیخواد خیلی دقیق بهش اشاره بکنه. از جمله کنار رئیس جمهوری لبنان صحبت کرده، این رو هم گوش بدیم.
2: آقای رئیس جمهور، هیچ نشونه ای نیست که جمهوری اسلامی آماده باشه جنگ رو متوقف کنه. برنامه چیه؟ برنامه اینه که فقط بمباران کنین تا اونا تسلیم بشن؟
1: تو از کجا میدونی هیچ نشونه ای نیست؟ تو یه چیزی میدونی که من نمیدونم؟
2: خب اونا دارن به متحدای ما و آمریکایی‌ها حمله میکنن.
1: آره، ولی تو نمیدونی گفتگوی پشت پرده چیه؟ که اونا دیوونه‌وار میخوان یه ملاقات بذارن تا تمومش کنن، چون دارن نابود میشن. اینو وقتی به شبکه فیکتون گوش میدین نمیفهمین، ولی تو نمیدونی، تو هیچی نمیدونی. تو یه چیزی میدونی که من نمیدونم؟
0: اظهارات دقیق‌تر رو شاید بشه از وزیر خارجه ایالات متحده شنید. روبیو به نظر من یک ریپابلیکن کلاسیک هست، یک جمهوری‌خواه سنتی، شاید بیشتر در اون قالب سیاست راست در امریکا بشه صحبت‌هاش رو تحلیل و قضاوت کرد. او هم یک کد بسیار مهمی در صحبت‌هاش بود که بد نیست گوش بدیم.
3: چیزی که میگم اینه که آمریکا همیشه از راه حل دیپلماتیک استقبال میکنه. ما چندین بار با جمهوری اسلامی امتحان کردیم و به تلاش ادامه میدیم. اگه اون در باز بشه خوشحال میشیم که باز ببینیمش، و اونا همچنان دارن سیگنال میفرستن که میخوان صحبت کنن، میخوان مذاکره کنن، ولی رفتارشونه که ما داریم بهش واکنش نشون میدیم، و رفتارشون اینه که دارن موشک و پهپاد شلیک میکنن به سمت کشتی‌ها.
0: نشونه ها در اینها نهفته است. گوش دادید، میگه ما وای به مذاکره واقعی و جدی تو اینها نمیبینیم. این یعنی چی؟ یعنی مذاکرات و توافقاتی از این دست باعث نمیشه ایالات متحده بتونه جمهوری اسلامی رو مهار بکنه، و به قول احمدی نژاد اون ممه رو لولو برد که امریکایی ها هی برن و بیان و بشینن حرفای بی نتیجه بزنن، با رژیم و زمان رو از دست بدن. دیگمون ترکیب معروف ویتکاف و کوشنر. من فکر میکنم ایالات متحده داره برای یک سناریوی جدی تر از این حملاتی که ما به صورت شبانه در مناطق جنوبی ایران عمدتاً شاهدش هستیم آماده میشه. کما اینکه توی همین هفته هم دیدیم که به مناطقی در لرستان، تبریز و شیراز حمله کرد و از اون خط نوار ساحلی جنوب هم فراتر رفتن. اینم خودش نکته‌ای درش هست. یه عده تحلیل میکنن که امریکا داره نوار جنوبی رو میزنه که آماده بشه برای ورود زمینی. به نظر من این تحلیل دقیقی نیست دوستان. در این مقطع زمانی امریکا بیشتر هدفش همون تضعیف لوجستیکی و نظامی رژیم در مناطق جنوب ایران هست. فعلا در کوتاه مدت یا میان مدت من نمیبینم که پلنی برای ورود ورود زمینی داشته باشه. اما صحبت‌ها و خبرهایی که اینجا میشنوم وای به یک درگیری گسترده‌تر میده. من از منابعی در اینجا شنیدم که آمریکایی‌ها به اسرائیل اطلاع دادن که به زودی جنگ گسترش پیدا می‌کنه به سبک جنگ 40 روزه و جنگ 12 روزه، یعنی یک جنگ تمام عیار، که خود ترامپ هم در گفتگوش با آکسیوس تایید کردین و دیگه ابتدای برنامه اشاره کردن. به همین دلیل ارتش اسرائیل در بالاترین سطح آماده باش قرار داره. بسیاری از پروازهای تجاری ممکنه لغو بشه یا شده، نه فقط به خاطر خطر حمله نظامی، برای اینکه فرودگاه اصلی تل آویو در اینجا بن گوریون دوباره برای هواپیماهای سوخت‌رسان و نظامی داره استفاده میشه. تمام عیار که خود ترامپ هم در گفتگوش با آکسیوس تایید کردین و دیگه ابتدای برنامه اشاره کردن. به همین دلیل ارتش اسرائیل در بالاترین سطح آماده باش قرار داره. بسیاری از پروازهای تجاری ممکنه لغو بشه یا شده، نه فقط به خاطر خطر حمله نظامی، برای اینکه فرودگاه اصلی تل آویو در اینجا بن گوریون دوباره برای هواپیماهای سوخت‌رسان و نظامی داره استفاده میشه. خبر دیگه اینجا در اسرائیل که سیگنال مهمی هست اینه که پناهگاه‌های عمومی

0: کرده، از جمله دیروز حجم هواپیماهای ترابری که وارد خاورمیانه شدن از سمت اروپا امریکایی ها اصلا بعد آتش بس بی سابقه بود. خبر دیگه مهم دیگه بریتانیا هست. نخست وزیر جدید اندی برنهام به ترامپ گفته که میتونه از پایگاه های انگلیس استفاده بکنه علیه جمهوری اسلامی. بسیار تصمیم مهمی هست دوستان. هفته پیش هم انگلیس سپاه رو در فهرست تروریستی قرار داد اگه خاطرتون باشه، و دو سه روز پیش هم که خبر تخلیه کارکنان سفارتش در تهران رو حتما دیدید، و همطور سفارت فرانسه. روند این تحولات در کشوری مثل بریتانیا که با آخوندها رابطه بسیار سنتی و خوبی داشته به نظر من تصادفی و اتفاقی نیست. نشون دهنده اینه که در جریان اون نشست نیتو در ترکیه خیلی از این اروپایی ها با امریکا و اسرائیل در برابر رژیم شاید هماهنگ شدن، و احتمالاً ما شاهد اتحادهای جدیدتری علیه جمهوری اسلامی در این دوره حملات خواهیم بود. از طرف دیگه حالا این به بحث اوکراین و روسیه هم میتونه ارتباط پیدا بکنه، در انتها از مهمان برنامه سوال میکنم. از طرف دیگه سفر رئیس جمهوری لبنان رو داشتیم به امریکا، بخشی از صحبت‌های ترامپ رو پخش کردم، کنارش نشسته بود جوزف اون. نفس اینکه رئیس جمهوری لبنان میره اونجا و راجع به محدود شدن نقش حزب الله هم صحبت می‌کنن به نظر من اهمیت داره، و در آستانه این تحولاتی که اشاره کردم، جنگی که در راه، مهمتر هم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه بخشی از عملیات بزرگی که در راه است کنترل گروه‌های شبه نظامی تروریستی وابسته به رژیم که اینا همزمان به سمت اینجا حمله نکنن. من فکر می‌کنم همزمان عربستان روی حوثی ها قفل خواهد کرد که رژیم داره دوباره شدید ساپورتشون میکنه، و خود همین دولت لبنان که ویدیو شو دیدید با ترامپ با همکاری محدود جولانی در سوریه و همچنان نقش مرکزی ارتش اسرائیل، حزب الله رو در جنگ بعدی مهار خواهند کرد. این دوتا الان نیابتی های اصلی رژیم هستند دیگه. ترامپ در کنار جوزف اون یه چشمه اومد، گوش بدین این رو هم بد نیست. برمیگردیم.
1: شما هنوز از ورود سوریه به لبنان برای خلع سلاح حزب الله حمایت میکنید؟
2: منظورت اینه که بیاد و یه کاری با حزب الله بکنه؟
1: بله.
2: خب یه ایده است. میدونی ما با رئیس جمهور سوریه خیلی خوب کنار میاییم. او کار خیلی خوبی انجام داده. تعجب نمیکنم اگه رئیس جمهور لبنان هم دقیقاً همچین کاری بکنه. احمد شهر کار خیلی خوبی کرده. سوریه رو جمع و جور کرده. اون دوست داره بیاد و یه کاری با حزب الله بکنه. میدونی اونا مدت هاست، مدت زیادیه که دارن با حزب الله میجنگن. فکر میکنم خیلی موثر باشه.
0: این رفت آمدها دوستان برای چای و قهوه خوردن نیست. قبل از جوزف اون اگه خاطرتون باشه نخست وزیر عراق رفت واشنگتن، قراردادهای مفصل گرفت در زمینه نفت و انرژی و اینترنت استارلینک و چند تا کانترکت دیگه. واضحه که امریکا اینها رو مثلا در ازای بوست به عراقی ها که نمیده. مطمئن باشید پشت پرده در زمینه اینکه اگه اتفاقی افتاد دولت بغداد چجوری نوچهای رژیم در این کشور رو آچمز کنه ازشون قول و ضمانت همکاری گرفته. دیروز هم نخست وزیر عراق رفت تهران پیغام رو برسونه که شاید در درگیری بعدی روی عراقی ها حساب نکنن فرماندهان و سیاستمداران جمهوری اسلامی. امریکایی ها حتی روی همکاری نیروهای کرد هم من شنیدم که حساب باز کردن. اگه این کانفلیکت در راه، تنش در راه که بزرگ هست، جمهوری اسلامی بخواد بزنه به سیم آخر، به نظر من همه اینها بخشی از اون پلن مهار رژیم خواهند بود. همه رو گفتم، برگردم به اون پست اول ترامپ در تروث راجع به زیر ساخت ها. دوستان نشونه ها حاکی از اینه که ما خیلی زود، شاید چند ساعت یا چند روز، شاهد یک عملیات نظامی تمام عیار علیه رژیم خواهیم بود. همونطور که در هفته‌های پیش هم اشاره کردم، من بر این باورم با یک سلسله حذف‌های سیاسی و نظامی آغاز خواهد شد. در صدرش پسر پیرمرد کودن متفهم، فکرشو بکنید تاریخی میشه، یک رهبر سیاسی که از آغاز رهبریش تا زمانی که سقط میشه در انظار عمومی ظاهر نشده. در تاریخ ایران البته اون بخش سیاهش مشتبه از این جهت اسمش شاید خواهد شد. نوشهای اصلیش مثل وحیدی و ذوالقدر و عبداللهی و اینها، جنایتکارهایی مثل اژه‌ای و رادان، به نظر من جزو اهداف اصلی خواهند بود. در مورد کیس دزد بزرگ، مهلت باقر قالیباف هم من فکر میکنم رو به اتمامه، برای اینکه اون نقشی که ترامپ ازش انتظار داشت رو شاید دلیور نتونسته بکنه. اگه حملات آغاز بشه، من تصور میکنم قالیباف هم علارغم تماسهایی که با واشنگتن داره، اگه نتونسته باشه تا اون موقع کار رو در بیاره، بهش رحم نخواهند کرد، ترتیبش رو میدن مثل علی لاریجانی. در کنار این حذف‌ها، طبق تهدید ترامپ و صحبتایی که من شنیدم و در خبرها هم اومده، ما به احتمال بسیار زیاد شاهد حملات به یک سری زیرساخت‌های اصلی پتروشیمی و برق در سراسر ایران از جمله تهران خواهیم بود. اولا که بهتون بگم این حملات در چه سطحی خواهد بود ما نمیدونیم. آیا خبر خوبیه؟ متاسفانه نه. آیا ما عملیاتی درش داریم در این تصمیم؟ خیر. اما در کنار آسیب‌هایی که به ما مردم وارد می‌کنه، رژیم رو هم زمینگیر خواهد کرد قطعاً. ایالات متحده به این چرا رسیده به عنوان بخشی از راه حل زیرساخت‌های اساسی رو بزنه تا جمهوری اسلامی کامل زمینگیر بشه. بارها در

0: این برنامه گفتم این جاهاست که متاسفانه ضعف اپوزیسیون پررنگ میشه و بیشتر به چشم میاد که اگه فرصت‌های طلایی از دست نمی‌رفت، ما به این مرحله از جنگ که بدیهی بود در صورت کله‌خری رژیم یه روزی بهش خواهیم رسید نمی‌رسیدیم. بگذاریم برگردیم به موضوع برنامه. من فکر میکنم حملات روس‌های آتی میکسی از زیرساخت‌ها و از حزب‌های سیاسی و نظامی خواهد بود. در کنارش هم زدن اهداف نظامی رو به صورت شبانه روزی ادامه میدن. حالا بعدش چی میشه؟ این سوال اصلی هست. بعدش تا جایی که ما میدونیم از نشونه‌ها، امریکا همچنان دنبال ورژن دومی از این رژیم هست متأسفانه. یعنی دقیقاً مثل لاریجانی که لایه دوم بود و نتونست، ترامپ میاد همون حرف معروفش رو میزنه، لایه سوم هم زدیم، they were evil، آدم‌های شروری بودن، حالا لایه چهارم به قدرت رسیده که ما با یه عدهشون داریم صحبت میکنیم که بتونن هماهنگ با امریکا به قول گفتنی کار رو در بیارن برای اون طرح مارشال خاورمیانه که نزدیک 2 ساله دارم بهتون در همین برنامه میگم، به خصوص برای مهار چین. حالا گزینه‌های جانشین باقر کیا هستن؟ واقعاً در این شرایط نمیشه پیش بینی کرد. خیلی‌ها راجع به احمدی نژاد صحبت می‌کنن که اون هم باید ببینیم چه جوری شانس آخرش رو استفاده می‌کنه و از اون مهم‌تر اصلا چقدر شانس داره. سناریوی دیگه اینه که اراذل رده چندم همین دولت و رژیم رو باقی بذارن، در حد بوروکراسی اداری کارها رو برای آمریکایی‌ها ببرن جلو، به این معنی که آمریکا برنامه‌ریزی بکنه و کنترل کلان رو در اختیار بگیره و اینها اجرا بکنن، چیزی که الان داریم نمونه‌اش رو در ونزوئلا می‌بینیم. در این زمینه شک نکنید که ایالات متحده تحت رهبری ترامپ به دنبال تغییر رژیم نیست برای ما، دست کم در این مرحله. اظهارات و اینا رو میگم که در واقع دوچار دوباره توهم و رویا فروشی و اینها نشیم. حالا این ویدیوهای سوشال میدیا و اینا قطعا خواهد اومد دیگه بعد شروع حملات. یه نمونهش اظهارات وزیر دفاعش هست دیگه، گوش بدید که تازه از راست‌ترین اعضای کابینه‌اش پیت هگست. برمیگردیم ادامه میدم.
1: نسل ما در عراق و افغانستان دید که دولت‌های هر دو حزب تلاش می‌کردند یه جامعه رو به شکل آمریکا بازسازی کنن که ده‌ها هزار نفر بین عراق و افغانستان زن و مرد جونشون رو از دست دادن. پرزیدنت ترامپ گفته که ما دیگه توی همچین جنگ‌های احمقانه‌ای درگیر نمی‌شیم و نشده. برای همینه که ما تلاش نکردیم جامعه ایران رو بازسازی کنیم، بلکه فقط به شیوه واقع‌گرایانه اول آمریکا مطمئن میشیم که اونا هیچ وقت راهی به سمت بمب اتمی نداشته باشن. همین.
0: مارکو روبیو هم صراحتاً این هفته اشاره کرد به همین نکته. بعد نیست این رو هم گوش بدید، برمیگردیم.
2: آمریکا دنبال تغییر رژیم تو ایرانه یا فقط تغییر رفتارش؟
3: فکر میکنم آمریکا دنبال یه ایرانه که هسته‌ای نباشه، که هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. آینده ایران میدونی مسلماً واضحه که راحت‌تر میبود اگه آدمای سر کار بودن که سلاح هسته‌ای نمیخواستن. ولی در نهایت این منافع ماست. منفعت شماره یک ما و تهدیدی که اونا برای ما و برای دنیا دارن اینه که این دیوونه‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشن. و این اتفاق نمیفته تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوره.
0: ولی دوستان، امریکا اگه نتونه سناریوی ونزوئلایی که مد نظرش هست رو پیاده بکنه، که به هر حال احتمالش صفر نیست، به نظر من ما با دو گزینه دیگه بیشتر روبرو نخواهیم بود. یکیش متاسفانه شبیه عراق 1991 هست، یعنی یک شرایط بسیار فشلی پیش خواهد اومد. یک به قول انگلیسی‌ها فیلد استیت، دولت ورشکسته، زیرساخت‌های آسیب دیده، اقتصاد داغون، ادامه محاصره دریایی، منطقه پرواز ممنوع احتمالاً در نقاط مرزی ایران و حملات جسته‌گریخته روزمره. در این سناریو اگه احساس بکنن امریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی مثلا 2 کیلو اورانیوم از این ور به اون ور جابجا کرده، یه صبح سنتکام میره میزنه برمیگرده. فرداش مثلا اگه احساس بکنن فلان کارخونه 4 تا موشک حساس ساخته، IDF میاد یه دونه میزنه برمیگرده. همون وضعی که برای صدام در 1991 اتفاق افتاد. 12 13 سال ادامه داشتی که برحال این وضعیت. حالا قیاس 1 به 1 نمیخوام بکنم، ما دارم بهتون یک ویژنی میدم. متاسفانه از همه نظر سناریوی دارکی هست برای ما. آلترناتیو دیگه چی میتونه باشه؟ اینجا مهمه. اینه که در نتیجه اتفاقاتی که پیش رو داریم، مخصوصا بعد از نابودی بخشی از زیرساخت‌ها، ما شاهد یک سلسله اعتراضات مردمی خواهیم بود و مهمتر از وقوع اعتراض‌ها اینه که این جنبش بتونه جمهوری اسلامی رو با چالش جدی موجودیتی مواجه بکنه. شاید اون موقع تایم ما مردم باشه برای اینکه بتونیم در نهایت ایران رو از این رژیم در هر شکل و فرمتش پس بگیریم. مطمئن باشید جمهوری اسلامی هم داره البته فکر می میکنه به اینکه اگه برق و پتروشیمی و بنزین و تامین کالاهای اساسی با مشکل مواجه بشه احتمال شروع اعتراضات هست و اینکه همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل باید با شما مردم ایران هم در داخل بجنگه. خب قطعا احمق که نیستن، برای مقابله با حضور شما در خیابون دست به هر جنایت مشابه دیماه خواهند زد و براش برنامه‌ریزی میکنن. ببینید نمونهشو مثلا پخش بکنم، از نظر میزان توحش میخوام بگم یکی از این اراذل نظامیشون در تلویزیون چی گفت سخنگوی ارتش رژیم هست.
4: یعنی منطق جنگ وقتی دو تا کشور با هم میجنگن، حتی اگر بخشی از خاک این کشور مورد اشغال طرف دیگر قرار بگیره، اون کشور مجبور باشه خاک خودش رو هم در واقع مورد هدف قرار میده برای اینکه به دشمن تلفات وارد کنه.
0: تازه این یه ارتشیه که مثلا یه عده در این اپوزیسیون واقعا متوهم فکر میکنن تافته جدا بافته از سپاهی ها هستن، در صورتی که همشون سر و ته یک کرباسن. دوستان من فکر نمیکنم این بیشرف ها دروغ بکن در این زمینه ها، چون این کسافت ها وقتی شما اعتراض میکنید بهتون نمیگن مردم، که میگن نیروهای بیگانه در بین مردم. پس راه حل چه هست؟ همونیه که من مدت هاست در همین برنامه روش تاکید دارم، مجهز شدن در برابر سناریوهایی که جمهوری اسلامی داره برنامه‌ریزی میکنه. آیا ما تو این چند ماه با این تجربه هایی که از همین دیماه به خصوص داشتیم تونستیم در این مسیر گام برداریم؟ سوالیه که به نظر من اپوزیسیون باید پاسخش رو بده که چقدر تونسته در لابی با قدرت‌های به خصوص مثل اسرائیل این روند رو تسهیل و تأمین بکنه. آیا اپوزیسیون اصلا به این باور رسیده که تنها راه مقابله با این رژیم تجهیز مردم ایران هست؟ خیلی واضح دارم میگم دیگه، این هم سوال مهمیه که باید پاسخ بده در همین نشست‌ها و بیانیه‌هایی که میذارن و منتشر می‌کنن این برون ور دنیا. منظورم همه گروه‌های مخالف هست، یعنی واقعا اینجا نباید هی یک نفر رو بلیم بکنیم، یک جریان رو بلیم بکنیم. مجموعهشون به هر حال خروجیشون این چیزیه که ما داریم میبینیم دیگه. اگه ما در حملات بعدی آماده نباشیم، متاسفانه این فرصت هم از دست خواهد رفت و پنجره فرصت برای اینکه شما مردم ایران نقش خودتون رو ایفا بکنید تا ابد باز نخواهد موند. من به خودم قول دادم که رویا فروشی نکنم و این یک هشدار جدی هست که باید جدیش بگیریم. جمهوری اسلامی از این مهلک نجات پیدا بکنه، ممکن حداقل در میان مدت 2 تا 5 سال آینده فرصتی برای تغییر رژیم به این سبک و به این شکلی که الان درش قرار داریم به وجود نیاد. روزها و بهتر بگم ساعات حساسی در راه است. برسیم به مهمان برنامه، دوست بسیار خوبم دکتر شایان سمیعی از ویرجینیا در شرق امریکا همراه من هست، تحلیلگر سیاسی و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدی آقای دکتر. عملیات گسترده‌ای که ترامپ صحبتش کرده فکر میکنید چه ویژگی‌هایی داره؟ با لایه برداری ها شروع بکنیم که به هر حال مردم ایران به شدت هم بهش علاقمند هستن، و فکر میکنید که کیا تارگتن و با چه هدفی؟
5: عرض ادب دارم خدمت شما پوریا جان و مردم دلیر ایران. ببین من فکر میکنم همونجوری که شما هم در ابتدای برنامه فرمودی، افراد بسیار درجه یک نظام، حالا از همین مشتبایی که ما نمیدونیم واقعا وجود داره نداره، بالاخره حالا میگن وجود داره ما میپذیریم، از اون شروع میشه. ولی همونجوری که شما اشاره کردی، خود قالیباف هم حتی یکی از تارگت هاست. چرا؟ چون قالیباف از یک طرف آمده رویا فروشی میکنه به ایالات متحده که من تنها کسی هستم که میتونم برای شما یه چیزی رو به ارمغان بیارم، از طرف دیگه میره میگه که نخیر، ما همه راه ها هم برای ما باز هست و ما در 3 روز اول جنگ برنده این میدان بودیم. پس اینها یک سری خزعبلاتی است که اینا میگن برای مصرف داخلی، ولی من فکر میکنم همه این افراد رده بالای نظام و حتی رده دوم نظامی ها هم مورد هدف قرار خواهند گرفت. اما لایه های دیگری هم وجود داره، به عنوان مثال چشم و گوش نظام، رادارهای ساحلی، پدافندهای هوایی، شبکه ارتباطات و هماهنگی. لایه دوم مراکز پرتاب موشک، بازوهای تهاجمی سپاه. لایه سوم فرماندهی و کنترل هست. لایه چهارم اون صنایع راهبردی و توان هسته‌ای است. اما به نظر من هدف فوری زمینگیر کردن ماشین جنگی سپاهه که بخوان یک انتخاب سخت رو تحمیل بکنن. از دید مردم ایران هم خط قرمزها باید علناً از دقیقه اول مشخص باشه که این حکومت بدونه که با وقت خریدن و اتلاف وقت نمیتونه برای خودش بقا بخره.
0: بله، این صحبتی که اشاره کردید که ماشین در واقع نظامی رژیم رو بخوان زمینگیر بکنن یا اصلا کلا بوروکراسیش رو زمینگیر بکنن، فکر میکنید این تهدیدهایی که میشه راجع به زیر ساختا و اینا در همین زمینه هست؟
5: بله، یعنی ببین در حقیقت ایالات متحده داره سعی میکنه که اون گونه به این حکومت حمله‌ای بکنه که یک از طرف دریایی محاصره داره، وضعیت اقتصادی خرابی داره، زیرساخت‌هاش رو هم وقتی که تا حدودی مورد حمله قرار بدن میتونن یک تحمیل انتخاب رو رقم بزنن.
0: دقیقا. آیا دکتر فکر میکنید این بار با این سطحی که ما برحال، حالا هم شما از من و به تو میشنوید، من هم اینجا شنیدهایی دارم، در خبرها هم خیلی از نشونهاش رو میبینیم، همین الان گزارش اومده که سفارت امریکا در اسرائیل گفته برای لغو پروازها و اختلالهای احتمالی آماده باشید، که برحال نشونهای مهمی هست دیگه، این خبرها معمولا اینجور چیزها میاد در اسرائیل بیرون. فکر میکنید این بار بره به اون سمتی که ترامپ میخواد در زمینه اون تسلیم کاملی که از این اراذل میخواد در رژیم؟
5: دقیقا. ببین پوره جان، برای اینکه تسلیم کامل یعنی چی؟ یعنی همون انتخاب سخت، اونم زمانی رخ میده که زنجیره فرماندهی سپاه از هم پاشیده شده باشه، توان موشکی حکومت کم شده باشه، نیروی نظامی و سرکوب به مردم پیوسته باشن یا حداقل انقدر تضعیف شده باشن که راهی به غیر از پیوستن به مردم نداشته باشن و یک مسیر معتبر برای انتقال قدرت شکل گرفته باشه. ولی ما این رو هم فراموش نکنیم که در داخل ما شاهد جنگ، اون چیزی که من اسمشو میذارم جنگ مقصرها، که هر کسی اون یکی رو بلیم میکنه که شما مسئول این کار بودید، ولی در واقع احتمال افزایش بازداشت‌ها و اعدام‌ها هم بالا خواهد رفت، چون رژیم داره سعی میکنه که بگه ما حتی اگر از نظر نظامی زانو بزنیم ولی برای حفظ خودمون حاضر به چونه زنی هم هستیم.
0: دیدی که یکی از این بیشرف‌ها در تلویزیون گفت ما لازم باشه موشک‌ها رو خود سمت شهرهای ایران هم می‌زنیم. اینا واقعاً ازشون بعید نیست، و البته با توجه به این نوع حملاتی که داره برنامه‌ریزی میشه، حالا هم از نظر میزان حذف‌ها و هم از نظر زیرساخت‌ها و اینها، من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی با چالش جدی موجودیتی مواجه خواهد شد که اگر حداقل بخواد به یه ورژن دیگه ای ادامه حیات بده، راهی جز تسلیم نداره، وگرنه ما قطعاً می‌ریم سمت سناریوهای به هر حال دیگری که امریکا شاید براش برنامه‌ریزی داره. به مردم اشاره کردید، بهش برمیگردم. قبلش یه خبری رو بهش بپردازیم، دیدار بسیار مهمی داشتن روبیو و لاوروف در فیلیپین این هفته که همه به اون بخش اوکراین و اینا اشاره کردن، ولی کسی راجع به این صحبت نکرده که دو وزیر خارجه دو کشوری که به هر حال مستقیماً با اوضاع ایران در ارتباط هستن، قطعاً پشت درهای بسته محالی که راجع به جمهوری اسلامی و آینده‌اش صحبت نکرده باشن. شما چطور تحلیل می‌کنید این دیدار رو، و با تجربه که حملات اوکراین علیه روسیه هم تشدید پیدا کرده، شدیدتر شده تو این یک دو هفته اخیر، فکر می‌کنید که پوتین در این دور حملات چه رویکردی رو در قبال آخوندها در پیش بگیره؟
5: من بر این باور هستم که پوتین برای اینکه بتونه از ایالات متحده امتیازی در مقابله با اوکراین به دست بیاره، یا حداقل از امریکا بخواد که به اوکراین کمک نکنن، مجبور خواهد شد که حکومت آخوندی رو زیر اتوبوس بیاندازه به اصطلاح. یعنی در حقیقت بیاد بگه اوکی، اون چیزی که آقای ترامپ میخواد که عدم حمایت پوتین باشه، یا حتی مجاب کردن افراد درجه یک نظام به پذیرش اون انتخاب سخت رو رقم بزنه، همون گونه که در مورد بشار اسد رقم زد، که بیان و بگن که الان وقت این رسیده که شما بیایید و یه مقداری پول با خودتون بردارین، بیارین یه زندگی بخور و نمیری داشته باشید. اما مسئله
0: اونایی که زنده میمونن دیگه،
5: بله بله بله، اونایی که زنده، حالا دیگه اون دیگه پوتین میگه من تعیین کننده اونش نیستم، اگه چند تاتونم از بین رفتین دیگه اون مشکل خودتونه. ولی مسئله عمده اینجاست که وقتی روبیو و لاوروف با هم دیگه در یک اتاق هستن، قدر مسلم بدونید در مورد یک سری بدبستانهایی به ویژه در مورد حکومت آخوندی حتما صحبت کرد.
0: بله. حالا دکتر سوال آخرم هست ازتون، شاید این مقدار مفصل‌تر بهش بپردازیم، حدود 2 دقیقه هم وقت داریم. به مردم اشاره کردید، همونطور که من هم در صحبت‌هام اشاره کردم، شاید این پلنی که امریکا داره حالا برای ونزوئلای شدن همونجوری که دلش میخواد پیش نره و بعد این حملات ما شاهد سناریوهای متأسفانه خیلی دارکی باشیم، هم در زمینه زندگی روزمره مردم، هم در زمینه آینده به هر حال این حکومت در ایران و به هر حال نابودی بیشتر و فلان اینها. چه فرصتی در اختیار اپوزیسیون و مردم قرار میگیره؟ من فکر میکنم شاید فرصت طلایی باشه، و اگر شما الان در اینجا فرصت رو دارید که از این پلتفرم بتونید توصیه داشته باشید به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی؟ به هر حال مردم که نشون دادن هم شجاعتشو دارن هم آمادگیشو دارن، اونها نیاز به توصیه ما ندارن. به اینها بخواید اگه توصیه داشته باشید، به این گروه‌ها و جریانات چه هست در این روزهای حساس؟
5: پوریا جان خیلی ممنونم که این پرسش رو مطرح میکنی، برای اینکه این واقعا مهمه که ما الان در موردش صحبت بکنیم. هدف باید معین باشه. انتقال منظم به یک حکومت سکولار ملی با اتکا به رأی مردم باید همواره و مرحله به مرحله توضیح داده بشه. مردم ایران شجاعت رو نشون دادن، مردم ایران علاقمند به سازماندهی هستند. اپوزیسیون باید یک ستاد هماهنگی بحران داشته باشه برای اینکه بتونه یک ارتباط منظمی رو با دنیا برقرار بکنه و بتونن به دولت مردان غربی به ویژه ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای اروپایی بگن که ما یک برنامه مدون داریم و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس. اینها باید از طریق کانالهای مختلف این اخبار رسیده بشه. ضمناً باید به نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی هم این پیام بده که شما بین حکومت و مردم ایران باید یکی رو انتخاب بکنید. اما پوریا جان باید یک لایه تشویقی یا یک چیزی برای اونها هم باشه که بگن شما به خاطر اینکه برای این حکومت کار می‌کردید ما مشکلی با شما نداریم. ولی فرصت طلایی به نظر من زمانی به آزادی تبدیل میشه که فشار خارجی بایستی با یک سازماندهی داخلی پیوند بخوره. ما اگر این دوتا رو با هم دیگه نداشته باشیم برای مردم بسیار دشوار.
0: این فرصت هم از دست خواهد رفت. مرسی از شما دکتر شایان صمیمی و بسیار همطور که اشاره کردید خودتون و من هم گفتم روزهای حساسی است. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل برنامه روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همطور اپ اینتل پلاس. تکرار هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی ببینید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
1: یک جنگ گسترده بین المللی.
0: ورود حوثی ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
2: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون بی 1 رو استفاده کرده.
3: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
2: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
4: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
0: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
5: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
6: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
7: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
8: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
9: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
10: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.
11: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: یک بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکال هستید. ابتدا سرخط خبرها.
1: Now we're talking to them, so you know maybe there won't be a tipping point, and maybe there will. And we're ready to go. Look, we're locked and loaded. We're ready to go.
0: هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی در صورت عدم توافق. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن برای همه گزینه‌ها آماده است. گزارش نیویورک تایمز از تمایل بیشتر مشتبه خامنه‌ای به ساخت بمب اتمی نسبت به پدرش. اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد رهبر سوم جمهوری اسلامی به دنبال تولید کلاهک هسته‌ای پیشرفته است. افزایش فشار منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی. والستریت ژورنال می‌گوید بحرین و کویت برای نخستین بار اهدافی را در ایران بمباران کردند. رویترز به نقل از اسلام‌آباد پیش شرط مذاکره را توقف حملات تهران دونسته. در واکنش به سرکوب‌ها و اعدام‌های گسترده در ایران، اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب و 1 فعال سایبری مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد. و پیام شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به جنگ افروزی جمهوری اسلامی. شاهزاده رضا پهلوی خواستار حمایت همگانی از تلاش مردم ایران برای آزادی و بازپسگیری کشور شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن و تهران در حال گفتگو هستند، اما جمهوری اسلامی هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست. ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته جمهوری اسلامی در مذاکرات جدی‌تر از گذشته ظاهر شده، اما این به معنای رسیدن قطعی به توافق نیست. او گفته دو گزینه پیش روی آمریکا وجود دارد: ادامه اقدام نظامی با شدت بیشتر یا دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره. رئیس جمهوری آمریکا گفته توافق را راه هوشمندانه تری می‌داند، اما تاکید کرده آمریکا برای ادامه اقدامات نظامی هم آماده است. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی در نهایت خواهان توافق است، اما هنوز آمادگی لازم برای اون رو نداره. دونالد ترامپ همچنین درباره شرایط برای پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم گفت تهران دیگر نقش قلدر منطقه رو نمیتونه ایفا کنه و شرایط نسبت به 4 ماه گذشته تغییر کرد.
2: کشورهای منطقه به خاطر مشکلی که با ایران داشتن حاضر به پیوستن به پیمان ابراهیم نبودن، اما دیگه این مشکل وجود نداره، دیگه با یک قدرت بزرگ در اونجا روبرو نیستن. البته هنوز مشکلی وجود داره، اما این مشکل هر روز کمتر میشه. ایران قلدر خاورمیانه بود، دیگه احتمالاً اونقدر نمیتونه نقش قلدر رو بازی کنه، هرچند فکر میکنم از نظر غریزی هنوز بخوان چه این کاری رو بکنن، اما دیگه با همون وضعیتی که 4-5 ماه پیش وجود داشت روبرو نیستن. زمانی که هنوز نیروی دریایی، توان نظامی، پدافند هوایی و رهبرانشون رو از دست نداده بودن. منظورم اینه که رهبرانشون دیگه نیستن. چیزهای زیادی درباره اون کشور تغییر کرده. بنابراین بله، ما می‌خوایم اونها این کار انجام بدن. این یک رابطه دو طرفه است و ما فکر می‌کنیم برای آینده خاورمیانه بسیار مهمه. توافقنامه‌های ابراهیم همونطور که می‌دونید برای کشورهایی که عضو اون شدن فوق‌العاده موفق بوده و من فکر می‌کنم این موضوع اهمیت زیادی داره.
0: نیویورک تایمز گزارش داده نهادهای اطلاعاتی آمریکا معتقدند مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیش از پدرش به ساخت سلاح هسته‌ای تمایل دارد. این ارزیابی بر اساس اظهارات علنی و مکالمات رهگیری شده پیش از آغاز جنگ تهیه شده. به گفته مقام‌های آمریکایی مشتبه خامنه‌ای به جای یک بمب ابتدایی از ساخت کلاهک گرما هسته‌ای پیشرفته‌ای حمایت می‌کند که بتوان آن را کوچک‌سازی برای موشک‌های دوربرد نصب کرد. نیویورک تایمز همچنین نوشته جمهوری اسلامی بخشی از سانتریفیوژهای خود را به مجموعه زیرزمینی و به شدت حفاظت شده کلنگزلا در مرکز ایران منتقل کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی اورانیوم را از سر نگرفته و احتمالاً در حال انتقال تجهیزات برای محافظت از آنها در برابر حملات آمریکا است. و همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، درباره جلسه پرسش و پاسخ ترامپ با خبرنگاران برامون بیشتر بگو، چه نکاتی دقیقا مطرح شد؟
3: جلسه پرسش و پاسخ ترامپ در واقع دو سوی اون چیزی رو داره مطرح میکنه آقای ترامپ که تاکنون بر اون پایبند بوده. ترامپ بر این باور هستش که درست همزمان با افزایش سطح حملات، محاصره و فشارهای نظامی، مسئله گزینه توافق و صحبت کردن هنوز روی میز باقی مونده و در جلسه امروز باز هم آقای ترامپ تاکید بر این کرده. ترامپ اگرچه میگه به نظر میرسه که اونها خیلی جدی هستن در مذاکره کردن، اما هنوز وقت اون نرسیده، یعنی در واقع اونها به اون مرزی نرسیدن که بتونن به طور جدی مذاکره بکنن. ترامپ تاکید کرده که همین الان که این جلسه داره برگزار میشه، یعنی همون جلسه پرسش و پاسخ، تاکید کرده که جمهوری اسلامی در حال مذاکره با ایالات متحده آمریکاست. اون دو نیروی کلیدی دولت خودش، یعنی مارکو روبیو و جی دی ونس، رو گفته که همزمان در این مذاکرات نقش اساسی دارن بازی میکنن. چون بار دیگه در صحبت‌های خودش تاکید کرده که مسئله مهم این هستش که جمهوری اسلامی نباید دسترسی به سلاح هسته‌ای داشته باشه و اون بحث مهمی هستش که بارها و بارها آقای ترامپ تاکنون مطرح کرده. اما ترامپ تاکید کرده، گفته ما در وضعیت موجود همین اتفاقی که میبینید داره میفته، یعنی اینی که جمهوری اسلامی حاضر شده پای میز مذاکره بخواد بیاد و داره تلاش میکنه به رغم این که حتی داره میاد خودش روی قلدر نشون بده در حالی که کاملا به دنبال مذاکره هستش، همین محاصره و فشارهایی هستش که در منطقه براش ایجاد شده. ترامپ تاکید کرده، گفته حالا به راحتی ما میتونیم با همین وضعیت موجود مرحله به مرحله جمهوری اسلامی از پای در بیاریم، بعدی که اونا در نهایت در یک پروسه همه توان نظامی خودشون از دست بدن و این اتفاق با توجه به امکانات موجود میتونه خیلی راحت و سریع هم انجام بشه و نیروهای آمریکایی کاملا آماده هستن برای ورود به یک مرحله کاملا بالاتر. حتی اصطلاحی که آقای ترامپ به کار میبره میگه شاید هم همین الان، ولی نکته ای که هست اینه که میگه من ترجیحم به اینه که مذاکره کنیم، گون که اونها تظاهر میکنن که چنین کاری رو نمیکنن اما آماده هستن برای همچین چیزی. و تاکید میکنه ترامپ، میگه که به هر حال در شرایط موجود باید ببینیم که آیا جمهوری اسلامی با این فشارها مسیر خودش رو عوض خواهد کرد یا نه. اجازه بدید حالا که صحبت داریم میکنیم به این گزارش نیویورک تایمز هم اشاره کنم. این درست در نقطه دیگری از ماجراست. گزارش مفصل نیویورک تایمز که بر اساس تحلیل مجموعه های اطلاعاتی در واقع مجموعه جوامع اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا و مجموعه های تحقیقاتی تهیه شده، داره تاکید میکنه که به نظر میرسه مجتبی خامنه ای از پدرش در ارتباط با استفاده، یعنی یا آماده سازی و ساخت سلاح هسته‌ای خیلی جدی تره. این گزارش اشاره به نوعی از کلک‌های هسته‌ای داغ اشاره میکنه که میتونه در ابعاد کوچکتر ساخته بشه و قدرت تخریب بسیار بالاتر. در گزارش حتی شاید ارجاع به مسئله کلک اسلحه هم دقیقا همینی که نشون میده جمهوری اسلامی این جدیت رو در تولید بنابر خواسته به نظر میرسه مجتبی خامنه‌ای داره از خودش نشون میده، چرا که در حال حاضر گزارش های موجود، گزارش های نظامی و اطلاعاتی داره میگه که جمهوری اسلامی به طرز جدی مجموعه کوه کلک اسلحه رو با دقت بالاتر، عمق بیشتر و امکانات وسیع‌تر در یک مجموعه بالای 5000 متر مربع در حال ساخت در نقطه عمیق‌تر هستش که به این راحتی ممکنه زده نشه. در گزارش‌های پیش از این دستگاه اطلاعاتی هم گفته شده بود جمهوری اسلامی به نحوی میتونه تمام مجموعه‌های مورد نیاز برای ساخت یک کلاهک هسته‌ای رو از همه ابعاد مختلف در همین جا جمع بکنه. و حالا گزارش نیویورک تایمز داره اشاره می‌کنه که به رغم اینکه هنوز به لحاظ جایگاه رهبری مجتبی خامنه‌ای به اندازه پدرش نرسیده، اما به نظر میرسه که خودش رو جدیتر میدونه در این که به یک توافق بر سر تولید سلاح هسته‌ای برسه.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما. و اما آکسیوس به نقل از دو دیپلمات اروپایی و دو منبع آگاه گزارش داد آمریکا و بریتانیا در حال برنامه ریزی برای برگزاری نشستی سطح بالا در لندن با هدف بررسی تشکیل یک ائتلاف بین المللی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. بر اساس این گزارش، این نشست که زمان و جزئیات آن هنوز نهایی نشده احتمالاً با حضور وزیران دفاع و فرماندهان ارشد نظامی کشورهای غربی و کشورهای منطقه برگزار خواهد شد به نوشته آکسیوس احتمال حضور پیتکست وزیر دفاع آمریکا و جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در این نشست وجود دارد. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد یک هیئت دیپلماتیک عمانی روز جمعه برای رایزنی درباره سازوکارهای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به تهران سفر کرده. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی از گفتگوی تلفنی عباس راخشی و بدر ابوسعیدی وزیر خارجه عمان خبر داده. بر اساس اعلام این وزارتخانه، دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه، امنیت دریانوردی و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و خلیج فارس گفتگو کردند. وزیران خارجه جمهوری اسلامی و عمان همچنین بر حفظ امنیت کشتیرانی، جلوگیری از تشدید تنش‌ها و برقراری ثبات در منطقه تاکید کردند. و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، از تو بیشتر بشنویم درباره نشست امنیتی ترامپ و همینطور تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز در سطح جهانی.
4: روکسانا، به نظر میرسه که کاخ سفید دو مسیر رو داره همزمان دنبال میکنه، یکی تشدید عملیات نظامی بر علیه ایران و دیگری ایجاد یک ائتلاف بین المللی برای بازنگه داشتن تنگه هرمز. همین امروز نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرد که دونالد ترامپ قرار روز جمعه، یعنی امروز، با فرماندهان ارشد امنیتی و همینطور اعضای کابینه در کاخ سفید جلسه‌ای برگزار کنند برای اینکه در مورد تشدید گسترده عملیات علیه ایران تصمیم گیری کنن، همون تصمیمی که وعدش رو دونالد ترامپ روزهای گذشته هم در گفتگو با خبرگزاری‌های مختلف داده بود. گفته بود که دیگه وقتش رسیده که یک جنگ دیگری، یک حمله دیگری بر علیه ایران رو از سر بگیریم که با حملات پیشین متفاوت بسیار بزرگتره و داریم خودمون رو آماده می‌کنیم. به نظر میرسه که نزدیک شدن به زمان اون تصمیم گیری، به خصوص که واشنگتن داره وارد یک جنگ منطقه‌ای جدید میشه. کشورهای عرب به این جغرافیای تنش پیوستند، اسرائیل بیرون گود هست به خواست آقای ترامپ، ولی میدونیم که آقای نتانیاهو داره دوشنبه میاد به واشنگتن، قرار دیداری با ترامپ داشته باشه و حتما که در مورد مسئله ادامه جنگ هم تصمیم گیری های خواهد شد. 95 میلیارد دلار بودجه تکمیلی رو کنگره اعطا کرده برای ادامه عملیات نظامی بر علیه ایران و همه اینها یه جمع‌بندی به ما میده که امروز این جلسه بسیار حائز اهمیته. اما در کنارش اشاره کردی به اینکه یک نشستی قراره در لندن برگزار بشه، بریتانیا و آمریکا میخوان در مورد تنگه هرمز، تردد کشتیرانی و تضمین امنیت برای کشتیرانی آزاد اونجا یک ائتلاف تشکیل بدن. کشورهای غربی رو دعوت کردن، فرماندهان نظامی، وزرای دفاع، هکست، جنرال دنکین احتمالاً اونجا شرکت میکنن. هنوز جزئیاتش، نحوه برگزاریش و تاریخش توسط بریتانیا اعلام نشده، اما اون چیزی که میدونیم اینه که میخوان صحبت کنن که چطور یک اسکورت نظامی در تنگه هرمز ایجاد بشه برای اینکه عبور امن کشتی ها اونجا فراهم بشه. همزمان میدونیم که عراقچی هم با بوسعیدی در عمان صحبت کردن، اونها هم میخوان سازوکار خودشون رو در تنگه هرمز پیاده بکنن.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی. و اما برای بررسی بیشتر، پدرام زنگویی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک از ونکوور همراه ما هستند. آقای زنگویی، در خبرها بهش اشاره کردیم، آکسیوس از تلاش آمریکا و بریتانیا برای تشکیل یک ائتلاف جدید جهت حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داده. همزمان هم عمان برای گفتگو درباره سازوکار مدیریت تردد کشتی‌ها به تهران رفته. آیا فکر می‌کنین که این دو مسیر مکمل یکدیگه هستن یا در واقع نشون دهنده تقسیم کار هست بین گزینه دیپلماتیک و گزینه نظامی غرب؟
5: با درود خدمت شما و همه بینندگان گرامی شما، من فکر می‌کنم که باید اینجا این دو مسئله رو از هم دیگه جدا بکنیم. آمریکا و بریتانیا تصمیم گرفتن این آبراههای مهم رو به حال مسئله‌شو حل و فصل بکنن و به خوبی میدونن که این مسئله با مسئله دیپلماسی یا در واقع مذاکره و گفتگو حل میشه و فقط و فقط اعمال فشار نظامی میتونه اون رو حل و فصل بکنه، یعنی راه دیگه‌ای وجود نداره. اما به حال عمان هم سعی میکنه که با توجه به خساراتی که دیده، یعنی بعضی وقتا سپاه به منافع عمان حمله میکنه، به بنادر عمان حمله میکنه یا کشتی‌های تحت پرچم اون رو مورد حمله قرار میده سعی میکنه که شرایط رو یه خورده آروم‌تر بکنه تا اینکه خسارت کمتری ببینه. اما در نهایت چیزی که وجود داره نمیشه این دو تا رو با هم دیگه کنار هم دیگه داشته باشیم و اجازه بده آمریکا که جمهوری اسلامی و در واقع خواسته‌هاش رو برای تنگی هرمز اعمال بکنه. چرا؟ چون که تو این چند وقتی هم که به هر حال آتش بس گذشت و به این سو که آمدیم هر چند وقت یک بار کشتی‌های عبوری رو در واقع جمهوری اسلامی یا نیروی دریای سپاه به وسیله پهپادهای انتحاری و مشتبه کروز مورد حمله قرار می‌داد و نشون داد که از این سر مسئله کوتاه نخواهد آمد. چرا؟ چون که تنگی هرمز در واقع یک اهرم فشاری است در دست جمهوری اسلامی یا به تعبیر دیگه گروگانی است در دست گروگان به این راحتی بل نخواهد.
0: جناب زنگوی، اگر چنین ائتلافی با حضور کشورهای غربی و برخی دولت‌های منطقه شکل بگیره فکر می‌کنین از نظر نظامی چه تغییری در معادله تنگی هرمز ایجاد میشه؟
5: ببینید مسئله که در مسئله تنگی هرمز هستش و خیلی اهمیت داره اینه که قاطع سریع و با اثر سیاسی بالا از آمریکا ببینیم و اون چیزی جز این که بر روی ساحل پیاده بشن و مقدماتش رو آماده کردن و جست گریخته خبرهایی داریم که به هر حال ارتش ایالات متحده آمریکا سپاه تفنگدار رو آورده، نمیدونم عناصری از لشکرهای هوابرد خودش رو 82 مثلا یک رو وارد منطقه کرده و یا نیروهای ویژه رو، این که می‌دونه که باید مسئله تنگی هرمز رو بر روی در واقع ساحل سرزمینی کشور ایران حل بکنه. چرا این صحبت رو می‌کنیم؟ به خاطر اینکه بتونه توان دید راداری و اپتیکی رو از جمهوری اسلامی بگیره. یعنی اینکه جمهوری اسلامی دیگه روی تنگی هرمز در واقع خلیج فارسیش دید و نظارتی نداشته باشه. الان مثلا در دریای عمان این دید و نظارت خیلی کم شده و میشه گفت تا زیاد از بین رفته. اما همچنان به دلیل اینکه ساختار و جغرافیای جمهوری اسلامی و ساختار نظامی جمهوری اسلامی در تنگی هرمز و ساحل سرزمینی گسترده و پهن هستش به تعبیری، این را اینو با بمباران مداوم هم نمیشه از بین برد. تنها راه کار اینه که یک عملیاتی انجام بدن و در واقع انگلیس رو میخواد همراه بکنه هم از بعد سیاسی هم از بعد رزمی تا حد زیادی برای دفاع اولیه و ثانویه در مقابل آتشبارهای موشکی و پهپادهای جمهوری اسلامی. به کشور عربی میخواد اون رو کمک بگیره که اینو دفاع بکنه در کنار خودش، یعنی با هم دیگه دفاع بکنن و همینطور عمل تهاجمی و تاخت تهاجمی رو انجام بده. یعنی اینکه یک تاخت تهاجمی داشته باشه برای خلیج فارس و ایجاد سرپل و تسخیر سواحل. این رو میتونیم از کجا نتیجه بگیریم؟ این رو میتونیم از مدل بمباران و مدل در واقع زدن اهداف و پلها و در واقع در حال اون زیرساخت‌های نظامی میشه نتیجه گرفت و بهش مطمئن شد.
0: بسیار سپاسگزارم پدرام زنگویی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک از ونکوور همراه ما بود. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. اکبر عبدی، بازیگر سینما و تلویزیون ایران، در 66 سالگی درگذشت. عبدی فعالیت هنریش رو از اواخر دهه 50 آغاز کرد و با مجموعه هایی مانند محله بروبیا و باز مدرسم دیر شد به شهرت رسید. اجاره نشین ها، مادر، هنرپیشه، آدم برفی و خوابم میاد از مهمترین فیلم های او هستند. قیمت بسته های اینترنت شبانه همراه اول تا حدود 3 برابر افزایش یافت. همراه اول اعلام کرده تعرفه های جدید بر اساس مجوزهای دریافت شده تعیین شدن، اما نام نهاد صادر کننده مجوز را اعلام نکرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد تحریم‌های جدیدی را علیه شبکه مالی مرتبط با بابک زنجانی اعمال کرده. بر اساس این بیانیه 4 فرد و 9 شرکت فعال در کشورهای مختلف به دلیل همکاری با زنجانی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. ایالات متحده و بریتانیا پیش از این هم بابک زنجانی را به دلیل مشارکت در تأمین مالی سپاه پاسداران و ناقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تحریم کرده. وال استریت ژورنال گزارش داد بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور محرمانه جنگنده هایی رو برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. به نوشته روزنامه به نقل از منابع آگاه، این نخستین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش، حملات هوایی انبارهای نگهداری پهپاد و موشک و شماری از مراکز نظامی را هدف قرار داده و امارات متحده هم اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی عملیات را در اختیار این کشورها قرار داده. و والستریت جورنال همچنین به نقل از منابع خود نوشته جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملات تلافی جویانش رو بر بحرین و کویت متمرکز کرده بود. این منابع گفتند مقام‌های دو کشور نمی‌خواستند این حملات بدون پاسخ بماند. به گفته والستریت جورنال، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میان جنگی که خواهان آن نبودند و همسایه‌ای بزرگتر گرفتار شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده اسلام آباد به تهران پیام داده که توقف حملات به عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس پیش شرط از سرگیری هر گونه مذاکره خواهد. به گفته این منابع، پاکستان همزمان در چارچوب ابتکار چین در حال بررسی راهی برای احیای مذاکرات متوقف شده میان آمریکا و جمهوری اسلامی است. سه منبع پاکستانی به رویترز گفتند گفتگوهای مقدماتی در جریان سفر اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی به اسلام آباد انجام شده. به گفته این منابع، موانع بر سر راه اثرگیری مذاکرات همچنان جدی است و پاکستان با توجه به روابطش با عربستان سعودی و چین در موقعیت پیچیده‌ای قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت شی جی پینگ رئیس جمهوری چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به او اطمینان دادند که به جمهوری اسلامی سلاح نخواهند فروخت. ترامپ هشدار داد اگر چین یا روسیه در ارسال سلاح به جمهوری اسلامی مشارکت کنند برایشان بسیار بد خواهد بود و تاکید کرده چنین اقدامی به نفع هیچ یک از این دو کشور نیست. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه، میگوید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه باعث شکل‌گیری یک پیمان میان اونها در قبال تهران خواهد شد.
6: اقدامات و جنگی که صورت گرفته و حملاتی که داره صورت میگیره، کشورهای منطقه رو به سوی یک پیمان منطقه‌ای میان این کشورها داره سوق میده. چنین پیمان منطقه‌ای حتما دست به اقداماتی خواهد زد که اون را به عنوان اقدامات پیشگیرانه در حقیقت در نظر خواهد گرفت. فکر میکنم که این کشورها خواستار اون نیستن که وارد یک جنگ افروزی بشن. در نتیجه این اقدامات پیشگیرانه بستگی به شرایط جنگی داره. اگر این جنگ دامنش گسترش پیدا بکنه، اگر حملات بیشتری به مواضع این کشورها، به مناطق غیر نظامی و حتی نظامی این کشورها صورت بگیره، احتمال پاسخگویی وجود داره. خب بسیاری از این کشورها امکانات پاسخگویی رو در اختیار دارن، هواپیماهای پیشرفته و که تعداد اونها تقریبا در تمام کشورهای شورای همکاری به حدود 1000 هواپیما میرسه که اکثرا از نسل 4 به بالا هستن. در نتیجه وجود این امکانات خطر گسترده شدن جنگ رو در صورت ادامه حملات به این کشورها رو بیشتر میکنه.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی در صورت عدم توافق. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن برای همه گزینه‌ها آماده است. گزارش نیویورک تایمز از تمایل بیشتر مشتبه خامنه‌ای به ساخت بمب اتمی نسبت به پدرش. اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد رهبر سوم جمهوری اسلامی به دنبال تولید کلاهک هسته‌ای پیشرفته است. اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی و یک فعال سایبری مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. 5 قاضی تحریم شده در صدور احکام سنگینی چون اعدام، حبس‌های بلندمدت و شلاق برای مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی نقش داشتند. همزمان کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته در حالی که توجه جهان به جنگ در خاورمیانه معطوف شده، نباید سرکوب مردم ایران توسط حکومت این کشور را از یاد برد. شورای اتحادیه اروپا اسامی 6 ایرانی رو که در فهرست تازه تحریم‌ها قرار داده اعلام کرده. مصطفی نریمانی، رئیس شعبه 3 دادگاه انقلاب کرج، ابوالفضل عامری شهرابی، قاضی دادگاه تجدید نظر کیفری تهران و مهدی راسخی، قاضی شعبه 3 دادگاه انقلاب رشت از جمله قضات تحریم شده هستند. همچنین نام محمد رضا عموزاد، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران و محمد رضا توکلی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان در این فهرست قرار داره. ششمین فرد تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا، نیما صالحی، هکر و بنیانگذار گروه آشیانه است که با پلیس فتا و سپاه پاسداران همکاری دارد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد احکام اعدام اکبر و مهدی عربزاده، دو برادر بازداشت شده در اعتراضات دی ماه 1404 تایید شد. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند این دو برادر با اتهام محاربه محاکمه شدند و همچنان در زندان دستگرد اصفهان نگهداری می‌شوند. اکبر و مهدی عربزاده روز 20 دی ماه 1404 در منطقه چمران اصفهان به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از بازجویی به زندان دستگرد منتقل شدند. و همراه هستیم با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر. خانم بنی هاشمی، تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا که 6 رو هدف قرار داده، شامل چه کسانی شده و نقش اونها در سرکوب‌ها چه هستش؟
7: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. اول از همه باید پیش از اینکه وارد پاسخ به سوال شما بشم، اینو عنوان بکنم که این مسئله بسیار مهمیه در این بحران زمانی که ما با موج اعدام‌های سیاسی روبرو هستیم و موج دادن صدور احکام اعدام زندانیان سیاسی روبرو هستیم. این در واقع خبر بسیار مهمیه. اما در پاسخ به سوال شما، اتحادیه اروپا 5 از قضاتی رو که در ارتباط خاص مسائل اتهامات امنیتی سیاسی یا در واقع اینکه فعالین اجتماعی رو پرونده های اونا رو رسیدگی کردن، این قضات رو مورد تحریم قرار داده و 1 رو هم به عنوان کسی که مسئول یک گروه هکری هستش که اعتقاد دارن به اصطلاح از طریق همین حملات سایبری که ممکنه گاه و بیگاه از طرف رژیم جمهوری اسلامی صورت گرفته باشه، این فرد احتمالاً فردی هستش که ریاست اون شرکت کوچک حالا اون بخش سایبری رو به عهده داشته باشه. بنابراین مسئله این هستش که اینجا باید به این دقت بکنیم که اتحادیه اروپا با دقت بسیار زیادی نشون میده که تمام وقایع مربوط به ایران و وقایع مربوط به مسائل حقوق بشری رو با دقت نگاه کرده، زیر نظر داشته و در همین راستا هم در واقع نام 5 رو به نام آورده که شاید ما کمتر خودمون در مورد اسامی این قضات تا به حال شنیده باشیم، ولی این دقت نظری که اتحادیه اروپا داشته نشان از این میده که مستندسازی و احتمالاً پرونده‌های مرتبط در ارتباط با صدور احکامی که اینها داشتن رو به دقت بررسی کردن.
0: خانم بنی
7: هاشم،
0: بسیار مهم هست، اهمیت حقوقی و سیاسی این تحریم‌ها چه هست و چه محدودیت‌هایی بر اونها ایجاد می‌کنه؟
7: فوق‌العاده مسئله مهمیه، برای اینکه ما بارها در همین مصاحبه‌هایی که با همدیگه داشتیم اشاره کردیم به اینکه وضعیت حقوق بشری در ایران اونجوری که ما انتظار داریم مورد رصد یا زیر ذره‌بین قرار نمیگیره. الان فکر می‌کنم که این یک گمانه‌زنی خوبی اگر بگیم هستش که به توجهات به مسائلی که داره در ایران اتفاق می‌افته کمی بیشتر شده. بعد تحریمی قضیه یک طرف هستش، اینکه این افراد به هر حال اگر مال و اموالی در اتحادیه اروپا داشته باشن میتونه ضبط بشه، از سفر کردن به اتحادیه اروپا ممکنه احتمالاً منع بشن و یک سری تحریم ها و موانع دیگه‌ای برای اونها احتمالاً برقرار میشه. این یک بوده. بود دوم قضیه این هستش که ببینید این مسئله امروز در سراسر اخبار پخش میشه و این در میان جامعه قضات ایرانی هم بسیار مهم هست. به هر حال قضات بسیاری در ایران در حال کار هستن، همسو با موازین نظام جمهوری اسلامی دارن کار میکنن خیلی وقتا قوانین و صراحت قانون رو در ارتباط قانون کیفری یا قانون مجازات رو زیر پا میذارن برای اینکه بتونن موازین نظام رژیم جمهوری اسلامی رو پیش ببرن. در واقع اونها قسم قضاوت یا قسم حقوقی رو که خوردن رو فدای موازین و منافع رژیم جمهوری اسلامی میکنن. از همین بوده که به هر حال همکاران اونها هم احتمالاً به این مسئله توجه خواهند داشت که در این زمینه اسم اونها ممکنه که کسانی بشن که در آینده هم اسمی از اونها برده بشه. و بعد دیگه یه مسئله این هستش که در آینده در هر صورت اگر یک روزی رژیم جمهوری اسلامی در تغییراتی صورت بگیره، این افراد همچنان کسانی هستن که نام اونها آورده شده، پشت سر اونها هزاران، ده ها، صد ها در واقع نامی هستش که اینها دستن در کار احکام اتهامی اتهامات سنگین برای اونا بودن. بنابراین در آینده هم حتی اگر رژیم عوض بشه، این مسئله نام اونها باقی خواهد موند تا اینکه در یک دادگاه عادله بتونه به روند رسیدگی که اونها داشتند نگاه دقیقی داشته باشه.
0: بسیار سپاسگزارم پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو که از همین شهر همراه ما بود. در پی افزایش نگرانی‌ها از ناامنی و وضعیت جنگی در ایران، وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد فعالیت‌های سفارت آلمان در تهران محدود و بخش کنسولی و ویزا با ظرفیت محدود فعالیت می‌کند.
8: بعد از اینکه تلویزیون فاکس نیوز آمریکا به نقل از یک دیپلمات آلمانی اعلام کرد که کارکنان سفارت این کشور از ایران خارج شدند، ما این موضوع رو از وزارت امور خارجه فدرال آلمان پیگیری کردیم که در نهایت در ایمیلی به ما اعلام کردند که سفارت این کشور در ایران تعطیل نشده، اما با ظرفیت بسیار محدودی داره کار میکنه و این فعالیت هم فقط در زمینه کنسولی و ارائه ویزا هست و اون هم خیلی محدود، یعنی به صورت اضطراری دارن فعالیت خودشون رو در تهران پیگیری میکنن. وزارت امور خارجه آلمان در خصوص اینکه آیا کارکنان سفارت این کشور تهران رو ترک کردن یا نه اعلام کرد که امنیت کارکنان سفارت اولویت داره و مدام با تهران در تماس هستند و شرایط امنیتی رو بررسی میکنن و خب با توجه به شرایط در خصوص کارکنان تصمیم میگیرن. اینکه وزارت امور خارجه آلمان اعلام میکنه که با ظرفیت محدودی دارن کار میکنن در ایران کارکنان سفارت، به این علت هستش که پیش از این هم البته اعلام شده بود که جمهوری اسلامی اعتبار افرادی رو که برای ایران در نظر میگیره وزارت امور خارجه آلمان تایید نمیکنه و همین موجب میشه که خب نتونن از آلمان به ایران سفر بکنن کارکنان وزارت امور خارجه و در سفارت مستقر باشن و به همین دلیل هم هست که فعلا با این شرایط محدود دارن فعالیت میکنن. در خصوص شرایط امنیتی هم خب وزارت امور خارجه آلمان معتقده که شهروندان باید به تمام هشدارهای سفر که از قبل اعلام شده و همچنان هم معتبر هست دقت بکنن و اگر در ایران هستن ایران رو ترک بکنن و اگر قرار هست که به ایران سفر بکنن باید همه شرایط رو در نظر بگیرن، چرا که بر اساس هشدارهای سفر ممکن هستش که با بازداشت‌های خودسرانه مواجه بشن و در نهایت هم کسانی که در ایران هستن و یا به هر دلیلی میخوان به ایران سفر بکنن، شهروند آلمانی هستن یا دو تابعیتی هستن، حتما در سایت الفند اونجا ثبت نام بکنن و آخرین اخباری که در خصوص اوضاع ایران هست رو از اون طریق دریافت خواهند کرد و اگر نیاز به کمک های کنسولی باشه هم از اون طریق دریافت خواهند کرد.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسپانیا برای نخستین بار به دلیل آتش سوزی های گسترده جنگلی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. همزمان فرانسه هم برای مقابله با حریق گسترده در سواحل اقیانوس اطلس از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرد. مقام های فرانسه همچنین دستور تخلیه کامل یک شبه جزیره را صادر کردند که یکی از مناطق پرطرفدار گردشگری است. دولت دونالد ترامپ با انتشار اطلاعیه اعلام کرد تعرفه های جدیدی به میزان 10% و 12.5% بر کالاهای وارداتی از 60 شریک تجاری ایالات متحده از جمله اتحادیه اروپا و چین وضع کرده. این اقدام با استناد به اجرای سهل‌گیرانه ممنوعیت کار اجباری از سوی این کشورها انجام میشه. رویترز گزارش داد صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی و بانک صادرات و واردات آمریکا یک تفاهم‌نامه به ارزش 15 میلیارد دلار امضا کردند. بخش عمده‌ای از سرمایه گذاری ریاض در آمریکا در سال‌های اخیر در بخش فناوری و تکنولوژی‌های نوین و هوش مصنوعی صورت گرفت. شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه جمهوری اسلامی را مسئول جنگ، انزوای ایران و بحران‌های کنونی کشور دونست و گفت این حکومت با وجود 47 سال جنایت علیه ملت و میهن اکنون تلاش می‌کند خود را مدافع ایران معرفی کند. او جمهوری اسلامی را حکومتی ضد ایرانی توصیف کرد و گفت این حکومت با جنگ افروزی و سیاست‌های ویرانگر ایران را به انزوا کشاند.
9: هم میهنان عزیزم، جمهوری اسلامی با دستگاه عظیم دروغ پردازی و تبلیغاتش پس از 47 سال جنایت علیه ملت و میهن ما بار دیگر پشت نام ایران سنگر گرفته است. این فرقه تبهکار نا ایرانی و ضد ایرانی با جنگ افروزی و سیاست‌های ویرانگر ایران را به انزوا و نابودی کشانده است و امروز با وقاحت تمام خود را مدافع وطن معرفی می کند. رژیمی که دهه ها از خوزستان تا سیستان و بلوچستان را در ویرانگر ایران را به انزوا و نابودی کشانده است و امروز با وقاحت تمام خود را مدافع

0: تحمیل کرده و مسئولیت آن بر عهده همین رژیم و حامیان آشکار و پنهانش است. کسانی که سالها در برابر فقر، فساد، تبعیض و ویرانی کشور سکوت کردند یا در آن شریک بودند، امروز نمی توانند با پناه گرفتن پشت نام ایران کارنامه سیاه خود را سپید کنند. همان گونه که رژیم نازی مترادف ملت آلمان نبود، جمهوری اسلامی نیز مترادف ملت ایران نیست. ایران ملت ایران است، نه رژیمی که بقای خود را بر ویرانی کشور بنا کرده است. ملی‌گرایی واقعی ایستادن در کنار ملت ایران و مبارزه دلیرانه شان برای آزادی، رفاه و بازپسگیری میهن است. نه دفاع از رژیمی که 47 سال است جان و توان سرزمین ما را مصرف می کند. هم میهنان، ما برای بازپسگیری ایران از این رژیم اشغالگر ایستاده ایم. این مسیر آسان نیست، اما مقصد روشن است. هر گام با برنامه، بر پایه واقعیت‌های میدانی و با تکیه بر منافع ملت ایران برداشته می‌شود و شما در جریان مسیر پیش رو قرار خواهید گرفت. برای حفظ ارتباط، تلویزیون انقلاب ملی ایران را از طریق ماهواره دنبال کنید و سد سانسور رژیم را بشکنید. تاریکی ماندگار نیست، نور ایران پیروز خواهد شد.
1: محبوبه مرادی، کنشگر سیاسی، درباره اهمیت پیام شاهزاده رضا پهلوی برای مردم ایران توضیح داد.
2: حضور رضا پهلوی سخنان خودشون رو با یک عنوان بسیار بسیار خاص و استثنایی آغاز کردن، با این عنوان که نمیگذاریم حقیقت وارونه شود و ملی‌گرایی ایرانی ایستادن کنار ملت ایران برای بازپسگیری ایران هست. در اینجا شاهزاده به معنی واقعی کلمه در حال تفکیک مفهوم جمهوری اسلامی با ملت ایران و سرزمین ایران هست و اتفاقا چیزی که یک جنگ علیه روایت سازی جمهوری اسلامی در طی چندین دهه اخیر هست، از تولید واژگان، از تغییر مفاهیم، از توهی کردن واژگان از مفاهیم. و هم اکنون در حال حاضر شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی چه میزان سعی میکند که واژه ملی‌گرایی رو که واژه‌ای است که امروز میدانیم ملت ایران پس از 5 دهه سر کله زدن با جمهوری اسلامی به عنوان یک ارزش رو دست پیدا کرده، جمهوری اسلامی به چه میزان تمایل داره که با این چنگ بزنه و اون رو به نام خودش با تعریف جدیدی به ملت ایران غالب بکنه و به این ترتیب بخواد سعی بکنه که ملت ایران رو با خودش همراه بکنه. در ادامه شاهزاده رضا پهلوی بار دیگر مفهوم ملی‌گرایی رو باز تعریف میکنن برای ملت ایران. ما میدانیم به خوب این که یکی از اصول بسیار مهم شاهزاده رضا پهلوی مسئله تمامیت ارضی ایران است. امروز در این پیام شاهزاده رضا پهلوی به خوبی اعلام میکنند که ملی‌گرایی در عین حال حمایت از ملت ایران و ایستادن کنار ملت ایران است برای بازپسگیری ایران از رژیم اشغالگر. جمهوری اسلامی رو یک رژیم اشغالگر میدانند، همونطور که ما ملت ایران هم در خارج از ایران به نیابت از هموطنانمون در داخل کشور فقط تلاش میکنیم که روایت رسانه‌های خارجی رو مبنی بر این که جمهوری اسلامی با ایران متفاوت است، جمهوری اسلامی نماینده ایران نیست رو فقط سعی می‌کنیم که این رو هم در واقع اصباح عمومی غرب در کشورهای که هستیم در واقع بگوییم، ها رو بیان بکنیم. و در نهایت شاهزاده رضا پهلوی به خوبی این مسئولیت این جنگ رو بر در واقع عهده جمهوری اسلامی میداند. شاهد این بوده این در 5 دهه اخیر که جمهوری اسلامی به چه میزان سعی کرده بود که بین ملت ایران و سایر ملل جهان اختلاف تسکنی بکند.
1: در انتهای این بخش خبری اضافه کنم شبکه خبری المسیره وابسته به حوثی‌های یمن از حملات هوایی جنگنده‌های عربستان سعودی به بندر حدیده و جزیره کمران خبر دادند. در همین حال یک مقام آمریکایی اعلام کرده که نیروهای آمریکایی روز جمعه یک کشتی تجاری رو در دریای عمان که قصد داشت محاصره دریایی اعمال شده رو بشکنه رهگیری و متوقف کردن. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهی شما، با ما بمونید.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم. شروع شده؟ ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دوتابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی این.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

15 سال طول کشید که دلار از 1000 تومان به 100 هزار تومان برسه، از 89 تا 404. اما برای اینکه دلار از 100 هزار به آستانه 200 هزار تومان برسه فقط 15 ماه زمان برد. فروردین پارسال دلار از 100 هزار تومان گذشت. در طول روزهای گذشته کانال 180 تومان از دست رفت و نرخ بازار حوالی 190 هزار تومان در نوسانه. حالا حکومت برای دفاع از مرز 200 هزار تومان سنگربندی کرده. با این حال تمام شواهد نشون میده که سقوط کانال 190 تومان اجتناب ناپذیره. در این قسمت چرتکه میندازیم تا ببینیم چرا آهنگ سقوط ریال اینقدر سرعت گرفته. دلار کی به 200 هزار تومان میرسه و اگر با همین آهنگ ادامه بدیم تا مرز بعدی چقدر فاصله داریم. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. در قسمت دهم چرتکه، وقتی دلار روی خبر توافق افت کرده بود و خیلی ها منتظر سقوطش بودن، اعلام کردیم که این افت موقتیه، نرخ بر میگرده و بالاتر هم خواهد رفت. جمع‌بندی این بود که ارزش دلار در حال کاهش نیست و بازار دقیقا همین مسیر رو پیش گرفت. در این فاصله توافق اعلام و مذاکره آغاز و درگیری از سر گرفته شد. بازار بسته و سپس باز شد و بعد از هر تکون نرخ دلار دوباره برگشت روی خط و به صعودش ادامه داد. حالا همون مدل رو بررسی می‌کنیم تا بتونیم تصویر روشن‌تری از افق پیش رو به دست بیاریم. همراهان پروپاگورس برنامه چرتکه روش محاسبه ارزش دلار در شرایط تورمی ایران رو بلدند. نرخ پارسال همین موقع رو به تورمی که از اون موقع روی قیمت‌ها نشسته اضافه می‌کنیم. آخرین آمار رسمی خرداد میگه تورم نقطه به نقطه، یعنی فاصله قیمت‌های خرداد امسال از خرداد پارسال 88.6%. حالا اگر چرتکه بندازیم 93 هزار تومان خرداد پارسال ضرب در 1.89 میشه حدود 175 هزار تومان. اما خاطرتون هست در خرداد به واسطه آتش بس و سپس اعلام تفاهم نامه و تعلیق شرایط نرخ دلار تا 153 تومان هم پایین اومد. ببینید وقتی شرایط اینجوریه، چون این شرایطی اتفاق میفته، کسی که از اقتصاد سردن نمیاره هیجان زده میشه که شاید دلار در حال سقوطه، ولی فرمول به ما میگه که ارزش دلار پایین تر از 175 هزار تومان نخواهد اومد. از خرداد تا الان یک ماه تورم به نرخ واقعی اضافه شده. البته تورم رسمی تیر ماه هنوز منتشر نشده، ولی با روند ماهای اخیر اگر یک تورم 7-9% برای تیر ماه در نظر بگیریم، ارزش دلار میرسه به 187 تا 191 هزار تومان. من دوباره یادآوری میکنم که در این معادله ما همه متغیرهای دیگر رو کنار گذاشتیم و فقط داریم اثر تورمی رو در نرخ دلار تعقیب میکنیم، وگرنه بالاخره آغاز دوباره درگیری و آسیب بیشتر به زیرساختهای کشور و توقف صادرات و غیره ریسک های اقتصاد ایران رو بالا میبره، به نااطمینانی دامن میزنه، تقاضا رو بیشتر میکنه برای دلار و هزینه بازسازی رو افزایش میده. با این حساب 190 تومان کف ارزش دلاره، نه سقف قیمتش. پس یک، دو برابر شدن دلار در طول یک سال گذشته نه کار دلال نه هیجان بازاره، آینه قیمت‌هایی که در همین یک سال بیش از دو برابر شدن. و دو، دلار دنبال تورم حرکت میکنه و در حال حاضر نرخ دلار هیچ حبابی نداره. اون 88% تورم نقطه به نقطه هم تازه رقم رسمیه، تورمی که مردم سر سفره حس میکنن بالاتر از این هاست. ارزش دلار با تورم حس شده همین الان باید از 200 تومان عبور کرده باشه. البته این وسط وقفه هایی هم داشتیم که برای مهار نرخ دلار به کمک دولت اومد، از اختلال گسترده در شبکه بانکی تا تعطیلی کشور به مناسبت مراسم خامنه ای. ممکنه دولت با بستن بازار و پایین آوردن تراکنش های بانکی تونسته باشه در آهنگ تورم وقفه ایجاد کنه، ولی به مجرد باز شدن بازارها و بازگشت فعالیت های اقتصادی نرخ دلار ظرف دو هفته داره خودش رو به خط پیش بینی دوباره نزدیک میکنه. وقتی نرخ دلار از یک کانال مهم مثل 200 تومان رد میشه، انتظارات کل بازار یک پله بالا میاد. قیمت گذاری ها جابجا میشه و از اونجا به بعد حتی در صورت تغییر شرایط برگردوندن نرخ به کانال قبلی یعنی زیر 200 تومان چند برابر سخت‌تر و پرهزینه تر از نگه داشتنش میشه. برای همینه که الان نگه داشتن دلار زیر 200 هزار تومان به اولویت و مسئله حیثیتی حکومت تبدیل شده.
اما مردم ایران با کولباری از خاطرات تلخ با ناباوری دارن خودشون رو برای این واقعیت برای دلار 200 هزار تومانی آماده میکنند. بانک مرکزی وقتی نتونه جلوی بالا رفتن دلار رو بگیره سعی میکنه باختن کانال رو تا جای ممکن عقب بندازه و در صورت امکان از این آب گلالود ماهی بگیره و این تلاش معمولا در کانال 9 به اوج میرسه. زمستون پارسال در کانال 90 هزار تومان هم همین کار رو کردن و عبور از کانال 100 تومان رو به 1405 موکول کردن. اما تفاوت پارسال تا الان اینه که اون عملیات با ریخت و پاش دلارهای نفتی انجام شد، اما این بار نبرد حکومت با دلار در میان درگیری و محاصره و سقوط دوباره درآمدهای نفتی داره اتفاق میفته. خب حالا با این مقدمه الان کجا ایستادیم؟ فاصله دلار تا 200 تومان الان 5-6 درصده و تورم ماهانه امسال تا الان بین 5-9% نوسان داشته. یعنی خط ارزش دلار با هر آهنگ تورمی که فرض کنیم ظرف هفته‌های پیش رو در مرداد از 200 تومان عبور خواهد کرد. بانک مرکزی تا جایی که بتونه همونطور که عرض کردم مقاومت خواهد کرد، اما مقاومت ارز میخواد، ارز از صادرات میاد و صادرات دوباره متوقف شده. بانک مرکزی بی نفت فقط میتونه چند هفته زمان بخره و هر هفته ای که با تزریق میخره فنر جهش بعدی رو فشرده تر میکنه. لذا عبور از 200 هزار تومان بسیار محتمله و بحث فقط سر تقویمشه. تقویم هم به این بستگی داره که کدوم سناریو مقابل ماست که حالا توضیح میدم. سناریوی اول ادامه همین فرسایش نیمه جنگیه. درگیری در جنوب، محاصره برقرار، نه جنگ تمام عیار نه آرامش. در این سناریو تورم ماهانه در محدوده 7-8% باقی میمونه. دلار در مرداد از 200 تومان رد میشه. اما در ایران مقاومتی 200 تومان پایان راه نخواهد بود. اگر تورم ماهی 7% بمونه دلار زمستون همین امسال به 300 تومان میرسه. با ماهی 6% حوالی نوروز. و حتی اگر تورم تا ماهی 5% پایین بیاد بهار 1406 ما دلار 300 تومانی رو خواهیم دید. با این حساب 15 سال طول کشید تا دلار از 1000 تومان به 100 هزار تومان برسه. 15 ماه طول کشید تا از 100 هزار تومان به آستانه 200 هزار تومان برسه و در صورت ادامه وضع کنونی فقط 5-8 ماه تا دلار 300 تومانی فاصله خواهیم داشت. سناریوی دوم گسترش جنگه. احتمالی که شواهد این روزها تقویتش میکنه. جنوب شاهرگ اقتصاد ایرانه. 90% ورودی و خروجی کشور از دریا میاد و بندرها و پایانه های نفتی و عسلویه همه در جنوب هستند. از دست رفتن و آسیب دیدن جنوب اقتصاد ایران رو فلج خواهد کرد، در حالی که به موازاتش هزینه جنگ و بازسازی همین الان داره سر به فلک میکشه. برنامه توسعه سازمان ملل برای این سناریو، یعنی توقف کامل صادرات نفت و فروپاشی مسیرهای تجاری، برآورد کرده که رشد اقتصادی ایران حدود 10% سقوط خواهد کرد و حدود 4 میلیون نفر دیگه به زیر خط فقر خواهند رفت. در این سناریو دلار تا اول مهر به 250 هزار تومان خواهد رسید. البته اگر گسترش جنگ به تعطیلی کامل بازارها بکشه نرخ ممکنه در طول تعطیلی منجمد بشه. پارادوکسی که اخیراً دوبار اتفاق افتاده، در جنگ پارسال و در نیمه تعطیلی امسال. لذا سکوت نرخ ارز وسط جنگ علامت کنترل اوضاع نیست، فنریه که داره جمع میشه و با بازگشایی یک جا آزاد خواهد شد و هر چقدر تخریب بیشتر باشه بازسازی گرونتر و تولید بعد از جنگ کمتر خواهد بود. این بار در صورت گسترش جنگ و تخریب گسترده دلار مرزهای جدیدی رو با سرعت طی خواهد کرد و اقتصاد ایران به آستانه ابرتورم وارد خواهد شد. سناریوی سوم توقف درگیری و بازگشت به میز مذاکره است. برزخ مذاکره خودش تورم سازه، به ویژه با سابقه طرفین و شکست تمام تلاش‌ها برای رسیدن به توافق. تجربه اخیر نشون داد که حتی اگر روی کاغذ تحریم‌ها برداشته بشه، ورود پول واقعی و لغو کامل تحریم‌ها مشروط به استحاله نظام خواهد بود. در صورت تکرار برزخ مذاکرات، اقتصاد ایران معلق باقی میمونه. سرمایه‌گذاری متوقف و تولید لنگ خواهد زد و کسری بودجه و چاپ پول کماکان ادامه خواهد یافت. به این ترتیب در صورت تسلیم نظام نرخ دلار موقتاً پایین خواهد اومد و رسیدن دلار به 200 هزار تومان کمی عقب‌تر می‌افته، اما پس از ماه عسل مذاکرات دوباره به صعود ادامه خواهد داد. در روزهای اخیر هم نرخ بین 188 تا 195 هزار تومان نوسان داشته که در قسمت‌های قبلی توضیح دادم این تلاش آگاهانه سیاستگزار با هدف ایجاد ناامنی برای پسندازهای خرد
مردم عادی و نوسانگیری از بازاره. ولی این مداخله ها خط ارزش دلار رو عوض نمی کنه، فقط بازار رو موقتا ازش عقب میندازه و خط رشد دلار با اندکی تاخیر با تورم نهایتا جلو خواهد اومد. دفاع از یک عدد ثابت در برابر خطی که حرکت میکنه فقط زمان خریدنه و هر بار که این جهش رو عقب انداختن جهش بعدی بزرگتر شده. مقاومت بانک مرکزی در شرایطی که صادرات نفت هم تو که عرض کردم متوقف شده و هر دلاری که به بازار میریزن از تهمونده ذخایریه که فردا برای واردات دارو و کالاهای اساسی بهش نیاز داریم. جنبندی من این است که اگر فرسایش فعلی ادامه پیدا کنه، دلار 200 تومانی در همین مرداد محقق خواهد شد. اگر جنگ گسترش پیدا کنه، توقف کامل اقتصاد عبور از کانال 200,000 تومان رو عقب میندازه. دلار میتونه تا شهریور و حتی مهر زیر 200 تومان بمونه، اما بعد از بازگشایی به صورت انفجاری بالا خواهد رفت و در صورت آتش بس هم تقویم فقط چند هفته جابجا میشه. مرزی که یه روزی 15 سال باش فاصله داشت این بار به 15 ماه رسید و مرز بعدی دیگه حتی 15 ماه هم فاصله نداره. بازنده اصلی در هر سه مسیر، این رو فراموش نکنید، کسیه که داراییش رو داره به صورت ریالی نگه میداره.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: با امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلم بره.
7: رئیس جمهور آمریکا بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
8: یک جنگ گسترده بین المللی.
7: ورود روسیه ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
9: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
10: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
9: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
11: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
7: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
12: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
11: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی
10: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
13: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
14: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
7: مردم چی میگن؟ اینکه میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی های آدمکش رو نمیگیره.
15: یک دو سه یک دو سه گفتن 4 دقیقه داری.
16: من با 2 سالم یا ایسا.
17: مرسی در خدمت.
18: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
19: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
20: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
21: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. نیویورک تایمز گزارش داده نهادهای اطلاعاتی آمریکا معتقدند مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بیش از پدرش به ساخت سلاح هسته‌ای تمایل دارد. این ارزیابی بر اساس اظهارات علنی و مکالمات رهگیری شده پیش از آغاز جنگ تهیه شده. به گفته مقام‌های آمریکایی مشتبه خامنه ای به جای یک بمب ابتدایی از ساخت کلاهک گرما هسته‌ای پیشرفته‌ای حمایت می‌کند که بتوان آن را کوچک‌سازی و روی موشک‌های دوربرد نصب کرد. نیویورک تایمز همچنین نوشته جمهوری اسلامی بخشی از سانتریفیوژهای خود را به مجموعه زیرزمینی و به شدت حفاظت شده کلنگزلا در مرکز ایران منتقل کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی اورانیوم را از سر نگرفته و احتمالاً در حال انتقال تجهیزات برای محافظت از آنها در برابر حملات آمریکاست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن و تهران در حال گفتگو هستند، اما جمهوری اسلامی هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست. ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته جمهوری اسلامی در مذاکرات جدی‌تر از گذشته ظاهر شده، اما این به معنای رسیدن قطعی به توافق نیست. او گفته دو گزینه پیش روی آمریکا وجود دارد: ادامه اقدام نظامی با شدت بیشتر یا دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره. رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق رو راه هوشمندانه تری می‌داند، اما تاکید کرده آمریکا برای ادامه اقدامات نظامی هم آماده است. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی در نهایت خواهان توافق است، اما هنوز آمادگی لازم برای اون رو نداره. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیری‌ها در حال مذاکره هستند، اما تهران هنوز برای رسیدن به توافق آماده نیست. ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته جمهوری اسلامی در این مذاکرات جدی‌تر از گذشته ظاهر شده، اما این به معنای دستیابی قطعی به توافق نیست. او همچنین درباره شرایط برای پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم گفته تهران دیگر نقش قلدر منطقه رو نمیتونه ایفا کنه و شرایط نسبت به 4 ماه گذشته تغییر کرده.
1: کشورهای منطقه به خاطر مشکلی که با ایران داشتن حاضر به پیوستن به پیمان ابراهیم نبودن، اما دیگه این مشکل وجود نداره، دیگه با یک قدرت بزرگ در اونجا روبرو نیستن. البته هنوز مشکلی وجود داره، اما این مشکل هر روز کمتر کمتر میشه. ایران قلدر خاورمیانه بود، دیگه احتمالاً اونقدر نمیتونه نقش قلدر رو بازی کنه، هرچند فکر میکنم از نظر غریزی هنوز بخوان چنین کاری رو بکنن، اما دیگه با همون وضعیتی که 4-5 ماه پیش وجود داشت روبرو نیستن. زمانی که هنوز نیروی دریایی، توان نظامی، پدافند هوایی و رهبرانشون رو از دست نداده بودند. منظورم اینه که رهبرانشون دیگه نیستن. چیزهای زیادی درباره اون کشور تغییر کرده. بنابراین بله، ما می‌خوایم اونها این کار انجام بدن. این یک رابطه دو طرفه است و ما فکر می‌کنیم برای آینده خاورمیانه بسیار مهمه. توافقنامه‌های ابراهیم همونطور که می‌دونید برای کشورهایی که عضو اون شدن فوق‌العاده موفق بوده و من فکر می‌کنم این موضوع اهمیت زیادی داره.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون ایران در 66 سالگی درگذشت. عبدی فعالیت هنریش رو از اواخر دهه 50 آغاز کرد و با مجموعه های مانند محله بروبیا و باز مدرسم دیر شد به شهرت رسید. اجاره نشین ها، مادر، هنرپیشه، آدم برفی و خوابم یاد از مهمترین فیلم های او هستند. قیمت بسته های اینترنت شبانه همراه اول تا حدود 3 برابر افزایش یافت. همراه اول اعلام کرده تعرفه های جدید بر اساس مجوزهای دریافت شده تعیین شدند، اما نام نهاد صادر کننده مجوز را اعلام نکرده. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد تحریم های جدیدی رو علیه شبکه مالی مرتبط با بابک زنجانی اعمال کرده. بر اساس این بیانیه 4 فرد و 9 شرکت فعال در کشورهای مختلف به دلیل همکاری با زنجانی در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. ایالات متحده و بریتانیا پیش از این هم بابک زنجانی رو به دلیل مشارکت در تامین مالی سپاه پاسداران و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تحریم کرده بودند. والستریت ژورنال گزارش داد بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور محرمانه جنگنده هایی رو برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. به نوشته این روزنامه، به نقل از منابع آگاه، این نخستین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش، حملات هوایی انبارهای نگهداری پهباد و موشک و شماری از مراکز نظامی را هدف قرار داده و امارات متحده عربی هم اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی عملیات را در اختیار این کشورها قرار داده. والستری ژورنال همچنین به نقل از منابع خود نوشت جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملات تلافی جویانش را بر بحرین و کویت متمرکز کرده بوده. این منابع گفتند مقام‌های دو کشور نمی‌خواستند این حملات بدون پاسخ بماند. به گفته والستری ژورنال کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بین جنگی که خواهان اون نبودند و همسایه‌ای بزرگتر گرفتار شدند. مسعود الفت کارشناس امور خاورمیانه میگوید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه باعث شکل گیری یک پیمان میان اونها در قبال تهران خواهد شد.
2: اقدامات و جنگی که صورت گرفته و حملاتی که داره صورت میگیره، کشورهای منطقه رو به سوی یک پیمان منطقه‌ای میان این کشورها داره سوق میده. چنین پیمان منطقه‌ای حتما دست به اقداماتی خواهد زد که اون را به عنوان اقدامات پیشگیرانه در حقیقت در نظر خواهد گرفت. فکر میکنم که این کشورها خواستار اون نیستن که وارد یک جنگ افروزی بشن. در نتیجه این اقدامات پیشگیرانه بستگی به شرایط جنگی داره. اگر این جنگ دامنش گسترش پیدا بکنه، اگر حملات بیشتری به مواضع این کشورها، به مناطق غیر نظامی و حتی نظامی این کشورها صورت بگیره، احتمال پاسخگویی وجود داره. خب بسیاری از این کشورها امکانات پاسخگویی رو در اختیار دارن، هواپیماهای پیشرفته و که تعداد اونها تقریبا در تمام کشورهای شورای همکاری به حدود 1000 هواپیما میرسه که اکثرا از نسل 4 به بالا هستن. در نتیجه وجود این امکانات خطر گسترده شدن جنگ رو در صورت ادامه حملات به این کشورها رو بیشتر میکنه.
0: اما پیش از ادامه خبرها تصاویر زنده‌ای داریم از سالن مجلل هتل هیلتون در واشنگتن دی سی، جایی که قرار هست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نوبت مجدد شام سالانه انجمن خبرنگاران کاخ سفید به ایراد سخنرانی بپردازه. نوبت اول این رویداد 3 ماه پیش انجام شد اما به طور ناگهانی متوقف شد به خاطر اینکه یک مهاجم مسلح تلاش کرده بود که وارد سالن بشه، اقدامی که گفته شد بعدن که با هدف ترور ترامپ انجام شده بود. بیننده فرش قرمزی هستین که خبرنگاران امشب مقامات دولت، چهره‌های رسانه‌ای و مهمانان ویژه در سالن اصلی مستقر میشن بعد از گذشتن از این فرش قرمز و این مسئله توجه تمام رسانه‌ها رو به جایگاه سخنرانی جلب کرده تا موضع‌گیری‌ها و شوخی‌های سنتی ترامپ رئیس جمهور رو با اهالی رسانه پوشش بدن. این مراسم تکراری در حالی داره برگزار میشه که ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش از حضور در مراسم شام انجمن خبرنگاران خودداری کرد و رویدادهای رقابتی دیگری رو ترجیح میداد. با تداوم حملات موشکی و ورود تنش‌های دریای سرخ به فاز تازه، قیمت جهانی نفت از بشکه $100 عبور کرد. ترامپ از احتمال تشدید بی سابقه حملات خبر داده اما گزارش‌ها نشون میدن سطح عملیات هنوز با تهدیدات اخیر او فاصله داره. ترامپ همچنین در تروس سوشال نوشته نه چین و نه روسیه به جمهوری اسلامی سلاح نمیدهند. همزمان دبیرکل سازمان ملل هشدار داده سطح تنش‌ها در خاورمیانه به مرحله فاجعه باری نزدیک شده. مهسا مرتضوی گزارش میده. در پی حمله حوثی‌های یمن به کشتی‌های عربستان سعودی در دریای سرخ و همچنین اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر تشدید حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی، قیمت نفت خام از بشکه 100 دلار عبور کرد. دونالد ترامپ در صحبت‌های خودش روز پنجشنبه به اکسیوس اعلام کرد که احتمال تشدید حملات نظامی وجود داره، به گونه‌ای که حتی در عملیات خشم حماسی هم جمهوری اسلامی شاهد چنین حملاتی نبوده. او اعلام کرد که هر زمانی که اراده بکنند اسرائیل آماده هست به آمریکا کمک بکنه، اما ایالات متحده به کمک احتیاج نداره. در پی این اظهارات آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در جلسه شورای امنیت اعلام کرد که وضعیت خاورمیانه داره وارد مرحله فاجعه بار میشه. او وضعیت رو به یک گرداب تشبیه کرد که هر روز یک کشور جدید رو به کام خودش میبره و اعلام کرد که اهداف سیاسی پشت این حملات نظامی با توجه به تشدید عملیات ها داره کم کم از نظرها دور میشه و باید این وضعیت در اسرع وقت کنترل بشه، چرا که نگرانی برای وضعیت در واقع جان غیر نظامیان هر روز داره بیشتر از پیش تشدید میشه. این در حالیه که دولت‌های کشورهایی مثل بریتانیا تصمیم گرفتن که دیپلمات‌های خودشون را از ایران خارج بکنن، همچنین آلمان کشتی‌های خودش را از دریای سرخ داره خارج میکنه، که نشون میده کشورهای مختلف نگران وضعیت تشدید عملیات نظامی در منطقه هستند. حالا دونالد ترامپ با یک تصمیم سخت مواجه هست، با توجه به اینکه به انتخابات میان دوره‌ای هم نزدیک میشه، باید تصمیم بگیره که با تشدید عملیات که مخالفت‌هایی رو در درون آمریکا هم داره کار جمهوری اسلامی رو یکسره بکنه، یا در نهایت پای یک میز توافق به نتیجه برسه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: بسیار سپاسگزارم از همراهی شما.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
2: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: در بهمن ماه 1402 شما 10 خط آیگت سراسری گاز دارید، 10 تا شبکه، 10 تا خط لوله قطور 56 اینچ گاز که گاز جنوب کشور رو میاره مرکز و شمال کشور، 10 تا خط سراسری دارید. در یک شب از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد، زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم، فلانی 3 به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8، گفت خط 8 زدیم هم آدم. شاید 5 دقیقه نشد دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن، گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شده. بالاخره منم سابقه داشتم در شرکت ملی گاز، در دولت دهم مدیر عامل شرکت ملی گاز بودم. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه؟ گفتم 9، گفت خط 9 تا منفجر کرد.
1: 25 بهمن 1402 بود که در واقع خبر انفجار در دست کم 3 خط لوله اصلی انتقال گاز ایران از جنوب به دیگر مناطق کشور منتشر شد که این 3 خط شامل خط بروجن بود در چهارمحال بختیاری، خط خرمبید بود در استان فارس و خط صفاشهر که اون هم در استان فارس قرار داشت. خب مشخص بود که این حملات در واقع این انفجارها پشتش یک عامل خارجی هست، اما اون زمان مقام های جمهوری اسلامی رو تکذیب میکردن و اون رو فقط یک خرابکاری میدونستن. از جمله مثلا روح الله عزتخواه نماینده تهران گفته بود یک ترقه بازیه و اصلا تأثیری در انتقال گاز نداره، در حالی که الان در صحبت های جواد اوجی میبینیم که میگه 3 خط اصلی انتقال گاز بود و این 3 خط انتقال گاز 40% از گاز مصرفی کشور رو منتقل میکرد. طبیعتا با انفجار اونها گاز بسیاری از شهرها در همون زمان قطع شد. خود اوجی میگه که ما مجبور شدیم صنایع رو ببریم رو سوخت مایع به خاطر اینکه دیگه نمیتونستیم گاز بهشون برسونیم. اما کماکان درباره دلایل و عوامل این انفجارها سکوت کرده بودن تا امروز که صحبت‌های جواد اوجی رئیس وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی رو در این باره شنیدیم. وقتی یک عملیات نظامی این شکلی میخواد شکل بگیره، مهمترین عامل پنهانکاری اون هست، ولی انقدر اسرائیل از انجام این عملیات اطمینان داشته که حتی با وزیر نفت تماس میگیره و جوری با شوخی میکنه 5 علاوه 3 چند میشه؟ الان لوله 8 فقط انتقال 8 رو ما منفجر کردیم یا 9 رو منفجر کردیم. ولی از طرف دیگه نشون میده که این در واقع مقام های اسرائیلی با مقام های جمهوری اسلامی در تماس بودن و این خط انتقال لوله های نفت یا لوله های گاز که منفجر شد به نوع یک هشدار سیاسی به حکومت ایران بود که اون زمان خیلی صحبت از محو اسرائیل و حمله به اسرائیل و اینها میکرد. اسرائیل در واقع میخواست نشون بده که اگر اراده کنه میتونه در هر نقطه عملیات انجام بده. یادمون نره که ما در تحلیل های سیاسی کارشناسانی که اون زمان میومدن ابراز میکردن که این عملیات کار اسرائیله، ولی مقام های جمهوری اسلامی این رو رد میکردن و اون رو یک خرابکاری کوچیک میدونستن. ولی الان با این صحبت های جواد اوجی نشون دهنده اینه که اسرائیل تا چه حد نفوذ داره، تا چه حد توان عملیاتی داره و تازه میفهمیم چرا در دوران جنگ 40 روزه که اتفاقاتی که میافتاد مقام های حکومتی میگفتن انفجار گاز بوده، مقام های اسرائیلی با تمسخر این رو منتشر میکردن که مثلا فلانجا هم هدف قرار گرفت، مقام های حکومتی میگن انفجار گاز بوده. معلوم بود که این یک سابقه ای داره انفجار گاز که اسرائیلی ها و مقام های جمهوری اسلامی از اون مطلعن و حالا به این عنوان دارن مطرحش میکنن. ولی در کل نشون دهنده میگم عمق نفوذ و اطلاعات اسرائیل و توانایی عملیات در جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف، حالا چه در زمان جنگ 40 روزه که دیدیم که مقام‌های ارشد نظامی رو هدف قرار داد، اطلاعات کامل در مورد اونها داشت، خود علی خامنه‌ای رو اطلاعات کامل در موردش داشت که هدف قرار داد، این نشون میده که پیشتر از این هم نفوذشون به حدی بوده که هرگاه اراده می‌کردن میتونستن انفجارهای بزرگی مثل انفجار خطوط لوله گاز رو انجام بدن.
2: من الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا هستم. امروز وزارت امور خارجه یک کارزار جدید را راه اندازی می کند. این کارزار 4 فرد در شرکت بهجول پارس را هدف قرار می دهد. بهجول پارس یک مجموعه بازرگانی ایرانی است که مواد حساس را تأمین و منابع مالی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پولشویی می کند. اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، سارا نعمتی یا مهدی نیلی احمدآبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تا سقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید. علاوه بر این، ما همچنین برای اطلاعاتی که به اختلال در سازوکارهای مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منجر شود، پاداشی تا سقف 15 میلیون دلار ارائه می دهیم. ما به اطلاعات درباره شیوه های تأمین مالی فعالیت های تروریستی سپاه پاسداران در سراسر جهان، از جمله حساب های رمز ارزی، شرکت های پوششی و سازوکارهای پولشویی علاقمند هستیم. اگر اطلاعات در اختیار دارید، از طریق پیام رسانی سیگنال یا از طریق تور با ما تماس بگیرید. ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش و انتقال باشید.
3: با یک شرایط کاملا جدیدی هستیم. دو بار جنگیدیم. تجربیات گذشته، تجربه جنگو داریم، تجربه مذاکره داریم، تجربه برجامو داریم، تجربه خیلی چیزای دیگه داریم. همه اینها اومده جمع شده در اینجا. الان به یه توافقی رسیدیم که نمیگم که چه میدونم بهترین توافق موجود، ولی به نظرم بهترین توافق ممکن بود. تنها نقطه ضعفش اینه که یک وفاق ملی در موردش ایجاد نشده. کی ایجاد باید بکنه؟ اگه وظیفه منه بگو برن خیابون به خیابون را بیفتم این کار را انجام بدن، ولی خودت میدونی که عملی نیست. خیابون رو باید براش تبیین کرد، براش توجیه داد. این همه دستگاه ها، این همه سخنرانایی که در خیابان ها میرن صحبت میکنن، کسانی که مداهی میکنن که همشون واقعا عزیزن و همشون دارن یه مردم رو در صحنه نگه داشتن، خب بعد اینها برن توضیح بدن برای مردم چرا برعکس اتفاق میفته، از کجا خط میاد که برید مردم رو ناامید بکنید. اینا که تو خیابون وایسادن بعد صد و چند روز بهشون بگید که آقا دیدی کلا سرتون رفت، یعنی چی؟
4: آب خدا آقای علاقشی، واقعا این مردم گناه دارن. ده من آدم می من مامان خودم مثلا هاشو عمل کرده، دو شب یه بار، سه شب یه بار، 120 شب مردم دارن میرن توی خیابون. بعد این حس شکست که آقا ما
3: تو کی داری حرف رو القا میکنی در حالی که اصلا صحت نداره، و چرا داره این کارو میکنه؟ من بعضی وقتا به خدا مشکوک میشم، میگم اگه اسرائیل تو بعضی جاهای ما نفوذ کرد شاید تو این چیزام نفوذ داره. شاید همه دنیا داره میگه بازنده اصلی این توافق اسرائیل بوده، بعد ما داخل داریم با چه چیزایی داریم مردم رو ناامید.
5: این توافق بهترین چیزی بود که میشد گرفت، ولی همین توافق هم اگر قرار بود که مذاکرات پیش بره، اگر قرار بود عملی بشه، باید برنامه هسته‌ایشون تعطیل می‌کردن. یعنی اینکه آقای عراقچی و تیمش باید انتهای قصه رو بگه و بگه که انتخاب نظام در مورد اون انتهای قصه چیه. این چیزی که آقای عراقچی به عنوان وفاق ازش نام میبره که شکل نگرفته و شاید مقایسه می‌کنه با برجام که شکل گرفتن، یک جایی داره صورت مسئله غلط تعریف میکنه. اونهایی که الان مخالف این تفاهم نامه هستن همونهایی هستن که مخالف برجام هم بودن. فرقی که با اون زمان داره اینه که اونجا یه طیفی در میدان حاضر بودند و طرفدار دولت روحانی بودند، طرفدار برجام بودند، که امروز اون طیف نیستند. اون طیف به خیابان آمدند و این حکومت 40,000 نفرش رو کشت. آنهایی که آقای عراقچی و کسانی مثل عراقچی قراره که با پس کنید گفتگو با آمریکا، توافق با آمریکا، تبدیل شدن حکومت به حکومت نرمال، وقتی که اون طیفی که انزا داره که بیان ازش حمایت بکنن همون طیفیه که سالها از جمهوری اسلامی جدا شدن و جمهوری اسلامی پشت هم اونها رو کشته، پشت هم سرکوبشون کرده، در خیزش مهسا در آبان و آخرش هم در دیما. جمهوری اسلامی اون طیفو از دست داده که دیگه نمیتونه وفاق شکل بده. حکومتی که در واقع همه اون اعتبار اجتماعی خودش رو از دست داده و بخش عظیمی از مردم خواهان عبور از اون هستن، طبیعتاً نمیتونه وفاق شکل بده. یک طیف اندکی برای حکومت مونده، همونهایی هستن که طرفدار ساخت سلاح هسته‌ای هستن، همون طرف مخالف برجام بودن، همونها مخالف این تفاهم‌نامه هستن، اونها طرفدار تصاحب تنگه و تصاحب جنگ با آمریکا و نابودی اسرائیل هستن. حکومت متکی به این طیف فقط و این طیف هرگز نمیتونه با چنین تفاهم نامی موافق باشه. یعنی آقای عراقچی و امثال هم باید به این فکر بکنن که چرا اون مجموعه ای که سالها می اومدن بهشون رأی میدادن، تغییر رو از حاکمیت میخواستن، با رأیشون میخواستن تغییر رو بگیرن و ناامید شدن، رفتن، معترض شدن، به خیابان آمدن و حکومت اونها رو قتل عام کرد. چرا اونها رو از دست داده و اون طیف و این حکومت دیگه نمیتونه به دست بیاره؟ این حکومت الان متکی به یک بخشی است که دیگه همین شکلی هن و این بخش اجازه تغییر نمیده. شما همون نگاهی که اسرائیل باید نمیدونم نابود بشه، آمریکا باید از منطقه بره، سلاح هسته‌ای باید بسازی، موشک، نمیدونم حزب الله، همون طیف رو اگر بخوای حفظ بکنی مشکلی حکومت نداره، میتونه همون رو نگه داره. آخر اون مسیر هم جنگه، همین جنگی که داریم میبینیم آخر اون مسیره. اگر بخواد تغییر بده، حکومت نیازمند به دست آوردن پایگاهی در جامعه هست که بیاد ازش حمایت بکنه. اون کسانی که طرفدار تغییر هستند دیگه به این سیستم سیاسی اعتماد ندارن. مشکل حکومت اینه. به همین خاطر تصمیم سازی که قرار باشه عبور از منش گذشته باشه، عبور از اون مسیر علی خامنه‌ای باشه، برای این حکومت دیگه امکان پذیر نیست. اتفاق مثل همین تفاهم‌نامه میفته، میان یه چیزی امضا میکنن، برمیگردن تهران و دیگه نمیذارن اجراش بکنن. از خونخواهی میگن، از اینکه باید سلاح هسته‌ای بسازیم، از اینکه اصلا باید تنگه هم بزن برداریم و تفاهم‌نامه رو بذاریم کنار. یعنی مادامی که این حکومت اون بخش عظیمی از جامعه رو که از دست داده به دست نیاره، به هیچ عنوان نمیتونه تصمیمات کلانش تغییر بده و این حکومت دیگه اعتبارش نزد اون طیف تمام شده. اون مجموعه قسمت عظیمشون انتخابشون رو کردن، میخوان از این حکومت به طور کامل عبور بکنن و الگوی خودشون رو حاکم بکنن. به همین خاطر از امروز به بعد تا انتها احتمالاً همین شکلی، این حکومت بر همون مسیر ویرانگر گذشته باید حرکت بکنه تا رضایت آن بخش باقی مونده از طرفدارانش رو جلب بکنه. اگر بخواد تغییر بده، اونها رو از دست میده، چیزی هم به دست نمیاره.

0: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
1: یک جنگ گسترده بین المللی.
0: ورود روسیه ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
2: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون بی 1 رو استفاده کرده.
3: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
2: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
4: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
0: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
5: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
6: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی
7: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
8: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
9: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
10: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی های آدمکش رو نمیگیره.
11: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
12: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
11: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: عرض درود و ادب دارم خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون در خدمت شما. امروز مشخصا میخوام به ادعای سید عباس عراقچی بپردازم که اخیراً در گفتگوی با یکی از افراد رسانه‌ای رژیم به بیان ادعاهای بیپایه و مضحک علیه شاهزاده رضا پهلوی پرداخت. در آغاز اجازه میخوام یک معرفی خیلی کوتاه از این عباس عراقچی داشته باشیم. سید عباس عراقچی فردی برآمده از سازمان تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه که اکنون با عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نامیده میشه. برخلاف تلاش برخی که تلاش میکنن عراقچی رو از چهرهای به اصطلاح میانه رو معرفی کنن، فقط کافیه اینو یادآوری کنم که یکی از بزرگترین حسرت‌های این عراقچی این بوده که با قاسم سلیمانی، جنایتکار اعظم در جمهوری اسلامی، در آخرین دیدارش روبوسی نکرده. این ویدیو رو ببینیم.
1: خاطره خاصی از حاج قاسم دارید که بخوام بگم؟
2: یه خاطره که برای خودم خیلی تأسف باره باید بگم. یه جلسه ای بود که قرار بود حاج قاسم هم باشه. وقتی وارد شدیم حاج قاسم داشت میومد بره بیرون. نگو که قبل از ما یه جلسه دیگه داشتن، بعد برای اون جلسه که قرار بود با ما باشه دیگه نمیخواست بمونه. یه برنامه داشت که باید برم نمیدونم کجا، یه شهری اسم بود که باید برم اونجا. و خب ایشون هم رسمش بود، موقع تا میرید بغل میکردیم، میبوسیدیم، مسافحه میکرد، خیلی گرم، خیلی گرم. خب وارد که شدیم آقای ظریف خب زودتر با ایشون بغل کرد و مسافحه کردم. منم وایستم تو نوبت بستا که منم با ایشون دستبوسی بکنم. آقای ظریف یه کاری با ایشون داشت، ایشون رو کشید کنار که در گوشی شوکم به صحبت کردم. خب منم بالاخره وایستادم کنار، فاصله گرفتم که تا این صحبتشون تموم بشه. ولی اصلا به دلم افتاده بود که برم حتما حاج قاسم واسه کنم، نمیدونم چرا. بعد صحبتشون که تموم شد حاج قاسم عجله داشت، تموم شد و سری رفت و این صحنه رفتنش هنوز توی جلوی چشمان من مونده و هنوز افسوس میخورم که چرا نرفتم، یعنی نشد اون صحنه، اون روز آخر ایشون رو به هر حال ببوسم.
0: بله، عباس و قاسم نشد همدیگر رو ببوسن. همین پارسال هم سید عباس عراقچی در مراسمی موسوم به جشنواره کارمند تراز مکتب حاج قاسم، چنین اسمی داشته، به عنوان کارمند نمونه قاسم سلیمانی محسوب شد و به عنوان حالا جایزه انگشتر قاسم سلیمانی رو دریافت کرد و بابت این هم خیلی عشق ریخت. حالا تو رسانه ها خبرش هست، میتونید برید ببینید. همین نمونه ها خودش نشونگر تراز سپاهی و جنایتکار عباس عراقچیه و خوب نشون میده که پشت چهره به ظاهر دیپلماتیک عراقچی همون وفاداری ایدئولوژیک به دستگاهی نهفته که امثال قاسم سلیمانی یکی از برجسته ترین جنایتکارانش بودن. و اگر در واقع بریم جلوتر و به این بحثی که داریم بپردازیم به صورت در واقع در ابعادی گسترده تر، میتونیم در واقع این نکته رو هم مورد بحث قرار بدیم که عباس عراقچی از جمله کسانی هم هست که در دستگاه جمهوری اسلامی دروغ و تحریف رو به مرتبه حرفه‌ای رسونده. نمونه روشن ماجرای ترقوزآباد در سال 97. ماجرای ترقوزآباد، حالا برای کسایی که شاید ندونن در واقع یا که اطلاعات کمتری داشته باشن، از اونجا آغاز شد که دستگاه اطلاعاتی کشور اسرائیل پس از دستیابی به آرشیو هسته‌ای جمهوری اسلامی یه انبار مشکوکی رو در ترقوزآباد تهران شناسایی میکنه و اطلاعاتش رو در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار میده. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در سپتامبر 2018 تصویر و نشانی این محل رو در مجمع عمومی سازمان ملل علنی میکنه، خواستار بازرسی آژانس میشه. واکنش جمهوری اسلامی چی بود؟ مانند همیشه، انکار، تمسخر، مزه پرونی. دستگاه وزارت خارجه رژیم گفت اسرائیل دروغ میگه، همون شیوه همیشگی رو خلاصه آغاز کردن. عراقچی و باقی کارگزاران این رژیم کوشیدن اصل ماجرا رو مضحک جلوه بدن، چون این وانمود کنن که اسرائیل انگار درباره یه محل خیالی داستان سرایی کرده. عرض کردم این مزه پرانی هایی که گفتم، این ویدیو رو ببینیم.
3: من جدی جدی فکر میکنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار میذارن. این دفعه دید ارجاعش دادن به دلقزآباد. نمیدونم، حس میزنم یه عده سر کارش گذاشته.
0: حالا تو پرانتز این رو هم بگم که این جواد ظریف حقیقتاً چه خنده کریهی داره و چقدر بد میخنده. به هر حال بعدن هم که آشکار شد اتفاقاً اسرائیل درباره ترقوزآباد درست میگفته، همین امثال عراقچی که با این اعتماد به نفس دروغ گفته بودند بیون که پاسخگو باشن به سراغ دروغهای بعدی رفتن و در تازه ترین نمونه که عرض کردم از این دروغ پردازی های معمول، عباس عراقچی در مصاحبه با یکی از مصاحبه کننده های وابسته به رژیم مدعی میشه که شاهزاده رضا پهلوی در سفر به اسرائیل در سال 402 در دیدار با مقامات این کشور برای تجزیه ایران به توافق رسیده بود. بذارید این جمله عراقچی رو بگم. میگه این جملشه، میگه بعدن معلوم شد که پهلوی در سفر به اسرائیل توافق کرده باهاشون بر سر تجزیه ایران، گفته باشه اطرافش مال شما، اون منطقه مرکزیش رو من بشم شاه. جمله عراقچی تمام، مهمل عراقچی تمام. خب اون رو که حساب پاکه، ز محاسبه چه باکه. موضع شاهزاده رضا پهلوی درباره تمامیت ارضی ایران همواره روشن، صریح و بی‌ابهام بوده. اساسا ایشون نیازی به اثبات در این زمینه ندارن. منم که دارم اینجا به این بحث می‌پردازم، قصدم اثبات میانپرستی شاهزاده نیست. اصلا این امر آشکاره. مثل اینی که شما در روز روشن بخوای منکر وجود آفتاب بشی، اگر به اصطلاح بخوای تلاش کنی شاهزاده رو میانپرستیش رو ثابت کنی. من اینجا میخوام با این نمونه نشون بدم که سید عباس عراقچی و دیگر کارگزاران رژیم جنایت به شرارت تا چه اندازه در دروغ پردازی داده نیست. اصلا این امر آشکاره. مثل اینی که شما در روز روشن بخوای منکر وجود آفتاب بشی، اگر به اصطلاح بخوای تلاش کنی شاهزاده رو میهن‌پرستیش رو ثابت کنی. من اینجا میخوام با این نمونه نشون بدم که سید عباس عراقچی و دیگر کارگزاران رژیم جنایت به شرارت تا چه اندازه در دروغ پردازی، جعل و فریب افکار عمومی به شیوه

که پس از بازگشت از همون سفر به اسرائیل در فروردین 402 و هنگامی که 32 تن از نمایندگان مجلس اسرائیل به تحریک گروه‌های تجزیه طلب متنی رو امضا می‌کنند که متضمن تعرض به تمامیت ارضی ایران بود، بیدرنگ و آشکارا به صورت عمومی اعتراض می‌کنند. ایشون در اردیبهشت 1402 به صورت رسمی در شبکه‌های اجتماعی خودشون نوشتند تعرض کلامی 32 نماینده مجلس اسرائیل به تمامیت ارضی ایران غیر قابل پذیرش و در خدمت رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامیه. این اظهارات نابخردانه در تقابل کامل با مواضع رهبران و مقامات ارشد اسرائیل در دیدارهایی که با اونها داشتم. امروز نگرانی خودم و هممیهنان رو به اطلاع دوستانمون در اورشلیم رسوندم. امیدوارم که اونها با شفافسازی در این خصوص مانع سوء استفاده کسانی بشن که از بازسازی دوستی قدیمی میان دو ملت ایران و اسرائیل ناخشنودن. خب این موضع شاهزاده صرفا یه موضع رسانه‌ای نبود، در واقع پیامی بود به رهبران اسرائیل و دقیقا به همین دلیل بود که دولت اسرائیل وارد عمل شد و خانم گیل گملیل وزیر اطلاعات اسرائیل مأمور گفتگو با امضا کنندگان شد و 25 تن از 32 نماینده امضا کننده به فاصله 2 روز از پیام شاهزاده رضا پهلوی امضای خودشون رو پس گرفتن. خود خانم گملیل در قالب یک توییتی به فارسی نوشتن بعد از این مسئله، این توییتشون رو ببینیم، میگه پس از اون که از طرح به اصطلاح حمایت از تجزیه بخشهایی از ایران اطلاع یافتم، اکثر نمایندگان پارلمان اسرائیل رو برای عقب نشینی از این نامه و متن اون قانع کردم. خانم گملیل متن عقب نشینی این 25 نماینده رو هم منتشر کرد که در اون نمایندگان به زبان عبری نوشته بودن، من اینجا ترجمهش رو میخونم، این جمله نمایندگان: خطاب به خانم گیلا گملیل وزیر اطلاعات، ما اعضای کنست مجلس اسرائیل که امضا کنندگان زیر هستیم، بدین وسیله امضای خود را از نامه‌ای که پیشتر امضا کرده و برای وزیر امور خارجه ارسال شده بود پس می‌گیریم. بدین وسیله مخالفت خود را نسبت به ایجاد کشور در بخشی از سرزمین ایران اعلام می‌کنیم. خب عرض کردم عمق میهن پرستی، نفوذ کلام و تاثیرگذاری شاهزاده رضا پهلوی برای ایرانی آشکاره، ایشون نیازی به اثبات در این زمینه نداره. اما اصلا فکر کنیم یک فردی که نه شاهزاده رضا پهلوی رو بشناسه، نه شناختی از سازوکار جمهوری اسلامی داشته باشه، این مهمل عراقچی رو بشنوه و اون رو با این موضع شاهزاده رضا پهلوی مقایسه کنه، پرسش این فرد در درجه نخست این خواهد بود که اگه شاهزاده رضا پهلوی برای تجزیه ایران به اسرائیل رفته بود، چرا باید به فاصله چند روز از برگشت از اسرائیل علیه یک متن تجزیه طلبانه که در اون کشور تهیه شده بود اعتراض کنه؟ و چرا نتیجه اون اعتراض گفتگوی کابینه اسرائیل با نمایندگان امضا کننده اون متن باشه و نمایندگان هم موضع خودشون رو پس بگیرن؟ طبعا این فرد به این نتیجه میرسه که چه اندازه شاهزاده رضا پهلوی فردی صاحب اعتباره که میتونه با یک توییت کابینه یک دولت رو وا بداره که در دفاع از تمامیت ارضی ایران با برخی از نمایندگان مجلس اون کشور مذاکره کنه و اونا امضای خودشون رو پس بگیرن و اعلام کنه که به تمامیت ارضی ایران احترام میگذارن. همین فرد به این نتیجه میرسه که این دست ادعاهای عراقچی چیزی جز دروغ پردازی دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی نیست. حالا سید عباس عراقچی رو که خدا زده، اما اتفاقا این بحث خیلی موقعیت خوبیه که یه نکته رو به صورت کلی تر بگم درباره نوع عملکرد جمهوری اسلامی در قبال بحث تمامیت ایران و تجزیه، بحث تجزیه طلبی. هر زمان که ملت ایران یک پارچه در برابر رژیم جنایت و شرارت ایستادن، جمهوری اسلامی سری مدعی شد که اگه ما نباشیم ایران تجزیه میشه. بزرگترین پاسخ به این پروپاگاندا و دروغ رو خود ملت ایران دادن، نه در مقاله و مناظره و مثل من که در اینجا بشینم حرف بزنم، بلکه با شجاعت در کف خیابونهای ایران. اساسا اگه تجزیه طلبی در ایران موضوعیت داشت، در طول 8 سال انقلاب ملی ایران علیه رژیم جنایت و شرارت جمهوری اسلامی از

0: 96 به این سو استانهای مرزی باید نخستین کانون شعارهای قومگرایانه و تجزیه طلبانه می شدن دیگه، در حالی که دقیقا برعکس رخ داد. کردستان، بلوچستان، ایلام، خوزستان، آذربایجان که جمهوری اسلامی سالها کوشید تجزیه اونها رو وسط بکشه، در صف نخست مبارزه ملی بودن و هستن. از همون شهرها بود که ملی ترین شعارها برخاست. این ویدیو رو از زاهدان در استان سیستان و بلوچستان در خیزش مهسا که متعلق به سال 401 ببینیم.
1: از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران،
0: این مردم شریف زاهدان بودند که با صدای رسا میگفتند جانم فدای ایران. شبیه این ویدیوها از بلوچستان که رژیم بسیار تلاش کرد به اونجا انگ تجزیه بزنه بسیاره. ما وقت نداریم همه رو پخش کنیم. در تمام این سالها حتی یک شعار تجزیه طلبانه از بلوچستان شنیده نشد. اگه درست میگن، اگه راست میگن، وردارن بیارن یک شعار تجزیه طلبانه. اساساً زاهدان از نخستین شهرهایی بود که شعار جاویدشاه در سال 1401 از اونجا برخاست. اتفاقاً هفته قبلم پخش کردیم، یا دو هفته قبل. میتونیم اصلا این ویدیو از زاهدان رو دوباره ببینیم. خب این واقعیت هاست که کل پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو رسوا میکنه. همین جمهوری اسلامی سالها تلاش کرده بود دوگانه ترک و کرد رو، اون گونه که در ترکیه وجود داره، به ایران تسری بده، بین آذربایجان ایران و کردستان ایران شکاف بندازه، دوگانه ترک و کرد در ایران را بندازه که انگار اینا دشمنان هم دیگه هستن. اما در اوج خیزش 1401، در خیزش زنده یاد مهسا، دختری که در سقز کردستان به دنیا آمده بود، مردم تبریز در آذربایجان به ترکی آذری فریاد زدند آذربایجان اویاختی، کردستانا دایاختی، یعنی آذربایجان بیداره و پشتیبان کردستانه. این ویدیو رو از تبریز ببینیم. این همون تبریزیه که در سال 1404 در خیزش شیر و خورشید در دیماه 1404 به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در حمایت از نگاه میهن پرستانه و ایران گرایانه شاهزاده از ایشون حمایت کرد و صراحتن شعار داد آذربایجان اویاختی، پهلویه دایاختی، آذربایجان بیداره و پشتیبان پهلویه. پیشنهاد میکنم این ویدیو از تبریز رو هم ببینیم. این هاست دوستان، اون ما آمدانه این ویدیوها رو پخش میکنیم که بگیم اون چی که این رژیم نکبت ضد ایرانی و امثال این عراقچی سپاهی سالها به دروغ میگفتند و دارن میگن همچنان در شعارهای ملت ایران، در ایلام، در کرمانشاه، در سنندج، در تبریز، در زاهدان فرو ریخت. ملت ایران نشون داد که تنوع زبانی و فرهنگیش عاملی برای تجزیه نه تنها نیست، بلکه سرمایه و هویت ایرانه. یک نکته دیگه هم درباره شاهزاده رضا پهلوی عرض کنم که شاهزاده رضا پهلوی بارها نشون داده که چه اندازه قائل به مدارا و گفتگو. حتما خب موازش رو در این زمینه میدونید. حتی با کسانی که مخالفان سیاسی پدر بزرگوارش بودن وارد گفتگو شده. اما با وجود همین رویه مدارا، خط قرمزهایی ایشون دارن که اجازه تعرض به اون رو نمیدن. ایشون بارها و بارها صراحتا اعلام کردن چهار اصل و شرط ایشون اینه: تمامیت ارضی ایران، آزادی و برابری شهروندان ایرانی، جدایی دین از دولت و حق انتخاب نوع نظام برای مردم. دقت کنیم تمامیت ارضی شرط نخست ایشونه. به عنوان نمونه ایشون در اسفند 1404 هم یک بیانیه علیه تجزیه طلبی صادر کردن، یعنی همین چند ماه پیش، که در پاراگراف نخست اون به صراحت نوشتن، این پاراگرافشون میگه چنان که بارها تأکید کردم حفظ و دفاع از تمامیت ارضی ایران اصلی خدشه‌ناپذیر است. ما بر سر یک پارچگی و تمامیت ارضی ایران نه با کسی مذاکره میکنیم و نه ذره ای از آن کوتاه میاییم. ضمن این که ایشون در همین چند روز اخیر در یک مصاحبه به زبان انگلیسی گفته بودن که با همه نیروهای سیاسی کار میکنن جز سه گروه: تجزیه طلبان، حامیان جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق. حقیقتا مقایسه هم روا نیست، ولی شما این حجم از دغدغه شاهزاده رضا پهلوی در قبال تمامیت ایران رو با عمق وطن فروشی و ایران ستیزی در جمهوری اسلامی مقایسه کنید. ایران ستیزی که ریشه در اصل نظام داره، ریشه در عمود خیمه نظام داره و رهبران این رژیم یعنی خمینی و خامنه ای عمیقا به اون باور داشتن. پیشنهاد میکنم به این حرفا از خمینی توجه کنید.
2: افراد ملی به درد ما نمیخورند، افراد مسلم به درد ما میخورند. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخواییم، ملیت را میخواییم و اسلام را نمیخواییم. عرض میکنم که این ملیگرایی اساس بدبختی مسلمین است، برای این است که این ملیگرایی ملت ایران را در مقابل سایر ملت‌های مسلمین قرار می‌داد و ملت عراق را در مقابل دیگران و ملت کذا را در مقابل کذا.
0: خب این موضع خمینیه، این اندازه با صراحت و با وقاحت با مفهوم ملت ایران مخالفت می‌کنه. اساساً اینا ایران رو کشور نمی‌دیدن و نمی‌بینن، ایران رو ملغرای اسلام می‌بینن. به همین علت ولی فقیه رژیم جمهوری اسلامی رو ولی امر مسلمین جهان مینامن. حالا بماند، مسلمین جهان اساسا این خمینی و خامنه ای رو مورد هیچ عنایت خاصی قرار نمیدن. مردم ایران هم که موضعشون در قبال همون خامنه ای دیگه روشنه دیگه. در همین 1401 خیزش مهسا شعار دادن نه اینوری نه اونوری و اون قضیه در قبال بیت رهبری. حالا اسم خامنه ای اومد، در یکی از برنامه‌های اخیر عرض کردم در همین برنامه فریدون در تلویزیون ایران اینترنشنال که چه اندازه خامنه ای از کوروش بزرگ و تاریخ ایران نفرت داشت. این ویدیو رو ببینید.
3: گاهی اوقات احساس افتخار به حکومت کیان و نمیدونم هخامنشیان و اینا هم بود. اینا تصورات واهی است، توهم، افتخار آفرین نیست.
0: دقت کنیم میگه تاریخ ایران توهمه. خب عباس عراقچی هم بنده دیدگاه امثال خمینی و خامنه‌ای، بنده دروغ و جنایت و ایران ستیزی، جنایتکاری که عمر تباه خودش رو در یک ساختار ایدئولوژیک گذارنده که دید بنیانگذارش یعنی خمینی اساسا به مفهوم ملیت ایران اعتقاد نداشت، رهبر دومش یعنی خامنه‌ای هم تاریخ ایران رو مدام مورد نفرت پراکنی قرار میده. خب پیش از اینکه این برنامه رو به پایان برسونم، یه نکته هم درباره برنامه هفته پیش فریدون بگم. در برنامه پیشین در یک بخشی از اون برنامه در دو سه جمله درباره بیژن جزنی صحبت کرده بودم. در اونجا یک عدم دقت تاریخی داشتم و بیژن جزنی رو از بنیانگذاران سازمان چریک‌های فدایی خلق معرفی کردم. برخی به درستی متذکر شدن که بیژن جزنی در زمان تأسیس این سازمان اساساً در زندان بوده. بله درسته، اساساً در زمان تشکیل سازمان چریک‌های فدایی خلق، طوری که من هم تحقیق کردم، بین سالهای 49 و 50 این سازمان در واقع تشکیل شد، بیژن جزنی در زندان بود. جزنی در سال 1346 بازداشت شده بود. شاید دقیق ترین توصیف تاریخی درباره بیژن جزنی این باشه که بیژن جزنی یکی از تئوریسین‌های فکری فعالیت‌های مارکسیستی در ایران بوده، که مثلا شامل سازمان چریک‌های فدایی خلق هم میشه. ضمن اینکه این رو هم باید گفت که برخلاف بخشی از چریک‌های فدایی خلق که بعداً به سازمان اکثریت مشهور شدند و با انقلاب 57 به رهبری خمینی موافق و همدل بودند، جزنی از جمله مارکسیست‌هایی بود که با اسلام‌گرایان زاویه داشت و و یه مقاله‌ای داره به نام اسلام مارکسیستی یا مارکسیسم اسلامی که اونجا از دیدگاهی مارکسیستی با بکارگیری تاکتیک‌های مذهبی در جریان فعالیت‌های کمونیستی انتقاد می‌کنه. بر این اساس اون نکته‌ای هم که در برنامه پیشین گفتم و در بخشی از صحبت از بیژن جزنی بحث محسن رضایی به میون اومد، باید بگم این دو لحاظ در واقع فکری و سیاسی یکی نیستن. هر دو البته مخالف پادشاهی پهلوی، ولی یکی اسلامگرایی بوده که پس از جمهوری اسلامی سالها مستر کار بود و اساساً چند و دیگری هم بیژن جزنی که اساساً چند سال پیش از بهمن 57 کشته شد. بحث من اونجا چیز دیگه‌ای بود وقتی اسم محسن رضایی و بیژن جزنی اومد، اینکه رفتار مازیار جزنی یعنی فرزند بیژن جزنی رو مورد تحسین قرار دادیم که برخلاف بسیاری از کسانی که زندانی اختلافات قدیمی میمونن مصلحت ملت و مملکت رو ترجیح داد و از شاهزاده رضا پهلوی اعلام حمایت کرد. در این راستا یک نمونه دیگر هم احمد رضایی دونسته بودم، زنده یاد احمد رضایی، که بدون توجه به اینکه پدر جنایتکار او یعنی محسن رضایی علیه پادشاهی پهلوی بود و از افراد تاثیرگذار در جمهوری اسلامی بود، از عملکرد محمد رضا شاه تمجید کرد و از لزوم براندازی جمهوری اسلامی گفت. به هر حال این توضیح رو لازم دونستم برای اینکه در داوری درباره گذشته دچار بی‌دقتی تاریخی نشیم. ما شبیه به اصطلاح مورخان وابسته به ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه نیستیم. دقت تاریخی اتفاقا برای ما بسیار اهمیت داره. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.

0: آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: ویدنام شدن پسرتون؟
2: بله.
1: میفرمایین اسمشونو لطفا.
2: محمد رضا.

0: تن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدید ناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.
10: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
11: سطح پادشا بسیار بسیار بالا گرفته.
12: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
10: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
13: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
10: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
14: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزئی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن و تهران در حال گفتگو هستند اما جمهوری اسلامی هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست. ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته جمهوری اسلامی در مذاکرات جدی‌تر از گذشته ظاهر شده اما این به معنای رسیدن قطعی به توافق نیست. او گفته دو گزینه پیش روی آمریکا وجود دارد: ادامه اقدام نظامی با شدت بیشتر یا دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره. رئیس جمهوری آمریکا گفته توافق را راه هوشمندانه تری می‌داند اما تاکید کرده آمریکا برای ادامه اقدامات نظامی هم آماده است. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی در نهایت خواهان توافق است اما هنوز آمادگی لازم برای اون رو نداره. و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ماست و جزئیات بیشتر این خبر رو از اون بشنویم.
1: خب آقای ترامپ گفته بود که امروز در کاخ سفید قرار جلسه‌ای با اعضای کابینه و فرماندهان ارشد امنیتی برگزار کنه. این جلسه برگزار شد و آقای ترامپ پس از اون در رویدادی با خبرنگاران به پرسش‌های پاسخ داد، از جمله درباره رویکرد فعلی واشنگتن در قبال رژیم تهران که همونطور که در مقدمه خبر هم عنوان شد، آقای ترامپ گفته واشنگتن برای هر سناریوی آماده است، اینکه اقدامات نظامی بر علیه جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه حتی بزرگتر و با شدت بیشتر، و اینکه به گفته او راهبرد هوشمندانه دیپلماسی و روند دیپلماتیک که با جمهوری اسلامی طی بشه تا اینکه به یک توافق دست پیدا بکنن. آقای ترامپ گفته میدونم که اونها بد جور خواهان توافق هستند اما ظاهرا آماده نیستند. خب این رو هم باید اضافه کرد که این جلسه امروز اصولاً اونطور که نیویورک تایمز گزارش داده بود برای تصمیم گیری در مورد شدت بخشیدن به حملات نظامی علیه ایران بود که این جلسه تشکیل شد و از لحاظ نظامی از لحاظ امنیتی سنجیده شد، و حالا واشنگتن هم در جایگاهی قرار گرفته که جنگ در منطقه گسترش پیدا کرده، 4 کشور عربی وارد این جنگ شدن، جغرافیای این تنش عریض‌تر شده و حالا واشنگتن تنها نیست اونجا. مسئله تنگه هرمز هست، مسئله بازنگه داشتن تنگه، قراره که یک نشستی در لندن برگزار بشه که بریتانیا و آمریکا متحدان غربی رو گرده هم بیارن، فرماندهان نظامی، وزرای دفاع، فرماندهان ارشد دریانوردی که اونجا بتونن یک راهکاری، یک سازوکاری برای اسکورت کشتی هایی که از این تنگه عبور میکنند رو ایجاد بکنن، در واقع یک ائتلاف چند ملیتی وارد منطقه بشه، اعزام بشه اونجا با ناوهای جنگی، با شناورهای مینرو، با سامانه های شناسایی پهپاد که بتونه اون تنگه رو مدیریت کنه بدون اینکه جمهوری اسلامی بخواد کارشکنی بکنه. همزمان جمهوری اسلامی هم با عمان مذاکراتی داره، اونجا هم اونها در تلاش هستن که بتونن از این کارت استفاده بکنن. مسئله عوارض رو مطرح میکنن که آمریکا نپذیرفته و همه اینها نشون دهنده اینه که اون چی که تا حالا میانجی ها کردن، حالا چه عمان بوده، چه پاکستان بوده، چه طرف عراقی بوده، هنوز کار نکرده و واشنگتن هم همچنان به صورت شفاهی همون دو گزینه رو اعلام میکنه.
0: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بود. و اما پیش از ادامه خبرها سری بزنیم به سالن مجلل هتل هیلتون در واشنگتن دی سی، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همونطور که میبینین در نوبت مجدد شام سالانه انجمن خبرنگاران کاخ سفید حاضر شده. نوبت اول این رویداد 3 ماه پیش انجام شد اما به طور ناگهانی متوقف شد زیرا به خاطر اینکه یک مهاجمی مسلح بوده و تلاش کرده بود که وارد سالن بشه، اقدامی که بعدها گفته شد که این ورود با هدف ترور ترامپ انجام شده. امشب در این مراسم خبرنگاران، مقامات دولت، چهره‌های رسانه‌ای و مهمان‌های ویژه‌ای در این سالن مستقر شدند و همینطور توجه تمام رسانه‌ها به جایگاه سخنرانی، جایی که دونالد ترامپ نشسته، جلب شده تا مثل همیشه سنت این مراسم موضع‌گیری‌ها و شوخی‌های سنتی رئیس جمهور با اهالی رسانه رو پوشش بدن. این مراسم در شرایطی داره برگزار میشه که ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش از حضور در مراسم شام انجمن خبرنگاران خودداری میکرد و یه رویدادهای دیگری رو به اون ترجیح میداد، اما اکنون در این ضیافت حضور پیدا کرده و این نشون دهنده این هستش که یک رویکرد جدیدی در تعاملات بین کاخ سفید و رسانه‌های واشنگتن برقرار. بازداشت و برخورد با دو کارمند سفارت فرانسه در تهران همچنان یکی از موضوعات مهم در روابط تهران و پاریس است. پرونده‌ای که فرانسه اون رو نقض مسئولیت دیپلماتیک میدونه و میگوید بدون پاسخ نخواهد ماند. حالا وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به پرسش‌های اختصاصی ایران اینترنشنال بار دیگر بر مواضع رسمی خود تاکید کرده و به آخرین بیانیه‌ها و اظهارات مقام‌های این کشور در این باره ارجاع داد.
2: وزارت امور خارجه فرانسه در پاسخ به پرسش‌های اختصاصی تلویزیون ایران اینترنشنال تازه‌ترین موضع رسمی پاریس رو درباره پرونده بازداشت و برخورد با دو تا کارمند سفارت فرانسه در تهران برای ما ارسال کرده. در پاسخ این وزارتخونه به سه موضع رسمی دولت فرانسه ارجاع داده شده: بیانیه مربوط به احضار کاردار جمهوری اسلامی در پاریس، گفتگوی ژان نوئل باگو با رادیوی فرانس انتر و همینطور کنفرانس خبری هفتگی سخنگوی وزارت خارجه. در این مواضع فرانسه به صراحت گزارش هایی رو که طی روزهای گذشته درباره تخلیه سفارت این کشور در تهران منتشر شده بود رد کرده. سخنگوی وزارت خارجه در کنفرانس خبری خودش تاکید کرده بود که ما سفارت رو تخلیه نمی کنیم و فعالیت هاش کماکان پا برجاست. پاریس میگه که با دو تا کارمند سفارت این برخوردی که شده نقض آشکار کنوانسیون وین هستش و این بدون پاسخ نخواهد بود. همینطور میگه که با وجود این فشارها حمایت از جامعه مدنی، دانشگاهیان و هنرمندان ایرانی رو ادامه خواهد داد و اجازه نمیده چون این اقداماتی سیاست فرانسه رو در حمایت از مردم ایران و فعالیت‌های مدنیشون تغییر بده. پرونده هم برمیگرده به روز یک شنبه که دوتا از کارمندان سفارت در تهران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدن و یکی از اونها مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. بعد از اون کاردار جمهوری اسلامی به وزارت خارجه فرانسه احضار شد و پاریس این اقدام رو غیر قابل قبول و مغایر تعهدات بین‌المللی ایران توصیف کرد. حالا پاسخ اختصاصی وزارت خارجه به ایران اینترنشنال نشون میده که موضع پاریس تغییری نکرده. سفارت فرانسه در تهران همچنان فعال هست، اما فرانسه این پرونده رو بسته شده نمیدونه و همچنان پیگیر دیپلماتیک این وضعیت با جمهوری اسلامی هستش.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسپانیا برای نخستین بار به دلیل آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. همزمان فرانسه برای مقابله با حریقی گسترده در سواحل اقیانوس اطلس از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرده. مقام‌های فرانسه همچنین دستور تخلیه کامل یک شبه جزیره را صادر کردند که یکی از مناطق پرطرفدار گردشگری. دولت دونالد ترامپ با انتشار اطلاعیه اعلام کرد تعرفه‌های جدیدی به میزان 10.5% بر کالاهای وارداتی از 60 شریک تجاری ایالات متحده از جمله اتحادیه اروپا و چین وضع کرده. این اقدام با استناد به اجرای سهلگیرانه ممنوعیت کار اجباری از سوی این کشورها انجام می‌شود. ارتش اسرائیل در پی درگیری مرگبار در روستایی در کرانه باختری از آغاز عملیات گسترده و لغو مرخصی نیروهایش خبر داد. در این درگیری 2 اسرائیلی و 4 فلسطینی کشته شد.
3: در پی درگیری که صبح جمعه بین شماری از شهروندان اسرائیلی و نیروهای امنیتی با فلسطینیان در شمال کرانه باختری به وجود اومد، درگیری که در اون 1 اسرائیلی و 4 فلسطینی کشته شدن، ارتش اسرائیل خودش رو برای یک عملیات گسترده در کرانه باختری آماده میکنه. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای که صادر کرده گفته که به همین دلیل تمام مرخصی‌های نیروهای ارتش، یعنی سربازان و نیروهای دیگر، برای این آخر هفته لغو شده و احتمالاً نیروهای بیشتری هم حتی فرا خوانده خواهند شد. همزمان نخست وزیر اسرائیل، دفتر در واقع نخست وزیری اسرائیل، هم یک بیانیه‌ای رو صادر کرده. در اون گفته که دستورهای از سوی نخست وزیر و وزیر دفاع به نیروهای اسرائیلی داده شده، از جمله تخریب خانه فرد مسلحی که در حمله امروز یک اسرائیلی رو کش، و همچنین اقدامات دیگری علیه ساکنان در واقع فلسطینی مناطقی در کرانه باختری که در این درگیری ها مشارکت داشتن. باید گفت درگیری امروز گزارش های زبد و نقیزی ازش هست که چطور به وجود اومد. گزارش ارتش اسرائیل، یک گروهی از شهرک نشینان بدون مجوز وارد مناطق A و B در کرانه باختری شدن، روستای تل، جایی که اسرائیلی ها از نظر قانون اسرائیل هم ممنوع هست به اونجا برن. در اونجا درگیری هایی با ساکنان محلی به وجود آمد. اسرائیلی هایی که در اونجا بودن تماس گرفتن با نیروهای امنیتی. وقتی نیروهای امنیتی آمدن، یکی از فلسطینیان اسلحه یکی از این نیروها رو ربود و بعد از اون بود که درگیری آغاز شد. اما فلسطینی ها میگن این شهرک نشینان اسرائیلی بودن که اول به خانه های فلسطینی ها حمله کردن و درگیری از اونجا آغاز شد.
0: پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ساعت. با ما بمونید.

0: در ابتدا شاهد اثرگیری محتاطانه رفت آمدهای تجاری از تنگه هرمز بودیم، تا اینکه مرکز مشترک اطلاعات دریایی 54 تردد را در سوم تیر ثبت کرد که بالاترین رقم از زمان شروع جنگ بود. در روزهای نخست عمدتاً کشتی‌های ایرانی از طریق کریدور شمالی به مقصد چین می رفتند، اما به تدریج ترددها متنوع شد و کشتی‌های غربی از کریدور جنوبی در آب‌های عمان فعالیت خود را اثر گرفتند. در حالی که نگرانی بابت بازگشت حوادث پرتنش وجود داشت، روند اثرگیری ترددهای تجاری، رضایت بخش بودن عملیات مین روبی و همزمان افزایش ریسک پذیری شرکت‌ها را نشان داد، تا اینکه با حملات دوباره سپاه به کشتی‌ها تردد از کریدور جنوبی به شدت افت کرد.
1: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بده.
2: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
3: یک جنگ گسترده بین المللی.
2: ورود روسیه ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
4: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
5: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
4: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
6: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
2: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
7: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
6: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
5: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
8: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
9: و اجرای احکام اعدام معترضانه دیما.
6: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.

0: امشب در 24 حملات تلافی جویانه بحرین و کویت به ایران، تحولی تازه در تنش فزاینده در منطقه. در میانه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، مراکز نظامی و مسیرهای ارتباطی در 4 گوشه ایران زیر ضربات ایالات متحده.
1: ما برای بازپسگیری ایران از این رژیم اشغالگر ایستاده ایم. این مسیر آسان نیست، اما مقصد روشن است.
0: شاهزاده رضا پهلوی میگه جمهوری اسلامی مسئول جنگ و وضعیت کنونی در ایرانه. او حکومت رو ضد ایرانی و مسئول ویرانی و انزوای کشور دونست. و افزایش نگرانی جامعه جهانی از ادامه اعدام‌ها در ایران، اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب رو تحریم کرد.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وال استریت جورنال ساعتی پیش گزارش داد بحرین و کویت به طور محرمانه جنگنده هاشون رو برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند، اقدامی که اولین عملیات تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی به شمار میره. در همین حال ارتش ایالات متحده در 13 روز متوالی به مناطقی در ایران حمله کرده و بنابر گزارش‌ها چند انفجار در استان هرمزگان شنیده شده. همزمان دفتر نخست وزیری اسرائیل میگه بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار میکنه. همه اینها در حالیه که در ادامه فشار حداکثری بر ایران، واشنگتن 4 فرد و 9 شرکت مرتبط با شبکه بابک زنجانی رو به اتهام دور زدن تحریم‌ها در فهرست تحریم‌ها قرار داده. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، دیگه داریم وارد دومین هفته میشیم و اگر گزارش وال استریت جورنال درست باشه، به نظر میرسه به طور غیر رسمی بعضی از کشورهای منطقه هم حالا وارد جنگ شدن.
3: به نظر میرسه درسته فرداد. برای من شخصا بسیار جالب بود. من یادم یک ماه پیش در بین این مقالاتی که منتشر میشد من جایی خوندم، میگفتن که وقتی که سنتکام عملیاتش رو در ایران متوقف شده اعلام میکنه، ما هنوز کلی موشک میبینیم در آسمان ایران. میگفت مال کی هست این موشک ها؟ چرا تکلیف این موشک ها مشخص است؟ الان این گزارش میگه بله، ما در یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای قرار داشتیم. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، همه اینها همزمان داشتن به آسمان ایران حمله میکردن در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی. و جمهوری اسلامی هم که قطعا آگاه بوده، حملاتی که میگفته ما به پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشورها میکردیم، عملا پاسخی بوده به این حمله. یک جنگ تمام عیار منطقه، میگن اصلا سرکردگیش رو اماراتی‌ها داشتن. اماراتی‌ها اول شروع کردن، از همه هم محکم‌تر زدن و آخر هم بحرین و کویت، کشورهایی که می‌دونیم از نظر نظامی کوچکتر هستن، رو این اماراتی‌ها بودن که براشون چتر امنیتی درست می‌کردن، اطلاعات در اختیارشون قرار بدن که حملات رو در داخل ایران هدف قرار بده. ما دیدیم در دور دوم حملات جمهوری اسلامی امارات رو چندان هدف قرار نمیداد و من میبینم از بعضی از تحلیلگرا که میگفتن شاید یک مثلا سازوکاری صورت گرفته، یک توافق تفاهم نامه‌ای بینشون هست، اما گویا مسئله همین بوده، جمهوری اسلامی از طرز واکنش‌های شدید امارات بوده که این حملات رو به نوعی کمتر کرده بوده. من همین 2 هفته پیش با سفیر امارات اینجا در واشنگتن که از دوستان استر خوبم هست صحبت کردم. اون به من میگفتش که از ماسک بر ماسک، میگفت مشکل ما در منطقه این هست که ما نمیتونیم کشورها رو همه رو پشت هم متحد بکنیم و جمهوری اسلامی داره از این استفاده میکنه. منظورش به کشورهای عرب بوده. به طور مشخص من فرضم بر این بود که به عربستان سعودی اشاره میکرد. این مقاله وال استریت جورنال میگه کشورهای عرب منطقه به جایی رسیدن، اینها حاضر نبودن تغییر رژیم رو بپذیرن، حاضر نبودن دردسرش رو بپذیرن، حالا به جای رسیدن که میدونن این خاورمیانه اون خاورمیانه قبلی نیست. این خاورمیانه یعنی اینکه بودن در کنار هژمونی جمهوری اسلامی که از همیشه جسورتر شده. در نتیجه اونها دارن خودشون رو برای طولانی مدت عواقب این جنگ آماده میکنن. صحبت های ترامپ هم بسیار مهم هست. ترامپ هم امروز نکته ای رو مطرح کرد که به باور بسیاری دکترین 5 ساله آمریکا رو تغییر داد. ترامپ حتی به روسیه ها گفت، گفت روسیه ها دوست های ما هستن. همین امروز این پست رو منتشر کرد، گفتش که ما به پوتین گفتیم شما به جمهوری اسلامی سلاح نفروش، ما به اوکراین سلاح نمیفروشیم. گفت اگر ما به ناتو سلاح میدیم، بعد ناتو سلاحش رو به اوکراین میده، اون تقصیر ما نیست. یعنی کلا فضای سیاست خارجی آمریکا رو در قبال ناتو، در قبال اوکراین، چیزی که در طول 5 سال گذشته بوده، تغییر داد. اگرچه به چینی ها هم اشاره کرد. در این بین در واقع گزارشایی که در کنگره آمریکا هم شنیده میشه مهم هست. صداهای جنگ طلب اینجا در کنگره به شدت افزایش پیدا کرده. رسانه دهل گزارش منتشر کرده که رفته با اون سناتورهایی که در جنگ بودن، جنگ عراق، جنگ افغانستان، از اونو پرسیدی گفته شما چی میگید؟ و جالب هست سناتورهای جمهوری خواه همه گفتن که ما نه تنها خواهان جنگیم، بلکه داریم ترامپ رو در واقع بهش اعمال فشار میکنیم. مثلا سناتور ویکر مصاحبه کرده گفته من در همین هفته 4 بار با ترامپ صحبت کردم و هر 4 بار بهش گفتم برو کار رژیم جمهوری اسلامی رو تموم کن، با این قائله اینطوری نمیشه ادامه داد. در این بین مصاحبه من رو هم با یکی از همین سناتورها بشنویم.
4: دموکرات‌ها فقط وقت ما رو هدر میدن. به نظر من سوال اصلی اینه که آیا آزادی و ارزش‌های آمریکا ارزش دفاع کردن رو داره یا نه. من معتقدم داره، اما دموکرات‌ها اینطور فکر نمی‌کنن. اونا بیش از حد کوتاه میان، ولی من این کار رو نمی‌کنم. باید از نیروهای نظامیمون حمایت کنیم و هر امکاناتی که لازمه رو در اختیارشون بذاریم. رئیس جمهور هم گفته دیگه نمی‌خواد آمریکایی‌ها کشته بشن و همینطور اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. درباره اعزام نیروهای زمینی هم معتقدم نباید هیچ گزینه‌ای رو از قبل رد کنیم، چون ایران قصد آسیب زدن به آمریکا رو داشته، همه گزینه‌ها باید روی میز باشه.
3: در کنار این گزارش‌های کنگره فردا صدای مشابهی در رسانه‌های آمریکا هم شنیده میشه. فاکس نیوز یک مقاله منتشر کرده که خیلی بر من جالب هست. میگه یک ضرب‌المثلی هست که اونو اطلاق می‌کنن با آقای ناپلئون بناپارت. میگه ایشون همیشه میگفته مرحوم که هر اگر می‌خواید وین رو بگیرید، وین رو بگیرید. و میگه الان اینم حرف ما به ترامپ هست. ترامپ اگر کاری که قرار نبوده شروع کنی ولی شروع کردی، حالا ما همه در واقع به نمایندگی از این شبکه داره میگه کارو تمام کن و این جنگ رو ادامه بده، به خاطر اینکه این بحران در هر جایی که برسه بهتر از جایی هست که الان قرار داره.
0: ممنونم از تو. مرضیه حسینی همکارم در کنگره آمریکا از واشنگتن. همزمان با ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، پایگاه نیروی دریایی در زیبا کنار هدف حمله قرار گرفته. پیشتر روزنامه تلگراف گزارش داده بود که حدود 200 نیروی حوثی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خامنه‌ای در زیبا کنار زیر نظر مستقیم نیروی قدس دوره‌های تخصصی را سپری کردند. در همین حال در واشنگتن دونالد ترامپ ساعتی پیش گفت شی جینگ پینگ و ولادیمیر پوتین، همتایان روس و چینیش، هر دو به او قول دادند که به ایران سلاح نمی‌فروشند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، نه فقط حجم حملات بلکه گستره جغرافیه اونها هم جلب توجه میکنه. زیبا کنار در شمال ایران نشان از این داره که الان تقریبا سراسر ایران زیر حملات آمریکاست.
5: بله، البته دلیل خاصی داره. اونجا دانشگاه جامع امام خامنه‌ای نیروی دریایی سپاه هستش که از حدود 13-14 سال پیش، زمانی که تمام این مراکز آموزشی نیروی دریایی سپاه در جای مختلف اونجا متمرکز شد، تشکیل شده و تمام آموزش‌های مربوط به افسری، جنگ‌های سطحی، زیر سطحی، موشکی و آموزش‌های یگانه موشکی نیروی دریایی سپاه در اونجا داده میشه و آموزش می‌بینن. و خیلی عجیب هستش که اگر آمریکا داره این تلاش رو می‌کنه که نیروی دریایی سپاه رو کاهش بده، توانایی‌هاش رو، مرتب پایگاه‌هاش رو در جنوب بمباران می‌کنه، این سکوهای موشکی و مرکز و تیپ‌های موشکی‌ش رو حمله می‌کنه، خب این مرکز اصلی آموزشی‌ش رو از بین نبره یا سعی نکنه حداقل آسیب جدی بهش بزنه. و من فکر می‌کنم این هم در همون راستای تضعیف کردن توانایی اعمال قدرت نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز باشه.
0: چه چیزی فکر میکنید که ممکنه معادله رو به شکلی تغییر بده که بخواد ایالات متحده حملات سنگین‌تری به پایتخت و احیانا اینو دیروز هم به شکلی ازتون پرسیدم، اهداف سیاسی رو هدف قرار بده؟
5: خب من فکر میکنم اهداف سیاسی منحصرم مربوط به اسرائیل خواهد شد و فکر نمیکنم که ایالات متحده اون توانایی خاص رو داشته باشه که از نظر اطلاعاتی دنبال بکنه تک تک رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی رو در به صورت آنلاین، به صورت همزمان، و بتونه اونا رو دنبال بکنه و از کار صحنه برداره. به خاطر اون تجمیع امکانات نرم افزاری، امکانات هوش مصنوعی و توانایی های اطلاعاتی و نیروهای انسانی که اسرائیل در ایران داره، به نظر من مجموعش، اون فیوژنش به اصطلاح، چیزی نیستش که آمریکا هم اکنون ازش بهره مند باشه در ایران. برای همین اگر بخواد به اون مرحله برسه حتما به کمک اسرائیل نیاز خواهد داشت. البته طبیعتا حملات سنگین اگر تشخیص بده که رئیس جمهور آمریکا که میخواد وارد اون مرحله بشه به اهدافی در داخل تهران یا در نزدیک تهران حملات جدی انجام بده، طبیعتاً این کار از توانایی آمریکا برخوردار هست. ولی من فکر میکنم در نهایت این اسرائیل خواهد بود که میتونه اون همکاری لازم رو و اون انگیزه لازم رو بده به آمریکا که درگیر این مرحله از جنگ بشه. در گذشته هم در زمان جنگ 39 روزه هم اسرائیل بیشتر حملاتی که در تهران و اطراف تهران میشد رو اسرائیل انجام میداد، صنایع نظامی، صنایع موشکی و مرکز امنیتی در داخل تهران. البته من تو یکی دو روزه من دیدم خبرهایی که برخی پایگاه موشکی یا برخی احتمالا صنایع نظامی نزدیک تهران رو هدف گرفته حملات هوایی آمریکا، ولی فکر نمی‌کنم هنوز به صورت سیستماتیک بوده. هنوز این حمله به پایگاه موشکی سپاه پاسداران که اینقدر مرتب داره به اردن، به بحرین، به کویت، به پایگاه آمریکا حمله می‌کنن و خسارت وارد می‌کنن و تلفات می‌گیرن، به صورت سیستماتیک انجام نمیشه و خیلی مقطعی هستش. من فکر می‌کنم تا اسرائیل وارد این درگیری نشه این کار واقعا یک جنبه خیلی سیستماتیک و جدی نخواهد گرفت.
0: ولی خب حملات به جنوب ایران خیلی سنگین هست طبیعتاً. آقای ندیم، میخوام یه پیامی از یکی از شهروندانمون در بندرعباس رو پخش کنم که میگه دیشب هم برای پنجمین بار یک مرکز رادیویی در بندرعباس هدف قرار گرفته و چند زخمی هم به جا گذاشته.
6: شب گذشته برای پنجمین بار این مرکز رادیویی در محله تپه علااکبر بندرعباس مورد هدف قرار گرفت و از چند روز قبلش البته دکل‌ها باز شده بود، دکل‌های آنتن بالای ساختمان باز شده بود، ولی باز برای پنجمین بار اینجا مورد هدف قرار گرفت و چندین مصدوم هم داشت.
0: آقای ندیمی، این حملات به زیرساخت‌های نظامی مثل مثلا پخش رادیویی چقدر کمک میکنه به محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای آسیب رسوندن به کشتی ها در تنگه هرمز یا کنترل این آب را؟
5: خب در مجموع این مجموعه دکل های مخابراتی، مایکروویو، سلولار، مربوط به شبکه های موبایل، تمام اینها جزئی از یک مجموعه ارتباطی هستش که سپاه پاسداران میتونه استفاده بکنه برای ارتباط برقرار کردن، برای انتقال ارتباطات و جابجایی، حتی اگر در صورت آنلاین نخواد ارتباطی داشته باشه یا قطع بشه ارتباط آنلاین اینترنتی خودش، از این طریق شبکه های موبایل میتونه استفاده بکنه، از تلفن میتونه استفاده بکنه و همینطور هم این درون ها رو که به صورت در حالت عادی با ماهواره هدایت میشن با جی پی اس یا گلوناس روسی، میتونن با استفاده از به جای هدایت ماهواره میتونن با استفاده از شبکه های موبایل داخلی به اصطلاح سوار بشن روی شبکه های موبایل و این هدایت اونها رو بر روی شبکه های موبایل بکنن، به خصوص در محیط هایی که پارازیت روی جی پی اس هستش. و این یک راه حل جایگزین برای هدایت درون ها هست که ما میبینیم دیدیم که اوکراینی ها در روسیه خیلی خوب انجام میدن این کار رو و در عمق خاک روسیه بدون اینکه ارتباط جی پی اس داشته باشن و هدایت جی پی اس داشته باشن میتونن این درون ها رو به اهدافشون برسونن و این کار رو احتمالاً میتونن انجام بدن. اگر آمریکا تصمیم بگیره که یک سری عملیات تهاجم ساحلی انجام بده، عملیات پیاده کردن نیرو در سواحل رو انجام بده، طبیعتاً باید به طور کامل شبکه ارتباطی رو در سواحل از کار بندازه که شامل مایکروویو و موبایل و حتی ارتباطات رادیویی هم میشه، چون یک سری از پیام‌ها رو میشه با رادیو منتقل کرد.
0: ممنونم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده توقف حملات به عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس الان پیش شرط از سرگیری هر گونه مذاکره تهران و واشنگتن و اسلام آباد. این پیام رو به مقامات ایرانی منتقل کرده. به گزارش رویترز، پاکستان در پی طرح چین در حال بررسی راهی برای از سرگیری مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ دو کشور. همکارم بزرگمهر شرف‌الدین، رئیس بخش دیجیتال ایران اینترنشنال، از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. بزرگمهر، روشنه که این معادله کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی داستان رو پیچیده کرده. در ابتدای برنامه هم حتما خودت هم در جریان هستی، گزارش از وال استریت جورنال رو هم منتشر کردیم که میگه که ظاهراً بحرین و کویت جنگنده‌هاشون رو به ایران فرستادن. کجای این معادله الان این کشورهای شورای همکاری قرار گرفتن و چطور واشنگتن داره با کارتون‌ها بازی می‌کنه؟
7: اومدن بحرین و کویت یه تغییر بسیار مهم در جنگ ایران و آمریکا است. من میخوام اگه اینو یکم بزرگتر نگاه بکنیم، اینه که الان دولت ترامپ در فاز دوم جنگ با جمهوری اسلامی، بیان ببینیم که چه شکلی داره استراتژیشو به تدریج تغییر میده. بیشتر شبیه تعمیر یه موتور ماشین در حال حرکته، یعنی آمریکا الان فرصتی نداره که ماشین رو متوقف بکنه و اصلاح بکنه. در حالی که داره به جنگ ادامه میده، سعی میکنه که خیلی از انتقادهایی که به جنگ شده تا حالا رو جواب بده و اصلاح بکنه. یکی از انتقادهایی که به جنگ شده بود این بودش که این جنگ خیلی شتاب زده شروع شد، مثلا در مقایسه با جنگ 12 روزه که خیلی‌ها میگفتن که این جنگ خیلی دیر شروع شد. زمانی شروع شدش که جمهوری اسلامی از نظر موشکی و پهپادی و حتی هسته‌ای خیلی به پیشرفت‌های زیادی دست پیدا کرده بود و اون جنگ دیر هنگام شروع شد، بعد دهه‌ها قبلش مثلا شاید شروع می‌شد. این جنگ آخر خیلی زود هنگام شروع شد و با عجله شروع شد و بدون اینکه آمریکا برنامه‌ریزی‌های لازم واسش کرده باشه. خیلی از برنامه‌هایی هم که داشتن می‌دونیم که درست از آب در نیومد، از نظیر دادن اسلحه به گروه‌های کرد که نتیجه‌ای نداشت. اینجا الان آمریکا داره سعی می‌کنه انتقادهایی که به این جنگ حالا شتاب بوده رو اصلاح بکنه. یکی از این انتقادها این بودش که آمریکا نتونسته بودش که یک ائتلاف بزرگی رو تشکیل بده علیه جمهوری اسلامی. الان میبینیم که در فاز دو ترامپ خیلی هوشمندانه اسرائیل رو کنار گذاشت از این جنگ، اما همزمان به کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی اجازه داده که وارد این جنگ بشن. حالا شاید این دوتا هم به همدیگه ربط داشته باشه، یعنی آیا شاید اگر اسرائیل هنوز درگیر جنگ بودش کشورهای عربی وارد این جنگ نمی شدن. اما اینطوری که به نظر میاد اینه که آمریکا داره سعی میکنه که در فاز دوم این جنگ بتونه ائتلاف بزرگتری رو در منطقه تشکیل بده علیه جمهوری اسلامی.
0: این ائتلافی که ازش میگی، خب اختلافاتی هم در داخل خود شورای همکاری طبیعتاً به خصوص بین امارات و عربستان وجود داشت که به نظر میرسه الان داره با یک راهپروشمانی حل و فصل میشه. آیا این